שעוסק בזקנה. משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, החברה האזרחית, מכוני המחקר, האקדמיה, עובדים במדדים, זאת אומרת עובדים במצפן קיים, שבעצם זה המטרות שלנו, ולכולם יש מטרות אחידות, ואנחנו מודדים אותם.

0: לבדידות חברתית וכך הלאה, אגב בעיקר אחרי נשים ובני 80 פלוס, יש עדיין הרבה מאוד מה לעשות, כך שאני חושב שהמדידה הזאת היא מדידה מאוד מאוד משמעותית, וכל הגופים שעוסקים בתחום הזה צריכים להבין שזה המטרה, בסוף המטרה, גם המקום, ארגון כמו מטב, שיש לו באמת פעילות ענפה, גם במרכזי יום וגם במטפלות בבית, אותה מטפלת בבית, שבעבר הייתה שואל אותה את התפקיד שלה, והייתה אומרת, אני עושה עבור האזרח הוותיק, היום התפקיד שלה השתנה, וגם ההכשרה שלה השתנתה, כדי שהיא תוכל לעשות כל מעמד, כדי שהבן אדם ישמור על מקסימום עצמאות,
1: נכון.
0: ולעודד אותו לצאת, ולעודד אותו לעשות פעילות גופנית וחברתית, ולא לעשות הכל בשבילו בדיוק הפוך, ואני חושב שזה כן דבר מאוד מאוד משמעותי, והלוואי גם שבתחומים חברתיים אחרים, המהלך הזה של מפת המדדים להזדקנות מיטבית, היה קורם עור וגידים.
2: ליאור שטרסברג, תודה רבה לך על דבריך.
0: תודה רבה, יום טוב, יום שקט.
2: ונצא לשיר.

0: בוקר טוב לאפרת יסעור, מנכ"לית עמותת חיבוק ראשון. בוקר טוב, אפרת.
1: בוקר טוב.
0: אז אני חושבת שהרבה מכירים את עמותת חיבוק ראשון, שמעניקה מענה מיידי לתינוקות עד גיל 3 חודשים, שנשארים ללא מעטפת משפחתית מספקת בזמן אשפוז. ואני תמיד רואה את החיבור האופטימלי הזה בין נשים או גברים בגיל השלישי, סליחה, ובאמת תינוקות שנשארים. אז קודם כל בואי רגע נדבר על תינוקות שנשארים. איך קורית התופעה הזו?
1: אני רק אתקן ואגיד שאנחנו מטפלים בתינוקות ופעוטות מ-0 עד 3, 3 שנים, לא 3 חודשים.
0: סליחה. טעות שלי.
1: שזה גם קצת יכול לעזור ולהסביר איך קורית התופעה, כי למעשה באמת הרבה אנשים חושבים שאנחנו מטפלים בתינוקות שזה אתה נולדו, אבל תינוקות חווים משברים רפואיים קשים גם בגיל שנה ובגיל שנתיים, כשהאימא כבר לא נמצאת יותר בחופשת לידה, וזה ככה קורה באמצע החיים, ופתאום יש תינוק שצריך ללוות אותו להיות לצידו יום, יום, שעה, שעה בבית חולים במשך חודשים.
0: אז
1: ארוכים.
0: בעצם את עושה לי כאן איזשהו סדר, כי אני בחוויה שלי זה היה תינוקות שננטשו.
1: כן, אז טוב שאת מחדדת את השאלה. אנחנו למעשה מטפלים בתינוקות שהם נטושים ותינוקות שהם בודדים. בודדים זה אותה הגדרה שאנחנו הגדרנו אותה בעמותה. קצת על הרקע של כל אחד מכיר מה זה חייל בודד. שזה חייל שיש לו הורים, אבל ההורים שלו לא יכולים לשהות לצידו. אז אותו דבר תינוק שהוא בודד, זה תינוק שיש לו הורים, אבל מכל מיני נסיבות חיים קשות, ההורים לא יכולים לשהות לצידו. זה יכול להיות משבר רפואי של האימא, של ההורה, זה יכול להיות משבר נפשי, זה יכול להיות משבר סוציאלי, כל מיני מצבי חיים קשים שקורים, ואני אגיד שבמלחמה ממושכת של שנתיים מצבים כאלה קורים עוד יותר, ואם בשגרה אז משפחה נתמכת על ידי המשפחה המורחבת או הקהילה, השכנים, החברים וכולי, אז בזמן מלחמה ממושכת כשכל העורף נחלש ולכולם מאוד קשה, אז לפעמים אין מי שיסייע לך בתוך המצוקה האישית שלך.
2: אפרת, אגב, אבל מדוע אתם מדברים רק עד גיל 3? מה קורה עם ילדים בני 4 או 5 שההורים ישנם ואינם יכולים לטפל באותו תינוק? האם הם יישארו בבית החולים?
1: אתה שואל שאלה מאוד חשובה. אנחנו מטפלים בתינוקות מ-0 עד 3, מכיוון שאין לנו משאבי כוח אדם ומשאבים כספיים, לטפל בתינוקות, בפעוטות שהם מעבר לזה, זה דורש הכשרה אחרת, זה דורש כוח אדם מסוג אחר, וזה דורש בעיקר הרבה יותר כוח אדם, שאין לנו. אנחנו היינו מאוד רוצים להרחיב את הטיפול גם לתינוקות, גם לילדים גדולים יותר. לפעמים אנחנו מקבלים בקשות מאוד מאוד חריגות לילדים שהם גדולים יותר, ואנחנו מסוגלים לקבל את הבקשה הזאת. אבל בדרך כלל אנחנו מגבילים 0 עד 3, פשוט מגבלות של כוח אדם ותקציב.
2: אגב, נשארים רבים מהתינוקות? זה מספר גדול או מועט, עשרות או מאות?
1: אתה שואל בכמה תינוקות אנחנו מטפלים
2: בדיוק.
1: בשנה? אנחנו מטפלים בכל שנה בכמה מאות תינוקות. עד המלחמה טיפלנו בסדר גודל של 200-250 תינוקות בשנה, מאז המלחמה מופנים אלינו כל שנה כ-120 תינוקות נוספים, שזה המון, ובשנתיים האחרונות טיפלנו בלמעלה מ-350 מקרים בשנה.
0: אפרת, אני רוצה לשתף שאני באמת התנדבתי במיזם כזה בבית חולים הרצוג, אבל כשהתחילה המלחמה וגויסתי, אז נאלצתי להפסיק את זה. אבל אני רואה כאן איזשהו ערך מוסף מאוד מאוד חשוב, דווקא באמת בין הגיל השלישי לבין התינוקות. אנחנו יודעים שהקשר הבין דורי הזה הוא קשר יקר מפז, והוא מביא משהו אחר מהורות, הסבא והסבתא. איך כן אפשר אולי לקדם את זה? או אם יש סבים וסבתות שמקשיבים לנו עכשיו, או אנשים מבוגרים שאומרים, וואו, אולי באמת אני גרה לא רחוק מאיזשהו בית חולים, שאני יכולה להגיע יום או יומיים בשבוע להירתם לדבר המופלא הזה. איך עושים את זה?
1: אז אני אגיד שקודם כל, את צודקת, הקשר הזה הוא קשר באמת באמת מופלא. אני רק אציין שאומנם רוב המתנדבות והמתנדבים שלנו הם בגיל הפנסיה, שמאפשר להם באמת להגיע פעם פעמיים בשבוע להתנדבות כזאת
0: טובה. גם את הפניות הרגשית, אני חושבת.
1: גם פניות רגשית וגם בעיקר פניות פיזית. אני אגיד שאצלנו בעמותה, כדי להתנדב, צריך להתחייב להתנדבות שהיא לפחות פעמיים בשבוע, במשך חודשים ארוכים, כי מהרגע שאנחנו מצמידים מתנדבת לתינוק, אנחנו בעצם בונים לכל תינוק קבוצה קטנה של 4-5 מתנדבות מקסימום, שתהיה לו, שבעצם תחליף למשפחה דמויות מוכרות ואהובות שיכול לסמוך עליהן ולהתפתח לצידן בצורה בריאה וטובה. ולכן אנחנו צריכים אנשים שיכולים ופנויים להגיע לפחות פעמיים בשבוע. אנחנו לא רוצים שיהיה כזה, שתהיה קבוצה גדולה מדי, שכל אחד יגיע לשעה. זה לא
2: אפרת,
1: נכון.
2: אגב, אני בעניין הזה של מתנדבים, אני לא בטוח שכל אחד יכול להתאים לתפקיד הזה, כי אתה צריך להיות אדם מיוחד, ואיך אתם בודקים שהאיש או האישה הנכונה הגיעו כדי לטפל באותו תינוק?
1: אז בעמותה שלנו מועסקות רכזות מתנדבים מקצועיות, שהמומחיות שלהן היא מומחיות של שנים בטיפול בתינוקות שהם מגיעים מרקע סוציאלי ורפואי מאוד מורכב, והן עושות את המיון והסינון הראשוני, בראיונות אישיים. יש לנו את המתודולוגיה שפיתחנו במהלך השנים, כדי לזהות באמת לא רק מי רוצה, אלא מי מסוגל, כי זאת באמת התנדבות מאוד מאוד מורכבת, ולאחר שמתבצע הליך כזה של מיון ראשוני, המתנדבות עוברות תהליך של הכשרה מקצועית וקליטה וליווי מקצועי יומיומי. למעשה ההכשרה לא נפסקת אף פעם, לפני שניגשים פעם ראשונה לטפל בתינוק הזה, ותוך כדי ואחרי, כל הזמן יש ליווי מקצועי שנותן את הכלים להתמודדות עם התנדבות כזאת מאוד מורכבת. ואם לחזור לשאלה הקודמת שלך, אז אנחנו תמיד בחוסר של מתנדבים מצד אחד, ומצד שני יש לנו רשימת המתנה מאוד ארוכה של אנשים נפלאים שמאוד רוצים להתנדב אצלנו בעמותה, והפער הוא שתמיד חסר לנו את הכסף והמשאבים כדי שנוכל להכשיר ולקלוט וללוות מקצועית עוד ועוד מתנדבים ולהגיע לכל תינוק שזקוק לנו. לצערנו המדינה לא תומכת בכלל, והעמותה פועלת כל השנים, כבר 20 שנה, אך ורק על תרומות פרטיות מהציבור. ולמשל בשנתיים כאלה שאנחנו מאוד זקוקים לעוד מתנדבים להכשרה, אין לנו מאיפה פתאום להביא, ככה להכפיל תקציב ולהגדיל את הכוח אדם שלנו.
0: הסיפור הידוע של כל עמותה. אפרת יסעור, מנכ"לית עמותת חיבוק ראשון, תודה רבה רבה לך. שתמשיכו לעשות טוב ושנשמח הרבה ילדים.
1: תודה רבה לכם.
0: שיהיה לנו שבת שלום, ונעבור לשיר דני.

0: כאן נסיים את התוכנית, כרגיל, ערכה והפיקה, מאירה פרץ, אחרי על השידור היה איציק אהרון, עורך הדיגיטל עידו טבת, והעורך המוסיקלי יואב חנני. יעל, היה כרגיל תענוג, אני מקווה שהמאזינים שלנו נהנו מהשידור.
1: אני בטוחה.
0: יפה, אם את בטוחה, אני מצטרף. אז זהו, נאחל לכולם שבת שלום ובשורות טובות.

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של הרב אפרים בן צבי ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם וביחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
1: שלום וברכה מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, כאן איתי הרב אפרים בן צבי. כמדי שבוע אנחנו נפגשים עם ספר הזוהר הקדוש ונותנים לכם עצות מעשיות ומוכוונות דרך הספרים הקדושים, ובראשם מתורתו של רבי שמעון בר יוחאי, הלא הוא ספר הזוהר הקדוש. שלום וברכה לכולכם, אנחנו כאן עם מיצי קרון על הביצוע הטכני, מאיר הפרץ מפיקתנו, תהילה עירת עורכת ראשית. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו לקראת שבוע מאוד מרתק, מעניין וגם שמח, אפילו שאנחנו נמצאים כמובן בימים של חודש תמוז וצועדים לקראת 21 ימים, 17 בתמוז ועד ט' באב, 9 באב, שני בתי מקדש שנחרבו לנו. אבל אתם יודעים, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים יראה, את מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מי אומר לנו את זה? הלו החכם שבאדם, שהיה לו הכל מכל כל, בסוף ספר קהלת, לאחר ששלמה המלך חקר וחקר את כל תחומי החיים, אם זה חוכמה, אם זה עושר, אם זה הנאות העולם, כבוד, כולם רוצים כבוד, כבוד, שלטון, הצלחה, והוא מגיע למסקנה הגדולה והנצחית, סוף דבר, הכל נשמע, את האלוהים יראה, את מצוותיו שמור. למה? כי זה כל האדם. והדברים הללו, זה לא נאמר ככה על ידי אדם פשוט, על ידי אדם חכם מכל האדם, שהקדוש ברוך הוא ותרב חוכמת שלמה מכל האדם. מי שטעם מכל מנעמי העולם הזה, וראה את כל מה שיש לחיים להציע, דווקא הוא מלמד אותנו שהאדם לא נמדד בכמה כסף הוא צובר, בכמה נכסים הוא רוכש, בכמה כבוד הוא קיבל, אלא בקשר האמיתי שלו עם הבורא ועם הבריות. ואתם יודעים, בדור שלנו, בעידן שלנו, רבים חושבים שאם ישיגו עוד מעט הצלחה, עוד קצת פרנסה, עוד בית, עוד רכב, יגיעו אל המנוחה והאושר. אבל אתם רואים שהמציאות מוכיחה, כשהלב האנושי לעולם, אבל לעולם לא מתמלא מדברים גשמיים בלבד. האמת שהאדם נברא עם נשמה אלוקית, והנשמה הזאת משתוקקת לדבר גבוה יותר, נצחי יותר. לכן אומר לנו שלמה המלך, את האלוהים יראה. תחיה מתוך הכרה, קודם כל, שיש בורא לעולם, שיש מנהל לעולם, שיש דין ויש דיין, ושכל רגע בחיים הוא בעל משמעות. את מצוותיו שמור. לא די באמונה שבלב, אתה שואל לאדם, אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? ודאי. אבל הכוונה, אתה מאמין גם בהשגחה של השם? אלא צריכים להפוך את האמונה לתכלס, למעשה. כל מצווה היא חיבור בין האדם לבורא. וכל מעשה טוב מוסיף אור בנשמתו של האדם ובכל העולם כולו. רבותיי, כאשר האדם חי מתוך יראת שמיים, שמירת מצוות, גם הקושי אנחנו מקבלים משמעות אחרת לחיים. כי אנחנו מסתכלים מזווית ראייה של אמונה, שהכל הכל מכל אין עוד מלבדו. ובגלל זה שלמה המלך אומר פה בפסוק, כי כל זה האדם, כל זה רק האדם, האדם עם ה' הידיעה. יש אדם ויש האדם. האדם עם ה', ה', אנחנו מכניסים לחיים שלנו את השם מתברך בכל דבר ודבר. אז רבותיי, בעולם שלנו שהוא מלא רעשים למיניהם, תחרות, מרדף בלתי פוסק, אנחנו רואים בא שלמה המלך ומעניק לנו מין מצפן ברור, אל תאבד את עצמך בתוך המרדף. זכור, לשם מה באת לעולם הזה? בסופו של דבר לא ישאלו את האדם כמה כסף הוא הרוויח או כמה כבוד הוא קיבל, אלא מה הוא עשה? מה הוא עשה עם הנשמה שהופקדה בידיו? אשרי האדם שזוכה לחיות לאור הפסוק הזה, כי את מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. אז רבותיי, אז אנחנו כאן איתכם מתחברים פה לספרים הקדושיים, מקבלים עצות טובות אמיתיות דרך ספר הזוהר הקדוש, מתחברים לתורה, מתחברים למצוות, מתחברים לבני אדם, והבדן את כל האדם לכף זכות. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. במקביל, תוכלו להיכנס אליי לפייסבוק, חפשו אותי הרב אפרים בן צבי. אז ברשותכם, אנחנו כבר נעבור למאזינים שלפנינו, ונאמר, השלום והברכה לך, הודיה.
2: שלום וברכה לרב אפרים בן צבי.
1: שלום וברכה ובשורות טובות לך ולכל עם ישראל, אמן.
2: אמן, אמן.
1: תאריך לידה.
2: 7/1/2001.
1: מצוין. מה את עושה בחיים שלך?
2: אני עובדת בעירייה, בפיקוח.
1: מצוין. אז את מפקחת על בני האדם, כן?
2: כן.
1: יפה. ומי מפקח עלייך?
2: השם.
1: יפה מאוד. נו, את רואה, את יודעת את התשובות. בבקשה, אני איתך. מה את שואלת?
2: לגבי זוגיות.
1: כן. מה קורה? מתי היה לך איזה קשר?
2: לפני 4 שנים.
1: ומאז התקועה?
2: כן.
1: ומאז התקועה? ואת רוצה בעזרת השם להקים בית בישראל, נכון?
2: נכון מאוד.
1: את יודעת, יש הרבה סגולות, יש סגולות גם של פעם, ויש גם סגולות של היום. מה ההבדל בין הסגולות של פעם לבין הסגולות של היום? לפי הדור זה משתנה. אנחנו יודעים שהסגולות אותן סגולות, אבל לפי הדור גם הסגולות משתנות. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שיש מחלה קטנה, צריכים רופא קטן. מחלה גדולה, צריכים פרופסור. אז גם לפי הדור תלוי מה התקיעות של האדם, מה החסימה של האדם, איך פותחים יותר ומזמנים את הזיווג. כמובן שכתוב בפירוש עוד טרם ביאתו של האדם, 40 יום לפני שהאדם נברא, כבר זיווגו של האדם קבוע לו מהשמיים. אנחנו יודעים את זה, כך כתוב בפירוש במסכת סוטה. ובכל זאת, אנחנו רואים שהמציאה שהאדם זוכה לזיווגו, צריכים גם להתפלל לזיווג כל החיים. צריכים להתפלל לזיווג הגון ולא לזיווג לשורש נשמה. כי כתוב בפירוש בספרים הקדושים, והרבה אנשים מתבלבלים, משחרב בית המקדש, גם הזיווג משורש הנשמה גם נעלם. ובכל זאת, יש לכל אדם כמעט 3 זיווגים. ושלושה הזיווגים הללו הם שנותנים לו את הכוח כמובן לחיות בתארה ובאנרגיה טובה. והזיווגים הללו זה לא אומר ששלושתם מתאימים לך, אלא הקדוש ברוך הוא נותן נשמה שיכול להוביל את האדם בתוך הזיווג שלו. ואיך אנחנו יודעים את זה? בפירוש כתוב בספרים הקדושים שצריכים להתפלל כל הזמן על זיווג הגון. להוסיף, זיווג יש הרבה זיווגים. כולם רוצים זיווג, זיווג, זיווג, זיווג, זיווג. אבל צריכים להתפלל שהזיווג יהיה זיווג איתן. איך אומרים? זיווג משמיים. מה זה זיווג משמיים? הכוונה זיווג משמיים שתהיה סיעתא דשמיא. שיהיה בזיווג הזה זיווג מבורך, זיווג טוב, זיווג איתן, זיווג של שלום בית, זיווג שמח, זיווג מאושר. ואיזו עשיר השמח בחלקו. מספר בין 1 ל-72, בוא נבדוק.
2: 55.
1: תמתיני.

0: הודיה, הודיה. את יודעת,
1: כן,
0: אנחנו יודעים, הודיה אנחנו יודעים על שם יהודה. יהודה, לשון יהודי. יהודי המשמעות שלו הודעה לשם יתברך. מודים אנחנו לך על ניסיך ועל נפלאותיך שבכל יום עתר בבוקר בצהריים. מי הראשונה שהודה לקדוש ברוך הוא, את יודעת?
1: לא,
0: כבוד הרב. לאה. יש ארבע אמהות, אנחנו יודעים לאה. היא הראשונה. והנה אנחנו מגיעים אלייך, הודיה, נכון? את כותבת את זה עם ה'. אמת? את יודעת את הפסוק שלך?
1: הודו לאדוני כי טוב.
0: כי לעולם חסדו. יפה. זה לא הפסוק שלך. הפסוק שלך מתחיל בה' ומסתיים בה', כי השם שלך הודיה, אוקיי? זה תסתכלי ממש באינטרנט איך הפסוק שלך ותתחיל לומר אותו כל יום. זה מאוד חשוב. עכשיו, על מנת לזמן את הזיווג שלך, לא ראיתי שום חסימה, הכל פתוח בפנייך. ברוך השם, אמנם התקועה כבר כמעט ארבע שנים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. ואת מרגישה סוג של חסימה, אבל אין שום חסימות, ברוך השם. אנחנו רואים, מסתכלים בספרים הקדושים, הכל פתוח בפנייך, ובכל זאת, מה קיבלתי פה? עניין של שבת. שבת, שבת, שבת, להתחזק בשבת, בפרט בספר התהילים. אם את יכולה לסיים כמה שיותר פרקי תהילים בשבת קודש, את תראי ניסים ונפלאות. איך הקשר שלך עם אבא?
1: אני לא מכירה אותו.
0: אני לא רואה אותו. למה אני לא רואה אותו בספר? תסבירי לי. למה?
1: אם יש שתי אחיות גדולות ממני, שתיהן שלושתנו מאותה אמא, וכל אחת מאבא אחר. הן מכירות את אבא שלהן, אני לא מכירה את אבא שלי.
0: את לא יודעת אפילו מי זה, לא עניין אותך לדעת?
1: עניין אותי. אמא שלי פגשה בעובד זר, היא תאהבה בו. הוא עבד במספנות חיפה, וביום שהיא נכנסה ממנו להיריון, הוא היה צריך לעזוב את הארץ, לחדש את הוויזה, לא יודעת כל כך את הסיפור. היא אמרה לו שאם אתה עוזב, אני עושה הפלה. ובכל זאת הוא היה צריך לעזוב, והוא בידיעה לא יודע אם אני חיה או קיימת, לא יודע אם יש לו בן או בת, ואני לא יודעת, לא יודעת איך הוא נראה, אבל אני כן יודעת לפי מה שאמא שלי סיפרה לי, שאני דומה לו, גם בגובה, גם בנראות, גם בחיצוניות, גם בפנימיות, שהוא היה רגיש, הוא היה ביישן.
0: ותראי, זה פלא פלאים שמסתכלים בספר הזוהר ולא רואים את אבא שלך פה בתמונה. ואני מסתכל ומעמיק ורואה, אין פה אבא, אין דמות אבאית. וזה מוביל, אבל יש לך את אבינו שבשמיים, שהוא אבא של כולנו, נכון? איך כתוב בפסוק? שלמה המלך אומר, וגם דוד מלך ישראל אומר בספר התהילים, אבי ואמי עזבוני והשם יאספני. והקדוש ברוך הוא אבא שלך. ודוד המלך קורא לקדוש ברוך הוא בכל ספר התהילים, אבא, אבא, אבי, אבי אתה, מלך מלכי המלכים. אז מה שהמסר שאני רואה פה בספר הזוהר הקדוש, ולא סתם פתחתי במילה שבת, שבת, שבת, כתוב לך להתחזק בנושא הזה של שבת, תהילים, שמחה, וזה תלוי מאוד בזיווג שלך, וזה הקשר, הקונקשן המיוחד, בנושא של שבת, מצוות ומעשים טובים. ברור?
1: ברור.
0: את יודעת שהשבת זה הקלה, בואי קלה, בואי קלה, שבת מלכתה. כנסת ישראל זה החתן. הקדוש ברוך הוא יותר נכון זה החתן, כנסת ישראל זו הקלה. אבל אנחנו מתחברים לשבת, כי השבת היא נותנת לנו את הכוח, באמת, לנפש, מנוחה, איך אומרים, אפילו שרוחה וחמורחה כל השבוע עובדים, גם יש לנו שביטת כלים, ויש לנו גם שביטת בהמות, אפילו החמור נח בשבת. אז בוודאי שאנחנו בעולם החומר, חמור זה לשון חומר, חומריות, שאנשים כל הזמן רצים ועצים על אחר החומריות וחושבים שהם ישיגו את כל האושר שלהם בחיים, אז אנחנו יודעים שהאושר האמיתי זה לא תמון שם. העושר האמיתי, איזו עשיר השמח בחלקו, והמסר העיקרי שרואים פה, שאת, בפרט את, וגם מסביבך, במיוחד את ספר התהילים, שבת, ולהתחזק בנושא הזה. לקרוב, יהיה לך זיווג טוב. אמן.
1: אמן, אמן.
0: ברכה והצלחה. שלום לך מרים.
2: שלום וברכה,
0: כבוד הרב. שלום לך מרים. בשורות טובות, תאריך לידה.
2: אמן. שלי, ראשון לשישי 72.
0: מצוין. מה בפיך?
2: אני שואלת על הבן שלי לגבי זוגיות, מתי תהיה זוגיות עם בת ישראל כשירה, ושיתמסד.
0: יפה, אנחנו היום פותחים בתוכנית של זיווגים. זה מכת הדור, אני רואה.
2: כן.
0: יפה, כולם רוצים זיווגים, יש כאלה בכלל לא רוצים זיווגים.
2: נכון.
0: אבל הרבה אנשים כן רוצים זיווג, להקים בית. מצד אחד זה משמח עם כל זה שיש, את יודעת, מכת גירושין מאוד נכון. מאוד לא פשוטה וקשה, אבל בכל זאת אנשים רוצים להקים בית, כי זה טבעו של האדם, לא טוב להיות האדם לבדו.
2: נכון.
0: ואנחנו יודעים, טובים השניים מן נכון. האחד, וזה דבר גדול, ומצווה הראשונה שיש לנו בתורה הקדושה היא מצוות פריה ורבייה, רובו ומילאו את הארץ, ולא לתוהו ברעה, אלא לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא לא סתם ברא אותנו לתוהו, להבל ולריק, אלא כדי ליישב את יישובו של עולם. ואפילו גם בקדיש, שאנחנו אומרים, התגדל והתקדש שמי רבה, זה אותיות יורש, ראשי תיבות של יורש. יורש זה הכוונה לייצר בעולם גם ילודה וגם אנשים טובים. ומעניין שהרבה אנשים לא יודעים שאחד מהדברים שאנחנו רוצים להאיץ את משיח צדקנו כבר שיגיע, זה עד שיכלו נשמות מן הגוף. אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף. זאת אומרת, מצוות פריה ורבייה היא מצווה מאוד יקרה. הרבה אנשים נכנסים לתקציבים, ומה יהיה ומה לא יהיה. וילדים יביאו עלינו עומס כלכלי וכו'. אבל הם לא מבינים גם הרבה דברים שבעולם שהקדוש ברוך הוא הבטיח, שילדים מביאים את הפרנסה שלהם איתם ביחד, זה אחד. דבר שני, אם אנחנו מסתכלים לעומק הדברים, אז אנחנו רואים גם הרבה אנשים שלא הביאו ילדים לעולם. אנחנו לא מדברים על אנשים שכמובן הקדוש ברוך הוא גזר עליהם שלא יביאו ילדים. אנחנו מדברים על אנשים שלא משתדלים בהבאת ילדים. או מתכננים בתכנון המשפחה למיניהם. אז אנחנו מדברים על זה שבאמת מכל הלב ומכל הנשמה, אנחנו מסתכלים באמת לעומק הדברים, אנחנו רואים שגם אנשים שחושבים שהילדים הם שיגנבו להם את הפרנסה, והם שיגנבו להם את הכסף, בסופו של דבר, גם להם לא כל כך מצליח בחיים. זאת אומרת, זה לא תלוי בזה. בוא נגיד כך. העושר האמיתי של הילדים זה משפחה, על אשרי האדם שיש לו זוגיות טובה, אשרי האדם שיש לו שלום בית, אשרי האדם שיש לו ילדים טובים. וצריכים להתפלל על כל דבר בחיים שלנו. גם בתקופה שלנו, אנחנו רואים שכל האנשים שבוטחים בבני אדם, ברוך הגבר אשר יפתח בהשם, ארור הגבר אשר יפתח באדם, לנו יש את הקדוש ברוך הוא, לכולנו יש את הקדוש ברוך הוא, וצריכים להישען רק עליו, ורק עליו בלבד. ואנחנו רואים שמנהיגי עולם יחזבו אותנו ומאכזבים אותנו גם בתקופה הזו הנוכחית, וזה עוד פעם מחזיר אותנו, את כולנו, להבין שאנחנו צריכים רק לדבר איתו ישירות ללא מתווכים, והוא שומע, הוא מאזין, והוא מקשיב, דבר אליו, דברו אליו, דברו אליו ישירות, אתם לא צריכים שום מתווכים בעולם, האמינו לי, דבר אליו ישירות, תראו ישועות, צריכים עצות, צריכים הכוונות, זה ברור, מורה רבך כמורה שמיים, אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, בסופו של דבר, להתחבר לבורא עולם. מספר בין 1 ל-72.
2: 26.
0: תמתיני.

0: תשמעי, מה אני אגיד לך, אני מופתע. בדיוק כמו המאזינה הקודמת, אמרתי שאין שום חסימות, פה דווקא יש כן חסימות. ויש פה חסימות רגשיות. וזה מעניין, את יודעת, כל דבר זה עולם אחר, זה תדר אחר, התדר האנושי של האדם, ה-DNA של האדם. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, אמנם בנשמה ענקית אחת, אבל יש תדרים, צריכים לקייל אותם. לכל דבר ודבר. ואפילו לא ציפיתי שאני אראה כאלה דברים. ילד טוב, הכל טוב ויפה, אם אנחנו אומרים את זה ומסתכלים באמת לעומק הדברים, היום הוא בסביבות גיל 30, נכון? קצת יותר אולי? משהו כזה.
1: בן 30, כן, וחצי.
0: אוקיי. כמה נשואים יש לך?
1: אחת, בת.
0: אחת. והיא יותר גדולה?
1: לא, היא 28.
0: 28. כן. אוקיי, אוקיי. אבא מתחיל באות עין ג' או ד'?
1: ג' אבא נפטר לפני 20 שנה.
0: בדיוק אני, אמרתי לך שיש קשר בדיוק למאזינה הראשונה, שלא ראיתי אבא, ואני מדבר פתאום על אבא, וגם אותו אני לא רואה. מה קרה?
1: הוא התאבד, בצערנו. לא היה כל כך דברים בנפשו.
0: כואב הלב, כואב הלב.
1: כן.
0: ואיך הילד קיבל את זה?
1: זה ילד שיש לו מדי פעם התפרצויות, לעומת הגדול שהוא סגור יותר, הילד הזה הוא השני.
0: יש לו הרבה כעסים בלב.
1: כן, כן.
0: הרבה כעסים, הוא כועס על כל העולם. כאילו...
1: יש לו התפרצויות כאלה.
0: ממורמר, ממורמר, ממורמר. זה גם נובע, את יודעת, מביטחון עצמי. מחוסר אבהות, והרבה הרבה דברים שרואים פה בספר הזוהר הקדוש, שלפעמים אנחנו צריכים להתחזק. ואני חוזר על הנקודה הזאת, חוזר על הנקודה הזאת. ככל שאדם בעולם הזה, הוא כל הזמן נשען על בני אדם, ככה הוא יצפה לאכזבות. כשאדם נשען על הקדוש ברוך הוא יצפה לישועות. נפלא נא ביד השם, ולא נפלא ביד בשר ודם. את יודעת מה זה אומר? תראי איזה פסוק אומר לנו שלו, את דוד המלך, סליחה. אנחנו אומרים את זה בתחינות, בבקשות. יש לנו את התחנון שאנחנו אומרים אותו. ואחד מהדברים שאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים לשם יתברך, קדוש ברוך הוא, אני מעדיף ליפול אצלך, שאנחנו לא צריכים ליפול, אנחנו צריכים לשמוח, אבל אם כבר אדם נופל, שאני ייפול בידיים שלך, ולא ייפול בידי בשר ודם. את מבינה? בפרט בדור שלנו, דור הבלבול, זה נקרא, למה נקרא דור הבלבול? כי אם בן אדם הסתכל בדבריו של הארי הקדוש, שהיה מלך הקבלה, רבי יצחק לוי האשכנזי, הוא כותב בפירוש, אז, בזמנו, שדור המבול התגלגל בדור שלנו. אז שם זה הדור המבול, וזה פה היום דור הבלבול. ובדור הבלבול יש הרבה נשמות מצד אחד מאוד חזקות וגבוהות, ושיכולות להגיע לפסגות בדור שלנו, ומצד שני הבלבול יעטוף אותנו. אמנם לא דור מבול של מים חמים, אבל דור של בלבול של דעת. ואין אני כתוב, אלא מהדעת, שאנחנו עניים בדעת. על כן ובהתאם לזאת אנחנו צריכים לזמן לו את הזיווג. עכשיו, מעניין שפה זה דווקא תלוי בך, אוקיי? למה זה תלוי בך? אני אסביר לך. אנחנו לא מבינים שיש כוח והשפעה בפרט לאימא על הילדים שלה. יכול שהאימא גם תתפלל על הילדים, כי הקשר במהרה לא ינתק, אז בוודאי ובוודאי שאנחנו נראה ישועה. עכשיו, מה עם תפילין?
1: הילד לפעמים מניח, לפעמים לא, עם ציצית כמעט קבוע הולך.
0: אוקיי, אבל אני שואל עכשיו על תפילין, ולא שאלתי עכשיו על דברים אחרים. רק על תפילין.
1: פעם כן, פעם לא.
0: או, את רואה?
1: פעם כן, פעם.
0: לא היה כתוב לי ציצית או דברים אחרים. אני לא שופט ולא הסגן של אלוקים. אני רק עכשיו מדבר מה שאני רואה בספר הזוהר. שכתוב לי פה, והיה לאות אל ילדך ולטופות בעיניך, כל אחד מבין, בפשטות, לא צריכים להיות גאון גדול, כל אחד מבין שמדובר פה בספר הזוהר על תפילין, נכון?
1: כן.
0: יפה. יפה, אז את רואה, אז פה צריכים יציבות. צריכים יציבות. למה צריכים יציבות? כמו שגם בעבודה, אי אפשר לבוא לעבודה יום כן יום לא. זה לא הולך.
1: נכון.
0: עכשיו גם פה, אני מדבר כרגע רק עליו, לא מדבר על אף אחד, אנחנו מתרכזים בו.
1: כן.
0: יפה. תפילין, כתוב לי פה תפילין, לא יודע למה. איך, למה, זה הכל בהשגחה. גם כשאני פותח פה בספר הזוהר, בדף הזה וכו', זה הכל בהשגחה פרטי פרטית. נכון? אנחנו מעבירים את המסר. אז כתוב לי פה תפילין, לא לשחק עם התפילין. חבל. אז תגידי לו להיות יציב. עדיף שאפילו יניח 5 דקות תפילין, מאשר בכלל לא. מבינה מה אני מתכוון?
1: כן.
0: 5 דקות תפילין. וזה דבר גדול מאוד, כי התפילין זה גם נושא של זיווג. מה זה תפילין? זה חיבור. תפילין. ותפילין זה גם מלשון תפילה.
1: נכון.
0: ואם לא, אז אנחנו עוברים לתפלות. חלילה. תפלות, את יודעת מה זה תפלות. כתוב בפירוש. אז בוודאי ובוודאי שפה מאוד מאוד חשוב לדבר על נושא של התפילין. וזה הקשר. לגבייך, בתור האמא, שאת מאוד רוצה לעזור, את אישה שמאוד מחוברת, ברוך השם.
1: נכון.
0: ורואים דברים טובים. מה קורה איתך בזוגיות? תספרי לנו.
1: אני בקשר עם מישהו, שברוך השם אולי דתי, אבל תודה לאל, התקרב יחד איתי.
0: ולמה אתם לא מתחתנים?
1: לא יודעת, אני קצת מפחדת מחתונה. אני נשואה פעם, הייתי נשואה פעם שנייה, השני שלי נפטר מהמחלה, ויש בי פחד להתחתן שוב.
0: מה, את מדברת פחד להתחתן שיקרה לו משהו, מבחינת מה שקטן?
1: לא, בכלל, כאילו, כמו, כאילו לא הלך הראשון, הראשון נפטר, השני נפטר מהמחלה. לא יודעת, כבר יש לי פחד. בכלל, כאילו, שאולי לא ילך, לא יודעת.
0: כמה זמן אתם מכירים?
1: שנה וחצי דרך.
0: ואיך הקשר של הבן שלך איתו?
1: הם ממש אוהבים אותו, הילדים מאוד מאוד אוהבים אותו. בן אדם מדהים ורגיש, ברוך השם, באמת, תודה להשם שחיבר בינינו.
0: עם אבא של הבן שאנחנו מדברים עליו, התחתנת מעל גיל 25, כן או לא?
1: איזה אבא? הראשון?
0: הראשון,
1: בגיל כן. בגיל 20 התחתנתי.
0: עם הראשון, כן?
1: כן, 20.
0: ועם השני באיזה גיל היית?
1: 37. כן.
0: מישהו ישב בכלא?
1: לא.
0: אף אחד?
1: לא, לא.
0: מישהו הסתבך בפלילים?
1: לא, גם לא.
0: לא, מהבעלים אני מדבר. לא,
1: לא,
0: כן?
1: לא.
0: אף אחד.
1: לא, אוקיי. לא.
0: עכשיו, תאמרי לי, בבקשה, תני לי עוד בין א' לתו, אני רוצה לראות פה משהו.
1: איי.
0: איי. איי. בואו נראה. איי. אוקיי. דווקא הזיווג שאת נמצאת איתו הוא מבורך.
1: כן.
0: להמשיך. בסדר? בקרוב יהיה לך בשורות טובות עם הילד.
1: אוקיי, אז הוא ימצא את עצמו והתחתן בעזרת השם.
0: תקריא בבקשה את ספר קהלת פעמיים, כל יום פרק.
1: קהלת? את כל הספר פעמיים?
0: כל הספר. פעמיים, כל יום פרק אחד.
1: כל יום פרק. בסדר גמור.
0: שלמה המלך, תגידי שזה בעזרת השם יהיה להצלחת עם ישראל. כל המתפלל חברו נענה תחילה. קודם כל להצלחת עם ישראל, להצלחת החיילים, ואחר כך, בעזרת השם, תגידי, תזכירי את שמו של בנך, לזיווג הגון. יהיו בשורות טובות.
1: אמן, תודה, תבורך, כבוד הרב.
0: רק דברים טובים, אמן. איתנו מאזינים נוספים, הטלפון שלנו כאן ועכשיו לעלייה לשידור, הוא 026-485-485, 026-485-485. אתם מאזינים לרדיו הישראלי, רדיו מיאמי, 107.1 FM, 99.9 HD4, כל מי שמעוניין לעלות לשידור, גם בעילום שם, אין שום בעיה, העיקר תאריך הלידה שלא יהיה בעילום שם, זוכרו לטלפן אלינו, ל-718-213-6337, 718-213-6337. שלום לך נועה, מה שלומך?
2: מתרגשת, תודה.
0: תבורכי. בוא נתחיל עם תאריך לידתך, נועה.
2: אוקיי. 18 לשלישי, 1957.
0: מצוין. מה עוסקת בחיים?
2: פסיכולוגית, עכשיו אני גמלאית.
0: יפה מאוד. אז יש הרבה עבודה בתקופה שלנו, או שאותו דבר?
2: יש, אני פניתי אבל עכשיו לתחום של ריקוד גם.
0: וואו, איזה יופי. יפה, את יודעת שכתוב שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יעשה מחול לצדיקים. מה זה מחול? את יודעת מה זה מחול? ריקוד.
2: ריקוד.
0: יפה מאוד, זאת רואה. ואת יודעת שהקדוש ברוך הוא בחר במקום הראשון בשירה, שנאמר שיר ושבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח גדולה, גבורה וכו' וכו'. זאת אומרת, במקום הראשון מה? שירה.
2: כן, אני גם כותבת שירה יצירתית, אבל לא שרה.
0: את רואה? אז יש לנו הבוחר בשירי זמרה, מלך יחיד, חי העולמים.
2: אמן.
0: יפה, יפה. את יודעת, את שאת אומרת לריקוד ושירה, זה ממלא אותי באורה ושמחה. יפה מאוד. אז אנחנו יודעים שיש 10 שירות לעתיד לבוא, שאנחנו מחכים לשירה החדשה, שיר החדשה, שיבחו גאולים. אז ישיר משה ובני ישראל, כתוב אז ישיר. מה זה אז ישיר? לא נאמר בעבר, אז ישיר זה לעתיד לבוא. אז ישיר. יפה. אז אני איתך, בבקשה. על מה אנחנו מדברים? על איזה נושא?
2: אוקיי, זה הבן שלי, שנמצא בארצות הברית, בברקלי, וצריך למצוא בקיץ עכשיו מקום להתמחות. וזה לא מסתדר, זה לא מצליח עד עכשיו.
0: התמחות במה? באיזה תחום?
2: הוא התחיל קצת מאוחר. אתה שואל במה זה?
0: כן, באיזה תחום?
2: מנהל עסקים.
0: אוקיי, והוא לא מקבלים?
2: זה תואר שני, אז אני חושבת שזה שילוב של כלכלה ומשהו במחשבים.
0: אוקיי, אוקיי.
2: איזשהו מוצר חדש.
0: כמה זמן הוא בארצות הברית?
2: סליחה, מה השאלה?
0: כמה זמן הוא בארצות הברית?
2: מיולי שנה שעברה.
0: אוקיי, אז מה את שואלת לגביו? שמה, שיקבלו אותו? מה השאלה?
2: כן, כן, למה לא מקבלים אותו? הוא פנה להרבה אנשים, היה לו הרגשה, לכמה מקומות, היה לו הרגשה טובה. נכון שהוא התחיל מאוחר לחפש את זה, ועדיין לא נתפס שום דבר בחכה שהוא רוצה.
0: תאריך לידתו?
2: 11/10/1993.
0: אז הוא בן 32.5, נכון?
2: לא מצליחה לחשב.
0: בלבלתי אותך. בין 32.5, ודאי.
2: אוקיי. 93,
0: את אומרת, נכון?
2: כן, 1993, כן.
0: אז בדיוק, עשינו את החשבון, 32.5.
2: נכון, נכון, נכון.
0: יותר מדויק, 32.7 חודשים. אוקיי, יופי. בסדר גמור. בקיצור, הנה, דאגה של אימא שרוצה שבנה יצליח. זה דבר שהוא טבעי לחלוטין, כולנו רוצים שהילדים שלנו כמובן יצליחו בתחומיהן, וזה אחד מהדברים שאנחנו רוצים בעזרת השם להתפלל, ונראה בספר הזוהר. עוד שאלה, גברתי?
2: לא, זה לגביו.
0: אז קדימה, בשמחה, בחרי לך מספר בין 1 ל-72.
2: 3.
0: 3. תמתיני בבקשה.

0: אנחנו איתך, ואת איתנו.
1: כן. וכפי שצריך. השאלה כאילו, למה זה לא קורה, מה הוא צריך לעשות בעצם?
0: יפה, ברור, ברור, ברור. השאלה, אם אנחנו נעשה משהו, האם יקבלו אותו? והתשובה שקיבלתי, שלילי. זאת אומרת, שלפי מה שנראה פה בספר הזוהר, אני אתן לך משהו, לבצע, הוראה, כמו שנקרא, לבצע משהו במשך 10 ימים, אם זה לא ילך במשך 10 ימים, את תביני טוב טוב שמשמיים זה לא המקום שלו. זאת אומרת, אני מבין על ההתעקשות, דרך אגב, אני רואה פה בספר הזוהר, ואני כבר יוכיח לך גם, שיש מקום אחר שכן יקבל אותו, במקום אחר, זאת אומרת, לא אומרים נואש, אבל כדי להיות בטוחים במה שאני אומר, כי ברוך השם, עם ניסיון רב, זה מה שרואים פה בספר הזוהר הקדוש, אבל אנחנו לצורך מקדם הגנה, ניתן לו 10 ימים לבצע, יותר נכון אולי בתור, האם את תבצעי את הדבר. הדבר הראשון שאני רוצה לשאול אותך, יש לך ילדים נוספים חוץ ממנו?
1: לא, בן היחיד שלי.
0: או, את רואה? ולא סתם השאלה הזאת ככה מובאת פה בפניי. תני לי
1: כן,
0: עוד...
1: כן, לאבא שלו יש יותר ילדים.
0: לאבא יש יותר ילדים. אוקיי, תני לי מספר בין אחת ל... סליחה, עוד בין א' לתו. ו'. ו' ומספר בין אחת ל-101.
1: 21.
0: 21, יפה מאוד. 21, שביחד זה 3. 2 ו-1, 3 שותפים באדם. את זוכרת שאת בחרת 3, נכון?
1: כן.
0: יפה. את רואה, הכל מדויק. את בחרת את הספרה 3. אז אם ככה, יש לנו ב-3, מה אנחנו אומרים בפיוט

0: מתחילים עם שלושה אבות. האם אבא שלו הוא אחד בשמות משלושת האבות שלנו?
1: כן.
0: יפה מאוד. הכל מכוון משמיים. אז את קוראת את עקדת יצחק, זה מה שכתוב בספר הזה.
1: קוראים לו יצחק.
0: וואו, וואו, מרגש, מרגש. מרגש, עקדת יצחק, את קוראת את זה כל יום, והשכם אברהם בבוקר וכו'. שלוש פעמים, במשך 10 ימים, את זוכרת שדיברנו על 10, 10 הדיברות, 10 ימים בלבד, אם את רואה שמשהו לא נפתח, לחפש מקום בהקדם, במקום אחר, ויפתח לו.
1: Okay. ברור, היה איזה מקום שקיבל אותו, אבל הוא עדיף שלא, כי זה לא מה שהוא רוצה.
0: בסדר, לא כל מה שאנחנו, בתור פסיכולוגית, לא כל דבר בחיים, זה אומר שמה שזה נכון לנו. אולי הם פותחים לו משמיים, מקום אחר, ויהיה לו גם יותר okay. קל, והוא כאן ילמד. לפעמים צריכים לדעת, גם לא בחיים, לא כל דבר מתעקשים. סך הכל אמרתי לך, תוך 10 ימים, אין שום תשובה, להמשיך הלאה, חבל על הזמן, העולם הזה דומה לחטיף. זה יכול להיות במבה, זה יכול להיות ביסלי, חטוף חטוף לפני שיחטפו אותך. הכוונה צריכים לחטוף. מה שמציעים, כרגע, לך על זה. שוב אמרתי, 10 ימים, 3 פעמים עקדת יצחק, 10 ימים, לא הולך, ללכת למקום השני, ויבורך והוא יצליח גם. ברור?
1: ברור, כן.
0: בשורות טובות.
1: 3 פעמים עקדת יצחק, 10 ימים.
0: נכון מאוד.
1: מוקדם בבוקר.
0: יוצא לנו בדיוק 30. למה 30? זוכרת מה בחרת? במספר קטן 33. הכל זה מקושר, הכל זה מאובטח, הכל זה מושגח אחד לאחד. ברכה והצלחה.
1: תודה רבה רבה.
0: ברכה והצלחה, בשורות טובות. אמן. טוב, אז אנחנו כמובן עם מאזינים נוספים שאיתנו על קו הטלפון, צועדים קדימה, ובואו נראה, בואו נראה מי ממתין לנו, יחיאל, לא, שמואל, שמואל, שמואל איתנו.
2: כן, שלום, שלום וברכה.
0: משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו. שלום לך, שמואל.
2: כן, שלום וברכה.
0: תאריך לידתך.
2: 20.1.76.
0: בבקשה.
2: תקופה ארוכה שדברים, הרגשה של תקיעות בחיים, בזוגיות, עבודה, כסף, קריירה, לא כי אולי יש איזה עניין של פדה או משהו בסגנון הזה, לאיזה כיוון ללכת.
0: מה זה תקיעות בזוגיות? מה הפירוש של תקיעות בזוגיות?
2: כשאומרים
0: תקיעות זה תקיעה, יש מריבות, או תקיעות זה אין אנרגיה טובה? מה, כשאומרים לי את המילה תקיעות, אני רוצה להבין את ההסבר. מה זה תקיעות? אני יודע, המשאית נתקעה בבוקר עם הזבל, שאני בא לה... אלא רוצה ללך לאיזשהו מקום. מה זה נקרא תקיעות בזוגיות?
2: לא, שנמצא במצב של מצב של גירוש ומנסה להכיר
0: תקיעות בזוגיות,
2: משהו ש בזיווג, כן כן כן כן.
0: אתה מדבר על שאתה תקוע מזה שאתה רוצה בעזרת השם זוגיות, אבל לא זז. ומה הסטטוס שלך?
2: גירוש.
0: ילדים?
2: ילדים, יש, כן.
0: כמה זמן אתה כבר גרוש?
2: 5 שנים.
0: 5 שנים, אוקיי, כן, אוקיי. כן. הבנתי. כן. אתם יודעים שאני לא אוהב את המושג הזה של המילה גרוש או גרושה? קשה לי עם זה. כי גרש את העמה הזו, והקדוש ברוך הוא גירש את... את קין, ולא פעם ולא פעמיים אנחנו רואים גם בתורה את המילה גרוש או גרושה. זו מילה קצת, צריכים לחשוב על איזה מילה קצת יותר עדינה. כמו ששינו הרבה דברים לטובה, לדוגמה כמו חולה נפש, אז אומרים מתמודד נפש. אז כאילו הקדוש ברוך הוא לא מגרש אף אחד. כולנו בנים לשם אלוקיכם. את גרושה? תגידי לי, את גרושה?

0: אתה גרוש, אנחנו גרושים. זה הכל מלשון גרוש, מדבר שהוא זול. לא, הקדוש ברוך הוא לא מגרש אף אחד. ונכון שיש את המושגים האלה, ברור. אז זה ברור, אבל לא יודע, זה קצת צורם לי. צריכים לחשוב על איזה רעיון חדש. לא, לא חלילה, אני מדבר מבחינת בני אדם. מבחינת בני אדם אני מדבר. לא יודע, גרושה. הוא גירש אותי, אני גרושה. נכון שזה המעמד, אנחנו יודעים בתורה, נכון, ברור, אבל אולי בדור שלנו, לא שאנחנו משנים חלילה מהתורה, אלא בדור שלנו ככה, זה נשמע קצת כאילו, אני גרוש, גירשו אותי. לא. אז הקדוש ברוך הוא לא מגרש אף אחד, אנחנו יודעים שיש גם את גרשון, גר הייתי בארץ נוכריה, אבל בכל זאת, נכון שיש הרבה פסוקים בנושא הזה, צריכים לחשוב על איזה רעיון יותר עדין. אנחנו יודעים שגם כתוב בספר ויקרא, אישה וכו' וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה, ואישה לא ייקחו. יש עוד הרבה הרבה, כמובן, בתורה, כמובן, דברים כאלה, אבל בכל זאת, עכשיו תגיד לי בבקשה, שאלה מאוד מאוד חשובה, ואתה מנסה לצאת, אתה מכיר?
1: אני מנסה ומכיר ומנסה, אבל יש גם חסימה, אני עושה ניסיונות, אבל סוג של חושש מזה, לא נותן צ'אנס, אולי איזה פחד או חרדה חברתית גם, משהו שמשולב בדבר הזה. אני מנסה, אבל נעלם, כאילו אני... משהו שחוסם.
0: אני רואה שיש לך תשוקה מאוד להקים בית.
1: כן.
0: לתקן את העבר שלך.
1: כן, אני אמור.
0: מותר לי לשאול אותך כמה זמן היית נשוי?
1: האמת שזה פעמיים.
0: פעמיים, אוקיי. איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את זה? איך אדם מרגיש שהוא מנסה להקים עוד פעם בית ולא הולך לו?
1: זה כישלון הכי גדול שיש.
0: שמה זה אומר?
1: זה תחושה שגם זה לחזור לאותו מצב, ושמנסים לתקן, כמו חורבן בית שני, זה פשוט ככה.
0: שני בתי המקדש נחרבו להם.
1: כן, אז המכה הרבה יותר גדולה.
0: הבנתי. מספר בין 1-72.
1: 1-72, 72, אוקיי, 18.
0: תמתין בבקשה.

0: למה נפרדת מהאישה השנייה? מה קרה?
1: נפרדה ממני.
0: אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי, תשמע.
1: מצא מישהו אחר.
0: טעות, טעות, טעות. כל כך הרבה בלגן. היא לא סתם רצה מישהו אחר, אתה מבין? זה לא היה פשוט שמה. זה לא היה פשוט. אתה מבין? דווקא הייתה מתאימה לך, אני לא יודע איך ככה ויתרת כל כך מהר. ההתנהגות שם הייתה לא טובה, היה שם בלגן אחד גדול. ואיך איך היית עם הילדים שלה, דרך אגב?
1: בסדר גמור. אני גידלתי את הילד שלה.
0: אני יודע. והוא בקשר איתך?
1: לא, לא.
0: כואב הלב, כואב הלב. אתה יודע, זה זיווג שהיה צריך להצליח ונשבר.
1: השני.
0: לא סתם. מה?
1: השני.
0: השני, השני, בדיוק, השני. השני, אתה מבין? טעויות, טעויות של בני אדם. טעויות של בני אדם. לא פעם ולא פעמיים. לא פעם ולא פעמיים. אוי אוי אוי, כואב הלב, כואב הלב. תשמע, יש לך חסימה לא פשוטה. אני אומר חסימה לא פשוטה. אז בוודאי ובוודאי שכל אחד מאיתנו, אנחנו יודעים שיש סוג של בלוק כזה, שאדם צריך כמובן לפתוח את החסימה. לא סתם איך אנחנו לומדים את זה. אנחנו למדים ממשה רבנו, שמה? שהוא התפלל 515 תפילות, נו, ואם הוא מתפלל עוד תפילה אחת, היה נכנס לארץ. נכון? כך כתוב. אבל מה אנחנו לומדים מפה? אנחנו למדים מפה שלכל דבר יש סך של תפילות, כמות של תפילות. זאת אומרת, אנחנו לומדים מפה שלכל דבר בעולם שאנחנו מבקשים, כמובן, לא בגזל, אלא בתחנונים, אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו את מבוקשנו, כמובן, בצד הטוב ביותר. אז צריך להתפלל על זה. ולכל דבר יש סך של תפילות. ופה אתה צריך כמובן להתאמץ. תראה, כתוב לי פה, דוד מלך ישראל חי וקיים.
1: כן.
0: אם שאלתי מה זה דוד, מתי היית בעת ציונו של דוד מלך ישראל ליד הכותל?
1: יכול
0: להיות שלא
1: הייתי אפילו.
0: אתה רואה? פה אתה מקבל פה קריאה של דוד מלך ישראל, הר ציון, ירושלים. זה ממש סמוך לכותל.
1: כן.
0: כדאי להיות, דרך אגב, אצל דוד המלך גבורים כל מלכי דוד, שלמה המלך וגם שאול המלך, דרך אגב, אצל דוד המלך. אני מבקש, אם תוכל להיות שמה, בחודש הקרוב מאוד, וכמובן תלך לכותל גם, כבר באותה תקופה, באותו זמן, ושמה תקרא בבקשה שבע פעמים את תפילת חנה, גם בכותל וגם אצל דוד מלך ישראל, ותבקש על זיווג טוב, תוסיף זיווג הגון, בעזרת השם, ויהיה לך זיווג. ואתה יודע, כתוב לי גם זיווג ופרנסה, זה אותה, אותו צינור, מה שנקרא. ובשניהם אתה קצת תקוע.
1: נכון.
0: שקורה לך בתקופה האחרונה. גם הפרנסה, פרנסה וזיווג. אז משהו עומד להיפתח לך, ואני מאמין שבקרוב מאוד תבשר אותי בשורה טובה, גם על התאמה של זיווג. ברכה והצלחה, בשורות טובות.
1: אוקיי, תודה רבה. תודה.
0: רק ברכה והצלחה. טוב רבותיי, אז נזכיר לכם את מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו, הוא 026-485-485, 026-485-485. תודה רבה לצוות האולפן, איציק אהרון, מאירה פרץ, תהילה הירט, משה בן לולו. אז אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל בשעה נוספת, נמשיך כאן לתקן, איתי אפרים בן צבי.

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של הרב אפרים בן צבי ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה, יחד איתכם ואתם איתנו וכולנו עם בורא עולם. אנחנו כולנו מתחברים לספר הזוהר הקדוש ומקבלים תשובות אמיתיות והכוונות טובות לחיים יותר חיוביים, טובים יותר, מאושרים יותר, דרך הספרים הקדושים. ותמיד זכרו, אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל בתוכנית שלנו, אנחנו תמיד מנסים יותר לתקן. אז הנה, בתקופה שלנו מאז ומעולם ניצב האדם מול אתגרים קשים, מלחמות. יש הרבה מלחמות שנערכות בשדה הקרב, יש מלחמות שאנחנו בתוך החיים שלנו, יש מלחמות של אמונה מול ספק, של תקווה מול ייאוש, של ביטחון מול פחד. אם אנחנו מסתכלים כאשר בני ישראל עמדו על שפת ים סוף, מאחוריהם צבא מצרים האדיר, ומלפניהם הים הסוער, מסביבם פחד וחרדה. אם אנחנו מסתכלים מבחינה טבעית, לא היה להם כל סיכוי, לא היה להם צבא, לא היה להם כלי נשק, לא הייתה להם דרך להימלט. והנה, באותה שעה גילה הקדוש ברוך הוא לעולם כולו אמת נצחית. השם איש מלחמה, השם שמו. לא פרעה ניצח, לא צבאו, לא החרב הכריע, לא הסוס וגם לא הרכב. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו נלחם עבור עמו והושיע אותם בדרך מופלאה שלא עלתה על דעת איש. האמת, זוהי אחת היסודות גם בתקופה שלנו, הגדולים של האמונה. האדם חייב לעשות את ההשתדלות שנדרשת ממנו, אבל אף פעם שלא יחשוב שההצלחה באה מכוחו בלבד של האדם. וכאשר האדם מצליח, היצר מנסה לשכנע אותו שהכל בזכות חוכמתו, קשריו, יכולותיו וכישרונותיו. אבל האמת היא שכל נשימה שאדם נושם, כל צעד שהוא צועד וכל הצלחה שהוא זוכה לה, הם מתנה משמיים. אתם יודעים, לא פעם ולא פעמיים יש אנשים שיש להם הון רב, וגם עושר וכבוד והצלחה. שתשאלו אותם, מה היית מבקש בחיים שלך? מה היה אומר? בריאות. למה? אני יודע שבלי בריאות החיים לא שווים. מה שווה להיות עשיר ללא בריאות? אז בריאות, גם הרופא לא יכול לתת לך. בריאות, גם אתה לעצמך לא יכול לתת לך. לעומת זאת, אנחנו רואים שאנשים יכולים להתאמן בחדר כושר והם חולים. לעומת זאת, יש גם אנשים שעברו הרבה ניתוחים והם בריאים. אתם ידעתם שלדוגמה, אחד מהאנשים הכי מפורסמים בעולם, ארנולד שוואצנגר, כן, שהוא נולד עם מום בלב, עם הסטם בלב, ובכל זאת עבר 4 ניתוחי לב מורכבים מאוד, ובכל זאת עד היום הוא מתאמן. זאת אומרת שגם הבריאות תלויה רק בבורא עולם. זה לא הולך לפי החוקיות שלנו, אלה ברכב ואלה בסוסים, אבל אנחנו בשם אלוקנו נזכיר. וככה, דוד הבין שהניצחון הוא לא תלוי רק בעצמנו. הוא תמיד אמר, איני, איני, אליך ריבונו של עולם. יש אב רחום שבשמיים שמנהל את עולמו, משגיח על כל פרט ופרט, שומע כל תפילה, כל הנחה. זה לא הפירוש הדבר שאדם יושב בחיבוק ידיים. כמובן שהתורה הקבלה דורשים מאיתנו לפעול, להתאמץ, לעשות, אבל יחד עם זאת לדעת שהמעשה הוא רק כלי, והברכה באה מאת השם. וזה אנחנו צריכים לזכור. לא רק שאין כוח בעולם שיכול לפעול נגד רצון השם, אלא שאין שום כוח עצמאי כלל מלבדו. כל מה שנראה לנו כמכשול, או כאיום, או כקושי, נמצא תחת הנהגתו המוחלטת של בורא עולם. נאמר לכם שהצוות שלנו כאן באולפן, איציק אהרון על הביצוע הטכני, תהילה עירת, עורכת ראשית, מפיקתנו מאירה פרץ, משה בן לולה דיגיטל, הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. וברשותכם, אנחנו כבר נעבור למאזינים שלפנינו. שלום לך, דנה.
2: שלום וברכה, מדברת דנה מהצפון. אני רציתי לשאול משהו. אני נשואה פעם שנייה, ויש לי 4 ילדים נשואים ושונים, שהם מאוד גדולים, הבן הגדול בן 47, וכשהתגרשתי מנישואים ראשונים, התחתנתי בנישואים שניים. ומאוד מאוד מאוד רציתי להביא ילד, אומנם יש לי 4, אבל מאוד רציתי להביא ילד. והבאתי ילד, ואחרי 27 שנה, בין הקטן לבין הילד הזה, שהיום הוא בן 21. בגיל 13 בערך, הוא עבר סוג של דיכאון, והוא היה במצב נפשי מאוד קשה, שאני הוצאתי אותו מהבית, ודרך משטרה ודרך הרווחה. עשו לו בדיקות הכל, והתגלה שיש לו אוטיזם. עכשיו, היום הוא לא גר אצלי, הוא גר באוסטל. הבעיה שלי עם הילד הזה, יש לו מחלת נפש, ויש לו קצת פיגור, ויש לו את האוטיזם. אבל יש בו משהו שמאוד מאוד מאוד מציק לי ומפריע לי. השנאה שלו כלפיי, שאני לא מבינה אותה בכלל, בכלל, בכלל, הוא כל כך שונא אותי ברמות, שהוא כל היום מקלל אותי, הוא אפילו עלי מאוד. ואני אמא הכי טובה בעולם כלפיו, את הנשמה אני נותנת לו. הוא מגיע מההוסטל, אני מחבקת אותו, אני עוטפת אותו, מה שהוא רוצה אני קונה לו, אבל יש לו שנאה ורוע כלפיי שאני לא מבינה את זה. שזה מתבטא גם באלימות וגם באלימות פיזית. הוא נולד בתאריך פטירה של אמא שלי, ב-29 לדצמבר 2005. וכשאני, למה אני אומרת את זה? כי משהו פה מדליק לי נורה אדומה, כי אמא שלי התאבדה, וגם היה לה קצת בעיות נפשיות, ואני יודע שילדתי את עומר אחרי 27 שנה, הייתי בת 44, והייתה לי את הלידה הכי קלה בעולם, והרגשתי סוג של הילה מסתובבת סביבי. ככה אני הרגשתי בלידה. וכשילדתי אותו ואחותי אמרה לי, את יודעת שהוא נולד בתאריך פטירה של אמא? ופה משהו עם התאריך של אמא שלי ועם הילד הזה, משהו פה מדליק לי נורה אדומה, אני לא יודעת למה.
1: קודם כל תרשי לי לתקן אותך בכמה דברים. אני מקשיב לך, מאזין לך, שומע, והם מפנים את הדברים שלך, ואני חייב להעיר גם באלף וגם בעין כמה דברים. בוא נתחיל עם הדבר הזה, כי את המאזינה השנייה שלנו פה היום, שמדברים על נושא של התאבדות. ואני רוצה פה, קודם כל, לתת פה גם למאזינים כמה דברים מאוד מאוד חשובים בנושא של אדם שמאבד עצמו לדעת. אז ראשית כל, יש לנו ספר שקוראים לו לשון חכמים, של הבן איש חי, וגם בספרי נהר שלום, ויש עוד ספרים, שצריכים לעשות תיקון לאדם שמאבד עצמו לדעת. אנחנו יודעים שהתאבדות היא אסורה מן התורה. עד כדי כך שאנחנו יודעים לפי הלכה, גם לא קוברים אדם שהתאבד, יחד עם מתי ישראל. אבל, והאבל הזה הוא אבל גדול מאוד, אנחנו תמיד דנים לכף זכות, שאדם שעשה את המעשה, הוא לא אמר לשם ייחוד קודשה ברכו, אני הולך להתאבד, אדם אמר, ולא עשה את זה כמובן לכתחילה במזיד, יש הרבה סיבות שאדם עושה לפעמים את הדברים האלה בשוגג, ורק להבין את החומרה של המצב, וחוץ מזה אנחנו כמובן דנים לכף זכות, וכו' וכו', אבל אנחנו צריכים לדעת ולזכור שאחד מהדברים שחזל הקדושים מגלים לנו ואומרים לנו, זה הנושא הזה, הנושא שצריכים מאוד מאוד להיזהר, כי הגוף הוא לא שייך לנו, והנשמה ודאי שלא שייך לנו, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה צריך לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אבל מה שנעשה נעשה, וגם אנחנו יודעים שגם מצוות כיבוד הורים, כבד את אביך ואת אמך, זה לא רק בחייהם, גם לאחר מותם. יוצא מפה שגם לאחר שאדם שהוא נפטר, עובדה שאנחנו עושים אזכרה, יש לנו את יום ה-30, יש לנו את יום ה-11, ויש לנו עוד דברים שאנחנו עושים, אזכרה וכו', קדיש וכו' וכו'. למה אנחנו עושים את זה? ואומרים משניות ותהילים וכל מיני דברים כאלה, אז הדברים הללו כמובן מעלים את נשמת הנפטר. מה זה נפטר? לא אומרים מת. נפטר. הוא היה בחדר אחד, עכשיו הוא בחדר השני, יש קיר שמבדיל בינינו, ואנחנו לא מבינים מה הולך בחדר השני. אותו דבר גם כאן, אנחנו יודעים שאדם שהוא נפטר, צריכים לעשות לו לעילוי נשמתו כמה דברים. על אחת כמה וכמה, אדם שאיבד את עצמו לדעת, מכל מיני סיבות למיניהם, זה לא משנה כרגע הסיבה, שוגג, מזיד, אונס וברצון, יש תיקון שחייבים לעשות אותו, משפחה, וזה על פי הקבלה, וכפי שציינתי את הספרים הקדושים, ויש עוד ספרים, יש גם ספר של הרב יוסף שני, מאוד חשוב, ועוד ספרים רבים וטובים, גם בספריו של הרב פלאצ'י, וכולי, לעשות תיקון מיוחד של אדם שאיבד את עצמו לדעת. מדוע צריכים לעשות את זה? מהרבה סיבות. קודם כל, בגלל שאנחנו יודעים את החומרה של המעשה. דבר שני, לא שאני בא להפחיד, אבל צריך לדעת, כאילו, להעיף את הנגע הזה, זה כמו סוג של חיידק, שלא יעבור בשושלת של המשפחה. אז מאוד חשוב לעשות את התיקון הזה. עד לפה מובן, זה דבר ראשון. דבר שני, את ציינת שהוא נולד בתאריך 29/12/2005, צדקתי?
2: כן.
1: יפה. עכשיו, מי אמר שמה שאת אומרת זה גם תואם לתאריך העברי של אמא?
2: זה אני לא יודעת, לא הסתכלתי.
1: יפה מאוד, את רואה? אז אנחנו קוראים כל יהודים. אז דבר ראשון, בן אדם שהוא יהודי, אז הוא קודם כל מסתכל רק על היהדות. זה שאנחנו פה בתוכניתנו מבקשים את התאריך הלועזי מכמה סיבות. ואני אתן לכם פעם אחת ולתמיד שתדעו שאין דבר כזה. הרי מה? הרב שמדבר פה עליכם, הוא לא יודע שכולנו הולכים לפי התאריך העברי. מוזר מאוד שכבוד הרב מחפש את התאריך הלועזי. אלא, א', סיבה ראשונה, שרוב האנשים והאנשים שתשאלו אותם מה התאריך שלך, הוא ייתן את התאריך הלועזי. סיבה שנייה, אם הוא ייתן את התאריך העברי, יגיד לך, ת' באב נולדתי, תגיד לו מה השנה, הוא לא יודע. רובם ככולם לא יודעים את השנה. סיבה שלישית, אנחנו יודעים שהנצרות הולכת לפי השמש, נכון? היהדות הולכת לפי, כולם יגידו לפי הלבנה, לפי הריח. לא. האסלאם הולך לפי הלבנה, והיהדות הולכת גם לפי החמה, וגם לפי הלבנה. זה נקרא יראה ואהבה. לשם ייחוד קודשה ברכו שכינתה. יש לנו ייחוד של יראה ואהבה, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו הולכים, ואנחנו רואים את זה גם פרשת הקטורת, ימי שנותינו בהם 70 שנה, אנחנו אומרים, אבל אנחנו אומרים, ימות החמה, 365, כמניין ימות החמה, ויש לנו גם את הלבנה. יש לנו ברכת החמה כל 28 שנה, ויש לנו את ברכת הלבנה שאנחנו עושים מדי חודש בחודשו. אוקיי? ברור?
2: כן.
1: יפה מאוד. אז זאת אומרת, אז מה שאני עושה גם בתאריך הלידה הלועזי, אני ממיר אותו לתאריך הלידה העברי. ברור.
2: כן.
1: בסדר? יפה מאוד. אז אני משלב את שניהם ביחד, לא רק את זה, אל תנח ידך מזה או מזה. עד לפה ברור? ברור.
2: כן.
1: עכשיו, בקשר לאוטיזם, שאת אומרת, התגלה. התגלה, גילוי נדיר. זה לא התגלה כשהוא היה קטן. נכון?
2: זה התגלה רק כשהוא שקע בדיכאון, והוא היה במצב נפשי מאוד קשה, ולי לא הייתה ברירה, הוצאתי אותו מהבית. ואז עשו לו את הבדיקות ואמרו שזה מולד.
1: את הוצאת אותו מהבית?
2: כן.
1: את הוצאת אותו מהבית לאחר שהתגלה, או לפני שהתגלה עם יד הרבה?
2: לא, אני הוצאתי אותו מהבית עקב אלימות ועקב שראיתי את המצב הנפשי הגרוע שלו וידעתי שאם אני לא מתחילה לטפל בזה, יכול להיות שיהיה אסון. ואז לא הייתה לי ברירה.
1: אז כמה דברים יש לנו פה? זה לא קשור עכשיו לאוטיזם. זה קשור גם להתנהגות. זה יכול להיות בין אדם נורמלי לחלוטין שמאיים על הוריו ומכה את הוריו וכל הדברים האלה. יש פה פחד וחרדה. האוטיזם זה עוד דבר נוסף. שאלתי אותך שאלה, תדייקי בדברים. מתי גילית מבחינה רפואית עם אנשי מקצוע שיש לו אוטיזם?
2: בגיל 13.
1: ומספר בין 1 ל-72.
2: 3.
1: 3, תמתיני.
2: כן.

0: אנחנו שווים אלייך.
1: כן.
0: תשמעי, בכל הכבוד, אני מבין שאת אימא, אני מבין את הסיטואציה, הכל טוב ויפה, אבל אנחנו הרבה פעמים בתור הורים שוגים בהרבה דברים. ולא פעם ולא פעמיים, יש לנו הרבה הרבה טעויות, כביכול, במרכאות כמחנכים. אבל את יודעת, לפני שאנחנו מחנכים את הילדים שלנו, אנחנו צריכים לחנך קודם כל את עצמנו. והכל מתחיל מפה. לפעמים האנרגיה לא טובה, אוקיי? ותשימי לב, את זוכרת את המספר שבחרת? תגידי לכולם, זה מתחיל בשלוש. יפה מאוד. יפה מאוד. ולא סתם בחרת את השלוש, כי כל דבר יש לו מספר בחיים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותיות, אבל אותיות זה גם מספרים. בגלל זה הקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים יום ראשון ולא יום אחד, ויום אחד ולא יום ראשון. הרבה פעמים אנחנו נראה מושג של ראשון, אני ראשון, וכשאני אומר אני ראשון, זה מתוך הפיוט, אבל פה שאני מסתכל פה, יש לנו, אמרנו את הספרה שלוש, אוקיי. ומה זה אומר הספרה שלוש שבעצם את בחרת, וזה באמת מנווט אותנו לכל הדברים שרואים שמה שאת עוברת עם ה... עם הילד, שהוא לא פשוט, לא פשוט, נשמה מאוד עשוקה. ומצד שני, אנחנו רואים הרבה הרבה שנאה כלפייך, הרבה שנאה, וזה לא סתם. וזה לא סתם. כאילו, יש לו כל הזמן משהו נגדך, שנאה בתוך הלב, דבר שהוא לא מתפטר ממנו. ואת מקשרת את זה עם הפטירה של הלידה. הילד הוא קודם כל, בוא נדבר עליו, לא, אין לו שמחת חיים בכלל. הוא כאילו ללא אנרגיות.
1: כאילו, נכון,
0: כמו
1: מאוד.
0: איזה זומבי, כמו איזה
1: נכון,
0: זומבי.
1: נכון מאוד.
0: זה מה שרואים פה בספר. כאילו, אדם, את יודעת, אין לו אפילו חיות, לא מספיק עם משהו מתמודד, וכו' וכו'. כל כמה זמן את רואה אותו?
1: אני קבוע מביאה אותו כל חמישי, שישי, שבת הביתה.
0: עכשיו אני שואל לך שאלה. האם את חושבת שאם אנחנו ניתן לו ריספונד או רספידל, או ניתן לו זריקה של הלידול, זה מה שיציל אותו בחיים?
1: ממש לא, כי זה מה שאני כל הזמן אומרת, שתרופות אני לא חושבת.
0: יפה.
1: אני לא חושבת.
0: עכשיו יש תרופות טבעיות, יש תרופות פונקציונליות, ויש תרופות, את יודעת, תרופות של הרופא, ויש כל מיני תרופות, אבל יש גם בורא רפואות, מצמיח ישועות. יש גם תרופות אנטיביוטיקה שמימית. יש תרופות גם לנשמה, יש תרופות לגוף. השאלה איזה תרופות, אני השם רופך, רפאנו השם ונרפא, או שאינו ונבשעה. אז מה עושים בשביל הנשמה? הרי אם בן אדם הוא כמו זומבי, אין לו אנרגיות, כנראה שכדורים לא יעזרו.
1: נכון.
0: לא, לא כנראה, כמובן מצד שני אנחנו לא נבטל את הטיפול של הזה, אוקיי? 100%.
1: נכון.
0: אני לא אומר רק זה, צריכים גם משהו אנרגיה לנשמה. זאת אומרת, צריכים אולי שיחות, אולי צריכים גם יותר מצוות, אולי יותר מעשים טובים, אולי יותר אנרגיה, אולי דחיפה של תפילין, אולי משהו שייתן לנו כוח גם לנשמה. אנחנו לא בנויים רק מבשר ודם, שהתולעים בסופו של דבר, מרבה בשר, מרבה רימה. ככה אנחנו אומרים בפרקי אבות, נכון? ותשימי לב, בשר ב' זה 2, למה? אנחנו יודעים, בגימטריה, שין, כמה זה שין? שין זה 300, במספר קטן זה 3, ורש זה 2, זה 200, נכון במספר קטן. בוא נחבר, בשר, ב', 2, שין, ביחד זה 5, כי זה 3, 2 ו3, 5, ורש זה 2, ביחד זה 7. ו7 זה הנושא של שבת, נכון? היום השביעי שבת ואין נפש, אוקיי?
1: נכון.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. אז פה צריכים להתחזק גם בנושא הזה. עכשיו אני רוצה לומר לך משהו, תשימי לב, גם הוא נולד ב-2005, נכון? 2005, זה גם 7. אמת?
1: נכון.
0: יפה. עכשיו, אין קשר בין התאריך לידה שלו לבין אמך. תני לי עוד בין א' לתו כדי לאמת את הדברים.
1: מ-א' לתו?
0: כן,
1: מ-א'
0: לתו. ד' בטוח, נכון?
1: כן, ד'.
0: אוקיי, ד', ד', ד'. יש לך 4 ילדים? זה ד'?
1: יש לי 4
0: מנישואים ראשונים. יפה, אני לא מדבר עליו. שאלתי, עוד 4, נכון?
1: כן.
0: יפה. תני לי עכשיו מספר בין 1 ל-101. 10. 10?
1: כן.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. 10, 10, 10. תשמעי, זה לא... זה משהו מיוחד, משהו מיוחד. ספרה 10, 10. ודיברת בם, בשבטך בביתך ובלכתך ודרך ובשוכבך ובקומך. אוקיי, ודיברת בם. אנחנו מדברים על האמא שלך, מתחילה בעוד במ, בית או מם, כן או לא?
1: איזה עוד? מה אתה?
0: בית או מם.
1: מם כן, נכון.
0: זאת האמא שאת חושבת שהיא בעצם באותו תאריך של בנך?
1: כן, אותו תאריך פטירה, כן. נכון, מם, עשו
0: את זה. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. תשמעי, לא פשוט, לא פשוט. איפה היא נולדה, אמא?
1: בעיראק.
0: בעיראק. את רואה, לא סתם זה מביא אותנו לבן איש חי. בן איש חי, הקודש קודשים.
1: כן.
0: והוא מעיראק, מבגדד. נכון? יש בצרה ויש בגדד. נכון? אנחנו מכירים
1: כן. את כל
0: הספרים הקדושים של חכמי עיראק. הלא הוא רבי יהודה פתאיה, והבן איש חי, עבודה לסומך, ורבנו מרן, הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: אנחנו נכון, גדולי, נכון.
0: חכמי עיראק. והנה, אני מקבל ברטט ובזיע, דווקא בתקופה שלנו, להדליק נר לרבנו עובדיה, במשך כן. שבעה ימים. במשך
1: שבעה ימים?
0: כן, בדיוק.
1: בסדר.
0: ותלמדי את הלכות הפרשת חלה.
1: הבנתי.
0: הפרשת חלה מילקוט יוסף, כל יום, בעזרת כן. השם, שבאמת, את תסיימי את זה צ'יק צ'אק, כמו שאומרים, במהירות הבזק, ותגידי את זה לרפואת הילד. הקשר בעזרת השם התחזק. ברור.
1: הבנתי.
0: עכשיו, את יודעת שיש לך מזוזה פסולה בבית. אמרו לך את זה?
1: האמת שאני החלפתי, לא אמרו לי את זה, אני אבדוק את זה. האמת שאני החלפתי את כל המזוזות לפני שבע שנים בכל הבית.
0: אני יודע. אבל שבע שנים גם לפי ההלכה
1: צריך לבדוק. אז רגע, לקחת מישהו שיבדוק את זה?
0: נכון.
1: בסדר, אני אביא מישהו.
0: אבל את יודעת, המישהו הזה זה לא להביא מישהו. לא, לא, לא.
1: לא, לא, לא, לא, אני מביאה, לא. אני בדרך הבד אני מביאה, כל פעם.
0: מצוין, יופי, עכשיו תקשיבי. בנושא של מזוזות בדור שלנו, אנשים לא יודעים. צריכים לחפש מישהו, אדם אמיתי, שלא כל מה שהוא רוצה זה רק כסף. צריך לחפש מישהו ירא שמיים. אחד מהתנאים של סופר, ההלכות הראשונות בלמד ב' שולחן ארוך בהלכות תפילין, זה אדם שיהיה ירא שמיים. הבנת? ירא שמיים. לא ירא
1: כן.
0: כסף, ירא שמיים.
1: הבנת,
0: סופר צריך להיות ירא שמיים, כי הוא מכניס את כל האנרגיה בתוך הקלף. הבנת? עד כדי כך שיש אפילו הלכות, אנשים אומרים, למה זה עולה כל כך יקר? כי הם לא מבינים שאדם שכותב, הוא צריך להגיד, תלוי מה, אם זה ספר תורה, לשם ייחוד, לכבוד ספר תורה וכו', אבל אני מדבר באופן כללי, אפילו מוזיקה אסור לו לשמוע, רדיו אסור לו לשמוע כשהוא כותב, את מבינה?
1: כן.
0: אז זה נשמע לנו כאילו, בסדר, הוא כותב, זה לא סרטוט, זה לא בית ספר. ועכשיו אנחנו פה מכניסים את כל המחשבה, את כל העירת שמיים בתוך הזה, אנשים לוקחים את זה, נכון?
1: נכון.
0: את תקני בשר עכשיו, בשר פיגולים ממישהו?
1: ממש לא.
0: יפה. אז אנחנו צריכים, רוצים לקחת משהו מאדם שנותן לנו באמת חשק שיהיה לנו בתוך הבית. לא ניקח מכל מיני סוחרים.
1: נכון. אתה לא, אז אני מכבד, אני כן בכולה, נכון? אני כל שבע שנים בודקת את המזוזות דרך חב"ד.
0: ברור, ברור. ברוכה תהי.
1: תודה. הרבה תודה.
0: רק דברים טובים. בקרוב יהיה בשורות טובות. כל טוב. כן, אנחנו נעבור למאזינים הנוספים איתנו, מי איתנו על הקו, יש לנו את בר, כן? בר איתנו?
2: דן, שלום וברכה.
0: מה שלומך, דן?
2: תודה. זה שם בדוי, כן?
0: מאה אחוז.
2: אוקיי.
0: תן לי את תאריך הלידה שלך שלא יהיה בדוי.
2: 12/4/74.
0: מצוין. בבקשה.
2: קו בניסן. אם נעזור לך. יש לי כמה שאלות, אם תוכל לענות, אני אשמח. בסדר. אני נמצא בעסק של פירות נוחריות ותוספות שיער, ואני נמצא בו כבר 25 שנה. וכל מה שאני עושה, כל כסף שאנחנו לא מביאים, זה יוצא כלא היה. השם נותן לי מצד אחד, צד שני, הוא עושה לי איזה ברוך, ומוריד לי את הכל. הקמנו בית לפני איזה כמה, לפני עכשיו, בתקופה הזאת, הקמנו בית ובנינו בית, והסתבכנו עם הקבלנים והכל, ורציתי לדעת, אחד, אם המקצוע הזה מתאים לי ואני צריך להישאר בו, או להחליף מגמה, מה שנקרא.
0: כן.
2: ודבר שני, אם הזוגיות שלי תקינה או לא תקינה, זה שאלה שנייה. ושאלה שלישית, זה אנחנו על פרק של רוצים להוציא אותי מהחנות. אז אני רוצה לדעת אם לקנות את החנות החצי של שתי האחיות, או לא לקנות.
0: זה עסק משותף?
2: לא, זה עסק שלי, שלי ושל אשתי. Mm-hmm. אנחנו עובדים ביחד, אבל החנות למחירה עכשיו. ורציתי לדעת האם לקנות אותה או לא לקנות אותה, לפחות את החצי שלה, משום שרוצים שאני אשתחרר מהמקום, כאילו. רוצים שאני יצא מהמקום, בהנחה שמוכרים את זה למישהו אחר.
0: אתה לא קונה פירות מאוד, אני מקווה, כן?
2: לא, לא, לא.
0: כמו שאנחנו יודעים שצריכים לזכור.
2: לא, לא, לא, לא.
0: אוקיי. עכשיו תאמר לי בבקשה, אז אתה רואה בכל בזאת אנשים שכן מתעסקים עם שיער, תוספות, פאות וכל זה שכן הולך להם, אז מה הקשר למקצוע? זה עוד דבר. שאלה אם אתה אומר לך זה הולך, יש אנשים שמצליחים בזה. זה לא קשור למקצוע עצמו, נכון?
2: אוקיי,
0: נכון. כמו שיש לדוגמה אדם שהוא ספר, יש אחד שלא הולך לו, יש אחד שהולך לו, נכון או לא?
2: נכון.
0: אז אין קשר עכשיו למקצוע עצמו, אנחנו מדברים עכשיו על הברכה עצמה, מה קורה פה, באנרגיה.
2: כן.
0: עובדה שיש אנשים שכן מצליחים באותו תחום. נכון?
2: כן, השאלה, נכון.
0: אפשר
2: דודק.
0: להוסיף שאלה, האם לך זה מתאים התחום הזה? זה עוד שאלה צדדית ואמיתית.
2: מתאים מאוד.
0: יפה. ואתה אוהב את המקצוע.
2: אין לי ברירה, אני, אתה יודע, כל משהו שאני עושה, שהשם נותן לי איזה אופציה לעשות, אני עושה ונופל בה. אז אני חוזר לו עוד פעם למספריים ועוד פעם לפאות. אז... אמרתי, אולי הוא מנסה אותי.
0: יש משהו אחר שאתה היית רוצה לעשות?
2: כן. בורסה.
0: איזה תחום? בורסה. אוקיי. יפה, אוקיי. 94% מהאנשים נופלים בבורסה. אתה יודע את זה?
2: נכון. כן, נכון.
0: יפה, אוקיי. אז אתה בעצם סוג של מהמר. תראה, בואי נגיד לך משהו. הדור שלנו הוא דור משוגע. דור מבולבל, כולם רוצים דרכי קיצור להרוויח הרבה כסף מהר. הנהירה לכסף הפכה אותנו לאנשים תאווה בצע, לא כולם. אבל אני אסביר לך למה. כי כל יום אני הרי משוחח במשך 30 שנה עם אנשים, אבל בתקופה האחרונה הרבה אנשים מחפשים את הדרכים הקצרות לעשיית כסף. הטיק טוק, האינסטגרם ורשתות החברתיות תמתמו את כולם. כולם חושבים שהם הולכים לעשות בגלל שפלוני, המפורסם שהוא מרוויח את הכסף לכיסו, אושיית הרשת וכל מיני דברים כאלה, תמתמו את כולם. אנשים היום מסתכלים, כל היום מגלגלים בטלפון, מראים כל מיני דברים, אני אומר לך, תמתמו את כולם לגמרי. איך עשית את הכסף שלך בתוך שנייה? תצאו מהשטויות האלה, זה שטויות שאין להם שום תקנה. תעשו את מה שהקדוש ברוך הוא נותן לכם בטוב ובנעימים, הברכה באה מאת השם. יישא ברכה מאת השם. ברכת השם היא תעשיר, ולא יוסיף עצב אימה. האמן לי שיש הרבה דרכים למקום לתת לך פרנסה בכבוד וכמו שצריך. היום, הרבה אנשים, יש הרבה קורסים למיניהם, אנשים לומדים, שוק ההון, אופציות, בינה מלאכותית, רובוטים לעשיית כסף. יש היום שיווק רשתי ושיווק שבטי, ואנשים מחפשים כל מיני דרכים, ולא כל יום אנחנו רואים, גם בתקשורת, תופסים את ההוא שרימה, והוא גנב, ובנדלן, והיום אנחנו ממולאים בשפע, בשפע של שקר, בשפע של שקר, בוא תשקיע בית בכפריסין, ויהיה לך אחוזים 15%, 15%, ו-30%, ו-500%, ו-9,000, ומחר כל אחד חושב, ואני קניתי את הבנטלי שלי תוך מספר חודשים, ובו תשקיעו, והבנקים, ופה, בקיצור, הראש שלנו לא יודעים איפה לשים אותו. בימין או בשמאל, בלמעלה או בלמטה, הוא ישר באדמה, הוא ישר בשמיים, הכל נהיה דור מבולבל לחלוטין. מצד שני, יש אפשר לעשות הרבה עשייה, יש הרבה דרכים למקום, ואפשר לעשות בדור שלנו שמשופע בהרבה דברים, דברים טובים, נכון? אבל לא לצאת מהמסגרת, לא לצאת מהמסגרת, כי יש היום בלבול, והבלבול הכי קשה היום זה הקנאה, התאווה והכבוד שמוציאים את האדם מן העולם, חושבים שהשני מצליח, ואנשים מפרסמים את עצמם בחתונות מוזרות, ואנשים אוכלים, את כל מה שמוכרים להם, אוכלים את זה, ככה תואמים את זה, לועשים את זה היטב היטב, ומרגישים את עצמם כושלים ונכשלים. זה השקר הכי גדול. וזה השקר הכי גדול. תאווה היא לעיניים. מפה התחיל כל החטא של אדם הראשון. תאווה היא למה? לעיניים. לא תאווה לגוף, למאכל, לעיניים. אנחנו בתאווה הזאת. אתה מבין?
2: בבורסה, אני אגיד לך מה, בבורסה יש סיכון סיכוי, אז אם יש איזה דרך לעשות את זה בצורה יפה, אני למדתי את זה, פשוט אין לי הרבה סבלנות, כי העבודה גם לוקחת ממני זמן.
0: ברור. קודם כל, לא אמרתי שלא תעשה, זה לא אמרתי, רק אמרתי צריך להיזהר, ולא ללכת עם הזרם.
2: נכון.
0: זה צריכים מאוד להיזהר. הזרם היום טמטם את כולם, טמטם את כולם, מביא את כולם לעצבות, וזהו, זה נקרא דור של עגל הזהב. אתה יודע שלעתיד לבוא, מה הדבר הראשון שמשיח צדקנו יעשה? וישליחו את אלילי זהבם וחספם. מה הדבר הראשון? לי הכסף ולי הכבוד נאום השם. מספר בין 1
2: ל-72. 72.
0: תמתין.

0: דנה יקר, דנה יקר, דברים טובים ראיתי בספר הזוהר, אתה אדם מאוד מוכשר, אשתך צדיקה, שאני אומר את זה, שניכם טובים השניים מן האחד. אתם צריכים לעבוד יחד, להמשיך במה שאתה עושה, ובנוסף, לעסוק בדיני ממונות. לפתוח לך צוהר נוסף, כתוב לי טובים השניים מן האחד. ברור? בנושא הזה, הכוונה, טובים השניים מן האחד, קודם כל מבחינת העבודה של שניכם, בעל ואישה, מצוין, מבורך, מבורך, מבורך. וטובים השניים זה גם, אם אתה רוצה לעשות שני דברים ביחד, אל תנח ידך מזה ומזה. גם את זה וגם את זה. אל תוותר. אתה אדם מאוד מוכשר. דווקא עומד להיפתח לך דברים טובים. מחג החנוכה הזה, אתה עכשיו, כמו שאומרים, בסוג של טירונות מסוימת עם עצמך. אתה עובר את הקשיים, אתה עובר את ההתמודדות, אתה חייב להיות לוחם. להיות לוחם, אבל לוחם עם תפילה. ואני תפילתי לך השם את רצון אלוקים ברוב חסדיך, ענני באמת אישך. להמשיך, להיות חזק. דברים עומדים להיפתח בפניך. טובים, מבורכים. יש ילדים, דרך אגב?
1: 3 ילדים.
0: בני כמה?
1: 18, 16 ו-11.
0: התחתנת מעל גיל 26?
1: 25 או 6 בדיוק, משהו כזה.
0: נכון מה שאמרתי? תן לי עוד בין א' לתו.
1: תן לי עוד מה?
0: אות בין א' לתו.
1: א',
0: א'. כן. אבא ואמא מתחילים באותה אות?
1: אבא שלי ואמא שלי?
0: באותה אות מתחילים?
1: כן.
0: כן או לא?
1: כן.
0: תן לי מספר בין 1 ל-101.
1: 99.
0: יפה. צדיק תת. וואה, וואה, וואה. למה אני רואה פה בתשר דבורה וברק בן אבי נועם? דבורה, דבורה. מה הקשר דבורה? שירה, שירה דבורה. דבורה. בוא נראה רגע. בתשר דבורה וברק בן אבי נועם. אתה צריך לקרוא את זה. 13 ימים את שירה דבורה. תכתוב באינטרנט שירה דבורה. משהו עומד להיפתח בפניך. עכשיו דרך אגב, משהו מאוד חשוב.
1: לגבי החנות, משהו... מה אתה אומר?
0: להמשיך.
1: לקנות?
0: מבורך כתוב לך, לא לפחד.
1: תודה, תודה.
0: מבורך, ותמשיך בעשייה שלך. אתה אדם תודה. ישר, אתה אדם נכון. הגון.
1: נכון.
0: ברוך השם, אתה לא מאלה שרוצים לבלוע את כל העולם. עליך נאמר, יגיע כפיך אשריך וטוב לך. אתה לקראת עלייה טובה מאוד.
1: תודה רבה, תודה.
0: בשורות טובות, רק דברים טובים. ליאור.
2: שלום, שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, תאריך לידה.
2: 7/8/76.
0: מה אתה עושה בחיים?
2: אני עובד בתפעול חברת היסעים.
0: תפעול של, סליחה?
2: בחברת היסעים.
0: יופי, אני איתך.
2: רציתי לשאול כבוד הרב, אני מרגיש שכאילו יש עליי איזה משהו חסימה בכל ההיבטים, פרנסה, זוגיות, שמחת חיים, הכל, בהכל.
0: אתה יודע שיש הרבה אנשים ששומעים אותך, יגידו, תשמע, תעזור אותך משטויות, חסימות, אין דבר כזה. שטויות, קשקושים, חסימות. אתה יודע, זה אלה ששונאים את המיסטיקה ואת הקבלה בדרך כלל אומרים את זה.
2: כן.
0: כי הם לא פתחו באמת את הספרים הקדושים. בשבילם...
2: אני בן אדם מאוד רוחני, אז אני כן...
0: תקשיב, תקשיב. שלפעמים אנחנו רואים גם דברים בשולחן ארוך מפורשות, ושאתה מסביר לבני אדם שיש להם שכל מאוד מרובע, אז אצלהם זה, אתה יודע, גם בין הדיבור שלהם לבין המעשה זה שמיים וארץ. אז אומרים לך, לא, לא, לא, הכל שטויות, זה הכל אבלים, ככה, אתה יודע, בזלזול כזה.
2: כן.
0: ואז שאתה אומר להם כל מיני דברים של צדיקים, שלא היו עכשיו לפני 2,000 שנה, אנחנו מדברים על 300, 400, 500, וגם 200 שנים, וגם אפילו 100 שנים. אז הם לא יודעים איך לקבל את זה. לדוגמה, אם תגיד לו שלפני כולה 100 שנה, זה לא הרבה, יש הרבה אנשים אפילו בדור שלנו, שנפגשו עם אותם צדיקים, כמו לדוגמה, רבי יהודה פתיה, בן איש חי, יש ספר רוחות מספרות של רבי יהודה פתיה, כן? מנחת יהודה, שהיה מוציא דיבוקים מתוך האצבע של בן אדם. אז אמרתך, מה אנחנו פה בסיפורים? נו באמת, נו באמת. תגיד, אתה עושה צחוק, כל מיני סיפורים, אפילו עם החפץ חיים, שאני יודע, תעזוב. וכשאתה קורא בהלכה, וכשאתה אומר, מרן הבית יוסף, רבי יוסף קארו, זכר צדיק וקדוש לברכה, שכתב את הספר ההלכתי שלו במשך 20 שנים, אין ספר כמו, כן, שהיה חי בתקופת המקובלים, בצפת, שראה מול עיניו, והוא בעצמו היה קשור לעולם הקבלה והמיסטיקה. והוא בעצמה ראה את החזיונות של ספר מגיד מישרים. שאתה יודע, אי אפשר להבין איש הלכה לבין מגיד מישרים. זה לא נתפס, זה לא נתפס מגיד מישרים עם כל החזיונות שיש שם. בספר החזיונות שמיוחס לרבי חיים ויטל, אז מה זה סיפורים? ואיפה בדור שלנו רבי אברהם חמאוי, הרבה ספרים, הרב חיים פלאג'י, הרבה ספרים, כל חוכמת הקבלה, וכל כך הרבה דברים, והזוהר הקדוש, ודברים אפילו הלכתיים בסיסיים, שאנחנו אפילו לא מבין. נטילת ידיים, להסיר את רוח התומעה. בוא ניקח בבוקר, מפני נקיות, מפני רוח התומעה, קליפת שין בית אלף ואלף שנדבקת באדם. עוד מעט אנחנו מגיעים למה? לשלושת השבועות, 21 ימים, שיש בהם כמובן כתב ומרירי ששולטים. אי אפשר לאכול את זה כל כך הרבה, כי אתה יודע, זה דברים מיסטיים.
2: נכון.
0: אז אנשים, אתה יודע, מתי שנוח להם, הם פתאום נהיים כל כך יפה,

0: רק מה, אני אסביר לך. אנחנו לא רוצים הרבה פעמים להתעסק עם הרע, אז אנחנו מתחברים לטוב, ואז אומרים לבני אדם, תראה רק טוב. אבל זה לא בדיוק נכון. כי אם לא, אז למה עושים מטרת נדרים וכללות ביום הכיפורים, לעשות ריסטארט וכל נדרה, ואיזה כללות יש שם? ולמה לחש אחידה, שאנחנו אומרים אותו כל כך הרבה עיניים רעות, ולחש אחידה היה איש הלכה? כמה ספרים הוא חיבר? רבי יוסף חיים, אזולאי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא לא רק היה מיסטיקן, מיסטיקן, אתה יודע, זה כאילו איזה שפה פשוטה, הוא מיסטיקאי, הוא מיסטיקאי, מסטיק. אלא באמת אנחנו מדברים פה על אנשי ההלכה, רוח, ומה זה הרמח"ל הקדוש, רבי משה חיים לוצאטו, שחיבר את ספר מסילת ישרים, ומה עם אדיר במרום, ודעת דבונות, ועץ חיים, וכל כך, וזה לא היה פעם, אלא ברור שיש דברים, ברור, לחלוטין, ובטח ובטח, מספר בין 1 ל-72, בוא נבדוק.
1: 68.
0: תמתין.

0: חד וחלק, תקשיב טוב, ידידי היקר, אני רואה שאתה מאוד מחובר לאלוקים, אתה מחובר לעולם הרוח, הכל טוב ויפה. שני דברים אני אומר לך כבר, חד וחלק, כדי שתראה תוצאות. בסופו של דבר, התוכנית רוצה להביא בני אדם לתוצאות. דיבורים זה מאוד יפה, הדיבורים ללא מעשים, מרבה דיבורים, מרבה חטאים. ואני רוצה שאתה תראה גם תוצאות. ראשית כל, לפי ספר הזוהר הקדוש שאני רואה פה, אתה צריך להוסיף שם או לשנות משהו בשם שלך. ברור, חד וחלק.
1: אוקיי.
0: אני הייתי אומר, אתה מרגיש תקוע, נכון?
1: כן.
0: אתה רווק.
1: כן.
0: בן 50.
1: נכון.
0: איך אתה מרגיש עם עצמך?
1: חי מת.
0: חי או מת?
1: חי מת.
0: חי מת.
1: בדיוק.
0: אבל נראה, יותר חי או יותר מת?
1: שניהם ביחד. אני חי, כאילו, אתה יודע, השגרה, עבודה, הבית, השגרה, עבודה, הבית, אבל בסופו של דבר אני כאילו מת.
0: אבל חי מת, זה אותיות מוח. חי זה חטא, ומת זה מם. ביחד זה מוח, נכון?
1: נכון.
0: הכל מתחיל מהמוח של האדם. הראש הוא מלך האיברים. עכשיו אני רוצה לומר לך משהו, שני דברים שכתובים לי פה. אתה רוצה להקים בית, אתה כבר בגיל 50, אדם עם מידות טובות, אדם דרך אגב חרוץ, אבל לא הולך, לא זז. מה עושים בשביל לתקן את המוח? החש בגרונו יעסוק בתורה, החש במוחו גם יעסוק בתורה. זה נקרא מוחין. מה אתה צריך לעשות? להתחזק בנושא הזה. ככה לעצמך, לימוד הלכה ולימוד מוסר כל יום.
1: וזה אומר?
0: חזק, חצי שעה. לפתוח ספר מוסר, תתחיל עם מסילת ישרים, וכל יום שתי הלכות תלמד כל יום. לנפש שלך. אתה רוצה להקים בית, נכון?
1: כן.
0: כמו שצריך.
1: אמת?
0: יש לך אח שהתחתן?
1: לא, אין לי אחים.
0: אין לך בכלל אחים?
1: יש לי אחיות.
0: נשואות כולם?
1: כולם נשואות, כן.
0: לא הייתה הפלה לאמא, איזה אח שנפטר?
1: לא שידוע לי.
0: לא יודע. איך הקשר שלך עם אבא?
1: שלום.
0: מתי ראית אותו?
1: ראיתי אותו לפני שבוע.
0: שבוע?
1: כן.
0: אוקיי, תבקר אותו הרבה. עכשיו דרך אגב, משהו מאוד מאוד חשוב שאני חייב לומר לך אותו, שתיקח את זה לתשומת לבך.
1: אוקיי.
0: תעבוד על שרירי הרגליים. מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, בסדר?
1: אוקיי.
0: רגליים שלך, כתוב לי רגליים, רגליים, רגליים, רגלי חסידה וישמור, אוקיי? יש עוד מישהו שמתחיל באות הראשונה של השם שלך, מהאחים, כן או לא?

0: אמרת, יש לך רק אחיות, נכון?
1: נכון.
0: והיא השנייה?
1: אמת, נכון.
0: אוקיי.
1: היא אחריי.
0: אוקיי, תן לי רק מספר בין 1 ל-101, וזה נסיים.
1: 98.
0: בוא נראה רגע. בדיוק מה שאמרתי לך. זה מה שיפתח לך. מוח. מת חי. בעזרת השם. שהחי יקדים את המת. אתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. בקשר לשינוי שם, הוספת שם, דבר איתי במהלך השבוע. כדאי.
1: אוקיי.
0: כל טוב. שלום בר.
2: שלום וברכה.
0: תאריך לידה.
2: 15/11/56.
0: מצוין. בבקשה, גברת בר. מה הבעיה?
2: אני רציתי לשאול על זוגיות שסיימתי לאחר 16 שנה, ועשיתי אותה, זאת אומרת, בהכרה מלאה, אבל מאז כאילו משהו מעיב עליי, משהו לא סגור איתי. אני רוצה לדעת באמת אם הקשר היה עבורי או שהוא לא היה עבורי.
0: למה את מסתכלת אחורנית? למה לא קדימה?
2: מה?
0: למה את מסתכלת אחורה, למה לא קדימה? אני סתם שואל אותך, ככה בדרך אגב. למה את שמסתכלת אחורנית? מה הביא לא, אותך?
2: לא יודעת. כאילו בתקופה הזאת,
0: כאילו את...
2: כאילו זה נתן לי כן. תחושה של מצב רוח ירוד, הרגשה כזאת מעורפלת, אני לא יודעת איך להסביר את זה.
0: שפספסת משהו?
2: אולי שעשיתי משהו לא נכון, אולי...
0: מתי נפרדתם?
2: מה?
0: מתי נפרדתם?
2: בדיוק לפני חודשיים.
0: אוקיי. ואת מצטערת על זה?
2: כן ולא.
0: אוקיי, כן ולא. אנחנו יודעים מי אמר כן ולא, איזה פוליטיקה היה אמר כן ולא.
2: הייתי מאוד שלמה עם ההחלטה, אבל משהו התנדנד אצלי, אני לא יודעת.
0: את יכולה להגיד לנו מה, מה הרקע שבעצם הקשר הזה הסתיים לו?
2: מה הסיבה כאילו?
0: נכון.
2: הסיבה זה אשת, אין לי ילדיו.
0: שהוא היה בקשר איתה?
2: חלתה, או לחילופין נפצעה, והאובר התמסרות שם הייתה ממש מוגזמת. זה התחיל בעצם מזה שהייתה יום הולדת, והם נשאו ילדיו והם ילדיו ביחד לחול, ומשם זה נשבר. זה משהו שפגע בי מאוד לאחר 16 שנים. וזהו, זה ערער את הקשר.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 56.
0: תמתיני.

0: אני רוצה לומר לך משהו, חד וחלק, עם יד על הלב, ותחשבי טוב על דבריי. גם אם משהו חלילה יקרה לה, הוא לא יחזור אלייך. הוא סגור על עצמו, אין שום קשר לאישה שבו הוא עשה, זה רק דבר שכבר היה מתוכנן מלכתחילה. זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים על, על סיום הדבר הזה, צריכה להיות שקיטה, אני מבין שזה כואב, הכל טוב ויפה, אבל יש זיווג אחר במזלך. ברור? אני מבין שאת כואבת.
1: מאוד.
0: מעת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו, צריכים להתחזק. העיקר, אדם צריך לדעת שהוא צריך להיות ישר, וזה הדבר הכי חשוב בחיים. יושר, לישרים נבע תהילה, בפי ישרים תתרומם, ובשפתי צדיקים תתברך. נכון? זאת אומרת, אנחנו יודעים שיושר זה הדבר הכי חשוב. בגלל זה כתוב ישראל, ישר אל. בלי יושר, אדם רחוק, רחוק, רחוק מהברכה שלו בחיים. וזה הדבר הכי חשוב בעולם. אדם צריך להיות ישר, ישר. ישר עם בני אדם, ישר עם אנשים, גם לפעמים שאנחנו חושבים שאנחנו נפסיד, אנחנו לא נפסיד, אנחנו רק נרוויח. הפתגמים האלה שאם תהיה ישר אתה תפסיד, זה פתגמים של סרק, שאין בהם שום דבר בעולם, בסופו של דבר כולנו רוצים ברכה, והרבה דברים למקום. אז בעזרת השם יתברך, אני מאמין שיהיה לך בשורות טובות, ורק חיזוקים ורק דברים טובים, תדאגי לבריאות שלך, לשמחה שלך, לילדים שלך, וגם לנכדים שלך. ברכה והצלחה. רק טוב. רבותיי, אנחנו לקראת סיום התוכנית שלנו. אנחנו רוצים כמובן לברך אתכם לבריאות, למזל, להצלחה ולבשורות טובות. אנחנו פותחים מחזור נוסף של נמרולוגיה קבלית שורשית מפי המקור. תוכלו להצטרף כמובן לקורס המיוחד בקרוב ממש. כל מי שירצה לשוחח איתי אחד על אחד, תוכלו לטלפן ל-026-485-485-026-485-485. תודה רבה לאיציק אהרון, תודה רבה לתהילה הירט, תודה רבה מאוד למאירה פרץ, תודה רבה למשה בן לולו, תודה רבה לניסן כהן, תודה רבה לכם, ובראש ובראשונה, תודה רבה לבורא עולם, שהוא מחיים מהווה את כולנו, תודה רבה לכם, בשורות טובות ממני, אפרים בן צבי.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הותר לפרסום שמו של ההרוג השלישי מאסון טנק המגד. סמל ראשון, ליאב קבביה, בן 20 מאוד השרון, לוחם שריון בגדוד 52, מוצבת עקבות הברזל. דובר צהל התיר אתמול לפרסום את שמותיהם של שני לוחמים נוספים. סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, שנפל גם הוא באותה תקרית, ובאירוע נוסף בדרום לבנון נפל רסל ניר בן ארי, בן 21 מקרם מערל, לוחם ביחידת מגלן וצבת הקומנדו. יהי זכרם ברוך. לאחר יממה של הסלמה בלבנון ובלחץ אמריקני, הורה אתמול הדרג המדיני לצהל לנצור את האש. מוכן צהל ימשיך להחזיק במרחב הקו הצהוב ולא יסוג בשלב זה. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים.
7: צהל קיבל אתמול אחר הצהריים את הנחיית הדרג המדיני, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ, לאחר תיאום עם ארצות הברית לנצור את האש בלבנון. עם זאת, צהל ממשיך להחזיק במרחב הגנה בדרום המדינה הדרומית לקו הצהוב, זאת משום שהפסקת האש אינה כוללת כעת לשיטת ישראל נסיגה של כוחות מלבנון. במקביל, צהל ממשיך כל העת בפעילות ממוקדת באזורי הלחימה המרכזיים ובראשם תבנית ורכס הבופור. בצהל מבהירים כי מטרת הפעילות הייתה ועודנה להגן על יישובי הצפון, וכי כל עוד יישאר איום כזה, הכוחות ימשיכו לפעול במרחב.
6: סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס יגיע היום לשיחות עם איראן בשוויץ, משם מדווחת שליחתנו קרן בצלאל.
8: סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר אמש רגע לפני שעלה על המטוס לשוויץ ששתי הסוגיות הבוערות במסע ומתן עם איראן שיחל היום הן תוכנית הגרעין ושימור הפסקת האש בלבנון. ונס הביע תקווה שתושג התקדמות בשתיהן. בציריך נחתה אמש המשלחת האיראנית בראשות יושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף, גם המתווכות קטר ופקיסטן בדרכן לשוויץ. דיפלומט שוויצרי מסר לנו אמש שבמהלך סוף השבוע התקיימו דיונים קדחתניים, חלקם דיסקרטיים עם גורמים בינלאומיים, על מנת למנוע את קריסת ההסכם.
6: עדכוני מונדיאל, נבחרת הולנד רשמה ניצחון מרשים 5-1 על שוודיה שקירב אותה לשלב הבא. גרמניה הבטיחה את הפסגה בבית ה' אחרי שגברה 2-1 על חוף השנהב, ובקנזס סיטי אקוודור וקורסאו נפרדו בתיקו 0. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: א-לף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות ונהיו גבוהות מעט מהממוצע לעונה, עומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בימיים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: כל בוקר הבוקר טוב.
13: עכשיו ב-103 FM הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום חמישי, 21 ביוני 2026, וב בתמוז, תפשין פי וב. אתם על 103 FM, השעה עכשיו 6:05.

נוסף ששמו טרם הותר לפרסום. ובאירוע בו נפל רב סמל ניר בן ארי, נפצעו שני לוחמי צהל קשה, קצין לוחם בינוני נפצע, ו-13 לוחמים סך הכל נפצעו בלחימה בלבנון במהלך השבת. התחזית היום, מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה. עכשיו באזור תל אביב 25 מעלות ובצהריים 28 מעלות. ואני רואה גם שבמעריב, בעמוד הבית, הכותרת הראשית, הותר לפרסום. סמל ראשון יואב קליין, רב סמל ניר בן ארי וסמל ראשון ליאב קבביה נפלו בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. העורכת הבוקר של התוכנית ליאור שד משפיצר, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מרוזובסקי, וכאן פנינה בצבי, ואנחנו יוצאים לדרך.

זה היה שבוע של לחימה קשה בדרום לבנון. נפלו 6 לוחמי צהל. הוא הסתיים בהנחיית הדרג המדיני לנצור את האש, ובהתחדשות המגעים המדיניים בין ארצות הברית לבין איראן. ובעוד צהל ממשיך להחזיק במרחב הביטחון בדרום לבנון, הכוחות עדיין פועלים במוקדי לחימה מרכזיים. מוקד הלחימה המרכזי בימים האחרונים מרחב תבנית, שם פועלים כוחות חטיבת גבעתי, חטיבה 401 תחת אוגדה 36. לפי צהל, במרחב הותרה תשתית תת-קרקעית של חיזבאללה באורך של יותר מקילומטר, עשרות מחבלים מחותרים במקום לאחר שהכוחות חסמו את פתחי היציאה. במקביל, צהל ממשיך להחזיק ברכס הבופור, נחשב נקודת שליטה מרכזית שממנה בוצע בעבר ירי לעבר יישובי הצפון. לאחר יממה רצופה בתקריות אמר אמש קצין בכיר שהדרג המדיני הורה לצהל לנצור את האש מעבר לקו הצהוב בלבנון. גורם דיפלומטי אמר אמש לחדשות 13 כי ארצות הברית דרשה מישראל לא להסלים את המצב בלבנון כדי לאפשר את השיחות בשוויץ. המסר הוא שישראל תגן על עצמו אבל לא תבצע תקיפות שיביאו לקריסת השיחות מבלי להתקל מראש את וושינגטון. ובתוך כך כוחות אוגדה 36 ממשיכים בלחימה העצימה במפקדת יחידת בדר של חיזבאללה, בא לחודים על פי הערכות כ-30 מחבלים בתוך המנהרות. בצהל מדגישים אין מטרה לכבוש את לבנון. הפעילות מתבצעת בהתאם להנחיית הדרג המדיני להסרת איומים מיישובי הצפון. במקביל לדברי אותו קצין בכיר, הצבא מצוי בכוננות גבוהה גם מול איומים של איראן, ובשלב זה לא חל כל שינוי בהנחיות. ודובר צהל, תראה, יש לפרסם את שמותיהם של שני חללים נוספים שנפלו באסון הטנק בדרום לבנון. סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20, מהוד השרון. סמל ראשון יואב קליין, בן 21, מרצליה. שניהם לוחמי שריון, גדוד 52, חטיבה 401. עוד הותר לפרסום. רב סמל ניר בן ארי, לוחם מגלן, בן 21, מקרם מהרל, נפל מפיצוץ רחפן בדרום לבנון. ובתקרית נפצעו עוד 13 לוחמים, בהם שניים במצב קשה, קצין במצב בינוני, והשאר מצבם קל. 36 חיילים נפלו מאז חידוש המערכה בצפון לפני כ3 חודשים. עם פרוץ מבצע שהגת הארי, 22 מהם, אחרי שהוחזזה כבר הפסקת האש.

משמרות המהפכה באיראן הודיעו אתמול כי מיצר הורמוז נסגר. הוא נסגר לתנועת כלי שייט בגלל ההפרות של ישראל וארצות הברית בלבנון. שעה לאחר מכן אמר מקור איראני לסוכנות הידיעות הלבנונית יוניוז כי טהרן עשויה לשגר הלילה טילים לישראל אם תימשך התוקפנות הישראלית בלבנון. זה לא קרה. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי המשלחת האיראנית יצאה לשוויץ, אבל על ארצות הברית לעמוד בהתחייבויות שלה ולרסן את ישראל או שתהיה בעיה. ובראש המשלחת עומדים יו"ר הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף ושר החוץ אבס ערקצ'י. השיחות שהיו אמורות להיפתח ביום שישי נדחו בעקבות ההסלמה בלבנון. משרד החוץ של פקיסטן הודיע כי שיחות בדרג טכני התקיימו היום בשוויץ, השתתפות של נציגי ארצות הברית ואיראן, לצד מתווכים מפקיסטן ומקטר. סגן הנשיא האמריקני, ג'יי די ונס, הביע אתמול ביטחון ביכולת לשמר את הפסקת האש, והוא קרא לתת לה הזדמנות. בריאיון שנתן לרשת פוקס ניוז אמר ונס כי ישראל הייתה שותפה טובה לדרך. מה שיקרה מכאן תלוי באיראנים, הוא אמר ונס. אם יתנהגו כראוי, יתוגמלו על כך. אם לא, הנשיא מחזיק בכל הקלפים. סטיב ויטקוף, יועצו המיוחד של הנשיא טראמפ, אמרי אתמול לשוויץ להתניע את סבב השיחות הראשון על ההסכם, הסכם הגרעין הפוטנציאלי עם איראן. גורם אמריקני מסר לסוכנות הידיעות אקסיוס כי חתנו ויועצו של דונלד טראמפ, ג'ארד קושנר, כבר נמצא באירופה. ובתוך כך, בוושינגטון פוסט דווח כי סוכנויות הביון של ארצות הברית הזהירו את ממשל טראמפ בפני צעדים שראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לנקוט על מנת לפגוע בהסכם הגרעין עם איראן. זאת על רקע הלחץ הגובר בקואליציה שלו, לא הסכם הגרעין, על מנת לפגוע בהסכם עם איראן. וזאת על רקע הלחץ הגובר בקואליציה שלא לסגת מלבנון. עם זאת, גורמים בממשל של טראמפ מתעקשים שתנאי ההסכם עם איראן לא מונעים מישראל להגיב לאש של חיזבאללה, ושהדאגות של נתניהו מתחברות בהשוואה לצורך להשלים עסקה ולפתוח מחדש את מצר הורמוז.

0: בג"ץ ידון היום בחוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, יותר משנה לאחר שהוא עבר בכנסת. השופטים ידונו בהרכב מלא, בשינוי שנועד להגדיל את כוחם של הפוליטיקאים בוועדה על חשבון השופטים. אז יותר משנה לאחר שהקואליציה השלימה את העברת החוק לפוליטיזציה של הוועדה לבחירת שופטים, ידון היום בג"ץ בשידור חי בעתירות שדורשות לפסול אותו. הדיון יערך בפני כל 11 שופטי בית המשפט העליון המכהנים, לראשונה מאז הדיון בביטול עילת סבירות בספטמבר 23. החוק נחשב אחד המרכזיים בהפיכה המשטרית שמקדמת הממשלה מאז הקמתה, ואם לא יפסול, הוא ייכנס לתוקף, אם הוא לא ייפסל, הוא ייכנס לתוקף בכנסת הבאה. אז בג"ץ ידון היום בחוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים.
1: 103 FM הכותרות.

0: עכשיו 6:15 דקות, 11 שניות, אתם על 103 FM, מעונן חלקית, עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה, 25 עכשיו, 28 מעלות בצהריים. הכותרות הגדולות, רב סמל ניר בן ארי, לוחם ביחידת מגלן, נהרג הלילה מפגיעת רחפן בדרום לבנון. ובתקרית נפצעו עוד 13 לוחמים, ביניהם שניים במצב קשה. קצין במצב בינוני והשאר במצב קל. הם שוטרו לפרסום שמות של שני חללים נוספים שנפלו באסון הטנק בדרום לבנון. סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, וסמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מהוד השרון. באירוע הזה נפל גם סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, ולוחם נוסף ששמו טרם הותר לפרסום. ועוד כותרות. שליח הבית הלבן סטיב ויטקוף אמרי אתמול לשוויץ, שם צפוי להתקיים היום סבב ראשון של השיחות עם איראן על הסכם גרעין אפשרי. גורם איראני אמר אתמול לרשת CNN כי השיחות בשוויץ אמנם הן לא חלק מהמסע ומתן, משום שחלק מהתנאים במזכר ההבנות לא מולאו. ולמרות ההסלמה, דובר משרד החוץ של איראן הודיע כי משלחת איראני תצא לשיחות בשוויץ. ובתוך כך משמרות המהפכה באיראן הודיעו אתמול כי מצר הורמוז נסגר לתנועת כלי שיט בגלל ההפרות של ישראל וארצות הברית בלבנון. גורם צבאי אמר אמש, צה"ל הונחה לנצור את האש בלבנון על מנת להימנע מהסלמה ולאפשר את השיחות בשוויץ. על פי ההנחיה, פתיחה באש תיעשה רק כדי להסיר איום מיידי. מונדיאל 2026, נבחרת גרמניה ניצחה את חוף השינה והתוצאה 2-1. הולנד ניצחה את שוודיה 5-1. נבחרת קורסאו חילצה במפתיע טקו מאקוודור. המשחק הסתיים בתוצאה 0-0.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: ציוצים מהלילה, רן ברץ הוא לשעבר ראש תחום ההסברה בלשכת ראש הממשלה מצייץ. חייל שנמצא ימים לפני חופשת שחרור לא צריך להיות באזור לחימה. אנחנו לא אחרי השבעה באוקטובר, שהמפקדים יגזרו אחורה חודש-חודשיים ויתנו לחיילים שעומדים לסיים שכל השירות שלהם היה מלחמה לעשות קצת משימות עורפיות. הם יותר מהרוויחו את היחס הזה. הצעה של רן ברץ. יונתן שימריס, מייסד תנועת קומו, אחיו של אלון שימריס, זכרו לברכה, שנכתב בשבעה באוקטובר ונהרג בשוגג בידי חיילי צהל. כך הוא מצייץ. פעם לא יכולתי לעצום עיניים בלילה, כי הסיוטים חיכו לי מעבר לפינה. היום אני מפחד לפקוח את העיניים בבוקר, כי הלב כבר לא עומד בחדשות שמחכות לנו עם אור ראשון.

אדם חשוד כחולה באבולה, הוא עבר שלשום לבידוד בבית חולים רמב״ם בחיפה. בהודעת משרד הבריאות נכתב כי הוא שב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני 3 ימים, סובל מתסמינים של חום וכאב ראש, מטופל בתנאי בידוד בהתאם לנהלים המקצועיים ובהתאם להיערכות שנעשתה, ובמקביל מתבצעת חקירה אפידמיולוגית לאיתור מגעים. משרד הבריאות קרא לציבור להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם קיימת תחלואה פעילה באבולה. עוד נמסר כי נוסעים ששבו מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו או מאוגנדה מפתחים חום או תסמינים חריגים בתוך 21 ימים ממועד החזרה, הם מתבקשים להישאר בבית ולהימנע ממגע עם אחרים וליצור קשר טלפוני עם מוקד משרד הבריאות. יותר מ-200 בני אדם מתו בהתפרצות האבולה בקונגו ובאוגנדה, כך לפי נתוני המרכז לבקרה ומניעת מחלות של אפריקה. לפי המרכז הומתו עוד 894 מקרים של חולים. אבל 35,000 בני אדם נוספים חשודים במגע פוטנציאלי עם הנגיף. ההתפרצות היא של זן בונדיבוגיו, נדיר, של האבולה. אין לו חיסול, אין לו טיפול. מפחיד. שימו לב, בינתיים הכותרת היא שאדם חשוד כחולה באבולה, הוא עבר שלשום לבידוד בבית החולים רמב״ם בחיפה.

ידיעה שמגיעה מהגארדיאן הבריטי. זריקה ניסיונית לטיפול בסוכרת עשויה להגביר גם את צריפת האנרגיה בגוף. זאת זריקה שבועית, היא חדשה, והיא פעולה יש לה משולשת לטיפול קודם כל בסוכרת מסוג 2. היא גם עשויה להפחית באופן משמעותי את רמת הסוכר בדם וגם את משקל הגוף. כך עולים מתוצאות השלב השלישי של הניסוי הקליני. מטופלים שהשתתפו בניסוי קיבלו זריקות שבועיות של רטרטיד במשך 40 שבועות. הם השילו ממשקלם פי 4 יותר מאשר אלו שקיבלו פלצבו. הירידה הממוצעת ברמת הסוכר בדם לטווח ארוך, HbA1c, הייתה גדולה ביותר מהשניים, מזו שנרשמה בקבוצת הפלצבו. התרופה הזאת מבוססת על שלושה הורמונים, והיא מחכה שלושה הורמונים שמופרשים במערכת העיכול ומסייעים בביסות התאבון, רמת הסוכר בדם וחילוף החומרים. ובניסוי שפורסם בכתב העת The Lancet, חולקו באקראי 930 מבוגרים חולים בסוכרת מסוג 2 לקבוצות, והם קיבלו את הזריקה החדשה, רטרוטריד זה השם, במינונים של 4 מיליגרם, 9 מיליגרם, 12 מיליגרם או פלצבו. איש מהם לא נתן תרופות לסוכרת קודם לכן. כולם סבלו מרמות סוכר לא מאוזנות ומ-BMI של 23 לפחות. והחוקרים עקבו אחרי רמות הסוכר, המשקל ורמות הכולסטרול ומדדי בריאות נוספים ותיעדו את התופעות. וכעבור 40 שבועות הירידה הממוצעת בשקלול החודשי של הסוכר בקרב המשתתפים שקיבלו את הזריקה החדשה, הרטרוטריד, הייתה כ-1.7 עד 1.9 נקודות אחוז בהשוואה ל-0.8% בקבוצת הפלצבו. טוב, בקיצור, קשה כאן לעקוב אחרי המספרים, אבל אם מסתבר, הרטרוטריד הזאת מפעילה את הקולטן לגלוקוקון, שמסייע להגברת הוצאת אנרגיה. זריקה ניסיונית לטיפול בסוכרת, עשויה להגביר גם שריפת אנרגיה בקוף. לא בקוף. לא בקוף, לא יודעת למה. אבולה, בגלל זה יש לי קוף בראש. אני לא הבנתי איך נכנס פתאום קוף ב-6:23 בבוקר לראש, אלוהים. טוב, עוד ידיעה אחת. חייתי טוב בארצות הברית, אבל הבית בישראל. ואת זה אמר רופא בניו ג'רזי, בכינוס. 350 אנשי רפואה יהודים השתתפו בכנס מדקס. הביאו רצון לעלות ארצה ולעבוד במערכת הבריאות בארץ. 7 באוקטובר זה רק העמיק את החיבור שלהם עם תחושת ההזדהות. למשל, סיפור של לנס דנלופ, הוא פסיכיאטר, שירת בצבא האמריקני, ביקר כאן בעת המלחמה, מצא כבר משרה ברמב״ם. אני מרגיש שאני שייך לפה. אבל הבחור הזה, דנלופ, מסתבר שהוא היה כבר בארץ. והוא ניסה להתקבל לבית ספר לרפואה בגיל צעיר, לא התקבל ללימודים, ואז הוא חזר לארצות הברית, ובארצות הברית הוא כן התקבל ללימודי רפואה, והוא למד פסיכיאטריה. כשהוא היה בארץ, הוא התנדב לצבא, והוא הגיע במסגרת חילופי סטודנטים, כשהוא היה בן 18. אז הוא התגייס לצבא ולגדוד 202 של הצנחנים. כשהשירות שלו הסתיים, בדיעבד הוא הבין שהוא סבל מפוסט טראומה. אלא אז בכלל בארץ לא ידעו מה זה פוסט טראומה. ורק כשהוא הגיע לארצות הברית, כדי להתחיל ללמוד את לימודי הרפואה, גם התחילו לטפל בו. אוקיי, מה עוד? מספרת רופאה. לא, ניקח את הבעל, אנדרו וייסמן. הוא אומר, אשתי ואני הסתכלנו זה על זה, שאלנו, מה אנחנו עושים פה בניו ג'רזי? הבנו שאנחנו חייבים לחזור. הרגשנו שישראל היא גן עדן. זאת הייתה התחושה של בית, של שייכות. בכל אופן, 350 רופאים ואנשי מקצוע יהודים מארצות הברית מתחום הבריאות, השתתפו בשבוע שעבר בכנס מדקס בניו ג'רזי, האירוע לרופאים ולאנשי מקצועות הבריאות והמבוקשים, הוא לקראת עלייתם לישראל והשתלבות במערכת הבריאות. מסתבר שכל הזמן יש בקשות של רופאים מארצות שונות לבוא לארץ.
להמיר את הרישיון שלהם במשרד הבריאות לרישיון ישראלי. 60 רופאים כבר. זאת השנה השלישית. מסתבר שהכנס הזה מתקיים.

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטאמר, צפוי להתפטר בקרוב ולהציג כבר מחר לוח זמנים לעזיבתו. כך דווח אמש בעיתון הבריטי The Observer. ולפי הדיווח, ראש הממשלה הבריטי הגיע למסקנה כי המשך כהונתו לא בר קיימה עוד. לאחר שקיים שיחות עם שרי ממשלה, עם יועצים, עם תורמים, עם מנהיגי איגודים מקצועיים. ועוד נטען בדיווח כי בכירים במפלגת הלייבור העריכו כי כבר היום, יום ראשון, תימסר הצהרה ברורה על עתידו הפוליטי של קיר סטארמר.

משחקי המונדיאל הלילה, הפעם זה היה באמת קשה. גרמניה גברה 2-1 על חוף השנהב, בתוספת הזמן. בקרב דרמטי שנערך בטורונטו, קנדה, הצליחה הנבחרת הגרמנית למחוק פיגור ברגע האחרון ולנצח. ולהולנד היה קל יותר הלילה. במשחק משכנע, הכתומים הפקיעו חמישייה, אפשר להגיד, נגד שוודיה. 5-1 להולנדים ביוסטון. קורסאו ספגה שביעייה מגרמניה במשחק הקודם, עם הטראומה הזאת הם הגיעו, הוכיחו אופי רב, חילצו תיקו מפתיע מאקוודור הלילה. המשחק הסתיים בתוצאה 0-0. בשבע בבוקר תיפתח ההתמודדות בין טוניסיה לבין יפן, אבל יש לנו עוד קצת זמן. לא, זה כבר לא היה במסגרת התוכנית שלנו. וברוכים הבאים חברים לקיץ, זה רשמי, היום 21 ביוני הוא היום הראשון של הקיץ.

אוקיי, אנחנו ב-21 ביוני, היום הראשון של הקיץ. זה גם היום הארוך ביותר ביממה. השמש זרחה הבוקר כבר בשעה 5:38 דקות, היא תשקע רק ב-7:51 דקות הערב. תלמידי חטיבות הביניים ובתי הספר התיכוניים כבר יצאו לחופשת הקיץ. תלמידי הגנים ובתי הספר היסודיים יצטרפו אליהם באמצע השבוע הבא. לפי ההגדרה האסטרונומית, הקיץ יסתיים ב-22 בספטמבר, תרשמו בבקשה ביומן. יהיה לנו קיץ נעים, אני בטוחה. בינתיים הרבה פחות נעים במערב אירופה, מתמודדים שם עם גל חום קיצוני. בפריז צפויות להימדד בימים הקרובים יותר מ-40 מעלות חום, לראשונה אי פעם בחודש יוני. כל זה לאחר שצרפת כבר רשמה את האביב החם ביותר מאז החלו המדידות, והזרות מפני חום קיצוני יצאו גם בשוויץ, גם בבריטניה, גם בספרד.

0: עכשיו 6, 31 דקות, 30 שניות, אתם על 103 FM. מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה, 25 עכשיו, 28 מעלות בצהריים. כותרות, כל הכותרות. נתחיל בוואלה, הותר לפרסום. סמל ראשון יואב קליין. סמל ראשון ליאב קבביה. ורב סמל ניר בן ארי. נפלו בלבנון. באירוע בו נפל סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון ליאור קבביה, נפל גם סגן אלוף דור גדליה בן שמחון וגם לוחם נוסף ששמו טרם מותר לפרסום. ובאירוע שבו נפל רב סמל ניר בן ארי, נפצעו שני לוחמי צהל קשה וקצין לוחם באורח בינוני נפצע. 13 לוחמים סך הכל נפצעו בלחימה בלבנון במהלך השבת. כך בוואלה. ובמעריב, בעמוד הבית, כותרת ראשית, ההחלטה לנצור את האש בלבנון מלמדת, ממשלת נתניהו הפכה ללא רלוונטית, כותב אבי אשכנזי. בגלל שלום הקואליציה וגוש הימין, ראש הממשלה של ישראל נמנע מלנהל מסע ומתן לשלום בדרג הגבוה ביותר, או הגבוה נגיד, עם לבנון. הוא לא מגשש באמת איך אפשר להתקדם בערוץ הסורי, והוא לא פועל להרחבת הסכמי אברהם. זו כותרת של אבי אשכנזי, ואני ארחיב בה. הלאה, ויינט, כותרת ראשית, ליאב ויואב נפלו באסון טנק המגד. ניר ממגלן נהרג ימים לפני חופשת השחרור. ובהיום של ישראל היום, הכותרת הראשית, התמרון של ישראל מול המלכודת האיראנית בלבנון, אישור אמריקני לכל פגז. ובהארץ אונליין, גם כאן התמונות והשמות. מ-2 במרס נהרגו 36 חיילים. שמות האחרונים ליאב קבביה, יואב קליין, ניר בן ארי. הם נהרגו בשתי תקריות נפרדות בדרום לבנון. בתקרית שבה נהרג בן ארי נפצעו קשה שני חיילים נוספים, קצין נפצע בינוני ו10 חיילים נפצעו קל. מתחילת סבב הלחימה הנוכחי בצפון, ב-2 במרס, נהרגו 36 חיילים. חדשות 12. תמונה, שם, הותר לפרסום. סמל ראשון ליאב קבביה, הוא החלל השלישי מאסון טנק המגד. ובמאקו, הכותרת הראשית, מיד מאקו יעלה כאן על המסך. אוקיי, נחכה. המסע ומתן מתחיל היום, זו הכותרת. האם יגביל את ישראל? צעד החירום של ארצות הברית ואיראן. אחרי החלטה הישראלית על נצירת האש, בארצות הברית מדווחים על מהלך שיתקיים היום עם פתיחת השיחות. אוקיי, נראה. אני עוברת לעיתונות המודפסת. שוב נוצרים את האש, סוף שבוע עקוב מדם בדרום לבנון, כך במעריב המודפס. בידיעות אחרונות, רונן ברגמן, אם טראמפ יחשוב שישראל מסכנת את ההסכם, הוא עלול להעניק לאיראן ויתורים נוספים. ויוסי יהושע כותב, לבנון זו רק ההתחלה, איראן מפעילה את חיזבאללה כדי להביא לנסיגה הישראלית. והתמונות, התמונות של סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, וסמל ראשון יואב קליין, ורב סמל ניר בן ארי, וגם השם האחרון שכאן הבאתי, של קבביה מהוד השרון. כל אלה נהרגו, ליאב ויואב, ליאב קבביה, נהרג. טוב, ובזמן ההודעה על הנופלים, חגיגות. למה חגיגות? על שחרור עריק משתמט. בארץ השיעות בלבנון גובה מצהל מחיר כבד בדם, קשה למצוא בתכלית, כותב עמוס הראל. ומול סנקציות, זו כותרת בעניין אחר, במקום אחר בעולם. מול סנקציות קובה מתכננת הפרטה, אבל מבטיחה לשמר את הסוציאליזם. זו כותרת של רויטרס. ממשלת קובה מבקשת לחולל רפורמה מרחיקת לכת שתכלול הפרטה של חברות ממשלתיות ותאפשר לבנקים הפרטיים לפעול במדינה. הרפורמה כוללת 176 צעדים, היא כבר אושרה בפרלמנט והיא נתמכת בידי המפלגה הקומוניסטית בראשות הנשיא לשעבר ראול קסטרו. הממשלה בהוונה הדגישה אמנם שמטרתה היא לשמר את הסוציאליזם, לא לנטוש אותו. אבל התוכנית מעידה שאחת הכלכלות האחרונות בעולם שפועלות במתכונת סובייטית, שואפת להתקרב לדגם שנהוג בסין או בווייטנאם. כי קובה מתמודדת כבר שנים עם מחסור במזון ובדלק ובתרופות. המצב החמיר במידה ניכרת השנה בעקבות הסנקציות שהטילה ארצות הברית על המדינה. ובישראל היום, להיחלץ מהמלכוד ולהכריע, יואב לימור כותב. ישראל הבהירה לארצות הברית בסוף השבוע שהיא תגיב להפרות של חיזבאללה, אבל הבעיה עמוקה יותר. בחלוף כמעט 3 שנים של מלחמה והפעלת כוח מסיבית בכל הגזרות, המדינה זקוקה בדחיפות לאסטרטגיה עם תוכנית פעולה, עם יעדים ברורים. כאמור, יואב לימור. 2 עמודים, דאבל ספרד לנושא הזה. סוף שבוע קשה מאוד היה. וכותרת של בני ספטי. הוא כותב, טהרן תתגמש בגרעין, אבל היא תשמור על חיזבאללה. כלכליסט, עברתי לכותרות הכלכלה, לא רק צנטריפוגות, גם כוח כלכלי זה איום ביטחוני. איראן כמעצמה כלכלית תאיים על ישראל גם בלי גרעין. ביטול הסנקציות על איראן, הגישה לנכסים פיננסיים, והאפשרות לחזור לייצא נפט, יזרימו מיליארדי דולרים בחודש למשטר באיראן. הוא יוכל להתייצב, לדכא מחאה פנימית, לשקם תשתיות, לממן תעשיות ביטחוניות, לרענן פעילות טרור אזורית. אלה יהפכו את איראן ליריב חזק בהרבה, בלי קשר לסוגיית הגרעין. דונלד טראמפ העדיף פתרון מקרו-כלכלי קצר מועד על פני פתרון אסטרטגי, פוליטי, ביטחוני, ארוך טווח. ישראל נקלעה לעמדה מסוכנת. לא רק צנטריפוגות, גם כוח כלכלי זה איום ביטחוני. כך בכלכליסט, כותרת ראשית. ובדה מרקר, סמוטריץ' במרוץ לחלק מאות מיליוני שקלים להתנחלויות. מהר, לפני הבחירות, באוצר מכינים שורה של העברות תקציביות גדולות ליעדים קואליציוניים. סמוטריץ' פועל לייעד עוד 200 מיליון שקלים לזהות יהודית, ומתכנן להרחיב את מפת אזורי העדיפות הלאומית כדי לתת להתנחלויות עוד עטבות. אין מספיק עטבות, צריך לתת עוד עטבות. חלק מהכסף ישוחרר רק בשנים הבאות, אבל יחתמו חוזים להוצאתו כדי לסנדל את הממשלה הבאה. המון כסף הולך לזרום. סמוטריץ' במרוץ לחלק מאות מיליוני שקלים להתנחלויות. גלובס אונליין, לא האמנו שהוא יסכים לבוא, המנכ״ל שנבחר לנווט עצים במים סוערים בדרך למחירתה. מי הוא חן ליכטנשטיין? הוא מונה למנכ״ל חברת הספנות באחת התקופות הרגישות בתולדותיה. מה האתגרים המרכזיים שעומדים בפניו בחודשים הקרובים? וגם הדרמה שליוותה את המינוי שלו. מעט אנשים מתאימים לתפקיד. הוא היה מושלם. ארז ויגודמן, שאותו החליף ליכטנשטיין בניהול חברת אדמה, אומר עליו, חן תמיד בחר בדרך, דרך עם הרבה אתגרים. הוא עשה את התפקידים הכי מורכבים. אז נאחל לו בהצלחה. ובכלכליסט אונליין, כך עלול מסמך הרגיעה הזמני להפוך למסלול שיקום מלא של המשטר האיראני. מזכר ההבנות יעניק לאיראן כבר בשלב הראשון גישה מחודשת לנפט, לשירותים פיננסיים, לנכסים ונתיבי סחר בזכות פתיחת הורמוז, כן? וההסכם הסופי ייפתח עבורה והוא יפתח אופק כלכלי חדש. עם השקעות בשיקום תשתיות, החשמל, האנרגיה, גם הנמלים, גם הדיור. הולכת להיות פריחה באיראן. כן? הכל תודות לדוצם, לטראמפ. אלה הכותרות, כל הכותרות של הבוקר.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

0: הרב הראשי לשעבר יצחק יוסף התייחס אמש בשיעור השבועי שלו למתיחות בנושא חוק הגיוס ולסנקציות על עולם התורה. ולטענתו השינוי לרעה בעמדותיו של טראמפ כלפי ישראל נובע מהפגיעה בבני הישיבות. טראמפ התהפך עלינו בגלל הגזרות שעושים על בני תורה ושעוצרים אותם.
1: של בן גוריון, שני משעים מרכב, מזמנו פתרו את הבחורי הישיבות. היו פתורים, עוסקים בתורה. התורה מגינה עלינו. מה, לחינם טראמפ התהפך עלינו? למה התהפך? בגלל הגזרות שעושים על בני תורה, לכם התהפך עלינו. קום לחזק, אין שכל אליהם, קום לחזק את בני התורה, תפסיקו לעצור, זה אישה הזו, היא זבל מרשעת הזו, היא אישה מנתה את ההרות האלו. והשוטרים האלו, זקנים, צעים, תינוק שיש בהם בנגועים, אבל קשה להחזיר אותם בתשובה.
0: הרב יוסף תקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה על רקע מעצרים, והוא קרא להפסיק אותם. מה אתם רוצים מאיתנו? מאז בן גוריון פטרו את בחורי הישיבות מגיוס. האישה הזאת, איזבל, המרשעת הזאת, היא נותנת את ההוראות האלו. כך הרב הראשי לשעבר יצחק יוסף. ובתוך כך בכירים בקואליציה מפעילים לחץ כבד על ראש הממשלה נתניהו לפזר את הכנסת עוד השבוע, וראש ראשי המפלגות בגוש נתניהו תומכים בכך. המטרה מאחורי המהלך למנוע את המשך קידום החקיקה החרדית, שלטענתם, לטענת אותם גורמים, פוגעת במעמד הממשלה. ולטענתם עדיף לפזר את הכנסת ולהיכנס לממשלת מעבר שתוריד מהפרק חוקים שנויים במחלוקת ותעצור את הנזק הפוליטי המצטבר.

0: אני לא לוזר! אני לא לוזר!
1: זיהיתם? זה בני גנץ. יור כחול לבן בני גנץ הבהיר אתמול בריאיון סוער שהוא נתן לפגוש את העיתונות, את סלידתו מניסיון הפיכת הבחירות לכן ביבי, לא ביבי. הוא טען שנתניהו צריך לעזוב את תפקידו, אבל לא פסל ישיבה בממשלת אחדות בראשותו. ולדברי גנץ, ישראל היא מדינה שנלחמת בשבע זירות פתוחות. העולם נגדנו, אמריקה מתרחקת, אנחנו כחברה מפוצלים לחלוטין, ולכן אני בא ואומר, בשביל להציל את זה, אנחנו צריכים כולנו להתגייס. מה שצריך לקרות זה שאנחנו נירתם כולנו, כל ראשי האופוזיציה, לתמוך במדינת ישראל במה שצריך. מבחינתי, שבנט ייסע לארצות הברית, שיאיר לפיד לאירופה, אני למדינות המפרץ ונתמוך. גנץ יכחיש שהוא תומך בנתניהו והעביר, חבר'ה, זה מאוד פשוט, או שתהיה פה ממשלה רחבה וציונית, או שתהיה פה ממשלה צרה וקיצונית. אני לזה לא מוכן. והוא ביקר גנץ את ממשלת השינוי בראשות נפתלי בנט. בשבוע שעבר אמרנו 5 שנים לממשלת השינוי. אתה מוכן להגיד לי דבר גדול אחד שהיא עשתה? האם יש לנו חוק גיוס? האם מעמדנו בעולם השתפר? לא. ובהסתכלות לאחור, האם לא היה צריך לתת לגדי אייזנקוט את המושכות בכחול לבן? הוא נשאל, לא. תשמע, אני וגדי, אני מעריך אותו. אנחנו חלוקים לדעתי על דבר אחד. הוא רוצה להכריע צד, והוא ילך עם הערבים או משהו יעשה בשביל לעשות את הסיפור הזה. אני רוצה לחבר את שני הצדדים. ואני אומר לכם בצורה הכי רגועה שאני יכול, אני מקים ואני אקים את הגוש של עם ישראל, של הרבה מאוד אנשים, מעבר למה שהסקרים נותנים לנו כרגע, שנמאס להם ממלחמת האחים שהולכת ומתקרבת אלינו בצד ענק.
2: אתם תקועים בביבי, כן, ביבי, לא, אל תחתכו אותי. אתה מבין שנהרגו בלבנון אנשים מקיבוצים ואנשים מההתיישבות ואנשים מכל מקום, ואתה ממשיך עם הטיעון הזה? אתם לא מבינים מה קורה? אתם לא רואים שהמדינה מתפרקת? אתם תקועים בביבי, כן, ביבי, לא. ביבי צריך ללכת הביתה, אל תחתכו אותי. הוא אחראי למה שקרה פה, הוא צריך ללכת הביתה, אבל זה לבד לא מספיק.
3: אבל אתה משאיר אותו.
2: חייבים להקים, תקשיב בן, תקשיב. חייבים להקים ממשלת אחדות ציונית.
4: גם עם ביבי.
2: עם ימין ועם שמאל, הבוחר יקבע.
4: נכון.
2: הבוחר יקבע, אבל אני לא מוכן להסתפק בממשלה צרה וקיצונית. ראינו לאן זה מגיע.
5: 103 FM, הכותרות.

0: עכשיו 6:46 דקות, 10 שניות. אתם על 103 FM, כותרת מעודכנת מהדקות האחרונות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן צפוי להיפתח היום בשוויץ, יתחיל בדיון חירום על האימות בין ישראל לבין החיזבאללה. כך אמר ל-CBS דיפלומט שמשתתף בשיחות. רב סמל ניר בן ארי, לוחם ביחידת מגלן, נהרג הלילה מפגיעת רחפן בדרום לבנון. ובתקרית נפצעו עוד 13 לוחמים, בהם שניים במצב קשה, קצין במצב בינוני והשאר במצב קל. אמש הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללים נוספים שנפלו באסון הטנק בדרום לבנון. סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, וסמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מהוד השרון. באירוע נפל גם סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זכרו לברכה, ולוחם נוסף ששמו טרם הותר לפרסום. שליח הבית הלבן סטיב ויטקוף אמרי אתמול לשוויץ, שם צפוי להתקיים היום הסבב הראשון של השיחות עם איראן על ההסכם. גורם אמריקני אמר אתמול לרשת CNN כי השיחות בשוויץ אינן חלק מהמסע ומתן, משום שחלק מהתנאים במזכר ההבנות לא מולאו, ולמרות ההסלמה דובר משרד החוץ של איראן הודיע כי משלחת איראנית תצא לשיחות בשוויץ. ובתוך כך משמרות המהפכה באיראן הודיעו אתמול, מיצר הורמוז נסגר לתנועת כלי שיט בגלל ההפרות של ישראל וארצות הברית בלבנון. גורם צבאי אמר אמש כי צהל הונחה לנצור את האש בלבנון על מנת להימנע מהסלמה ולאפשר את השיחות בשוויץ. על פי ההנחיה, פתיחה באש תיעשה רק כדי להסיר איום מיידי. ובמונדיאל, הלילה, נבחרת גרמניה ניצחה את חוף השנהב 2-1, הולנד ניצחה את שוודיה 5-1, וקורסאו, נבחרת קורסאו, חילצה במפתיע טייקו מאקוודור. המשחק הסתיים בתוצאה 0-0. מעונן חלקית עד בהיר. טמפרטורות רגילות לעונה. עכשיו באזור תל אביב 25 מעלות, 75% לחות. בצהריים מקסימום 28 מעלות, 56% לחות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: אוקיי, מה בטוויטר? ב-X יותר נכון. בן כספית, על הרעיון עם בני גנץ, לפגוש את העיתונות. הבאתי כאן שני קטעים. וכך הוא מצייץ. לכל המתעניינים בשלומי, חברים, שרדתי. שרדתי כדי לספר. נדב ויאל מידיעות אחרונות, גם הוא מצייץ. גנץ זה בעיקר סיפור עצוב על נואשות לרלוונטיות. בקארטור אמר שחיילים לא מתים לעולם, הם מתפוגגים. גנרלים בפוליטיקה שלנו לא מתפוגגים, הם מתחרפנים. ייכנס, לא ייכנס. הסיפור שלו כבר נחתם. כך נדב אייל.

אבי אשכנזי מפרסם הבוקר בשש, ההחלטה לנצור את האש בלבנון מלמדת שממשלת נתניהו הפכה ללא רלוונטית בזירה הדיפלומטית. הבעיה הכי גדולה של ישראל כרגע היא אי המדיניות שמוביל ראש הממשלה נתניהו. לאחר האסון שבו נהרגו ארבעה לוחמי צהל בטיבנית, מיירו שרי הימין הקיצוני לצייץ ולהכריז על כך שישראל חייבת לפעול באופן קיצוני בלבנון. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כתב ברשתות החברתיות על כל דמעה של אימא ישראלית, אלף אימהות לבנוניות צריכות לפקוט. לבנון כולה צריכה לבעור. עם כל הכבוד לאמריקנים, ישראל חייבת להעביר לעולם כולו שדם בנינו וביטחון אזרחינו הוא לא הפקר. לבנון כולה צריכה לבעור. זה הספיק כדי לחולל סערה נרחבת בחוגי הממשל ובתקשורת בארצות הברית, הדברים האלה שאמר בן גביר. ישראל טועה בכל המהלך המדיני, כותב הבוקר אבי אשכנזי. היא לא מציגה את התוכניות שלה לגבי לבנון, ובכלל לזירות האחרות הפתוחות. ישראל מדברת על אחיזה בשטח, הבטחה קדמית, אבל עם כל הכבוד, זה לא יעניק את הביטחון לצפון. ההימצאות בשטח הלבנוני כאשר צהל מוגבל מלפעול בכל לבנון מול האיום של חיזבאללה הופכת לוחמי צהל לברווזים במטווח, לא מעבר לכך. ישראל טועה כאשר היא לא מכבדת קואליציה של מדינות שלהן אינטרס משותף נגד ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לבין איראן, ובראשן ממשלות לבנון, סוריה, מדינות המפרץ הערבי, מצרים, ירדן, גם צרפת, אבל ממשלת ישראל מתנהלת על ידי הימין הקיצוני. בגלל שלום הקואליציה וגוש הימין, ראש ממשלת ישראל נמנע מלנהל מסע ומתן לשלום בדרג הגבוה עם לבנון. הוא לא מגשל באמת איך אפשר להתקדם בערוץ הסורי. הוא לא פועל להרחבת הסכמי אברהם מול מדינות נוספות במפרץ הערבי. ישראל הפכה לדובון לולו, כזאת שבעצם לא מעניקה אופק מדיני לאזור.

נתניהו חי בזכות הגוש, כותב הבוקר בן כספית, ולכן סמוטריץ' סוחט אותו מכאן, בן גביר משם, גפני וגולדקנופ גם מכאן וגם משם, ועכשיו תוסיפו לכל אלה גם את טראמפ. ובתוך כל זה, הוא צריך לנהל מלחמה אינסופית ולגזור את גורלנו. אל תתבלבלו, כותב בן כספית הבוקר. גורלו חשוב לו הרבה יותר מגורלנו. וככה, ככה זה נראה. שחית ולחיץ. כך הוא כותב עליו, בן כספית, על נתניהו. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, צפוי להיפתח היום בשוויץ, יתחיל בדיון חירום על האימות בין ישראל לבין חיזבאללה. כך אמר ל-CBS, דיפלומט שמשתתף בשיחות. תודה לעורכת ליאור שד משפיצר, לאחראית על השידור יואב שקד מורג, ולמי שאחראים על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. מיד אחרינו, גדעון אוקו ועמיחי הטלי. 9-11, ברק סרי ואלי אוחנה. אני אחזור אליכם מחר, 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: 4 משחקים בשלב הבתים!
2: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: מדבר דוקטור שלום קץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית.
11: 24 שעות ואתה בבית.
12: רפואה אישית.
13: חייג 054-466-3675.
14: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
15: כללית אסתטיקה.
16: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
17: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
15: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
12: רפואה אישית.
13: חייג 054-466-3675.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
20: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
9: אקספון.
20: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
21: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
22: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
12: 103 FM.
0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
23: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
24: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
26: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
27: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. תותר לפרסום שמו של ההרוג השלישי מאסון טנק המגד, סמל ראשון, ליאב קבבאיה, בן 20 מהוד השרון, לוחם שריון, בגדוד 52, וצפת עקבות הברזל. דבר צהל התיר אתמול לפרסם את שמותיהם של שני לוחמים נוספים, סמל ראשון, יואב קליין, בן 21 מרצליה, שנפל גם הוא באותה התקרית. ברוע נוסף, בדרום לבנון, נפל רב סמל ניר בנרי, בן 21 מקרם הרל, לוחם ביחידת מגלן וצבת הקומנדו, יהי זכרם ברוך. לאחר יממה של הסלמה בלבנון ובלחץ אמריקני, הורה אתמול הדרג המדיני לצהל לנצור את האש. כמו כן, צהל ימשיך להחזיק במרחב הקו הצהוב ולא ייסוג בשלב הזה. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים.
28: צהל קיבל אתמול אחר הצהריים את הנחיית הדרג המדיני, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ, לאחר תיאום עם ארצות הברית לנצור את האש בלבנון. עם זאת, צהל ממשיך להחזיק במרחב הגנה בדרום המדינה דרומית לקו הצהוב. זאת משום שהפסקת האש אינה כוללת כעת לשיטת ישראל נסיגה של כוחות מלבנון. במקביל, צהל ממשיך כל העת בפעילות ממוקדת באזורי הלחימה המרכזיים ובראשם תבנית ורכס הבופור. בצהל מבהירים כי מטרת הפעילות הייתה ועודנה להגן על יישובי הצפון. וכי כל עוד יישאר איום כזה, הכוחות ימשיכו לפעול במרחב.
27: סגן הנשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הגיע היום לשוויץ כדי לקחת חלק בסבב השיחות עם איראן. דווחת משם שליחתנו קרן בצלאל.
29: סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר אמש רגע לפני שעלה על המטוס לשוויץ ששתי הסוגיות הבוערות במסע ומתן עם איראן שיחל היום הן תוכנית הגרעין ושימור הפסקת האש בלבנון. ונס הביע תקווה שתושג התקדמות בשתיהן. בציריך נחתה אמש המשלחת האיראנית בראשות יושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף, גם המתווכות קטר ופקיסטן בדרכן לשוויץ. דיפלומט שוויצרי מסר לנו אמש שבמהלך סוף השבוע התקיימו דיונים קדחתניים, חלקם דיסקרטיים עם גורמים בינלאומיים, על מנת למנוע את קריסת ההסכם.
27: בשל מחסור במקומות חנייה למטוסים, היום תתקבל החלטה אם לבטל 100,000 כרטיסי טיסה רגע לפני חופשות הקיץ. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
30: בשעות הקרובות צפויה להתקבל החלטה של רשות שדות התעופה סביב השאלה האם בעקבות חוסר המקום בנתב"ג התבטלו כרטיסי טיסה שעומדים נכון להיום על כ-100,000 ולא פחות מ-500 טיסות. במשרד התחבורה כאמור יצטרכו להודיע לחברות התעופה הישראליות והזרות בשעות הקרובות מה יהיה כאן בתחילת חודש יולי. ואם לא ימצא פתרון בזמן הקרוב, אנחנו לקראת ביטולי טיסות המוניים שבשלב זה הפתרון עדיין לא באופק.
27: עדכוני מונדיאל, נבחרת הולנד רשמה ניצחון מרשים, 5-1 על שוודיה שקרב אותה לשלב הבא. גרמניה הבטיחה את הפסגה בבית ה' אחרי שגברה 2-1 על חוף השנהב, ובקנזס סיטי, אקוודור וקורסאו נפרדו בטקו 0, בשעה זו נפתח המשחק בין נבחרת טוניסיה ליפן, התוצאה שמחשב היא 0-0. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
31: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
32: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות ונהיו גבוהות מעט מהממוצע לעונה, עומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בימיים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
32: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
31: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
27: את החדשות עורכת הדר אקריש ועד כאן מחדשות 12.

0: 7:05, 7:09 מהדורת יום ראשון, ו' בתמוז, תשפ"ו, 21 ביוני 2026. שלום עמיחי עטלי.
1: שלום גדעון, מה קורה?
0: בסדר, בסדר. האם אפשר בכלל לאחל שבוע טוב שאנחנו קמים לבוקר כזה? מה נהוג אצלכם, איך זה עובד?
1: חייבים, בטח מה.
0: חייבים בכל מקרה לאחל שבוע טוב, נכון?
1: לא, אתה יודע, זה כאילו... ככה אנחנו מתחילים. תראה, יש קטע של, כמובן, כשאתה ממוקד בתוך החדשות, יש סיבה לדאגה, המצב רוח הלאומי, לשיטתי, על הפנים, זה נכון, אבל אני חושב שהחיים שלנו גדולים יותר מזה, לא? כאילו, היינו ב... אפילו אנחנו, הצעירים שבאנו, אפילו בתקופות הלא...

0: יש לנו הרבה הזדמנויות כאלה, יותר מדי הזדמנויות כאלה בתקופה האחרונה, וברור שכשמסתכלים בגדול, בפרספקטיבה, ועושים זום אאוט, אז הכל הרבה יותר גדול, והחיים הרבה יותר גדולים, והכל נכון. אבל עדיין, אנחנו נמצאים במצב, סליחה למילה, די מחורבן. ילדים שלנו נהרגים, לא כל כך ברור בשביל מה ובשם מה, ולאן כל זה הולך, כשברור שעוד רגע עוצרים אותך, כי אתה לא באמת אוכל להילחם שם, וכבר עכשיו אתה לא באמת יכול להילחם שם, כי ידיך כבולות, ועל כך מעידים כולם, אז הם די שם, אתה יודע, חשופים כמו ברווזים במטווח. והמסכם עם איראן מאוד מאוד מדאיג, וטראמפ ונתניהו מאוד מדאיגים, והכל ככה לא משהו. אז כן, ברור שבפרספקטיבה של עשרות ואולי מאות שנים, אז יהיה בסדר, כי אנחנו עם הנצח וכל הדברים האלה. אבל
1: לא, אני גם אומר, אתה יודע, אני לא רוצה להכחיש את המציאות. לא, זו, אני לא רוצה להכחיש את המציאות באף אחד מהפרמטרים שדיברת עליהם, אבל גם בהם, אם תיכנס פנימה ותפרק אותם, המציאות יותר מורכבת ממה שאמרת. אני לא... שוב, לא להתעלם מזה, אבל גם עכשיו, אתה יודע, אומרים שבתוך האזור הזה הספציפי שבו אנחנו כביכול מדשדשים ומסתבכים, צהל אמור להגיע לקראת מטרה אסטרטגית משמעותית מאוד, צבאית, ברמה הצבאית, כאילו זה מטרה צבאית טקטית שאם נשיג אותה, זה יכול להיות, יש לזה משקל אסטרטגי, זה דבר אחד. עכשיו, טראמפ ונתניהו, זה מערכת יחסים שיודעת עליות וירידות, כרגע אנחנו בשפל מטורף, חסר תקדים, אבל גם שם, אפילו שוב, אם ניכנס לפוליטיקה, אתה שומע דיווחים על זה שאפילו בתוך הפוליטיקה הישראלית, אז עכשיו גורמים בממשל האמריקאי מחפשים אולי אנשי קשר אחרים אצלנו כאן. ואתה יודע, גם מול איראן, אז צריך לפרק את זה, אנחנו גם כמובן נדבר על זה בהרחבה בתוכנית.
0: נעסוק בהכל בהרחבה.
1: אז בקיצור, כל אחד מהדברים האלה, אני חייב לומר, אני לגמרי נגד המדיניות בת יענה, לטמון את הראש בחול, למרות שאישית זה מה שעשיתי בסוף השבוע, וגם את זה כל אחד צריך לבחור מדי פעם לעשות, אבל גם כשאתה מרים את הראש ומסתכל על הפרטים, אפשר לפרק אותם ולהגיע למקומות לא... יותר נעימים או יותר אופטימיים ממה שהמציאות במכה ראשונה מכה בך.
0: אוקיי, אז אנחנו נעסוק בהכל, בהרחבה, גם במה שקורה בלבנון וגם כמובן באיראן, אפילו נהיה קצת במונדיאל גם בבוקר הזה. אנחנו רוצים לפתוח עם אבי אשכנזי, כתב פרשן צבאי של מעריב, בוקר טוב, אבי.
2: בוקר טוב.
0: ואנחנו מסכמים סוף שבוע קשה וכואב ועצוב בלבנון.
2: כן, אנחנו מדברים על 5 חיילים הרוגים במהלך סוף שבוע, עוד 12 חיילים פצועים מסדרת הקריאות שהיו בסוף השבוע. התקריות בעצם מתרחשות ברכס על איתאיר, כאשר צהל מרכז שם המאמץ בכפר טיבנית במטרה לחשוף את אותם מנהרות שבהם מתבצרים אנשי חיזבאללה, ובהם בעצם יש שם את הנכסים העיקריים של חיזבאללה בלבנון. המטרה כרגע של צה"ל זה להגיע לאותן מנהרות, לסכל אותן, להשמיד אותן בסופו של יום, וגם לפגוע באותם עשרות מחבלים שכרגע מבוצרים בתוך המנהרות האלה, לכודים ומקוטרים על ידי כוחות צה"ל.
0: אבל כרגע הכוחות יכולים לפעול, או שככה מגבילים אותם, קושרים את ידיהם, הם נמצאים שם אבל לא באמת יכולים לפעול כמו שהיינו רוצים?
2: אז קודם כל כן, הכוחות קושרים את ידיהם לאחור, כי הם לא יכולים לפעול מעבר לרכס, למרחב הצהוב, לקו הצהוב. המרחב שבו כרגע צהל פועל באזור הכפר טיבנית, זה אזור שמוגדר בתוך התחום הקו הצהוב, וצהל יכול לבצע שם את הפעילות. מה שהוא לא יכול לבצע, זה אם בעצם מה שקורה מעבר לקו הצהוב, גם אם הוא צריך לזהות, רק הוא יכול לפעול רק אם הוא מזהה איום ממשי ומיידי על הכוחות.
0: וזה אומר שהחיילים, זה אומר שהלוחמים כן חשופים לפגיעה למשל של רחפני הנפץ, שעדיין אין לנו מענה טוב לבעיה הזאת, נכון? כלומר, הם די במצב סטטי.
2: הם לא כל כך במצב סטטי, אבל כן, העובדה שאתה יודע, בסוף זה מלחמה אסימטרית, שיש לך מגבלות שאתה לא יכול לפעול מעבר לקו הצהוב, אתה לא יכול לפגוע במפקדות, אם זה בבירות, אם זה בבקעת הלבנון, ואם זה באזורים נוספים בלבנון, זה בהחלט מטריד. העובדה גם שחיזבאללה בעצם מתמקם במרחק של 10-12 קילומטר מהכוחות, ומשם בעצם הוא מנהל את האש על הכוחות ומצליח לפגוע בהם בצורה לפעמים די מדויקת.
1: עכשיו, יש איזשהו מנגנון, מישהו שאנחנו צריכים להוכיח לו, כן, היה פה איום מיידי, לא היה איום מיידי, מי קובע את זה?
2: איראן. איראן, ברצותה היא מאיימת כמו שראינו. היא מה שהיא תסגור את מצרי אומות.

0: זימנתי תירת טילים, ובתוך 3 דקות ראש הממשלה ושר הביטחון התקפלו ואמרו לצלת נצירות האש גם בתוך חצי קו הצהור.
1: מה אתה שומע מהמפקדים בשטח על המצב הזוי הזה שנקלענו אליו, שאיראן כרגע בעצם קובעת מה יהיה בלבנון?
0: הרבה בלבול, הרבה מאוד בלבול בצהל, חוסר הבנה. אני יכול להביא לך דוגמה, שביום שישי יצאו בארצות הברית הודעה של נצירת האש, בנצירה הראשונה מה שנקרא, ואפילו שקטר המתכה לא ידע על זה. לקח כמה דקות, אפי דפרין, תת אלוף אפי דפרין, עלה לדבר עם הציבור בשידור חי, והוא לא ידע לך שממש באותו רגע גם הטילו על צהל מגבלות של נצירת האש. אתמול בצהל התחילו ככה להסביר שזה לא הפסקת אש, אלא זה עצירת אש, בתוך הפסקת אש. יש הרבה בלבול, הרבה מבוכה בתוך צהל. מבינים שיש פה בעיה, כי הדרג המדיני מתקשה לתפקד, מתקשה ליצור איזשהו מנגנון מול האמריקאים, מול איראן ובכלל מול הקהילה הבינלאומית, ובעצם ישראל לא מציגה לעולם את הקווים האדומים שלה, בכלל את הכיוונים שלה, האסטרטגיים, לגבי המשך הפעילות בלבנון. האם אנחנו רוצים להישאר שם על הקו הצהוב? האם אנחנו רוצים להמשיך לבצע פעולות אכיפה גם מעבר לקו הצהוב? הרי בסוף, תראו, העניין הזה של להישאר על הקו הצהוב, זה בסדר, זה מרחב הבטחה. אבל מה קורה ברגע שחיזבאללה ממשיך להתעצם מעבר לקו הצהוב, וממשיך להתחמש, וממשיך לבנות מנהרות, וממשיך לאגור טילים, ארוכי טווח, או כטב"מים שיכולים לטוס 500 קילומטר? מה זה נותן לנו שאנחנו יושבים על הקו הצהוב, אם אנחנו לא יכולים בעצם לקצח את הדשא, מה שנקרא, בצד השני, ולמנוע ממנו את ההתעצמות הזאת?
1: אבי, לפי רעשי הרקע זה נשמע שגם אתה משדר עלינו מהקו הצהוב בבוקר.
0: כן, משהו בסגנון, אני ברקע אפשר לידי ענפים.
1: אוקיי, לא חשבנו שאתה בשטח אויב או משהו, רוצים לבדוק שהכל בסדר.
2: מעריכים את המאמץ שלך.
1: אבי אשכנזי, כתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך.
0: תודה לכם, יום נעים.
1: תודה. מיד יהיה איתנו אבנר וילן, שיעזור לנו לפרק את ההסכם המסתמן עם איראן, את השיחות שמורות להיפתח היום, פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
3: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 6652.
1: אבנר וילן מצטרף אלינו, בכיר לשעבר במערכת הביטחון, מומחה לגרעין האיראני. שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
1: ואתה כותב אתמול שלמרות שהכל נראה די שחור ומייאש, אתה מצליח למצוא גם נקודות אור בהסכם עם איראן או במצב הנוכחי, אז בוא תן לנו משהו להיחס בו בוקר אבנר.
2: תקה בנו עם אופטימיות בבקשה.
4: טוב, האופטימיות היא שבעצם אני חושב שישראל נכנסת למצב שהוא לא ייקח יום ולא שבוע ולא חודש, שבו אנחנו נצטרך להתפקח, אנחנו נצטרך להבין את המציאות שבה אנחנו חיים. כי אני חושב שעד היום התעלמנו מהרבה מאוד דברים, לא רק בביטחון, אלא גם בחברה, בכלכלה, בגיוס חרדים, בהמון דברים. וזה פשוט לא מספיק. אז אני חושב שההסכם שמתגבש עם איראן הוא הסכם רע. רע מאוד, דיברנו על זה גם איתכם. אבל מצד שני, אם אני שנייה עושה זום אאוט, ישראל היא עדיין מדינה חזקה. תראו על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על נוכל להיות בקו הצהוב, לא נוכל להיות בקו הצהוב. אנחנו עדיין הרבה יותר חזקים, גם מחיזבאללה, גם מאיראן. אז הגיע הזמן, ואני חושב שאבי שעה מקודם שואל שאלות טובות. מה אנחנו רוצים מעצמנו? ואני חושב שאנחנו כבר לא נוכל להתעלם ולנסות לאלתר, אלא נצטרך להתחיל להתנהג כמו מדינה שהיא מדינה בגודל ובגיל שלנו. שיודעת מה היא רוצה, יודעת להגדיר לעצמה מטרות,
1: כי עד עכשיו מה, באמת תמנו את ראשנו בחול, כמו שאמר קודם הטלי, ידפנו לא להתעסק באמת, להסתכל על המציאות בלבן של העיניים?
4: כן, אני חושב שיש לנו שתי בעיות. אחד זה שלא הגדרנו מה אנחנו רוצים, ושתיים, אני חושב שההנהגה שלנו היא חסרת אחריות. בואו נסתכל על הציוץ של בן גביר, שהיה בסוף שבוע, הגיע, הלכתי לישון כמו בלילה, הוא היה כבר לזה 18 מיליון צפיות. שהוא קורא על כל, על כל, על כל אימא של חייל ישראלי שבוכה, צריך 1,000 אימאות שבוכות בלבנון. זה התבטאות של צייצן, לא לשר לביטחון לאומי של מדינת ישראל. לנזק שהדבר הזה גורם לנו בקהילה הבינלאומית, הוא בלתי יאומן, כי בסוף מסתכלים עלינו, ושואלים אותנו, תגידו, איזה מדינה אתם? אתם מדינה שהיא מדינה כמונו, רצינית, נורמלית, ששמה אנשים הגיוניים שמתפקדים במוקדי החלטה, או שאתם חבורה של ליצנים צייצנים. ואני חושב שברגע שאנחנו נדע להסביר לעולם את המדיניות שלנו, את מה אנחנו עושים, את מה אנחנו רוצים, אז גם מצבנו הבינלאומי יכול להשתפר, כי בסוף אנחנו צודקים.
2: אז אתה אומר, שורה תחתונה, האופטימיות שלך נובעת מזה שאתה אומר, יש לנו הזדמנות להתחיל מחדש. זה לא שכרגע בתוך המציאות העכשווית אתה רואה סיבות להיות שמחים מהמקום שאליו נקלענו.
4: לא, אנחנו נקלענו למצב גיאו-אסטרטגי מאוד לא טוב. אנחנו רואים את זה בכל הגזרות. אבל מצד שני, אנחנו פה. אני חושב שגם אנחנו צריך להיגמל מהנטייה שלנו לסמן כל דבר כסופר קטסטרופה, ועוד שנייה כולם הולכים להשמיד אותנו. זה לא יקרה. אנחנו פה, אנחנו חזקים. אבל מצד שני, גם לא יהיה, כמו שכתבתי, לא יהיה אקזיט. זה לא שעכשיו יש איזשהו פתרון קסם שנעשה א' ב' ג' ונגיע לאיזשהו ניצחון מוחלט ויהיה פה שלום עולמי. אלא אנחנו צריך להמשיך לנווט במציאות המורכבת הזאת עוד הרבה מאוד שנים. יש לנו את הציר השיעי, יש לנו את הציר הסוני שלא מספיק מדברים עליו, שקם ומתהווה לנגד עינינו. שנע בין פקיסטן לבין קטר לבין טורקיה. שלדעתי הוא יטריד אותנו יותר מהשיעים בשנים הקרובות. ועם זה אנחנו צריך להתמודד.
1: אבל מעבר באמת לתובנות האלה ולעבודה העצמית שאנחנו צריכים לעשות כמדינת ישראל, אתה מזהה כאן גם הזדמנויות אזוריות, אסטרטגיות, כי כולנו זוכרים ערב 7 באוקטובר, זה נראה באמת כמו פרה-היסטוריה, שדובר על הסכם עם סעודיה ועל נורמליזציה ועל משהו אזורי הרבה יותר רחב, שאמור באמת היה למצב את ישראל במקום אחר בעולם. השאלה אם כל מה שקורה עכשיו עם איראן, שבעצם הופך אותה למעצמה אזורית, לא קובר את כל האפשרויות ההן שאז דובר עליהן.
4: אני לא חושב שהוא קובר, אני חושב שאיראן לא נעלמת. איראן אפילו מתחזקת מהסכם הזה, היא צריכה לעמוד על הרגליים, היא מקבלת כסף, אבל גם אנחנו פה. בסוף אני מסתכל על מדינות כמו איחוד האמירויות, שהן בצד שלנו. יש פה הזדמנות גם להעמיק את השיתוף פעולה איתם. אני מסתכל על אפילו סעודיה, שהייתה על הגדר והיו בחלק מהמלחמה הזו די נבזיים. עדיין, זה לא שהם בחרו צד. ואני חושב שאנחנו נצטרך לעבוד פה בשום שכל ולייצר את המעמד האזורי שלנו, שהוא לא רק מבחינה צבאית, אלא גם מבחינת הטכנולוגית, גם מבחינת העשייתית. בסוף אנחנו מעצמה טכנולוגית, אנחנו לא מספיק מנצלים את זה בקשרים האזוריים שיש לנו. אנחנו נצטרך, כן, להגיד מה אנחנו רוצים גם לעשות לפלסטינים, שזה גם יהיה חלק מהעניין. בואו נגיד לה אנחנו רוצים לעשות, ולא רק נתנהל, וגם זה יכול לפתוח כל מיני אפשרויות באזור. אני חושב שאנחנו, יש פה הזדמנויות. המזרח התיכון כרגע מתהווה מחדש, עם מוקדי השפעה ומוקדי כוח חדשים. אנחנו לגמרי שחקן משמעותי, אבל אנחנו צריכים להבין איפה אנחנו רוצים למצב את עצמנו, וברגע שנמצב את עצמנו ככאלה, אנחנו יכולים לעשות פה בריתות אזוריות חזקות מאוד.
2: עכשיו, אתה יודע,
4: זה תמיד... לא יודע אם יהיה עם סעודיה מחר בוקר, אבל צריך לפחות לכוון לאן אנחנו רוצים להגיע.
2: זה תמיד עשוי, עלול, אולי גם חייב להיגרר לפוליטיקה, אז מה? עכשיו שוב, אותך לא נגרור לשם, אבל זה בהכרח תלוי הרכב קואליציוני של הסיבוב הבא. זאת אומרת, יש פה הזדמנויות ו...
4: כן, אני חושב שאנחנו מבינים לאן הממשלה הזו הביא אותנו. אני לא יודע מי יהיה שם, אני גם לא, זה לא שיש לי איזושהי עדפה שאני יכול להגיד, בסוף כן, אנחנו צריך פה ממשלה אחרת, שמסתכלת על האתגרים האלה כמו שצריך, בצורה בוגרת, וזה גם לא בן אדם אחד, זאת אומרת, אחת הבעיות שלנו זה אין לו סיסטם מתפקד. חצים בן אדם מוכשר ככל שיהיה בראש המערכת, אתה צריך פה מערכת שלמה שמתפקדת בכל הדרגים. וברגע שזה יהיה, אני מאוד אופטימי, כי אני חושב שהמון ישראלים מבינים את זה. המון ישראלים מבינים את זה, המון ישראלים רוצים להיכנס למערכת, לא דווקא לפוליטיקה, כולם רוצים להיות חברי כנסת, זה לא כזה מעניין. נותן לי הרבה יותר מעניין מי יהיה במגזר הציבורי, מי מלא את השורות.
1: אני דווקא מרגיש, אתה יודע, בהקשר הזה, וזה נוגע להם, מתחבר הרבה שיחות שלי כאן עם הטלי וחלק מהמורים, יש לנו שהרבה מאוד ישראלים מרגישים, מאמינים, שרק בכוח בסוף אפשר לפתור, והפעלת עוד כוח תביא אותנו לפתרון, ואם לא הצלחנו עד עכשיו, זה לא אומר שזה לא יקרה, עוד קצת ועוד קצת, ובסוף רק ככה אתה יכול לטפל באויב שלך. אני חושב שזה חלק גדול מהמיינסטרים הישראלי.
4: אני חושב שזה זה גם הסתכלות שהיא קצת ילדותית. עכשיו, אני לא נגד להפעיל כוח. שכוח הוא כלי מאוד מאוד משמעותי בארגז הכלים שלנו, בטח בשכונה שלנו, בטח במזרח התיכון, אבל הוא לא יכול להיות הכלי היחידי. ואני חושב שגם, ואני מנהל לא מעט שיחות עם כל מיני ישראלים, שזאת השאלה הראשונה, ואז אתה שואל את השאלה השנייה והשלישית, ואתה אומר, אוקיי, ואז מה? נפציץ את הדוגמה האיראנית, זה הכי קל. אוקיי, אז נניח שהיינו מפציצים את איראן, היינו פוגעים להם בתשתיות האזרחיות, והיינו משמידים להם את הקשרים, וכל הדברים האלה. ואז מה? מה זה היה מקדם אותנו? לאן זה היה מביא אותנו? האם זה היה פותח את הורמוז? לא. האם זה היה גורם ל...
2: לא, דווקא הקטע הזה של התשתיות, אני מסכים לגבי השימוש בכוח שהוא צריך לעשות בשכל רב, אבל העניין ספציפית של הפגיעה בתשתיות, עשויה הייתה למוטט אולי או לקדם את מיטוט המשטר, לא?
4: אז אני לא חושב. אני חושב שכל הנתונים מראים שלא. יכול להיות שאתה אומר, אוקיי, אין, המשטר הזה אפשר להגיע להסכם וצריך להחליש אותו עוד יותר... כי עדיף משטר שהוא יהיה עוד יותר חלש. בטח שלא צריך לתת להם כסף כמו שהם מקבלים בהסכם המזווי הזה. אבל האם זה עכשיו ממתת את המשטר? ממש לא בטוח. מה שכן, זה היה גורם לעוד יותר נזק על הכלכלה העולמית, ואנחנו ראינו שזה בסוף מה שהביא את טראמפ לחתום על ההסכם הזה, החשש ממשבר כלכלי. אז צריך שנייה לחשוב על הדברים בקור רוח. הרי אנחנו בדין פה מדינה מזה שהיינו מצד אחד קצת חולמים, שני חוצפנים, שלישי מתוחכמים, ואנחנו איבדנו את רוב היכולות האלה. היום אנחנו יודעים רק להרביץ, אנחנו עושים את זה מצוין. יש לנו פה צבא מעולה, אבל אנחנו לא מספיק שואלים את עצמנו מה אנחנו רוצים להשיג עם הכוח הזה.
1: אוקיי. מי אמר שאין הפתעות במזרח התיכון? אם היו אומרים לנו שאבנר וילן יהיה האייטם האופטימי בליינאפ שלנו בבוקר יום ראשון, יכול להיות שלא היינו מאמינים, והנה, תראה.
2: עידון, למה אתה מבריח מאזינים?
4: יש לנו אנשים מעולים, יש לנו אנשים מעולים במדינה, ואנשים שאכפת להם, ואני בסוף בסוף זה מה שמשאיר אותי אופטימי.
1: יפה. אבנר וילן, בכיר לשעבר במערכת הביטחון, תודה רבה לך על השיחה הזו.
4: תודה, תודה.
1: אנחנו מיד נעסוק בהרחבה גם במה שקורה בלבנון, נדבר עם ניצן שפירה, הכתב הצבאי של חדשות 12, בהמשך יהיה איתנו גם נדב אייל, איש ידיעות אחרונות. אבל עכשיו ראות מתתיהו ארגון עם דיווחי התנועה.
3: הדיווחים בחסות.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
7: מלון בחול.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
8: בוקר טוב, אוקו, בוקר טוב, הטלין, קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים. כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
3: הדיווחים בחסות.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ

0: 79 ב-103 FM.
1: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
2: רפואה אישית.
3: חייג 054-466-3675.
4: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב שבעת המקומות בהטבות לא הטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
1: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
2: רפואה אישית.
3: חייג 054-466-3675.
7: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
8: כללית
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
10: חפשו ישראכר טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מתוך חירה.
13: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
14: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
15: באמת?
14: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
16: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
17: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
18: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
19: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
1: עכשיו 7:30, מיד נחזור לעסוק בהרחבה בכל מה שקורה בלבנון ובאיראן, אבל עכשיו ברשותכם רוצים גם להגיד מילה על המונדיאל ולומר שלום לאסף כהן, פרשן ספורט אחת, שליח כאן 11 במונדיאל. שלום אסף, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב לכם, אלן.
1: ותודה שנשארת ער עבורנו, ואתה שידרת אתמול את הסנסציה של הולנד במונדיאל.
2: משחק יוצא מן הכלל, ממש הייתה חוויה נהדרת, כי הכדורגל היה נהדר, היו הרבה מאוד שערים, תוצאה יוצאת דופן, אבל זה גם האווירה מסביב, כלומר ההולנדים פה ממש מציפים את טקסס, ראינו את זה גם לפני כמה ימים בדלאס, הגיעו כ-20,000 אוהדים מהולנד, אבל זה נראה שהם גם כבשו את הלבבות של המקומיים פה, כי המון אמריקאים פשוט שמו על עצם חולצה כתומה והצטרפו והגיעו למגרש, ומה שהיה רוב עצום של ההולנדים, שחגגו לפני המשחק עם הצעדה הכל כך מוכרת שלהם, אבל גם במגרש עצמו לא הפסיקו לשיר ולעשות רעש, ומרגע שהולנד הבקיע, וזה קרה כבר ממש בדקות הראשונות, אז זה מרים עוד יותר את האוהדים, ואת את האווירה נהדרת וכדורגל מצוין. וההולנדים שמעט יחזבו במשחק הראשון, הם שיחקו לא רע, אבל איבדו את המשחק בדקות האחרונות, ככה ירדו אחורה, שיחקו את הגנתי, וספגו את שער השוויון מול יפן, אז במשחק הזה שיחקו מאוד התקפי, כל הזמן חיפשו את השער, וגם כשהיה ברור שפעם מובילים 3-4, הם המשיכו וחיפשו את השער הבא, ובסוף זה גם נגמר 5-1.
3: מאיפה האמריקאים מביאים את האהדה הזו דווקא להולנדים במקרה הזה? יש לך מושג?
2: אני חושב שזה לא בגלל ספציפית העניין של ההולנדים, אלא הצבע הכתום הזה, והעובדה שהם ממש כל הזמן
3: חוגגים
2: ושמחים, בדיוק, יש להם את השיר הזה של הימין לשמאל וקופצים, ואתה רואה אנשים שפשוט שמחים, ונורא קל להתחבר לזה, כשאתה יודע, לא צריך סיבה בעצם, זה עוד לפני המשחק, כלומר, הם לא יודעים אם ינצחו או לא, יש איזושהי אווירה כזאת של קרנבל, ואתה רואה את זה גם במקומות שבהם הם מתכנסים ביחד, וחוגגים, ושוטים, וקופצים, ושרים, וזה גם ברחובות, וזה מאוד מאוד, מאוד קל להתחבר לזה, ולכן אני חושב שהאוהדים פה המקומיים ככה מצטרפים אל ההולנדים איפה שרק אפשר.
1: וזה גם נבחרת שמאוד אוהבים בישראל, וגם נספר שאתה הולנדי, גדלת שם הרבה מאוד שנים בהולנד, אבל בסוף, ההולנדים נחשבים די ללוזרים, נכון? הם מגיעים לגמר, וברגע האחרון מפסידים, הפעם יש סיכוי שנראה משהו אחר? ילכו עד הסוף?
2: כן, הם הגיעו 3 פעמים לגמר והפסידו, אז אפשר להסתכל על זה מצד אחד כלוזרים, מצד שני זו מדינה די קטנה, אם משווים את זה למדינות האחרות שכן זכו לאורך ההיסטוריה, גרמניה, אנגליה, ארגנטינה, ברזיל, אז את המדינות בסדר הגודל הזה בדרך כלל לא מגיעות עד לגמר. אם הם יגיעו לגמר, זו המטרה שלהם, הם רוצים להגיע לשם, והם בהחלט אחת המועמדות, אבל לא אחת המועמדות הפייבוריטיות. עדיין נבחרת צרפת עמוקה יותר, ארגנטינה מגיעה כאלופה, ספרד, שאומנם לא הרשימה במשחק הראשון, יש לה סגל יותר טוב, אנגליה נראית מצוין, יש שם כמה נבחרות טובות, אבל אני בהחלט חושב שצריך לקחת גם בחשבון את ההולנדים, כן.
1: יפה, טוב, אז באמת בתור הולנדי לשדר משחק כזה, עם כזה קונצרט של שערים, מתרגשים יותר מהממוצע, אני מניח.
2: לגמרי, לגמרי, אתה יודע, אנחנו באים, ובטח בעבודה אנחנו שומרים על אובייקטיביות, אבל תמיד יש, זה כדורגל, כולנו באים עם איזשהו רגש לאיזושהי קבוצה או נבחרת, וזה היה מאוד, מאוד משמח לראות את זה מקרוב, ולהיות חלק מתוך התפקיד שלנו. ובאמת היה משחק יוצא דופן, אנחנו רואים הרבה כדורגל, ויוצא לנו לשדר הרבה כדורגל, אבל גם האווירה המיוחדת, וגם הכדורגל המאוד מאוד התקפי ומאוד חיובי, אז יפה. כל זה ביחד הפך את זה ליום יוצא מן הכלל. כן.
1: אסף כהן, פרשן ספורט אחת, שליח כאן 11 במונדיאל, תודה רבה שנשארת ער עבורנו, ותמשיך לבלות שם.
2: תודה.
1: עכשיו 25 דקות לפני השעה 8, אנחנו עושים הפסקה קצרה. רעות, מתיתי האורגון חוזרת עם הדיווחים. מיד אנחנו חוזרים עם כל החדשות.
0: הדיווחים בחסות.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
6: מלון בחול, בוקיט באיסטר.
0: ועכשיו עדכון 103 FM תנועה.
7: שוב בוקר טוב, רוקו ואתלי. הנה קצת ממה שקורה בכבישים. כביש החוף עמוס ממחלף חבצל לצפון ועד מחלף גשר השלום. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
0: הדיווחים בחסות
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
5: מלון בחול, בוקי באיסטה.
6: מלון בחול, בוקי באיסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
6: מלון בחול, בוקי באיסטה.
0: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
8: 103 FM.
9: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
3: באמת?
2: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: נמכר יותר,
1: יותר,
0: יותר,
1: יותר
0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
6: המשך ישר לתוך הפקק.
7: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. 103
8: שפה. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
9: עכשיו 19 דקות לפני השעה 8, וממש בדקות האלה דובר צהל מתאר לפרסם את שמו של החלל הרביעי באסון טנק המגד. סמר ראשון נווה חבשוש בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון מגדוד 52, וזה מתפרסם ממש ברגעים האלה. מצטרף אלינו הכתב הצבאי של חדשות 12 ניצן שפירה. שלום ניצן.
10: שלום גדעון.
9: מה אנחנו כבר מבינים, יכולים לומר על התקרית הקשה הזו?
10: לאט לאט לומדים עוד פרטים, מנסים להבין בצבא מה בדיוק קרה שם, מה בדיוק קרה באותה התקרית. כן יודעים לומר שלא מדובר על תקלה פנימית באותו הטנק, או איזושהי תאונה פנימית בתוך הטנק הזה, כפי שחששו בהתחלה. מדובר על ירי של מחבלי חיזבאללה, ובשלב הזה מנסים להבין האם מדובר על טיל נונטט, אולי טיל נונטט משודרג שנורא לעבר אותו טנק של הלוחמים, או שמה מדובר ברחפה נפץ שנכנס פנימה לתוך אותה טנק הזה, ובסופו של דבר הוביל הפיצוץ המאוד גדול ומאוד משמעותי הזה. ארבעה לוחמים, בהם מגד, מפקד גדוד 52, שנפלו באותה תקרית. ומעשה לפני זמן קצר, דובר צהל מפרסם ומתיר לפרסם את שמו של החלל האחרון מהתקרית הקשה הזו, נווה חבשוש, זכרו לברכה. ארבעת השמות, ארבעת האנשים, הלוחמים שנפלו בקרב הזה, שמה מותר לפרסום, נכון הבוקר הזה.
11: למה ניצן, יש סברה שאולי מדובר בזה טיל נוטט משודרג?
10: הפגיעה הייתה מאוד קשה, מאוד מאוד משמעותית, היא גרמה להתלקחות ולשריפה, למעשה של אותו טנק, לפגיעה מאוד מאוד רצינית. לכן בצבא עכשיו מנסים לבדוק מה מוביל לפיצוץ ולפגיעה כל כך משמעותית, כן מהתחקור בשטח, ונגיד, קשה לתחקר את האירוע הזה בשטח, קשה להבין באמצעים שקיימים ברשות הצבא, במיוחד במוקד כל כך מרכזי ומשמעותי כמו הכפר תבנית, מה בדיוק קרה שם, אבל כן עושים מאמצים גדולים כדי לנסות ולהבין מה בדיוק קרה שם באותם הרגעים, וכן מבינים שהייתה שם איזושהי פגיעה, ככל הנראה כפי שאמרת אתלי, באמת על פגיעה של טיל נונטט, זו אחת הסברות המרכזיות שם, ייקח כמה שעות, אולי כמה ימים, עד שיוכלו להגיד באופן ודאי, ולהסביר מה בדיוק קרה, אבל התוצאה קשה מאוד.
9: תנסה רגע ניצן לעשות לנו סדר, מה בדיוק קורה עכשיו, מה קורה עכשיו בלבנון? כי אנחנו רואים למשל אתמול חילופי אש, עדיין הלחימה נמשכת, יש גם הרבה מאוד הרוגים בצד הלבנוני, כמובן המחיר הכבד שאנחנו ולוחמינו משלמים, אבל אז אתמול אחרי שאיראן מאיימת נירה טילים לעבר ישראל, הנחיה של הדרג המדיני, נתניהו ושר הביטחון לצבא לנצור את האש, מה בדיוק קורה שם כרגע?
10: בשורה התחתונה גדעון, זה כמעט בלתי נתפס. הלוחמים פועלים כרגע ונמצאים שועים כרגע, זו המילה המדויקת ביותר, בתוך הקו הצהוב, מרחב של בין 8-10 קילומטרים בתוך שטח לבנון, אבל גדעון, הידיים שלהם כבולות. הם לא יכולים לפעול כמו שהיו רוצים לראות בצבא, כמו שהם הלוחמים בשטח שאני פוגש, רק ביום חמישי האחרון הייתי בלבנון, פגשתי אותם. לא היו יכולים לפעול כמו שהיו רוצים, ומעבר לקו הצהוב במיוחד, אנחנו מדברים עכשיו לצורך...
11: אבל מפרטים, זאת אומרת, איזה פעילות נמנעת מהם שהם היו רוצים לעשות?
10: הפעילות המרכזית שהם לא יכולים לעשות, וזה מה שמסכן אותם למעשה, הטלי, זה כל העולמות וכל העניין של הפגיעה במחבלים. טל מתיר, הדרג המדיני מאשר לצהל, לאפשר ללוחמים בקצה בשטח, לראות על מנת להסיר איום. אם אתה רואה מחבל מרחק כמה קילומטרים לך מחוץ לקו הצהוב, אתה לא רואה איזשהו איום שהוא מהווה עליך, אתה לא יכול לחסל אותו. וזה יוצא מורכבות מאוד מאוד גדולה. המחבלים לא מפגרים, מחבלי חיזבאללה חכמים. הם יכולים לעשות את הניסיונות האלה ולהידמות למשהו אחר ולהסתוות בשטח. יכול להיות מאוד שהלוחמים יזהו אותם, אבל לא יוכלו לחסל אותם בסופו של דבר, ולא יוכלו לפגוע בהם בסופו של דבר. וזה יוצא מורכבות מאוד מאוד גדולה, מתי לראות, מתי לא לראות, מתי
9: אפשר לקבול. גם הלוחמים שלנו במצב די סטטי, לפי מה שאתה מתאר, הם לא באמת יכולים לפעול ולזוז כמו שהיו רוצים לנוע במרחב, עדיין חשופים לפגיעה של רחפני הנפץ למשל, אז שוב, אנחנו ככה מאוד לא אוהבים את הדימוי הזה, אבל זה באמת נשמע כמו ברווזים במטווח.
10: בצבא מנסים, ושנינו את השנדית הטענה הזו, גם הצבא, להתנער מהמושג הזה כמה שיותר. אומרים, אנחנו פועלים, אנחנו זזים, מנסים לנוע בשטח, אבל זה לא סופק מציאות מאוד מאוד מאוד מורכבת עבור הלוחמים, ומה שאני שומע, לפחות מהלוחמים שאני משוחח איתם במהלך היממה האחרונה, הם אומרים חד משמעית, הם רוצים שנהיה כאן, אנחנו כאן עד הסוף. אנחנו נשאר כאן כמה שתגידו ונעשה מה שתרצו.
9: לא, אבל הם מצליחים להבין כרגע מה התכלית של השירות שלהם במודל הזה?
10: אבל זה אבל משמעותי, גדעון. הסוף של הדברים שלי, אם אתם לא רוצים לתת לנו, אתם לא מאפשרים לנו לצאת קדימה כמה שאנחנו רוצים, מבחינת כפית כמה שאנחנו יכולים, תתכבדו ותחזירו אותנו אחורה. אנחנו לא רוצים לסכן סתם את החיים שלנו כאן, אם לא מאפשרים לנו לפעול כמו שאנחנו רוצים.
9: זה משהו שאתה שומע, ניצן, מהמפקדים בשטח, אם אתם לא נותנים לנו להילחם, עדיף כבר שכרגע ניסוג, כי בינתיים נהרגים לנו לוחמים?
10: ברור, כי מרבלי חיזבאללה ממשיכים גדעון לשגר את הרחפנים, אנחנו רואים בימים האחרונים, כן, גם אז, גם לפני יום ויומיים, זה הוגדר כהפסקת אש, הפסקת אש מדומה, שקרית, כל אחד יגדיר את זה איך שהוא רוצה, אבל בסופו של דבר, מרבלי חיזבאללה ממשיכים לנסות לפגוע בכוחות, גם רחפני נפץ, גם רקטות, גם פצמרים, ובסופו של דבר, אם הלוחמים לא יכולים לפעול אל מול הדבר הזה בצורה הכי טובה שיש, לפגוע בכל מחבל שהם רואים, להסיר כל איום גם בלי סימני שאלה, לפעול נגד חיזבאללה כמו שצריך, ואני אפילו יותר מזה, שם בחוץ כרגע אפילו את רוב הדחיה בבירות. בסדר, אני שם אותו כרגע בחוץ, אל תתקפו שם, סבבה, אבל במרחב שלהם, בדרום לבנון, אולי מעט בקעת הלבנון, קצת דרומית לקו הצהוב, תנו להם לפעול כמו שצריך. תנו להם לעשות מה שהם צריכים לעשות בשביל החיים של הלוחמים שחשובים לכולנו. משפחות שלהם פה נמצאות, הלוחמים נמצאים שם בתוך לבנון. תנו להם, אם אתם נותנים להם להיות שם, וזה מה שהם אומרים בשטח, אבל פגשתי אותם רק ביום חמישי, אז תנו עד הסוף. בלי לסכן אותנו, וזה נוגע במיוחד גם גדעון ועטלי, גם לכפר תבנית. יש שם פעילות מאוד משמעותית, וזה אני אומר באישור הצנזורה. תוואי תת קרקע מאוד מאוד גדול, אסטרטגי של חיזבאללה.
11: שעליו זה, הוא כאילו כל הזמן מונח, מרחף באוויר מעלינו.
9: כן.
10: ממש, ממש כך. ויש שם אזור אסטרטגי מאוד גדול, מאוד משמעותי בכפר תבנית. זה ריכוז מאמץ מאוד גדול של הצבא. עכשיו, על פי דובר צהל, אני לא חושף פה שום דבר. הפעילות שם נעצרה. היו שם שורת תקריות קשות מאוד במהלך הימים האחרונים, ונכון לעכשיו, הלוחמים נמצאים שם על הפתחים של אותה מנהרה אסטרטגית, יש שם כמה עשרות מחבלים שנצורים בתת קרקע, והלוחמים כרגע עצרו. מה המחבלים האלה יעשו? ייצאו ויביאו להם סוכריות? זה סכנת חיים ללוחמים שנמצאים שם. אם רוצים להילחם ולחסל את אותם מחבלים, אלן וסאלן. אם לא, מסוכן מאוד עבור הלוחמים, אסור לאבד לוחמים, קודש קודשים באמת, שיחשבו טוב טוב בדרג המדיני מה שהם עושים.
9: דברים חשובים, והלוואי שהם יגיעו לאוזניים שעליהן הם מיועדים. ניצן שפירה, כתב הצבאי של חדשות 12, תודה רבה לך על הדברים האלה.
10: בוקר טוב.
11: תודה.
9: טוב, מיד נביא לכם, נדבר קצת על הכלכלה של המלחמה הזו, על המקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו. יש גם עדכונים, דיווח על תאונה קשה באיילון שיוצרת עומסים כבדים. אם אתם במקרה עכשיו נוסעים בנתיבי איילון, ננסה להביא לכם עוד פרטים על מה שקורה שם עכשיו. פרסומת אחת, מיד אנחנו חוזרים.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: יונתן אדירי, שלום, בוקר טוב.
13: בוקר אור.
9: תנועת עלינו, מומחה לגיאופוליטיקה וטכנולוגיה, אז אתה יודע, כולנו קצת מבולבלים כרגע עם המצב, כי יש, מדברים על הסכם והפסקת אש, אבל הלחימה נמשכת, ואיראן ממשיכה לאיים, והכל עוד ככה מאוד מאוד רגיש ושברירי. הכלכלה העולמית כבר מגלמת את סיום המערכה הזו, מה קורה כרגע בשווקים?
13: תראה, הכלכלה העולמית מתייחסת לכל זה כאירוע שלפחות נרגע, אפשר לראות זה במחירי הנפט, אבל בעיניי יש סיפור עמוק יותר, והוא ממש משפיע גם על מה שניצן שפירו סיפר עליו, מרכס על איטאיר בלבנון ועד מצרי מעלקה באינדונזיה. בבית הלבן הם יושבות שתי קבוצות, אחת שמוביל אותה ג'י די ונס, כאן הנשיא, ואלדריץ' קולבי, אסטרטג הראשי של הפנטגון, שאומר, נשיא, סין, סין, סין. אירוע כלכלי, אירוע מלחמה גדולה בהידיעה שלנו הוא שצריך להוביל, ולכן צריך לכנס את האירוע המפרצי איראני כמה שיותר מהר, כדי לאפשר לארצות הברית את מרחב הנשימה הכלכלית שלה במלחמה היותר גדולה, זאת אומרת, מלחמה אולי בתחרות היותר גדולה, ומול פגסס, שר המלחמה, רוביו, שר מזכיר המדינה ורטקליף וראש ה-CIA, שאומרים, צריכים לסיים את האירוע באיראן דווקא כדי לאפשר את המלחמה הזו מול סין. בשבוע האחרון התפתחות שלא שמנו להלב כאן בישראל, שהיא דרמטית גם מבחינה כלכלית, התקיפות של אוקראינה במוסקבה, במתקני הזיקוק, מבין למצב שהיום רוסיה, כעבור שלושה חודשים של לחימה אינטנסיבי של רחפנים אוקראינים, גם בקו המגע וגם עד כדי מוסקבה, לא מסוגלת לייצר כמעט כ-40% מהנפט שהיא בדרך כלל מייצרת, והנפט הזה לא מגיע לסין, הוא לא מגיע להוד, הוא מקשה עוד יותר על האסטרטגיה האמריקאית בהורמוז, מחזק את הקלפים של איראן, ולכן מאחורי הקלעים של הדינמיקה שאנחנו רואים יש בהחלט מופע כלכלי מאוד מאוד אגרסיבי, אבל המהות שלו היא מלחמת ארצות הברית סין.
9: זהו, אנחנו עסוקים כאן מטבע הדברים, ואפשר גם באופן טבעי, באמת בצרות שלנו ובדברים ככה בפריזמה הכי צרה שלנו, אבל אתה אומר, זה סיפור הרבה יותר גדול עם כוחות שוק גיאופוליטיים, כלכליים, הרבה יותר משמעותיים.
11: עד כדי, אבל מעבר לכוחות שוק, עד כדי מלחמת עולם, אם אני מבין את הרמז הזה, לא?
13: אני חושב שהציר המרכזי הוא התחרות האמריקאי-סיני, ואני חושב שגם כשמסתכלים על ה-MOU, לא כל כך פשוט ראיתם השבוע את האמירה גם של שר החוץ הצרפתי.
11: MOU, מזכר ההבנות האמריקאי-איראני.
13: האמריקאי-איראני שהיום לכאורה המשיכו את הדיונים בשלב של שיחות ה-60 יום בלוצרן בשוויץ. גם כשמסתכלים על הסנקציות וגם על הדינמיקה הכלכלית שמניעה את איראן, זאת אומרת, שמתם לב ש-14 הנקודות האלו, הכסף משחק תפקיד מאוד משמעותי, מכיוון שבניגוד למתקפה האוקראינית המתמשכת ברוסיה, ארצות הברית וישראל נזהרו מלפגוע בבתי הזיקוק ובתשתיות הכלכלה באמת יסודיות של איראן. אני חושב שהפיקה הזו מסתבר הייתה לוגיקה לא נכונה, מכיוון שאפשרה למשטר להמשיך ולחזק את המושכות ומשמורות המהפכה. ואז בוא נאמר, כללים של המערכה הכלכלית מול איראן לא מומשו עד הקצה, ולכן אנחנו נמצאים בסיטואציה שבתוך 14 נקודות כבר מדברים $300 מיליארד תוכנית סיוע והסרת סנקציות, ושים לב לנקודה האחרונה, ופה אולי גם נקודת אור, אני מתחבר קצת למה שאמר אבנר וילן בתחילת התוכנית, לא כל כך פשוט להסיר סנקציות על איראן, חלקן דורשות 180 יום והסכמת קונגרס, ראיתם את הצרפתים השבוע אומרים שלא יאפשרו את הסרת הסנקציות במועצת הביטחון של האום, מיד מלכי המומחה שישב עד לפני כחצי שנה באופק במשרד האוצר האמריקאי ואחראי על הסנקציות, ממש פירט השבוע, כמה זה לא כל כך פשוט, וזה לא לחיצת כפתור של הנשיא האמריקאי, האירוע הכלכלי הזה.
9: יונתן אדירי, תנועת עלינו, מומחה לגיאופוליטיקה וטכנולוגיה, תודה לך על הדברים האלה, יונתן.
13: יום טוב, שבוע טוב.
11: וגם מאזין חרוץ, תראה, הוא ציטט פה כמעט מכל רעיון בליינאפ.
9: יפה מאוד, תמשיך כך, אנחנו בסוף השנה עושים סיכום מי יזין לאחר בתוכניות.
11: המאזין המצטיין יבוא לביקור אצלנו.
9: אנחנו עושים הפסקה קצרה, פרסומות, חדשות, מיד אחרי חדשות השעה 8, אנחנו כאן עם כל העדכונים והדיווחים, גם נדב אייל, היא איתנו, גם חבריו הקרובים של סגן אלוף דור בן שמחון, זכרו לברכה, מגד 52 בשריון, שנהרג בתקרית בלבנון, הפסקה ואנחנו חוזרים.
8: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
14: 103 FM.
15: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
14: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: כמה משחקים בשלב הבתים?
17: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
16: נשלחו וגם יקחו.
17: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד כף ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
20: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
21: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
20: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
22: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
23: אז לאן בקיץ הזה?
24: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
23: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
24: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
25: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
24: יאללה, הקאנטרי.
25: כפוף התקנון.
26: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
27: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
28: קרנבל החשמל יש רק ב...
29: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: כפוף לתקנון.
1: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
2: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
4: אקספון.
3: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: 103.5. אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103.5.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
10: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
13: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם. באולפן גדעון אוקו עם החדשות. דובר צהל התיר לפרסום את שמו של החלל הרביעי מאסון טנק המגד, סמל ראשון נווה חבשוש בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52 וצוות עקבות הברזל 401. יחד איתו נהרגו מגד 52 סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, סמל ראשון ליאב קבבאיה בן 20 מהוד השרון, וסמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה. באירוע נוסף בדרום לבנון נפל רב סמל ניר בן ארי בן 21 מקרם מהרל, לוחם ביחידת מגלן וצוות הקומנדו. יהי זכרם ברוך. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י ויושב ראש הפרלמנט של איראן מוחמד קליבאף הגיעו לשוויץ לקראת המשך השיחות שצפויות להתקיים היום, מדווחת שליחתנו קרן בצלל.
15: סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר אמש רגע לפני שעלה על המטוס לשוויץ ששתי הסוגיות הבוערות במסע ומתן עם איראן שיחל היום הן תוכנית הגרעין ושימור הפסקת האש בלבנון. ונס הביע תקווה שתושג התקדמות בשתיהן. בציריך נחתה אמש המשלחת האיראנית בראשות יושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף, גם המתווכות קטר ופקיסטן בדרכן לשוויץ. דיפלומט שוויצרי מסר לנו אמש שבמהלך סוף השבוע התקיימו דיונים קדחתניים, חלקם דיסקרטיים עם גורמים בינלאומיים, על מנת למנוע את קריסת ההסכם.
14: בשל מחסור במקומות חנייה למטוסים, היום תתקבל החלטה אם לבטל 100,000 כרטיסי טיסה רגע לפני חופשות הקיץ. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
16: בשעות הקרובות צפויה להתקבל החלטה של רשות שדות התעופה סביב השאלה האם בעקבות חוסר המקום בנתב"ג התבטלו כרטיסי טיסה שעומדים נכון להיום על כ-100,000 ולא פחות מ-500 טיסות. במשרד התחבורה כאמור יצטרכו להודיע לחברות התעופה הישראליות והזרות בשעות הקרובות מה יהיה כאן בתחילת חודש יולי. ואם לא ימצא פתרון בזמן הקרוב, אנחנו לקראת ביטולי טיסות המוניים שבשלב זה הפתרון עדיין לא באופק.
14: תאונה קשה בנתיבי איילון, רוכב אופנוע, כבן 50 נפגע מרכב סמוך למחלף השלום ונהרג. צוות מד"א נאלץ לקבוע את מותו בזירת התאונה, במקום עומסי תנועה כבדים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: שלום לכם. לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות ונהיו גבוהות מעט מהממוצע לעונה. עומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בימיים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה מסוימת בעומס החום. הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו 8:04, אנחנו כאן במהדורת יום ראשון של 7-9, ואם אתם מאזינים לנו בנתיבי איילון, בעיקר באיילון צפון, אתם כנראה עומדים בפקקים כבר דקות ארוכות, זה בגלל תאונה קשה שם הבוקר, רוכב אופנוע שנהרג מפגיעת מסעית ליד מחלף השלום, ובעקבות התאונה הזו שמתרחשת כבר לפני יותר מחצי שעה, עומסי תנועה כבדים הבוקר, בוקר יום ראשון שגם ככה עמוס בנתיבי איילון, אז קחו אוויר,
1: תדליקו רדיו, תגבירו.
0: תדליקו רדיו על התחנה הנכונה, ואנחנו כאן מלווים אתכם גם בפקקים האלה של יום ראשון. אנחנו רוצים עכשיו לחזור לתקרית הקשה בדרום לבנון, תקרית טנק המגד, שבה נהרג מגד 52 בשריון, סגן אלוף דור בן שמחון, זכרו לברכה, ועכשיו מצטרפים אלינו סגן אלוף ליאור חסיד, מגד 9, הגדוד המקביל של 52, שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב.
0: ורביד, אלון, חבר ילדות של דור, שלום רביד.
3: בוקר טוב.
0: ליאור, מתי אתה מקבל את ההודעה?
2: אני מתעדכן ב-12:30 בלילה, למעשה, ממש כמה דקות אחרי שהאירוע קורה. בשלב הראשון מודיעים לי שיש אירוע קשה ב-52 וככל הנראה זה בטנק המגד. אחרי כמה דקות אני כבר מעודכן בעיקר דרך הצירים המבצעיים, פחות בעדכונים הרגילים שדור נפגע וככל הנראה כל הצוות נהרג.
1: אתה עצמך בתוך לבנון ברגעים האלה?
2: לא, אני יצאתי הביתה אחרי 5 שבועות שלא הייתי בבית, זמן ארוך. יצאתי הביתה ללילה, ואני בבית. בבית מקבל את העדפון עם אשתי. היציאה יצאה פחות מוצלחת באותו, החל מאותו רגע.
0: כן. רביד, איפה זה נופל עליך?

0: מצליח לעכל בכלל?
1: סליחה?
0: אתה מצליח לעכל בכלל?
1: לא, אני עוד לא מצליח, אני חכה שהצגה תיגמר והוא יצפח לנו על השכם מאחור ויגיד לי, חברים, עבדתי על כולכם ואפשר לחזור למציאות.
0: כמה שנים אתם חברים, עביד?
1: 32.
0: 32 שנה?
1: ממש מגיל 0. האמהות שלנו נשאו את שנינו בבטן ביחד, והיום שכל אחד נולד אנחנו ביחד.
2: גדלתם יחד בקיבוץ?
1: כן.
2: ספר לנו עליו.
0: איזה חבר הוא היה?
1: דודי היה, דודי היה, היה
2: אח. קורא לו דודי?
1: כן, אנחנו קוראים לו קיבוץ דודי, ובצבא הוא דבש. מה דודי, דודי היה? דודי היה חבר, דודי היה איש שאפשר שלא לאהוב אותו, אפשר שלכעוס עליו. מכונן, חם, בעל חן, שופע ונתינה כל אדם שהוא רק פגש, הוא פגש, אפילו עבר לידו ברחוב והתאהב בו במיידי.
2: זה מפתיע, הפתיע שהוא הולך לקריירה צבאית?
1: הוא תמיד רצה להוביל, זה אני יודע. הוא תמיד רצה להוביל. והוא תמיד רצה לחנך, הוא תמיד זכב אחריו אנשים לגבי הקריירה הצבאית. תשמע, זה דרך כזאת, כן? זה התחיל קצונה, הוא היה מתק לפני כן, וזה קורה לבד. איזה שנת שירות, הוא תמיד, אתה יודע, תמיד היו תחתיו חניכים, גם בתיכון, שאנחנו במדרכים במכונות פועלים, תמיד היו אחריו אנשים.
0: ליאור, איזה מפקד הוא היה? איזה דמות הוא היה לפקודים שלו, ללוחמים שלו?
3: אני מכיר את דור מהימים שהייתי סמך מפי לפני 10 שנים, אותו יותר, והוא הגיע בתור ממם צעיר לפלוגה, בגדוד 52, אני חושב שהוא פיקד עליו עכשיו, ואני זוכר, הפלוגה הייתה פלוגה קשוחה כזאת, החברה היו קצת... אתם מופרעים, אהבו לעשות שטויות, החיילים, ודור רצה מהר להצליח לייצר איתם שפה משותפת על מה הרמה שהוא מצפה שהם יעשו, ואיך אנחנו רואים את הדברים קורים. אני לא יכול לשכוח שביום השני שלו בתפקיד, החיילים עשו משהו שלא מצא חן בין, אבל אני כבר לא זוכר מה, והוא אסף את כל המחלקה, אמר להם שזה לא מוצא חן בין על מה שהם עשו, ושלמרות שכולם אומרים לצאת בשבת, כל המחלקה תסגור, והוא מתכוון לסגור ביחד איתם, ושפה הוא מעביר את הקו, ומעכשיו כולם עושים את מה שהוא אומר, ואיך שהוא רוצה שהדברים יקרו. והתרשמנו מאוד, הממפי ואני, שמגיע ממם צעיר, שהוא ככה מהר תופס את האנשים, גם ביכולת להגיד עד כאן, ומה כן עושים ומה לא עושים, וגם בזה שהוא אומר, וזה לא שנהנשתם, אנחנו נשארים פה כולנו ביחד, חבר'ה. זה היה שיעור גדול במנהיגות, ממש מהדקה הראשונה בתפקידי קצונה שלו, הוא ממש היה קצין צעיר, ואני חושב שככה הוא גם רץ אחרי זה בכל התפקידים. זה הדברים ברצינות, במנהיגות מאוד מאוד גדולה, והכי חשוב, וזה גם יסכים איתי פה, השותף הנוסף פה, עם חיוך גדול. עם חיוך גדול ועם הרבה חוש הומור ועם הרבה הומור עצמי. הוא היה מדהים בעניין
2: הזה. תגיד, מגד שיוצא לקרב, שנכנס פנימה, הרי הוא בראש הפירמידה, ויש תחתיו עשרות חיילים, זה עובר לו בראש בכלל שהוא יכול להיפגע?
3: כן, זה עובר לכולנו בראש, אבל אני חושב, אני יכול להעיד על עצמי, ואני בטוח ש... שאם דור היה פה, הוא היה מסכים שאנחנו נכנסים לתפקידים האלה עם תחושת שליחות גדולה, בטח בתקופה של מלחמה. אנחנו סוחבים אחרינו על הגב מאות לוחמים, וביחד עם המאות לוחמים האלה באות מאות משפחות.

0: וברור לנו שהמשימה היא חשובה והיא ערכית, וצריך לעשות הכל כדי שהיא תקרה. גם במחיר של סיכון חיים. וברור לנו שיש לנו משימה נוספת להחזיר את החיילים שלנו הביתה בשלום, ולעשות את הדברים הכי מקצועי והכי נכון. ושאנחנו צריכים להיות מקדימה, כדי לראות מה קורה בקרב ואיך עושים, ולהביא את הניסיון ואת המקצועיות שאנחנו רוכשנו לאורך השנים. ואני בטוח שזה עובר לכולם בראש, שיכול להיות שלא נחזור מהקרב הזה, ושאנחנו צריכים לוודא שאנחנו מחזירים איתנו את החיילים הביתה, למשפחות שלהם, ושאנחנו מחזירים גם את המשימה, מחזירים את הביטחון לתושבים של הצפון במקרה הזה, או כשנלחמנו בעזה בשפה אחרת, אבל אני חושב שזה לגמרי עובר לכולם בראש.
1: אני רוצה לקרוא לכם כמה שורות מתוך פוסט מאוד מרגש שכותבת אתמול אריאל, אלמנתו של דור, היא גם כן קצינה בקבע. ובין השאר היא כותבת לו, אני מבטיחה לך שהבנות יכירו אותך. איילה הבוקר כבר אמרה שהיא רוצה שתחזור, אתה חייב למתנה ליום הולדת 3, וגיא עשתה את הבלגן הרגיל, שעוד לא הספקת לחוות מספיק, אבל עשית לנו תקופת הסתגלות לא רעה. חודש בלעדיך הוגש טוב טוב. תודה לך, אהוב שלי, אתה כבר יודע על מה. סליחה שלא הרמתי לך מספיק, כמו שבטוח ציפית. הייתה לי הזכות להיות בחירת לבך בחייך. אז בפעם האחרונה, קודקוד אהובי, כאן קודקוד אהובה. אני אוהבת אותך, ואוהב אותך לנצח. סוף. איזה זוג הם היו, רביד?
2: מדהימים. באמת, אמרתי אתמול שהוא היה מכור אליה, והיא הייתה מכורה אליה. וגם אם היו לא נפגשים תמיד לעשות שיחות וידאו ולהיות בקשר ולדבר, ובאמת אהבו אחת את השנייה. ובימי שבת שהוא היה יוצא, אז תמיד הוא היה מערך על המרפסת את כל החברים, אם זה ארוחות בוקר ואם זה אחרי זה ארוחת צהריים, ותמיד דאג שאנחנו נהיה תמיד סביבם, סביבו וסביב אשתו. והם עשויים מחומר אחר, ואריאל יש להם משהו אחר שלנו,
1: אין
2: אחרים.
1: ליאור, איך ממשיכים להילחם? אתה יודע, אני רגע חושב עליך גם כמגד, כמפקד ללוחמים שנופלת עליהם כזה אסון גדול. איך ממשיכים עכשיו להילחם ולהמשיך בפעילות?
0: לגבי איך להילחם, זה אתגר גדול. אני חושב שהרבה פעמים מפקדים, אנחנו מרוב המשימה והאחריות המאוד גדולה על האנשים, אנחנו מרגישים חסינים. אז כשחבר נופל בדרגה שלך, בתפקיד שלך, אז הדברים קצת מתעררים. אתה אמרתי שאנחנו יודעים שאנחנו מסכנים את החיים שלנו, אבל בסוף אנחנו אוהבים לחיות באשליה שאנחנו נהיה בסדר, שאנחנו מבינים מה אנחנו עושים, שאנחנו מבינים מה האויב עושה, שאנחנו מבינים מה הסיכונים, שאנחנו יודעים לדאוג לאנשים. מפקדים, תכונה המרכזית שלהם לדעתי זה אופטימיות, שהם יכולים לשנות את המצב ולהצליח. וזה מאתגר מאוד, אבל אם דור היה פה, אני בטוח שהוא היה משחיל עכשיו איזו בדיחה מוצלחת.
2: נכון.
0: ולא נותן לעסק, לא נותן לעסק לעצור. האמת שאני רוצה גם להגיד על אריאל, ועל דור המדהימים, אני חושב שאתם חייבים להבין איזה בית מקימו ביחד. היא קצינה לוחמת בצבא, והוא קצין לוחם. ודור הוא נכנס עכשיו לתפקיד מגד, אבל הוא היה בחודשים שקדמו לתקופה האחרונה, הוא היה בפום, הוא היה בקורס מגדים. זאת שנה שנמצאים בבית, עושים תואר שני ולומדים בגלילות. בשנה הזאת אריאל הייתה בתפקיד קרבי, בתפקיד פיקודי. אז הוא היה האבא הנוכח בבית לאיילה וגיא. והיא הייתה לא בבית. ועכשיו כשהוא נכנס לתפקיד, אז היא סיימה תפקיד, הם התחלפו, החליפו כיפים בבית. היא לקחה את הילדים, והוא הלך לגדוד. זה הבית שהם הקימו, בית של שליחות אין סופית. הם האמינו בערכים האלה, ואני בטוח שהם יגדלו את הבנות החמודות, אריאל תגדל את הבנות החמודות, גם על הדמות שלו, וגם על זה שאנחנו שליחים של עם ישראל, ושיש דברים יותר גדולים מאיתנו, ושאנחנו נעשה מה שצריך כדי שיהיה טוב פה במדינה.
1: אמן. רביד, משהו שאתה רוצה משפט לסיום שלך, רביד?
2: לא, אני חושב שחברי סיכם את זה כל כך מדהים עם המשפט האחרון על הבית שלהם. וככה זה צריך להיות. תודה.
1: רביד אלון, וסגן אלוף ליאור חסיד, מגד 9, הגדוד המקביל של הגדוד 52, שעליו פיקד סגן אלוף דור בן שמחון, זכרו לברכה. תודה רבה לשניכם שדיברתם איתנו הבוקר, וסיפרתם לנו על דור, החבר שלכם, כל כך טוב. תודה, תודה.
0: תודה.
1: אנחנו ניקח אוויר, ומיד נמשיך. זה לא יהיה פשוט, אבל אנחנו נעשה את זה. אתה לי, ככה זה, בחיים. דיווחי תנועה עכשיו, רעות חוזרת אלינו עם העדכונים.
3: הדיווחים בחסות.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
6: מלון בחול.
3: עכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
7: בוקר טוב, אוקו, בוקר טוב, אתלי. הנה קצת ממה שקורה בכבישים באיילון, עומסי תנועה כבדים בעקבות תאונת דרכים. כביש 20 כמובן, לכיוון צפון, סמוך למחלף השלום, קרתה שם תאונת דרכים, אז עמוס ממחלף חולון ועד קקל, וגם בכיוון ההפוך, ממחלף קקל עד מחלף חולון. זה הכל בינתיים, סובי זהירות.
3: הדיווחים בחסות.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
8: 103 FM.
9: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
13: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
15: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
18: באמת?
17: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
19: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
20: מתחם הבורסה, מנחם בגין.
18: נדירים מאיזו הבחירה.
20: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
4: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: חיה טלי, 7-9, ב-103 FM.
1: עכשיו 8:24 דקות מהדורת יום ראשון של 7-9, אומרים שלום לפרשן ידיעות אחרונות וויינט נדב ויאל, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: ואנחנו נמצאים ככה הבוקר באיזה מין מלכוד במשולש הזה שבין לבנון לאיראן לוושינגטון. איך זה נראה כרגע בעיניים שלך, נדב?
2: טוב, זה מצב, דבר ראשון, זה הרי בוקר עצוב באופן כללי. המלכוד הזה הוא קשור כולו לזה שאיראן מנסה לקבוע משוואה מסוימת בלבנון. אין שום ספק שהיא מנסה לקבוע את המשוואה הזאת, ואין טעם להכחיש את זה. מצד שני, ממשלת ישראל פועלת בצורה שאין לה ממש אסטרטגיה בלבנון, והמצב כרגע הוא שאיך שלא מסתכלים על זה, איראן הצליחה לקשור בין ההסכם שלה עם ארצות הברית ובין לבנון, ובמקביל, איראן גם מצליחה דרך ההיקשרות הזאת ליצור מרחק מאוד משמעותי ועימות בין וושינגטון לבין ירושלים.
1: שזה עימות שאתה זוכר משהו דומה לו? עימות שמגיע לווליום, למילים, לחיכוכים כאלה, בין ראש ממשלה לנשיא ארצות הברית?
2: כן, דבר ראשון אני זוכר. צריך לומר בצורה ברורה, אתה יודע, חלק מהנטייה שלנו בתקשורת או בעיתונות היא תמיד להציג את הדברים האלה כתקדימיים. מה שתקדימי הוא לא העימות עם הממשל האמריקני, היו גם חמורים ממנו. לדוגמה, במלחמת לבנון הראשונה, סליחה שאני מביא מהאוב דברים שהם כל כך מבוגרים.
1: מבוגרים אבל כל כך רלוונטיים, אתה יודע, אפרופו לבנון והבוץ וכל מיני דברים שחשבנו שנעלמו מחיינו והנה הם חוזרים לנו, אבל סליחה שקטעתי.
2: כן, אבל חד משמעית, בין מנחם בגין לאלכסנדר הייג, מי ש... לא משנה, אם נכנסים לזה, היו עימותים מאוד חריפים, כולל במילים הרבה יותר קשות.
3: אבל מה פה רלוונטי אלינו דווקא עכשיו שאנחנו צריכים לשים עליו את ה...
2: מה שרלוונטי הוא שאיבדנו את הציבור האמריקני. הבעיה זה לא שאנחנו מתעמתים עם הממשל. הבעיה היא שרוב הציבור האמריקני לא איתנו בפעם הראשונה בהיסטוריה מאז 48.
1: ומה המשמעות של זה?
2: המשמעות של זה יכולה להיות משמעות, כבר משמעות אסטרטגית עם פוטנציאל חריף מאוד. מבחינת מדינת ישראל, מבחינת העתיד שלה, מבחינת הביטחון הישראלי, זה כמעט המצב האסטרטגי. תראו, אני כתבתי אתמול איזה טקסט מאוד ארוך בטוויטר, שמסביר למה אני חושב שהממשלה הזאת סטתה מהתפיסה היסודית של הציונות.
3: קראנו אותו כתב כמובן.
2: כתב איזה מישהו מאלג'יריה, כתב באלג'יראית, כן? הוא כתב, אנחנו הצלחנו בשלב הראשון לפורר את התמיכה של המערב בכם. בשלב השני, אנחנו מפוררים את התמיכה של ארצות הברית בכם. ובשלב השלישי, אנחנו נגמור אתכם. ואנשים, אני חושב בישראל, עוד לא לגמרי מבינים את מהות התלות של ארצות הברית, של ישראל בארצות הברית, ולא מבינים שבאמת ישראל איננה יכולה לקיים סיטואציה ביטחונית יציבה ללא תמיכה אמריקנית פעילה ביותר. זאת אומרת, כל הדיבורים האלה על איזושהי עצמאות הם דיבורים של אנשים שלא מבינים בכלל איך צהל עובד, איך מערכת הביטחון עובדת, על איזה דלק לצורך העניין מטוסי חיל האוויר תשים, אני לא מדבר ספציפית על הדלק אלא על החלפים דווקא, על היתרים, על האישורים, על התחמושת. בכלל לא מבינים איך דוקטרינת הביטחון של ישראל, אבל גם מבחינת טקטית, איך מדינת ישראל עובדת.
3: אבל תגיד, בתוך המערכת יחסים הזאת, אין גם אלמנטים, גם אם לא זהים לגמרי בגודלם, בעוצמתם, אין אלמנטים דו-צדדיים, רבים מאוד?
2: בהחלט יש. ולא רק שיש, אני חושב שישראל היא בעלת ברית חשובה של אמריקה, אבל מה שאני חושב הוא ממש לא חשוב. מה שחשוב זה מה האמריקני הממוצע חושב. ויש קריסה במעמדה של ישראל, פלוס אובדן המפלגה הדמוקרטית כמעט כולה, בלי יוצא מן הכלל, כמעט כולה, פלוס אובדן חלקים נרחבים של המפלגה הרפובליקני, פלוס זה שהנשיא טראמפ נמצא כרגע בעימות ישיר עם ראש הממשלה, כולל זה שהנשיא במהלך סוף השבוע יצייץ מאמר שאומר שסיכוייו של ראש הממשלה להיבחר הם ראויים ותלויים כולם בהכרעה של הנשיא טראמפ. עכשיו, זה לא אומר...
1: שזה דבר מדהים.
2: כן, כן, תשמע, זה לא אומר שטראמפ יפנה את גבו לחלוטין לביבי, אוקיי? אני לא חושב ש...
1: אגב, צריך לומר שכרגע לא בטוח שתמיכה של טראמפ במועמד ישראלי עוזרת לו לנצח בבחירות, אולי דווקא משקולת שעלולה, אתה יודע, להקריס אותו.
2: אני חושב שעלולה להקריס אותו, אני חושב שבהחלט טראמפ, מה זה, עוד פעם, זה לא משנה כוח מה אנחנו חושבים, מה שמשנה זה מה שהסקרים כרגע אומרים. הסקרים כרגע אומרים, וגם השיחות שלנו עם ישראלים מהשורה, בין אם מדובר במרכז, בשמאל או בימין, יש הרבה מאוד כעס על המדיניות שנקבעת כרגע בארצות הברית ביחס ללבנון. יש את זה. ולכן הם צודקים 100% שלא בטוח שזה יעזור המון לביבי, אבל מה שבטוח לא יעזור לו, זה שהוא יאבד את מעמדו בתור אדם שיש חלקים בציבור הישראלי שחושבים, לדעתי בטעות, שיש לו איזה סטנדינג בעולם. נתניהו הוא דמות רעילה בעולם באופן גורף, גם במפלגה הדמוקרטית, גם בחלקים גדולים במפלגה הרפובליקנית, הוא מעמסה על מעמדה של ישראל, זה נמשך כבר להרבה למעלה משנה, והוא מעמסה חריפה על גבה של ישראל. אני באמת לא אומר את זה מזווית פוליטית, אני יודע שיש הרבה אנשים שמקשיבים לנו, אומרים, טוב, זה בגלל שהוא נגד ביבי, וזה, לא, לא. זה ממש המצב, אגב, לאחרונה ראיתי, איזה חודשיים ראיתי את רועי דן, שהוא איש ימין, אומר את זה בפודקאסט של אנשי ימין, ואת התגובה של המראיין שלו, שהוא איש ימין, שהוא היה בהלם מזה, אין שום ספק שכל מי שקורא בעולם, אני מדבר על לקרוא פרשנים שמרנים, ימנים, ואני גם מדבר איתם מאחורי הקלעים, אנשים שנורא תומכים בישראל, אנשים שמתאהבים את איראן, אנשים שחושבים שארצות הברית הייתה צריכה להמשיך את המלחמה באיראן, אם אני הייתי מצטט את כל מה שהם אומרים לי על ביבי, אנשים שמכירים את נתניהו, אומרים לי, תקשיב, ההסכם הזה זה הסכם גרוע, אבל יש בו נקודת אור אחת, אולי סוף סוף הישראלים יחליטו שהם לא רוצים את נתניהו. זה אנשים שהם, שוב אני אומר, בימין האמריקני העמוק, שעובדים עבורנו כל יום. אז זה המצב של נתניהו עצמו ברחבי העולם.
1: ממש, וכן, אני רוצה רק בעניין הזה כן לחבר עוד, כי יש פרסום מעניין בסוף השבוע של דפנה ליאל, לדעתי, שאומרת גורמים בוושינגטון, וזה כבר לא סתם גורמים, זה ממש גורמים בממשל טראמפ, כבר מנסים לייצר קשרים עם גורמים באופוזיציה הישראלית, משהו שלא היה עד היום, כי הם היו באמת מאוד פרו נתניהו.
2: אני חושב שזה היה קורה בכל מקרה, זה סיפור יפה של, של דפנה ליאל, אבל זה היה קורה בכל מקרה. לקראת בחירות בישראל, המקובל הוא שארצות הברית של אמריקה עומדת בקשר גם עם האופוזיציה. בפרט שכרגע לפי כל סקר הקואליציה מפסידה את הבחירות, כבר הרבה זמן. זה לא שברור איזה ממשלה האופוזיציה יכולה להקים, אבל דבר אחד בטוח, שהקואליציה כרגע לא יכולה, הקואליציה הנוכחית של נתניהו לא יכולה להקים ממשלה, לפי כל סקר, אחד, בשתיים, אני לא יודע אם אנשים שמו לב, כי כולם מדברים על בנט אייזנקוט. זה קצת פחות חשוב מזה שהליכוד איבד משהו כמו 5-6 מנדטים בשלושה שבועות האחרונים. וזה דבר נורא משמעותי. אז כמובן שארצות הברית תדבר איתו.
1: מעניין. נדב אייל, פרשן ידיעות אחרונות וויינט, ימר הטק, תודה רבה לך.
3: תודה.
2: תודה לשניכם. תודה.
1: אנחנו עושים הפסקה קצרה. מיד אחריה, הפאנל הקבוע שלנו ביום ראשון, שבקרוב נצטרך כנראה למצוא לו ליהוק
3: כן.
1: חדש.
3: דמודת דרושים, דרוש פאנליסט.
1: רונן צור שעובר לפוליטיקה, נשאל אותו מה נסגר. פרסומות ואנחנו חוזרים.
0: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562. יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון. קרנבל החשמל יש רק ב...
4: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
7: יאללה, הקאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
9: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
10: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
9: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
10: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
14: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
14: חפשו ישראכרט טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
18: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
19: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
21: אקספון.
20: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
22: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
23: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור ומעדני הים בחצי.

0: חיה טלי, 7-9, ב-103 FM.
1: עכשיו 21 דקות לפני השעה 9, ואנחנו אומרים שלום לבוסי ולרונן צור. שלום חברים.
2: בוקר טוב, שבוע
1: הבא. שבוע טוב לשניכם. אני רוצה לקרוא לך משפט מתוך פוסט ארוך שכותבת בסוף השבוע תמי ארד, אלמנתו של ענוות השבוי מורון ארד, שמתייחסת לתקרית הקשה ולהרוגים בלבנון. היא כותבת על מפקד הגדוד. דור נהרג בלבנון, שעה שהוביל את הגדוד שלו, בעוד שממשלת המשתמטים מנהלת 3 שנים מלחמה ללא שום אסטרטגיית יציאה, לא מדינית ולא צבאית. מלחמת גוג ומגוג של ממשלה מפקירה, משיחית ומושחתת. בוסי, אתה מצליח להבין כרגע מה התכלית והתוחלת של השהות שלנו בלבנון?
3: טוב, תראה, קודם כל, תראה, המשפחות שכולות, אנחנו לא מדברים, לא מעבירים ביקורת, אבל אני אומר ברמה, איך נקרא לזה, ברמה אסטרטגית, אני לא מסכים עם מה שכתבה הגברת ארד, שבאמת נתנה את הדבר הכי קרוב אליה למען המדינה. אני לא יודע מה זה אסטרטגיית יציאה, אני יודע שצריך לנצח. אני יודע שכרגע הסכם עם טראמפ, באמת, פשוט חרפה מוסרית ואמריקאית, פוגע ביכולת הזאת שלנו. אבל אני רוצה שיהיה ברור, אם בעוד כמה זמן כתוצאה מהפוסט הזה, ודברים שכתב יריב אופנהיים, ועוד כמה אנשים, אנחנו נצא מרצועת הביטחון שכבשנו, אנחנו מורישים לילדים שלנו ולנכדים שלנו.
1: לא, אבל אם תצא משם, אתה תצא משם כי טראמפ יכריח אותך, לא בגלל יריב אופנהיימר ולא בגלל תמי ארד, עם כל הכבוד. פשוט כי טראמפ יכריח אותך, כמו שכל מה שקורה כאן בזמן האחרון, זה בגלל שטראמפ אומר לנו, לא כאן אנחנו רוצים.
3: רגע, גדעון, אני רוצה להגיד, כשאני קראתי בשפת המקור את ההסכם, או את ה-MOU, הזכר ההבנות, איך שלא קוראים לזה, אני אמרתי לעצמי שמי שחתם על הדבר הזה יצטרף לציר השיעי. שיהיה ברור, מי שחתם על ההסכם הזה, ואני מדבר על ארצות הברית ברחל ביתך הקטנה, הצטרף לציר השיעי. ההסכם הזה הוא הסכם כניעה מראשיתו ועד סופו, להגיד שזרקו את ישראל מתחת לגלגלי האוטובוס, זו מחמאה. ההסכם הזה הוא נורא, והיום לא האמנתי בחלומות, לא יודע מה ההפך מחלומות ורודים. חלומות הכי שחורים שלי, שזה יהיה ההסכם שהנשיא טראמפ שדיבר גבוהה גבוהה והוציא, ואמר שיאבד, ישמיד ציביליזציה, ואמר שהוא לימיננו כל הזמן, זה הסכם okay. נורא והיום למדינת ישראל.
4: למה יש לי הרגשה אולי שרונן צור, כשנעביר אליו עכשיו בצורת הדיבור, ישייך את זה מיד לנתניהו, כשבוסי אתה לא מתייחס אל האיש הזה?
3: מה, בן אדם קם בבוקר, מחליט לשנות את כל התפיסה שלו ב-180 מעלות, ואנחנו צריכים להאשים את ראש ממשלת ישראל, להפך, כולם...
4: בוא ניתן רגע לרונן להאשים, ואז תגיב כאן.
3: סליחה, בבקשה רונן.
1: מי השם רונן, טראמפ או נתניהו? או בכלל בוסי?
5: אני רק רוצה להמליץ לכל מי שלא קרא את הפוסט של תמי ארד, שבאמת יקרא אותו במהרה, כי בהתחלה היא גם כותבת על כך שקצין צהל, קיבוצניק, כמו שהיא מגדירה אותו, שנפל, לא זכה לאף ביקור או נציג ממשלתי בהלוויה, אפילו זר לא נשלח, מעלה הרבה מאוד שאלות על השיוך שהממשלה הזו רואה את עצמה, הקבינט הזה רואה את עצמו, הדבר המחפיר, הנורא הזה, של הבחנה בין דם לדם, כי אני יכול להבטיח לכם שלא, זה היה קצין או משתמט שהיה נפגע כתוצאה מאירוע כזה אחר, אז היינו רואים את כל הבועז ביסמוטים מייללים ואת כל האריה דרעי באים לביקורי תנחומים. אבל כשמדובר בקצין צהל קיבוצניק, כנראה שהוא לא ראו לכבוד הזה. אני שומע את בוסי ויש לי רק שאלה אחת. 3 שנים, 1,000 ימי מלחמה, מתי נתניהו יהיה אחראי על משהו? על מה שקורה בעזה הוא לא אחראי, על מה שקורה בלבנון הוא לא אחראי, על מה שקורה בטהרן הוא לא אחראי. מתי יגיע הרגע, אם יגיע בכלל, של איזשהו חשבון נפש של אנשים שהלכו אחרי נתניהו כעיוורים, והם יגידו לעצמם משהו פה לא בסדר. עכשיו, הבוקר הבנתי מה הבעיה. יריב אופנהיימר. יריב אופנהיימר, בגללו כל החזיתות פתוחות, בגללו טראמפ התהפך, בגללו אין הסדר, לא בעזה, לא בלבנון ולא באיראן. ואני אומר, בואו נעמיד לדין את יריב אופנהיימר על מה שהוא עשה.
4: בוסי, לא, עכשיו בצחוק בצד. תגיד באמת, איפה, איך זה יכול להיות? האיש הזה באמת נראה שהוא עשוי מטפלון.
3: אני אגיד ככה, קודם כל, אני מקווה שהרושם ב4 חודשים האחרונים, שאני מגן על נתניהו, אם זה הרושם שהתקבל, אז בסדר, אני חושב שאני אגון, ואני אומר שזה צריך להעביר ביקורת, מעבירים ביקורת, עם מה שרונן אמר על ההלוויה של גיבור ישראל, מגעת 52, הוא נכון, זה חרפה, הם צריכים להתפטר, שיהיה ברור, מה זה אף נציג ממשלה או כנסת לא מגיע, אם זה נכון, רונן, זה חמור מאוד. לגבי הדברים עצמם.
5: אנחנו מסכים. אנחנו מסכים.
3: חד משמעית, אין בכלל מחלוקת. זה גרוע כמו שאז גילית לי שאף אחד מחברי הממשלה והכנסת לא הגיע לעשות את ליל הסדר בקריית שמונה. אז אני אומר עוד פעם. אבל מכאן ועד להגיד שההסכם הזה הוא באחריותו של מר נתניהו, אני לא מצליח להבין. אין ספק שגם ההישגים וגם הכישלונות, זה בקדנציה שלו, זה נמצא עליו. גם ההישגים האסטרטגיים שהגענו להם בעזה, בלבנון, בטהרן, הם על שמו. וגם העובדה שההסכם הזה נחתם בלי שישראל יודעת ממנו שום דבר, בלי שקיבלנו אותו לפי דעתי רק קצת לפני שהוא פורסם, זה לא לעניין. אבל ההסכם עצמו, מה יכול לעשות מר נתניהו?
5: אני אגיד לך למשל דוגמה על משהו.
3: רק שנייה, אני אסיים את הנקודה רולן ומיד. וגם עצם העובדה שאנחנו הופכים את הכל למר נתניהו, לא מר נתניהו, זה ממשלת ישראל, זה מדינת ישראל, זה גם רונן, גם גדעון, גם עטלי, גם הילדים שלי, כולנו חווים את הנזק שההסכם הזה יביא לכולנו. אנחנו צריכים לעשות
1: לגמרי, אני חושב שכולנו, כולנו צריכים להיות מאוד,
3: ולהתמודד מולו.
1: אני חושב שכולנו צריכים להיות מאוד מאוד מודאגים, וזה באמת לא קשור עכשיו לנתניהו, לא נתניהו, כל מי שחי כאן צריך להיות מאוד מודאג מכל מה שקורה כאן בתקופה הזאת. מילה קצרה שלך, רונן, כדי שנספיק לדבר גם פוליטיקה.
5: אני רוצה להציע רק לבוסי. תראה, למשל, אם לא היה מתחולל הקרע הנורא הזה בעם על ידי אותם שופרות של מכונת הרעל של נתניהו, אז הוא היה יכול לקרוא לראשי האופוזיציה ולהגיד להם, כמו שאמרת, תשמעו, הסיפור הזה לא בעיה רק שלי, הוא בעיה של כולנו. בואו נעמוד כולנו, אופוזיציה, קואליציה, מול הנשיא טראמפ, ונגיד לו, הדבר הזה הוא קונצנזוס. בוא נלך ביחד לבית הלבן, ונגיד לו, בעניין הזה, אתה לא יכול להפקיר את מדינת ישראל, או שהיה רוצה את מדינות אירופה, שהכריז עליהם מלחמה. עכשיו הכריז מלחמה על מדינות אירופה, והכריז מלחמה על טראמפ, ועל ונס, ועל כולם. לאן האיש הזה מכוון במלחמת העולם הכללית שהוא מנהל נגד אזרחי ישראל, נגד מדינות אירופה, ונגד okay. ארצות הברית?
1: אני רוצה חברים שנספיק גם להגיד מילה על הפרידה שלנו הבוקר מחברנו לפאנל, ולשאול אותך רונן, האם שהחלטת, שהתלבטת ככה, האם ללכת לפוליטיקה או לא, יש הרבה שיקולים בעד, נגד, איפה נכנס השיקול הזה שאתה תיאלץ להיפרד מאיתנו, האם זה לא הייתה משקולת משמעותית דווקא בצד של לוותר על ההרפתקה הפוליטית הזו, שאתה מבין את המחירים הכבדים להיפרד מבוסי, מהטלי?
5: תראו, אני רוצה להגיד מילה אישית לאוקו והטלי. הרגע הקשה באמת זה הפרדה מבוסי. אבל תשמעו, באמת היה תענוג גדול לדבר איתכם. אתם האנשים הכי חכמים ברדיו, ולכן גדול ולא סתם הכותרות.
1: למה היית צריך לחכות לשיחת הסיום כדי להגיד את המשפט הזה? אנחנו מדברים פה כבר חודשים ארוכים, ודווקא עכשיו אתה קצת מאוחר, אני חושב, זה הגיע.
5: זה טקסט שבוסי הכתב לי.
1: יפה. בוסי, אתה תתגעגע?
3: אני אגיד ככה, רונן, תראה, אנחנו חלוקים כמעט בכל נושא פוליטי שאפשר לעלות על הדעת, ולעיתים גם בחריפות רבה, אבל דווקא בגלל זה אני רוצה לאחל לך בהצלחה בדרך החדשה. חז"ל לימדו אותנו, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, זה מסכת אבות פרק י"ז. לא מחלוקת של סינה, מחלוקת של אנשים שרואים אחרת את טובתה של המדינה, אבל עדיין מאמינים שהיא ראויה להיאבק עליה. אתה עוזב היום את עמדת הפרשן, המבקר והיועץ, ואתה נכנס לזירה. אני מקווה שאתה מהר מאוד תחזור אלינו, אבל שיהיה ברור. ברוב יועץ תשועה, אמר שלמה המלך, תקיף את עצמך באנשים טובים, תקשיב, ויאללה, שיהיה בהצלחה למען עם ישראל.
4: ואני אגיד לשניכם שאתם דוגמה באמת ליכולת של חורה בעידן שכל כך מקוטב, כל כך כל אחד צופה בערוץ מסוים ומקשיב לאנשים פרשנים מסוימים, ואז גם הפרשנים האלה לא יכולים לדבר אחד עם השני, ואתם דוגמה טובה ליכולת לריב ולהתווכח ולדעת בחן ובנועם מסוימים, וזה יפה מאוד.
3: אתה עורך או מי שקיבל את ההחלטה הזאת, זה גם בזכותכם שאנשים בעם ישראל אומרים לי את זה בבית הכנסת, איך אתה יושב איתו, אני אומר להם מה זאת אומרת, קודם כל הוא תימני משלנו, והוא עם ישראל, ישראל גם שחטה ישראל הוא.
1: קודם כל הוא תימני.
3: זה חשוב לי, אני מצטער. אבל אני
1: אומר, זה
3: קודם כל זה שאנחנו יכולים לדבר, בית המדרש היהודי, אני מזכיר, אין סכין מתחדדת אלא בירך חברתה 2500 שנה. אז מה קרה? תמיד אפשר למצוא את העמק השווה.
4: והפנייה הזאת של אנשים אליך, אתה יודע שגם אני חווה את זה הרבה בכל מיני זוויות, זאת ההזיה, בזה אנחנו צריכים להילחם. איך אתה בכלל מדבר עם הבן אדם הזה ברדיו?
3: אתה מדבר איתו.
5: וזה נאמר, והדבר החשוב שמה שבוסי אומר, זה נאמר בבית הכנסת.
4: נכון. צודק.
1: רונן צור, נאחל לך הצלחה גדולה.
6: תודה רבה לכם
1: חברים. אתה מתחרט.
3: יש אודישנים, אמרו לי שיש אודישנים למחליף.
1: יש כמה מועמדים רציניים מאוד בוסי, ואנחנו מיד נבדוק את הכימיה שלך, אנחנו רוצים לדעת שזה עובד או שזה לא עובד, תלוי מה אנחנו מחפשים כאן. בוסי ורונן צור, תודה רבה לשניכם. רונן, בהצלחה. בוסי, אתה נשאר תקוע איתנו, אתה לא הולך לשום מקום. תודה רבה לכם חברים. אנחנו עושים הפסקה קצרה. מיד אחריה נשמע לחשש ש100,000 כרטיסי טיסה הולכים להתבטל, ממש בקרוב. הפסקה ואנחנו חוזרים.
0: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: טוב, זו הייתה פרסומת אחת, לא באמת מקבץ פרסומות, אז שמענו מוקדם יותר במבזק החדשות, את החשש שבגלל מטוסי התדלוק האמריקנים שעדיין תופסים מקומות חנייה יקרים ורבים בנמל התעופה בן גוריון, חשש משמעותי שכ100,000 כרטיסי טיסה של ישראלים, כל חופשות הקיץ של יולי הקרוב, שממש כבר מעבר לפינה, בסכנת ביטול, הרבה
4: מאוד נסיעות. קודם כל, זאת ירידה משמעותית, כי המספר ששמענו בשבוע שעבר היה למעלה מ2 מיליון. אז אנחנו פה בצניחה של כמות הביטולים
1: אפשריים.
4: אתה אמור להיעלם, לברוח מאיתנו פה בקיץ לאנשהו
1: גדול? אין איזה משהו קונקרטי, אני מקווה שתיתן לי איזה, תשחרר אותי איזה וויקנד קטן פה, משהו קצת להתעברר.
4: אז אני אמור, אנחנו עוד לא תיאמנו את התארכים אלינו, אבל יש כרטיסים לכאורה מוזמנים, תכף נשמע דין פישר, רק אגיד שאתמול בנסיעה, כשבנותיי רבו במושב האחורי, איימתי עליהן, שאני אבטל את הטיסה, כי אין לי כוח שאני אריבו לי במושב האחורי.
1: ולא בגלל מטוסי התדלוק, סתם כן.
4: אולי דין פישר פה יגאל אותה הנסיעה הזאת.
1: דין פישר, חדשות 12, שלום.
8: הרבה יכולת של האיום שלך יש ממש גם משנה תוקף, מה שנקרא, עם כל האמריקאים.
1: בדיוק, אז האם אתה לי אוכל לממש את האיום? איפה אנחנו עומדים הבוקר?
8: כן, תראו, אתה, גידו, אני מספק, אנחנו מדברים על אירוע שהוא אירוע מאוד מאוד מעניין, שסך הכל אנחנו עדיין לא ברור מה קורה עם האמריקאים, צריך להגיד. בצורה מאוד יפה, בסדר? המטוסים האמריקאים די משתתפים פה. הם נהנים ממה שקורה בישראל, נהנים מאזור תל אביב, החיילים האמריקאים, הצוות האמריקאי שנמצא כאן במספרים מאוד גדולים, והם לא עושים יותר מדי כבר תקופה מאוד ארוכה. ולכן מה שקורה זה שנכון לעכשיו עדיין חסרים לא מעט מקומות חנייה עבור מטוסים בנתב"ג, בגלל שהם תפוסים על ידי אותם מתדלקים אמריקאים. והדבר הזה משפיע על כך שהיום צפויה להתקבל החלטה ברשות שדות התעופה, החלטה שהיא החלטה לא פשוטה. האם מבטלים 100,000 כרטיסי טיסה עבור הישראלים, שאנחנו מדברים בממוצע בערך על בין 500 ל-600 טיסות שיבוטלו בחודש יולי הקרוב. למה זה קורה דווקא היום? האולטימטום בגלל שאנחנו שבועיים לפני תחילת הקיץ, לפני תחילת חודש יולי, לפני עונת התיירות שמגיעה בכל שנה, ולכן צריכים לקבל את ההחלטה הזו היום, כדי שגם לחברות התעופה יהיה מספיק זמן להיערך אל מול חוף טיבי והביטולים, כדי שהם לא יקבלו כל מיני תביעות ויאלצו לשלם לא מעט כסף. ולכן השעות הקרובות הן שעות שבהן נדע האם נמצא פתרון, האם האמריקאים מסכימים לפנות עוד מטוסי תדלוק, בערך עוד 15 מטוסי תדלוק צריכים להתפנות מכאן בימים הקרובים, או שאנחנו באמת הולכים לקיץ שבו 100,000 כרטיסי טיסה התבטלו. זה אומנם נשמע
1: מי מחליט איזה טיסות מבטלים, איזה כרטיסי טיסה, מי ככה, אתה יודע, יושב שם וגוזר את הגזרה הזו?
8: זו שאלה מצוינת, כי בסוף מה שיקרה זה שחברות התעופה יקבלו מרשות שדות התעופה את ההודעה הזו שהם צריכים לבטל. לצורך העניין, ניקח חברה מסוימת, ניקח את אלעל. אם לאלעל יש 40 סלוטים, 40 חלונות זמן להמריא ולנחות בכל יום, אז לצורך העניין יגידו להם, תשמעו, במקום 40 אתם יורדים ל-30, וכך לפי סדר הגודל של כל חברה, ואתם תהיו אלו שתקליטו איזו טיסה מתבטלת. כך זה צפוי לעבוד, והדבר הזה בהחלט סוג של רולטה שעלולה לפגוע בלא מעט ישראלים, בתקווה שזה לא יקרה.
1: טוב, אנחנו נגלה את עומר דין בשעות הקרובות, אנחנו נמשיך להתעדכן כמובן. דין פישר, חדשות 12, תודה רבה לך.
8: תודה חברים, יום טוב.
1: ותודה גדולה לכל מי שעסקו במלאכה בשעתיים האחרונות, יואב כהן, אור אבו, ערכו והפיקו אותנו על השידור, שקד מורג ויואב מדלוביץ', בדיגיטל עידו טבת, אחי אדלוק ורעות מתיתיהו ארגון, מיד סרי ואוחנה היו כאן, ואנחנו ניפגש פה גם אחר, תהלי שיהיה שבוע טוב.
4: ועם הרבה בשורות
1: טובות. להתראות.
0: אחרי החדשות, ברק סרי.

0: קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: שלום, מדבר דוקטור כץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר.
4: בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן.
3: 24 שעות ואתה בבית.
5: רפואה אישית.
6: חייג 054-466-3675.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו.
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר. ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור כץ ללא חתך בדופן הבטן.
5: רפואה אישית.
6: חייג 054-466-3675.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים והנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
15: באמת?
14: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
16: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
17: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
18: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
19: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
1: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
0: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
20: 103 אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה. 103
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
15: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
21: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
22: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
23: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן גדעון אוקו עם החדשות. דובר צהל התיר לפרסום את שמו של החלל הרביעי מאסון טנק המגד, סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20, מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52 וצוות עקבות הברזל 401. יחד איתו נהרגו מגד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, סמל ראשון ליאב קבבאיה, בן 20 מהוד השרון, וסמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה. באירוע נוסף בדרום לבנון נפל רסל ניר בן ארי, בן 21 מקרם הערל, לוחם ביחידת מגלן וצוות הקומנדו. יהי זכרם ברוך. רביד אלון, חברו הטוב של מגד 52, סגן אלוף דור בן שמחון, זכרו לברכה, ספד לו כאן הבוקר בתוכנית 7-9 ב-103 FM.
24: אני חכה שהצגת תיגמר והוא יצפח לנו על השכם מאחור ויגיד לי, חברים, עבדתי על כולכם ואפשר לחזור לנציאות. האימהות שלנו נשאו את שנינו בבטן ביחד, והיום שכל אחד נולד אנחנו ביחד. דודי היה חבר, דודי היה איש שאפשר שלא לאהוב אותו, אפשר שלכעוס עליו. מכונן, חפם, בעל חן.
23: חשד לרצח באשדוד, אישה הותרה בביתה עם חבלות בראשה. ניתי גלון, כתבנו, מוסיף פרטים.
25: אישה בשנות ה-60 לחייה נמצאה ללא רוח חיים בדירת המשפחה, כשעליה נמצאים סימני אלימות. גם משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות מותה, כשלמעשה מוקדם יותר שוטרי תחנת אשדוד וחוקרי הזיהוי הפלילי הוזקו למקום והחלו בביצוע פעולות נוספות. במקביל גם כוחות ההצלה הגיעו לזירה, שם הם קבעו את מותה.
23: בשל מחסור במקומות חנייה למטוסים, היום תתקבל החלטה אם לבטל 100,000 כרטיסי טיסה רגע לפני חופשות הקיץ. מוסיף פרטים, כתבנו דין פישר.
26: בשעות הקרובות צפויה להתקבל החלטה של רשות שדות התעופה סביב השאלה האם בעקבות חוסר המקום בנתב"ג התבטלו כרטיסי טיסה שעומדים נכון להיום על כ-100,000 ולא פחות מ-500 טיסות. במשרד התחבורה, כאמור, יצטרכו להודיע לחברות התעופה הישראליות והזרות בשעות הקרובות מה יהיה כאן בתחילת חודש יולי. ואם לא ימצא פתרון בזמן הקרוב, אנחנו לקראת ביטולי טיסות המוניים, שבשלב זה הפתרון עדיין לא באופן.
23: תאונה קשה הבוקר בנתיבי איילון, רוכב אופנוע כבן 50, נפגע מרכב חולף סמוך למחלף השלום. צוות של מגן דוד אדום נאלץ לקבוע את מותו בזירת התאונה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
27: א-לף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
28: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
29: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות והניעו גבוהות מעט מהממוצע לעונה, עומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בימיים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
28: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
27: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
23: את החדשות עורכת הדר אקריש ועד כאן מחדשות 12.
12: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה 103
3: 1, 2.

0: בוקר טוב אלי אוחנה,
1: בוקר טוב
0: מאזינות ומאזינים. למעשה לא ממש בוקר טוב, אתה יודע, בבוקר כזה שאנחנו מתבשרים על נפילה של 5 חיילים, מג"ד ועוד 4 חיילים, בתקרית קשה מאוד בדרום לבנון, בנקרית השמות, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, ממגד גדוד 52 בחטיבה 401, בן 32 מקיבוץ בית השיטה, רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מקרי מערה, לוחם ביחידת מגלן וצוות הקומנדו, נפל בקרב בדרום לבנון, סמר יואב קליין, בן 21 מהרצליה, לוחם שריון בגדוד 52 וצוות עקבות הברזל חטיבה 401, נפל בקרב בדרום לבנון, סמר ליאב קקביה, בן 20, מהוד השרון, גם הוא לוחם בגדוד שריון, 52, חטיבה 401, נפל בקרב בדרום לבנון, והיום, ממש לפני כשעה, הותר לפרסום, כי סמר נווה חבשוש, בן 20, מגבע בנימין, גם הוא לוחם בגדוד השריון, 52, בעוצבת עקבות הברזל, חטיבה 401, גם הוא נפל בקרב בדרום לבנון. אנחנו נדבר עוד מעט עם חיים חבשוש, אביו של אחד הנופלים, נווה חבשוש, שכאמור השם שלו הותר אחרון לפרסום, שיספר על הבן, אני שמעתי אותו יותר מוקדם הבוקר, דיבר על הטנק הזה, איך הוא הגדיר את זה, טנק שבעקבות הפגיעה עלו כל יושביו בסערה השמיים, אני משתמש במה שהוא סיפר. הוא דיבר שם באמת על ארץ ישראל שהייתה בתוך הגדוד, על הבן שלו, מההתנחלות, על המגד מהקיבוץ, על הלוחמים, אחד מהוד השרון, אחד מהרצליה, באמת ארץ ישראל שלמה שהייתה בגדוד, ספגה נפיל מכה קשה, וזה מצטרף ביחד לסך הכל 24 הרוגים שלנו, חיילים שלנו, לוחמים שלנו, שנהרגו מאז מה שמכונה בטעות הפסקת אש, אין הפסקת אש בדרום לבנון.
1: לפי הפרסומים יש הרבה התקפות.
0: כן, מדברים על הפסקת אש, מכריזים מחזות כאלה ואחרות, בסוף השבוע הזה היה הכל חוץ מהפסקת אש.
1: בסדר, אז ישראל מגיבה, תראה, כל מה שציינת קודם, כל ההרוגים, אי אפשר, אתה יודע, כשאנחנו שומעים דבר כזה,

0: מה שפורסם, שלא מעט הרוגים גם בצד השני, יש הרבה מאוד תקיפות של צהל, של כל מיני בונקרים כאלה ואחרים, מקומות שמשם יוצאים התקפות של חיזבאללה, אבל כן, מה יהיה הפתרון בסופו של דבר? מתי יהיה הפתרון באופק? אני מקווה שיהיה פתרון ברק.
1: נצא לפרסומת אחת ונמשיך.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: טוב, ואם נדבר על ההיבטים היותר רחבים, אז צריך להגיד את זה באמת ביושר. אנחנו בצרות, אנחנו בצרות עם ההסכם הזה של איראן. אנחנו רואים כאן... איך נאמר, עזוב את ההתהפכות, על ההתהפכות כבר דיברנו, על ההתהפכות של טראמפ, ההתהפכות האישית.
0: היא בלתי נתפסת, ברק. היא בלתי נתפסת.
1: זה לא רק בלתי נתפס, אתה יודע, בהתחלה זה התחיל בתדרוכים. בתדרוכים של הנשיא האמריקאי, גם לברק רביד, גם לכל מיני אחרים. והיו שטעו, האם זה נכון, לא יכול להיות, הרי שהנשיא טראמפ, באמת...
0: תגיד לי, אתה לא היית אומר לא יכול להיות?
1: לא, אז הנה, אתה רואה עכשיו...
0: זה הרי לא נורמלי. ההתנהלות של טראמפ היא לא נורמלית.
1: אבל תראה, זה איש...
0: יש לו את הסיבות שלו, יש לו את השיקולים שלו, אבל אין אחד, אחד במדינת ישראל, אוהבי הממשלה הזאת, צונאי הממשלה הזאת, you name it, מה שנקרא.
1: כן.
0: אין אחד שחשב שטראמפ יתהפך בצורה כל כך דרסטית. היה צפוי שיהיו פה ושם עימותים כאלה ואחרים, אי הסכמות כאלה ואחרות, אבל כזה שינוי דרסטי בהתנהלות ובגישה, עזוב עכשיו רק את ישראל, אני קורא גם כל מיני מומחים שכותבים שגם לעולם זה לא ממש הסכם נורמלי,
1: הסכם גרוע לכולם.
0: והסכם סביר.
1: תראה, יש שם, יש היום...
0: אז לא, מה שאני רוצה לומר, היום אני שומע, גם שמעתי היום, שמעתי אתמול וקראתי, אני לא יודע איך זה בסופו של דבר התהפכות כל כך דרמטית, נתניהו השם בהתהפכות שלו. אתם רוצים, אפשר לבקר את נתניהו כאן, אפשר לבקר את נתניהו שם, אבל להגיד שהוא השם בהתהפכות של טראמפ, אני לא חושב שיש מישהו שבאמת מאמין שהוא אומר את הדבר הזה. מה שקרה לטראמפ, הלוואי שהוא יתהפך שוב, כי הוא רגיל להתהפך. כל שבוע, שבועיים הוא מתהפך, הלוואי שהוא שוב יתהפך לכיוון ישראל.
1: אני אגיד לך איך אני מנתח את זה. אתה יודע, יש פרסום גדול, כתבת תחקיר גדולה, על מה שקדם להחלטה של טראמפ לפתוח במלחמה ב-28 לפברואר השנה. ויש שם איזה סיפור שסיפרו כנראה אחד מהשניים, גם אילון מאסק וגם טאקר קרלסון הידוע לשמצה, שניהם ישבו עם הנשיא טראמפ, אנשים קרובים מאוד אליו, והפצירו בו בכל לשון של בקשה לא לפתוח במלחמה מול איראן. והוא הבטיח להם, אתה יודע, לשניים שנחשבו אז מאוד מאוד קרובים אליו, קרלסון פחות עכשיו, אבל אז הוא היה מאוד קרוב, אבל הוא הבטיח להם שהוא לא יפתח מלחמה. הם כמובן לחצו עליו מההיבטים הכלכליים שהם חששו, חששו ממשבר אנרגיה, והוא דיבר לפי הדיווח כבר בפגישה היא על נתניהו במושגים קשים ביותר. דיבר, אמר שהוא נוחל, אמר שהוא רמאי, כל הדברים האלה עוד לפני המלחמה. ואז נתניהו הגיע לפגישה בחדר המצב בוושינגטון, שלפי כל הדיווחים הייתה פגישה מחרת, והצליח להניע את הנשיא, כן, לצאת להתקפה נגד כל הבייס שלו והיועצים שלו וסגן הנשיא ומערכת הביטחון, והציג שם תמונה מאוד מאוד אופטימית לגבי האפשרות להפיל די מהר בין ימים לשבועות את המשטר האיראני, ליצור את התנאים להפיכה, והמיליונים ייצאו, והפעם ההפיכה הזאת תתבצע. זה מאוד מאוד קסם לטראמפ. צריכים גם לזכור שהוא היה אחרי מה שנתפס בעיניו כטיול בפארק בוונצואלה, הלכו, שלפו את הנשיא, הביאו אותו לבית כלא בארצות הברית, והוא בעיקר התפתה לעשות את מה שקודמיו נכשלו, להפיל את אימפריית הרשע של איראן, והוא החליט כן לצאת למלחמה. והעסק הסתבך, דיברנו על זה כבר 100 פעם, סגרו את מצרי הורמוז והפתיעו, האיראנים ירו על השכנות, כל הדברים האלה שיבש את כל תוכנית המלחמה האמריקאית, וטראמפ כמו איש עסקים, הבין שהוא צריך לחתוך הפסדים, והוא מה זה חותך הפסדים? באופן ש... אתה יודע, להגיד זורק את ישראל מתחת לגלגלים של האוטובוס.
0: זה לא רק את ישראל.
1: כן, אבל בעיקר את ישראל.
0: והמפרציות מה?
1: בעיקר את ישראל.
0: והעולם מה?
1: כן. אבל

0: התחושה היא שהוא, איש עסקים בסוף, התחושה היא שהוא כנראה מבין, או שהוא חושב, וקשה מאוד לשכנע אותו אחרת, שנתניהו עקץ אותו, כך הוא חושב, כך הוא מרגיש, לקח אותי לאיזה מין הימור, לקח אותי לאיזה מבצע, סיבך אותי, מה שיכול להעיב על כל הקדנציה שלי.
1: אבל שים לב שכל מה שהוא תוקף את נתניהו ברמה האישית, וגם את ישראל, הוא לא אומר את מה שאתה אומר עכשיו.
0: הוא לא יכול.
2: מה זה הוא לא יכול?
0: הוא לא יכול להגיד את זה.
2: טראמפ לא יכול?
0: לא, אני אגיד לך.
2: תראה מה הוא אומר, הוא לא יכול, הוא באמת, הוא צריך לשאול אותי או אותך או מישהו אחר.
0: אתה לא מבין, זה איש עם אגו, האגו אצלו מנחה אותו, מוביל אותו, מסדר אותו. הוא ברגע שהוא אומר אני נשיא המעצמה הגדולה בעולם, מלך העולם, הובלתי באף על ידי ראש מדינה קטנה במזרח התיכון, הוא הופך את עצמו
2: לסוג של אהבל. הוא מובל באף עכשיו על ידי איראן.
0: בסדר.
2: גם אם הוא לא יאמר את זה בצורה מפורשת.
0: הוא אומר אחרת.
2: ברור שהוא אומר אחרת.
0: הוא מנסה לייצר נרטיב אחר.
1: יש בארצות הברית קולות שבעד המהלכים שלו, ויש גם קולות שהם נגד המהלכים שלו, שהוא לא מובן, אף אחד לא מבין את ההתהפכות הזאת, אף אחד לא מבין למה בדיוק, בטח לא ברמה הזאת של ההתהפכות. זה לא התהפכות, אתה יודע.
0: עם כל הכבוד הקולות, אבל בסוף יש מעשים. והוא במעשים שלו.
2: לא, אתה אומר שהוא לא יכול לומר. טראמפ יכול ואומר הכל. תראה מה הוא עשה למלוני, ראש ממשלת איטליה. הבן אדם לא רואה בעיניים.
0: אתה לא מבין. ברגע שהוא בא ואומר, אכלתי אותה מנתניהו, הוא יוצא עם טמבל. אתה מבין? בגלל זה הוא קשה לו להגיד את זה. אז הוא בא ואומר...
2: זה ניתוח שלך.
0: לא. בסדר, אז הוא בא ואומר ניצחנו, הרי הוא אומר ניצחנו, איזה ניצחנו, הוא אומר איראן נכנעה, איראן מתחננת למסע ומתן, בסדר, הוא מנסה לייצר נרטיב אחר. אם הוא יבוא ויגיד את האמת, הוא לשיטתו יצא טמבל, כי מה הוא יגיד?
1: זה כבר ספקולציה.
0: משך אותי באף, אז הוא לא יכול להגיד את זה, להפך, הוא מייצר, כמו שאתה אומר, דבר שכולם צוחקים ממנו, ניצחנו, האיראנים מתחננים למסע ומתן.
2: בארצות הברית, המקורבים אליו אפילו מגחכים.
0: נכון, נכון, אבל הוא מנסה
2: להגיד ניצחנו, תשמע.
0: הוא בא ואמר, אני מהמלחמה הזאת יוצא, אני את המלחמה הזאת מסיים, אני כבר אבנה נרטיב, אני שיווק, אני כבר יבצא ויספר שניצחנו, והם מתחננו.
2: יש כאלה שיקבלו את זה, יש כאלה שלא.
0: אבל הוא לא יכול להגיד, לא כי הוא טראמפ, הוא לא יכול להגיד, כי אז הוא יוצא במוקיון.
1: אני חושב שזו ספקולציה, אבל אני אגיד לך משהו לגבי, אתה אומר, טאקר קרלסון, אילון מאסק, ואפילו מייגן קלי, שסגן הנשיא התראיין אצלה, הרי רק לפני חודש, חודשיים, שלושה, טראמפ בעצמו תקף את כל האנשים האלה. היו לו מערכת יחסים מצוינת עם אילון מאסק, סכסוך, הוא הדיר אותו מהבית הלבן, החזיר אותו, היחסים פחות או יותר עכשיו טובים. טאקר קרלסון, הוא תקף אותו בצורה מאוד מאוד חריפה, כולל את מייגן קלי, ועכשיו פתאום הדברים התהפכו, והוא חזר לדבר איתם, והוא חזר להיות, לא יודע אם לדבר איתם באותה רמה כמו לפני. למה אני אומר את כל זה? כי אנחנו רואים גם נגד האנשים הקרובים אליו יותר, הקרובים אליו פחות, הוא יכול להיות יום אחד, שבוע אחד, חודש אחד, החבר הכי טוב, והנה אנחנו רואים, גם עם נתניהו, על כל המחמאות שהוא הריף עליו, לאורך כל התקופה הזאת, עכשיו הכל יתהפך. והתקווה שלי, כן, אתה יודע, הבן אדם יתהפך כל שבוע, כל שבועיים, הלוואי שיתהפך שוב, שהוא יבין את המציאות.
0: אלי, אבל אתה יודע, בינתיים קוראים דברים שהם לא הפיכים, חיילים נהרגים. חיילים נהרגים.
2: בוא לא נשתמש בשכול, בוא לא נשתמש.
0: אתה יודע
2: מה שאתה עושה, אני מרגיש לא נוח עם זה שאתה כל פעם מזכיר את זה. כאילו אתה סופר את החיילים מאז הפסקת האש.
0: אז אני אחזור מהפעם, לא נוח, אל תרגיש נוח. אנשים שנהרגים מרגישים, משפחות שכולות מרגישות פחות בנוח. תקשיב,
2: שמישהו נהרג, זה לא משנה אם זה בהפסקת אש, או לא בהפסקת אש. הכאב הוא אותו כאב. העצב הוא אותו עצב.
0: סיפר לנו ביום שישי אביגדור ליברמן, שהוא דיבר עם חיילים שמספרים שהידיים שלהם קשורות. דיברה איתי היום לילך שובל, הכתבת הצבאית של ישראל היום, שסיפרה שהיא מדברת עם חיילים וטוענים שהידיים שלהם קשורות. מדברים משפחות ומספרות איך הבנים שלנו נמצאים בדרום לבנון, לא נותנים לפגוע במחולל הראשי של כל מה שקורה, הדחיה מאיראן שמשם, הדחיה בבירות שמשם יוצאות כל ההנחיות וכל הפקודות לפגוע בחיילים, ובאמת ראש ההנחה של שבע אסור לנו לפעול שם, והם טוענים, חלק גדול מהם, אני מניח שיש גם כאלה שטוענים אחרת, אבל חלק גדול מהם חיילים ובני משפחותיהם אומרים, לא נותנים לנו שם לעשות את מה שאנחנו רוצים. אז אם לא נותנים להם לעשות מה שרוצים, והם נהרגים, ואין ביטחון לתושבי הצפון, כי הירי ממשיך, והרחפני הנפץ ממשיכים, והכתבמים ממשיכים, וכל דברים האלה זה, ואין שקט בצבא, אז מה אנחנו עושים שם?
2: אז בוא נצא, בוא ניסוק.
0: חד משמעית לסגת.
2: חד צדדית.
0: חד משמעית. כי אם אתה לא יכול לעשות את העבודה, ואם נתניהו קרס מול טראמפ, והוא קרס, בואו חבר'ה, בואו נשמש במילים זה, הוא קרס מול טראמפ, טראמפ עושה ממנו בדיחה.
2: בסדר,
0: האיראנים, האיראנים קבעו שאנחנו, שההסכם שלהם מול ארצות הברית מותנה בזה שישראל לא תפעל בלבנון. מה שנתניהו סיפר ונעם, ונעם, ונעם, בזה הוא ענק, שאין קשר בין הזירות, אנחנו נמשיך לפעול בלבנון בלי קשר למלחמה באיראן, המלחמה באיראן
2: פועלים?
0: אני רואה איך פועלים.
2: אז רגע, אתה מתכחש לפרסומים? אני קורא בפרסומים, אני לא יודע, אני לא מדבר עם קצינים בכירים. אנחנו ניזונים ממה שמפורסם.
0: אתמול ראש הממשלה פרסם הודעה שבה הוא הורה לצהל להפסיק, לנצור את האש בלבנון. לנצור, אז לא פועלים. נוצר, אתמול, הודעה רשמית.
2: לנצור את
0: האש. ושר ביטחון.
2: במידה והם ינצרו את האש.
0: בסדר, אוקיי, אבל הם
2: לא נוצרים את האש. אנחנו מגיבים.
0: בסדר, אבל נוצרים את האש. בינתיים ראש הממשלה ושר הביטחון הנחו את הצבא בעקבות דרישה של טראמפ לנצור את האש. אז במצב הנתון, חיילי צהל יושבים בלי יכולת לפעול, כי הם נוצרים את האש, אלא אם כן יראו עליהם, והם יושבים ומחכים, למה אלוהים יודע? אז מה יש לשבת שם? מה יש לעשות שם אם הורו לך לנצור את האש? כי אתה לא יכול לעמוד מול טראמפ? כי האיראנים, תבין את האבסורד, האיראנים, כל פעם שיש איזה בעיה בלבנון, צהל תוקף, האיראנים פוצצים את המסע ומתן, מודיעים, אנחנו לא ממשיכים, לא מתקדמים במסע ומתן, סוגרים את מצרי הורמוז מה אם צהל לא ינצור את האש, רץ טראמפ, צועק על נתניהו, זה מה שקורה.
2: דעתך אני מכיר, אז מה אתה אומר בעצם?
0: אבל אני אומר שאנחנו...
2: כשלא תוקפים, יש לך טענות.
0: לא, אני אומר, אי אפשר לתקוף. אבל אי אפשר לתקוף.
2: כשלא תוקפים, למה לא תוקפים?
0: אבל אי אפשר לתקוף.
2: בוא נצא מלבנון.
0: אבל אי אפשר לתקוף, עוצרים את צהל מלתקוף.
2: ברק, אני אגיד לך...
0: רגע, גם להודעה רשמית של נתניהו, אתה מתנצח איתי. לא, אבל גם
2: הודעה לא הודעה, אני קראתי, קמתי היום בבוקר, נכנסתי לאתרים, קראתי חדשות, אני רואה שיש תקיפות גדולות בדרום לבנון.
0: היו, לבנון. עד אתמול החצורה נגמר.
2: לא מעט הרוגים יש שם, כלומר עדיין מגיבים. תראה, זה שישראל במצב לא טוב, זה שישראל במידה מסוימת הידיים של הקשורות, זה לא חדשות, אנחנו יודעים את זה, יש בעיה עכשיו, ואני אמרתי, צריך גם לזכור את הדברים שטראמפ עשה, אבל צריך לראות, מה עושים הלאה? ואתה, בניגוד אליך, אני חושב שכן, כי נתניה הוכיח את זה בעברו מול נשיאים אחרים, ידע לעמוד על הצרכים הביטחוניים של ישראל, גם אם הוא נכנס לאימותים כאלה ואחרים, הלוואי שזה לא יצטרך להגיע לאימותים, בטח לא אימותים גדולים, אבל אני גם שמעתי בשעה הקודמת פה ב-103, אנשים שהתראינו, שאתה יודע, זה לא הסכסוך הראשון עם ארצות הברית, היו סכסוכים אפילו יותר קשים, היו מילים יותר קשות, כלומר, הדברים האלה קרו בעבר, לצערי קורים עכשיו, התקווה שלנו שנדע לעבור את זה, ואם יש מישהו, לדעתך לא, אבל לדעתי כן, אם יש מישהו שמסוגל להתמודד עם נשיא ארצות הברית בצורה, לא הייתי אומר שווה, כי להיות שווה לנשיא ארצות הברית זה בלתי אפשרי, אבל הוא בהחלט יכול לעמוד מולו, הוא לא לוקח את הדברים אישית, כי הכי קל היה ברק לנתניהו לבוא לטראמפ, כל מה שאתה רוצה נעשה, ואז הוא לא היה מקבל את אותם דברים שהוא אמר עליו, את אותם דברים איומים, את אותם כללות וגידופים. אני בטוח שבסופו של דבר הדברים יסתדרו, ואם נצטרך להגיב, אם ישראל, לא אנחנו, לא אני באופן אישי, אבל אם ישראל תצטרך להגיב, אני בטוח שבסופו של דבר זה מה שיקרה. ועוד דבר אני אגיד לך, לצערנו, אנחנו אומרים את זה תמיד, כל חייל שהולך זה עולם ומלואו, אבל זה תמיד ככה הולך. החיילים בפרונט והאזרחים מאחור. כן, מה לעשות? במלחמה החיילים צריכים להגן על האזרחים. זה כואב, זה קורע את הלב, והלוואי שימצאו פתרונות לכל הרחפני נפץ האלה.
0: בוקר טוב למייק נזרי, אביו של רב סרן גיא נזרי, זיכרונו לברכה, שנפל בלחימה בעזה.
3: בוקר טוב.
0: והבן שלך היה ממפי וחבר טוב של מפקדו, דור בן צמחון, שנפל בסוף השבוע בטנק. בוא תספר לנו לחברות הזו.
3: דבש, דור, קוראים לו דבש אצלנו, היה מפקד של גיא כשגיא נהיה קצין פעם ראשונה, הוא היה ממפה שלו, ונחכמה שם חברות ממש טובה. אני חייב להגיד ב-401 בחטיבה הזאת, זה קצת נדוש להגיד את זה, אבל הקצינים והחיילים הם אשכרה משפחה, זה משהו שאי אפשר לתאר. דור היה מפקד נערץ מאוד, מאוד מאוד, בן אדם מדהים ומקסים, ומפקד מאוד מאוד אהוב על גיא, ואנחנו, אחרי נפילתו של גיא, אנחנו התוודנו לדור עוד יותר, ממה שאנחנו הכרנו לפני כן, הכרנו אותו לפני כן כמובן, אבל פתאום הוא נכנס לנו לבית, והפך אצלנו כמו לא מעט חברים של גיא, לבן בית.
0: ולא רק זה, הוא אפילו קרא לביתו, על שם הבן שלך, כן. הוא קרא לבן שלך, קראו לו גיא, והוא קרא לביתו גיא.
3: כן, הקטנה קוראים לה גיא, על שמו של גיא. הם היו מאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד נקשרו, ומאוד נרגשו וכאבו את תפילתו של גיא, וזה היה חרות אצלו. זה חברות מאוד מאוד מאוד קרובה.
0: ואתה אומר, זה לא נתפס, זה לא נתפס שהוא נהרג, זה לא נתפס איש שהיה אצלנו, איש, קצין, מפקד, חבר, היה אצלנו עשרות פעמים, חיבק אותנו, היה בן בית.
2: עוד בן משפחה שלנו.
0: מאז האסון הכבד שפקד אותנו עם נפילת בנו, ממש כמעט בן בית הוא היה אצלכם.
3: זה לא נתפס... זה לא נתפס שזה עדיין קורה, זה לא נתפס שאנחנו נמצאים במצב הזה. שמעתי ככה את הזנה של הדברים של המרואיין הקודם, וכן, זה נכון מה שהוא אמר, החיילים אצלנו הם לפנים, והם אלה שמגנים עלינו, והם אלה ששומרים על המדינה, והם אלה שמוכנים לחרף את נפשם עבורנו, אבל יש אבל אחד גדול, זאת אומרת, להגיד את זה ולהיות במצב שאף אחד מממשלת ישראל לא מוכן ליישר מבט לאזרחים ולהגיד, אנחנו אחראים על מה שקורה כרגע, אנחנו מנפטים ואנחנו עושים טעויות, והטעויות האלה עולים גם חיים של חיילים, זה דבר שהוא בעיניי נבזי.
2: אתה צודק, אבל מה היית מצפה שהממשלת ישראל תעשה עכשיו?
3: אני הייתי מצפה למשל...
2: לא, אני אגיד לך למה אני שואל, כי פה ברק הציעה שישראל צריכה לסגת מלבנון. אתה חושב שזה מה שצריך לעשות?
3: בואו אני אגיד לך, קודם כל, לפני שאנחנו נסוג מלבנון, הייתי מצפה ש... בלוויה ובשיבה של חיילים, נציגים של הממשלה יבואו,
2: תצודק.
3: ויהיו שותפים לכאב.
2: אתה צודק, אוקיי? ב-100%, זה משהו שלא מורא.
3: לא קרה אצלי, לא קרה אצל הרבה חיילים,
0: כשאשתי הייתה בלוויה. לא באו להלוויה, לא באו לשיבה?
3: ברור שלא. רק אנשי אופוזיציה הגיעו. וכשאשתי הייתה עכשיו בלווייתו של דבש, הסתכלה מסביב, אומרת לי, אתה לא מאמין, עוד פעם אין אף אחד. ואמרתי לה, זה לא ייתכן, הם בקמפיין עכשיו, הם בבחירות, הם יבואו. היא אומרת לי, לא, לקיבוץ הם לא יבואו. וזה נבזי בעיניי, כאילו, אני מקווה מאוד שהם יתקנו את זה, אבל אני לא יודע, זה מאוד נבזי בעיניי. ולשאלתך, לגבי מה אנחנו צריכים לעשות, אני... אתה יודע מה, אני הגעתי לארץ ב-1988. עליתי לארץ כבחור צעיר, התגייסתי לצבא, וחלק מהשירות שלי עשיתי בלבנון. נכנסנו, היינו ברצועת ביטחון שנים, ראינו שזה לא מועיל. אנחנו עושים את זה שוב? למה? למה? מה שלא עבד מספר פעמים עכשיו יעבוד, כל עוד שהחיילים היו מתקדמים, כל עוד שאנחנו היינו במצב שאנחנו מתקדמים ועושים עבודה שם, זה דבר אחד, ברגע שמר טראמפ עצר אותנו, אני חושב שברק צודק, אין מה לעשות, צריך לקחת אחינו שלנו ולסגת חזרה.
1: ואז להביא את כל האויבים שלנו ממש על קו הגבול.
3: כן, כי הם לא היו עד עכשיו.
0: כן.
3: ממש, כאילו סיטואציה שאנחנו לא הכרנו בכלל.
1: אבל זה מה שקרה בשנה האחרונה, או בשנתיים האחרונות, שהרחקנו את חיזבאללה מהגבול, משהו כמו 10-11 קילומטר.
0: אלי, ואין שקט. אלי, ואין שקט בצפון.
1: תאמין לי, אני שומע את הכאב של האיש, אבל הוא יודע לענות, והוא עונה יפה מאוד. אז מה אתה אומר על זה?
3: אלי, אני אגיד לך משהו. הבנים שלנו הם חלק ממשחק שצריך להגיע אקט מדיני בסופו, ואקט מדיני מתמהמהים ולא רוצים לבצע אותו. היה צריך לפני מספר חודשים כבר להיכנס בצורה קדחתנית, כאשר אנחנו הבנו שאנחנו לא הולכים לשום מקום שם, ואנחנו הולכים להיכנס לתוך בוץ של לבנון שוב, היה צריך כבר אז להתחיל ולדבר עם הממשל הלבנוני שהיה מוכן להתחיל לדבר
1: אבל
3: איתנו.
1: אבל מדברים איתם.
3: כן.
1: מדברים איתם, בכוח. מדברים עם ממשלת לבנון.
3: כשדוחפים אותנו בכוח.
1: לא, זה כבר כמה חודשים טובים, יש שיחות בוושינגטון, עם שגריר
0: ארצות הברית. אני רוצה לשאול אותך עכשיו, מייק ניזי, אני רוצה בהזדמנות הזאת, באמת, תספר לנו על בנך, על גיא.
3: כן, תשמע, קשה לדבר על גיא, כל הזמן אנחנו מנסים לדבר עליו ולזכור אותו. ילד ממש כאילו מדהים, עם תפיסה חינוכית, אהבת הארץ, מספר חודשים לפני נפילתו, ביקשו ממנו להגיע לבית ספר, לדבר עם, עם, עם, עם, עם, עם, עם תיכוניסטים, ואז הוא היה בחופשה, כאילו, הוא יצא מלחימה, כן, מתחילת המלחמה הוא היה בעזה, הוא יצא מלחימה, הגיע לתלמידים ונתן להם נאום, ושם הוא אמר להם, אתם מכירים את המשפט, טוב למות בעד ארצנו? ואז אומרים, כן, ואז אמר להם, זה לא נכון, טוב לחיות בעד ארצנו. אנחנו פה כדי לחיות וכדי להמשיך לחיות, ולא כדי למות. וכמה חודשים לאחר מכן, הוא נפל. הוא נפל והוא ידע שזה אחד מהמחירים והוא היה מוכן לזה. הוא כתב את זה בכמה הזדמנויות.
0: מה הוא כתב? הוא
3: כתב שזה תפקיד חייו ושהוא יודע שיש בזה לא מעט סיכון, אבל הוא מוכן לזה. והוא מודה לאלוהים על הזכות שיש לו להגן על מדינת ישראל, ושכל מה שהוא עושה זה למען שאנחנו נוכל לחיות במדינה שלנו, והוא ממש ירגיש שהוא חלק משרשרת.
1: איך הוא נפל?
3: נפצע בג'באליה, אם אתם זוכרים, בג'באליה היה מקרה נורא שארסן דקסן נפל, המחת של 401 נפל, אז יום לפני, ממש יום לפני, הטנק של גיא חטף נונטט, הוא ניסה לתפעל את האירוע כדי לשחרר את החיילים שהיו בתוך הטנק, ברקו ויונג, ושניהם נהרגו במקום. הוא קפץ מהטנק, היה רופא, הוא נפצע אנוש, הוא היה שרוף כולו, ונלחם על חייו 10 ימים בית חולים. ובתום 10 ימים.
1: אני בטוח שאתם כהורים וכמשפחה גאים בו, אבל הכאב הוא בלתי נגמר. איך קמים וממשיכים הלאה?
3: איך קמים וממשיכים הלאה? סיפר לנו חבר טוב, שהוא דיבר עם אף שקול לאחרונה, ושאל אותו בדיוק אותה השאלה, והייתה לו תשובה מאוד מאוד יפה. הוא אמר, אני כמו בבריתה שבגמרה של ארבע נכנסים לפרדס, שאחד יצא והשתגע, השני חירף את נפשו, השלישי עזב את הכל וכפר בעיקר, והרביעי נשאר באיתנו, שזה היה רבי עקיבא. אז הוא אמר, אני ארבע אנשים האלה כל בוקר.
0: ודור היה אצלכם בפעם האחרונה, דור היה אצלכם בפעם האחרונה ביום הזיכרון לחללי צה"ל.
3: ערב יום הזיכרון הוא היה בדרך ללבנון, הרי אלה ירד, לקח את הפיקוד של הגדוד אחרי שהמגד נפצע, אלה ירד אלינו להגיד לנו שלום, ובדיוק דור שהיה בדרך לקחת את הפיקוד עבר דרכנו, פקד את קברו של גיא, והתקשקשנו ביחד, ודור, אני צחקתי איתו, אמרתי לו, דור, תעשה טובה, תגמור עם הסיפור הזה של המגדים שנפצעים ונפצעים קשה, כי יא, די, מספיק, אתה תגמור את זה כמו שצריך. אז הוא אמר לי, כן, ברור. והנה, יום שישי בבוקר, קיבלתי טלפון מאשתי, שאומרת לי, דור נפל. זהו, זה לא נתפס.
0: מייק נזרי, אביו של רב סרן, גיא נזרי, זיכרונו לברכה, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
1: בוקר טוב.
3: תודה שדיברתם איתי, שיהיה לנו שבוע טוב.
0: שבוע טוב, תודה רבה. דיווחי תנועה.
4: הדיווחים בחסות
5: אירוקה זה אופטיקה, מעכשיו באירוקה מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
6: מלון בחול, בוקי בי.

0: ועכשיו, עדכון תנועה.
1: בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רבב עד מחלף גבעת שמואל, בכביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווחי התנועה.
0: הדיווחים בחסות
2: אירוקה זה אופטיקה, מעכשיו באירוקה מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
0: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
3: קפריסין זה
0: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
4: 103
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
7: מדבר דוקטור שלום כץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת הידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית.
8: 24 שעות ואתה בבית.
9: רפואה אישית.
10: חייג 054-466-3675.
11: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי תפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
12: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: עתידי.
15: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
16: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
17: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם, עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
1: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
2: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
7: הסרת ההרמונית בשיטת הידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
3: רפואה אישית.
10: חייג 054-466-3675.

0: אוחנה. ולפני שנדבר עם סגן אלוף במיל נדב קמינר, נציין בתגובה לדברים של מייק נזרי, שהשר שיקלי פרסם ציוץ במוצאי שבת, וטען שהוא והשר אופיר סופר רצו להגיע להלוויה של המג"ד בן שמחון. המשפחה ביקשה שהם לא רוצים שיהיו שם נציגי ממשלה. זה צריך להגיד, ונגיד עוד דבר אחד, הממשלה הזאת כמעט ולא מגיעה להלוויות של לוחמים, שמענו את אביו של גיא נזרי, זיכרונו לברכה, אנחנו עוקבים אחרי הלוויות שראש הממשלה משתתף בהם, הוא לדעתי השתתף בשתי הלוויות מתוך 2,100 הרוגים שהיו לנו מאז הטבח של השבעה באוקטובר. הממשלה הזאת לא מצטיינת בללכת להלוויות.
1: אני אגיד לך, אותם, אתה צודק.
0: אין לי, זה
1: לא,
0: דעתי.
1: אתה צודק, אני איתך.
0: אז אני אומר, אתה רואה אותם, אתה רואה את השרים והח"כים באירועים של חברי מרכז ליכוד, בחתונות.
1: אני רוצה לתת מה שאני רוצה.
0: אתה תמחה, אני אגיד מה שאני רוצה.
1: לא, אתה תגיד מה שאתה רוצה, אבל אוקיי. זה לא קשור.
0: אוקיי, אז אתה רואה את השרים...
1: אפשר לעשות גם את זה וגם את זה.
0: בעיקר של הליכוד, תסתכלו, יש כל מיני אתרים של, של, של הליכוד, אתה תראה את השרים והח"כים, ערב-ערב, מגיעים לחתונות של חברי מרכז, לבר מצוות, לימי הולדת, לאירועים, הם הולכים למקומות האלה בהרכבים מלאים, כמעט ולא מגיעים להלוויות.
1: רק שמשפט לפני שנפנה לנדב קמינר שנמצא על הקו, אני אגיד לך, לגבי ראש ממשלה, אתה הרי יודע מה זה הבטחה, להביא ראש ממשלה לכל מקום, זה סיפור מההפטרה, אני מסכים איתך, חלק מהביקורת אני מסכים איתה, ששרים, חברי כנסת, גם מהקואליציה, בעיקר אולי מהקואליציה, אבל גם מהאופוזיציה, היינו רוצים לראות אותם בהלוויות, כאלה...
0: לא, כי הם שולחים את החיילים, הם שולחים.
1: והשרים
0: שולחים את החיילים למקומות האלה, לפחות שיבואו להלוויות.
1: אין קשר בין זה שהם הולכים לכאן או לשם, הם יכולים לעשות גם את זה וגם את זה.
0: בוקר טוב לסגן אלוף במיל נדב קמינר, חבר כיתת הכוננות, קיבוץ חניתה.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: תגיד לי, מה קורה בחניתה?
2: האמת שכרגע שקט. המצב הוא ביומיים, שלושה האחרונים, הוא די סטטי מבחינת תקיפות, ומבחינת אפילו תקיפות על מוצבים פה באזור, זה נשמע שיש פחות. אנחנו שומעים את התקיפות של צהל קצת יותר בעומק, עדיין יש מדי פעם את הבומים האלה של תקיפות שהן טיפה יותר בפנים, אבל בסך הכל שקט.
1: שאתה אומר שקט ופחות, מה זה אומר? שאפשר אולי במידה מסוימת לחזור לשגרה כזו או אחרת?
2: כן, תראה, אני אומר, אני אגיד, אני חלק את זה לשניים. מי שמגיע לצפון לבקר, לטייל, אני, אתה יודע, מציע ומזמין את עם ישראל להגיע ולבקר, כי באמת באמת המצב כרגע הרבה יותר רגוע. כמשפחה שגרה כאן וכיישוב שגר על הגבול, אז זה, אתה יודע, זה נע ונע, זה מין גל סינוס כזה שכרגע אתה בכמה ימים שקטים, ולהגיד לך שאנחנו רגועים והולכים לישון בשקט והכל בסדר, לא, עדיין לא, ועדיין זה לא, אנחנו לא בנחלה ובמנוחה, אנחנו מבינים שעוד נכונו לנו ימים לא פשוטים, כי הצבא עוד בפנים, ואני מניח שעוד יהיו תקיפות עצימות.
1: נדב, מה אתה אומר בקשר לזה שהצבא עדיין בפנים ודי מוגבל בתגובות שלו, ועדיין לצערנו, לעצבותנו, חיילים ממשיכים להיהרג? מה אתה אומר בקשר לעניין הזה? צריך להישאר שם, צריך
2: להסגר? אז יש לי, כן, יש לי מה להגיד בעניין. זה אחד, אני רוצה קודם כל להגיד גם לצבא כולו, למפקדי הצבא וללוחמים שנמצאים פה, שאנחנו סומכים עליהם מאוד, אנחנו אוהבים אותם מאוד, ואנחנו כואבים על כל החיילים שנהרגים, כמו כל עם ישראל, שנהרגים ונפצעים פה בתוך לבנון. אנחנו חושבים שצריך להישאר בלבנון, אנחנו חושבים שצריך להיות שמה, אנחנו רק אומרים דבר אחד, חייבת להיות איזה תכלית. עכשיו, אני סומך על הרמטכ"ל, באמת, אני חושב שהוא אחד הרמטכ"לים היותר טובים שהיו במדינת ישראל, אני סומך עליו, שההישארות שם והנוכחות שם של החיילים לא תהיה נוכחות, אני לא רוצה להגיד נוכחות סתם, אבל שיהיה לה תכלית מאוד מאוד ברורה, כדי באמת לאפשר כמה שפחות פגיעה בחיילים שם.
1: כשאתה אומר, אתה סומך על הרמטכ"ל נדב, אז אתה לא סומך על הממשלה?
2: אני לא רוצה להגיד שאני לא סומך על הממשלה, אני לא אתן במה, כמו שבצד השני, אומרים על הצוכן על המנהיגים שלהם. אני, את הביקורת שלי ישמיע איפה שצריך, ולא אתן להם את הענה הזאת. אני רק אומר לממשלה שלנו, שיכול מאוד להיות, שזה הזמן להגיד לנשיא טראמפ, שבאמת יש לו הרבה זכויות בדברים שעשה למען עם ישראל, זה להגיד לממשלה, להגיד לו, תקשיב אחי, הגענו לשלב שאנחנו מבינים שזה יכול להפריע לכם בעיסוקים שלכם ובעניינים שלכם עם כל הנושא הכלכלי, אני בכוונה מתייחס לנושא הכלכלי עם איראן, כן. אבל כרגע השלב שלנו זה להגן על החיילים
0: כן,
2: שלנו.
0: כן, אמרת, אבל אתה רואה, אני יכול להניח שבשיחות שהיו בין הנשיא טראמפ לנתניהו, נתניהו בא ואמר לו את זה, הוא מה?
2: אבל זה הזמן להגיב.
0: אז הוא אמר לו את זה, והוא למרות זאת, גרם לו בדרישת איראן, לנצור את האש, ולמי שעוד היה ספק, אתמול פורסמה הודעה של ראש הממשלה ושר הביטחון, שהורו לצהל לנצור את האש, כנראה גם בעקבות דרישה. אז בסדר, אמר לו, הישובים בצפון נפגעים, והם ממשיכים לראות רחפני נפט, וממשיכים לפגוע בחיילים, וממשיכים לראות בכלל. אמר לו, ולמרות זאת אמרו לו, למצוא את האש.
2: אז אני מתנגד לדבר הזה, אני חושב שזו פעולה לא נכונה. מה יקרה? הנשיא טראמפ יגיד, טוב, זהו, סטופ מדינת ישראל, אני מפקיר אתכם לבד, יש לו גם כמה אינטרסים פה במזרח התיכון, ואנחנו חייבים לעמוד על העניין הזה. הדם של החיילים שלנו, אז זה כבר לא התושבים כרגע, הדם של החיילים שלנו, הוא לא דם מופקר.
0: לא, תראה, בוא, אנחנו מה, לא, צריך להיות, מה... לא צריך להיות פרשן, אתה יודע, דגול, כדי לראות את ההתהפכות האדירה של טראמפ, אתה יודע, אתמול ראינו איך הוא מאושר מהמטוס, שקנו לו הקטרים מטוס ב, אני יודע, ב-400 מיליון דולר, איך הוא עומד לידו ומתייעץ לגבי הצבאים.
2: אבל אנחנו לא פעמים על טראמפ.
0: תקשיב, הקטרים עם הקצב הגדול, עושים שם דברים שהם לא ממש לטובת ישראל, מכל ההיבטים.
1: ואני גם מבין, נדב, רגע, אבל אני מבין שאתה אומר, נדב, שלא צריך לעמוד במקום, כולם חושבים כמוך, אבל מה עושים? אתה יודע, אתה אזרח שם, טראמפ, עם כל הכוח שלו, עם כל המשמעות של העניין הזה, איך לדעתך מתגברים על העניין?
2: אני, תראה, אחד, אני הייתי ממשיך לעשות את זה שוב. יש דברים שאנחנו לא יודעים. אני בטוח שגם בכל מה שמתפרסם, גם במה שאומרים אצלנו וגם מה שאומרים בארצות הברית, אני בטוח שלא כל הדברים צפים למעלה, ויכול להיות שיש דברים שאנחנו לא יודעים שכן מתבצעים. עכשיו, גם האיראנים וגם חיזבאללה אומרים כן, כן, כן, והפסקת אש וממשיכים לעשות דברים. אז אני מאוד מקווה שגם אצלנו ממשיכים לעשות כל מיני דברים, וממשיכים להתקדם או לפעול בצורה כזאת, שמה שנקרא, אמרנו כן, אמרנו לנצור את האש, ועדיין עושים את מה שצריך לעשות. אבל בסוף, אני גם לא אוהב את המשפט הזה ברווזים במטווח, אבל בסוף את החיילים שלנו, אנחנו לא יכולים להשאיר שם בצורה כזאת שלא תהיה תכלית לנוכחות שלהם.
0: נכון.
2: אי אפשר לקחת אותם אחורה.
0: זה בדיוק העניין.
2: אי אפשר כרגע להוציא אותה.
0: אם קשרו לנו את הידיים לצהל ולישראל, אז מה יש להשאיר אותם שם?
1: לא, אבל הוא אומר שאי אפשר להוציא אותם. אתה לא יכול להוציא אותם.
2: תראה, אני ראיתי כמה חוצים.
0: אתה אומר יכול ואני אומר יכול. תשב על הגבול.
1: אנחנו עכשיו
0: ראינו את הדם.
2: רע מאוד אם תוציא אותם. ראיתי כמה חיילים שעלו, אגב, העלו כל מיני רילסים ופוסטים. תראו כמה פעמים היינו וחזרנו לאותם מקומות בלבנון, וכל פעם אנחנו נלחמים נגד אותם מחבלים על אותם שטחים, ונהרגים לנו שם חיילים. אתה לא יכול לעשות את הזיגזג הזה.
0: צעד במיל, נדב קמין, חבר כיתת הכוננות, קיבוץ חניתה. תודה רבה רבה שהיית איתנו.
2: תודה לכם, תודה.
0: פרסומות.
3: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
4: 103 FM.
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה.
8: קבע משחקים בשלב הבתים!
9: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
11: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
15: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי יהיה חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
14: יאללה, קאנטרי.
15: כפוף לתקנון.
16: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
17: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
16: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
17: חפשו ישראכר טיים אוף.
18: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
20: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
21: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
22: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
23: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
24: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
25: המשך ישר לתוך הפקק.
26: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
27: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח? עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29. כללית.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.

0: אקסרי ואלי אוחנה.
1: אנחנו רואים ככה מעלה במסכים את המשלחות, גם האיראניות, גם האמריקאית, מגיעות לשוויץ לחתום על ההסכם. ההסכם הרע, רע מאוד ישראל, ואתה יודע, ישראל שהייתה חלק מהמלחמה, כמובן לבד במלחמת איראן הראשונה, והייתה חלק ממלחמת איראן השנייה, וחטפנו טילים, וחטפנו נפגעים, הרוגים ופצועים, נמצאת בחוץ. אתה יודע, בהסכם עכשיו, אנחנו בחוץ, לא משפיעים, לא נמצאים.
2: אין ויכוח שאנחנו פה...
1: מחוץ ללופ לחלוטין.
2: בוא, הם העבירו את המזכר יום לפני שהם אישרו אותו לישראל. אבל תמיד בישראל ידעו שבכל מה שקשור להסכם עם איראן, לצערנו אין לנו יותר מדי השפעה, אין לנו יותר מדי למה לומר, ובסופו של דבר טראמפ וארצות הברית עושים מה שטוב להם, אבל אני עדיין מקווה שהבן אדם יתהפך בחזרה, זה מה שאני מקווה.
1: הפסקת פרסומות, חדשות השעה 10, אנחנו חוזרים מיד לאחר מכן.
0: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
3: 103
4: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: מתחם הבורסה מנחם בגין
14: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
15: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
17: חדשות השעה

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

0: 50 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
1: אקס פון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: 103
3: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי עם החדשות. דובר צה"ל התיר לפרסום את שמו של חלל הרביעי מאסון טנק המגד. סמל ראשון נווה חפשוש, בן 20, מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52, מוצבת עקבות הברזל 401. יחד איתו נהרגו המגד, 52 סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מאוד השרון, וסמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה. ובאירוע נוסף בדרום לבנון נפל רסל ניר בן ארי, בן 21 מקרם מערל, לוחם ביחידת מגלן וצבת הקומנדו. יהי זכרם ברוך. רביד אלון, חברו הטוב של סגן אלוף דור בן שמחון, זכרו לברכה, ספד לו בתוכנית 7-9 ב-103 FM.
10: אני חכה שהצגה תיגמר והוא יצטרך לנו על השכם מאחור ויגיד לי, חברים, עבדתי על כולכם ואפשר לחזור למציאות. האמהות שלנו נשאו את שנינו בבטן ביחד, והיום שכל אחד נולד אנחנו ביחד. דודי היה חבר, דודי היה איש שאפשר שלא לאהוב אותו, אפשר שלכעוס עליו, מכונן, חם, בעל חן.
9: החל הדיון בבגץ בעתירות שדורשות לבטל את החוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. הדיון נערך בהרכב מלא של שופטי בית משפט העליון, הראשון מאז הדיון עלילת הסבירות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
11: בגץ ידון היום בהרכב מלא של כלל שופטי בית המשפט העליון המכהנים, 11 שופטים, בעתירות הדורשות לפסול את התיקון לחוק יסוד השפיטה, הסעיף שעוסק בשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. החוק שמגדיל את המשקל הפוליטי של חברי הוועדה על חשבון הדרג המקצועי, נחשב לסעיף הדגל במהפכה המשפטית של שר המשפטים יריב לוין. בכנסת הבאה הוא אמור להיכנס לתוקף. החוק עבר בכנסת במרץ שנה שעברה, וקובע כי במקום שני נציגי לשכת עורכי הדין החברים בוועדה, ימונו שני עורכי דין, אחד מטעם הקואליציה ואחד מטעם האופוזיציה.
9: צהל חיסל מחבלים בתשתית העברת הכספים של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, כך התקן דובר צהל. המחבלים פעלו בהכוונת הנהגת חמאס וסייעו בהעברת 0.5 מיליארד שקלים תוך הפעלת רשת של עשרות בלדרים וחלפנים בטורקיה ורצועת עזה. באמצעות הכספים שילמו משכורות למחבלים ומימנו פעולות טרור נגד כוחות צה"ל תוך הפרה של הסכם הפסקת האש. חשד לרצח באשדוד, אישה הותרה בביתה עם חבלות בראשה. איתי גלון כתבנו מוסיף פרטים.
12: אישה בשנות ה-60 לחייה נמצאה ללא רוח חיים בדירת המשפחה, כשעליה נמצאים סימני אלימות. גם משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות מותה, כשלמעשה מוקדם יותר שוטרי תחנת אשדוד וחוקרי הזיהוי הפלילי הוזקו למקום והחלו בביצוע פעולות נוספות. במקביל גם כוחות ההצלה הגיעו לזירה. שם הם קבעו את מותה.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: א-לף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מעט מהממוצע לעונה, עומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה, בימיים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה. One, two.

שעה שנייה, בוקר טוב אלי אוחנה, בוקר טוב, טוב מאזינות בורק. ומאזינים, ויש גם, אתה יודע, עניינים פוליטיים, אנחנו עוד ארבעה חודשים הבחירות, אנחנו היום ב-21, ארבעה חודשים פחות יום, הבחירות כנראה יערכו ב-20 לאוקטובר השנה, ארבעה חודשים כאמור, ואני דיברת לכם ביום שישי על המלכות שנמצא נתניהו בכל מה שקשור לסיעות החרדיות, אתה יודע, החרדים... קוננו את, את ממשלותיו של נתניהו פעם אחר פעם, אתה יודע, מגיעים, בלוק, אין מתלבטים ואין מורדים, בלוק אחד, גם ש"ס, גם יהדות התורה, נתנו לו פעם אחר פעם כמעט על מגש את השלטון, ועכשיו לדעתי הסיפור הזה מתהפך נגדו. זאת אומרת, אחרי השבעה באוקטובר יש לא מעט אנשים במדינת ישראל שלא יכולים יותר לראות את ההשתמטות של החרדים, לא יכולים להשלים איתה, לא יכולים שלא להתקומם נגדה, אתה יודע, בעיקר נוכח הקריאות של הצבא, הזעקות של כל ראשי הצבא, מהרמטכ"ל ועד, אתה יודע, שאר המפקדים על הצורך בחיילים, על העובדה שהחיילים שחוקים, שחיילי המילואים שחוקים, שחייבים עוד לפחות 15-20 אלף לוחמים שיבואו ויתגברו ויתנו יד ויקלו, כי לפי מה שהם אומרים, והביטוי נורא, הצבא קורס אל תוך עצמו, נוכח ריבוי המשימות, וריבוי המשימות בשנתיים ושמונה חודשים שעברנו מאז הטבח, ומה שצפו עוד בעתיד, גם בעזה, גם בלבנון, גם באיוש, וכמעט בכל גבול לסוריה, וחייבים חיילים, וכשאתה רואה, אתה יודע, נגיד, אדם כמו אריה דרי, שיושב בקבינט המלחמה, ושולח חיילים אל מותם, ואומר משפט מדהים, שהוא גאה, גאה, בשלושת הנכדים העריקים שלו, אז אתה יודע, זה גורם להרבה אנשים, אתה יודע, גם תומכי ליכוד, לחשוב פעמיים, ונתניהו מאוד מאוד רוצה שהם יחזרו, ומאוד מאוד רוצה שהם יצביעו שוב לליכוד, ויש כאן בעיה מבחינתו, מה הבעיה? יש לחץ גדול מאוד בקרב הציבור החרדי על ראשי המפלגות החרדיות, על כל הפוליטיקאים החרדים, אבל בעיקר על ראשי המפלגות החרדיות, דרי, גולטנוב וגפני, אומרים להם, תקשיבו, דווקא בממשלה הזאת של ימין חרדים, המצב שלנו הכי גרוע. עכשיו, זה לא שאני בא שמישהו כאן יעצב על ליבו ויגיד באמת מסכנים, אבל זה מה שהם טוענים. הם אומרים, אין לנו חוק גיוס, ובגלל שאין לנו חוק גיוס, אנחנו לקחו לנו את הכסף למעונות, אנחנו לא יכולים לצאת...

0: שמחים ומאושרים, אומר לו, אין בעיה. אז הוא נותן לו את חוק לימוד, חוק יסוד לימוד תורה, ואת חוק הכשרות של ש"ס, ואת חוק המעונות שמנסה לחרוף, אבל הדבר הזה, כאמור, גורם לזעם בקרב המצביעים, ולכן נוצרת כאן סתירה. עכשיו, מה הפתרון? אתמול דיווח עמית סגל, שיש לחצים מקרב מקורבי ראש הממשלה, יועצים, על נתניהו, תפזר את הכנסת השבוע, ואז אתה לא, איך אומרים, אתה לא יכול לתת לחרדים כלום, כי ברגע שהכנסת מתפזרת, כל החוקים נעצרים. אז תגיד להם, מה לעשות חבר'ה? רציתי, אבל הכנסת התפזרה. ולכן, פונים אליו, הוא שוקל, אני לא יודע מה הוא יחליט, האם לפזר את הכנסת בשבוע, שבועיים הקרובים, ואז אתה יודע, כל החוקים נעצרים. או להמשיך לזרום עם החרדים, זה כמובן יבוא לו חשבון המנדטים. זו הדילמה של נתניהו, זה המקום שהוא מצוי בו. מחד, הוא חייב לרצות החרדים, מיד כשהוא מרצה אותם, הוא מרגיז את כמה מנדטים של הליכוד, שהוא חייב להחזיר אותם, חייב במיידי להחזיר אותם, כי אחרת אין לו שלטון. זה הפרדוקס שבו הוא נמצא.
1: הוא נמצא אולי בפרדוקס. בכל מה שקשור לחרדים, אתה יודע, באמת, אנחנו חוזרים על זה פעם אחרי פעם אחרי פעם, כמעט בכל תוכנית. יש כמעט קונצנזוס אולי להוציא את החרדים, אולי גם את הערבים שלא אכפת להם אם החרדים יתגייסו או לא, כי זה יבוא עליהם בסוף. אז זה, בעניין הזה יש קונצנזוס. אבל אם אני מבין ממך נכון, אז מה שעכשיו לא מצליחים להעביר מבחינת החוקים, או שיצליחו או שלא יצליחו, מה שאתה אומר, לא, אתה לא אומר את זה, אני מפרש אותך, שאם במידה ותעלה ממשלה חדשה, אז הם ייתנו גם יותר לדתיים.
0: לא ייתנו.
1: אחרת.
0: לא ייתנו. אחרת,
1: לא ייתנו, אתה אומר?
0: אני אומר לא ייתנו.
1: אני אומר, אומר
0: שיתנו. אתה יודע מה, אני אומר שיהיה סיכוי טוב.
1: אני אומר שיתנו. אפילו יותר מאשר הליכוד נותן להם.
0: אני חושב שיהיה סיכוי...
1: אין לי ספק בזה.
0: אז אני חושב שיהיה סיכוי, תשמע מה אני אומר לך, שתהיה ממשלה בקדנציה הקרובה שהחרדים באופוזיציה. באופוזיציה, לגמרי, אף אחד מהם לא יהיה בפנים.
1: כלומר, איך...
0: כלומר,
1: בוא תעשה לי רגע אחד ועוד אחד. איך בדיוק? תגיד לי עכשיו, ממשלת השינוי, נניח תבוא ממשלת שינוי, מי יהיה אצלם בקואליציה?
0: אז אני אומר לך...
1: ערבים עדיף.
0: אז אני אומר לך שהם יכולים להגיע למעל... ל-61, יש כבר סקרים...
1: עם הערבים?
0: לא, בלי ערבים.
1: בלי ערבים?
0: יש כבר סקרים.
1: מה, אתה צריך להיות מרוצה.
0: לא, אז יש סקר, ביום שישי האחרון פורסם, סקר במקום הזה שאנחנו נמצאים בו, בקבוצת ג'רוזלם פוסט, סקר מעריב, שלימד שלגוש של נגד נתניהו יש כבר 61 מנדטים, בלי חרדים, בלי ערבים.
1: אולי, אז זה מה שאתה רוצה.
0: ליברמן אמר לנו שהוא חותם, שיהיו גם 63.
1: בסדר, אז אני חושב... ליברמן חותם,
0: לכן, ואתה... לכן, כשאתה בא ואומר, לא, כשאתה בא ואומר, אם ייתנו יותר, אני אומר לך, יש סיכוי יותר מסביר,
1: אתה יודע מה...
0: שהחרדים כולם יהיו באופוזיציה.
1: נניח שאתה צודק, ויהיה להם, ולפי הסקרים עכשיו, אנחנו יודעים מה זה סקרים, 4 חודשים לפני בחירות, דברים עוד יכולים להשתנות.
0: נכון.
1: ובמידה ולא יהיו להם 61 מנדטים. במידה ולמפלגות השינוי, למפלגות האופוזיציה, יהיו רק 57, 56. נראה לך שהם לא ייתנו לחרדים כל מה שהם רוצים.
0: אחרי השבעה באוקטובר.
1: לא רק, לא רק לא. כל מה שהם
0: היחיד
1: רוצים.
0: היחיד שהציע להם...
1: תקשיב מה אני אומר לך היום, אם זה יקרה, כן? אם הסיטואציה הזאת תהיה בפועל. הם ייתנו להם לא מה שהם דורשים עכשיו מהליכוד, הם ייתנו להם פי 2 ופי 3.
0: אז אני אומר לך קשקוש.
1: הם ייתנו להם כל דבר.
0: לא יקום ולא
1: יהיה. כי המטרה העליונה, לא היחידה, אבל העליונה של האופוזיציה זה להפיל את נתניהו.
0: אז הנה, אנחנו
1: מוקלטים. וכל האמצעים קשרים מבחינתם. הלוואי שאתה צודק.
0: אנחנו מוקלטים.
1: אני חושב אחרת.
0: אני חושב שאין דרך במציאות שאנחנו חיים בה, אחרי 7 באוקטובר.
1: אני איתך.
0: לא יכול להיות דבר כזה.
1: אז הם לא יוכלו להקים ממשלה, ברק.
0: היחיד שהציע להם, אבל לפני, וצריך להיות הוגן כלפיו, היחיד שהציע להם את זה עוד לפני השבעה באוקטובר היה בני גנץ, שעד היום, לדעתי, האמירה הזאת רודפת אחריו, ועד היום, כשהוא נמצא במצב של בין 1% ל-1.5%, שזה רחוק מאוד מאחוז החסימה, אני חושב שבין היתר, הרבה דברים הביאו אותו לאן שהביאו אותו. אחד הדברים, זה האמירה שלו לחרדים שלא מפסיקים להזכיר את זה, קחו את הדף, תמלאו מה שאתם רוצים, תשאירו לי שליש.
1: ברק, אני אזכיר לך את יאיר גולן, מה אמר לפני כמה ימים שהוציאו קלטת שהוא אמר בצורה מפורשת שזה פופוליזם, הוא אומר את זה על עצמו, והוא אומר שזה תהליכים, והוא אומר שזה לא יקרה ביום אחד, וזה לא יקרה גם לא בחודש, חודשיים, לא אני, לא נתניהו, לא הימין, אמר את זה יאיר גולן שניסה אחר כך, אתה יודע, לומר, זה נאמר לפני שנה, וזה הוצא מקשרו, הם ייתנו להם הכל, אתה יודע למה? כי הם גם מבינים שלבוא היום, שצריך לעשות את זה, לגייס בצורה שרוצים לגייס אותם היום, בכוח, ואתה מכיר, אמרת לך את זה לא פעם, אתה מכיר את החרדים יותר טוב, מי שחושב שמאיימים עליהם במעצרים,

0: או בהפסקת תקציב כזה או אחר, זה לא יעזור, זה לא יביא פתרון. פתרון יבוא בהידברות, בהסכמות, גם אם זה לא יהיה מושלם.
1: אני שומע את האמירות הנחרצות של ליברמן. אתה יודע, ליברמן, אני אזכיר לך, ב-2019, בא ואמר, אני לא מצטרף לממשלת נתניהו, וכולם עמדו בהלם. זאת אומרת, הוא היה לו חמישה מנדטים, אם הוא היה מצטרף, נתניהו היה מקים, ממשלה, לא היו את חמש מערכות הבחירות האלה. בא ואמר, אני לא מצטרף, ולא יעזור כלום, מתהפך העולם, אני לא מצטרף.
0: כשהמדינה תיפגע, אני לא אצטרף לנתניהו.
1: רגע, לא, אבל אני מדבר על מילה. אז אני אומר, אני מאמין, למשל לאיש כמוהו, שבא ואומר, התהפך העולם, אני לא מצטרף לנתניהו. והוא אומר, התהפך העולם, שהחרדים לא יהיו בקואליציה שלנו, ובטח ובטח, חוק גיוס לכולם. אני גם מאמין לאיזקוט שאומר את זה. אני גם מאמין, אתה יודע מה, אני מאמין גם לבנט שאומר את זה. ולכן אני אומר לך, שאחרי השבעה באוקטובר, האנשים האלה, שחלק גדול מהריצה שלהם עכשיו, היא תחת הדגל של שוויון בנטל ושל גיוס מלא ושצהל חייב 15-20 אלף לוחמים מיד במיידי כדי למלא את השורות כי חיילים נהרגו ונפצעו וצריך לעזור לחיילים. אני לא מאמין שהם ייתנו להם את מה שנתניהו שעושה את הדברים האלה גם משיקולים אישיים. אמרת לך, אתה יודע, ההבדל בינו ובינם שהוא מסובך במשפט פלילי והוא מסובך באמת במשפט שאתה יודע מה, הוא יודע, זו מה אומרים האוהדים שלו, הוא יודע שמצבו חמור.
0: הוא יודע.
1: בסדר, הוא יודע שמצבו חמור, בגלל זה הוא גם התחנן להפסקת משפט ולחנינה, אין לו את זה.
0: איפה אתה רואה את זה?
1: כי אני שמעתי את טראמפ. ולכן הוא בשבילו להישרד בשלטון, לשמור על הממשלה, לשמור על ראש הממשלה, זה משהו גם אישי, כי הוא יודע שאם הוא לא ראש הממשלה, המצב שלו בכל מה שקשור למשפט שלו, הוא הרבה יותר גרוע.
0: זה את התיאוריה הזאת, שמענו כבר עשרות פעמים. כבר הספידו את ברק, גם אתה הספדת את נתניהו לא פעם.
1: לא כמו הפעם, אני לא מספיד פוליטית.
0: אני לא יודע מה יהיה.
1: טוב, אבל בסדר.
0: אני לא יודע מה יהיה, אבל בסופו של דבר, אתה יודע שסקרים הם טובים ליום שהם מתפרסמים.
1: ואני רוצה להגיד שלום, אני לא יכול להגיד בוקר טוב, שלום לחיים חפשוש, אביו של החייל לוי חפשוש, זכרונו לברכה, שנהרג בדרום לבנון בסוף השבוע.
2: נכון.
1: אתה יודע, אני שמעתי אותך בבוקר מדבר, ואתה יודע... הלב נקרא, קודם כל בוא תספר לנו על נווה, שבעיקר על שיחת הטלפון האחרונה, שהוא דיבר איתך שעה וחצי לפני נפילתו.
2: כן, נווה, ילך לי הודעה ביום חמישי, מה שלומך אבא? יש סיכוי, יציא השבוע הבא בראשון, אל תגיד לי אמא, לא תתבייס אם אני לא אצא בסוף. כתב לי בי בשעה 11:15 בלילה, כנראה שעה אחר כך, שעה ורבע אחר כך, הוא עלה בסערי השמיים, יחד עם כל הצוות שלו, צוות טנק של מגד 52, זה הטנק שכבר פעם שלישית נפגע בלחימה הזאת. רק לפני חודשיים וחצי יהיו למגד הקודם נפצע קשה ועד עכשיו בשיקום ונווה למזלו באירוע הקודם הוא לא ממש הוא יצא הביתה שעה לאחר מכן יצא היה האירוע.
1: ספר לנו על נווה.
2: אתה ילד מתוק שקט, קנוע, שלב, וטרן, אוהב כל אחד. אף אחד לא... אין מישהו שיכול להגיד עליו משהו לא טוב. תמיד חשב על כולם וראה את כולם לפניו. וכיום אנחנו מצליחים להבין איזה מלאך התהלך בינינו. ביממה האחרונה, עכשיו בשבת, עשינו ככה, לא קיבלנו את את הגופה. הגופה הייתה עדיין בטנק, חילצו אותה רק אתמול בלילה. ניסינו לאחד, למצוא דברים של נווה, ניתנו ככה בתוך הדברים שלו. ומצאנו הרבה משפטים, הוא לא כתב הרבה, הוא לא בן אדם של שכותב. אבל במעט שהוא כתב, מצאנו כל כך הרבה משפטים כאילו שמעידים על על על על הערכים שהוא חי בהם, על על מה שמנחה אותו.
1: מה הוא כתב, כמו מה?
2: כתב, אני הולך לשרת בשמחה עצומה, לא משנה איפה בסוף אני אהיה. הוא בהתחלה הוא התלבט אם להתגייס לשריון, הוא רצה גולני כמוני, כמו אבא שלו. הוא התלבט איתי, הוא רצה בהתחלה שאני אעזור לו, להתגייס למקום אחר. בסוף הוא החליט, איפה ששיבצו אותי, לשם אני הולך. אם הצבא צריך שאני אהיה בשריון, אני הולך לשריון. הוא החליט להתגייס לשריון. גם עכשיו המגד החדש שהחליף את יול, באבא שתיכול לברכה, שגם נהרג ביחד איתו עכשיו, עשה לו רעיון, אמר לו, נווה, אני רוצה שתצא לקצינים. נווה אמר לו, אבל עוד אין לי מספיק ניסיון מבצעי. אני רוצה לצבוך טיפה ניסיון, ואז להיות קצין. הוא לא הספיק את זה. הוא כתב, יש אומרים שפרייר, הוא טיפש, כיוון שהוא מאפשר שינצלו אותו ומבצע לבדו מטלות שכולם צריכים לעשות. אבל אני רוצה לעשות ולהשקיע ולהשפיע כמה שיותר. לא משום שמישהו מנצל אותי או מכריח אותי לעשות, אלא מתוך הכרה בחשיבות השירות הצבאי ומתוך ידיעה שבשביל משימות כאלו באנו לעולם. זה שאני בצבא זה בשביל היכולת לילדים להיוולד בארץ. תראה איזה בן אדם ענק כותב את הדברים האלו.
1: כמה דאגת לו? ואתה הרי מכיר את דרום לבנון, אתה מכיר את לבנון.
3: ידעת לאן הוא הולך.
1: לא, גם חיים מכיר מצוין את לבנון. כמה דאגת?
2: ידעתי לאן הוא הולך. ידעתי שהוא נמצא במקומות מסוכנים. ידעתי שהוא נמצא בקצה התמרון הצהלי.
3: לא ניסית להניע אותו מזה.
2: ממש לא. דווקא מתוך זה, אני כביכול הייתי רגוע יותר. אני יודע כמה מסוכן, אני יודע שיש אירועים. אבל אני יודע גם כמה הצבא שלנו חזק. והייתי בהרבה מאוד מקומות, גם בלחימה וגם בתוך רצועת הביטחון. ודווקא מתוך זה, לא יודע, אולי
3: אתה
2: זה
3: יודע, חיים, מתוך כל הכאב הגדול הזה, אתה כתבת איזשהו פוסט, בעצם הכותרת שלו, נשמח לראות את כולם ממשיכים לטייל, למעשה נשמח לראות את כולם ממשיכים לחיות עד כמה שאפשר בשגרה. מאיפה אתה לוקח את הכוחות האלה, אחרי אסון כל כך גדול, אתה חושב על שאר האנשים במדינה?
2: שמע, כתבתי את זה כי אני מכיר את נבלי. אני יודע שזה מה שהוא רוצה שנגיד, וגם אחר כך זה מהדברים שמצאנו שהוא כתב. הסטטוס שלו בוואטסאפ, גיליתי את זה רק אתמול. ניסיתי להתקשר אליו כמה פעמים, כמובן שהוא לא ענה, פשוט לא היה. ניסינו, אתה יודע, לראות משהו, אולי הטלפון אצל מישהו. פחות הסטטוס נשאר. אל תבכה שזה נגמר, חייך שזה קרה, זה הסטטוס של נווה. כאילו, זה בשורה, אם אתה פותח את הוואטסאפ, כאילו, זה המסר שלו.
1: מדהים. ואתה סיפרת על הטנק הזה שבו נווה היה, ואמרת, זה טנק שהיה את נווה מההתנחלות, והמגד שהיה מקיבוץ בית השיטה, וחברים נוספים, אחד מהרצליה, ואחד מהוד השרון, וזו ארץ ישראל כולה בתוך הנגמש. בתוך הטנק.
2: כן, נווה התחנך אהבת הארץ, לחיבור עם הארץ ברגליים, להתחבר לאנשים היפים שיש בארץ. נווה היה קור היתוך, ובכלל בצבא, ובטח האירוע הזה של הטנק, קור היתוך במלוא מובן המילה. זה מה שקרה שם.
3: חיים, אתה יודע, עם כל הכאב, יש בך גם כעס?
2: לפעמים יש בי כעס על זה שאנחנו לא רואים את הטוב אחד של השני, ואנחנו מחפשים כל אחד מה לא טוב. לפעמים אני רואה ברשת ולפעמים בתקשורת כמה אנחנו רבים בתוכנו. אבל כשאני פוגש את האנשים למטה, וכשאני פוגש את החיילים שלי, כשאני נמצא בשירות הצבאי, וכשאני נמצא בלחימה, תלו רועד, אנחנו מאוחדים. למטה, העם שלנו מחובר. אתם לא יודעים עד כמה. לא יודע, זה לא נראה בתקשורת, וזה לא נראה ב... לא יודע. שם לפעמים יש לי כעס. לאנשים למטה אין לי כעס. אני בטוח שגם אנשים שונים חושבים לפעמים דברים שונים, ולכל אחד יש דרך שונה, אבל המטרה היא אותה מטרה. כולנו רוצים לחיות כאן בסגסוג, בשלום, בשלום עם שכננו. זה מה שאנחנו רוצים בסוף. כל אחד יש לו את הדרך, איך הוא חושב שנכון לעשות. אנחנו מתווכחים על הדרך. אנחנו לפעמים מאבדים את המהות, אנחנו מאבדים את המטרה, אנחנו מאבדים את החזון. אנחנו לפעמים בגלל הדרך שאנחנו חושבים שונה, אז אנחנו רבים ולפעמים נועצים תקינים. אני חושב שאנחנו עם מדהים. ואני בתוך תוכי אין לי כעס על אף אחד. אני מאמין וסומך על המפקדים שלו. ואני סומך גם על מי ששלח אותו. וזה לא משנה אם זה הייתה ממשלה של ימין או ממשלה של שמאל. זה אותם אנשים שכולם רוצים בטובת הארץ. על זה אנחנו צריכים להסתכל.
1: חיים, היום בערב ההלוויה, נכון? היום בערב. מה היית רוצה שיזכרו מנווה?
2: נווה לא נהרג סתם. הוא נהרג בשביל שאנחנו נמשיך לחיות כאן, לסגסג בארץ. נמשיך לחיות, לזקוף קומה, להרים ראש, להיות מאוחדים, לאהוב אחד את השני. להמשיך, זה המצפן של נווה. לא לעצור. זהו, בשביל זה אנחנו כאן, בשביל זה הם נלחמים, בשביל שאנחנו נמשיך לחיות. זה מה שאני רוצה שיזכרו. אני לא רוצה שאנשים יורידו ראש, אני רוצה שאנשים יהיו גאים במה שיש לנו, גאים במה שהצגנו עד כה, גאים בילדים שלנו, ולהיות מאוחדים, זה מה שאני מבקש.
1: ואמרת כאמור שנשמח לראות את כולם ממשיכים לטייל, לצאת לטיולים, לנסות להמשיך בשגרה ככל שניתן. זה ממש כמעט בוער בך להגיד לאנשים,
3: זה גדלות נפש, אתה יודע, בזמן שאסון כל כך כבד, זה מה שאתה דואג, זה פשוט באמת גדלות נפש.
2: אני בטוח שזה מה שנווה רצה. זו הצוואה שלו. הוא כתב את זה גם. זהו, זה מה שצריך לעשות.
1: חיים חפשוש, אביו של נווה חפשוש, זיכרונו לברכה.
3: שלא תדעו עוד צער.
1: קיצור, חיבור גדול מכולנו, חיבור גדול מכולנו.
2: תודה רבה,
1: בשורות טובות. תודה רבה רבה שהיית איתנו.
3: תשמע, השיחות האלה, וואו, הן מפרקות. באמת, אתה רואה את העצב, את הכאב שלו, של המרואיין קודם, של כל שראיינו במהלך החודשים האחרונים, השנים האחרונות. כל ההיסטוריה שלנו מלאה באסונות ובטרגדיות ובחיילים הרוגים. לפעמים אתה נשאר בלי מילים.
1: לא, ממש בלי מילים, אתה יודע. לאבד ילד זה כמובן הדבר הכי קשה שיכול להיות. ואתה יודע, אני אפילו, אתה יודע, אני תמיד מסתכל על המשפחות השקולות, על ההורים השקולים, שזה מדברים ממש שעות לפעמים, אחרי שקיבלו את הבשורה הקשה, יום, יומיים. שמע, אני אומר לך שהם עדיין לא מבינים בכלל לאיזה אסון הם נקלעו. הם עוד לא מבינים את גודל המכה, הם עוד לא מבינים מה מצפה להם. זה עדיין שלב שהם ככה עוד מתחילים רק לעכל את הדבר הזה. אתה יודע, הוא מספר לך כאן דבר מזעזע, שהוא התקשר בטלפון לבן שלו. אתה יודע, זה שלב של באמת... לא יודע, ולכן, שמע... צריכים להיות חיילים, כמו שאמרנו, כמו שאמרת, צריכים להיות תמיד בפרונט, וצריכים להיות בחזית, אבל צריכים גם לדעת שהם היקרים ביותר. אין יותר יקר מהחיילים שלנו. אין יותר יקר מהחיילים שלנו. ולכן צריך לדעת שעשינו הכל, הכל, הכל, כדי לחסוך אפילו משפחה שכולה אחת, אפילו לוחם אחד שלנו, צריך לעשות הכל כדי למנוע. זו דעתי, ואם החיילים נמצאים בדרום לבנון, ומה לעשות? נקלע לו למצב שאסור לנו היום לתקוף, כי טראמפ יש לו אינטרסים כאלה ואינטרסים כאלה, וקטר קנתה לו מטוס, והאיראנים דורשים. בסדר, אז נקלענו היום למבוא, וצריכים לעשות הכל. לא מתוך חודשה חס וחלילה, מתוך חוזק, מתוך עוצמה, החיילים שלנו הם הכי טובים בעולם, אבל אתה יודע, לא צריך להגיע למצב שהם נקלעים למצב שהם נקלעים
3: לצערנו. גם אם נניח יסכימו עם מה שאתה אומר ובאמת ישיגו את הכוחות, מה זה אומר שלצערנו, אני אומר את זה, לא יהיו הרוגים, לא יהיו פצועים, לא יהיו התקפות. היום החיילים הם בפרונט, כמו שבכל מדינה מתוקנת, החיילים שומרים על האזרחים ולא ההפך. זה מה שקורה עכשיו בדרום לבנון, ולצערנו אנחנו שומעים את כל האסונות האלה, אבל זה חלק מהמציאות שלנו, כמו שנהרג היום ואתמול, ולאורך שנים נהרגים חיילים פעם אחרי פעם, והלוואי שמתישהו זה יסתיים, למרות שלצערנו צריך לומר את האמת, וביושר, בוא, אין אופטימיות יותר מדי גדולה שהדברים ייפטרו, בטח לא בטווח הקרוב.
1: אני, אתה יודע, מפנה אתכם, אותך, את כולכם, לפוסט הקורא הלב, שפרסמה אלמנתו של סעל דור גדליה בן שמחון, על החיים שלהם, על האהבה שלהם, על החיים המשותפים, שהיו באמת רצופים באהבה גדולה, ובאמת מצטער מהפוסט הזה, איש באמת משכמו ומעלה, באמת איש מלח של מלח הארץ, והוא נהרג, והיו זכרם של כל החיילים שלנו. ברוך, אני רוצה להפסקת פרסומות, ונחזור לאחר מכן.
4: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
5: 103 FM.
4: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: אז לאן בקיץ הזה?
13: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
12: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
13: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
14: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
13: יאללה, קאנטרי.
14: כפוף לתקנון.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן חזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
10: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 במקום 13.90. פילה אמנון כפול ללא אור ומעדני הים בחצי

0: אסרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב.
2: בוקר טוב חברים.
1: וחמישה לוחמי צהל נפלו בקרבות בדרום לבנון. בוא תספר לנו על התקריות האלה ומה קורה עכשיו.
2: טוב, אנחנו מדברים בעצם על תקריות שמתרחשות ברכס הליטאר בכפר תבנית. האירועים בעצם הם לחימה סביב המנהרות התת-קרקעיות של חיזבאללה במרחב הזה. יש שם בתוך המנהרות האלה כמה עשרות מחבלים לקודים, ובעצם חיזבאללה מבין שברגע שצהל השתלט על המרחב הזה, על התת-קרקע הזה, הוא כמובן יחזר.
3: אבי, לא שומעים אותך טוב.
1: אתה קטוע.
2: אני אומר, ברגע שצהל השתלט על המרחב הזה, התת-קרקעי, הוא יכריע גם את המחבלים שנמצאים שם, אבל גם בין היתר, הוא יפגע באחד הנכסים הכי משמעותיים, האסטרטגיים של חיזבאללה, שהוא צבר במשך 20 שנה, הוא בנה אותם יחד עם האיראנים, וזה בעצם המהלך המאוד דרמטי מבחינתו, שהוא מנסה למנוע את הנפילה של תבנית, ואת מערכת המנהרות שנמצאת שם.
3: כן, ומה... איפה המקום הזה ביחס ל... איפה הכוחות שלנו עומדים? ביחס לכוחות שלנו?
2: הכוחות נמצאים שם, הכוחות נמצאים במרחב עצמו. הרכס הוא ברכס על יתאר. מי שמכיר את זה, סרי מכיר את זה היטב, הוא נלחם שם בעבר. זה הרכס שבעצם שם שוכן גם הבופור, שוכן שם שורה של כפרים ונכסים של חיזבאללה. זה ממש מעבר לליטני, וזה אזור שהוא אזור מבחינת חיזבאללה, אזור אסטרטגי, שגם שולט באש ותצפית על מה שקורה בגדר, בגבול ישראל, ביישובי הצפון. אבל שוב, הנכסים הם נכסים תת-קרקעיים שנבנו במשך שנים. יש שם, תקשיב, בחלק מהדברים שנכנסו צהל פנימה כבר עד עכשיו, אז הם גילו שם מנהרות עם מערכות נשק, עם בתי חולים, עם חדרי פיקוד, עם חדרי בקרה.
3: ועדיין אין אפשרות להשמיד את זה?
2: הם ישמידו את זה, צהל ישמיד את זה. אני יכול להגיד לך שהייתי בסוף השבוע בזירה אחרת, מקבילה לתבנית, ושם אתה רואה את המנהרות העצומות שבנו שם עבור חיזבאללה. יש שם נשק שהוא בעצם נשק אסטרטגי שיכול באמצעותו לפגוע בכל נקודה במדינת ישראל, בשטח מדינת ישראל, תשתיות מטורפות, כאילו, ובסופו של דבר צהל מחויב להחזיק בתשתיות האלה ולהשמיד אותן.
1: אתה יודע, אני רוצה לספר איזה משהו ככה קצת לרענן, אתה יודע, נכנסנו עם גולני בשנת יוני 82 ללבנון, הסיירת גולני נכנסה לבופור, אנחנו המשכנו עד בירות, ואז הגענו אחרי להפסקת אש לשדה התעופה הבינלאומי של בירות, ואתה יודע מה הכי הטריד אותנו כשהגענו אחרי שבוע של לחימה לבירות? התריד אותנו שלא הצלחנו לקלוט המונדיאל, ואתה לא מבין איזה ניסיונות עשינו עם הנגמשים, לחבר פה, לחבר שם. אגב, כל אחד מאיתנו מהפלוגות התמקמו באיזה וילה, אתה יודע, שחלשה על שדה התעופה, ואני זוכר שהיינו בטירוף לראות המונדיאל, לא ראינו כלום, לא הצלחנו לקלוט, לא שום דבר.
3: בימינו היום,
1: גם אז,
3: בימינו היום הטכנולוגיה הרבה יותר טובה.
1: בדיוק בתקופת המונדיאל של שנת 82.
3: אבי, אני רוצה לשאול אותך לגבי הרחפנים, למה אני שואל אותך? כי ראיתי שהיא כתבה עם מגד נדמה לי של גולני באחד הערוצים בסוף השבוע, שאומר שלעניין הזה אין פתרונות שלמים, אבל הם כבר יודעים להתמודד עם זה יותר טוב, הרבה יותר טוב מאשר לפני חודש, חודשיים.
2: נכון, זה ברמה הטקטית, אתה יכול לראות, תשמע, אני נכנסתי השבוע, בסוף שבוע נכנסתי ללבנון, לפעילות עם כוח של חטיבת הקומנדו, ואני יכול להגיד לך שאתה רואה קודם כל שיש בכל צוות, יש לוחם שהוא עם שוטגן, שהוא עם נשק שגם הכלים שלו, הם כלים מתפצלים, אתה רואה שיש אמצעים נוספים שזה רשתות בכל מגנן, אתה רואה שהלוחמים יש צופי שמיים בכל מערך, יש מערכות מקם באזורים מסוימים שנותנים התראה לקוח על העניין הזה, ויש עוד כל מיני אביזרים שאנחנו לא נפרט כרגע מבחינת ביטחון החיילים שלנו, אבל בהחלט בהחלט אתה רואה שקודם כל יש מודעות של הכוחות, יש מודעות של הלוחמים, יש תרגולות, לוקחים את זה בשיא הרצינות בעניין הזה, ולכן אתה גם רואה ירידה, אתה יודע, קשה להגיד זה בסוף שבוע כזה שיש לנו כל כך הרבה נפגעים, אבל ביחס למה שחיזבאללה משגר ומנסה לפגוע, אז אתה רואה שבהחלט אתה מצליח איכשהו להתמודד עם האיום הזה שהוא איום לא פשוט מבחינת צהל.
3: תגיד לי, לפחות לפי הפרסומים ממה שקראתי היום ואתמול שמעתי, שצהל תוקף ותוקף בצורה קשה בדרום לבנון, נכון?
2: אז אמרתי, אני חושב שהשתי קרבות שקיימות...
3: לא, אני מדבר באופן כללי, לא קרב כזה או אחר.
2: לא, כי זה משמעותי, כי זה בעצם, תראה, בסוף זה שתי אוגדות שמתמרנות בתוך השטח, ועוצמה של אש של אוגדה היא עוצמה מטורפת. ובסופו של יום, כאשר אתה משתלט על מרחב כזה ואתה מטהר אותו, ושיש לך עשרות מחבלים שהם נקודים, ומקוטרים על ידך, אז הם די מוטרדים מהעניין הזה, הם מבינים בדיוק את המשמעות של מה צהל מחולל להם. תראה, בסוף כל מה שקורה בתבנית זה כל כוח בדר בעצם שנשאר להם, ואם אתה עכשיו מצליח להשתלט עליו ולהכריע אותו...
3: אולי למאזינים שלנו תגיד מה זה כוח בדר?
2: כוח בדר זה בעצם החטיבה הטקטית של חיזבאללה שפועלת בדרום לבנון, היא כוח בעצם שאמור לבצע הגנה במרחב, וזה הכוח הדרומי של חיזבאללה בעצם.
1: תגידי, מה המשמעות של ההודעה אתמול של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ, שהורו לצהל לנצור את האש, ואם יתקפו אז נגיב, אבל בשלב הזה יושבים חיילים שלנו, מה המשמעות?
3: זו הצידה, לא שומעים טוב. לא שומעים, אבי.
1: אבי, אתה איתנו? טוב, אנחנו ננסה לחדש את הקשר. זו באמת שאלת השאלות. יש כוחות גדולים שלנו בדרום לבנון, יושבים שם, אז נכון שיש כאן, אתה יודע, ניסיון אמריקאי לייצר הפסקת אש, אבל אנחנו יודעים איך זה. החיילים שלנו מסתובבים בשטח, במספרים גדולים מאוד. חיזבאללה שמצוי שם בכל מיני מקומות יכול לזנב ויכול לפגוע גם עם שרידי החטיבה שנמצאת אצלו, וזה באמת הסכנה הגדולה, והימים הקרובים הולכים להיות מבחן גדול, האם הפסקת האש הזאת תישמר. אז נחזור לאבי אשכנזי. אבי, אז תחזור, מה המשמעות של ההוראה הזאת
3: למרות שיורים בדרום לבנון, עד כמה שאני מבין?
2: אז אני אומר, זה משמעותי מאוד, כי בסוף אתה מוגבל ביכולת שלך לפעול במרחב, ואתה לא נותן הגנה מלאה ללוחמים, כי בסוף אתה לא פוגע במפקדות, או לא פוגע במערכים השלימים שמעבר לקו הצהוב, ואני אתן לך את הדוגמה, אם בסוף יורים את הטילים מעבר לקו הצהוב אליך, אתה קשה לך לזהות את השיגורים, וקשה לך לפגוע במשגרים, ואתה לא יכול להגדיל תרופה למכה ברוב המקרים, רק לאחר שבעצם פוגעים בך.
1: אז למעשה מה שאתה אומר, שכל ההנחיה הזאת שהגיעה מארצות הברית, בעקבות בקשות, לחצים, דרישות של איראן, זה שיש להם באזור הדחיה למחבלי חיזבאללה, יש סוג של חסינות. יהיה קשה מאוד לתקוף אותם היום, למרות שאנחנו יודעים שהכל יוצא משם.
2: נכון, ולא רק זה, אני רוצה להגיד לך שהנושא הזה של הקידוש הקו הצהוב הוא עשוי להיות מאוד בעייתי לישראל, מהסיבה הפשוטה. העניין הוא לא הקו הצהוב, העניין הוא איך אתה בסופו של דבר מונע מחיזבאללה מחר בבוקר להמשיך ולהתחמש, להמשיך ולצבור כוח, להמשיך ולבנות את הצבא שלהם, ואם אתה בעצם לא יכול לפעול נגדם מעבר לקו הצהוב, אז אתה בעצם הופך את החיילים שלך לברווזים במטווח, וזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות, כי זה פשוט ההתבססות בבוץ הלבנוני. אתה חייב שיהיה לך מנדט לפעול בכל המרחב.
1: כן, ובהיעדר מנדט, אבל מה לעשות? אתה יודע, לא הכל זה מתחיל ונגמר בצבא, אתה רואה
3: אבל הצבא כן מגיב פה ושם.
1: כן, אבל אבי, אנחנו רואים מה המצב, אנחנו רואים שאיראן קשרה את שתי הזירות, ואנחנו...
3: איראן לא מעניינת אותי, ארצות הברית קשרת הזירות.
1: בסדר, נכון.
3: איראן זה האינטרס שלה.
1: איראן דרשה מארצות הברית, שנשמעה לדרישה וכפתה לנו.
3: הטענות שלנו, אם ישנם, זה לארצות הברית. לא, איראן עושה מה שהיא רוצה לעשות מבחינתה.
2: אני מנסה להסביר רק פשוט שזה לא משנה איפה אנחנו נשב, זה חשוב מה המנדט שאנחנו נוכל לפעול בעתיד, כדי למנוע מחיזבאללה בעצם להתעצם. זה הדבר יותר
3: חשוב. אתה יודע מה, אני אשאל אותך בצורה כזאת, אבי, בהנחה שזה המצב. יש קולות בצבא שאומרים, אם זה המצב, אז בואו ניסוג?
2: מה זה, סליחה?
3: אני אומר, בצבא יש קולות שאתה שומע או לא שומע, שאומרים, אם זה המצב, אז אולי עדיף לסגת לגבול הבינלאומי, או שעדיף להישאר שם עם כל הקשיים והסיכונים.
2: נכון, בדיוק, חד וחלק, נכון. זה לא בתוך תפיסה, אבל עדיף יותר לפעמים להיות...
3: לא מה אתה אומר, מה אתה שומע מקצינים
2: בכירים? אז אני אומר, הצבא בא ואומר, אם אני בסוף לא יכול להגיב מעבר לקו הצהוב, יש קצינים, אני לא אומר שזה הצבא, מהדעה הרשמית של הצבא, אבל אתה שומע קצינים בצבא שאומרים שיש אופציה, שאם אתה בעצם לא יכול להגן מהקו הצהוב לעומק השטח, ואתה לא יכול בעצם לבצע פעולות של שיטור, של מניעת ההתחמשות של חיזבאללה, אז תיסוג לקו הכחול הבינלאומי, ומשם תנהל את הלחימה שתוכל לתקוף, כלומר שיהיה לך את הלגיטימציה להמשיך ולפעול בצורה כזאת שאם הם מתחמשים או בונים לעצמם יכולות, תוכל להרוס אותם ולהשמיד אותם עוד לפני שהם צוברים את הכוח הזה.
1: אבי אשכנזי, כתב צבאים.
3: תודה רבה.
1: תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה לכם.
1: פרסומות.
0: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
4: 103 FM. סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
6: רפואה אישית.
7: חייג 054-466-3675.
8: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
10: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
9: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
11: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
12: בקו נמכר יותר
13: יותר
12: יותר
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ספרד אחרי האכזבה במחזור הפתיחה פוגשת את ערב הסעודית, ובלגיה תחפש ניצחון בכורה מול איראן, וגם אורוגוואי מול קייפ ורדה המפתיעה וניו זילנד מול מצרים.
15: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
14: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
16: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
17: באמת?
16: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
18: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
19: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
20: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
21: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
22: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
23: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסוף סופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
7: רפואה אישית. חייג 054-466-3675. 100%

0: אורחים ומפיקים, שר פלסנר ויואב כהן, אחרים על השידור, שקד מורג ויואב מנדלוביץ', אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מוריוסף, בדיגיטל עידו תבד, אחי אדלוג, ורעות מתיתיהו ארגון, מיד אחרינו הראל סגל ויאל ברקוביץ'. תודה אלי, שיעור הדגמים, שיעור הפסור.
1: שבוע שקד ו...

0: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'
1: 103 FM.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים.
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
12: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
13: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
14: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
16: אקספון.
15: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
17: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
1: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. דובר צהל התיר לפרסום את שמו של חלל הרביעי מאסון טנק המגד. סמל ראשון נווה חפשוש בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52, מוצבת עקבות הברזל 401. יהי זכרו ברוך. הלוויתו תתקיים היום בשעה 6 בערב בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. החל הדיון בבגץ בעתירות שדורשות לבטל את החוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. הדיון נערך בהרכב מלא של שופטי בית משפט העליון, הראשון מאז הדיון על עילת הסבירות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
16: בג"ץ ידון היום בהרכב מלא של כלל שופטי בית המשפט העליון המכהנים, 11 שופטים, בעתירות הדורשות לפסול את התיקון לחוק יסוד השפיטה, הסעיף שעוסק בשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. החוק שמגדיל את המשקל הפוליטי של חברי הוועדה על חשבון הדרג המקצועי, נחשב לסעיף הדגל במהפכה המשפטית של שר המשפטים יריב לוין. בכנסת הבאה הוא אמור להיכנס לתוקף. החוק עבר בכנסת במרץ שנה שעברה, וקובע כי במקום שני נציגי לשכת עורכי הדין החברים בוועדה, ימונו שני עורכי דין, אחד מטעם הקואליציה ואחד מטעם האופוזיציה.
4: ארצות הברית נערכת לארח את הסבב החמישי של המסע ומתן בין ישראל ללבנון, שהתמקד בהצעה להקמת אזורים ניסיונים נטולי נשק בדרום המדינה. ירון שניידר כתבנו עם הפרטים.
20: על פי הדיווח בעיתון הסעודי ישר כלאוסט, סבב המסע ומתן הקרוב בוושינגטון התמקד בתוכנית פיילוט להקמת אזורים ניסיוניים ומפורזים בדרום לבנון. לפי המתווה, צהל וחיזבאללה ייסוגו מהם בהדרגה, וצבא לבנון יקבל את האחריות הביטחונית. על רקע הדיווחים האלה, מקור צבאי בבירות מבהיר כי צבא לבנון דורש ערבויות אמריקאיות ומתעקש על הפסקת אש כוללת ולא על פתרונות נקודתיים כדי ליישם את התוכנית. עוד מדגישים בלבנון, נסרב לכל שותפות או תאום ביטחוני ישיר עם ישראל, והפעילות תתבצע רק דרך ועדת הפיקוח הבינלאומית.
4: צהל חיסל מחבלים בתשתית העברת הכספים של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, כך התקן דובר צהל. המחבלים פעלו בהכוונת הנהגת חמאס וסייעו בהעברת חצי מיליארד שקלים תוך הפעלת רשת של עשרות בלדרים וחלפנים בטורקיה ורצועת עזה. באמצעות הכספים שילמו משכורות למחבלים ומימנו פעולות טרור נגד כוחות צהל תוך הפרה של הסכם הפסקת האש. חשד לרצח באשדוד, אישה אותרה בביתה עם חבלות בראשה. איתי גלון כתבנו מוסיף פרטים.
21: אישה בשנות ה-60 לחייה נמצאה ללא רוח חיים בדירת המשפחה, כשעליה נמצאים סימני אלימות. גם משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות מותה, כשלמעשה מוקדם יותר שוטרי תחנת אשדוד וחוקרי הזיהוי הפלילי הוזקו למקום והחלו בביצוע פעולות נוספות. במקביל גם כוחות ההצלה הגיעו לזירה. שם הם קבעו את מותה.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
22: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
23: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות וניהו גבוהות מעט מהממוצע לעונה, עומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בימיים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות תחזרו להיות ממוצעות לעונה.
23: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
25: בוקר טוב ליאל, בוקר טוב לאסף נבו, בוקר טוב לשקד מורג ולזאב ויואב מנדלוביץ', אני לא רואה בלי משקפיים, אחראי על השידור בצפון בני אלפרין, ובדיגיטל ראות מתיהו ארגון, עידות טבעת ואחרי עד לא, כאמור אני יושב פה עם מיקי ברקוביץ'. שלום מיקי. אני לא רואה טוב. מה העניינים?
26: מיקי זה אגדה.
25: מיקי זה אגדה, כן. שניכם,
26: מאמר לי. תשמע, תשמע.
25: בוא ניקח את זה
26: כאילו. יש פה ימים קשים.
25: מאוד.
26: ימים קשים, ימים עצובים, ימים...
25: שמעת את האבא של...
26: שמעתי, כן. ימים עצובים, ימים ש... אני אגיד לך את האמת, עזוב רגע את הפוליטיקה בצד, זה ימים שאני לא רואה בהם אופק. כי...
25: אז אתה בא לבאס את העם? אני שואל אותך, אם אתה לא רואה אופק. לא, אתה בא בבוקר, אנשים חכים לשמוע אותך, שמעתי שיש אנשים...
26: מה אתה רוצה שאני אגיד, שאני אופטימי, אני לא אופטימי?
25: לא, תגיד, אני... לא, אתה לא צריך להגיד אופטימי.
26: לא הבנתי.
25: בדיוק, שאתה שים לי את השאלה.
26: הראל, אל תעצבן אותי היום. סבבה. תן לי להגיד מה שאני רוצה להגיד, ואתה תגיד מה שאתה רוצה להגיד.
25: סבבה, סבבה.
26: הימים פה הם ימים קשים, אנחנו קוברים פה את הילדים הכי טובים שלנו, ושני הצדדים באבל, וכולם באבל, ו... אני אומר לך את האמת, המונדיאל לא מעניין אותי, הכדורגל לא מעניין אותי, מדברים איתי פה על מונדיאל, לא מעניין אותי. מעניין אותי איך יוצאים מהברוך הזה. איך יוצאים מהברוך הזה. כי אני לא יודע אם אתה רואה, אני לא רואה אופק שם בלבנון, אי אפשר להפיל את החיזבאללה, במיוחד שהידיים שלך קשורות, וצריכים לקחת פה החלטה. אני חושב שנתניהו חייב לקחת החלטה, החלטה קשה.
25: כן.
26: החלטה קשה. הבאס שלו לא יאהב את זה, לא יאהב את זה, אבל זה או ללכת להילחם עד הסוף, ואם אתה לא יכול, אז להחזיר את הילדים הביתה.
25: אוקיי, ונניח...
26: אי אפשר אני... באמצע, אין חצי הרי.
25: הבנתי. אני...
26: זה אתה, אני בטוח לא, שאתה מסכים איתי.
25: זה הדיבור שלי היום. אני לא רוצה לענות לו, זה מה שאני רוצה לענות. תמצא לי את זה, בבקשה אסף. אני לא עונה במילים, אני עונה בשיר. היום גם יום השנה. תמצא את זה בבקשה.
26: אני חושב...
25: אני רוצה, רגע, אתה תמשיך. לא, תמשיך.
26: אני חושב שבאמת, זה החלטה, כל יום נהרג לנו חייל, ממוצע, מלא פצועים.
25: תכף נדבר עם אורל,
26: אני מציע. מלא פצועים.
25: כן.
26: חייבים לקחת החלטה.
25: מה עושים עם הצפון?
26: בגלל זה אני אומר לך.
25: מה עושים עם התושבים של הצפון?
26: טראמפ מנהל פה את העניינים, הוא אמר לנו לא לתקוף בדחיה, לא לתקוף בבהירות, לא לתקוף, לא להיכנס לעומק הקורה, כושר אותנו, נתניהו חייב, ואני אומר לך, הבייס שלו לא יאהב את זה אולי, אבל הוא חייב לקחת פה החלטה.
25: בסדר גמור, א', צפוי היה שיגידו וגם יגיד, אני שמעתי את הדברים נסיגה, אני חושב שכרגע נסיגה לא נכונה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, את השיר, אני היום יום השנה, היום שנה למותו של שייקה פייקוב, שכתב את השיר הזה, וזה מה שאני, וזה נעוץ בנבואה של ירמיהו, בבקשה שים לי את השיר, וזה רק כמה מילים, אתה תאהב את זה.

0: פייקו ויום שנה למותו, הוא כתב והלחין את השיר, אילנית שרה, וזה כמו תפילה יפה כזאת, שאנחנו בסוף בסוף, זה מה יש, כאן נשאר וכאן ננצח.
1: מה זה קשור?
0: קשור.
1: בכל מקרה אנחנו נשאר פה.
0: כן.
1: ובכל...
0: לא, אתה אמרת מה עושים, אני לא רואה אופק בזה. כן, אבל
1: כשאתה נשאר פה, עדיין אתה צריך אסטרטגיה.
0: נכון.
1: ועדיין אתה צריך אופק.
0: נכון.
1: ועדיין אתה צריך, חיים פה באי-וודאות.
0: לא, לא חיים באי-וודאות.
1: ועדיין אתה צריך צבא חזק.
0: נכון.
1: ועדיין אתה צריך מדינה חזקה, וממשלה חזקה. הכל טוב, אבל צריכים לקחת החלטה.
0: בסדר.
1: צריכים לקחת החלטה.
0: אני רוצה להגיד לך.
1: להמשיך, להמשיך, ולגבור כל יום פה חייל אחר, זה לא פתרון. זה לא פתרון.
0: א' במלחמות, ואנחנו עדיין נמצאים בתוך מלחמה.
1: אלא, אנחנו כבר שלוש שנים במלחמה.
0: נכון, רגע.
1: אז אי אפשר להמשיך
0: את התקוצים שלה. אבל אתה לא יכול, אנחנו...
1: אני יכול להגיד מה שאני חושב.
0: לא, בסדר, אבל אתה לא יכול להגיד את העמדה שלך, ולא לצפר שאני אבוא, אני אומר לך...
1: אתה היום לא מדבר, אמרת, אתה בשירי.
0: לא, שמתי שיר, אבל אני עכשיו לוקח אותך למשהו אחר. ביום שישי, חדשות 12, דיווחו שלהלוויה של סגן אלוף דור,
1: לא הגיע אף אחד מהממשלה.
0: לא הגיע אף אחד מהממשלה, והם הודיעו את זה שזה כאילו, הם ביז... כאילו שביזוי וכו'.
1: יפה, ובסוף מתברר.
0: בוא נדבר איתו, שלום השר עמיחי שיקלי ליכוד.
1: אוקיי.
0: שלום עמיחי.
2: שלום, בוקר אור.
0: בוקר אור. אז כאילו אמרו, בוא נתחיל מזה כדי נוריד את, את האירוע הזה, טענה כלפי הממשלה שאף אחד לא הגיע להלוויה, להלוויה בבית השיטה.
2: אז כן, קורא מדובר בשקר מכוער, מתואב, שמתפרסם בעיצומה של שבת, שגם אין מי שישיב לזה, ובנוסף גם עושים אחרי זה אייטם, שבאייטם הזה גם מציינים שהשרים היו בחתונה יום קודם, עזוב ששרים שהיו בחתונה, זה, החתונה היא בכלל לפני התקרית, שמתרחשת ב-12:30 בלילה, והידיעה על התקרית הקשה מגיעה בבוקר, ומיד אחרי שמפרסמים בקבוצה ואומרים מי יכול להגיע ללוויה, אני כותב אני יכול, הפרש של דקה, אומרים כבר יש שר, שר סופר, ובסוף המשפחה, כמו שקורה לעתים, יש משפחות שלא מעוניינות שיהיה נציג ממשלה, כמובן שמכבדים את זה וזו זכותם המלאה, אבל זה לא הפריע, לא עשו את הבירור, לא עשו את הבדיקה, הוציאו כתבות, אנשים הגיבו לזה, ראיתי תמי ארד שכתבה על זה מניפסט, וכמובן אנשים בתקשורת, ועושים מכל שדים של שנאה ושל פילוג ושל הסתה, וכן יש גם משמעות לזה שעושים את זה בעיצומה של שבת, שאין אפשרות למזכירות ממשלה להגיב לדברים האלה, וזה באמת אירוע מכוער.
1: תגיד, עמיחי שיקלי, אם אתה למשל, היית בא והולך, בלי את עוד לשאול עכשיו בתוך הקבוצה, לא בתוך הקבוצה, זה פשוט אחריות אישית, קם, הולך. מישהו היה אומר לך מילה?
2: קודם כל, בהחלט יכול להיות שכן, אנחנו right. היום לא אנשים פרטיים, ואתה שואל, מתוך נימוס, מתוך לכבד, אתה לא בא ונוחת על משפחה, באירוע הכי רגיש שלך, אתה יודע,
1: לא, ברור, אם המשפחה בקשת, לא, זה לא, ברור, ברור, ברור.
2: אני אבל... לפני שבוע הייתי בלוויה, קשה, ברמת הגולן, וגם אפילו עשיתי משהו שבדרך כלל לא קורה, לקחתי חלק, הצפדתי, ולפני שדיברתי...
1: טוב, הבנו,
2: עמיחי, אמרתי למשפחה שאני ממליץ שאני לא אדבר, כי אתה לא יודע מי בקהל בעד ומי נגד, ומנסים, אתה יודע, לעשות את זה בצורה הכי...
1: בגדול צריך לכבד את המשפחה, מה שהם רוצים צריכים לעשות. זה ברור.
0: אגיד, עמיחי, אני רוצה להתחבר לשאלות קודם, והיה פה איזה שוב ויכוח קטן בין ברקו לבני, אני לא, תכף נדבר גם על מה שקורה בלבנון, והיו הרבה מחבלים שנהרגו גם בשבת האחרונה, אבל אני שואל אותך, אומר פה ברקו, ואיזה טענה שנשמעת, אם אי אפשר להתקדם בלחימה בלבנון, אם אנחנו בעצם האמריקאים קופים
1: ואנחנו לא רואים גם הסכם
0: באופן. סוג של הפסקת אש, אני שומע את הקולות לנסיגה וכולי, איך אתה רואה את הדברים, השר?
2: אוקיי, אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על הניסיון

0: הקודם שלנו בדרום לבנון ולבחון את הדברים בהתאם. הרבה מדברים על הרגל המדינית. 1701, זה רגל מדינית.
1: להזכיר, זה ההחלטה אחרי מלחמת לבנון השנייה, כן.
0: ועם כוחות בינלאומיים וכו' וכו', וראינו במלחמה האחרונה, עוד בחיצי צפון, ממש בתחילת הפעילות, איך בעצם עמדות חיזבאללה עמוסות במכונות ירייה, נונטטים, חומרי נפץ, הכל מתחת לאף של העמדות של בורמזים או אינדונזים או אחרים או ספרדים שהיו שם, ולא נקפו אצבע נגד חיזבאללה. הלקח הבולט, יש כמה, אבל אחד הכי חשובים מהשבעה באוקטובר, אין אפשרות להגן על יישובי הצפון מקו היישובים עצמם, כפי שהיה ערב המלחמה, עם מוצב ציפורן שיושב לך בלב מטולה, או מצפה עדי שיושב במרחק יריקה ממנרה, או המחנה של אביבים שיושב מטר מאביבים, או המוצב שמול שטולה. אתה מדבר על 100 מטר, 200 מטר מהיישוב. כן. אי אפשר ככה לעשות הגנה. לכן, אני אומר ברמה אישית, לא מאוד מעניין אותי ההסכם המדיני שיהיה או לא יהיה. לא מאוד מעניין אותי. מעניין אותי קו המוצבים, איפה הוא נמצא, קו המוצבים החדש. והדוגמה המצוינת שיש לנו כרגע, זה מה שנקרא המטאורים על רכס השבעים ברצועת עזה, ששם אתה יושב כבר על 60% מהשטח, יושב חזק, התושבים ביישובי העוטף לא רואים עזתים, העזתים לא רואים אותם, העזתים מה שהם יכולים במקסימום לראות, זה מוצב של לוחמים. עם הדדיות בין המוצבים, כמו שכתוב בפנקסים שקיבלנו.
2: תגיד, שאתה אומר לי מוצב, סתם אני אותי, הראל, זה אני שואל את הראל, בקטע של
1: צבאי. הוא היה מפה בגרוז, אתה יכול לדבר איתו, הרבה יותר מבין ממני.
2: שאתה אומר מוצב, אוקיי, כל כמה קילומטרים יהיה מוצב, מה זה כולל מוצב כזה?
1: לוחמים.
2: כמה?
1: לא אומרים כמה, אבל זה בסדר גודל של פלוגה.
2: מה שאני רוצה להגיד, אם באים עכשיו מחבלים, מתי מחבלים למוצב הזה?
1: לא, אתה יכול להוריד אותם.
2: אפשר להשתדל להוריד אותם?
1: כן, לא, זה מוצבים עם שפניות וטנקים והכל. מוצב בטון.
2: זה ממש גדול.
1: כן, זה מוצב, זה לא...
2: זה בסיס.
1: זה לא נראה כמו נחל עוז.
2: זה בסיס.
1: זה מעבר לבסיס. עשרות חיילים.
2: לא, כי מוצב נשמע דבר קטן.
1: בסדר, היו גם שכולנו, הדור שעשה לבנון בשנות ה-80 וה-90, היינו במוצבים, כמה שהפעם, אגב, המוצבים היו יותר טובים.
2: לא, זה מה שאני אומר, אני יודע מה זה מוצב פעם.
1: כן. לא, גם אז היה, אתה יודע, תמיד יכול לרדת, זה, אבל עמיחי, באמת, השאלה, אז איפה אתה רואה את הקו, איפה אתה סוגר את הקו, כאילו את הקו מבחינת ישראל, אם זה היה תלוי בך, ואתה מכיר היטב את לבנון?
0: אנחנו צריכים, הדבר היחידי שמעניין זה לוודא שאנחנו מחזיקים קו צהוב בשטח דרום לבנון. הקו הצהוב הזה זה תפקידם של המפקדים בצבא לעשות את הניתוח של הקרקע, של השטח, של ההשפעות, ולהחליט איפה יושבים. האם נבי אל הוואדי מספיק או שצריך לשבת בבופור? יכול להיות שצריך לשבת בבופור.
1: וגם אם זה אומר, אתה יודע, אני שואל שאלה קשה, רגע, אתה יודע, עמיחי, אני אומר ככה, היה לנו ניסיון של יותר משני עשורים ברצועת הביטחון. צבא מתגונן... אתה לוקח את זה, אתה אומר שלא תחזור האוכלוסייה לדרום לבנון, שהכפרים לא יחזרו.
0: לא לקו כפרי המגע, לא לקו כפרי המגע.
1: הבנתי. טוב,
0: וזה קריטי, אתה צריך אזור נקי מאוכלוסייה.
2: עמיחי, אני רק לא הבנתי, כרגע אנחנו בחצי הריון, עמיחי, חצי הריון.
0: לא, אתה לא בחצי הריון.
2: אתה בחצי הריון, למה? אתה לא יכול לתקוף עד הסוף, אתה עם ידיים קשורות, ומצד שני אתה לא חוזר גם אחורה ואתה לא נסוג. אתה בחצי אמצע הדרך, ואתה מאבד כל יום חייל בממוצע. אני לא אוהב את החצי הריון הזה. מה אתה אומר? לסגת?
1: אפשר לסגת לגמרי.
2: אז תתקוף, אז תתקוף.
1: אז הוא אומר לך, אני קודם כל...
0: אתה נמצא היום רק כדי לסדר את הדיון. אתה נמצא היום הרבה קדימה מאותו קו צהוב שעליו
2: אנחנו... כן, אבל אנחנו לא מתקדמים.
0: הרבה קדימה.
1: עמיחי, אנחנו לא מתקדמים. בשבת וגם בבקר.
2: עמיחי, אנחנו לא מתקדמים. אנחנו לא מתקדמים.
0: אתה כרגע נמצא, אתה נמצא כרגע בעצירה.
2: נו, אז זה לא טוב לנו.
0: אני מסכים איתך שמבחינתנו עדיף היה להמשיך בלחימה בשלב הזה, במלוא העוצמה,
2: כמו בעזה, שלקחנו
0: עד להשלמת היעדים. כן, יש השפעה כמובן לאירועים המדיניים הרחבים שנמצאים, אבל עדיין ההתעקשות של ראש הממשלה, גם על התקיפות בדחיה, גם על הנוכחות, איראן דורשת נסיגה לקו כחול, כן? אתה נמצא לא בקו כחול,
1: צריך להגיד שתקפנו ביום שישי בבר,
0: אתה נמצא הרבה צפונה לקו צהוב, כרגע בלחימה על אחד המעוזים היותר קשוחים שיש לחיזבאללה ברכס אליטאר.
1: תכף נדבר עם אור אלר הזה וגם על
0: ההקמה. איפה שנפל מפקד הגדוד ואנשיו בלילה שבין 50-60. אז זה איפה שאתה נמצא כרגע, וזה איפה שהכוחות שלנו נמצאים. זה המון המון קדימה. אני סמוך ובטוח, אנחנו נמשיך לטפל שם בתשתיות, אנחנו נייצב את הקו הצהוב הזה, ולא נזוז ממנו מילימטר. וזה בעיניי...
2: אבל בדחיה אנחנו פחות נוגעים.
0: אתה גם נוגע בדחיה?
2: פחות. אם היינו מתקיפים חזק את הדחיה, אולי זה היה מונע מחיזבאללה...
0: אני לא חושב.
1: אין לך כבר נכסים בדחיה, אתה מוריד בתים עם זה, אתה רק את זה.
2: איך זה מסתיים הסיפור? חבר'ה, צריכים לסיים מתישהו את הסיפור.
1: אני אגיד לך מה.
2: עמיחי, צריכים לסיים מתישהו את הסיפור.
1: לא בטוח, שאנחנו צריכים להחזיק רצועת ביטחון.
2: איך זה מסתיים? איך?
1: לדעתי,
0: אני לא יודע איך. זה מסתיים כמו בעזה, עם קו צהוב, ברור, עם חיץ, נקי מאוכלוסיית אויב, זה יהיה רך זמן, זה אירוע קשה, זה אירוע מסובך.
2: להזכיר לך, בעזה, חמאס כרגע, אתה יודע, צובר כוח.
1: לא, הוא לא צובר כוח.
2: הוא מתעצם.
1: אייל, אייל, זה לא נכון. החמאס היום בעזה,
2: הוא רחוק מאיתנו הרבה יותר, אבל הוא מתעצם.
1: הוא יכול לראות עליך טילים על תל אביב. לא, הוא
2: מתעצם,
1: זה קרה. הוא לא יכול להכניס את זה, הוא תקוע.
0: מי זה היום מנהיג חמאס בעזה?
1: מי באמת, מי מנהיג חמאס בעזה?
2: אין לי מושג, אני יכול לברר.
1: תברר.
0: אין לאף אחד מושג, כי ברגע שיש אחד כזה, אחרי שעתיים הוא איננו.
1: עזוב, ועזה, עזה זה מישהו.
2: אולי הם לא אומרים מי זה.
0: חמאס בעזה נמצא בנקודת השפל הקשה ביותר שלו מיום הקמתו, כאשר הוא מהווה את כוח שיטור ללא היכולת הרקטית, ללא התעשיות שהיו לו, ללא יחידות הקומנדו שהיו לו, כולל קומנדו ימי, ללא יכולת להוציא שום מהלך התקפי מסודר, למול כוחותינו ברמה של מעל חוליה.
2: חליל אליחיה.
1: חליל אליחיה. חליל חיה. חליל חיה אולי.
2: חיה. חליל אל חיה. זה המנהיג.
1: אבל הוא לא יושב בעזה.
2: הוא המנהיג של החמאס.
1: בסדר, אבל הוא לא, תבין, מי שבעזה אין.
2: הוא כרגע הלך לבדוק בצוות.
1: עמיחי, קודם כל, תודה שעלית ותיקנת את הדברים, וכולנו כאן, תודה על הדברים.
2: תודה, אבל אתה יודע, גם שדיברנו עם עמיחי, וגם איתך וגם זה, אתה מסכים איתי שאנחנו פה באיזה בעיה?
1: ברור.
2: אנחנו בבעיה, יש פה בעיה.
1: אני יותר מזה, אני כתבתי בשבת, ואמרתי את זה. אמרתי, תראה, ואני יש לי הכרת הטוב, קודם כל יש לי הכרת הטוב לטראמפ. שים לב, קודם כל הכרת הטוב. ואני חושב שהתבטאויות כמו של בן... אני אמרתי אתמול, היה לי ויכוח, אני הגנתי על בן גביר, אבל גם תקפתי אותו. אני אגיד לך משהו. אני חושב שכמו שאתה אמרת, בן גביר למשל עשה דברים טובים בכהונה שלו. יש כמה דברים טובים שהוא עשה. הצורך שלו להתפוצץ בפה, בטוויטר,
2: נורא.
1: הוא מפגר,
2: נורא.
1: הוא מסכן את
2: נורא,
1: מדינת
2: נורא,
1: ישראל.
2: נורא,
1: אני
2: נורא, נורא, נורא, נורא, נורא.
1: אני
2: נורא.
1: לא מצליח להבין הוא, איפה הרגע
2: אתה לא מבין,
1: שאתה הוא... תתבגר.
2: מה, אתה לא
1: תתבגר.
2: מבין.
1: הוא לא אייל ברקוביץ' והוא לא אייל סגן, שאנחנו מדברים.
2: אבל אתה לא מבין אתה שזה מביא לו מנדטים. אתה לא מבין שזה מביא לו מנדטים?
1: אני זה.
2: מה אתה לא מבין בזה?
1: זה המסוכן. עכשיו אני רוצה להסביר.
2: זה המסוכן.
1: אותו דבר גם יאיר גולן. תתבגרו. באמת, עכשיו חיים ומוות ביד הלשון, אנחנו במלחמה, הרי לא נגמרה המלחמה, ואנחנו לא יודעים עוד כמה סיבובים,
2: הראל.
1: תהיו סובלנים, תשמרו הראל. על הפה, אתם שרים הראל. במדינת ישראל, אני באמת
2: לא
1: אומר...
2: לא ענית לי על השאלה, וגם...
1: מה אני, איזה שאלה שאלת?
2: איך אנחנו, בשבילי חיי אדם, חיי החללים, לכולנו הכי חשוב, איך אנחנו לא מאבדים כל יום חייל?
1: אני אגיד לך כזה דבר.
2: זהו, זה הכי חשוב לי.
1: עד שנת 2000, קודם כל אנחנו במלחמה, ותכף נדבר עם אור אלר ונשמע בדיוק מה קורה בה. שתיים, אני מזכיר לך, היה רצועת ביטחון בלבנון, ושילמנו מחיר בחיילים, נהרגו חיילים, אבל זה היה מגרז המשחקים של האויב. מרגע שאתה עוזב את רצועת הביטחון, המגרז המשחקים הופך להיות השטח שלך. ואני אומר דברים קשים, אתה יודע, יש לי זה ועוד ילד שמתגייס, ואני כמובן מצפה ממנו להיות לוחם והכל, האזרחים הם לא המגינים של החיילים. החיילים הם המגינים של האזרחים. ומכיוון שאנחנו רוצים שיחיו אנשים בצפון, ואתה גרת בצפון, ואתה בן הצפון במקור, אין ברירה. צריך לקיים שם סוג של רצועת ביטחון בלבנון, כי היית הולך לגור, אחרי ששמעת את הדפיקות באדמה של
2: הנרות וכו'.
1: נכון, עכשיו אנחנו נצטרך לבנות. עכשיו אני אגיד לך מה אני מצפה מהצבא, אולי אתה תסכים איתי. אחד הדברים הטעויות, וזה גם, אתה יודע, אני אקח את זה לדימוי לא של כדורגל, אבל זה לשחק את המשחקים הישנים ולעבוד מול האויב הישן. אני חושב שאסור שיהיה רצועת ביטחון מה שהיה בשנות ה-90 ושנות ה-80, שאנחנו באמת היינו במוצבים כמו ברווזים וצה...
2: זה לא טוב, להיות סטטים זה לא טוב.
1: יפה, אבל היום עם היכולות א', הורדת את כל הכפרים בדרום לבנון, שזה כבר טוב. שתיים, יש לך יכולות ראייה יותר טובות. אסור להיבהל מטכנולוגיה. כלומר, זה שבשבעה באוקטובר חלק מהטכנולוגיה נכשלה, זה לא אומר שהטכנולוגיה לא טובה. זה אומר שעשינו את זה לא טוב. אז כן, אפשר רובוטים ורחפנים ורואה יורה וכולי, אבל לספק ביטחון, ברור דבר אחד, בדרום לבנון לא יכולים לשבת כפרים שיעים במרחק של קילומטר ממטולה. נשמע, אבל אתה יודע, נדבר עם אלר, יספר לנו מה קורה, נצא לפרסומות קצרות וחושבים.
3: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
4: 103
3: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
5: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. ספרד, אחרי האכזבה במחזור הפתיחה, פוגשת את ערב הסעודית. ובלגיה תחפש ניצחון בכורה מול איראן. וגם אורוגוואי מול קייפ ורדה המפתיעה, וניו זילנד מול מצרים.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש!
8: עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
9: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: מאי לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
14: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.

0: רק עכשיו בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר. רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר. רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר. רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר. רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הספר צובר אבק ליד המיטה? עם הספרים הקוליים של עברית, תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: 103
5: הפודקאסטים של 103 FM.
6: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
5: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
4: 103 FM.
5: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
7: אייל כותב לי פה, פרשן מבחינתי מספר אחת לענייני ערבים ברוך ידיד ככה. אלי עמודי, שהיה ראש הלשכה של סינואר, הוא המוביל את חמאס בעזה, חליל אלחיה יהיה בקרוב ראש הלשכה המדינית, אז אם כן שמו אלי עמודי. אלי עמודי.
8: בסדר, יש להם מנהיג, תודה למי נתן לך את זה?
7: ברוך ידיד, התותח.
8: ברוך ידיד הוא איש יקר.
7: רגע, ועוד דבר להגיד, אשתי מזכירה לי, היום בני משפחתו של גיבור ישראל אלכסנדר סשה פילין, זיכרונו לברכה. אלכסנדר היה לוחם מצטיין שעלה לבדו לישראל.
8: נפטר, הוא נהרג לו מזמן.
7: זה היום ההלוויה, בשעה 12 תתקיים הלווייתו בבית העלמין הצבאי בחיפה. המשפחה קטנה מאוד, ואני אומר, כל מי שבצפון ויכול להגיע להלוויה, בבקשה, בבקשה, בואו לחלוק כבוד אחרון ללוחם שבחר בנו, שהגיע לכאן במיוחד, ובאמת, מי שבחיפה 12, תגיעו. שלום לאור אלר, הכתב הצבאי של חדשות 13.
9: שלום חברים.
7: כן, בוא תעדכן אותנו על הלחימה בימים האחרונים. כי אנחנו שומעים מצד אחד על הפסקת אש, מצד שני אנחנו יודעים שהיו תקיפות משמעותיות בבקה ובבעלבק, וגם בקרבות ברכס על איתר, תן לנו תמונת מצב.
9: אז קודם כל חברים, אני חושב שצריך לומר שאין הפסקת אש, ולא הייתה הפסקת אש, ואנחנו צריכים להפסיק לדבר במונחים של הפסקת אש. יש בלבנון מלחמה, היא מלחמה נמשכת, לפעמים יש בה עצירת אש, שזה בעצם הפקודה שקיבל צהל אתמול שוב, אחר הצהריים מראש הממשלה ומשר הביטחון, על שום מה, על שום הדבר הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו בשוויץ, אני מדבר איתכם משוויץ, מציריך.
7: אתה בשוויץ עכשיו? אתה עכשיו בדרך לדווח על השיחות?
9: כן, סגל, אני פה מיום חמישי, תודה שאתה שואל.
8: הוא כבר אזרח שוויץ.
7: זה מחמד שוויץ.
8: הוא כל חודשיים שם לשבוע, שבועיים.
9: אנחנו באנו בחמישי, כי ג'י די ונס אמר שהוא בא בשישי, ואז הוא לא בא בשישי, אגב, בגלל סוף השבוע, הקשה בלבנון, 5 חיילי צהל הרוגים, 17 פצועים, זה השליך על כל
8: אור,
9: מה ש...
8: אור, לאיפה אנחנו הולכים בלבנון? זו השאלה.
9: חברים, אנחנו בתסבוכת אסטרטגית של ממש, אבל ברקו, שאתה אומר לאן הולכים בלבנון, כן. אתה לא יכול לנתק את זה מסיפור איראן ארצות הברית, ומסיפור השיחות בשוויץ. אנחנו בלבנון רוצים להמשיך, מחתרים איזשהו מאחז חיזבאלאי, באזור טיבנית, באזור רכס אלי טייר.
7: זה לא סתם מאחז, זה בחתכת קומפלקס של מנהרות.
9: קומפלקס של מנהרות במימון וייעוץ איראני, שמחופרות היטב, ומהקומפלקס הזה, החיזבאללה משגר רחפני נפץ וכתבאמים.
7: אבל רגע, אנחנו יושבים עליהם עכשיו, אנחנו בעצם שולטים על הרכס?
9: כן.
7: אז למה אנחנו לא מזרימים להם גז והורגים אותם שם בפנים וזהו?
9: אני מניח שזה גם נשקל, אבל תבינו את הסיטואציה. יושבים כוחות מגלן וחטיבה 401, וכל מה שראיתם בסוף השבוע,
7: כן.
9: בעצם סוגרים על המחבלים האלה בקומפלקס של באמת תת-קרקעי, סוג של מפקדה תת-קרקעית חיזבאלאית. החיזבאללה צועק גוואלד לאיראנים, שאומרים לאמריקאים, אם אתם לא עוצרים את הישראלים, אנחנו לא באים לשוויץ.
7: ואנחנו גם עוצרים, חוסמים את מחסומי, את הרמוז. כלומר, הם מקשרים בין הקרב ברכס הליטר להורמוז. זה מטורף.
9: לכן אני אומר, חשוב להסביר לציבור הישראלי, הסיפור בלבנון והטרגדיות בסוף השבוע הקשה שעבר על צהל, על מדינת ישראל, זה הכל חלק מהסיפור היותר גדול. ובסיפור היותר גדול, כיוון שטראמפ, וקראתי סגל את המאמר החשוב שלך, מי שלא קרא, סגל מתאכזב מטראמפ, סגל וטראמפ כבר לא.
7: לא, אבל אמרתי שיש לי הכרת הטוב. יש לי הכרת הטוב, אבל אני מכיר במציאות. אנחנו לא באירוע... אנחנו לא באירוע
9: של... אז הצלחנו לרתום אותו למלחמה?
7: זה היה חשוב מאוד. גם מה שהשגנו זה היה חשוב מאוד.
9: אבל אתה יודע מה, סגל? קראתי את המאמר שלך וחשבתי, זה רק הופך את מה שקורה עכשיו לעוד יותר טרגי. כי אחרי שהצלחנו לרתום אותו, ואחרי כל ההישגים, וחיסול האייתולה, והמודיעין המדויק, והגבורה של הטייסים והטייסות, וכל מה שעבר לעורף הישראלי בשתי מלחמות איראן, וכל מה שעבר על צהל במלחמה בלבנון, בסוף אנחנו, אני לא רוצה להגיד בשוקת שבורה, אבל אנחנו בחתיכת...
7: אלר, אני רואה, אבל באותו מידה, תראה, אלר, אנחנו צריכים להזכיר, היום, בערב 7 באוקטובר, המלחמה הייתה אמורה להתנהל בשטח שלנו, כרגע אנחנו מנהלים אותה בשטח לבנון, זה כבר יותר טוב, תסכים איתי. אנחנו גם ברצועת עזה במצב טוב.
8: כן, אבל מה שאלר אומר, אראל, מה שאלר אומר...
7: כן.
8: לא יכול להיות שאחרי כל מה שעברנו, כן. אנחנו מאבדים את ארצות הברית, שזה הנכס הכי חשוב.
7: אני עוד לא יודע שאנחנו מאבדים את ארצות הברית.
9: איבדנו, תקשיבו לג'יי אחד... די חבר'ה.
8: לא, לא, לא, אבל אני חושב שאם אנחנו נתעשת על עצמנו, ולא נקרא להם לוזרים או יהודונים.
7: אף אחד לא קורא דבר כזה, ולכן, אגב,
8: לא קוראים דבר כזה.
7: מי שקורא את זה, אני גם...
8: לא קוראים דבר כזה.
7: שוב, תראה.
8: זה השופרות של נתניהו.
7: לא, אף שופרות של נתניהו. לא, לא, לא.
8: מה זה לא קוראים דבר כזה?
7: לא, אני אסביר לך משהו.
8: אז אתה היית בסדר, אבל...
7: לא רק אני, זה לא עניין של בסדר. מה שמשמעותי זה, ואני מאוד מאוד מקווה שראש הממשלה גם יגייס אותו בחזרה, זה דרון דרון.
8: תגיד לי, קוראים לוויטקוף, ששופרי קורא לוויטקוף, ול...
7: אבל זה לא יפה. רגע, אל תעשה לי.
8: רגע, לא, לא,
7: דיברתי איתו, אני לא מדבר.
8: לא, אני רוצה להגיד לך את המצב, שהוא קורא לו יהודונים, לוויטקוף ולקושניר, יהודונים. הרי קושניר וויטקוף באו לפה, יש להם מסעדה קבועה שהם הולכים לפה, שהם טיילים פה בתל אביב, שאוהבים לתל אביב. הם יבואו לפה עכשיו? שקוראים להם יהודונים?
7: א', הם יבואו, כי הם יהודים וכולי. אבל אני אגיד לך משהו. אלר.
9: יהודי לא קורא ליהודי יהודון.
7: הבנתי, וגם יהודי לא קורא ליהודי בוגד, נכון? ויהודי לא קורא הרבה דברים, ולא קורא לו צ'אוצ'סקו.
9: יהודי לא קורא ליהודי.
7: נכון? לא קורא לבן אדם לסיים כמו צ'אוצ'סקו. תראה, די, ולא אמן ולא... לא, אלר, בוא תהיה מספיק הוגן. הלחימה, שוב, אני לא יודע כיצד זה יסתיים, אין לי את היכולות, אני רק יודע מהיסטוריה של מלחמות אחרות והתנהלות אחרות, שבוא לא נחליט שאנחנו סגרנו את האירוע, כי הוא עוד לא נסגר. לגבי לבנון, לגבי לבנון, המצב היום, אלר, אתה ואני עוד ניגענו בימים שחשבנו שיהיו 150 אלף טילים מלבנון, וכוחות רדואן ישטפו את הגליל, זה כבר לא יקרה. אז אנחנו במצב טוב יותר.
8: אראל, השאלה...
9: אבל אתה מבין שמה שיקרה עכשיו, האיראנים עם ה-300 מיליארד שהם יקבלו.
7: בוא נראה שהם יקבלו אותו. הם עוד לא קיבלו אותו, וטראמפ אומר שהם לא יקבלו. אז בוא נראה מה יהיה. אני באותה מידה שאני תוקף, אתה יודע, שאני רק אומר, קצת להיות סבלני כדי לראות מה יהיה בסוף. זה אגב, אבל לימד אותי שחקן הכדורגל הידוע אייל ברקוביץ', אמר לי, חכה עד הסוף, חכה. בוא נראה.
9: לגמרי, אבל אני רק שם את האצבע ואומר, אנחנו בחתיכת תסבוכת אסטרטגית, גם אל מול חופש הפעולה של צהל באיראן ובלבנון, וגם אל מול...
7: אחי, אני מזכיר לך
8: ש... הכי מדאיג אותי זה היחסים עם ארצות הברית.
7: אחי, במלחמת יום כיפור, אני רק מזכיר לך, אלר, כי אתה עוד לא נולדת, ואני כן נולדתי, אומנם הייתי בן 3.
9: כאילו אתה זוכר מה.
7: לא, שהמטוסים של צהל כבר היו מוכנים לתת מכה מקדימה, והאמריקאים אסרו עליך. ובסופו של דבר, גם את הפסקת האש, אני מזכיר לך, יותר מזה, גם את הפסקת הכיתור של הארמיה השלישית, זה היה בגלל איומים אמריקאים. אז בואו בוא נהיה...
9: אגב יהודים אמריקאים.
7: נכון, וקיסינג'ר עד היום, אני אומר לך. קיסינג'ר פגע בנו. אתה רוצה, אני רוצה לקרוא לו יהודון, אבל איך אתה קורא לי יהודי שאומר לגולדה מאיר, אל תתקפי, והחברים של אבא שלי מחטיבת ירושלים, שהיו במעוזים ובתעוזים, אתה יודע מה קרה להם? בגלל שלא תקפנו ראשונים. אז מותר לכעוס גם על קיסינג'ר, והוא אדם שאני מעריך אותו מאוד, בתור הוגה דעות.
9: כל מלחמות ישראל, מאז ששת הימים, עוד לפני כיפור,
7: תמיד האמריקאים מתאבדים.
9: הפרקס האמריקני.
7: נכון.
9: תמיד האמריקאים עוצרים אותנו בסוף.
8: אלר, תשמור על עצמך ותחזור אלינו.
9: אנחנו נהיה כאן בשוויץ.
7: הוא בשוויץ, אפשר לשמר. מה אתה עושה בשוויץ?
9: רגע, אני רוצה להתחיל פה השיחות, ואגב, מה שהולך לפתוח את השיחות זה לא איראן, זה עצירת המלחמה בלבנון.
7: תגיד לי איזה, שמו אותך במלון טוב הערוץ שלך לפחות, וזה? סידרו אותך?
9: לא. לא? בקושי יש פה משהו לאכול, משהו לשתות, אין פה רע מאוד, קשה מאוד פה.
7: תראה, חבל לא הבאת מארץ זה, איך קוראים לזה? נו,
9: שימורים של טונה.
7: כן, היית מביא קבנוסים, היית אוכל, היית נותן
8: קלפס. אלר, אשתך לא שומעת, הכל בסדר, אתה יכול להגיד שאתה עושה חיים.
7: אז איך היית, תביא גם בשוויץ.
9: לא, בסדר, עובדים, מעניין, צופים בהיסטוריה למול עינינו.
7: תגיד, אתה יכול לשדר, נגיד אם אני שם אותך לשדר 10 שעות משוויץ בלי הפסקה לדבר, אתה מסוגל.
9: תלוי אם ברגו איתי או לא.
8: אלר, מתגעגעים אליך, תחזור, תודה.
7: מתי השיחות מתחילות בדיוק?
9: זה מתחיל הבוקר, כאן באתר מפואר, באיזשהו מתקן הערכה של הקטרים, בית הערכה מפואר, בעיירה הציורית בורגנשטוק, שעל גדות אגם לוצר.
7: זה אזור קטרי ידוע, מלא בדואים היו גרים שם לפני 100 שנה.
9: גם שם.
7: גם שם. תראה מה זה, למה לא בא אלינו הנפט? תראה את הקטרים, הם לא בונים שום דבר, גז ונפט, והם שולטים בעולם.
8: אצלנו באים ההייטק, יש אצלנו גאוני הייטק. רגע, משפט אחד.
7: נכון,
8: מסכים. זה הפרסומות. תגיד, זה רק אני מבין את זה, שהאיראנים היום ביחסים יותר טובים עם ארצות הברית מאשר אנחנו?
7: לא, אני לא חושב שזה נכון.
8: הם במלחמה, לא חושב שזה נכון.
7: אני לא חושב שזה
8: נכון. לא, הם עושים איתם 300 מיליארד הסכמים.
7: לא, חכה, אבל לא עשו כלום, אתה שומע.
8: לא, אני שומע, כן, אבל מה?
7: אתה אמרת לי, אתה, אתה ולא אחר.
8: לא.
7: אתה ולא שרף. כן. אתה אמרת לי.
8: שאני מחכה להסכם.
7: בדיוק, אתה רוצה לראות בעיניים, לראות מה אומרים.
8: זה נכון. לא, זה אני מקשיב לך. אבל לא נראה לך שכאילו היחסים ביניהם כאילו טובים פתאום?
7: לא, נראה לי גם שבאמריקה...
8: ואנחנו כאילו יצאנו החוצה?
7: לא, אני רואה גם מה כותבים באמריקה, ותשכר, יש פה עוד אלמנט. זה לא רק אנחנו והגרעין. יש פה עם איראני, שטראמפ אמר, אתה זוכר מה הוא אמר? Help is on the way. וחלק מהביקורת הזו גדולה בארצות הברית, היא בכלל לא על הסיפור של ישראל.
8: לא, אני לא שומע שום מלחמת מילים בין איראן...
7: כל הזמן, טראמפ כל רגע, אני כן, אני לא אתן לכם את הכסף, אני כן. עזוב, זה... כמו שאמרתי, אני טעיתי לחשוב, תקשיב, ברקוביץ', אני טעיתי לחשוב, שמאחורי כל הציוצים בלילה וכל הזיגזג הזה, יש איזשהו היגיון מסודר. לא, יש פה ביזנסמן שרוצה דיל. פרסומות.
5: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
4: 103
5: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
10: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואל הספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואל הספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
11: מדבר דוקטור שלום כץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת הידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
4: רפואה אישית.
5: חייג 054-466-3675.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: אז לאן בקיץ הזה?
15: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
14: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
15: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
16: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
15: יאללה, קאנטרי.
16: כפוף לתקנון.
15: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
17: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
18: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
19: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
20: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
21: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
22: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
23: רפואה אישית.
24: חייג 054-466-3675.
25: 103
26: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
7: כן.
8: טוב, תשמע, קודם כל, אני רוצה לתקן אותך בכמה דברים. אחד, שאמרת לי שחמאס לא מתעצם. אני רוצה להגיד, רק לידע אותך, שכל יום, כל יום, עוברים 600 מסעות עם סחורות ואוכל לחמאס.
7: נכון. כי הם צריכים לאכול, אי אפשר להרוג אותם ברעב.
8: למה אנחנו צריכים לדאוג להם לאוכל הזה, לחמאס?
7: כי אתה צודק, יש דין בינלאומי.
8: דין בינלאומי?
7: כן.
8: שארצות הברית יעבירו להם. שמצרים יעבירו להם.
7: אני אשאל אותך שאלה.
8: רגע, תן לי לסיים ואחרי זה תעני.
7: מה היית עושה אתה? אם אתה היית לא, סבבה, שאלת את השאלה.
8: אם עכשיו מתקשרים אליי...
7: אם אתה ראש הממשלה וזה...
8: לא, לא ראש הממשלה. אם אני עכשיו סופר, רמי לוי, קרפור, אושר עד, שופרסל
7: אתה גבר.
8: לא מוכר.
7: הם כאלה רוצים לעשות כסף.
8: לא מוכר. רוצים לעשות כסף.
7: אני אשאל אותך שאלה יותר קשה.
8: רוצים לעשות כסף, וואלה, נתת את התשובה.
7: כן.
8: זה לא מגיל אותך?
7: כן, מגיל אותי
8: מאוד. זה לא מגיל אותך?
7: מגיל אותי מאוד.
8: תגיד, כל הסופרים האלה.
7: מי מחר מלט לעזה?
8: אין לי מושג.
7: נשר.
8: גועל נפש.
7: אתה יודע, זה החזיק אתכם, את הערוץ שלכם.
8: אני אומר לך, גועל נפש. תגיד.
7: לא, אבל עושים עבודה, פרנסה ביזנס.
8: אם בן אדם, פרנסה ביזנס.
7: אני לא עושה ביזנס. תראה, אני לא עושה ביזנס.
8: פרנסה ביזנס. זאת אומרת מה שאתה אומר.
7: ברקו, זה לא אני.
8: לא אתה, לא אתה. ברור שלא אתה, מה אתה? למה אתה כל דבר לוקח
7: אותי?
8: לא, אני שואל, מה זה הסיפור הזה?
7: אני אסביר לך.
8: מה זה הסיפור הזה?
7: אתה יכול לתת לי להגיד?
8: בבקשה.
7: יש בעזה, לפי טענתם 2 מיליון איש, הם צריכים לאכול. אין היום מקורות פרנסה לרצועת עזה, כי הרסנו כמעט את הכל, ואת כל החקלאות וכולי. גם לפני זה היה 70% אבטלה, וזו הסיבה ש...
8: הטורקים הביאו להם. נתנו להם 0.5 מיליארד.
7: אנחנו לא מממנים את זה לבד, הם מממנים את זה.
8: תגיד, לא, עזוב אותך, אני לא בא בטענות עכשיו לממשלת ישראל. אני בא בטענות לפרטים.
7: שמוכרים.
8: איך אתם לא מתביישים לעשות כסף מהעזתים האלה שרצחו אותנו?
7: זה דמגוגי.
8: זה לא!
7: זה כן.
8: זה לא!
7: זה כאילו אתה בא ואומר...
8: בגלל שאלתי אותך אישי.
7: לא, לא אותי.
8: אם עכשיו מבקשים ממך, אתה מוכר להם?
7: לא, אני לא.
8: אז גם אני לא. אז למה הם כן?
7: אבל אם אתה...
8: אז למה הם כן? למה הם כן?
7: תביא, תעלה, תעלה מישהו שמוכר להם.
8: תעלה, אני לא יודע, תעלה מישהו.
7: מי מוכר? למה אנחנו מוכרים גז? לא,
8: חזור. מצרים, יש לך הסכם שלום איתם עם מצרים. יש לך הסכם שלום עם מצרים, אתה צריך לעשות איתם. לירדן, יש לך הסכם שלום עם ירדן. אתה
7: לא, אבל אף אחד לא שומע אותך.
8: זה צביעות.
7: אבל אסף צודק, ברור שזה צביעות, ועדיין אתה אחראי.
8: אז אני שונא את הצביעות הזאת.
7: אני אגיד לך מה, אני מוכן להגיע להסדר שלום עם פלסטינים, רק בתנאי אחד. ואתה תסכים איתי, אולי תצביע לי. אני חושב שאת הבעיה הזאת יצרו גם ירדן וגם מצרים, כי הם תקפו אותנו בשביל...
8: בדיוק, שיפטרו את הבעיה.
7: גם אתם תנו אדמה. אני אתן,
8: בדיוק.
7: מה אדמה שירדן נותנת, ומה אדמה שמצרים נותנת. הרי בעצם יש, אתה יודע, אנשים לא מבינים, יש רפיח בצד העזתי של ישראל, ויש רפיח המצרית. מה ההבדל בין הערבים של רפיח המצרית, לערבים של רפיח שנמצאים תגיד, אצלנו?
8: יש לי שאלה.
7: זה אותם אליי. ערבים.
8: עכשיו, לאיפה אני מגיע? לאיפה אני מגיע? בשבעה באוקטובר, אחרי מה שהם עשו פה,
7: okay.
8: אם היינו קצת חושבים, ומנצלים את זה לטובתנו, ופשוט אומרים, חבר'ה, הבנו, נתק מוחלט, נתק מוחלט, מפגיזים רק מהאוויר אותם, מפנים שטחים ומפגיזים מהאוויר, ונתק מוחלט.
7: אי אפשר. אין כזה דבר,
8: אחרי השבעה באוקטובר היה לך לגיטימציה.
7: אתה לא זוכר שהפסיקו את המים והודיעו לך שהחזירו?
8: העולם היה איתך. הראל, העולם היה איתך.
7: האמריקאים הכריחו אותך להחזיר את המים.
8: הם יכולים להכריח.
7: וברגע שהרגת 70 אלף איש,
8: אז העולם היה איתך.
7: אני רוצה להגיד לך משהו, העולם בהתחלה היה איתנו, אבל אני מבין דבר אחד, אתה יודע מה יותר מדהים אותי?
8: אנחנו לא צריכים לדאוג לחמאס, ה-600 מסעיות האלה הולכות לחמאס.
7: אתה מוכן לשמוע, אני רוצה לבקר את הממשלה שלנו.
8: זה עזובתי ממשלה, איך הפרטיים עושים את זה?
7: אבל אני רוצה לדבר איתך משהו יותר מזוקן.
8: אתה יודע, פגשתי מישהו, את איך הסיפור. באמצע המלחמה, נודע לי שמישהו מאוד גדול מעביר סחורות לחמאס. נודע לי. התקשרתי אליו. אמרתי לו, אני צריך לפגש אותך. נפגשתי איתו. אמרתי לו, תשמע, טוב, נודע לי שאתה מעביר סחורות לחמאס. אני מבקש ממך להפסיק עם זה, אם לא, אני מפרסם את זה. הוא הפסיק.
7: אתה אומר שאם החברות הישראליות אמרו, אנחנו לא רוצים, תביאו מטורקיה.
8: מה אכפת לי מאיפה?
7: תביאו ממצרים.
8: מה אכפת לי מאיפה?
7: אתה אומר, מעדיפים להרוויח.
8: בטח. זה מגעיל אותי. מגעיל אותי, דוחה אותי.
7: אתה יודע את מה עוד?
8: למה, אתה יודע, מיליארדרים כל החברות האלה כבר. אז מה, עוד, איכסה עליכם, איזה מגילים. אני רוצה שכל החברות האלה שמפרסמו, שנותנת להם...
7: האמת זה חזק מה שאתה אומר.
8: אני רוצה שכל החברות האלה, שנותנות סחורות למחבלים האלה שם, שנפרסם אותם.
7: ואם הצבא בא ויבוא ויגיד לך...
8: לא מעניין אותי.
7: שנייה.
8: גם
7: חברת חשמל חייבת לספק.
8: לא, לא, אני מדבר איתך על הפרטי. לא על הגופים הציבוריים.
7: אבל אם ברקוביץ' יבוא אליך, נגיד, יזמין אותך, מתאם הפעולות בשטחים, האלוף, ויסביר לך, תשמע, אין לנו ברירה, אנחנו צריכים להכניס אוכל.
8: אני לא נותן להם אוכל ממני.
7: לא נותן להם אוכל.
8: יש טורקיה, יש מצרים, יש ירדן, יש ארצות הברית, אני לא
7: הוא
8: נותן.
7: הוא מוכן ללכת לשפט בהג. הוא מוכן, בשביל כן. כולם, הוא מוכן לספוג.
8: אני
7: הוא
8: מוכן...
7: הוא משפט ב... לא. שפטו אותו שפטים רצי קולים
8: לא,
7: לשפט
8: לא
7: אותו.
8: לא, זה לא מעניין אותי. אני אחרי ש... אני, שנייה... אנחנו, יש לנו זיכרון קצר.
7: אתה צודק, אתה יודע מה יותר מסוכן בעיניי? אתה זוכר שדיברנו על הרחפנים מ... מהגבול המערבי, שזה לא הגבול המערבי, זה סיני כן. מצרים? זה ממשיך להיכנס.
8: נורא!
7: וזה נכנס לבדואים.
8: זה נהיה השנשק הכי, הכי חזק עכשיו.
7: בדיוק. אמרתי לך, תזכור...
8: לא צריך היום מיליארדים של
7: תזכור
8: טילים.
7: תזכור מה אמרתי לך. הסכנה...
8: ראית, ש... אתמול רחפן $50, הרג 4 חיילים.
7: אנחנו כנראה נכנס בתוך הטנק.
8: כן. לא צריך היום טילים במיליארדים.
7: אגב, וזה אחת הבעיות, גם שלנו, גם של הצבא האמריקאי. תחשוב, אתה, זה, אתה משקיע און עתק בנשק מאוד יקר נגד נשק הרל, זול.
8: אתה יודע מה היה קורה אם ממשלת שמאל הייתה מעבירה אחרי השבעה באוקטובר ככה סיוע לחמאס? אתה יודע מה הייתם עושים לנו? עכשיו, אני לא בא לבטענות לממשלה.
7: אבל את הממשלה...
8: אני לא בא... אני בא בטענות לפרטים, לפרטים, לכל הסופרים האלה, לכל אלה שמעבירים לשם. מה, אתם השתגעתם? תגידו, אנחנו לא מעבירים. זה אחד. שתיים, יש לנו עוד שתי דקות.
7: יש לך שתי דקות, כן. רגע, אי אפשר לדבר טיפה על כדורגל?
8: לא. דבר איתי...
7: לא ראית, לא ראית, תגיד, אני פשוט לא ראיתי את המשחקים הגדולים האלה.
8: ראיתי איזה משחק שתיים.
7: איזה משחק ראית?
8: ראיתי ארצות הברית, אוסטרליה, שימם אותי. ראיתי אתמול מחצית, נרדמתי, היה מאוחר כבר, ברזיל, גרמניה, חוף השינה.
7: משחק טוב.
8: הלכתי לישון ב-1-0 לחוף השינה, וקמתי היה 2-1. קשה לי עם הלילות האלה, לא משנה. עוד דבר שאני רוצה לדבר איתך עליו. אתמול, זה אסף למחר, בבקשה.
7: אתמול היה לך ריב עם מירב בן ארי.
8: היה לי ריב, אז היה לי ריב. מותר גם לבקר את אנשי אמצע שמאל. מותר לבקר אותם.
7: הכל טוב, אני בזה.
8: אני חושב שאלי דלל מהליכוד, הוא איש יקר.
7: כן.
0: וגם אם הוא באותו יום ברח מהעצבה, לא צריך לקרוא לו סמרטוט.
7: הבנתי.
0: אני,
7: יש... אתה בן אדם מנומס, אתה חנה בבלי.
0: אני לא חנה בבלי, אני לא. אבל הוא בן אדם שצריך להתייחס אליו בכבוד.
7: אם מדברים מגעיל, דברו מגעיל.
0: בדיוק.
7: דברו יפה, דברו
0: בדיוק.
7: יפה. הבנתי.
0: בדיוק. הוא בן אדם... הוא בן אדם יקר.
7: חנוך לנער, למה, אתה חבר שלו?
0: לא, לא אוקיי. מכיר אותו.
7: חנוך לנער על פי דרכו, כן, מה רצית כן. להגיד עוד?
0: וזה הדבר, זה למחר אסף.
7: כן.
0: אתמול העליתי באולפן של מוריה וברקו בערב, בחור מקריית שמונה שעוזב את קריית שמונה.
7: Mm-hmm.
0: והוא אמר, אני עוזב כי אין לי פרנסה. סבבה, זכותו, הכל בסדר, זה זה. אבל אז הוא אמר משהו שאני נחרדתי. הוא אמר לי, אייל, מגיעים לפה חבר'ה תורניים, ומקבלים סחירויות ותקציבים בחינם, בשביל לגור בקריית שמונה, ואנחנו נתנו לנו 2,500 שקל איזה משהו אלקטרוני, בשביל אוכל כמה חודשים.
7: אני הייתי מציע לי... לבדוק ב... את זה.
0: לא, לא.
7: הייתי מציע לבדוק את הטענות.
0: לא, הוא אמר את זה.
7: אתה זוכר...
0: תושב קריית שמונה, סבבה. ואחרי זה עוד כמה תושבי קריית שמונה כתבו לי, זה נכון.
7: אני אגיד לך משהו.
0: אסף, הייתה... תבדוק לי את זה.
7: לפני כמה חודשים, שנגמרה המלחמה לפני שנה, סיפרו על זה שבמטולה, אתה זוכר את החבר שלך שדיבר איתך?
0: כן, הוא עלה.
7: ומה לכלכו? כמה לכלכו על הדתיים? אתה זוכר שהם באים למטולה?
0: לא, לא, אני לא מלכלך עליהם. חס חלילה.
7: לא, אתה אומר שנותנים? אני אומר...
0: למה איפה ואיפה?
7: אני לא יודע אם יש... בוא נבדוק את זה.
0: למה תושבי קירת שמונה לא מקבלים? שכירות בחינם וכסף, ואלה כן מקבלים.
7: אבל אם אתה מביא אנשים חדשים לעיר, אתה אומר צריך גם את האנשים הישנים
0: שלהם. ברור, מה אתה עושה? מביא חדשים, דואג להם ואת הישנים,
7: פורק אותם? הבנתי, הבנתי, הבנתי, צריך לבדוק את זה.
0: תבדוק את זה, אסף.
7: מול השר אלקין, אני
0: לא אלקין, מול אורית סטרוק. היא אחראית על כל הסיפור הזה.
7: מעולה, אם אורית סטרוק מחר מוכנה לבוא לדבר איתנו, אישה מאוד מאוד זה, ואפשר לדבר איתה, בשמחה רבה, או מישהו מהמי...
0: אין לי בעיה עם אלה שבאים. יש לי בעיה
7: עם אלה שמנותנים.
0: שאין להם כסף, הם בורחים מהעיר.
7: אי אפשר שקריית שמונה תהיה הסחבה של כל האיש, היא צריכה להיות העיר מחוז, צריך עיר, ערים גדולות, ערים, ערים, ערים, עם פרנסה, עם רכבות, ערים.
0: מה הממשלה שלך עשתה 20 שנה?
7: בונה, רכבות, מי עשה את הרכבות? אורדו צצה אותם. נגיד תודה לישראל כאן. אתה ראית את התחושה?
26: יד ב-103 FM גיא פלג
25: 103 FM
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים להצטרפות חייגו כוכבית 2031 סלקום בכפוף לתנאי התוכנית
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים!
9: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים,

0: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
2: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
6: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: 103
8: מיד ב-103 FM. גיא פלג.
9: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
11: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנות ולתנאי הסחירות.
15: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. התקרית הקשה בדרום לבנון גפתה את חייהם של 4 לוחמים. סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, סמל ראשון ליאב קבביה, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון נווה חפשוש. יהי זכרם ברוך. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, מוסיף פרטים על התקרית.
16: 4 לוחמי שריון נהרגו בתקרית הטרגית בדרום לבנון בסוף השבוע האחרון, כאשר פרטי התקרית הקשה עדיין לא התבררו באופן סופי. הערכה בצבא היא שרחפן ככל הנראה פגע במסדרון האחורי של הטנק, מה שגרם לפגיעה משמעותית והתלקחות של הטנק, וכתוצאה מכך פיצוץ של תחמושת. כחלק מהתחקיר, נבדק גם אם שוגר נונטט לעבר הטנק, ובצהל נמסר שבוודאות לא מדובר בתאונה מבצעית.
15: בבגץ דנים בעתירות שדורשות לבטל את החוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. הדיון נערך בהרכב מלא של שופטי בית המשפט העליון, הראשון מאז דיון עלילת הסבירות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
17: בגץ ידון היום בהרכב מלא של כלל שופטי בית המשפט העליון המכהנים, 11 שופטים, בעתירות הדורשות לפסול את התיקון לחוק יסוד השפיטה, הסעיף שעוסק בשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. החוק שמגדיל את המשקל הפוליטי של חברי הוועדה על חשבון הדרג המקצועי, נחשב לסעיף הדגל במהפכה המשפטית של שר המשפטים יריב לוין. בכנסת הבאה הוא אמור להיכנס לתוקף. החוק עבר בכנסת במרץ שנה שעברה, וקובע כי במקום שני נציגי לשכת עורכי הדין לחברים בוועדה, ימונו שני עורכי דין, אחד מטעם הקואליציה ואחד מטעם האופוזיציה.
15: ארצות הברית נערכת לארח את הסבב החמישי של המסע ומתן בין ישראל ללבנון, שהתמקד בהצעה להקמת אזורים ניסיוניים נטולי נשק בדרום המדינה. ירון שניידר כתבנו עם הפרטים.
5: על פי הדיווח בעיתון הסעודי ישר כלאוסט, סבב המסע ומתן הקרוב בוושינגטון התמקד בתוכנית פיילוט להקמת אזורים ניסיוניים ומפורזים בדרום לבנון. לפי המתווה, צהל וחיזבאללה ייסוגו מהם בהדרגה, וצבא לבנון יקבל את האחריות הביטחונית. על רקע הדיווחים האלה, מקור צבאי בבירות מבהיר כי צבא לבנון דורש ערבויות אמריקאיות ומתעקש על הפסקת אש כוללת ולא על פתרונות נקודתיים כדי ליישם את התוכנית. עוד מדגישים בלבנון, נסרב לכל שותפות או תאום ביטחוני ישיר עם ישראל, והפעילות תתבצע רק דרך ועדת הפיקוח הבינלאומית.
15: משרד הבריאות מעדכן כי התקבל דיווח על אדם ששב מקונגו וחשוד כחולה אבולה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי לאחר שפיתח תסמינים למחלה, והוא מטופל בתנאי בידוד. במשרד הדגישו כי מדובר בחשד בלבד, וכעת מתבצעות הבדיקות הנדרשות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
20: שלום לכם, היום חם קצת יותר בטמפרטורות גבוהות מעט מהממוצע לעונה. עומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים דווקא נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. באמצע השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות הערב ובהיר במשך היום.
19: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
2: קפריסין זה איסטה.
1: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
2: קפריסין זה איסטה.
1: עכשיו ב-103 FM. גיא פרק.

שלום לכם, שבוע טוב, צהריים טובים. כל הפרשנים לענייני ביטחון, ולא רק הם, תמימי דעים שההסכם שנחתם בוורסאי רע לאינטרס הישראלי. מתחרים ביניהם הפרשנים בחומרת הניסוח. רע, רע מאוד, הרסני, מחריד וכיוצא בזה. ואני מנסה בכל זאת למצוא משהו חיובי, אם לא בהסכם, אז באמירות האחדות של הנשיא טראמפ ושל סגנו ונס בנושא ישראל, כלפי ראש הממשלה נתניהו, ותתפלאו, אני חושב שמצאתי. אני חושב שאם עושים זום אאוט לאסון 7 באוקטובר, טבח נתניהו, ובשנתיים וחצי מאז, ומנסים לתמצת את הימים הנוראים האלה שאנחנו חיים בתוכם, למילה אחת, אז המילה הזאת שאני בוחר היא יוהרה, היבריס. הזלזול הנורא של נתניהו, אז באזהרות הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, על הקרע בצבא, הזלזול של הקמנים, מאזהרות התצפיתניות, זאת כמובן רק רשימה חלקית, וזה לא נעצר שם. הרי מאז כבר קינה השליט את מחבלי חמאס שטבחו בנו אנשים עם כפכפים וטויוטות. וההיבריס הזה נמשך לדעתי גם עכשיו. גם ובעיקר אצל בכירי הפוליטיקאים. צריך למחוק את עזה, חייבים למוטט בניינים בלבנון, צריכים להרוס את התשתיות באיראן, למה לא פוגעים שם בתשתיות, למה לא מחשיכים את טהרן. יעני, אנחנו הכוח הכי גדול, ואנחנו יכולים בלחיצה קלה על הדוושה להשמיד את כל אויבינו וביחד למחוק את עזה, למחוק את ביירות, למחוק את טהרן. אנחנו רק צריכים לרצות, או רק צריכים להורות לנו, או רק צריכים לקבל את ההחלטות המתאימות. ואני חושב שהיהירות הזאת הביאה לנו את אסון השבעה באוקטובר, שהרי אם היו מתייחסים לחמאס ככוח צבאי מאומן, והיו רואים, הרי תוכנית הכיבוש וההרג וההרס שלו הייתה בידינו, והיו רואים את מה שראו בעיניים התצפיתניות, לא היינו משאירים כוח כל כך דל בגזרה הזאת. רק ההיבריס אמר, הם לא יכולים, הם יכולים להתאמן ולהתאמן, הם לא יכולים, הגדר שלנו היא בלתי עבירה. ונדמה לי שהיום אנחנו מבינים שאילו כוח רדואן היה תוקף יחד עם חיזבאללה, עם חמאס באותו יום נורא והיום, ובתווך היו נופלים כאן גם טילים מאיראן, ישראל הייתה בסכנה קיומית. אז אולי טוב שנשיא ארצות הברית וסגנו אומרים לנו במילים אחרות, ילדים שבו בשקט כשאבא מדבר, מזכירים לנו עם איזה נשק אנחנו נלחמים, מזכירים איך באמת אנחנו מתגוננים, עם אילו מערכות הגנה, איזה כסף מממן את הצבא שלנו. ספוילר, כסף של משלמי המיסים האמריקנים. אז אולי זה יעזור לנו האירוע הזה, לחזור לגודל הטבעי שלנו, ויעזור לנו לברוח מכל מיני פוליטיקאים משיחיים,

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: ובדיגיטל רעות מתתיהו ארגון והראל גולדשטיין, הטלפון שלנו, כרגיל, אתם מוזמנים לטלפן 0552-103-103, הוואטסאפ 054-70-103-70. לפנינו שעתיים, נתחיל מיד אחרי פרסומת אחת קצרה, בבקשה.
2: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
1: כן, התחלנו. מי איתנו?
3: גיא, שבוע טוב, אלמוג מראשיים.
1: כן, אלמוג, שלום, בבקשה.
3: תדעי, דבר יצא למונדיאל, אבל אין חשק, כל האובדן של החיילים שלנו, אז...
4: תדעי, דבר יצא על משהו אחר, על
3: הנגיף החדש, האבולה.
1: כן.
4: הרבה כאילו היום, הרבה כאילו מדברים על העבר, שהקורונה, אני לא יודע, הרבה אומרים שזה הסיבוב דרווין, הכנסה לפייזר ומודרנה וכו', ופה ושם. תבינו, אז תודה, כאילו כבר אנשים מתחילים לדבר, בין עצמו אומרים, הנה, תראה, אותו המלחמה הולכת להיגמר בעזרת השם, והנה, עכשיו הולכים להכניס אותנו לסגר, לאט לאט מכניסים לנו את העניין הזה של האבולה, ועוד סיבוב דרווין.
1: רגע, למה סיבוב דרווין? מה, לא הבנתי. אני, האמת שלא התמקדתי, ובדיוק תכננתי, עכשיו שמעתי בחדשות שבודקים, רגע, עם אדם נוסף חלילה נדבק, שהגיע מקונגו, ורציתי בדיוק לעשות גוגל ולהיכנס ולהבין בדיוק מה הסכנות באבולה ומה הסיכויי ההחלמה, אם נדבקים וכיוצא בזה, אני אבדוק את זה בהפסקה הראשונה. אבל למי יש אינטרס? לא הבנתי מה. יש חולק, אני קראתי לא מעט פרסומים בשבועות האחרונים על ההתפרצות ועל התמותה ועל התגובה המאוחרת של המדינה כלפי ההתפרצות שם בקונגו, ונדמה לי גם באוגנדה, ולמה אתה מקל בזה ראש? למה אתה חושב שבכוונת מכוון מישהו מייצר בהלה איפה שאין בהלה?
3: אני אומר לך, אני בפן האישי, היום שאני מסתכל על הקורונה, אני מאוד מקווה שאני טועה.
4: נדעתי, זה אקסיט של... וזה לא אני, אתה יכול לשאול הרבה אנשים. הרבה כאילו מסתכלים על העניין של הקורונה בעבר ש... שזה היה כמו אקזיט כזה לכמה חברות, אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל לא יודע, משהו מוזר.
1: רגע, תראה, למה אתה מקווה שאתה טועה?
3: לא יודע.
1: כי אתה מדבר סתם. תראה, אני מכיר באופן אישי כמה אנשים...
3: מאז הקורונה...
1: טוב, אלמוג, תשמע רגע. אתה יודע, יש גבול, עולים לשידור, אז נכון שאתה לא עיתונאי, ונכון שאתה לא אמור לבדוק את הדברים לפני זה, ולכן אתה באופן אישי קצת יותר משוחרר, אבל להגיד שהקורונה זה היה איזה אוונטה של חברות תרופות, בא בשעה שאני באופן אישי מכיר כמה אנשים שמתו מהנגיף הנורא הזה, אנשים שלפחות אחד מהם היה בריא לגמרי וגם אדם צעיר באופן יחסי. לדבר על מגפה שהקטה בעולם והפילה הרבה מאוד אלפים, ומעבר לזה רק בארץ אלפים רבים, כשאמרו מלכתחילה שאנשים במערכת חיסונית חזקה, הקורונה, הם יעברו את הקורונה באופן קל יותר מאשר שפעת, אבל אנשים במערכת חיסון חלשה, ויש כאלה אנשים מבוגרים וזה מבחינתם זה הרי אסון. טוב, אלמוג, אני מרגיש שמציתי להיום אותך. תודה לך.
3: תודה.
1: שיהיה שבוע טוב. כן. מי איתנו? כן.
5: אהלן גיא, מה נשמע?
1: תודה, עם מי אני?
5: עם אברה, מה קורה גבר?
1: תודה רבה, מאיפה אתה?
5: אני מתל אביב.
1: בבקשה, אברה.
5: אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה אתה חושב לגבי, אם ראש ממשלה אחר היה יכול לעשות אחרת? זאת אומרת... היום במצב, היום איפה שאנחנו נמצאים, אם המצב היה אחרת בנוגע לטראמפ, עם כל הדבר הזה, זאת אומרת...

0: שהיום אנחנו, כמו מדינת חסות, בוא נגיד, לא מדינת חסות, שאנחנו, אתה יודע, מקשיבים לארצות הברית, לכל דבר, זה נכון, כי הם בעלת ברית החזקה שלנו, אבל ראש ממשלה אחר היה יכול לעשות משהו אחר, הרי שלא תוקפים, אומרים למה לא תוקפים, שכן תוקפים, אומרים למה תקפנו. מה אתה חושב?
1: אני חושב שאי אפשר להתחיל את הסיפור הזה מהאמצע. אני חושב שקודם כל שראש ממשלה אחר, אילו היה ער, והיה יושב בפגישות עם רמטכ"ל ועם ראש אמ"ן ועם מפקד חיל אוויר, והיה שומע וקורא את האיתותים על מה שקורה בצבא סביב המהפכה המשפטית, והיה מבין מה שאמר לו אז יואב גלנט, שמע, בצדק או שלא בצדק, צריכים לשנות וצריכים לדאוג שחיל האוויר לא יחיה או יסתמך על מתנדבים, וצריכים להגדיל את צבא הקבע, כל מיני דברים. אבל בנקודת הזמן ההיא, כשהוא הבין מה, איזה טלטלה גורמת המהפכה המשפטית, לא ראית את הגז. המדינה, הוועדה לבחירת שופטים שעכשיו בגץ דן בה, המדינה התקיימה וחיה בביטחון גם כשהוועדה הייתה כפי שהיא הייתה, ורפורמות טבען שצריך לעשות אותם באופן מדורג וצריך לשכנע את הציבור וכיוצא בזה. אז יכול להיות שהוא האמין, אני לא מאמין שהוא האמין ברפורמה הזאת, אבל יכול מאוד להיות שהוא, נניח והוא חשב שהרפורמה הזאת טובה וחשובה, וחייבים לפצל תפקיד היועץ, וחייבים לבטל את עילת הסבירות, הלכת הסבירות, וכל מיני דברים, הוא היה, נניח והוא חשב שזה מעולה. אבל הוא ראה מה זה מעולה למדינה, ואני חושב שראש ממשלה אחר היה נפגש, היה מבין את המצב, והיה מוריד את הרגל מהגז, ואז ייתכן, ולא, זה לפחות מה שאני מאמין, לא היה אסון 7 באוקטובר. כך אני חושב, אני חושב שאויבינו הבינו בדיוק מה שראש הממשלה לא הבין, שהמדינה שלנו קרועה ושסועה, זה אחד. עכשיו אתה אומר, שואל אותי הלאה, תראה, אני מאמין
0: בכלל... אני שואל מה לגבי עכשיו...
1: אז לגבי עכשיו אני אומר לך, אני עונה לך לגבי עכשיו, תראה. אני בכלל מאמין בהגינות ויושר, ובכלל במערכות יחסים, במערכות יחסים בין חברים, במערכות יחסים במקום העבודה, במערכות יחסים עם הבוסים, ובכלל. אני חושב שהיום בדיעבד מתברר, שוב, נקודת הזמן הזאת, שאנחנו מכרנו לאמריקאים איזושהי תוכנית מופרכת, מופרכת מיסודה, איזושהי תוכנית בטח לא אפויה, שיש ביכולתנו או ביכולת המשותפת שלנו להפיל ובתוך ימים את המשטר שם. ואני יכול להבין את התחושה של הנשיא האמריקאי, של הצוות שלו, שהם מרומים, שמכרו להם איזושהי תוכנית גרנדיוזית, שאין מאחורי הדבר וחצי דבר. ומה שהם עושים עכשיו זה לצמצם את הנזקים שלהם. זה מה שאני חושב. אני חושב שתפקידו של ראש ממשלה, אתה יודע, תמיד מספרים, או דבר ידוע, שכל חציית קו של כל יחידה בצבא צריכה אישור של ראש ממשלה. עכשיו אתה שואל, מה ההיגיון? נגיד ראש ממשלה שאינו גנרל, כמו נתניהו, כמו נפתלי בנט, כמו יאיר לפיד, למה הם צריכים לאשר לרמטכ"ל או לראש מוסד, אנשים שהם מומחי המומחים? למה הם צריכים לאשר להם פעולה צבאית של כוח? הרי הדעת נותנת שכשראש מוסד מציע איזושהי פעולה, פעולת מודיעין, פעולת התנקשות, הוא מומחה המומחים, והוא לא מגיש לראש הממשלה תוכנית שהיא לא מוכנה מכל קצותיה. אז למה צריכים את אישורו של ראש הממשלה? כי הוא נושא באחריות. ולכן, לפני שמציגים תוכנית לאמריקאים, ראש הממשלה צריך לעבור עליה ביסודיות, ולראות שיש התכנות. היום בדיעבד מתברר שזה עוד קונספציה שלנו שקרסה. כל הקונספציות שלנו קורסות בזו אחר זו, והוא ראש וראשון לקונספציות האלה. אז בטח שאני חושב, אני מקווה שראש ממשלה אחר יהיה זהיר יותר, יהיה שחצן פחות, יהיה קשוב יותר, ישאל שאלות קשות, כן. גם כשראש המוסד בא ואומר, אנחנו יכולים למוטט שם את השלטון תוך 4 ימים, אני מצפה שראש ממשלה יבחן את זה, ישאל, יהפוך ויהפוך, ויראה אם זה לא תוכנית מגלומנית. זה תפקידו של ראש ממשלה. תודה. בואו נמשיך. מי איתנו?
2: הדר מאוד, השרון.
1: הדר.
2: כן.
1: בבקשה, הדר.
2: רציתי לשאול האם בית המשפט חייב לאסור מיד על מחירה של רעלים כגון סיגריות.
1: דיברנו על זה, נדמה לי בתוכנית שעברה. תראה, כל עניין משפטי בכלל הוא עניין של איזונים. בין הזכות שלי לשמוע מוזיקה הכי חזק שבא לי, לבין הזכות של השכנים שלי לשעות שינה ומנוחה. בין הרצון שלי ללחוץ על הדוושה כמה שבא לי, כדי להגיע מהר וליהנות מהעוצמות של המכונית שלי, לבין האחריות של המדינה לגבי הבטיחות בדרכים. הכל זה עניין של איזונים, והרבה מאוד פעמים בדיוק עכשיו למדתי עם הבת שלי שיעור באזרחות. בין חופש התנועה שלי לבין חופש ההפגנה שלך, הזכויות לפעמים מתנגשות. אין זכות מוחלטת. אז אני אומר, יש זכות שלי לנשום אוויר נקי, וזכות שלך לעשן כמה שבא לך. וצריכים לאזן בין הזכויות. אני חושב שדווקא בעניין האישון, מדינת ישראל היום במקום טוב. אסור לעשן במקומות העבודה, אסור לעשן אפילו בשטחים ציבוריים פתוחים כמו בריכות, אסור לעשן אפילו בכדורגל היציא הפתוח, אסור לעשן, ואסור לעשן בקומה שנייה כשהעשן עולה לקומה שלישית, ומי שמעשן יכול לרדת לעשן ברחוב, בפינת רחוב או במקומות, אני הייתי עכשיו, חזרתי מחול, אז יש בשדות התעופה כל מיני מתחמים סגורים כאלה למעשנים, זאת אומרת, אתה גם מעשן, וגם אני לא יודע כמה חמצן נשאר שם בתוך החלל הזה, כי כולו זה ענן של עשן. יש אנשים שאוהבים את זה. אז אני אומר לך, בישראל אסור לפרסם טבק, ויש את כל האישורים האלה בחוק, ויש גם את ההקפדה. אני הולך לכדורגל, בסמי אופר אף אחד לא מעז להציץ סיגריה, ובהפסקה יוצאים הרבה מעשנים, מחוץ לאצטדיון, מעשנים חוזרים. אז אתה שואל אותי, נראה לי שאנחנו במקום טוב, אלו את המחס על סיגריות, אסור לפרסם סיגריות, יש איסורים, ואני שסובל מסיגריות, ונגעל מסיגריות, זה כמעט לא פוגש אותי, השן.
2: הבנתי.
1: תודעתי. תודה. משהו בזרימה היום, לא עד הסוף שר. כן. בוא נקווה. כן, מי איתנו?
3: נתנאל מהמרכז, מה שלומך גיא?
1: כן, נתנאל, בבקשה.
3: אני מבקש ברשותך להעלות את זכרם של כ-1,030 הנופלים שלנו מאז השבעה באוקטובר, מעל לגלי היתר, שבשם הקרבתם וגבורתם, אנחנו יכולים לקיים את השיחה כפשוטה, ממש לשנייה רק לזכור אותם. תודה שאפשרת לי. ולגופו של עניין, הייתי שמח לדבר איתך על חשבון הנפש.
1: למה אתה מדבר רק על 1,000 כשיש למעלה מ-2,000 נרצחים ונופלים וככה?
3: חשוב מאוד על זכרם של כולם כמובן, רק העליתי את זכרם של 1,030, סליחה כי מדובר בחיילי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון, שממש יצאו בצורה יזומה להגן עלינו. אז חשבתי שראוי להעלות את זכרם, כמובן אני מכבד את זכרם של כל מעל 2,000 הנופלים שלנו, מה זה האירוע.
1: אנשים שמבחינה אידיאולוגית בחרו לגור ביישובי ספר, צמודי גדר, וסבלו במשך שנים לא פעם מרגע, מהפצצות ומהצתות ומאפיפונים וכל מיני צרות אחרות, וחרף זאת ראו בהתיישבות שלהם על הגדר סמוך מאוד לעזה את הביטוי המזוקק ביותר לאהבת הארץ ולציונות, ושילמו בחייהם וחיי הילדים שלהם והנשים שלהם והמשפחות שלהם.
3: אני מודה לך על התיקון, ראוי להעלות את זכם כמובן.
1: טוב, אוקיי.
3: לגופו שלי, אני מבקש לדבר על החשבון נפש שאנחנו צריכים לעשות כחברה אל מול הממשלה שמושלת בנו. רגע, אני פשוט לא מצליח להבין איך הגענו למצב שאלו נבחרנו. קבוצה של אנשים שהם באמת נעדרי כישורים ונעדרי חנופה, ולא ברור איך ממשלה כזו שהובילה טבח נוראי, ממש שואה של 24 שעות, אולי קצת יותר, עדיין מכוננת, עדיין פעילה פה, ועתידה למלא את ימיה. זה דבר שאני חושב, האדם החושב, צריך לעשות חשבון נפש, איך חברה כל כך נפלאה, עם אנשים כל כך טובים שחיים פה, מאפשרים מצב כזה. ועדיין, יש לנו, הליכוד זוכה ל-22 מנדטים בסקרים.
1: אז למה זה מוביל אותך? למה זה מוביל אותך? כשאתה רואה שהליכוד, נגיד, עד לסקר האחרון הייתה עדיין המפלגה הגדולה ביותר, ונתניהו, רק השבוע, בפעם הראשונה, גדי אייזנקוט עבר את נתניהו בהתאמה לראשות ממשלה, לפי הסקרים. אז מה זה מלמד אותך על החברה הזאת שלנו?
3: אז אני אגיד לך. כן. אז כשאני עושה חשבון נפש עם עצמי, איך הגענו למצב הזה, כי אני מתאר את הממשלה הזאת. התשובה היחידה שעולה במוחי אינה אלא ריאקציה. כלומר, אני חושב שזה גם קורה במידה מסוימת עם הפלסטינים. במשך שנים, לא עכשיו. אני לא מדבר כמובן על השנים האחרונות, אני מדבר ממש מקום המדינה, עד אזור שנות ה-70, הכאב שהיה פה לעולי עדות המזרח, או יוצאי גלות ספרד, אם אפשר לקרוא לזה בצורה מדויקת יותר, יצר משהו מאוד מאוד עמוק בכאב הרגשי של אותה אוכלוסייה. ובמשך אותם שנים נצרב משהו בתודעה. ובא נתניהו, וכממש, כפורט על, פרט על אותם, על אותו כאב, וניצא להביא, לפחות יציג את עצמו כזה שמביא את המזור לאותו כאב, למרות שלשיטתי עשה הפוך. אבל אני חושב שבשנים האחרונות, והפסילה הקטגוריאלית של המצביעים שלו, לצערי, ואני אומר את זה בכאב רב, הוביל אותנו למצב של האנשים הנעדרי כישורים, כפי שציינתי, מושלים בנו. עכשיו, יש אלטרנטיבה, זה אפילו כמובן לא שאלה של שמאל וימין. אני שואל את עצמי, למה אנשים כמו מנסור עבאס, שאני רואה במנהיג עמית, כמו חילי טרופר, כמו משה ארבל, אנשים טובים בהרבה. למה הם לא מושלים בנו? למה הם לא אלו
1: שמובילים אותם? רגע, נתנאל, אני מבין ולא מבין את מה שאתה אומר. תראה, יש לנו שיטה. יש בחירות פעם בארבע שנים, יש רשימות, אתה לא בוחר בחירה ישירה לראשות ממשלה, אתה בוחר ברשימה. זאת הרשימה שהציגה ליכוד, אלה הרשימות האחרות, אלה חברי הכנסת שלנו, זה המצב בכנסת שלנו. אתה יכול לשאול שאלה אחרת אולי, איך יכול להיות שהכישלון הנורא, הנורא, הנורא, לא הוביל איזה, נקרא לזה, לתנועה, עצימה שתתבע את התפטרות הממשלה, אבל אני יכול להסביר לך את זה, כי אני יכול להבין את במרכאות האפקט המצנן של הרוח הזאת להפגין ולתבוע מהממשלה שתיקח אחריות ותתפטר וכיוצא בזה. אני מזכיר לך, אנחנו היינו חלק נכבד מהתקופה בסיטואציה של עשרות ומאות חטופים אצל חמאס, וקרב גדול מאוד להחזיר אותם, וכמה שיותר מהר, וכמה שיותר מהם בחיים, ונזכיר שכמה עשרות מהם נחטפו חיים וחזרו גופות. אז בסוף לא קמה בישראל מאז השבעה באוקטובר תנועת מחאה המונית, שתסחוף את הרחוב ותוציא לרחובות מיליונים, שיתבעו את הפלת הממשלה, ואני יכול להבין למה, כי האלפים והעשרות אלפים והמאות אלפים הפגינו כדי להחזיר את החטופים, ובסוף לא רצו שתהיה מסר כפול, או מסר לא מחודד, ולכן הממשלה הזאת ממלאת את ימיה.
3: אבל אני חושב ברשותך, די, אם תרשה לי, שהחטא הקדמון, ושוב הייתי חלק ממנו, כי אני בהפיכה המשטרית יצאתי להפגין נגד, ולאחר מכן בשבעה באוקטובר שנקראתי למאות ימי מילואים, אני הקראתי על חטא, אני מדבר רגע על החטא האישי שלי, שהעזתי לעלות במוחי מחשבה שלא ראוי לשרת את הממלכה בשם מי שמולך בה כיום, וראיתי שיש לנו עם מצוין ומדהים, ולכן אני חושב שאותה החרמה, וזה ברור לחלוטין כיום, נדמה לי לפחות, שהחרימו את הליכוד ככלל, הובילה אותם לממשלה קיצונית, ואנשים לא רואים ללקקותנותם וחנופנותם, וכל הפרובוקציה שהם מעוררים, זה אותו מחולל של כל...
1: אפשר להתווכח. אני חושב שזו דווקא עמדה ערכית וחשובה, שבאים פוליטיקאים ואומרים, אמנם בחוק אפשר, אמנם בחוק אפשר ובגץ המפורסם 11-0 אפשר לנאשם בפלילים להרכיב ממשלה ולעמוד בראשה, אבל הם חושבים שמהרגע שהוגש תו אישום שמייחס עבירות שחיתות וברף הגבוה ביותר נגד נבחר ציבור, הוא מהרגע הזה לא פרטנר שלהם להיות חבר בממשלה, ודאי לא לעמוד בראשה. זאת נראית לי עמדה ערכית, מתבקשת ואפילו מתחייבת של פוליטיקאים במצב החוקי הנוהג. זו דעתי. אפשר לחשוב כמה
3: ברשותך, גם אני אחזתי בדעה זו, אבל אני חושב לאור המצב שהובלנו אליו, נראה לי שזו הייתה בחירה פחות טובה.
1: 100% נתנאל, לא חייבים להסכים. תודה רבה לך על השיחה. ביי להתראות. כן, מי איתנו?
4: בואו צהריים טובים.
1: מה קורה פנדו?
4: אין לי הרבה לדבר, אפילו נשבע לך, מהכאב ומהצער, יום שש, על עוד 4 חיילים, האוצר לפרסום הזה, אתה צעיר ממני בכמה ימים, גיא, לבנון הראשונה, אני זוכר אותה, כאילו, היה פעם, כמה פעמים ביום, האוצר לפרסום, האוצר לפרסום, משפחות נהרסות, משפחות נמחצות, אתה לא יודע כמה, אומרים הזמן עושה את שלו, אבל זה, אני באתי מעל 20 חברים בלבנון הראשונה, גיא, ואני בקשר עם חלק מהמשפחות עדיין, שההורים זה בני 80-90, הם מחזקים ומעודדים. לאן אנחנו הולכים? עוד פעם לבוץ הלבנוני? איפה? לא שומעים אותו מדבר, לא שומעים אותו מגיב, לא שומעים אותו מציית. אני פשוט לא יכול להבין את האיש הזה. ואתה שומע את האמירות המטופשות של החברי כנסת שלידו, כמו מיקי זוהר שאמר, אנחנו לא צריכים את האמריקאים, אנחנו יכולים לעשות את מטוסי F-35 יותר טובים.
1: טוב, זה כלומניק, נו, בחייך.
4: תגיד לי, מה? לאן אנחנו הולכים? אני אומר לך את האמת. אני עברתי 5 שנים מאוד קשות, מאוד קשות. גם המלחמות, גם לא חשוב, אמא שנפטרה לפני שנה זכית. מה אנחנו משאירים לילדים שלנו? יש לי בת 24, סטודנטית בבאר שבע, ובת סכונים בת 17. אתה לא יודע, חבר'ה הצעירים האלה, כמה קשה היה להם. גם הבגרויות, גם המלחמות, גם ההזקות. הם... מורה לאזרחות כמעט ולא היה להם, כי היה ב-300-400 מילואים, ובכל זאת עשו להם בגרות ואזרחות. הכל פה שרוף, הכל פה. סליחה שאני כזה... אני מדבר מכאב, גיא, אתה מכיר אותי לא מהיום.
1: כן.
4: מה אנחנו עושים? למי אנחנו מחר בחירות? אני לא יודע למי אני מצביע.
1: למה אתה לא יודע למי אתה מצביע?
4: אני מתלבט בין ליברמן לאיזנקוט.
1: לא טוב, זאת לא התלבטות כל כך דרמטית, זה אותו גוש.
4: אני מקווה שהם יחברו ביחד. ותקשיב, הפן שהוא עושה שריונים לידו של פשוט ממשלת ארגון פשע. אתה יודע, אומרים, וזה נכון, פעם בשביל להיות חבר כנסת, אתה צריך להביא תעודת יושר מהמשטרה. היום מספיק תעודת אסיר משוחרר, תשאל את אריה דרי, ורישום פלילי שיהיה לך, אתה מתקבל על שטיח אדום. אם היה לי רישום פלילי או איזה חקירה במשטרה, היית יכול לעבוד בבנק היום? מה פתאום, אפילו לא שומר בבית ספר. גיא, שנדע ימים טובים יותר.
1: הלוואי.
4: וברשותך, חצי דקה, נושא שאני מדבר עליו כל קיץ. בבקשה, לפני שאתם יורדים מהאוטו, תבדקו עוד פעם שלא שכחתם לכם את הדבר היקר. בואו נעבור את הקיץ הזה בשלום. גיא, תודה לך.
1: תודה לך. כן.
5: שלום.
1: שלום.
5: גיא, צהריים טובים וגם שבוע טוב לך.
1: שלום. כן, עם מי אני?
5: דבר מהר מהמשולש.
1: מהר, מה העניינים?
5: דיברנו, מעלן, אהלן, אחי. אני בתור ערבי ישראלי רוצה להגיד לך שאני מתחיל לחשוש ביום הבחירות שהשוטרים ויביאו עוד מרדכי דוד איזה 1,000 ומישהו לא נכנס עם פתק של מחל יקבל בעתות מהשוטרים ומה... מרדכי דודים האלה.
1: מאיר, אני אגיד לך, קודם כל הדאגה היא במקומה, אני לא חושש דווקא מהסיטואציה שאתה תיארת, אני חושש מסיטואציה אחרת, היינו קרובים לסיטואציה הזאת בבחירות הקודמות, אני מזכיר נציגי הבחירות בוועדה, בוועדת הבחירות העבירו דיווחים שבדיעבד התברר שהם דיווחי שווא על אי סדרים בקלפיות במגזר הערבי וביקשו לשלוח כוחות משטרה אילו היו נשלחים, סביר שהיה להם איזה אפקט מצנן מבחינת שיעור ההצבעה במגזר, ואני חושש מתסריט כזה, שברגע שהמשטרה נפלה והיא נפלה, והמפכ"ל הוא חלש מאוד ושפוט, שישלחו למקומות כוחות, בין שצריך ובין שלא צריך, ותהיה למצביעים במגזר תחושה שהבחירות לא חופשיות, תחושה שמישהו אולי נוגע בקלפיות וכיוצא בזה. אני בהחלט חושש מהסדרים, ואני אגיד לך יותר מזה, אני יודע גם שבצמרת של הצמרת של ועדת הבחירות יש חשש מאוד מאוד גדול לקראת הבחירות שלנו הקרובות.
5: גיא, זה לא החשש שלי, כאילו רק במגזר, גם אצלכם אני חושש מהשוטרים. אני רוצה, אני לא יודע אם שומעים אותנו קצינים או בכירים במשטרה, אני רוצה להגיד להם שיתחילו בבחירות לפעול למען הדמוקרטיה ולהיות כמו שהיו לפני 10 שנים, לפני 10 שלהם. ויבוא היום שכל מישהו עשה טעות או הפיר את החוקים ונהיו לא שוטרים לטובת האזרחים, רק לטובת הבוס, שאנחנו בוחרים אותם אחד אחד והם לא יתקדמו ויחדרו להיות כמו שהיו או יתפטרו מהמשטרה.
1: כן. טוב, תודה רבה לך, מאיר.
5: תודה לך, שבוע טוב.
1: אנחנו יוצאים לפרסומות.
6: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. התוכנית בחסות
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית
10: סמייל,
9: רפואת שיניים
10: מתקדמת. הנה זה בא! הנה זה בא!
11: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ספרד, אחרי האכזבה במחזור הפתיחה, פוגשת את ערב הסעודית. ובלגיה תחפש ניצחון בכורה מול איראן. וגם אורוגוואי מול קייפ ורדה המפתיעה, וניו זילנד מול מצרים.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
11: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: שלום, מדבר דוקטור קץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר. בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן. 24 שעות ואתה בבית.
14: רפואה אישית.
15: חייג 054-466-3675.
16: עתידי.
17: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
18: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של...
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: כמה משחקים בשלב הבתים?
19: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
16: נשלחו וגם יקחו.
19: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו... יש! עכשיו הווינר, ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו, אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
21: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
22: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלא.
23: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
24: רפואה אישית.
25: חייג 054-466-3675.

0: הפודקאסטים של 103 FM.
1: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנות וקיימות.
0: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
2: כן, מי איתנו?
3: גיא, שלום, מדבר איציק מעמק ישראל.
2: שלום איציק, בבקשה.
3: דיברנו בחמישי, והיה לקראת סוף השעה, והזמנת אותי להתקשר בראשון, אז נהניתי להזמנה.
2: בבקשה.
3: קודם כל, אני, אז הייתי גם קצת, הייתה נימה של איזושהי ביקורת, אז היום אני רוצה להגיד שכל פעם שאתה מעלה את שקד לשידור, כאילו משתף אותה,
2: כן.
3: אז מאוד מרגש, אותי לפחות. אז חשוב לי להגיד את זה.
2: ממה אתה מתרגש?
3: שאתה נותן במה למישהי שזה קצת קשה לה, שזה לא המקום הטבעי שלה.
2: שמת אותי במרכז הסיפור, ואני לא חושב שאני מרכז הסיפור.
3: לא, ברור שהיא גם נחמדה מאוד, אבל גם אתה, אני חושב שגם אתה, זה בזכותך.
2: אני חושב שזה הסיפור שלה, והאומץ שלה לא להיכנע למגבלה שהיא סובלת ממנה. ולהגיד, יש לי מה להגיד, ואני מתכוונת להגיד מה שיש לי להגיד, וגם אם זה ידרוש מכם טיפ-טיפה יותר סבלנות. נכון? אני כולה נכון?
4: בדיוק.
2: כן, בדיוק. תקדישו לזה עוד שלוש שניות.
3: כן. מה שרציתי לדבר זה על משהו שהוא קצת פחות, אולי גם אקטואלי, אבל לא אקטואליה שאנחנו מדברים עליה כל הזמן, וזה הנושא של הפריפריה. עכשיו, אני יודע שאתה חיפאי, וגם אני חיפאי.
2: במקום כבר הרבה שנים.
3: נכון, גם אני במקור חיפאי, ועדיין יש לי מי...
2: היית מגדיר את חיפה פריפריה?
3: זהו, על זה אני רוצה לדבר.
2: לא בטוח. כן.
3: אז זה בדיוק העניין, שלצערי, כן? לצערי, אני מגדיר את חיפה כפריפריה, כי אני מרגיש שכל החיפאים, אתה יודע, מגיעים לאיזשהו שלב, אתה יודע, זה כמעט, אני אגיד את זה, נגיד, אנשים שבקריית שמונה או בפריפריה הארדקור, מגיעים, יש כאלה שמגיעים לגיל אחרי צבא, ואומרים, אנחנו לא נשארים פה. וזה אותו דבר קורה בחיפה. זאת אומרת, הרבה מאוד צעירים בחיפה, ואתה, אני חושב, אחד מהם, ולא רק אתה, כן? וכאלה שמתפרסמים קצת, ושרוצים להצליח, עוזבים את חיפה, ואני שואל את עצמי, למה? חיפה יש בה הכל, יש בה ים, יש בה אוניברסיטה, יש בה טכניון, יש בה שוק.
2: בוא אני אגיד.
3: באמת.
2: אני אגיד לך למה אני חושב שאתה טועה בניסוח. אתה מעלה בעיה אחרת, אבל טועה בניסוח. תראה, אני חושב, אני יודע, שתושבי חיפה, רמת החינוך שהם מקבלים, ורמת הבריאות שהם מקבלים, היא בדיוק ברמה שהילדים שלי מקבלים במרכז, ושאני מקבל במרכז. בעיר חיפה יש כמה וכמה מרכזים רפואיים, בקרמל, בית חולים קרמל, ורוטשילד, ורמב״ם כמובן, ויש רופאים, ואין בעיה, אני חושב, של רופאים מומחים, ויש בתי ספר, ובית ספר פרטי, ריאלי, ובתי ספר אחרים, ורמה מאוד גבוהה, ואין בעיה של בריחה, של, או מצוקה מיוחדת של מורים שקשה להביא לחיפה, ויש בחיפה קבוצת כדורגל, ויש בחיפה מקומות בילוי, ואתה יודע, לכן אני לא מתייחס לחיפה כאל פריפריה.
3: ובכל זאת ההגירה שלילית.
2: רגע, אין לי את הנתונים, אבל אני לא מתייחס לחיפה כפריפריה. אני מתייחס פריפריה למקומות שבהם יש בעיה לקבל רפואה ברמה, ויש בעיה למצוא, למשל באילת אפילו, כן? באילת, שאני שומע מחברים שגרים באילת, שכדי למצוא רופא מומחה, הם צריכים לטוס למרכז. זאת בעיית פריפריה. או בעיה שקשה לך למצוא מורים למקצועות מסוימים, כי יש מעט מאוד מורים כדי להביא אותם. ותשתיות ושורה של דברים. זה בעיניי ההבדל מן הצד האחר, אנשים שהם גרים ממש ממש בפריפריה, אתה יודע, יישובי ספר, הם נהנים מדברים אחרים, לפעמים איכות חיים, יש להם נופים יותר, ופחות צפוף, וכיוצא בזה. אתה שואל אותי לגבי למה אני עזבתי את חיפה, ולמה שכמותי עברו, תראה, בסוף, יש, קודם כל יש לי הרבה חברים שגדלו איתי בחיפה, ונשארו לגור בחיפה. זה לא נכון שכולנו עזבנו לתל אביב. אנשים, תראה, במרכז, המרכז החיים, מרכז הכלכלה הישראלית, מרכז התקשורת הישראלית, זה בתל אביב. לכן אנשים כמוני, שלא רצו להישאר כתב אזור, ורצו להגיע למרכז, אז עזבו למרכז. אני לא אומר שאין בעיה בחיפה.
3: זה לא מחליש את חיפה?
2: יש בעיה. מה הכוונה מחליש?
3: מחליש, זאת אומרת שכל אחד שרוצה להתפתח, בדיוק כמו שאתה אומר, ואתה לא היחיד שאומר את זה, אז הוא עוזב למרכז, וזה קצת, אני חושב שזה קצת, תראה, אני אגיד עוד משפט אחד, אני חושב שגם זה תפקיד המדינה, אוקיי? לייצר את האיזונים האלה, למרות שאולי תגיד לי, תשמע, זה דרך הטבע, זה קורה בכל העולם, אבל אני חושב שתפקיד המדינה, על ציר הזמן, כן? זה לייצר את האיזונים, שאנשים ירצו לגור בחיפה וירצו לגור
2: ב... דווקא חיפה היא בעיניי לא הדוגמה. היא לא הדוגמה, אני אגיד לך למה.
3: היא לא הדוגמה הקלאסית, אבל...
2: היא לא הדוגמה הקלאסית, כי בסוף יש אנשים שלא מתאים להם לגור בגוש דן. הם רוצים פחות צפוף, פחות סואן, בכל מובן. למשל, אני חושב על ההורים שלי, כן? ההורים שלי. האם היה מתאים להם לגור בתל אביב? אני לא בטוח. אני חושב שהם, לאנשים שונים, יש צרכים שונים.
3: כן.
2: אתה יודע, פעם היה מאוד חשוב לי, גרתי בתל אביב ברחוב מלצ'ט, ליד שנקין, וכל הווייב הזה מאוד מאוד מאוד התאים לי. אחר כך, כשהקמתי משפחה, אמרתי, לא מתאים לי. שהילדים שלי יגדלו במקום, אפילו אני מדבר על הנוחיות הקטנה, שיש מצוקה כמעט בלתי אפשרית של חנייה. לא בא לי, בא לי כבר להתברגן יותר, בא לי שתהיה לי חנייה צמודה, ובא לי שיהיה לי פחות צפוף, ובא לי שיהיה לי פחות סואן, ובא לי יותר שקט. אז עזבתי את המרכז לצפון תל אביב, ואחר כך הלכתי, יצאתי מתל אביב. אז מה שאני אומר, תראה, יש פריפריה שיש שם בעיה, בעיה של תשתיות, בעיה של תקציבים, בעיה של חינוך, בעיה של רפואה.
3: אני מסכים, הניסוח שלי לא היה.
2: אבל זה לא חיפה, זה לא חיפה.
3: אני מסכים, הניסוח שלי אולי לא זה, אבל רציתי בעצם לא להתייחס אולי לפריפריה, אבל רציתי להתייחס לביטוי חדרה גדרה, אוקיי? זאת אומרת שכאילו... כאילו מה שמחוץ לחדרה גדרה איפשהו מתפספס. אני לא יודע, לשים את האצבע, אוקיי? אבל בסדר, אני הצלחתי להבין.
2: אני אגיד לך, אני מבין למה אתה חותר, אבל אני למשל במשך תקופה ארוכה רציתי מאוד לגור בעמק חפר. ושזה שוב, זה לא הלב של הלב של הלב. ו... אתה כאילו מתעלם, יש יתרונות גדולים כשאתה בתל אביב, יש המון שפע של תרבות, ושפע של אופציות בילוי, ושפע של אומנות, ובאמת בתל אביב אנשים שהם שוחרי אומנות, יכולים ללכת בשבוע לפילרמונית, ולאופרה, ולהבימה, ולגשר, ולבית לסין, ולקאמרי, ולאופרה, ויש שפע, ומוזיאון תל אביב, ויש... מישהו באמת שוחר אומנות, ימצא, יכול למלא את עצמו בתל אביב. אבל יש אנשים, אתה יודע, אודי סגל הוא חבר שלי, הוא גר בכפר מונש, אני אומר לעצמי, בוא'נה, איזה כיף, הוא גר ממש בתוך פרדס. ממש, משיק לפרדסים בכפר מונש. איזה כיף, ואיזה כיף שאתה... עושה את ההליכה שלך בין, אני מת על הריח של הרפת, ואתה כאילו מתעלם מיתרונות גדולים, מסוימים, שיש לאנשים מסוימים, אתה יודע, תשמע את האנשים מיישובי עוטף עזה, תשמע, אתה שואל אותם למה באתם לכאן, ותראה באיזה אהבה הם מדברים על המקום שלהם, מעבר לערכים של לשמור על הגדר וציונות והכל, על המרחבים, על השדות, על הטבע הפראי, על האוכלוסייה שזה מה שחשוב לה, הערכים האלה. אתה יודע, זה דברים שאין אותם בלב תל אביב.
3: מסכים.
2: אוקיי.
3: מסכים. תודה.
2: ביי ביי, להתראות.
3: ביי.
2: כן, שאל לנו מעט זמן, מה, נתחיל שיחה? נתחיל, יאללה, מי איתנו?
4: שלום, קוראים לי מאיר מתל אביב.
2: מאיר, כן, מאיר, בבקשה.
4: כן, מה שקורה, אני רוצה להגיב לשבוע שעבר כששידר סגל. אז על המאזין, וגם סגל וגם המאזין מתלהמים שהממשלה רוצה להסל את צמרת החמאס, והצבא לא מסכים. דבר שקר, כי אני יודע שאולי ב-19, אולי ב-18, שהיה איבית לברמן שר הביטחון, בא לי, ביבי אמר שנשאנו מידע, אנחנו יכולים לחסל את כולם עכשיו, ביבי לא הסכים. אני לא יודע אם איבית לברמן שומע אותי, הוא צריך לתבע אותם על שקר.
2: אבל עזוב, בן כספית פרסם, ששש פעמים בשירות הביטחון הכללי, ואמר, יש לנו עכשיו אפשרות להוריד את סינורר, וסביבתו, ונתניהו לא רצה, אבל הוא לא, לא שהוא לא רק לא רצה לחסל אותם, הוא האמין בקונספט של להחליש את הרשות הפלסטינית, וכמו שאמר סמוטריץ', חמאס זה נכס. זה,
4: כן, אבל
2: תפיסה.
4: למה הם משקרים בשידור חי, שאנשים שומעים שהממשלה רוצה להסל והצבא לא הסכים? למה הם משקרים?
2: לא יודע, אני לא יכול להתכנס לשידור שלא שמעתי.
4: התוכנית הזו מוקלטת, ויש אפשרות לשמוע את זה. כן, אני טוב. מקווה שאיבית ליברמן שומע, ייקח את התוכנית, והתבע אותם על שקר, ככה ללכלך את השם שלו, שהוא לא הסכים. הוא דווקא רצה להסל, אני זוכר את זה, הוא 19 או 18, לא זוכר בדיוק איזה שנה, הוא היה שר ביטחון של ביבי, אם אתה זוכר, אתה יודע, בטוח.
2: טוב.
4: אוקיי, אוקיי.
2: מאיר, תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו נהיה כאן גם אחרי חדשות השעה אחת לעוד שעה. איך עבר לך השעה הזאת, שקד? סך הכל בסדר.
5: נכון.
2: הרגשת שאת צריכה להשתלב במשהו?
5: לא.
2: לא. לא היה לך מה להגיד על אתה.
5: לא היה לי מה להגיד.
2: מקווה שבשעה השנייה.
5: אני מקווה גם.
2: להשתמע.

0: גיא פלג מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. התוכנית בחסות
1: רשת חצי חינם, המציעה 50% הנחה על מאות מוצרים. חצי מחיר בחצי חינם.
2: חצי חינם 103 FM.
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם יקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנות.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: 103
5: יד ב-103 FM. גיא פלג.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
9: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בגץ דן בהרכב מלא בפעם השנייה בתולדותיו, בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. לפי החוק שאושר יוגדל המשקל הפוליטי בוועדה על חשבון הדרג המקצועי. נשיא בית המשפט העליון עמית הזהיר בדיון ואמר, אנחנו בשינוי משטרי, בגופו של כל שופט ישתתל שבב פוליטי, כך לדבריו. בשעה זו מובא למנוחות רס"ר במילואים אלכסנדר פילין, זכרו לברכה, שנפל ביום רביעי בלבנון. הלווייתו מתקיימת בבית העלמין הצבאי בחיפה. אחותו אולגה ספדה לו.
13: קשה לי לעמוד כאן ולהאמין שאני מוכבד בקומך. היית אחי הגדול, אבל בשבילי היית הרבה יותר מזה. תמיד הרגשתי שיש לי על מי לסמוך. אני יודעת שכל מה שנתת לי יישאר איתי. הערכים שלך, האהבה שלך, והדרך שבה תמיד דאגת לאנשים שאהבת.
12: תקרית נוספת התרחשה בסוף השבוע האחרון, 4 חיילים נפלו כתוצאה מפגיעה בטנק. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, מוסיף פרטים על התקרית.
14: 4 לוחמי שריון נהרגו בתקרית הטרגית בדרום לבנון בסוף השבוע האחרון, כאשר פרטי התקרית הקשה עדיין לא התבררו באופן סופי. הערכה בצבא היא שרחפן ככל הנראה פגע במסדרון האחורי של הטנק, מה שגרם לפגיעה משמעותית והתלקחות של הטנק, וכתוצאה מכך פיצוץ של תחמושת. כחלק מהתחקיר נבדק גם אם שוגר נונטט לעבר הטנק, ובצה"ל נמסר שבוודאות לא מדובר בתאונה מבצעית.
12: ארצות הברית נערכת לארח את הסבב החמישי של המסע ומתן בין ישראל ללבנון, שיתמקד בהצעה להקמת אזורים ניסיוניים נטולי נשק בדרום המדינה. ירון שניידר כתבנו עם הפרטים.
15: על פי הדיווח בעיתון הסעודי ישר כלאוסט, סבב המסע ומתן הקרוב בוושינגטון התמקד בתוכנית פיילוט להקמת אזורים מיסיוניים ומפורזים בדרום לבנון. לפי המתווה, צהל וחיזבאללה ייסוגו מהם בהדרגה, וצבא לבנון יקבל את האחריות הביטחונית. על רקע הדיווחים האלה, מקור צבאי בבירות מבהיר כי צבא לבנון דורש ערבויות אמריקאיות ומתעקש על הפסקת אש כוללת ולא על פתרונות נקודתיים כדי ליישם את התוכנית. עוד מדגישים בלבנון, לסרב לכל שותפות או תאום ביטחוני עשיר עם ישראל, והפעילות תתבצע רק דרך ועדת הפיקוח הבינלאומית.
12: האומן הבינלאומי יעקב אגם הלך לעולמו בגיל 98. הוא פעל במשך עשורים באומנות בישראל ובאירופה, ובשנת 2026 קיבל את פרס ישראל. אגם מניח אחריו 3 ילדים. משרד הבריאות מעדכן כי התקבל דיווח נוסף על אדם החשוד כחולה באבולה, לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי לאחר שהגיע עם תסמינים. בשלב זה מדובר בחשד בלבד, והבדיקות הנדרשות מתבצעות כעת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: שלום לכם, היום חם קצת יותר בטמפרטורות גבוהות מעט מהממוצע לעונה. עומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים דווקא נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. באמצע השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות הערב, ובהיר במשך היום.
17: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
19: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
20: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
21: קפריסין זה
20: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
21: קפריסין זה איסטה.
5: עכשיו ב-103 FM

0: כן, שלום לכם. שעה שנייה חזרנו. גם את השעה הזאת עורך שר פלסנר ושקד מורג, עדיין לצידי על השידור, בני הלפרין ברדיו צפון, שם 104.5, בדיגיטל ראות, מתיתיהו ארגון והראל גולשטיין, 0552-103-103, הטלפון שלנו, הוואטסאפ, 054-70-103-70, בואו נדבר על השהייה בלבנון של צהל, האם אתם רואים בזה תכלית? האם אתם חושבים כמוני, כמו אנשים שאוחזים בדעתי שנתניהו בכוונת מכוון עד הבחירות ישמור על איזושהי גזרה פעילה, כי מצב הלחימה נכון לו פוליטית, או שאתם חושבים שיש תכלית, או שאתם סבורים שאין אלא להחזיק רצועת ביטחון על מחיריה, שהרי אחרת אנחנו מוותרים על הצפון, איפה זה תופס אתכם? בואו נשמע אתכם, נצא לדרך, בבקשה, מי איתנו?
1: שלום. מדברת זיווה מראשון.
0: כן, זיווה, בבקשה.
1: היי גיא, אני שמחה שאני מדברת איתך, דיברנו כבר, ואמרת לי פעם, איזה קול רגוע.
0: נכון.
1: אז אני אמשיך ברגוע.
0: בבקשה.
1: ואני לא רוצה לדבר על לבנון, אני רוצה לתת נקודת אור.
0: בבקשה.
1: ולספר לכל מי שלא היה, ביריד הצפון ביפו,
0: כן.
1: הפסיד לראות את עם ישראל היפה. תודה, תודה לעיריית תל אביב, למי שארגן את הביטן, למי שאירח אותם, אבל זה פשוט היה מהמם. אני לא חושבת שמישהו מהחכמים היה חכם והגיע לשם, אבל כל מי שנכנס, קנה, ודיבר עם האנשים, היה שם הכל, אוכל דרוזי, תמרים, בגדים, מכל טוב הארץ והצפון, והיה להם כזה מצב רוח טוב, כולנו, הרבה אנשים דיברו איתם, והם אמרו לנו, אלה נציגי הצפון שהביאו, באו עם העסקים שלהם.
0: היה להם מצב רוח טוב לנציגי
1: הצפון? היה להם מצב רוח טוב, אנשים קנו, בשבת בבוקר מילאו את הדוכנים, אנחנו בשישי, אבל אני רוצה להגיד לך, אנחנו עם מקסים, הם כל כך שמחים, ומישהי אמרה לי שקניתי אצלה בגדים, זיווה, את יודעת מה? עוד פעמיים שיעשו לנו את זה, אנחנו ננשום, אנחנו נעלה, ואני אומרת, אפשר לעשות את זה בכל עיר, זה היה בתוך ביטן, לא בחום, אחינו הדרוזים, מאיפה שאתה רוצה, ואני חושבת שצריך לפנות לערוץ 12 שהסייד ארגן את זה, כל הכבוד, ואנחנו עם מקסים, וצריך לעזור להם.
0: יש לי הרבה שאלות לשאול אותך.
1: כן.
0: אז קודם כל, את זוכרת שנתתי לך מחמאות פעם קודמת, ואני נותן לך גם עכשיו, על האופטימיות ועל האנרגיה הטובה והכל, אבל בכל זאת הדברים שלך מעלים כמה שאלות. אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך, האם אני זוכר את עצמי לפני הרבה שנים, מדבר על מה טוב במדינה, ותמיד כשדיברתי על מה מיוחד במדינה שלנו ומה טוב במדינה שלנו, אז הסעיף הראשון שהזכרתי אותו תמיד, היה ערבות ההדדית. מכל הדברים, אני חושב שהדבר הכי טוב במדינת ישראל היה הערבות ההדדית, האמיתית, העובדה שכשנופל חייל, בין אם הוא דרוזי, בין אם הוא בדואי, בין אם הוא אשכנזי, בין אם הוא ספרדי, בין אם הוא תל אביבי, ובין אם הוא מהתנחלות, הכאב הוא כאב עצום.
1: נכון.

0: זה, אלה היו השעות הכי יפות של החברה שלנו, אבל אני שואל אותך בכנות, האם את לא חושבת שמשהו, משהו דווקא בהקשר הזה, הוא לא כשהיה, הוא נחלש, האם את לא חושבת שהתיאור הזה שלך, שאת שומעת בעצמך, למשל, התבטאויות כלפי משפחות חטופים, תקיפה של משפחות חטופים, עוינות מאוד מאוד מאוד קשה, לא רק כלפי חטופים, בני משפחות שלהם, אלא בכלל, עוינות מאוד מאוד קשה בין הצדדים השונים בחברה. את לא חושבת שמשהו בדבר הכל כך טוב הזה נפגם?
1: אני מבינה, אני גם יודעת שחלק נפגע, אבל אני מבינה ואני אומרת לאנשים האלה, אף אחד לא יודע מה ילד יום. אם מחר ידפקו אצלו בדלת, או חלילה איזה חייל יחטף מבני משפחתו, מי שלא חושב כך, אני לא מתייחסת אליו, מפני שהוכחנו את עצמנו בנושא של החטופים, ואני...
0: לא הוכחנו את עצמנו. אני חושב שהעניין של החטופים עם הזמן הפך לשסע פוליטי, שהיו כאלה שהפגינו עם המשפחות, והיו כאלה שבכוונת מכוון, הרי תראי, נתניהו, משפטו מתנהל בצמוד לכיכר החטופים. ממש זה כמו רחבה של בית משפט.
1: אני יודעת.
0: מי שמכיר את המבנה של כיכר החטופים, רחבת מוזיאון תל אביב, בית אריאלה ובית המשפט המחוזי בתל אביב. זה ממש אותו אזור, אותו מתחם, זה לא אותו אזור, זה אותו מתחם ממש. ועובדה שפעם אחת אפילו לא יצא, בהפסקת הדיון, לפני הדיון, אחרי הדיון, כדי לעבור שם בכיכר, באופן סימבולי.
1: תראה, לצערי הרב, אני נולדתי בבית של חירות, והרבה זמן הצבעתי, אבל היו אנשים שחשבתי שהם מייצגים אותי. היום הם לא מייצגים אותי, אני לא מתייחסת לאפסים האלה, סליחה על המשפט, ואני רוצה להסתכל על הצד החיובי, קשה לנו, נהרגים לנו, עצוב לנו, אבל בואו קצת בינינו, בינינו. ואני חושבת שהמעשה הזה עם העסקים האלה, אולי גם צריך לעשות את זה לעסקים בדרום, להביא אותם נגיד לבאר שבע, לא תמיד ליפו, אבל אנחנו מוכרחים להרים את עצמנו, לחכות לבחירות ולהיות אופטימיים. מפני שלכולם קשה. אני הייתי שם ביריד ופתאום שמעתי על החיילים שנפלו. זה היה נורא, נורא, נורא, נורא. אבל אני חושבת שבוא לא נסתכל על אלה, מפני שאלה אנשים שלא יודעים. היום זה משפחת כהן שלא נדע, מחר זה המשפחה שלו. וזה בכל דבר. ומי שלא יודע, ומי שלא יודע לאהוב את הארץ שלנו, שאפילו שקשה, נעזור...
0: זיווה, את קצת מטיפה לצד, ואני בסך הכל שאלת לך שאלה פשוטה.
1: טוב.
0: את תיארת איזושהי תחושה חיובית, מעולה, זאת הייתה הכוונה של אלה שירגנו את היריד הזה, להדגיש את הצדדים הטובים בחברה שלנו, יש צדדים נפלאים בחברה שלנו, אבל אני שואל אותך אם לדעתך, האווירה שאת היית חלק ממנה שם, ושאת תיארת אותה כל כך בהתרגשות, היא האווירה הנוהגת במדינה, ואם את יכולה להגיד בביטחון, שהערבות ההדדית שאנחנו גדלנו עליה, העובדה שאנחנו כל הזמן זוכרים, שאנחנו ביחד נגד אויבים שמשחרים לפתחנו, האם תחושת הביחד הזאת לא נסדקה מאוד? אני סבור שכן, ואני מאוד מאוד מקווה שהדברים האלה יתוקנו ויתופלו ויד אחרי הבחירות.
1: אמן.
0: אבל
1: אמן.
0: זה דבר אחד. ושאלה שנייה, אני שואל אותך שוב, תראי, בצפון, אני לא יודע איך תיגמר המלחמה הזאת בצפון, הדברים לא ברורים, האם יכפו עלינו,
1: נכון.
0: יכפו עלינו לסגת מרצועת ביטחון צרה שאנחנו אוחזים בה, יש פרשנים רבים שסבורים שאם אנחנו נאלץ לעזוב, אם צהל יאלץ לעזוב את

0: חמשת המוצבים הקדמיים שלו שם באזור לבנון, הצפון יופקר, ועל, סליחה, ועל רקע זה אני שואל אותך, אם את חושבת שהתושבים, תושבי הקיבוצים והמושבים בצפון והיישובים, אני מדבר על מטולה ועל מרגליות ועל דפנה ועל גשר הזי וכל היישובים האלה, האם את חושבת שבאמת הלך הרוח שלהם, זה כפי שאת תיארת אותו, הם מאושרים ושמחים ועולצים, כי אני חושב שהם בוודאי סמכו מההתגייסות כדי לעזור להם, אבל אני חושב שהם שואלים את עצמם שאלות קיומיות מאוד מאוד עמוקות.
1: הם שואלים את עצמם, ואתה יודע מה אמרו כמה?
0: כן.
1: אנחנו הגענו ליפו, אנחנו במדינה אחרת. אני מקווה, שבאמת יעזרו, וכספים שהבטיחו יעברו, אבל במצב, לא רוצה להגיד את המילה הלא יפה, בואו נסתכל קצת על עצמנו, וקצת נתעודד, וקצת נשקיע ונרים את מה שאפשר.
0: 100% זיווה.
1: זה הכל, זה מה שיש לי, ולהגיד עוד פעם תודה לך שהקשבת לי.
0: בטח.
1: ותודה לכל מי שירגן את זה, זה היה פשוט יוצא מן הכלל. אפילו הסדרנים בחניות.
0: 100%.
1: תודה רבה לך.
0: תודה, אנרגיות טובות, כנראה שזה מדבק. תודה, זיווה. זה השטילפנט, כן. מי איתנו? כן.
2: שלום.
0: שלום.
2: שלום גיא, אני שמח לדבר איתך.
0: אני שמח לדבר איתך, שמח שגמרת שם את כל הסידורים מסביב. מי אני?
2: כן, שמי משה, אני מהמרכז.
0: כן.
2: הייתי, שמעתי את השיחה הקודמת, ואני מזדהה עם הרבה דברים, רוב הדברים שאתה אומר אותם בעצם. ומה שקורה זה שמה שקורה בצפון בעצם, אני כיהודי שחי פה שנים על שנים, כמו שאתה אומר, שאנחנו היום עם מפואר, והנזק שנגרם פה לעם, כל מיני כתבות, ואם זה, אם זה קוראים להם מולנים, אם זה מזרחים, אם זה אלוהים יודע כבר, איך התפרקנו כל כך הרבה. ושאני שומע שיש כל כך הרבה אנשים שיושבים ועסוקים רק בלקרוע את העם. אוקיי, אם זה לא רוצה לציין שמות מסוימים בתקשורת, שכל היום זה, אני לא יודע אם זה פרנסה, אני לא יודע אם זה משהו אחר, שעסוקים רק בלפואר את העם. עכשיו, לגבי הצפון, מה שאתה אמרת עם היישובים בצפון, תקשיב, אני הייתי מלחמת שש פעמים, הייתי ילד קטן, ואני זוכר שכולם ישבו בתוך שוחות שחפרנו, כי לא היו מקלטים. והיינו ילדים, וכולם היו ביחד, כולם עזרו אחד לשני. לא היה דבר כזה כמו שקורה היום, תוך כדי מלחמה, תוך כדי אסונות, יושבים אנשים ועסוקים כל היום מה להקשות על העם, אם זה הפגנות בכבישים של החרדים ואם זה אחרים. לא היה דבר כזה. עכשיו, המצב שיש אותו לצפי דעתי היום בצפון, זה שכל המלחמה הקשה הזאת, לחזור לנקודת ההתחלה, זה פשוט לא יאמן. זה לא הגיוני, זה לא יאמן שהמנהיג הגדול שותק, ושהעם שלנו כל כך סובל. לא, אין כזה, כמה הוא התפאר בזה שהוא יחזיר את החיזבאללה שנים על שנים על שנים אחורה. ומתברר שהוא צריך להרים את הראש ולהגיד, לא, אני טעיתי. אני טעיתי בגדול. ומה שצריך לעשות, לקום ולתת נאום חזק מול פני העולם כולו, להגיד, חבר'ה, אנחנו לא רוצים מלחמה. אנחנו לא רוצים להילחם בלבנון. אנחנו רוצים להיות בשלום עם לבנון. בבקשה, מה אתם רוצים? שנחזור לקו? מוכנים לחזור לקו. שכל העולם יהיה עד, שאנחנו חוזרים לקו, שישבו שם כוחות הפרדה, ושלעולם החיזבאללה לא יראה עלינו, ושהחיזבאללה הזה יתפרק, אנחנו עכשיו חוזרים לקו הבינלאומי שאתם רוצים שנחזור אליו. עכשיו, שיקום המנהיג הגדול שלנו, מר ביבי נתניהו, ושייתן הצהרה כזאת, שאנחנו מוכנים לחזור לקו, בתנאי שכל העולם יהיה עד, שאם זה יקרה שוב פעם, אנחנו מרסק את כל לבנון. ככה אני חושב, גיא.
0: טוב, 100% משה, תודה רבה לך על הדברים.
2: ומה זה נשמע לך, בסדר, או ש...
0: תראה, אני אמרתי דעתי בפתח התוכנית, אני חושב שאנחנו, באופן כללי, אני חושב שבוחן המציאות שלנו קצת משובש, ושאני חושב, וזה הדבר החיובי בסיטואציה הנוראה שאנחנו נמצאים בתוכה, שהדבר החיובי שאני לפחות מצאתי, איזושהי זווית שהאמריקאים מבהירים לנתניהו, אבל הוא כבר יודע את הדברים, ובאמצעות האמירות שלהם, הפומביות, הם מבהירים לציבור הישראלי שסבור בטעות שאנחנו איזושהי מעצמה עולמית, ואנחנו בסוף, אנחנו נסמכים על מערכות נשק אמריקאיות, הטייסים שלנו הנפלאים, טסים במטוסים האמריקאים, הטייסות האלה נקנות בכסף אמריקאי, זה אמנם חלק מהסיוע הביטחוני, ובמסגרת זה אנחנו מתחייבים, זאת אומרת, הכסף כאילו נשאר אמריקאי, אבל בסוף אלה טייסות שלמות, שאמריקאים נותנים לנו במסגרת הסיוע הביטחוני. וכשאם אנחנו מבינים את זה, אז אנחנו צריכים להיות טיפ-טיפה יותר מתונים. לאמריקאים יש אינטרסים, יש להם אינטרסים כלכליים, יש להם אינטרסים אחרים. האמריקאים הלכו איתנו כברת דרך במלחמה שהיא לא מלחמה שלהם, היא מלחמה שלנו. המחיר היה מחיר שכל אמריקאי שילם בכסף, בעליית מחירי האנרגיה. והאמריקאים החליטו די שהם רוצים לצאת מהאירוע הזה, ומהרגע הזה הם אומרים לנו מה לעשות. וכולם פה מתעוררים כאילו שאיזושהי מציאות חדשה נגלתה לעינינו, או לעיניהם. זה המצב, אין ארוחות חינם. אין אפשרות לקבל כמעט 4 מיליארד דולר בשנה, 3.8 נדמה לי זה הסכום, ולא להבין שהם מנהלים אותנו בעצם, והם הלכו איתנו כברת דרך עצומה. והיכולת שלנו לתקוף היא בערבון מוגבל, כי אנחנו צריכים לבקש אישור. אנחנו לא יכולים למחוק לא את עזה ולא את טהרן, ולא להפציץ בלבנון בלי אישור של האמריקאים. זה המחיר. ורק ראש הממשלה יכול להוציא מפיו דברי הבל, שישראל רוצה להגיע לאיזושהי עצמאות כלכלית ביטחונית, שתאפשר לוותר על התקציב האמריקאי. על מה הוא מדבר? מה זאת אומרת שמה, אנחנו נתחיל פה לייצר מטוסים? למה פרויקט הלווין יגנז? כי הבינו פה במערכת הביטחון שזה גדול עלינו בכמה מספרים. אז אנחנו יכולים לוותר על הסיוע האמריקאי? זה בסדר, זה מוצא חן בעיני האמריקאים, שייתכן ונמאס להם לממן לנו את הוצאות הביטחון. אבל זה ריאלי? ואם זה ריאלי, זה לא יבוא לחשבון החינוך, והרווחה,
2: איך והתחבורה? איך אמרת? זה דברי הבל.
0: כן, זה
2: סתם.
0: זה משמעת כל יסוד. אז אם נחזור לצניעות ולהבנה, שיש לנו אבא גדול ששומר עלינו ודואג לביטחון שלנו ונותן לנו בנדיבות מערכות נשק והכל, וזה הולך יחד עם השליטה המוחלטת שלהם, בטח כשזה נוגע באינטרסים שלהם, הרי האיראנים קלטו, מה האיראנים הצהירו? אמרו, אם צהל ממשיך להשתולל בלבנון, אנחנו נסגור שוב את מצרי הורמוז. סגירת מצרי הורמוז, זה עוד כמה סנטים לכל גלון דלק לאמריקאים. האיראנים מבינים את המובן מאליו. ולכן סביר שטראמפ יגיד, חבר'ה, תירגעו. זה הכל. מה לעשות? זאת שגרת החיים שלנו, זאת המציאות. זאת המציאות. אנחנו מדינה קטנה, מוקפת אויבים, ואנחנו חייבים לא רק את אמריקה, את אמריקה ואת אירופה, כדי להגן על עצמנו. פשוט.
2: זה אתה צודק, אבל לצערי הרב, היום כל אירופה לא בעדנו.
0: לא בדיוק.
2: אני כבר לא יודע מי בעדנו כמעט.
0: כן, כמו שאמר ונס, אתם אנחנו המדינה היחידה שאוהבת אתכם, או מכבדת אתכם, או בקשרים איתכם. לשם הוא דרדר אותנו.
2: כן, הוא דרדר אותנו.
0: הרי מדינות אירופה היו הידידות הכי גדולות שלנו, גרמניה ואנגליה.
2: ביבי יכל ללכת לטייל בפריז ובלרומא ובלכל מקום בעולם לעשות סופי שבוע. היום אני לא יודע אם הוא יכול לנסוע לאיזשהו מקום.
0: טוב, תודה רבה, משה.
2: תודה לך.
0: כן, מי איתנו?
3: אריה.
0: מה קורה, אריה? מאיפה אתה?
3: מפרדס חנה.
0: כן.
3: אני אדבר איתך על המונדיאל.
0: כן.
3: אני יודע שאתה אוהב כדורגל, נכון, גיא?
0: מאוד.
3: תקשיב, גיא, משהו לא הגיוני. שמעתי שהמונדיאל הזה 48, עכשיו המונדיאל הבא הולכים לעשות 64 נבחרות, מונדיאל אחר זה מה, לא יהיה בכלל מוגרמות, יהיה 300 משחקים, לא מנתי מה קורה. עשו את הכדורגל פיפה, לגמרי.
0: למה? קודם כל, אני מסכים, יש משחקים ויש נבחרות שאתה אומר, רגע, אריה.
3: הייתי רואה כל משחק, עכשיו יש משחקים, אני בכלל לא רואה, לא מעניין.
0: אריה, רגע. אז תראה, בוא, קודם כל, בגדול אני מסכים איתך. אבל בקטן אני ממש לא מסכים איתך. רגע, אני אסביר. תראה, קודם כל, יש משחקים שאתה לא רואה, ויש משחקים רבים שאני לא ראיתי, כי השעות לא נוחות לנו. זה אחד. והבן שלי, הקטן, כל הזמן אומר לי, אבא, אז למה הם לא מתחשבים בצופים? אמרתי לו, שחר, ישראל היא לא מרכז היקום, וגם לא אירופה. יש אמריקה, ויש מקסיקו. במקסיקו אוהבים כדורגל כמו שאוהבים בישראל, וגם להם השעות צריכות להתאים, ומדי פעם משחקים את המונדיאל באמריקה, במקסיקו, וזה צריך להתאים לשעות גם שלהם. אז יכול להיות שאתה ואני רואים פחות משחקים, אני בטוח, בגלל שהשעות לא מתאימות לנו. דבר שני, שר, תקן אותי אם אני טועה, למרות כל מה שאתה ואני מתארים, שיש יותר מדי נבחרות, ויש נבחרות שלא שמענו עליהן וזה, אז קודם כל, כבר הספקנו לראות כמה משחקים גדולים, למרות השלב המוקדם, אני לא יודע בכמה מונדיאלים ראינו משחקים כל כך גדולים בשלב כל כך מוקדם, אין לי פרספקטיבה, אבל המשחק שראינו אתמול הוא משחק מפואר, של רמה מטורפת, של שוודיה,
3: משחק לפנטרון,
0: שוודיה הולנד, ראינו משחק גדול, וגם האנגליה קרואטיה, היה משחק גדול גדול גדול,
3: לא, מה אני אומר, יש
0: רגע, וגם שקף ורדה, עושה טקו עם ספרד, אז אנחנו אומרים, וואלה, איזה יופי, איזה יופי, כי אנחנו אוהבים את הסיפור של דוד וגוליאת, אנחנו אוהבים קבוצה מנוהוור, שבאה ועושה טקו עם אחת הנבחרות הכי חזקות בעולם. אז דווקא הפוך, אם היית שואל אותי לפני חודש, אז הייתי אומר לך, הרסו את הכדורגל, כמו שאתה אומר. אבל עכשיו, במבחן של המשחקים עצמם, אני אומר, זה לא מפריע למשחקים גדולים, לתוצאות נדירות, לרמה מאוד גבוהה בחלק מהמשחקים, וגם פתאום יש 6-7, מה רע לראות קצת גולים?
3: מה אתה אומר על התרבות היפנית, שמנקים את האצטדיון אחרי המשחק?
0: תקשיב, אני חזרתי מיפן, אז בדיוק חזרתי מיפן, ביום שחזרתי בבוקר, ובלילה נפתח המונדיאל. אז זה מסתדר אצלי. שמה, יש לנו כל כך הרבה מה ללמוד מהיפנים, אתה יודע, זה לא, זה הסדר והניקיון והתרבות והעדינות האמיתית. אתה יודע שאין שם פחים בכלל? אין שם פחים. ושבאתי, אמרתי לעצמי, איך זה יכול להיות? מה זה אין פחים? אין פחים, כי התפיסה היא, אנחנו לא צריכים לפנות לך את הלכלוך. אתה מייצר לכלוך? תסתדר. ואז אתה כל יום לוקח סקית, שם בתוך התיק שלך, ואתה לוקח את הסקית, ובסוף היום אתה זורק את הסקית בבית שלך, או במלון שלך, בפח. הם לא מנקים אחריך. זה התפיסה. ועל השעזוב, כולם כבר סיפרו, זה ידוע. זה לא רק איך הם שירים את היציע. זה איך השירותים נראים. זה איך המדרכות נראות. זה איזה סדר. אתה יודע, בשיא הטירוף, בשיא הראש אואר, איך אף אחד לא מעז לדחוף, איך כולם עומדים. עכשיו אתה פתאום ישראלי, ואתה יודע... וככה מתנהגים, אז גם אנחנו מתנהגים ככה, איזה יופי, ואיזה כיף זה. כן. אלה יורדים, ואחרי שהם יורדים, מתחילים לעלות, והכל בסדר. והרכבת יוצאת בזמן מהתחנה.
3: רק טוב.
0: תודה. מי איתנו?
4: שלום, שלום לך גיא פלק.
0: שלום רב.
4: כאן גרשון מנתניה.
0: מה קורה גרשון?
4: זהו, תשמע, אני רוצה לדבר איתך על ג'יי די ונס, סגן נשיא ארצות הברית,
0: כן.
4: וגם על אריה דרעי. אבל לפני כן הערה. כן. שאני הייתי ביפן לפני 8 שנים,
0: כן.
4: ביום הראשון שהגענו ועמדנו שם צומת בערב, ליד פתח של ביוב, יצאו מתוך פתחי הביוב חולדות. אז לא כל דבר יפה ביפן. ואני מצטער עד היום שלא צילמתי, והייתי מגיש תביעה נגד עיריית טוקיו.
0: רגע, גרשון, גרשון, גרשון. איזה תביעה היית מגיש?
4: איש הזה
0: מה, ש... רגע, מישהו מעלה בדעתו שיש איזשהו מקום בעולם שאין שם יתושים ואין שם מקקים?
4: במרכז יפן שם... לא דואגים שחולדות לא יצאו מתוך פתחי הביוב?
0: פעם זה יצא פעם אחת, זה תופעה.
4: ברחוב
0: ראשי יצא פעם אחת. אתה יודע מה הבן שלי סיפר לי? בוא נגלה לך, שמו שמיים. הבן שלי... אתמול אמר לי, אבא, אתה יודע, יצאתי להקפיץ קצת כדור בגינה, וראיתי חולדה. ואז הוא אמר, אתה יודע, רגע.
4: בישראל.
0: רגע.
4: לפני רגע שיבחת את יפן, נכון? יפה פיין, נקייה מאוד. אבל עובדה, כך עובדה. לא הכל מושלם ביפן.
0: ארי גרשון, תראה. אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל אני מתאר לעצמי שגם, אתה יודע מה, עזוב, תשמע.
4: בוא נלך לעניינים שלי.
0: זה נראית לי הערה מוזרה, כן.
4: לאור התפתויותיו של ג'יי די ונס, ולאור העובדה כשהוא ביקר בארץ, הוא לא היה בעוטף עזה, אני ממליץ להזמין אותו דחוף, שיבקר לארץ, שיבקר בעוטף עזה, יראה מה קרה, שיקרינו לו את הסרטים, ויציע אותו אחר כך, או יטיסו אותו לבופור, שיראה שם את המנהרות, מה הקים שם החיזבאללה, ואני מבין שגם צהל כבש עכשיו איזשהו מקום, שיש שם גם מנהרות, וגם בתי חולים, וגם אפשרויות לעשות לנו נזק רציני. זה לגבי ג'יי די ונס.
0: רגע.
4: מה אתה אומר?
0: רגע. אני הייתה יוצא מנקודת הנחה, שסגן נשיא ארצות הברית לא שמע על טבח השבעה באוקטובר, ולא ער למה שקרה לנו בצפון, ואני אומר לך, האמריקאים אומרים לעצמם, אנחנו הלכנו עם ישראל ועבור ישראל כברת דרך. אנחנו השתכנענו שיש סכנה, חוזר על זה נשיא ארצות הברית, שאיראן תשיג נשק גרעיני, ולכן אנחנו לקחנו את הצבא האמריקאי, והפעלנו אותו במלוא עוצמתו, תוך שאנחנו השתמשנו במפציצים הטובים בעולם, כדי להרוס את אתרי הגרעין המרכזיים באיראן, והפצצנו את איראן במשך ימים על ימים על ימים, וסיינו להדוף את ההתקפות על ישראל, והבאנו לישראל, אנחנו זוכרים כמה סוללות תד, שזה סיוע ללוחמה האווירית שלנו, וגייסנו קואליציה עולמית שתעזור להדוף את ההתקפות על ישראל מאיראן,
4: ושחררנו רגע, חטופים
0: ובנקודת
4: חיים,
0: זמן מסוימת, נקודת זמן מסוימת, אנחנו החלטנו לעזוב, ואנחנו חושבים, יגיד לך אמריקאי, אנחנו לא אמרנו שאנחנו לנצח ננהל את המלחמות שלכם, יגיד טראמפ, אני עשיתי יותר מה שהיה עושה כל נשיא אחר, אמר, התייצב כאן אמנם הנשיא ביידן, ומיד אחרי האסון הנורא, ודיבר באופן הכי מכיל והכי נחרץ שיש, אבל אנחנו נלחמנו איתכם, אנחנו הפצצנו איתכם, אתם לא יכולים לבוא אלינו בטענה, אנחנו החלטנו לסיים את האירוע הזה, כי זה מה שבראייתנו טוב לעולם, וטוב לאמריקאים, וטוב גם לישראלים, ויגידו אחרים שחושבים אחרת ממך גרשון, אתה יודע, אחרת ממך, אני שנים הייתי כתב בחיפה, וצהל היה אז בלבנון, לפני מלחמת לבנון השנייה, וכל יום העבודה שלי הייתה לסקר את פצועי צהל שמגיעים לבית החולים רמב״ם, וכשצהל השתלט שוב על הבופור, אז כמה אנשים שאני זוכר מאותה תקופה בהם רופאים מבית החולים רמב״ם כתבו לי, מה כולם פה באקסטאזה שכבשנו את הבופור? כשכותבים שכבשנו שוב את הבופור, אנחנו חוזרים אחורה, לימים ההם, שכל יום נהרג חייל או נפצעו כמה. אתה יודע, השאלה היא מה התכלית.
4: תרשה לי שתי הערות.
0: בטח, כמה שאתה
4: רוצה. לגבי מה שאתה אומר.
0: כן.
4: הערה ראשונה, האם קראת במקרה את המוסף, את הכתבה של סבר פלוסקר, את בידיעות אחרונות סוף שבוע? ואם לא, חשוב שתקרא, משום שאז תקבל מבט שונה ממה שאמרת, על מה עשתה ארצות הברית, איזה טעויות היא עשתה.
0: אוקיי.
4: דבר שני, מה אתה רוצה? אתה לא רוצה לפרק את החיזבאללה? אתה רוצה להשאיר את המצב כפי שהוא? חייבים לתת לזה סטופ, רגע, לפרק את החיזבאללה.
0: גרשון, זה ההיבריס, זה ההיבריס.
4: לקופת 7-0-1, מה אני לא מבין
0: גרשון,
4: את זה?
0: גרשון, אני אסביר אתה, לך, אני אסביר לך מה אני חושב. אתה... אני אסביר לך מה אני חושב, מה אני הקטן חושב. תראה,
4: לא, אתה גדול.
0: לא, לא, לא, אני באמת הקטן, בטח okay. בעניינים האלה, אני אגיד לך. אני זוכר את מלחמת לבנון הראשונה, ואת השנייה, ואת השנייה, ואני זוכר את הטנקים דוהרים אל בירות ולצור ולצידון, וזוכר את האמירות של הגנרלים, וזוכר את הרצועת ביטחון, והייתי שם, הייתי, אני אספר לך סיפור קטן, נו, אני מתבייש ששכחתי את השם שלו.
4: אני אזכיר לך, תגיד לי מה מדובר.
0: לא, לא, אני זוכר את התת אלוף ארז גרשטיין, ואני הייתי איתו בשנפל, מפקד הילק, מה?
4: כן.
0: ואני זוכר, ואילן רואה היה חבר שלי ממש, שנהרג, ואני הייתי בסיור שאילן רואה נפל בו, יחד עם תת אלוף ארז
4: גרשטיין.
0: אני הייתי באותו סיור לעיתונאים שבוע קודם. שבוע
4: מה
0: קודם.
4: מה אתה מציע?
0: רגע, רגע. אז אני אומר לך, תראה, אני חושב שישראל חייבת להבין את מגבלות הכוח. אנחנו הפצצנו, ובלבנון השנייה, וצדק אהוד אולמרט שהדגיש, ואנחנו הפצצנו באופן מטורף. והשקט שהיה אחר כך 18 שנה, הוא פועל יוצא של ההשתוללות שלנו
4: כן,
0: אז.
4: כן, הכניסו 150 אלף טילים.
0: ויש מגבלות לכוח. יש מגבלות בכוח. ואני זוכר רגע, מתלם. אני זוכר את רצועת הביטחון, שעכשיו כולם מתגעגעים אליה, ואז גם...
4: לא מתגעגעים.
0: גרשון,
4: המצב
0: גרשון,
4: עכשיו שונה לגמרי.
0: גרשון, גם אז חשבו שחייבים רצועת ביטחון, כדי שזה יגן או יחצוץ בין חיזבאללה לבין יישובי הצפון, בשזה הקימו את רצועת הביטחון. רגע, גרשון, גרשון, אתה נכנס לי לדברים. גם אז חשבו שרצועת ביטחון אין בלתה, ושאנחנו חייבים לחצוץ מהיישובים, אחרת יפציצו את מטולה ומרגליות וקריית שמונה. ואני זוכר את המחיר שהיה, אני פשוט זוכר את זה. יום, יום, יום, יום, יום, הייתי מגיע למנחת ברמב״ם, וכל פעם שהיו יוצאים ונכנסים, השיירות והכוחות, היו לנו מטעני חבלה, ועוד מטענים ועוד מטענים, ואז החלטנו להכניס את הלוחמים שהם לא בשיירות, אלא עם מסוקים, ואז הגיע אסון המסוקים. עזוב, אני אומר לך, הביטחון שלנו במדינה הזאת, לא יכול להתחיל ולהסתיים בכוח ובהפצצות, פעם בכמה חודשים, הוא פשוט לא יכול. אז מה כן? מה כן? ואני שאלתי כבר לפני כמה חודשים. בכל זאת השתנה השלטון שם בלבנון. בכל זאת יש שם נשיא שלפחות אומר, אנחנו נגד חיזבאללה. בכל זאת יש שם נשיא שאומר, אנחנו מתכוונים לאסוף שם את הנשק. למה לא לתת צ'אנס לזה, יחד עם התמיכה של אמריקה, ושל צרפת שהיא שם עמוק בעניינים? למה לא לתת אופציה, שאולי כן יש שם שינוי פנימי אמיתי בלבנון? למה אנחנו רואים את הכל רק דרך החור בקנה?
4: אוקיי, זאת השאלה שלי. תרשה לי להתערב.
0: בטח.
4: אני מסכים איתך שצריך להישמע עכשיו להפסקת אש. אולי
0: אין לנו ברירה, מה זה? עד... אנשים חושבים שיש לנו איזושהי אופציה, שאנחנו תקשיב, יכולים להמשיך להילחם ואמריקה תגיד לנו לא. אין סרט כזה.
4: א', ניתן לחגיגות של המונדיאליסט, להסתיים בחגיגות ה-250 שנה לארצות הברית. וההפסקה הזו יכול להיות שיפתחו נשק, אקדחי לייזר, או אני לא יודע מה, שיצליח לפגוע ברחפנים עם הפצצות. אוקיי. ולכן, בכל זאת להזמין את ג'יי די בנד, אני יודע שהוא רוצה להיבחר לנשיאות, לכן יכול להיות שהוא רץ קצת עמוק להסכם עם איראן, אלא אם כן יש לו תוכנית לשנות את זה בעוד חודשיים, ואולי פחות. אבל להשאיר את החיזבאללה לא מפורט. ובינתיים, בחודשיים האלה, יש לקוות שהצבא הלבנוני יצליח לפרק את החיזבאללה.
0: גרשון, גרשון.
4: אבל אסור יותר...
0: אני אתן לך רק לסיום. רק
4: לא, יש לי את אריה דרי בקיצור.
0: קצת צניעות, ארי. גרשון, שנתיים וחצי לא הצלחנו לפרק את חמאס. ארגון נחות בהרבה מחיזבאללה. אתה רוצה לפרק את חיזבאללה? אפילו הצבא לא משתמש במינוחים שאתה משתמש. אפילו הפוליטיקאים שלנו, אפילו ראש הממשלה, הוא לא אומר לך, אנחנו נפרק לגמרי את חיזבאללה. את חמאס לא הצלחנו. קצת צניעות. ועוד דבר, תדע לך. רגע, ביי גרשון, ניפרד מגרשון. תודה גרשון, ואני אשלים בכל זאת. ודבר שני, אנחנו רואים שאין לזה סוף. תמיד יש איזושהי התפתחות שמשנה את המלחמה, ואז מוצאים לזה איזשהו פתרון, והפתרון מוגבל בזמן. אנחנו זוכרים שפתאום הבנו שכל רצועת עזה היא, היא מנהרות, ואנחנו לא ערוכים להתמודד עם מנהרות. אז הקמנו מכשול, ואמרו המכשול הוא בלתי אוויר, והתברר שעם הרחפנים המכשול כן אוויר, וכן הצליחו להתגבר על המכשול המתוחכם שלנו. ואחר כך יש לנו מערכות הגנה אוויריות, אבל התברר שהמערכות הגנה אוויריות לא יודעת להתמודד עם הרחפנים, ועכשיו יש טכנולוגיה של רפאל, והלוואי והיא תיתן מענה לרחפנים, אבל יעבור זמן ויהיה משהו שיתגבר על מערכות ההגנה שלנו. זה טבעו של המין האנושי. יש אבולוציה, יש התפתחות, יש תחכום, וכל פעם אנחנו נרדוף אחרי משהו אחר שמצליח להתגבר על המערכות שלנו. זה טבעו של המצב, של הקיום. מי איתנו? פרסומות.
5: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. התוכנית בחסות
6: אירוקה זה אופטיקה, מעכשיו באירוקה מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
7: מלון בחול בוקי בייסטה.
8: מלון בחול בוקי בייסטה
7: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
8: מלון בחול בוקי בייסטה.
5: 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות, גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602, כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 6652.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
10: חפשו ישראכר טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: גול!
13: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
14: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
15: רפואה אישית.
16: חייג 054-466-3675.
17: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
18: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
20: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש.

0: רק עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קרץ ללא חתך בדופן הבטן.
3: חייג 054-466-3675.
4: 103 FM. אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
2: כן, חזרנו. מי איתנו?
5: שלום גיא.
2: כן, שלום.
5: דבר בני סגים מתל השומר.
2: היי בני, מה הנה? או.
6: תיסה נעימה.
5: שלום, תודה שקד.
6: שלום לך.
5: שקד, יש לי הערה.
6: כן.
5: יש לי הערה שקשורה אלייך. בשבוע שעבר שמעתי את השידור, ושמעתי שגיא ירד עלייך על זה שאחר. עכשיו, אני איתך, אני אגיד לך את האמת, אני עבדתי המון שנים בתעשייה האווירית, בפרויקטים מאוד חשובים, כולל הלביא וזה, והיו לנו יעדים, והיה לנו סקדיול, והיה לנו הכל, ולפעמים צרכים פרטיים גוברים, איזו בדיקה רפואית דחופה או משהו, ואז אתה מאחר לעבודה, לא קורה כלום. לא מפרקים את כל הארגון בגלל זה. אני חושב שירדת עליה, לא יודע, יותר מדי, אני בעד שקד. זה דבר אחד. דבר שני, לעניין המונדיאל, הערה, שמע, יש שם לפחות 15 מדינות שהאוכלוסייה שלהם היא פחות ממדינת ישראל. אני לא מדבר על קרסאו שהיא 150,000, קפ ורדה שזה 550,000, בפרגוואי שזה, אורוגוואי שזה 3 מיליון, בבוסניה שזה 3 מיליון, ועוד. זה פשוט לא יאומן. אני 50 וכמה שנים, מחכה כבר 56 שנים, מחכה שישראל תעלה למונדיאל, ואין כלום. זה פשוט שממה, אני יוצא מדעתי. עכשיו אני רוצה לדבר...
2: בני, בוא נודע על האמת, לא קשה לך כל כך לצאת מדעתך.
5: על
2: אתה מתאר לצאת מדעת...
5: על בית המשפט העליון...
2: בני, אתה מתאר, אתה אומר, אני כמעט יוצא מדעתי, פלוני, שאולי נקלע במקרה לשיחה בינינו, יכול לחשוב שאתה אדם מיושב, שעלול לצאת מדעתו, הוא לא יודע שאצלך לצאת מדעתך זה דבר של יום ביומו.
5: נכון? לא, אני בכלל חצי, אני חצי על הקו, תשמע, על הרצף. שמע, אבל עכשיו אני מדבר ברצינות. יש לך עכשיו נערכת ישיבה בבית המשפט העליון על הנושא של חוק יסוד השפיטה, ובתוכה הכי חשוב, הכי חשוב אני מדגיש, זה ההוצאה, כן, בוועדה לבחירת שופטים, היו לנו, אני כמשפטן וכעורך דין ששייך ללשכה לגילדה הזאת, היו לנו שני נציגים. נכון ששני יושבי הראש שלנו האחרונים, אפי נווה וחימי, לא היו העיפרון הכי מחודד בקלמר, בלשון המדע.
2: דווקא הם אנשים עם עיפרון מאוד מחודד. הבעיה הייתה אחרת.
5: אני חולק עליך בנושא של הפקרה, מה זה עיפרון מחודד. אבל אתה יודע מה, אני לא הייתי בוחר אותם ללשכה שוב.
2: זה משהו אחר, אוקיי.
5: זה לגמרי, לא היו מתאימים לתפקיד לדעתי, לאור מה שהתברר.
2: 100%.
5: אני לא בחרתי בהם בכל מקרה, אז...
2: לא, כשאומרים על אדם שהוא לא העיפרון הכי מחודד, אז כאילו לועגים על השכל שלו, ודווקא השניים האלה התברכו בחריפות.
5: לא, הוא לא הכי רציני, אז אתה רואה, לאור ההתנהלות שלהם,
2: אבל ההתנהלות לא מעידה על זה.
5: בקיצור.
2: טוב.
5: אבל אני אומר, הופכים את הוועדה הזו למכשיר פוליטי. ברגע שיבחרו עורך דין אחד מהאופוזיציה ואחד מהקואליציה, לפי השיטה הזאת כבר ממוססת לגמרי את כל הנושא. הגילדה הזאת שאני שייך אליה, לא יהיה לה שום משקל, בגלל שאנשים שיבחרו יהיו מכורים ולא ראויים בדרך כלל, כמו שאני מכיר את הבחירות הפוליטיות, ואתה רואה את זה בכל נושא, תתחיל ברבילו ותגמור ואני לא יודע במה, ואני ממש כועס על העניין הזה, ואני מקווה שבית המשפט העליון, בהרכב של 11 שופטים, לא יעשה את הביזיון שהם עשו 11-0 בנושא של ביבי נתניהו, שהם אישרו לראש ממשלה שיש נגדו תיקים פליליים לכהן כראש ממשלה. אני מקווה שעל הטעות הזו, ההרכב הזה לא יחזור בשום פנים באופן, ויבטלו ויפסלו את כל נושא השינויים בחוק יסוד השביטה. תודה רבה.
2: זהו בני?
5: כן. לא יודע, נסקתי, אמרתי, שקט, תגידי לי משהו.
1: אתה לא אמרת לשום מקום, בני, ציפינו ליותר.
5: וואו, אז את יודעת מה, אני אשתפר.
2: בני, יש לך תפקיד על המגרש, אתה יודע, אתה לא...
5: שקט, אני מבטיח לך, בפעם הבאה אני נוסק. 30,000 גובה.
2: ביי, בני, תודה.
5: ביי, תודה רבה לך.
2: כן. מי איתנו?
3: רוני מרמת גן.
2: או, איתך מזמן לא שוחחנו.
3: כן, טוב, היו לי בעיות רפואיות.
2: טוב, אני מקווה שאתה בטוב.
3: אני חושב שאין מקום לרוח מחיים. ובבחירות הבאות נתניהו הוא לא ינוצח, הוא יובס. ולא תהיה בעיה להקים ממשלה.
2: על מה אתה נשמח?
3: אני לא שומע אותך.
2: על מה אתה נשמח, אדוני? קודם כל, הלוואי ומה שאתה אומר אכן יקרה, וזאת לא משאלת לב. אבל אנחנו רואים שלפי הסקרים, כן, השיא שהגיע אליה, נקרא לזה גוש השינוי, זה הגיע למספר של 59 מנדטים, ואני לא יודע אם ראית אתמול לפגוש את העיתונות, את המופע של בני גנץ, אבל נדמה לי שכל אדם יכול היה להתרשם מכמה דברים. קודם כל, הוא נקרא לזה במצב לא מאוד מאוד יציב. דבר שני, ברור שהוא נכון ללכת לקואליציה עם נתניהו, וכשאתה קורא שייתכן, והוא יחבור ליועז הנדל, וייתכן והשניים האלה יחברו לגלעד ארדן, אז פתאום יכולה לקום לך מפלגה שתשמוט את הקרקע, כלומר, מפלגה שתמשוך אליה הקולות של ימין מאוכזב, אבל בסופו של דבר מפלגה שתוכל להעניק לנתניהו את הניצחון הבחירות, או לכל הפחות גוש חוסם, מול גוש השינוי, שלא יוכל להרכיב בטח ובטח בלי המפלגות הערביות. אז מניין, תדביק אותי באופטימיות שלך, זה מה שאני רוצה להגיד.
3: טוב, אני לא חושב שזה יתגשם, שהם יצליחו.
2: למה? דדי סימחי וגנץ לא נראים לך נחושים להיכנס?
3: זה מה שאני חושב. בית, אתה אמרת גוש השינוי 59, אז מה הבעיה עם זה? כמה יקבל הגוש?
2: אז אני עונה, הגוש עכשיו מקבל 59,
3: וכמה
2: ש...
3: הגוש השני?
2: ויש לך 10 מנדטים של המפלגות הערביות, ו...
3: אדום את הערבי, 59, כמה הגוש השני של הקואליציה הנוכחית?
2: לדעתי 51.
3: נו, עד מה הבעיה להקים ממשלה? 59 זה רוב, 51 זה מיעוט.
2: רגע, אבל אומר לך אביגדור ליברמן, בצורה נחרצת, אני לא מוכן להשתתף בממשלת מיעוט, שנסמכת על המפלגות הערביות, והסקרים האלה מתייחסים למצב שבו בני גנץ לא עובר את אחוז החסימה. כן. ואני אומר לך שלא מן הנמנע שיחד עם דדי סימחי ויחד עם יועז הנדל, הם כן עוברים את אחוז החסימה.
3: כן,
2: אז אם הם
3: לא
2: עוברים
3: לא
2: את אחוז החסימה...
3: אני לא רואה בעיה ב-59 מול 51, זה רוב.
2: אתה מתעלם ממה שאני אומר לך.
3: פשוט מאוד. הערבים לא יצביעו נגדה, הם מקטימום.
2: אבל ליברמן לא מוכן שתקום קואליציה של 59, הוא אומר. לא מוכן. ממשלת מיעוט שנסמכת על התמיכה של המפלגות הערביות מבחוץ.
3: לא נסמכת, בלי ערבים. 59 זה רוב, לעומת 51. בלי ערבים. לא נסמכת. אני לא רואה שום בעיה.
2: לא רואה בעיה, טוב.
3: אני גם לא מאמין לליברמן.
2: לא מאמין, טוב.
3: שהוא פוסל הכל ואומר זה לא וזה לא וזה לא, מה הוא יעשה, יישאר באופוזיציה?
2: גרשון, תודה לך.
3: רוני, גרשון.
2: רוני, סליחה.
3: תודה.
2: טוב, רוני, תודה רבה. תודה רבה לכם, תודה לך, שקד. אני אהיה כאן רק בשבוע הבא. להשתמע. נכון.

0: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות
1: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
2: מלון בחול בוקי בייסטה.
3: מלון בחול בוקי בייסטה
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
3: מלון בחול בוקית בייסטר.
4: 103
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. ספרד אחרי האכזבה במחזור הפתיחה פוגשת את ערב הסעודית, ובלגיה תחפש ניצחון בכורה מול איראן, וגם אורוגוואי מול קייפ ורדה המפתיעה וניו זילנד מול מצרים.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
5: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. 103
6: מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
10: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. על רקע הדיווחים שהדרג המדיני הורה לצה"ל לנצור את האש בלבנון, שר הביטחון ישראל כץ התייחס לדברים ואמר, לא הייתה ואין שום מגבלה על חיילי צה"ל בלבנון לפעול להסרת איומים. כוחותינו פרוסים באזור הקו הצהוב ופועלים משם פנימה נגד מחבלים ותשתיות טרור. עוד הוסיף ואמר כי הפסקת האש שעליה הוכרז אתמול משאירה את צה"ל בכל העמדות באזור הביטחון שמגן על יישובי הצפון, כך לדברי כץ. לפני זמן קצר הובא למנוחות רס"ר במילואים אלכסנדר פילין זכרו לברכה, שנפל ביום רביעי בלבנון. הלווייתו התקיימה בבית העלמין הצבאי בחיפה, אחותו אולגה ספדה לו.
14: קשה לי לעמוד כאן ולהאמין שאני נפרדת ממך. היית אחי הגדול, אבל בשבילי היית הרבה יותר מזה. תמיד הרגשתי שיש לי על מי לסמוך. אני יודעת שכל מה שנתת לי יישאר כי הערכים שלך, האהבה שלך, והדרך שבה תמיד דאגת לאנשים שאהבת.
13: בגץ דן בהרכב מלא בפעם השנייה בתולדותיו בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. לפי החוק שאושר יוגדל המשקל הפוליטי בוועדה על חשבון הדרג המקצועי. נשיא בית המשפט העליון עמית הזהיר בדיון ואמר, אנחנו בשינוי משטרי, בגופו של כל שופט ישתל שבב פוליטי, כך לדבריו. האומן הבינלאומי יעקב אגם הלך לעולמו בגיל 98, הוא פעל במשך עשורים באומנות בישראל ובאירופה, ובשנת 2026 קיבל את פרס ישראל, אגם הניח אחריו 3 ילדים. שני ישראלים כבני 40 נהרגו הלילה בתאונה באזור מליבו שבלוס אנג'לס. אחד מישראלים התגורר במקום עם אשתו וילדיו. עם קבלת הדיווח החלה היחידה הבינלאומית של זקה לפעול מול הרשויות המקומיות בארצות הברית ומול משפחות ההרוגים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: אלף, סטופ, טאפ, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: שלום לכם, היום חם קצת יותר בטמפרטורות גבוהות מעט מהממוצע לעונה. עומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים דווקא נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. באמצע השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות הערב, ובהיר במשך היום.
16: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
13: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
18: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
19: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
6: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
20: שלום לכם, מאזינות ומאזינים. בעוד רגע נפתח עוד תוכנית של 2-4, אבל לפניכן, אנחנו רוצים לעצור, להתייחד עם חמשת הנופלים בלבנון בסוף השבוע. ליבנו איתם. משתתפים בצער המשפחות, החברים, בנות הזוג ועם ישראל.

לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: פתחנו עם ג'מירוקוואי, קוסמי גרל, צהריים טובים לכם, שבוע טוב, ימים מורכבים. זו עם מדינתנו, יום ראשון, 21 ביוני 2026, באולפן רון שלום, שאומר שלום לידידו הגנרי. מה אומר יואב כהן?
1: מה, זהו, סיימת עם השומע? חזרת לה, מה אומר, כן? מה, זה הטרנד? כאילו, זה שבועיים, לא, וזהו, לא. וגמרנו, עוברים הלאה.
0: שומע?
1: מה, אתה בטיקטוק עכשיו?
0: אתה מוכן זה? להתאפס, אמרנו שנשתמש גם במה אומר,
1: אוקיי.
0: וגם בשומע, אנחנו דיברנו
1: אמרנו
0: על זה.
1: אמרנו דבר כזה.
0: אין, אתה לא שומע, אתה מבין, אם היית שומע,
1: שומע,
0: אז היית מקשיב גם, אבל אתה לא שומע.
1: לא שומע, טוב, תגיד איך עבר הסופה, שאיך הייתה תוכנית ביום חמישי, שמעתי, היו כאן הסמכות, היה שמח. שמח
0: יואב, עם הסמכות. יואב, היה כאן שמח, לא בגלל שהסמכות, בזכות שהסמכות היו, היה שמח כי אתה לא היית. אז היה שמח.
1: טוב, סיבה, שאני אלך?
0: לא, לא, אתה כבר פה.
1: להישאר? כן. אוקיי.
0: איך היה לך הסופש אבל?
1: אני הלכתי לעשות מדרסים.
0: בסופש?
1: בשישי בבוקר הלכתי לעשות מדרסים, ואמרו לי שהרגל שלי גם שטוחה וגם עקומה.
0: כאילו זה הפוך, רגע, שטוחה.
1: זה כמו סנפיר, כאילו יש לי סנפיר קטן במקום כף רגל.
0: אוקיי.
1: ואז אמרתי לעצמי, אולי לא צריך לתקן. אולי אני, הגוף מתכונן כבר לשלב הבא באבולוציה, ואני אהיה מוכן. כי יהיו לי סנפירים.
0: אתה יודע מה?
1: אולי לא צריך לתקן את זה, אולי הגוף יודע מה הוא עושה.
0: אתה יודע מה ההפך מפלטפוס?
1: מה?
0: אולפוס.
1: אולפוס?
0: כן. עכשיו קופמן שולח לי הודעה שהיום זה היום הארוך ביותר בשנה. זאת אומרת שהיום אני צריך לסבול אותך יותר.
1: יופי. מה אתה חושב שאני נהנה מכל הסיפור הזה?
0: לא, אבל תודה רבה על העדכון, קוף.
1: אוקיי, תודה קוף. נשיקות.
0: כן.
1: אני הבנתי שביום חמישי המשלחת האיראנית ביטלה את ההגעה שלה למסע ומתן בשוויץ עם האמריקאים. מה יהיה? מה קורה?
0: תשמע, ונס אמר ביום חמישי שזה רק סוגיות לוגיסטיות.
1: סוגיות לוגיסטיות? מה זה אומר?
0: וואלה, לא יודע. לא בדקתי.
1: מה זה אבל? מה זה? אז למה אתה משתמש בביטויים כאלה, אם אתה לא יודע?
0: כי ככה כולם אמרו. כולם אמרו, סוגיות לוגיסטיות.
1: חכה שנייה, אני אבדוק את זה רגע בצ'אט.
0: גם אתה לא יודע מה זה.
1: אני אבדוק את הצ'אט, נו, נראה מה הוא אומר.
0: אבדוק בצ'אט, מה הוא אומר, תכתוב רגע. סוגיות לוגיסטיות.
1: רגע, הוא חושב.
0: הצ'אט שלך חושב יותר מדי.
1: סוגיות לוגיסטיות. הן אתגרים בתכנון, יישום ובקרה של זרימת סחורות, מידע ושירותים מנקודת המוצא ועד לצרכן. הן כוללות ניהול שרשראות אספקה, ניהול מלאי, רגולציה מכסית ותאום בינלאומי, ונוטות לעכב פרויקטים, משלחות דיפלומטיות ואירועים. מה אתה מבין מזה?
0: שמישהו הזמין שליח והוא התעכב ולקח זמן עד שהוא הגיע?
1: רון, אתה לא מבין כלום. די, זה הכל מילים שמכסות על הסיבה האמיתית. האיראנים רוצים שצהל יפסיק להפציץ בלבנון, וצהל באמת, באמת, כאילו יפסיק, והנה הם מגיעים לשוויץ. הם אלופים! הם אלופים במסע ומתן, הם עושים לאמריקאים בית ספר, די כבר.
0: איך הם למדו את זה? איפה לומדים את זה? תגיד לי, הם באמת עושים לאמריקאים בית ספר?
1: אני לא יודע איפה הם למדו את זה.
0: איפה הם למדו את זה?
1: אתה לא יודע.
0: מאיפה אני יודע? מה, אני איראני?
1: יש קורסים.
0: איזה קורסים?
1: יש קורסים במסע ומתן, בניהול מסע ומתן באיראן. הם ידועים בזה. אתה לא מכיר?
0: ממש, יש להם כאילו מחלקות שמתעסקות רק בזה?
1: קורסים, אתה יכול לעשות קורס באוניברסיטה בטהרן. לניהול מסע ומתן?
0: יאללה, שטויות.
1: אתה יודע מה? איציק. יש אצלך את התשדיר הזה של ה...
2: כן, הם סגרו עכשיו קמפיין.
1: הם עושים פה קמפיין, אתה רואה? עוד שנייה הם הסגרו לנו חסות אפילו בתוכנית. תלמד לנהל מסע ומתן. בוא תקשיב.

0: עושים את זה, בוא תקשיב.
1: בואו ללמוד בבית הספר האיראני לניהול מסע ומתן. אלופי המסע ומתן. אצלנו תלמדו איך להפוך לו לאולי, ואולי לבוא נדבר על זה בעוד חודש. קורס מתקדם בוויכוחים אינסופיים. איך לדבר שעתיים בלי להגיע למסקנה. טקטיקות מסע ומתן בינלאומיות. איך לבקש יותר, לקבל פחות, ועדיין להכריז על ניצחון. סדנת, יש לי רק שאלה קטנה שנמשכת 30 סבבי דיונים ו-100 הפסקות קפה. ניהול משברים. איך נשאר רגוע גם כשהצד השני כבר איבד סבלנות. אומנות משיכות הזמן. כי למה לסגור עסקה היום אם אפשר בעוד שנה וחצי? בוגרי בית הספר שלנו יודעים להתווכח על המחיר, להתווכח על התנאים, להתווכח על עצם קיום הוויכוח, ולבסוף לפתוח מסע ומתן חדש על תוצאות המסע ומתן הקודם. בית הספר האיראני לניהול מסע ומתן. אם הגעתם להסכמה מהר מדי, כנראה פספסתם משהו.
2: נכון.
3: יש אותיות קטנות. בכפוף לתקנון, קח בחשבון שאם נלמד אותך, נצטרך גם להרוג אותך.
4: בוס.
5: בוס ששודה.

0: פרטסי עושה לכולם בית ספר עם שיר האותיות. אנחנו עם בני אלפרין ברדיו צפון, עם אליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון איתנו ב-103FM, אסי לביא ג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בטיק טוק, וגם עם יואב כהן שם גנרי שנמצא כאן מולי.
1: נכון.
0: נכון.
1: אתה יודע מי זה פה לידי? זה העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל.
2: אהלן.
0: אהלן, דני, שחרגול.
1: מפיקה ראשית שלנו מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות איתנו פרל הדנוך, יניב מורזובסקי, בדיגיטל חיננית פרטי ועידן האור ועומר אוקון.
0: אנחנו עם משחק מונדיאל חדש. אם בא לכם לשחק איתנו את משחק המונדיאל, מונדיאל או נבדל?
3: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: הכי קל בעולם, חמש עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים. על כל עובדה תצטרכו להחליט אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שעובדה נכונה, אתם עונים מונדיאל.
1: מונדיאל, אוקיי.
0: מונדיאל. ואם צדקתם, אתם תשמעו את הג'ינגל מונדיאל.
3: גול! תשובה נכונה.
0: אם אתם חושבים שהיא שגויה, אתם עונים נבדל. וזה מה שתשמעו. בוז.
3: תשובה לא נכונה.
4: זה
0: לתשובה לא נכונה. חמש שאלות, תשובה אחת לכל עובדה. נראה עד כמה אתם באמת מכירים את ההיסטוריה והטריוויה של הכדורגל. כל תשובה נכונה היא גול. מי שיפקיע חמישה שערים יקבל חמישה פרסים.
1: יאללה, אני סקרן, אני לא הראת לי את השאלות.
0: ברור שלא, כי אתה אחד המתמודדים.
1: בוא נראה. 055-2-103-103, 055-2-103-103. בואו צחקו, מונדיאל לא נבדל.
0: יום חמישים היו כאן באולפן, הסמכות, ישראל ברייט.

0: השמחות! טוב, תופף. חדש, אצלנו בפלייליסט של 2 עד 4. אתם בעניינים? אתם יודעים שבאושר עד כבר מוכרים מכוניות?
1: כן.
0: אתה יודע את זה, קרפל?
1: כן.
0: מוכרים מכוניות.
2: הכניס לי בטעות לעגלה, איך אוטו.
0: ככה?
2: אתה עכשיו, מה אני אעשה עם
0: זה? זה מופרע לגמרי. זה כבר 13 סניפים שאפשר לקנות בהם קיה ספורטאז' ב-139,990 שקלים. גם מוכרים דירות, הם הולכים על הכל. הם הולכים על הכל.
1: סופר זה סופר.
0: איתנו על הקו נמצא המנהל של אחד הסניפים של אושר עד, אז אנחנו נגיד עכשיו שלום ל...
3: אבי, מעמול, מי זה יואב?
0: כן.
3: פלרטט איתי, יואב, יפלרטט איתי.
0: אמי מאמי.
3: יואב ילאבי.
0: אמי מאמי.
3: אמי, אמי. אתה מבין?
0: אני מבין, מעמולי לולי.
3: אמי מאמי.
0: אני לא ידעתי שאתה מנהל סניף באושר עד.
3: יואב, אתה לא ידעת הרבה דברים. אתה לא ידעת שאני מוהל.
0: וואלה.
3: אתה לא ידעת שאני מופעיל בובקה. לא ידעת שעמדתי משרד הביטחון. לא ידעת שאני נהג קטר. הרבה דברים אתה לא ידעת. יש לך חוסר ידיעה. אתה מבין?
0: מבין, אוקיי, אוקיי. אז החיים מלאי הפתעות.
3: נכון, מה אני אגיד לך? החיים שלנו מלאי הפתעות.
0: אני יכול לשאול אותך משהו?
3: כן.
0: איך עלה הרעיון להתחיל למכור מכוניות בסניף, בסופר? כאילו מה? איך? מה?
3: אני מסביר לך, אם היית נותן לי להסביר, היית גם שומע את ההסבר.
0: כן, כן.
3: התחיל שאשתי השאירה לי פתק על הדלת לעשות קניות. כתבה לי, עמי, מאמי, תקנה שמנת, שני קוטג', לחם לבן, עגבניות מגי, עגבניות מגי עזר-זר, עגבניות קוטי וקיה פיקנטו.
0: מה?
3: אז אמרתי, במקום ללכת לסופרמרקט ואחר כך למגרש מכוניות, נביא כבר את המגרש לסניף להנגיש את המכוניות לכולם.
0: תשמע. זה מטורף. אחרי שכבר מכרתם אייפונים, שואבי אבק, מוצרי חשמל, עכשיו גם רכבים, בוא נה, זה סטארט-אפ, זה מטורף.
3: רגע, סליחה, אני לקוח,
0: כן.
3: 200 גרם גבינה, תיקח סקנדינבית, כן. זה במבצע. יש לך מוצרלה של גד, של העמק, רוצה גאודה? יא, זה מומלץ עם חברה.
0: בעניין.
3: רגע, יואבי, שנייה, אני לקוח.
0: אוקיי.
3: רגע. כן, תיקח לך 200 גרם, אני אחתוך לך גם
0: מזה,
3: תשים לך קצת...
0: איזה מקצוען. רגע, עמי, אפשר אותך רגע?
3: מה?
0: מה זה אומר שאפשר פיזית לקחת את הרכב בסניף?
3: שנייה, רגע, נשפח שם, שנייה. עובד ניקיון למוסך! עובד ניקיון למוסך! רגע, יואב.
0: הסתדרתם?
3: עובד ניקיון למוסך! כן, אני פשוט כאן גם בקופה, גם על הרמקול... אני עושה חשבון למישהו, שנייה. רגע.
0: זה עומס שם.
3: מה זה, רגע, איפה הברקוד? רגע, אני פה עם קיה פיקנטו, הביאו לי לקופה. איפה הברקוד? תפתח את הדלת אולי, רגע. הנה, כן, פתח את הדלת. עם החלב זה 140,008 שקל.
0: רגע, וואו, עמי. עמי.
3: רגע, אדוני עם הג'יפ. פה זה לעגלות, תעשה סיבוב עם הג'יפ, כן, אני איתך.
0: אתה העברת... רכב בקופה עכשיו? זה מה שעשית?
3: עברתי רכב בקופה, כן. רגע, יש לי פה לקוח עם 10 רכבים, שנייה. אדוני,
0: וואו.
3: לא, אתה לא צריך לעמוד בתור, לך לקופה מהירה. זה עד 10 מוצרים.
0: תשמע, עמי.
3: רגע, נעשה לו חשבון.
0: וואו.
3: עוד רכב, עוד אחד. רגע. כן, זה 1,390,990, כן.
0: אתם עושים היסטוריה, עמי, זה היסטוריה מה שקורה אצלכם בסופר.
3: רגע, משגעים אותי פה שנייה, נקניקים זה לא פה. לך לשם, יש לך שם פסרמה, נקניקתה, מורטדלה.
0: זהו.
3: שנייה, עובד ניקיון למוסך, למה אני צריך לסעוק 10 פעמים? עובד ניקיון למוסך.
0: עמי, עמי.
3: כן, אני איתך.
0: אני יכול לשאול איזה רכבים אתם מוכרים?
3: אנחנו מוכרים קיה ספורטאז',
0: כן.
3: יופי של אוטו, אנחנו מקבלים על הבוקר, טרי, זה מגיע אלינו.
0: מה זה טרי? זה לא ירקות, עמי, זה לא משנה, מה זה טרי?
3: רואים שאתה לא מבין כלום. אני תמיד אומר ללקוחות אצלנו בסופק, שאתה מגיע לרכבים, מחלקת רכבים,
0: כן.
3: אף פעם אל תיקח את אלה מקדימה, זה פחות טרי, כך מאחורה. אלה שמאחורה מחזיקים יותר זמן.
0: זה כמו שאימא שלי אומרת, תגיד כמה עולה הקיה אצלכם?
3: 139,990, ויש את הקיה פלוס, 145,300.
0: וואו, מה זה? למה זה יותר יקר? מה זה קיה פלוס?
3: זה בעל קניות בבגז, יש לך מאחורה כבר מובנה, לחם, כאילו עגבניות, צדרי, חלב, גבינה, ביצים, חומרי ניקוי, אבל תסע מהר הביתה, כי זה מתחמם בבגאז'.
0: ברור, ברור. בטח, בטח. רמי, למה שמישהו ירצה לקנות אוטו בסופר? אני לא מצליח, זה לא מתחבר לי, כאילו.
3: נוחיות, נוחיות. אתה בא עם רשימה, כמו שאמרתי לך, כמו שאשתי עושה לי. שניים חלב, קילו מלפפונים, וינה צובה, קיה פיה, ספורטאז', ביצים, לחם.
0: אני לא יודע אם זה כזה נוח.
3: זה הכי נוח וגם חסכוני.
0: למה?
3: תחשוב, כי אם קנית את האוטו,
0: כן.
3: אתה חוסך את המשלוח.
0: כמה עולה משלוח?
3: 30 שקל.
0: עמי, שילמתי 140 אלף על אוטו.
3: אבל תוריד את ה-30, על משלוח, מה זה לא כסף? רק שנייה, עובד ניקיון למחלקת קרבורטורים.
0: עמי, מעמול.
3: יש נזילה על המשטח של הקוטג' 2%.
0: בהצלחה, עמי, תודה רבה.
3: עמי, דעות, עובד ניקיון למחלקת קרבורטורים.
0: ביי, ביי, עמי.
3: נזילה על המשטח של הקוטג' 2%.
0: אנחנו לפרסומות? עמי, אנחנו כבר יוצאים לפרסומות.
4: יצאנו.
0: אתה רוצה להוציא אותנו לפרסומות, עמי? תוציא אותנו לפרסומות.
5: הנה, אוקיי. ונצא לפרסומות לאכול.
6: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
8: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
9: קפריסין זה איסטה.
8: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
10: אפס אפס שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו. כולי שריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
14: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח. חצי

0: רק עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: 103
4: אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
3: 103
5: אני הולך כמעט שעה.
6: תלך!
7: שניים עד ארבע.
4: עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע. שיר חדש.
8: דורון מזר. שיר שאתם מכירים, ביצוע חדש. יחד עם שי הורוביץ, הלו הוא שרק.

השיר הזה. השיר הזה קיבל חיים מחודשים. אני חוזר הביתה, גרסת 2026.

0: דרון מזר, יש לנו כבר מאזין על הקו שרוצה לשחק איתנו מונדיאל או נבדל? יאקי?
1: אנחנו אתה באמצע משהו? מה קורה?
0: אם אין לך זמן אז דבר אחר כך.
1: כן, אין בעיה.
2: אני מחכה לשאלה.
1: אז זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: אז אם ככה אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ועל זה שהוא לא היה מוכן וענה לנו, אנחנו לוקחים לך את משקפי השמש חזרה אלינו, ואם תהיה טוב אנחנו נחזיר לך אותם.
1: אתה קשוח היום, אתה באת קשוח.
3: הכי קשוח שפגשתי אותך.
1: קשוח, ממש.
0: יאקי, נכון שאני צודק? תהיה רגע, כן.
2: בדקתי בתקנון, ובתקנון כתוב שיואב צריך לשאול אותי ישר.
1: אתה...
3: הוא גם צודק.
1: קודם כל, אני שמח לדעת שאתה יודע איפה התקנון, כי אני לא מצאתי אותו.
0: לא, לא, אז הוא צודק.
1: אז המשקפי שמש שלך, מתנת אופטיקה, אלפרין רון, פעם אחרונה, באמת. מה זה הדבר הזה?
2: שבתור פיצוי אני צריך לקבל שני זוגות.
3: תן לי לנחש, אתה עובד במסע ומתן.
0: שמעת את הפרסומת של האיראנים למסע ומתן?
2: מי מלמד אותם, אתה חושב?
0: ספר לנו, יאקי, מה אתה עושה חוץ מלנהל מסעים ומתנים?
2: סוכן ביטוח.
0: אופה. עכשיו הכל ברור.
1: הכל מסתדר, הכל מסתדר. עוד משהו עליך שאנחנו צריכים לדעת?
2: אני חיכיתי לטלפון כי אני רוצה לפרוש לשנת שלי.
0: אופה. אז אנחנו גם צריכים לעשות את זה זריז.
1: יאללה, בוא נתקתק את זה.
0: אז יאללה, בוא נשים ג'ינגל מונדיאל או נבדל. בבקשה.
4: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
1: תשמע, הוא עובד מאוד חרוץ, הוא כבר...
0: צריך לשלוח אותו לנהל מסע ומתן עם טראמפ.
1: מהר, למה יש לי שנת צלרות?
0: עם האיראנים בעצם. טוב, אוקיי, 5 שאלות. אם העובדה נכונה, אתה עונה מונדיאל. אם העובדה לא נכונה, אתה עונה נבדל. ברור?
2: כן.
0: אוקיי. המונדיאל הקודם היה ביפן.
2: נבדל.
0: גול! יש לו שער?
4: תשובה נכונה.
1: יפה מאוד.
0: צודק, זה היה בקטר. אוקיי, שאלה מספר 2. פורטוגל זכתה במונדיאל האחרון. נבדל או מונדיאל?
2: נבדל.
4: גול!
1: יפה מאוד.
4: תשובה נכונה.
0: ישראל השתתפה פעם אחת במונדיאל.
2: מונדיאל.
4: גול!
1: הולך לא טוב ליאקי.
4: תשובה נכונה.
0: שיאנית השחיות במונדיאל היא ארגנטינה.
2: נבדל.
0: ארבע אפס. שאלה אחרונה, ברזיל זכתה במונדיאל 5 פעמים.
2: מונדיאל.
0: 5 אפס.
1: תשמע יאקי, אתה שיחקת אותה בענק. תשמע.
2: אני מקבל את הטיסה ללס וגאס עם שבוע בסיזר פאלאס.
0: לא, אבל אתה מקבל 5 פרסים.
1: קרוב.
0: 5 פרסים, יואב, אחד הוא קיבל.
1: נכון, אתה תקבל מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום, שתוכל למרוח אותו על הפנים כשאתה מתעורר מהשנץ. אתה תקבל גם חולצה של 2-4. מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7, תל אביב. בוסם, אתה רוצה אותו לעצמך או למישהו אחר?
2: למישהי.
1: למישהי,
0: אופה.
1: כן.
0: מהר, אתה מפריע לו לישון, הוא רוצה איך לישון.
1: אז הנה, אתה מקבל בוסם מייקל קורס, פרפם, אבסולו, EDP, מתנת לילית קוסמטיקה.
0: אני ספרתי 4 פרסים, מגיע לו עוד אחד.
1: וערכת איפור של אדלה זורגן, הכוללת מוצרים כמו סומק וגלוס וליפסיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סיק וטיק ליחסון כל המוצרים האלה, יאקי. אתה בעצם אתה הולך לדפוק שנץ כי אתה רוצה לקום למשחקים בלילה.
2: גם.
1: נכון?
0: הוא מומחה, מתמחה במונדיאלים.
1: יאללה, מנוחה נעימה, ביי יאקי.
0: רגע, אתה יודע מה? אני רוצה להוסיף לו גם מצלמה דיגיטלית.
1: יאללה.
0: מה אתה אומר, של קמרה? מצלמה של קמרה בשווי 600 שקלים.
1: יאללה.
0: יאקי, אתה היית הראשון, 5-0, שיחקת אותה. תודה.
2: תודה רבה.
0: ביי. הנה גלגדות.
1: מה?

0: של סי.אי אימן, מלכת הרוק, הבלתי מעורערת, תראה מי הגיע.
1: זה אהרון, אהרון! מה עניינים, אהרון?
0: בלי התלהבות יתר, עזוב אותך. איך הם לא התלהבות? לא, יום כזה, אתה יודע, אני הייתי על הצ'רפאיה בבית, ועכשיו מה, באתי להיות על הצ'רפאיה פה, אתה מבין את הקטע?
2: יאללה, כיף שאתה בא, מה זה?
0: זה הולך להכין קפה, משהו, מישהו, משהו?
2: רק נכנסת, אבל.
0: בסדר, לא שתיתי קפה, איציק, אני מכין לך. קפה, דני קרפל רוצה קפה גם כן?
3: בטח, אני
0: אשמח. וואללה, כזה, אף אחד לא רוצה יותר. שוקו, אני אכין לך, רון שלום, מה איתך? תכין קפה קצר. יאללה, אתה יודע, מצאו לפרסומות בינתיים, למה אני הגענו ב... חייב להתארגן על החיים, ואז אני אשתי הרבה מדי.
2: נעשה פרסומות, ואז...
0: יאללה,
4: נעשה פרסומות, ואז... נעשה פרסומות, ואז... נעשה פרסומות, ואז... נעשה פרסומות,
5: לאכול. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
6: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
5: מלון בחול. בוק

0: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הנה

0: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
1: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
1: 103 FM.
3: הפודקאסטים של 103 FM.
4: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
3: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: אומר אדם, תקשיב, רגע, מספר הטלפון שלנו למי
1: שרוצה... 055-2-103-103, צחקו איתנו מונדיאל או נבדל, תוכלו לזכות בפרסים, ולהוכיח מה אתם יודעים על ה...
0: איך אתה בטריוויית מונדיאל?
1: אני אחלה, אני ידעתי הכל עכשיו.
0: מה זה אחלה?
1: אני חזק, כן.
0: טוב, כאילו אתה מכיר שחקנים, נבחרות, עניינים.
1: אני מאוד מאוד בעניינים, אני צופה, אני מתמיד, כן.
0: איך ההיסטוריה, אבל מבחינת היסטוריה אתה כאילו...
1: ההיסטוריה, מהרגע שאני צופה בעדיקות, אני זוכר. אוקיי. לשאלתך. כאילו מה שלפני שנולדתי אני פחות אדע להגן, אתה יודע, אני יודע את המרדונה, את הזוכות, את הזה.
0: מה שמו המלא של רונלדו?
1: קריסטיאנו, מה הבעיה?
0: אתה רואה? אתה אפילו לא יודע מי זה רונלדו. קריסטיאנו רונלדו זה החיקוי. רונלדו...
1: רונלדו הברזילאי.
0: מה השם המלא שלו?
1: עם המשולש של המצח כן. בגמר של ה...
0: מה השם המלא שלו?
1: בביאו טוטו ביי, זהו דושתאו, בדאו ובואו.
0: לא רחוק.
1: רונלדו. לא בסוף, רחוק. בסוף זה נגמר ברונלדו.
0: השם שלו זה רונלדו לואיז נזריו דה לימה.
1: אין ג'ודאו? אין איזה בואו? איך הם כותבים? איך הם מסמנים גם מעל האות שתעשית בואו?
0: אז בוא נצא לפרסומות ונבדוק את זה.
1: בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, קח את הכדואו, תמצאו לו תותרים לרחבו, אין לו נגיחו, תפציץ אותו לחיבוריו,
2: ומי שלא יבוא
1: חבאו
3: קוריזמו עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות רשת חצי חינם, המציעה 50% הנחה על מאות מוצרים. חצי מחיר בחצי חינם.
4: חצי חינם 103
3: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: בקו נמכר יותר
6: יותר
5: יותר
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
7: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי יהיה חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
8: יאללה, הקאנטרי.
9: כפוף התקנון.
3: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. אנו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
10: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
4: 103
3: FM מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
4: 103
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
14: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
15: וואי וואי וואי.
16: רק
6: בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. באיראן מדווחים שנערכה פגישה משולשת בשוויץ בין ארצות הברית, איראן וקטר בנושא הפסקת האש בלבנון. משרד החוץ השוויצרי התייחס לסבב השיחות וכתב, העובדה שהצדדים משוחחים וממשיכים בדיאלוג כבר מעניקה תרומה משמעותית ליישום ההסכם. אנו יודעים שיישום הסכם זה מציב אתגר משמעותי. ועל רקע הדיווחים שהדרג המדיני הורה לצהל לנצור את האש בלבנון, שר הביטחון ישראל קאט התייחס לדברים ואמר, לא הייתה ואין שום מגבלה על חיילי צהל בלבנון לפעול להסרת איומים. כוחותינו פרוסים באזור הקו הצהוב ופועלים משם פנימה נגד מחבלים ותשתיות טרור. עוד הוסיף ואמר כי הפסקת האש שעליה הוכרזה אתמול משאירה את צהל בכל העמדות באזור הביטחון שמגן על יישובי הצפון, כך לדבריו. בג"ץ דן היום בהרכב מלא בעתירות הדורשות לפסול את התיקון לחוק יסוד השפיטה, ובו הסעיף שעוסק בשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. השופט סולברג מתח ביקורת על היועצת המשפטית לממשלה ואמר, זה נראה כאילו לפי היועמ"שית יש דברים טובים ויש רעים. השופטים ועורכי הדין תמיד טובים והפוליטיקאים הרעים. זה קשה, כך לדבריו. חבר הכנסת דוד ביטן, שמשמש גם כממלא מקום יושב ראש מזכירות תנועת הליכוד, הגיש הבוקר עתירה דחופה לבית הדין של הליכוד בדרישה למנוע את ביטול הפריימריז והחלפה בוועדה מסדרת. בעתירה נטען כי מדובר במחטף חוקתי הפוגע בזכותם של מתפקדי המפלגה לבחור ולהיבחר בניגוד לחוקת התנועה ולהחלטות הקודמות של בית הדין. שני ישראלים כבני 40 נהרגו הלילה בתאונה באזור מליבו שבלוס אנג'לס. אחד מהישראלים התגורר במקום עם אשתו וילדיו. עם קבלת הדיווח החלה היחידה הבינלאומית של זקה לפעול מול הרשויות המקומיות בארצות הברית ומול משפחות ההרוגים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
19: שלום לכם, היום חם קצת יותר והטמפרטורות גבוהות מעט מהממוצע לעונה. עומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. במהלך הימים הקרובים דווקא נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. באמצע השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות הערב ובהיר במשך היום.
18: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
16: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
20: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
22: מלון בחול.
23: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
1: מאזינות ומאזינים, בעוד רגע נפתח שעה שנייה של התוכנית 2-4, ננסה לחייך ולצחוק, כמו בכל יום, אבל לפני שנתחיל, אנחנו רוצים להשתתף בצער הכבד של משפחות, קהילות ומדינה שלמה, על נפילתם של 5 חללים בסוף השבוע בלבנון. מאחלים ומאחלים לשקט, ומחבקים את כל מי שכואב היום. ננסה להיות כאן בשבילכם, גם בשעה הקרובה.

השנייה שלנו של 2 עד 4, אנחנו ברדיו צפון עם בני הלפרין, ברדיו ירושלים, אליה אליהו, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה אסי, לוי הג'וקר, אנחנו גם בטיק טוק, בלייב, ואנחנו עם מבזק הספורט של אהרון אהרון, שיתחיל מיד לאחר השיר הבא. בוא אהרון!

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: עצים. וענבים.
2: צריך לקרר, כי חם היום.
1: תקרר אותה קצת.
2: תקרר אותה?
1: תקרר אותה, תבדוק
2: שאתה פרקור. איפה חנית בשמש?
1: לא, חניתי בצל.
2: יופי, זה בסדר.
1: אני רוצה שאתה תלך עכשיו תשמור על הזה ותיתן ליואב לשבת. זה מה שרציתי להגיד לך.
2: אין בעיה, אז אני הולך לשם ויואב יושב ואף אחד לא שר היום.
1: רק רפי גינת. רפי גינת שכניס. רפי שכניס אותה.
2: יאללה, באהבה.
1: יאללה.
2: קצת מקנה בו עכשיו.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: יאללה.
4: מספר אחת.
1: אין עליי.
4: נאמבר וואן. ארון.
5: הוא קרא לך בטבעי נאמבר וואן, או שאמרת
1: נאמבר וואן, לא, נראה לך שאני אגיד לא, לבד, כן.
5: בטח, כן.
1: בוא ניתן קרדיט עם צ'רלטון, ספורט אחת, שמעבירים את מבזק הספורט של ארון ארון, תודה לכם צ'רלטון, יוחנן הממתיק, האיש המתוק שדואג לנו לממתיקים, ומזולי גבות, וכמובן, יום הולדת שמח היום.
5: למי?
1: אנג'לינה ליב הויפלד, שמאזינה לנו בדנמרק.
5: מה אתה אומר?
1: הנכדה של שרה שלו.
5: לא, נכון.
1: כנחה בת של רבית שלו.
5: די.
1: חוגגת בת מצווה, אבל בדנמרק חוגגים בת מצווה גיל 15, אח שלי.
5: מה?
1: מגיעים למצוות שם זה בגיל 15.
5: מה אתה אומר?
1: ככה זה בדנמרק.
5: כי עד שהמצווה מגיעה צפונה, שם זה לוקח זמן.
1: כי זה כבר כמעט ליד הקוטב, אתה מבין? עד שהמצווה מגיעה, זה לוקח 3 שנים. אז אנג'לינה ליב הויפלד, חולים עלייך. על דוד של אהרון
5: בטח.
1: תודה, אני הייתי אהרון אהרון. בוא נתחיל. אבל לפני שנתחיל, פרסומת זהב מזויפת אחת, כדי שאני אוכל להתחיל. בבקשה.
6: איי איי איי, ככה לא בונים ממד. בקפריסין לא צריך ממד. דירות חדשות על החוף ולמסון, ותשכחו מממד במלחמה הבאה.
1: כן, אני רוצה לדבר על נבחרת מרוקו, אבל לפני שאני מדבר על נבחרת מרוקו, כן. פרסומת מזויפת אחת.
5: עוד?
1: תשמע, אני חושב כלכלי.
5: כן.
1: אתה מבין? אני עכשיו יש לי נגיד לתת עוד ידיעה, אז אני צריך לתת גם חסות על הידיעה. פרסומת זהב מזויפת.
5: אוקיי,
1: בבקשה.
7: יש, קרן שמינית לספרד. שוב אתה מאמר על קרנות. שיט, עוד קרן. יש קרנות שלא מאמרים עליהן. קרן הפנסיה של אהרון אהרון. 20 שקלים ל-20 שנה.
1: תן את ה-20.
5: אוקיי, טוב, סבבה. תאמרים לעצמך, זה חשוב.
1: זה חשוב. עכשיו אני רוצה לדבר על נבחרת מרוקו.
5: כן.
1: קודם כל מרוקו, תקשיב טוב, אני לא יודע אם אתה רואה, אם אתה עוקב אחרי מודיעל.
5: נבחרת פגז.
1: נותנים הצגות. הצגות. עכשיו, גם במונדיאל הקודם הם הגיעו לחצי גמר.
5: נכון, אחלה נבחרת.
1: מה זה נבחרת? אז אני פונה, יש פה הרבה מרוקאים במדינה הזאת. נכון, אני פונה, יאללה, שימו נעלי פקקים, צאו להילחם, תביאו לנו כבוד למדינת ישראל.
5: אהרון, בנבחרת יש כבר שחקנים ממוצא מרוקאי. מה אתה? הם משחקים.
1: אז עזוב מרוקו.
5: המרוקאים משחקים.
1: עזוב את מרוקו, יש את נבחרת ברזיל. תראה איזה יופי משחקים. נתנו הצגה עכשיו, נתנו איזה 3-0, ניצחו את האיטי. בכלל, כל השנים לקחו הרבה גביעים. אני פונה לכל קיבוץ ברור חייל, שימו נעלי פקקים, צאו להילחם על המגרש למען מדינת ישראל.
5: אהרון, זה לא עובד ככה. אם היו פה שחקנים ברזילאים, הם היו יוצאים לשחק כבר, הם היו כבר משחקים.
1: אז עזוב, שכח מזה. ראית הולנד, נתנו חמישייה?
5: נתנו חמישייה, נכון.
1: תמיד הם היו טובים אבל ההולנדים.
5: אבל אין פה.
1: אז רגע, אז אני פונה עכשיו להולנדים.
5: כן.
1: תראה את הולנד, איזה הצגה נתנו, יא.
5: אין הולנדים בארץ, אין לנו הולנדים. אין פה הולנדים, אתה מכיר הולנדי? אני מכיר אחד שהוא רבע הולנדי, אין לי מה...
1: שמע, אתה יודע מה, אתה צודק, פספסנו את המומנטום.
5: נכון.
1: פספסנו את המומנטום של התקופה של המתנדבות והקיבוצים. אתה יודע כמה הולנדיות היו מגיעות לפה, איזה פספוס מומנטום. רגע. נבחרת עיראק גם במונדיאל, נכון?
5: עיראק, עיראק משחקים, כן.
1: אני פונה לעיראקים. תעזבו את השווארמות ברמת גן, תעזבו את הבעבע, תמר בור יהודה וכל הגבינות העיראקיות. צאו לכדרר, להקפיץ כדור כמו שאתם מסובבים שווארמה.
5: אהרון.
1: צאו להילחם. צאו, תעשו כבוד למדינת ישראל.
5: אהרון, די להיות עם כל המגדריות הזאת, לפי המוצאים וזה, די, נו,
1: מספיק. אני מגדרי. אני מגדרי, המונדיאל מגדרי. תראו אתכם הרומנים והפולנים, אני מדבר אליך ואל דני קרפל, ואפילו למונדיאל לא הגעתם.
5: נכון.
1: מה הבאתם לנו?
5: כלום.
1: אני חייב...

0: לשאול אותך. אבל תהיה רגע, תהיה רציני, אוהב. אנחנו מדינה של כדורגל.
1: אנחנו מאוד אוהבים כדורגל.
0: אנחנו אוהבים כדורגל.
1: אוהבים כדורגל, כן.
0: אבל אנחנו לא מדינה של כדורגל.
1: לא.
0: איך? באיזה מדינה של כדורגל שואלים, את מי אתה אוהד במונדיאל? אל תענה לי. רק תחשוב על זה.
1: טוב, יש בזה משהו. תשמע, אתה יודע מה אותי הכי מבאס במונדיאל הזה?
0: מה מבאס אותך?
1: השעות, השעות. קשה לי מאוד עם השעות האלה. אני רואה את ה... עכשיו, כל משחק מתחיל ב-0-0, נכון?
0: כל משחק.
1: כל משחק, זה אף פעם לא מתחיל בתוצאה.
0: נכון.
1: ואני מגיע כבר למשחק גמור מעייפות, כי יש ימים ארוכים, מה לעשות, והחיים מעמוסים. ואז אתה רואה את המשחק, 0-0-0, אני רואה מחצית, אני די, אני נשבר לי, אני הולך לישון, אני קם בבוקר, 5-1.
0: לקטע.
1: היה בוסניה, שוויץ. החזקתי עד דקה 70, היה 0-0, אבל מסריח, מגעיל, מגעיל, כזה משחק מגעיל, לא ראיתי בחיים שאמרתי דקה 70, אלא די, כבר כלום לא יצא מהמשחק הזה. קמתי בבוקר, 4-1.
0: איזה ברס.
1: 4-1, תבקיעו בהתחלה. אז יופי, הנה, מרוקו הביאו גול בהתחלה. כל הכבוד למרוקו. מרוקו מצחים ככה.
0: מרוקאים.
1: כל הכבוד.
0: צאו להילחם.
2: בחסות.
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה?

0: כמה זמן לא שמענו את המחרוזת הנפלאה הזו, סטארזון 45, יאללה. בימים שקרפל ליטף דינוזאור.
1: לא, כי אתה ממש חלק עמודות.
2: אבל לא הייתי מתכופף הרבה, כי כבר אז אגב כאב לי.
0: איזה תקופה זה. אני זוכר.
1: אני זוכר.
0: אני זוכר יום אחד, באנו לצריף של בן גוריון. אמרתי לו, תפתח רדיו.
1: שלום רב.
0: שים לנו סטארזון 45.
1: סטארזון 45.
2: עשיתם את הבוגי.
0: עשינו את הבוגי, אנחנו קראנו לזה בזמנו כוכבים על 45. מהירות 45 של התקליטים. אני זוכר את התקופה.
1: או, רגע, רגע, רגע.
0: גם אמא שלך זוכרת.
1: רגע, היא אמורה לאסוף את אסי מהגן. אז אני שנייה רגע.
0: לאמא עונים, לאמא עונים.
1: לאמא עונים, שנייה רגע, אוקיי?
3: הלו.
1: אמא?
3: הלו.
1: אמא, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
3: אני גמורה, אני לא...
1: מה קרה?
3: לא, המונדיאל הזה, השעות גמרו אותי.
1: זה שעות לא קלות, כן.
3: אני לא אגיע היום להוציא מהסופר את...
1: מהגן, אמא, מהגן, את אסי.
3: מה?
1: מהגן.
3: נו, מהאטליז, את הקריים.
1: את אסי, אמא, צריכה לאסוף את אסי מהגן.
3: רגע, הוא לא הולך לחוג בלנדר.
1: מה?
3: נינג'ה.
1: לא, זה לב, זה נכד אחר.
3: את מי אני אוסף את היום? את ויניסיוס?
1: מה? לא.
3: את ונדייק, אני לא מבינה, הוא ילד גדול.
1: לא, אמא, את אוספת את אסי.
3: אתמול כשהתקשרת, אתה יודע איך אני צחקתי.
1: מה?
3: כשדמבלה קרא לי סבתא.
1: אמא, אתה מו...
0: וואי וואי, מה קרה לה?
1: היא גמורה, אני... אמא, את צריכה לאסוף את אסי מהגן בארבע. את לא תגיעי? את לא תגיעי לאסוף את אסי?
3: לא, לא, אני לא ישבתי דקה. אני לא הצלחתי להבין. איך המאמן הקוריאני מבדיל בין המגן הימני לשמאלי?
1: מה זה, אמא, מה זה קשור עכשיו?
3: עם אותה תספורת, עם הפטריה הזאת, היא כמו... נו.
1: מי?
3: רובן עטר.
1: אלי אוחנה, את מתכוונת לאלי אוחנה.
3: התכוונתי לשמואלה. גם יחיאלה עכשיו הסתפרה ככה, אתה מאוד יפה.
1: יש לה חברה חדשה? אני לא מכיר אותך.
3: היא באה למשחקים של עיראק, מביאה איתה חביתה, קוראת לזה עוגה.
0: איג'ה, איג'ה, מה? איג'ה, מה, את לא יודעת מה זה איג'ה? אמא שלי אוהב, את לא יודעת, איג'ה. הלו.
1: אמא?
0: אמא שלי אוהב. אמא שלי אוהב.
1: אמא?
0: נרדמה?
1: מה אני אעשה?
0: אני יוצא את אסי מהגן, מה הבעיה?
1: אתה תוציא, יש לך מושב תינוק ב...
0: יש שם איפה לעמוד עם המסעית?
1: לא.
0: אז הכנס עליך, מה קרה לך?
1: תודה רבה, אהרון באמת.
0: מה זה אני הולך להביא אותו?
3: אהרון,
0: החיים שלי. אתה יפה.
3: מי מלך השערים בטורניר?
0: או הרי כן או הם בפה, מה, מי יכול להיות?
3: זה מה שאמרתי לראובנה.
0: וואלה.
3: טוב, אז אני אסע לבנימינה אחרי השנת.
1: מה יש לך בבנימינה?
3: מקרינים אצלה את המשחק.
1: זאת חברה שלך. אוקיי, טוב. ביי, אמא.
0: לכי לישון, אמא של יואב.
1: ביי, אמא. ביי.
0: בוק רגע, לכי לישון, את גמורה. ביי, אמא של יואב.
1: יואו.
0: מה, נרדם, אה?
1: אוי, שים שיר, איציק.
0: שים, שים, שים שיר, גמורה.
1: ביי. לא יודע מה לעשות.
0: מה, זה גמורה לגמרי.
1: וואו. תודה, אהרון. אתה צריך לצאת, אתה יודע.
0: לסוף אותו מהגן?
1: כן, יש איזה חצי שעה נסיעה. צריך להגיע לשם לפני ארבע.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות
2: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
3: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
4: אפס אפס שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה.
7: קרנבל החשמל יש רק ב...
8: העולם!
7: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעולם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
9: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
11: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קוראים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
12: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עולם חוזר. מבצעים והנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עולם ובאתר. כפוף לתקנון.
14: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: עמית אהרון עם פיסות אהבה.
1: אני אוספת איתך פיסות אהבה.
0: דני רובס ויהודה פוליקר מורבבים בשיר הזה ושומעים את זה.
2: שומעים, שומעים את הפוליקריה ב...
0: בלחניה.
2: בכלים, בלחניה.
0: בלחניה. ואת
2: בעיבודיה.
0: ואת הרובסייה במילותיה.
2: במילותיה.
0: איזה ספק.
2: במילוליה, אני חושב.
0: במילוליה. תגיד שלום לאזי.
2: אזי?
0: אני חושב, לא אזי?
3: מה קורה?
0: מה קורה?
2: אזי?
3: כן.
0: זה אזי, שם יפה.
2: אזי? ממה זה מגיע?
3: אזי זה קיצור.
2: אה, של עזרא? כן?
3: עלית,
2: עלית. עזי, לא,
0: עזרא, כי... עזרא, תעזור לו עם הביצים, בוא יעקב, עזרא על הקו.
2: לא, אני חשבתי זה העז שלי, שלא התבלבלו שזה העז של מישהו אחר, יא.
0: קורא לך, זה עזרא, עזרא, תעזור לו עם הביצים, בוא קורא כבר ורדינמי מסוכס.
2: פרה עליך. מאיפה אתה נשמה, מאיפה?
3: ראשון לציון, רשלת.
2: די, איפה בראשון?
3: מערב ראשון.
2: מערב הישן?
3: אזור של
2: הבת ימים.
0: יאללה, כן,
2: יאללה, עליך. תשמור על עצמך.
0: יואב, אתה עצמך. גם מראשון, יואב, בוא דבר עם איזי.
2: בטח, בטח, זה היה אזור שכן, שהיו שם מסורתי מכוניות.
0: לא, וזה... דבר יפה, מה קרה לא, לך? זה איזי, אח שלנו.
2: היית חונש את האוטו, היית נפרד ממנו, ביי ביי, היית אומר לך.
0: איזי,
2: אבל יודע... זה היה פעם, זה לא היום.
0: איזי, ספר לנו מה אתה עושה בחיים ככה, שאני הולך לעשות אותו משחק, סבבה?
2: יאללה. בכיף.
0: אני פה על הצ'רפאיה. יאללה, סגור.
2: יאללה. מה עוד אתה יכול לספר לנו על עצמך? מה עושה בחיים, איזי?
3: לא, וואלה, ברוך השם, נשוי, ארבע ילדים.
2: שי!
3: כן, חי את החיים, חי את החיים.
0: בנון שלה, תהיה, בנון שלה, איזי, בנון שלה.
2: ברגוע עם ארבעה ילדים ברגוע.
0: יאללה, רגע, וזה דחוף השיחה הזאת?
2: זה דחוף, איזי.
3: מאוד דחוף.
2: אז תקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה, בבקשה.
0: ואם תדע את כל השאלות, קבל עוד ארבעה פרסים על זה, אה?
2: אה, איך אנחנו?
0: על הראש של רון שלום.
2: אה, איך אנחנו?
3: הסתבך, אני
0: אהיה. יאללה, בוא נתחיל, נשמע את הג'ינגל, בבקשה.
4: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: אם העובדה שאני נותן לך נכונה, אתה אומר מונדיאל. אם העובדה לדעתך לא נכונה, אתה אומר נבדל. פשוט מאוד. סגור?
3: זה לדרך, סגור.
0: יאללה, בוא נתחיל. השחייה האחרונה של ברזיל הייתה ב-2002.
3: מונדיאל.
4: גול!
2: תשובה
4: נכונה.
0: לאו מסי הוא השחקן היחיד אי פעם שזכה פעמיים בכדור הזהב של גביע העולם ב-2014 ו-2022.
3: מונדיאל.
2: מונדיאל! חזק.
4: תשובה נכונה.
0: אין על היזי, ברקה אלך. ערן זהבי שיחק במונדיאל רק פעם אחת.
3: נבדל.
4: תשובה
2: נכונה. מאזינים חזקים יש לנו.
0: ברקה אלך, תרמו אני רכה יזי פריי, יודע הכל. צפון קוריאה הייתה אמורה להתמודד מול ישראל במוקדמות המונדיאל ב-1970.
3: מונדיאל.
2: מאוד
4: מרשים.
0: נבחרת ספרד מעולם לא זכתה במונדיאל.
3: נבדל.
0: נבדל.
2: אבו איזי.
0: איזי, יש לך חמש. מה?
3: מונדיאליסט או לא?
0: מה, זה חבל לך על הזמן, חמש תשובות נכונות. תנו לו בכפיים.
2: עולה. עולה.
0: טוב, תודה רבה אהרון. תודה לך שנתת לי לעשות לו את המבדק.
2: תשמע, אתה מקבל מאיתנו קודם כל חולצה של 2-4 מתנת פריקר סקייל הצלוניקי 7 תל אביב, שככה תוכל להסתובב בראשון להשוויץ, שזה ישמח אותנו מאוד. אישה, יש בתמונה?
0: ברור, יש לו 4 ילדים.
2: יש, כמובן. אז אנחנו ניתן לה בוסם. מייקל קורס, פרפם, אבסולו אידיפי, מתנת לילית קוסמטיקה.
0: עוד שני דברים אתה צריך לתת לו.
2: עוד שניים אני צריך?
0: ברור, הבטחנו חמישה פרסים.
2: אתה תקבל גם מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח, בזיליקום.
0: אני סופר לך, יואב, עוד אחד.
2: וטיליון, מה אתה אומר? הולך?
0: בטח.
2: טיליון, לך או לאישה? תחליט אתה.
3: לאישה.
0: מגן דוד.
2: תשובה טובה. טיליון, לאישה. מתנת שי משנקין, שלום זיסמן, אחת קניון דימול רמת גן.
3: תוסיף אוכל כשר, תודה רב.
0: מה?
3: יש איזה אוכל כשר, מה זה סוסי?
0: בוא נוסיף לו על זה גם אוכל כשר, כן, יש פריים תל אביב, קלאב 147.
2: יאה, בוא נזה מקום, תשמע, טרפת. זה אתה שורף שם הכל היום, אתה מבלה שם.
0: הצגה.
2: כן, גם שחק, שחק פול, סנוקר, עניינים ואוכל לפרצוף שלך.
0: וקשר.
2: כן, אחרת, איפה תכניס את האוכל אם לא בפרצוף שלך, אתה מבין?
0: איזי!
3: כן.
0: תודה רבה ששיחקת איתנו, אתה מקצוען של מונדיאלים, אין מה לעשות.
2: מקצוען, ואתה יחיד במנחה, כי מעולם לא נתקלתי במישהו שקרא לעצמו איזי, עד היום.
0: ביי, איזי.
2: שמחתי להכיר. ביי, נשמה.
0: ביי. ביי, נשמה.

0: הילד עם הבוגי, זה היה להיט בקיץ הקודם.
1: קיץ שעבר.
0: כן, הרצנו אותו וראיתי אותו דווקא השבוע איפה, במצעד הגאווה לדעתי הוא הופיע.
1: יאללה.
0: כן, למסעית של אהרון.
1: אה, נו, אז גם אמא הייתה
2: שם. לא, לא למסעית שלי, נשמרה, אני לא הייתי השנה. השנה לא הייתי.
1: לא
0: הייתה? למה לא הייתה? מה קרה?
2: לא רצו לשלם לי, אתה יודע איזה בלה, הייתי גם עמוס ביצים, זיתים, עיצים, אמרתי רק לפרוק את זה עכשיו מהמסעית, ולך תיסע עכשיו בחום וזה, אז אהב אותך בקרס.
1: אבל ההורים שלי היו שם, דיברנו עם אמא השבוע שעבר, אתה זוכר? הם היו במצעד.
2: כן, אני יודע, ההורים שלך היו, הם אמרו לי, שאלו אותי אם אני שם, רצו להראות.
1: עד היום אבאים של פוחיות מהשמש.
2: כן, בלגן.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
4: רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון צרכן לפני השימוש.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
14: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.

ובענק, עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא רואו ומעדני הים בחצי

0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
1: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
1: 103
0: אתם מאזינים ל-2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.

0: עדן חסון, אגם הבוחבוטים ואופק הדנק, איך שהיא רוקדת. נכנס ככה ללאונג' אצלנו בזווית כזה, מאחורה כזה.
1: ככה ללאונג'?
0: לאונג'. זהו, סיימנו את התוכנית, יואב, אתה תתגעגע, אבל את האמת.
1: לאונג'. אני כבר עכשיו מסתכל עליך ומתגעגע.
0: כן, אני גם מאמין לך.
1: נכון, טוב מאוד. יאללה. אתה, מה, לאן אתה? טוב, חשבתי להתעניין קצת מה עוד בתוכניות להיום.
0: איך להתאמן?
1: לא מאמין לך, לא קונה את זה. זה לא נראה כמו מישהו. לא חשוב. עורך ראשי שלנו, דני קרפל. מפיקה ראשית, מאיר הפרץ. תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, שמתאמן אחרי התוכנית היום. בצוות, פרלה דנור, חניב מורוזובסקי, בדיגיטל, חיננית פרטי ועידן האור. אחראים על השידור, זה אתה כבר לוקח את זה.
0: טוב, יאללה, בני הלפרין ברדיו צפון, אליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול רגע, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לביא ג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר בשעה 10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103, בערך ב-2, רבע ל-2, משהו כזה. פודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו אם בא לכם בספוטיפיי או באפל מיוזיק, שותף שלי יואב כהן שם גנרי.
2: שותף שלי, מרון שלום.
0: תודה רבה שהבאת את איסה היום.
2: ותודה רבה לכתבתנו לענייני בריאות, קטי דור.
3: מיד ב-103 FM איפה הכסף עם ענת דוידוב. 103 FM צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 6652.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
9: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: המשך ישר לתוך הפקק.
13: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
14: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: אלעד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בשעה זו נערכות בשוויץ שיחות בין איראן לארצות הברית, זאת בנוכחות המתווכות קטר ופקיסטן. זו הפגישה הישירה הרשמית הראשונה בסבב השיחות הזה בין המשלחת האמריקנית בראשות סגן הנשיא ונס והשליחים וויטקוף וקושנר, והמשלחת שאותה מובילים שר החוץ הרקצ'י ויושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף. בתקשורת האיראנית דווח כי במוקד השיחות נמצאות סוגיית הפשרת הנכסים האיראנים המוקפאים והשגת הפסקת אש כוללת בלבנון. דובר משרד החוץ של קטר אמר כי קבוצת מומחים טכניות הוקמו כדי לדון בכל הבתי מזכר ההבנות במסגרת המסע ומתן על הסכם סופי. בתוך כך ועל רקע הדיווחים שלפיהם הדרג המדיני הורה לצהל לנצור את האש בלבנון, שר הביטחון ישראל כץ מבהיר, ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון, ואין שום מגבלה על חיילי צהל, הפועלים בלבנון, לפעול להסרת איומים. במקביל לשיחות בשוויץ, שרי החוץ של מצרים, סעודיה, טורקיה ופקיסטן נפגשו בקהיר, ובהצהרה משותפת התייחסו למאמצים להשגת יציבות במזרח התיכון, שלדבריהם מחייבים פתרון לסוגיה הפלסטינית. בגינוי הגבי לישראל כתבו שרי החוץ בהצהרתם, שיש להקדיש תשומת לב מיוחדת למצב ההומניטרי והפוליטי בעזה, יהודה ושומרון ומזרח ירושלים, הנתונות תחת כיבוש. הכנסת דחתה את הצעת בגץ לקיים בחירות חוזרות למינוי מבקר המדינה, זאת לאחר דיון שנערך בעתירה נגד מינוי מיכאל רבלו לתפקיד. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הודיע כי הכנסת לא תקיים בחירות חוזרות, וכעת הנושא יעמוד שוב לדיון שבו צפוי בית המשפט להוציא צו על תנאי לכניסת רבלו לתפקיד מבקר המדינה בתחילת החודש הבא. אז בית המשפט יכריע בשאלה האם לערוך מחדש את הבחירות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: שלום לכם, היום חם קצת יותר בטמפרטורות גבוהות מעט מהממוצע לעונה. עומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים דווקא נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. באמצע השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות הערב, ובהיר במשך היום.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות.

0: עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל ילון.
1: עכשיו 4:04 דקות, שישה לוחמים מובאים למנוחות, כולם נהרגו בשלוש תקריות שונות בדרום לבנון במהלך השבוע שעבר. השר במילואים אלכסנדר סשה פילין, שנהרג ובא למנוחות בצהריים בחיפה. באסון טנק המגד נהרגו ארבעה לוחמים, מפקדם סגן אלוף דור בן צמחון, ובא למנוחות ביום שישי בקיבוצו בית השיטה. הבוקר ובא למנוחות בהרצליה, סמל ראשון יואב קליין. סמל ראשון נווה חבשוש מגבע בנימין יובא למנוחות בעוד כשעתיים בהר הרצל. עוד נהרג בטנק המגד, סמל ראשון ליאב קבביה מהוד השרון. בתקרית נוספת נהרג רב סמל ניר בנרי מהיישוב קרם מהרל, שהיה אמור להשתחרר בעוד כמה ימים. שבוע אחד בלבנון, מדינה אחת, שישה לוחמים, תמונת הארץ הזאת מכל קצותיה. יהי זכר הנופלים ברוך. בשתי התקריות נפצעו בסוף השבוע עוד 10 לוחמים, חלקם פציעות קשות לכל החיים. כמה מספרים על נפגעי מלחמות חרבות ברזל, המלחמה שלא נגמרת. בישראל יש יותר מ-25,000 פצועים בדרגות פציעה שונות מאז 7 באוקטובר. משרד הביטחון, אגף השיקום, ארגון נכי צה"ל, כולם שותפים לטיפול. זו המלחמה הארוכה בתולדות ישראל, שעוד לא רואים את סופה. ובמלחמה הזאת מספר פגועי הגפיים, קטועי ידיים ורגליים עצום. הם צעירים, הם רוצים לחיות, והמדינה מחויבת להם. יותר מ-50% מפצועי המלחמה הם צעירים וצעירות עד גיל 30. 71% חיילים בשירות מילואים. יותר מ-20% נפגעי פוסט-טראומה. אסור שהם יהפכו לשקופים. לאור היקפי הפצועים והאתגר הלאומי, יזם לאחרונה משרד הביטחון, בשיתוף משרד האוצר, ועדה ציבורית לבחינת הרחבת התמיכה והטיפול בפצועי צה"ל. תקציב האגף זינק ב-53% ועומד על יותר מ-8 מיליארד שקלים. מחציתו מוקדש למענים למתמודדי נפש, המהווים כשליש מהמטופלים. אנשי המילואים, למרות הקשיים האישיים, מתייצבים לכל קריאה. ובינתיים, הסדירים ואנשי המילואים שלא חושבים פעמיים, שומעים בשבוע שעבר את יושב ראש ש"ס אריה דרעי, מתגאה בשלושת נכדיו העריקים. דרעי יושב בישיבות קבינט, דרעי שולח אותם להילחם. את הבושה הזאת חייבים להפסיק, אחרת הלוחמים שלנו יהפכו לשקופים. איפה הכסף? מיד על דוח מבקר המדינה שמעריך הבוקר שקופת הביטוח הלאומי צפויה להתרוקן כבר ב-2035, מוקדם מהצפוי. האם מקבלי ההחלטות בביטוח הלאומי אישרו קצבאות בקלות יתר, מבלי לעשות את חישובי הגירעון הצפוי? מטריד, מיד הפרטים. וגם דרישת מנכ״ל משרד הפנים שדורש מעיריית רמת השרון לסגור בשבת את קניון ביג פשן בגלילות. ראש עיריית רמת השרון איציק רוכברגר יגיב כאן. שני חולים שחזרו לישראל מקונגו שבאפריקה, חשודים שנדבקו בנגיף האבולה. מה משרד הבריאות צריך לעשות עכשיו? נעדכן בהמשך. השקל נחלש בסוף השבוע, וול סטריט מצפים להסכם ההבנות בז'נבה. איפה הכסף? עורכת יעל ילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו איציק אהרון, פותחים בכותרות. מבקר המדינה כאמור חושף היום שהביטוח הלאומי יגיע לחדלות פירעון ב-2035 מוקדם מהצפוי בשל הזינוק בתשלומי קצבאות הסיעוד. נתי כץ, מנכ״ל קדם, הארגון לקידום מבוגרים בישראל, אומר לאיפה הכסף שהמשבר בביטוח הלאומי ידוע למדינה שבחרה לא לקבל החלטות.
2: האוכלוסייה המבוגרת בישראל היא לקוח קצה כמעט של כל יחידה ממשלתית ורשות עירונית, ולצערנו אין במדינה שום גורם שמתכלל את האירוע הזה כרגע, והמדינה כרגע צריכה לקבל החלטה ולהידרש לנושא. יש תוכניות על המדף שמעלות אבק כבר שנים, כל המומחים נדרשו לסוגיה, יש תוכניות מה לעשות, רק צריך להוציא אותם לביצוע.
1: חברת התעופה אייר פרנס דוחה שוב את חידוש הטיסות לישראל עד 30 ביוני. והסוכנות היהודית וקרן תובענות ייצוגיות משיקות קרן חדשה גב לעסקים, שתסייע במתן מענקים לעסקים בצפון שנפגעו במהלך מלחמת שאגת הארי. תמר דאי, מנהלת מערך הסיוע לעסקים בסוכנות, מסבירה.
3: הרחבנו את ההגשה לכל היישובים עד 15 קילומטר מגבול הצפון, וזאת לצד עשרות יישובים בכל רחבי הארץ. עסקים שנפגעו יוכלו לקבל מענקים בסכומים שנעים בין 5,000 שקלים ל-20,000 שקלים בהתאם למחזור ההכנסות ולקריטריונים של הקרן, ובנוסף הם יקבלו מעטפת ליווי עסקי ללא עלות מבית עוטף לעסק של הסוכנות היהודית וקבוצת IVN.
1: עד כאן הכותרות, פרסומת אחת בלבד, ומתחילים.
0: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: עכשיו נלך לקניון ביג, פיג לילות, ונגיד שלום לראש עיריית רמת השרון, איציק רוכברגר, שלום איציק.
5: שלום וברכה.
1: תודה שאתה איתנו. מחר אמור להתקיים בבית המשפט המחוזי בתל אביב דיון בעתירה מנהלית נגד הפעלת החנויות במתחם בשבת, כשמשרד הפנים, מנכ״ל משרד הפנים, דורש מכם לסגור את הקניון. האם חוק העזר מאפשר פתיחה של קניון בשבת?
5: חוק העזר הוא חוק עזר מיושן משנת 1969, והוא למעשה לא נותן פתרון לסוגיה של הפעלת המתחם. ולכן אנחנו במהלך השנים האחרונות וגם לפני מספר חודשים הגשנו תיקון לחוק העזר, הגשנו אותו למשרד הפנים. משרד הפנים מזה, אני אומר לכם, שנים מושך ולא מאשר, ומוציא כל מיני סיבות מתחת לאדמה למה זה לא טוב ולמה אי אפשר לאשר, כנ"ל גם חוק העזר החדש שאנחנו הגשנו.
1: הבנתי, ולכן, רגע, אבל בשורה התחתונה אין לכם אישור להפעיל את הקניון בשבת.
5: רגע. יש מסמך מדיניות, אותו אנחנו גיבשנו, הגשנו את זה גם למשרד הפנים, על מנת שיאשרו את מסמך המדיניות, שעל פיו אנחנו יכולים לקיים את מדיניות האכיפה. בנקודת הזמן הזאת, אנחנו אמורים לאכוף למול חנויות שפותחות בשבת, אנחנו אמורים לאכוף. אגב, בלי שום קשר, כל רמת השרון, על פי האופי שלה, על פי זה שאנחנו כרשות מקומית עם רשות ליברלית, רשות חופשית, רשות שהיא לא רשות כמו בני ברק נקרא לזה, רשות דתית, אנחנו מחויבים, בואי נגיד, לאכוף במידת היכולת שלנו את הפתיחה או את העבודה בשבת.

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: שמנו את זה, למה? כי במהלך השנתיים האחרונות, אם לא שלוש, למעשה, כל הבעיות הביטחוניות שמוטלות על שני פקחים בלבד בשבת, ולכן לפי סדר העדיפות ולפי הדחיפות של העניין, אנחנו אוכפים, אבל אנחנו כן אוכפים.
2: רגע, שנייה. כלומר, אותם שני פקחים אוכפים גם מקומות אחרים או משימות אחרות? יש להם עוד משימות חוץ מלבקר בקניון?
1: הם לא... רמת השרון, ברמת השרון למעשה עסקים בגדול, למעט הסעדה ודברים מינורים, פיצוציות ודברים כאלה, סגורים, החנויות סגורות. שם במקום הזה שנפתח, יש כאלה שרוצים לפתוח, הם פותחים, אנחנו על בסיס מסמך המדיניות, מאחר שהחוק כרגע, אומר לאכוף, אז אנחנו אוכפים, okay. אבל כמה שאנחנו יכולים, okay. אנחנו לא יכולים לשים שם 100 פקחים, כי אין לנו את זה.
2: אוקיי, okay, טוב. תגיד, עכשיו, בהמשך למה שאתה אומר, אני רוצה לשאול אותך, האם זה נכון, אופר כלפי קניונים אחרים, בעלי עסקים אחרים, שקניון אחד ייפתח ויעבוד בשבת, קניון שני לא ייפתח בכלל, ואז עסקים אחרים נפגעים, כי הם לא יכולים לעבוד או לא רוצים, או רוצים לקיים אורח חיים מסורתי, נגיד.
1: אני אגיד לך משהו. ברמה אישית, אני מאמין בחופש מדת וחופש לדת. אני לא מבין דבר אחד. רמת השרון היא עיר חופשית, היא עיר ליברלית, היא עיר דמוקרטית. היא עיר שיודעת להכיל גם דתיים מסורתיים וגם דתיים, ויודעת להכיל חופשיים, הכל. סליחה, משרד הפנים יכול לבוא ולהגיד לי מה אופי העיר שלנו? עם כל הכבוד. עכשיו, אתה לא רוצה לקנות, אל תקנה, הכל בסדר. למה כשאני פותח למשל בית כנסת, או מקים בית כנסת, זה בסדר? למה כשאני נותן שירותים לבית כנסת, זה בסדר? למה? יש כאלה בתושבים החילונים שיגידו לי, רגע אחד, אדוני, מה פתאום אתה משקיע כסף בדברים האלה?
2: בשורה התחתונה, ראש עיריית רמת השרון, אתה דוחה דרישת מנכ"ל משרד הפנים.
1: חד משמעית. א', אני לא רק שדוחה, הוא גם לא יכול לסגור את המתחם. הוא לא יכול... גם במסגרת החוק הוא לא יכול, הוא יכול לבקש ממני להעמיק את האכיפה. זה נמצא בבית המשפט.
2: אוקיי, ומחר...
1: זה נמצא בבית המשפט.
2: תגיד, לסיום, היו עליך איזשהם לחצים? איומים?
1: לא היו איומים, לא היו איומים, אבל אתה רואה את ההתנהלות, זה כזה מגוחך, פתאום כמה ימים לפני הדיון המשפטי, פתאום מנכ״ל משרד הפנים מקפיץ מכתב כזה בתפוצת נאטו, מוציא אותו לתקשורת בגדר, סליחה על, על, על, על מה שאני אומר, שפוני, תראו מי אני, מה זה הדבר הזה? או שמישהו מניע אותו, או שמישהו אמר לו תעשה את זה. יש פה פוליטיקה בגרוש, יש פה פוליטיקה של גופים פוליטיים, שכנראה רוצים לעשות סיבוב על הגב של רמת השרון.
2: אתה יכול להגיד לי מי?
1: אז אני אומר לך, רגע שנייה, אני אומר לך, לא ילך, ואני אמשיך לשמור על החופש של העיר הזאת, על ה... אופי של העיר הזאת, ומתחם ביג יישאר פתוח.
2: אוקיי.
1: Okay. כמובן okay. בגבולות החוק.
2: איציק רוכברגר, ראש עיריית רמת השרון, תודה רבה על הדברים האלה.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה. עכשיו נדבר על חשד לשני מקרים לנגיף האבולה שהתגלו בישראל בימים האחרונים, ורוצים להגיד שלום לפרופסור קובי סטרחילביץ', מנהל המחלקה למיקרוביולוגיה קלינית ומחלות זיהומיות במרכז הרפואי הדסה. שלום פרופסור.
3: שלום.
2: שלום שלום. מהם התסמינים הראשונים שאנחנו צריכים להיזהר מהם?
3: התסמינים הראשונים שצריכים להיזהר מהם הם מידע שבן אדם שיודע שהוא הגיע מאזור חשוד, מאזור שיש בו את מחלת האבולה. התסמינים עצמם הם מאוד לא ספציפיים, זה חום וכאבי שרירים. אם נסתמך רק עליהם, אז אנחנו לא נהיה במקום טוב.
2: כי זה כמו שפעת, כלומר, זה... יש הרבה כאלה מחלות חום וכאבי שרירים.
3: נכון, בגלל זה הכוונה, משרד הבריאות מתריע שכל מי שמגיע מאזורים ש... בהם המגפה נמצאת כרגע, שזה אזור מזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.

0: ואוגנדה, ומופיעים לו תסמינים של חום, או תסמינים אחרים של מחלה שיובי על זה מיד ויראו לו להיכן להגיע, וגם מבטאים חיפוש אקטיבי אצל מי שמגיע לישראל ממקומות חשודים.
1: אוקיי, פרופסור טרחלביץ', מעבר לחום וכאבי שרירים, מה מאפיין את האבולה?
0: בשלב המתקדם יותר, המחלה הופכת להיות מחלה קשה של דימומים קשים מכל מהאור ותוך איברים פנימיים. החולים אז משלשלים מאוד, עם חום גבוה, ומרבה הצער עם חוץ תמותה לא מבוטל.
1: יש תרופה או חיסון, או שאנחנו, מי שלוקה, מה שנקרא, אכל אותה?
0: אז אנחנו, כשאנחנו מדברים על אבולה, אז בעצם יש כמה זנים של אבולה. אני מזכיר לך את הזן של האבולה שגרם להתפרצות הגדולה לפני כ-10 שנים, ושהיה אז במערב אפריקה, והוא בעצם הפעם הראשונה למיטב ידיעתי שהיה עשה רעש גדול בכל העולם.
1: אגב, למה דווקא אפריקה?
0: מכיוון שהווירוס הזה, הזנים האלה הם זנים שנמצאים כנראה בעטלפים, עטלפים של פירות, שלא חולים, והם יכולים לעבור מהם ליונקים גדולים, או ישירות לבני אדם, ואת המעגל ההדבקה הזה לא ניתן למצוא אלא באפריקה, וההדבקה היא מאוד נדירה, יחסית גם בסיטואציה הזאת. באבולה הדביקה, ההתפרצות הגדולה שהייתה ב-2014-2015 דומה גם להתפרצות עכשיו, היא כשהבן אדם מת ובני המשפחה מטפלים בו, אז גם בשלב שהוא חולה ומפריש את הווירוס בפרשות שלו, וגם אחרי שהוא מת שהוא מטפלים בגופה, אז אנשים מסכנים היו נדבקים ומתים גם הם.
1: כלומר, מדובר כאן ברמת הדבקה מאוד מסכנת חיים.
0: הדבקה מסכנת חיים, אבל כדי שהיא תקרה, צריך להיות מגע מאוד אינטימי עם ההפרשות של המטופל. זה לא עובר באוויר כמו למשל מגפת החצבת, שיש לנו פעילה או הייתה לנו פעילה בישראל.
1: כמה מסוכן למשל, נגיד אדם מאושפז בבית חולים, כמה מסוכן שמי שמטפל בו, לא מבני המשפחה דווקא, אלא מהצוות, עלול להידבק?
0: אז זה קיים כמובן, זה קיים גם באפריקה, ולכן זה אחת המחלות שגם באפריקה, אנשי צוות שמטפלים בחולים כאלה, מתמגנים ככל יכולתם, וזו פרוצדורה בהחלט לא פשוטה. במקומות אחרים בעולם המערבי, כולל בישראל, אז יש מוכנות לקלוט חולים עם אבולה במקומות יהודיים, ושאנשי הצוות שיטפלו בהם יהיו ממוגנים, ואז הסכנה להדבקה שלהם היא בעצם אפסית.
1: ולבני המשפחה אסור להתקרב במקרה כזה?
0: כן, אם וכאשר, ואני מקווה שלא יקרה כזה מקרה של חולה אבולה שיגיע לישראל מאפריקה, אז ברגע שהוא יובחן בתור חולה אבולה, אז כמובן שיבוצע גם תחקיר אחורה על כל מי שהיה איתו במגע, והם כולם יבודדו.
1: עכשיו, תגיד, יש לא מעט אנשים שיש להם אנשי עסקים שנוסעים למדינות אפריקה, נגיד ספציפית, קונגו, אוגנדה או מדינות אחרות, מה אנחנו צריכים לדעת לפני שאנחנו טסים לשם, או לא, או שלא לטוס בכלל לשם כרגע?
0: אז ההמלצה היא לא להגיע לאזורים האלה. האזור של DRC זה אזור עם מלחמת אזרחים, אז גם מי שמגיע לשם, ויש ישראלים שנמצאים שם, הם נמצאים רחוק מאותו אזור, וגם רחוק מהאזור של האבולה כרגע. אז לנסוע עכשיו לאזורים האלה זה בוודאי טעות. ומה שמאוד חשוב זה שאם מישהו מגיע מהאזור הזה, אז הוא לא יסתיר את העובדה הזאת שהוא היה שם, כדי שאפשר יהיה להבחן אותו, וכפי שאת הזכרת ושאלת קודם, אז גם להבחן את בני המשפחה שלו ולטפל בהם. אם טיפול תומך, אנשים יכולים להחלים. ללא טיפול, שיעור התמותה הוא יכול להגיע לסביבות 30-50%.
1: אוקיי, פרופסור קובי טרחלביץ', שנהיה בריאים, מנהל המחלקה למיקרוביולוגיה קלינית ומחלות זיהומיות בהדסה. תודה רבה.
0: יום טוב.
1: עדכון תנועה ופרסומות.
2: הדיווחים בחסות. אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
4: מלון בחול, בוקית בייסטה.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
1: דיווחי תנועה, אומס בכביש מספר 4, ממחלף חולון מזרח ועד מחלף גבעת שמואל, סעו בזהירות.
3: דיווחים בחסות.
2: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.
5: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
6: קפריסין זה איסטה.
5: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
7: 103 FM. 103 FM.
8: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
9: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: מדבר דוקטור שלום כץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת האידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית.
11: 24 שעות ואתה בבית.
12: רפואה אישית.
13: חייג 054-466-3675.
14: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ספרד, אחרי האכזבה במחזור הפתיחה, פוגשת את ערב הסעודית. ובלגיה תחפש ניצחון בכורה מול איראן. וגם אורוגוואי מול קייפ ורדה המפתיעה, וניו זילנד מול מצרים.
15: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
14: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
12: רפואה אישית.
13: חייג 054-466-3675.
16: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לא הטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
17: אז לאן בקיץ הזה?
18: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
17: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
18: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
19: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
18: יאללה, קאנטרי.
19: כפוף התקנון.
20: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
21: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
22: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
21: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
22: חפשו ישראכרט טיים אוף.
23: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
25: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
13: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלא.
25: 103
26: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענה דוידוב, ב-103 FM.
27: עכשיו לדוח מבקר המדינה שעוסק במערך של הביטוח הסיעודי בישראל, וקודם כל אחרי הרפורמה שיזם הביטוח הלאומי בקבלת קצבאות סיעוד, הרפורמה של 2018, היא גרמה לעלייה חדה במספרם של מקבלי הקצבה, מ-180 אלף ל-392 אלף, זה סיפור גדול מאוד. אנחנו רוצים לדבר עם הודיה למפרט, שהיא סגנית מנהל האגף לביקורת תחומי רווחה, תעסוקה ושוויון חברתי, בחטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה במשרד המבקר. הודיה, שלום, תודה שאת איתנו.
28: שלום.
27: שלום, שלום.
28: תודה רבה.
27: קודם כל, הממצאים העיקריים.
28: אז הממצאים העיקריים נוגעים לשני ביטוחי סיעוד שזמינים היום לאזרחי ישראל. אחד זה הביטוח הסיעודי של ביטוח לאומי, שזה גמלת הסיעוד, והשני זה ביטוחים סיעודיים של קופות החולים, דרך חברות ביטוח פרטיות.
27: אוקיי, בואי נתחיל בקצבאות של הביטוח הלאומי, בשוטף.
28: כן, אז מה שמצאנו זה שביטוח לאומי, יחד עם החלטות שהתקבלו בחוק, אבל גם יחד עם החלטות מנהליות שהתקבלו במנהלה של ביטוח לאומי, הרחיב את הקריטריונים לקבל גמלת סיעוד, וגם שינה את אופן שיטת בדיקת התלות כדי לבדוק זכאות לגמלת סיעוד. אנחנו מצאנו וראינו שהדבר הזה הגדיל בצורה משמעותית את כמות מקבלי גמלת הסיעוד, את ההיקף התשלומים כמובן, ואת השיעור באוכלוסייה של האזרחים הוותיקים שמקבלים גמלת סיעוד. אנחנו עוד עשינו ומצאנו שכשמשווים בין אותו בן אדם שעשה פעם בדיקת תלות בביטוח לאומי ופעם בקופת חולים בדיקת מעקב רפואי, מצאנו פערים מאוד גדולים בין שתי הבדיקות האלה שנעשו בטווח זמן דומה. פערים שהגיעו לכדי 1.7 רמות סיעוד, וכשמתרגמים את זה לכסף, מדובר ב-9.5 מיליארד שקל בשנה, סכום לא מבוטל, שבעצם ביטוח לאומי משלם, כיוון שהקריטריונים שלו הורחבו מעבר לקריטריונים הרפואיים של קופת חולים.
27: עכשיו, רויה למפרט, אני קודם כל רוצה ככה להעיר את תשומת ליבנו, אני חושבת שליבם של המאזינים שלנו, את יודעת, זה חסך הרבה מאוד בושה מאנשים, הרבה מאוד מבוכה מאנשים, ויכול להיות שהביטוח הלאומי נהג פה כמו שצריך, כי לאנשים האלה מגיע.
28: נכון, השינוי של שיטת הבדיקה בעצם מקל על הבירוקרטיה של לקבל גמלת סיעוד. עם זאת, חשוב להבין שביטוח לאומי יש לו גם תפקיד ארוך טווח, הוא צריך להבטיח שגם קשישים סיעודיים בטווח הזמן הבינוני והארוך יוכלו לקבל את מה שמגיע להם. לכן כשמרחיבים בצורה כל כך משמעותית לקשישים הנוכחיים בתקופה הזאת, ולא שומרים כסף גם לקשישים עתידיים, אז הביטוח בעצם מועל בתפקידו כביטוח לאומי.
27: כלומר, כל מה שאת אומרת, הודיה למפרט, קיצר בעצם את הטווח, כי בזמנו דיברו על הגירעון האקטוארי ל-2050, ועכשיו הביטוח, המבקר מוצא, שזה כבר יורד ל-2035. מה יהיה, כלומר, אם לא יהיה כסף בקופה, מה יהיה על כל מקבלי קצבאות הסיעוד הרגילות, יד בשוטף?
28: אז בעצם יש שלוש אפשרויות במקרה כזה. אפשרות הראשונה היא שמשרד האוצר יגדיל את העברות של משלמי המיסים בעצם, של כספי המדינה, לביטוח לאומי כדי לחסות על הפער, כשהביטוח לאומי ייכנס לגרעון. אפשרות השנייה זה עוד פעם דרך משלמי ביטוח לאומי להגדיל את הגבייה של ביטוח לאומי, שכל בן אדם עובד יצטרך לשלם יותר עבור ביטוח לאומי. והאפשרות השלישית היא להוריד את הקצבאות, וזה להוריד זכאויות, לצמצם קצבאות. מה ההמלצות שלנו? ההמלצות שלנו היא ללוות החלטות מנהליות והחלטות של, שמשנות את חוקים של ביטוח לאומי, ללוות את זה בליווי אקטוארי, בתחשיב אקטוארי, שבעצם משקף למקבלי החלטות מה המשמעות האקטוארית של החלטה שהם מקבלים.
27: אני רוצה שתפשטי את זה למילים פשוטות. מה ההמלצה שלכם אומרת?
28: לדוגמה, אם ביטוח לאומי מקבל החלטה להרחיב את לתת עוד ניקוד לקשישים בודדים כדי להעלות אותם ברמת הסיעוד, שמול זה תהיה המשמעות, הפרשנות של הדבר הזה, שזה אומר ששנת טיפוס הקרן מוקדמת בשנה, שנתיים או שלוש, לפי תחשיב אקטוארי מדויק. חוץ מזה צריך להיות מעקב אקטוארי של הממשל, של המועצה של ביטוח לאומי שמפקחת על הביטוח לאומי. היא לא יכולה סתם ככה לאשר תקציב שיש בו גירעון של 10 מיליארד שקל בשנה. ליווי של ממשלה, של שרי הממשלה, כדי להבין איך פותרים את הבעיה, את המשבר הזה.
27: טוב, עכשיו בוא נדבר על קופות החולים, שזה עוד סיפור גדול.
28: נכון, חברת הראל היא חברה שמבטחת את כללית, והיא תריעה שהקרן הולכת ונגמרת, ושהיא לא תוכל לשלם יותר למבוטחים, והיא צריכה להגיע לאיזשהו מצב של רנוף, מה שנקרא, של לנהל את הקרן הזאת בלי להכניס עוד מבוטחים חדשים, לא משנה, לא ניכנס לפרטים.
27: נכון.
28: אבל כללית הייתה הראשונה, זה מה ששינו את חלק מהתנאים של הביטוח, שינו אותם והפחיתו את התגמולים של הביטוח, ב10%, אנחנו דיברנו על זה, העלו את הקריטריונים במקום 3-4 ADL'ים שצריכים, והסירו, ועל זה אנחנו מדברים בהרחבה בדוח, הסירו לגמרי את הסיכון של חברות הביטוח מהניהול של הביטוחים האלה. כשבן אדם רוכש את הביטוח הזה, הוא צריך להבין שהסיכון, הוא ממשיך לשאת בסיכון של ירידת הקרן, חברות הביטוח לא נוסעות כעת בשום סיכון, וזה משנה באופן מהותי את הרעיון של הביטוח.
27: כלומר, זה יהיה עליו.
28: זה מוצר בעצם שאנשים קונים. אז פה ההמלצות שלנו, א', להגביר את השקיפות, שאנשים ידעו איזה מוצר הם קונים, שאנשים יהיו מודעים לאיזה סיכונים הם נושאים כשהם קונים את הביטוח הזה. אנחנו זיהינו סכנה שיציאה של מבוטחים צעירים מהביטוח, מבוטחים צעירים מסבסדים בכבדות את המבוטחים המבוגרים, ויכול להיות שחלק מהצעירים ימצאו שזה לא כדאי להם לעשות, ואם הם יצאו, אז מהביטוחים, אז כן, הקרנות ירדו בצורה חדה.
27: הודיה למפרט, משרד מבקר המדינה, תודה רבה, הודיה. תודה שדיברת איתנו.
28: תודה לך.
27: תודה. עכשיו רק נביא להתראות, נביא לסיום את תגובת הביטוח הלאומי. במדינה של למעלה ממיליון אזרחים ותיקים, שתוחלת החיים שלהם עלתה ב-16% בשנים האחרונות, כמו כן כל ביטוחי הסיעוד הפרטיים בוטלו, אנחנו לא חברה פרטית ולא נציג שורות רווח על גבם של האזרחים, אלא הביטוח הלאומי מחויב לתת שירות למקימי המדינה ששילמו כל חייהם ביטוח לאומי וזכאים לקצבה כשמצבם הבריאותי נדרש לכך. זאת תגובת הביטוח הלאומי עד כאן.
26: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM. 103 FM. סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה.
6: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק כשהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: בקו נמכר יותר
9: יותר
8: יותר
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: מתחם הבורסה נתינים
13: מהיום
9: חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
13: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
15: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
17: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
29: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
30: 103
31: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
27: עכשיו משהו שהרבה לקוחות בנקים ישמחו, בוודאי, בנק ישראל משנה את עמלות העו"ש בבנקים. גרנית אופק, מנהלת יחידת הסדרה, צרכנית בפיקוח על הבנקים. שלום גרנית.
32: שלום ענת.
27: אהלן. אילו שינויים במסגרת הרפורמה קודם כל?
32: טוב, אז בעצם יש שינויים בכמה תחומים ברפורמה. יש שינוי אחד שהוא יותר קרוב, והוא יקרה בעוד 3 חודשים, וזה פיקוח על המחיר של דמי כרטיס דביט, כרטיס חיוב מיידי, שאנחנו קובעים מחיר של מקסימום של 7 שקלים, שזו הוזלה ממה שיש היום.
27: 7 שקלים, רק שנשמע.
32: כן, 7 שקלים לחודש.
27: טוב, אוקיי.
32: היום זה קצת יותר גבוה, היום זה בסביבות 9 שקלים, אז תהיה פה זלה בשביל הלקוחות. זה כרטיס שהוא בדרך כלל משמש אוכלוסיות יותר חלשות, אז אנחנו מקווים שזה יקל עליהם.
27: אוקיי, זה עוד 3 חודשים, אבל בואי נדבר על העמלות השוטפות.
32: זהו, העמלות השוטפות זה בעצם החלק היותר מורכב ומהותי ברפורמה, וזה יקרה בעוד שנה. ואנחנו בעצם מחליפים את המצב הקיים היום. היום מה שקורה זה שרוב האנשים, מי שלא מכיר את שירות המסלולים, משלם על כל פעולה בנפרד בחשבון או שלו. על כל דבר, על משיכה, הפקדה, כל דבר שקורה בחשבון, משלמים פעולה. אם זה בסניף הזה, זה עמלה יותר יקרה, אם זה באפליקציה הזה יותר זול, אבל זה ממש על כל פעולה בנפרד.
27: מה השינוי שאתם מכניסים?
32: והשינוי הוא שהעולם הזה הולך להיעלם. לא יהיה יותר תשלומים על כל פעולה בנפרד. יהיה תשלום אחד חודשי קבוע.
27: של כמה?
32: שהוא יהיה עד 10 שקלים, זה מחיר מקסימום. כמובן שאפשר לקבוע פחות. זה יהיה על הרבה יותר פעולות.
27: מי יקבע פחות, אם זה פחות?
32: זה יהיה משהו שהוא יהיה כלי תחרותי של המערכת הבנקאית, מי שירצו להתחרות יוכלו לקבוע מחיר יותר נמוך, אנחנו כבר יודעים שיש בנקים שהיום גובים פחות, בנקים חדשים יגבו פחות, אז זה ממש משהו שאנחנו חושבים שיהיה קלף טוב לתחרות.
27: כמה אנחנו נרוויח מזה הלקוחות?
32: אז תלוי מי. יש לקוחות שירוויחו מזה ממש הרבה, למשל עסקים קטנים. עסקים קטנים היום, מי שעוד מכיר ומבין ויודע והלך והצטרף אקטיבית לשירות מסלולים, היום משלם בסביבות ה-20 ומשהו שקלים בחודש.
27: וככה זה יעלה לנו רק 10 או עד 10?
32: כן, אז עבורם זה יהיה מאוד משמעותי. לקוחות שהם לא עסקים ופעילים מאוד.
27: לקוחות פרטיים.
32: כן, לקוחות פרטיים שמשלמים שלא הצטרפו. היום יש שירות בסיסי שהוא גם עולה 10 שקלים, אז מי שהכיר אותו והצטרף, אז ימשיך לשלם 10 שקלים, אבל יוכל לעשות הרבה יותר פעולות, וגם הוספנו עוד שירותים בתוך החבילה שאי אפשר לעשות. אז יזמינו הרבה יותר אפשרויות.
27: שהם מה?
32: התשלומים, השירותים שהוספנו, אז קודם כל, כל השירותים שהיו קודם נשארים. והוספנו עוד שירותים כמו הוראה לביטול חיוב, או העברה בזהב, או כל מיני שירותי מידע שכיחים, כי הן לא יהיו עמלות מיוחדות על... אם לקוח נגיד רוצה שישלחו לו דוח, או יפיסו לו איזשהו משהו. אז זה הכל ייכנס לתוך החבילה.
27: תגידי, עוד שאלה מובנית מתוך הדבר הזה, קשישים למשל, שהם משלמים מעט מאוד, לא עלולים להיפגע מזה?
32: אז זו שאלה, שאלה ממש ממש טובה, להפך. לא רק שהם לא ייפגעו, זה אפילו יוטב מצבם, כי היום יש להם הטבה מסוימת למבוגרים, אם הם הולכים לפקיד, אנחנו יודעים שאנשים קשישים קצת יותר נוטים להגיע לסניף מאחרים.
27: כן, בדיוק, היום כבר לא הולכים לסניפים.
32: בדיוק, אז נתנו להם איזושהי הטבה במצב הקיים היום, הם יכולים לעשות עד 4 פעולות בחודש, זה נחמד, אבל אחרי השינוי, בעצם יפסיקו לספור את זה. פעולה, לא משנה אם היא פקיד, או אינטרנט, או לא משנה מה, היא בתוך החבילה, ואז אתה, אם אתה קשיש, לא סופרים לך יותר פעולות, תבוא כמה פעמים שאתה רוצה.
27: תקשיבי, אנחנו חייבים גרנית להגיע לסיום, כרטיסי אשראי לא הזכרת, למה?
32: התחלתי עם כרטיסי אשראי.
27: לא, מה, התחלתי עם דביט.
32: התחלתי עם הדביט. כרטיסי אשראי הם לא משהו שאנחנו מפקחים עליו, כי זה שוק שהוא שוק תחרותי, והוא מתנהל.
27: כלומר, אין לכם שליטה, זה שוק הכי יקר שיש.
32: זה שוק הכי יקר, ובאמת, אם כבר אנחנו פה מדברות ומקשיבים לנו הציבור, אז אני מאוד ממליצה לבדוק את דמי הכרטיס שמשלמים, כי הרבה פעמים מצטרפים לכרטיסים בשביל מועדון,
27: כן,
32: ומקבלים הטבות בהתחלה, בשנה הראשונה או שנתיים, ואז זה נגמר. אז תשימו לב להודעות,
27: כן, אפשר להתחיל לעבור כרטיס כל שנתיים, זה גם בעיה. טוב, נעצור כאן, בשורה התחתונה, 10 שקלים במקסימום, אבל רק מעוד שנה, גרנית אופק.
32: זה יכול להיות גם 5, אם זה חשבון עם פעילות קטנה. אם אוקיי, זה עד שתי פעולות, אז זה 5.
27: בואי נגיע לשם ונחצה את זה. מנהלת יחידת הסדרה צרכנית בפיקוח על הבנקים. תודה גרנית.
32: בשמחה.
27: שלום שלום, פרסומות.
31: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 6652. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
0: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
31: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
0: מטבחי השף, דקל קמילה.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל לחשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
18: הנה.

0: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
1: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: חצי

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: 103 FM.
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
5: עכשיו הגענו לבורסה, אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, אלן אמיר.
6: שלום, שלום, אחר הצהריים טובים.
5: שלום, למה צריכים לשים לב? אני רואה שהשקל עלה, השקל ירד בסוף השבוע, הדולר התחזק, והבורסה בארצות הברית עלתה יפה, היא מצפה לז'נבה. זהו.
6: כן, תראי, זה מעניין, כי בארצות הברית הציפיות, למשל, לריבית, זה לעליית ריבית, ונגיד הבנק הפדרלי החדש, לרגע עוצר ואומר, רגע, בוא אני אנהל מדיניות אחרת, אני לא יודעת מה, יש סוג של אי ודאות. ויחד עם זה הבורסה בארצות הברית עלתה באחוז, בסוף שבוע S&P עלה באחוז, והדולר ב-2.95, כמעט 96, זאת אומרת, הוא ממש עלה למעלה חזרה מול השקל. והבורסה בתל אביב, ככה, חוץ מיום שישי, ככה הייתה מעורבת עם איזושהי עצירה בירידות, הייתה פחות טובה. עדיין שמסתכלים בראייה של מתחילת שנה, מדד תל אביב 35 בפלוס 14, ומדד ה-S&P בפלוס 10. עדיין ישראל יותר טובה, אבל הפער שהיה ענק, הצטמצם כמעט לחלוטין מבחינת הפערים בין הבורסות.
5: אז מה שאתה אומר, אמיר, שבסוף הגיאופוליטיקה תוביל אותנו, תוביל את השבוע הזה, תלוי מה יהיה שם בשוויץ?
6: כן, זה סוג של מסע ומתן בלתי נגמר ואינסופי. אולי משיכת זמן, אולי לא, כי כל הצעדים כרגע של טראמפ הם... שהנשיא טראמפ, הם לא בדיוק ברורים בצורה הגיונית, איך יכול להיות שאיראן כל כך גמורים, ואתה כאילו נכנע לחלוטין.
5: לגמרי, אל תחפש היגיון שם.
6: דבר והיפוכו.
5: נכון, לגמרי. טוב.
6: ולכן זה מה שיקבע, לפחות את השבוע הקרוב, איך המסחר יתפתח.
5: אוקיי, אחר יום חדש, אמיר אייל, תודה רבה.
6: תודה לכם.
5: אנחנו סוגרים כאן את איפה הכסף, הראשון לשבוע הזה, שעורכת יעל איילון, המפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור יציקה אהרון, והדיגיטל הראל גודשטיין, עידן נאור ועומר אוקון. פרופסור אריה אלדד.
7: שלום ענת.
5: שלום, שלום אריה, שלום רון.
8: שלום ענת, ערב טוב.
7: ערב טוב.
5: נוטשת, ואני אקשיב לכם בדרך.
7: נוטשת, את איתנו, רק עוברת רילוקציה, רילוקיישן, הביתה.
5: נכון, להתראות.
7: תודה רבה, להתראות. שבוע טוב, רון.
8: שבוע טוב, פרופסור.
7: שנתחיל?
8: כן.
9: חמש בערב, השוטר הטוב.
7: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. אזרחי ישראל באמצעות נציגיהם הנבחרים בכנסת החליטו שנמאס להם ניגוד העניינים המסואב בין עורכי הדין והשופטים, ולכן נציגי לשכת עורכי הדין לא יהיו עוד חברים בוועדה לבחירת שופטים. במקומם יתמנו נציג מהקואליציה ונציג מהאופוזיציה. כך כתבו והצביעו וחוקקו בתיקון לחוק יסוד השפיטה. בראבו ושכוח עצום. הרשות המחוקקת, נציגת העם שהוא הריבון, מחוקקת חוקים. זו סמכותה הבלעדית. רק מה? שופטי בית המשפט העליון דנים היום בעתירות נגד החוק. לא חשוב בכלל מה יחליטו. אסור שהם ייקחו לעצמם את הסמכות להחליט איך הם ייבחרו. הם חוששים שהם הפוליטיקאים יבחרו את השופטים. הנשיא עמית אפילו אמר, אולי במקום את עורכי הדין נוציא את הפוליטיקאים, כלומר, את נציגי העם. לא חשוב בכלל שככה זה בשוויץ, בגרמניה, בארצות הברית, בספרד, ובעוד כמה דמוקרטיות זניחות. אז מספרים לנו ששם זה אחרת. יש איזונים ובלמים, יש חוקה. קשקוש מקושקש. שום חוקה לא מונעת בארצות הברית למנות את כל שופטי בית המשפט העליון בידי הנציג הנבחר של אחת המפלגות, ואם יש נשיאים רפובליקאים בזה אחר זה 20 שנה, הרפובליקאים יבחרו את כולם. אז שלא ימכרו לכם שקרים על איזונים ובלמים. השופטים אצלנו רוצים להנציח את הדילים המושחתים עם עורכי הדין של הלשכה, ושרק הם יוכלו לקבוע את השופטים, לא נבחרי העם. והם עוד מגלגלים עיניים ואומרים דמוקרטיה, אבל דמוקרטיה ביוונית זה שלטון העם, והם רוצים קריטוקרחיה, שלטון השופטים.
9: חמש בערב, השוטר הרע.
8: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. שישה לוחמים נפלו בשבוע שעבר בלבנון. זה לא מונע מאיתנו לעסוק באירועים שוליים, שאם חלקם נדחו בשנה, ניתן היה לדחות אותם לזמן ארוך יותר. זה לא היה כך בעבר הרחוק, אבל what was was was was was. בבית המשפט העליון דנו היום 11 שופטים בעתירה להדיח את לשכת עורכי הדין מהוועדה לבחירת שופטים. התמיכה הגורפת של השופטים בלשכת עורכי הדין הייתה קשה לצפייה והזנה. הם טענו שהם חיוניים, כי רק הם בבתי משפט ויודעים איך השופטים עובדים. זה לא נימוק ששמעתי מלשכת רואי החשבון, כאשר נציגיהם מתמנים לתפקידים משמעותיים באוצר או בכל חברה ציבורית. גם בארגונים של המהנדסים והאדריכלים לא מתערבים במינויים. ההבדל מתבטא בפינוקים וברווחים של משרדי עורכי הדין הגדולים. הם מקבלים בוררויות, לעתים בשכר של מיליוני שקלים, כי הלשכה דורשת ואף מקבלת. זוכרים את אפי נווה בתפקיד יושב ראש הלשכה? הוא קיבל הכל, גם בוררויות וגם שוחד מיני בתמורה למינויים במערכת המשפט. השופט יצחק עמית צדק, הוא לא החליט לבד, היו חברים בוועדה, הילד שקד ומשה כחלון כשרים, וגם שלושה שופטים ועוד חברי כנסת. נכון שההליך מזוהם לגמרי בפוליטיקה דרק, גם בלי לשכת עורכי הדין, חברי כנסת, שרים ושלושה נציגים של העליון. אבל אפשר לצמצם את הזוהמה ולהשאיר את הוועדה רק עם השרים וחברי הכנסת שהם ידונו במעמדים. זה יהיה הליך רקוב לגמרי, אבל יהיה מוטה רק פוליטית לפי המפלגה השלטת. בלי מעורבות של שופטים ובעיקר עורכי הדין. אבא שלי לימד אותי לפני שנים את משמעות הפתגם סור מרע, מרפא, רואה חשבון ועורך דין. הפנמתי. מאז אני משתדל לסור, אבל לא מצליח להימנע.
9: עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
7: שבוע טוב, רון.
8: שבוע טוב, פרופסור.
7: גילוי נאות, המאזינים צריכים לדעת, אנחנו לא מתאמים בינינו את השוטרים, ולא מתאמים גם את הנושא שבו נעסוק, כל אחד מה שהציק לו באותו יום.
8: אבל הייתה קשה הצפייה הבוקר.
7: אני לא צפיתי, אני התעסקתי עם נציגי חברת תקשורת מסוימת, שהודיעו לי שהם לא שולחים לי טכנאי ושאני אעלה למעלה לראות אם שתי הנורות הצהובות דולקות בראוטר, ואחר כך שאני אזחל מתחת לשולחן לראות אולי אני צריך רק להחליף את הכבל. אני אומר להם תשלח את טכנאי, לא ימינה לי, אני לא שולח את טכנאי. אני לא רוצה להגיד איזה חברה זאת, אבל אני לא חושב שאחרות הרבה יותר טובות.
8: תשמע, זה קשה, אתה יודע, אתה צופה בדיון, וראיתי גם את נשיא בית המשפט ענית וגם עמית וגם את השופט שטיין, אתה יודע, זה בוועד כיתה, בוועד כיתה לא מעלים כאלה נימוקים, שהם נמצאים בכיתה, אז הם יודעים איזה מורה יותר טוב.
7: ולמען הסר ספק, זה היה השמרנים והאקטיביסטים, כולם אמרו אותו דבר.
8: אני, תשמע, זה לא יכול להיות שחבר ומחבר.
7: לא רואים את הדבשת שלהם שהם לא מגינים על הגילדה של עצמם? אני לא מבין את העניין.
8: אבל אני אומר שוב, אתה יודע, לשכת עורכי הדין שנים, עוד הרבה לפני אפי נווה, הכוח שלה הוא עצום, והוא מתבטא בכל מיני פינוקים, שאנחנו קוראים עליהם ושומעים עליהם, אוקיי? זה לא סוד, זה לא יכול להמשיך כך, זה פשוט לא יכול להמשיך. לכן לא צריכים להיות השופטים בעליון, חלק מהוועדה, לבחור את החברים שלהם שיצטרפו, לא רק לעליון, לכל מקום, אוקיי? וגם לעורכי הדין.
7: כן, ראינו אז באפי נווה איך זה מתקיים שם באלת, כן, בכנס, כן, איך כן. עושים את הדברים, ואיך מתחנפים, ואיך מגעיל היה לראות אותו. אבל בוא נשמע חדשות.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
10: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. החלו השיחות בין איראן לארצות הברית בשוויץ. המשלחות משני הצדדים, אותן מובילים סגן נשיא ארצות הברית ונס, ומנגד יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף ושר החוץ הרקצ'י, נפגשו בנוכחות המתווכות קטר ופקיסטן. באיראן מדווחים שבתחילת המפגש תוכנן להתקיים אירוע לחיצת ידיים שבמסגרתו יצולמו יחדיו שתי המשלחות, אך באיראן סירבו לכך ולכן נכנסו לאולם הדיונים אחרונים, ולאחר הצהרות נציגי המתווכות. בזמן שהמשלחות נפגשות, נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים על איראן ומספר כי אמר להנהגה באיראן שאם מיצר הורמוז ייסגר, לא תישאר להם מדינה. טראמפ הוסיף שארצות הברית יכולה להשתלט על המיצר אם תרצה, ואם לא תיסגר עסקה, ייקחו 20% מהנפט שיעבור במקום. ביחס למצב בלבנון, טראמפ אמר בריאיון לפוקס ניוז שהוא מאוחזב מכך שישראל לא מצליחה להזיז את חיזבאללה מבלי לפוצץ בניינים, וכי הוא רוצה להטיל את המשימה לחיסול ארגון הטרור על המשטר החדש בסוריה. במקביל, הנשיא האמריקני כתב שעל איראן לעצור מיידית את שלוחיה בלבנון, ואם הדבר לא יעשה, ארצות הברית תקה באיראן שוב ובעוצמה. הרמטכ"ל זמיר הגיע היום לדרום לבנון וקיים הערכת מצב עם מפקדי האוגדות המתמרנות. זמיר אמר שחיזבאללה נמצא במצוקה קשה וכי בימים האחרונים צהל סיכל סדרת פיקוד משמעותית בדרג הביניים של הארגון. וכרגע פיקוד הצפון מתמקד באבופור, שם נמצא מבצר תת-קרקעי שאותו בנה חיזבאללה במשך 20 שנה. עוד הדגיש הרמטכ"ל כי הפסקת האש שהוכרזה שברירית וצהל ערוך לחידוש הפעילות הלחימתית. הכנסת דחתה את הצעת בגץ לקיים בחירות חוזרות למינוי מבקר המדינה, זאת לאחר דיון שנערך בעתירה נגד מינוי מיכאל רבלו לתפקיד. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הודיע כי הכנסת לא תקיים בחירות חוזרות, וכעת הנושא יעמוד שוב לדיון, שבו צפוי בית המשפט להוציא צו על תנאי לכניסת רבלו לתפקיד המבקר בתחילת החודש הבא, אז יכריעו בשאלה האם לערוך מחדש את הבחירות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: הלב, סטופ, טאפ, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: שלום לכם, היום חם קצת יותר בטמפרטורות גבוהות מעט מהממוצע לעונה. עומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים דווקא נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. באמצע השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות הערב ובהיר במשך היום.
16: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
14: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. עכשיו, 17:00 עם אריה אלדד ורון קופמן.
2: וכאן עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחרי על השידור, איציק אהרון. שוב, ערב טוב רון.
3: ערב טוב פרופסור.
2: וערב טוב לדוקטור אמיר בוחבוט, הכתב והפרשן הצבאי של וואלה. שלום לך.
4: ערב טוב לכם ולמאזינים.
2: בשעה טובה או בשעה רעה, תלוי איך אתה מסתכל על זה, החלו השיחות בין ארצות הברית לאיראן בשוויץ, ויש כמה הערות מקדימות של הנשיא טראמפ, שמשדרות אולי את המוזיקה, גם אם לא את התוכן של השיחות. בין השאר הוא מוכזב מישראל, שלא מצליחה לחסל את חיזבאללה בלי לפוצץ בתים, ואולי הוא ייתן את זה לסוריה. תגיד, הוא רציני?
4: אני חושב שהוא לא מחובר למציאות, אבל אנחנו כל הזמן צריכים להסתכל כל הזמן על האינטרסים שלנו. אני חושב שכדי להסתכל על הסוגיה הלבנונית, אנחנו צריכים להסתכל על שתי נקודות. אחת, זה איך אנחנו ממגרים את הסוגיה הזאת של טרור על היישובים, ואז מה שעשה צה"ל הוא לקח סרגל, סימן על המפה, מתח פחות או יותר 10 קילומטרים מהגבול, קבע שטח, עכשיו הוא מנקה לאחור ברוב המקרים. כשאני אומר מנקה לאחור, זה אומר שהוא איתר תשתיות של תת קרקע באורך של קילומטר, חצי קילומטר, 600 מטר, של חרכי ירי, חדרי שהייה שמתוכם שיגרו פילים על היישובים. אף אחד לא שואל את עצמו באמת איך יכול להיות שלפני שנה וחצי קמנו כל בוקר וגילינו שחיזבאללה משגר כל יום טילי נונטט והורס בתים במטולה מבלי שחיל האוויר יכול לשתק אותו, זה קרה באמצעות אותן ערי מקלט.
3: אז בוא תספר לי, אמיר, בוא תספר לי איך באמת המודיעין, שאני לרגע לא מזלזל ביכולתו, ואני באמת לא תשים אני קריאה, לא ידע על זה. אתה יודע, אנחנו עכשיו נתקלים בסיפורים, דיווחים, סרטונים, באמת על ביצורים תת-קרקעיים, התחיל בבופור, עכשיו גם באזור נבטיה, איך באמת לא ידענו על זה? זה 10 שנים
4: לא, ידעת על זה, אבל לא הגעת לשם, לא הגעת לשם בתמרון קרקעי.
3: ידעתי שבאמת זה מה שיש בבופור ובאזור נבטי, התת קרקעי.
4: כן, בקנטרה, בטח, בתבנית.
2: וגם היום אתה לא יכול להוריד את זה עם חיל אוויר.
3: נכון.
2: היינו רוצים להוריד תבנית בחיל אוויר, אבל זה עמוק.
4: בדיוק, אבל שנייה, ואז הנקודה השנייה שרציתי לדבר עליה, אוקיי, אז הצבא מתמרן, יש מחירים כבדים, חיזבאללה לא באמת סופר את הפסקת האש, ואז נשאלת השאלה, איפה הדרג המדיני בסיפור הזה? זאת אומרת, לא הבנתי, אתם מצפים שצהל יתמרן, יכבוש, יתאר, ואז מה? יעמוד על הקו הצהוב ויחטוף את הרחפנים ממסיב האופטי? זאת אומרת, ביד השנייה צריך שתהיה פה רגל מסיימת מדינית. זאת אומרת, הטענה בתוך מערכת הביטחון, ואני מסכים איתה, זה שאנחנו רוצים לראות פה תהליך מדיני אפקטיבי, גם אם אין בקצה יכולת או שיניים לממשלת לבנון לאכוף הפסקת אש אמיתית על חיזבאללה, או יכולת לסרוק את תאי השטח הללו ולהגיד, הנה, יש פה תשתית טרור, בוא נשמיד אותה, בוא נדבר על זה, בוא נוכיח לעולם.
2: מה יעזרו לנו הדיבורים? אם אתה אומר, הם באמת לא מסוגלים, איך זה יהיה אפקטיבי?
3: דוקטור בוחבוט.
4: זה מה שהאמריקאים רוצים, הרי מה הוא אומר לכם?
3: לא, זה לא משהו.
4: מגדלים בבירות.
3: זה מה שהוא רוצה מטעמו, אוקיי? באינטרסים שלו. אבל שאני שומע באמת, מה אומרים הצרפתים, הבריטים, הספרדים, הם לא בדיוק בקו של טראמפ. הם בקו שנפסיק לראות.
2: טראמפ יסכים שאנחנו נפגע באינטרסים של לבנון, נהרוס את התשתיות שם כדי שהם יכריחו את חיזבאללה? לא, זה לא מה שאני שומע מהם.
4: ישראלית, אל תתעלם ממנה. רוב הציבור לא באמת יודע מה קורה בדרום לבנון. רוב הציבור שומע 5 הרוגים בסוף השבוע האחרון. שילמנו מחיר כבד מאוד על התמרונים ועל כיבוש השטח.
2: מחיר הוא נורא, אבל איפה האלטרנטיבה שלנו? איזה הליך מדיני, איזה רגל מסיימת מדינית יש לנו פה?
4: לא, שנייה, אז בסוף אתה מצפה שאת ההישגים המבצעיים הללו מישהו יתרגם לכדי הליך מדיני. עכשיו, האמריקאים דחפו אותך לשוחח עם ממשלת לבנון, קדימה. יש לך פה הזדמנות היסטורית לדבר עם ממשלה שפעם ראשונה יוצאת חוצץ נגד חיזבאללה. אני לא רואה איך צבא לבנון ששיקרו לנו ממצא חצי הצפון, שמתארו את השטח, שיקר, רמטכ"ל שיקר, לראש ממשלת לבנון ולממשלה שם, ואמר שהוא תיאר והוא שיקר. מצד שני, האום לא רלוונטי, ולכן רק מנגנון אפקטיבי אמריקאי, שגם זה אני לא רואה קורה. ולכן בואו תוכיח אותם, בואו תגיד לדונלד טראמפ, בזמן שאתה קושר לנו את הידיים, ומצפה מאיתנו שננקה את השטח בהתעצויות, שנלחם בחיזבאללה, שלא באמת בוחל בשום אמצעי, בין אם זה הפסקת אש או לא, ויורה לעבר יישובים, ומפעיל אמצעים סטטיסטיים על אזרחים ישראלים, מה אתם מצפים? עכשיו, אנחנו נמצאים בנקודה סופר רגישה, שאתה בעצמך פתחת, עם הסוגיה האיראנית, הם קופים עלינו את המשוואה הזאת.
2: אנחנו מצליחים להרוג הרבה מחבלים ולפגוע בתשתיות שלהם, אבל דוקטור אמיר בוחבוט, הדוקטורט שלך עוסק בסיכולים ממוקדים, במקרה הזה הם בחזית הפלסטינית. אתה חושב שסיכולים ממוקדים, נעים קאסם וכל סגניו, יכול להכריע את חיזבאללה?
4: בהחלט, אני מזכיר לך שהדוקטורט שלי התחיל את הספירה שלו מראשית האינטיפאדה השנייה. גם אז הממשל האמריקאי איים עלינו שנפסיק עם הסיכולים הממוקדים, שזה מנוגד לחוק, ואז מה קרה? 9-11. הם חטפו בבטן הרכה פיגוע קשה מאוד, אוקיי, סדרת פיגועים, ואז מה הם עשו? אתה יודע מה הם עשו?
3: חיסלו.
4: הם עשו העתקה של הסיכול הממוקד, והלכו והעצימו אותו. ובוא נגלה לך עוד זאת, אתה יודע איזה נשיא מדינה צים את הסוגיה לממוקד? ברק אובמה. לכן אנחנו חייבים להתעקש על האינטרסים הביטחוניים שלנו. אני רק חושב, אפשר להתעלם מהעובדה הזו, ואתה מבין בזה אותו ממני. יש פה סוגיה פוליטית, שבה הממשלה נמצאת עכשיו בין הפטיש לסדן, רוצה להמשיך לתמרן, ולא דיברנו על עזה, ולא דיברנו על ההבלחות.
3: אבל דוקטור, הקטע של, אני חושב שהקטע הביטחוני, הוא נטול אג'נדה פוליטית. אני שמעתי גם היום את יאיר גולן, תבין שהוא לא בדיוק איש ימין, והוא מדבר על אותם נקודות. תראה, לא ייתכן שיישובים בישראל יהיו נתונים לירי. לא מעניין אותי מי השלטון, ואומרים את זה מכל קצווי הקשת הפוליטית. כך שאני מבין שלפחות בקטע הזה כולם מבינים שאי אפשר לראות על יישובי הצפון.
4: מי זה כולם מבינים? בצד הישראלי מבינים, בצד
3: האמריקאי.
2: כן, הכוונה מימין ומשמאל.
3: יש לו תמיכה, יש תמיכה לנתניהו מגורפת.
4: אוקיי, לא, אני גם לא אוהב את המשפט הזה כמו ברווזים, זה ממש לא כמו ברווזים.
2: לא, לא, קיצון לטבע, כמו ברווזים.
4: אבל אני שומע את זה ברקע.
2: משפט איום ונורא.
4: בסוף יש פה תמיכה ערכית לאתר את הרי המקלט, למפות אותם ולהשמיד אותם, שזה גם זה חתיכת אירוע, זה לא המנהרות של עזה, זה חתיכת אירוע לשנע חומרי נפץ, לעשות עוד כל מיני פעולות למיפוי כדי לוודא שאתה באמת הרסת עליהם תשתית של יותר מ-20 שנה, ויש פה הרבה עבודה. עכשיו, אם תשיג, לא יודע, אם יבוא מישהו עם מתק סמים וישיג פה הסכם שלום, מה שלא נראה, בטווח הזמן נראה לעין, לא, זה לא יקרה.
2: הלוואי, כנראה לא יקרה.
4: שמנהל קרב בלימה, זה מה שקורה פה.
2: דוקטור אמיר בוחבוט, תודה רבה לך, ערב טוב.
4: תודה לכם.
2: פרסומת אחת.
1: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66.

0: יכולים לכעוס או לקלל את טראמפ, אז אנחנו כועסים על התקשורת שלנו? זה מה שיעזור?
1: אנחנו לא צריכים לכעוס על התקשורת שלנו, אנחנו כן צריכים לדרוש שבעת כזאת יהיה קצת, אתה יודע, לא אחדות ולא שיתוף פעולה, אבל לא צריך ישר לבוא בטענות על עצמנו לעצמנו. צריך לפחות כלפי חוץ. אני אתן לך דוגמה למה אני מתכוון. לפני שנה ומשהו, ממשל הקודם, ממשל ביידן, הטיב עיצומים על גדוד נצח יהודה. באופן מפתיע, הייתה התלכדות של כולם, מימין, משמאל, כל ראשי המפלגות, כולם באו ואמרו, לא יקום ולא יהיה, ממשל אמריקאי לא יטיל סנקציות על יחידה צבאית. האמריקאים הבינו שהם נכנסו פה באיזשהו אין כניסה, והם משכו את ההצעה הזאת והיא נעלמה. עכשיו, גם בעניין הזה, יש חשיבות בכך, שתחשוב שמסר שהיה יוצר, אני חושב שכולם מסכימים עליו, רק לא מסוגלים להתאפק מבחירות ופוליטיקה, ומאמירות אמורות שישראל לא תוותר על הפרדה בין הזירות, שלישראל יש אינטרסים מלבנון והיא תעמוד עליהם.
2: אני לא מכיר כלי תקשורת, באמת, אני כרגע עושה כורכת כולם, ארז, שנגד הקו הזה, כל עוד יורים פה, אתה יודע, באמת על אזרחים, על יישובים אזרחים.
1: אני כנראה לא קראתי את אותם...
2: אז אני אומר, הקטע שאני באמת, ואני קורא לא מעט ושומע לא מעט, הקטע הוא שבאמת רוצים שהשלטון, לאו דווקא השלטון הצבאי, אנחנו מכירים את המערכת, אלא להפך, השלטון ייתן לנו נתונים אמיתיים, זה כל הסיפור. שלא יגידו לי 8% נשארו טילים. שאף אחד לא יודע כמה נשארו.
1: אני לא חושב שהבעיה של מישהו היא בעניין הזה של נתונים ושל זה. אני חושב שיש לנו הישגים כבירים באיראן, ממה שאפשר להגיד ואפשר להגיד, יש לנו הישגים כבירים בכל אחד מהפרמטרים. אני חושב שהמערכה הזאת הייתה מערכה, שתי המערכות הללו של עם תל אביב ושגת הארי, היו מערכות שעזוב את הכל, הם שברו פה עשורים של פחד. אני אומר, ישבתי בחדר בדיון הראשון אי פעם, שישבו ודיברו, צהל, ואחרי זה מול דרג מדיני, על העניין הזה של איראן. זה היה נראה לנו משהו בדיוני, דמיוני, ולא ממש אפשרי, וצהל הגדול והגיבור בשנתיים האחרונות, בעם קרדי ובשגת הרי, וגם לפני זה בהקריפה שהייתה, שבר פה קיר מדהים ומטורף, ואתה יודע מה, יהיו קשיים, הם ינסו לפתח עוד, הם ינסו לפתח שם, אנחנו כבר יודעים לטוס לטהרן. זה משהו מאוד משמעותי. עכשיו, במקום לבוא ולהגיד, אתה יודע, גם את הטוב, וגם את המאחד, זאת אומרת, כולנו מאוחדים, לא משנה עכשיו מי תהיה הממשלה, אם היום זה נתניהו, ומחר זה יהיה, לא יודע מה, ליברמן. אנחנו כולנו מסכימים לדברים המאוד בסיסיים האלה, שישראל יש לה אינטרסים בלבנון. אבל אני קראתי את כל הכותרות של הסוף שבוע, זה נשמע ממש כמו, אתה יודע, זו מעבר לזה.
2: ארז, המחאה היא נגד הדרג הפוליטי המדיני. אף אחד לא ישיב את הרמטכ"ל.
0: אבל הוא מוביל מדיניות שאין עליה ויכוח בעצם.
2: אין איזה, הבעיה עם הפוליטיקאים שעושים מכל דבר, אתה יודע כבר ש... אני לא רוצה להיכנס לשמות עכשיו וכאלה, אבל שוב, אני מדבר על ממשלה. מה אמרו בדצמבר 24, מה אמרו ביוני 2025, ומה קורה עכשיו? עכשיו בסדר, עשינו שם עבודה, אף אחד לא מתווכח שעשינו שם עבודה, אבל לא להתחיל, מיגרנו, הפסקנו, לא יהיה להם יותר, כשמתברר שיש להם.
1: זה נראה לי ויכוח הקר, המסר שלי בהקשר הזה, ואני לא בא פה להגן על מישהו, או להגיד שהוא טוב והוא רע. אני, מהמסר שלי, שלנו, כתנועת הביטחוניסטים, אומרת שיש דברים שקשורים לביטחון מדינת ישראל, שהם צריכים להיות מעל הפוליטיקה הקטנה, גם
0: כשאנחנו עושים בחירות. הלוואי שנהיה שם, אבל אני מנסה לשאול בהיבט האסטרטגי או הטקטי, בהינתן המגבלות האמריקאיות, שאנחנו לא באמת יודעים להגיד באיזה מצב רוח יקום טראמפ אותו בוקר, הוא יפציץ את התחת של האיראנים, או שהוא יפציץ אותנו באום, אני לא יודע איפה. אבל איפה לדעתך יש איזה תפר שאנחנו יכולים לעבור, ועדיין לגרום נזק משמעותי לחיזבאללה, ובלי לגרום לטראמפ להכיר במדינה פלסטינית מחר?
1: תראה, אני חושב שיש פה חופש פעולה מספיק רחב, וכמובן זה רגיש וצריך לנהל אותו בשום שכל. אני חושב שעושה בצדק ראש הממשלה שלא תוקף את הממשל האמריקאי, לא באופן כללי ולא באופן פרטני, אלא חוזר בשבוע האחרון כמנטרה על שתי סוגיות. אחת, לא יהיה לאיראן גרעין,

0: ושתיים, לבנון היא אירוע נפרד. הוא חוזר על שני המשפטים הללו בוורסיות שונות, אני חושב שזה המסר, ואני מצר על כך שהיו חברי כנסת או חברי ממשלה אחרים, וכמה אנשי תקשורת שבחרו לשלח את לשונם בטראמפ,
1: בגנו, באנשיו. זה מסר שלא מתכתב עם המציאות.
0: לא, לא, זה מסר שמאוד מתכתב עם המציאות.
1: איך?
0: אני אגיד לך ככה. קודם כל, אני אומר, עמדתי שאני ממש תומך בה, ואני חושב שאני יכול לעמוד מאחוריה, היא שטראמפ לא יאפשר לאיראן להחזיק נשק גרעיני. אם הוא יעשה את זה, אז הוא יכול לשכוח מהקדנציה שלו ומכל חלומותיו ורצונותיו על סין ועל צפון קוריאה ועל רוסיה ועוד ועוד ועוד.
1: רק שנתיים וחצי אין טראמפ.
0: שום דבר הוא לא סופי והוא לא קבוע והוא לא מוחלט. בסדר, יש לנו, אם אתה רוצה לפתח את רשימת האיומים הפוטנציאליים, יש את מצרים, יש את טורקיה, איום מתפתח ומתווה. ראינו רק היום השבק פרסם כמה חוליות הוא עצר של כאלה שהוכוונו מטורקיה בשנה האחרונה. יש את ירדן, שהיא נופלת מחר לידי דאש, יש לך את הגבול הכי ארוך והכי פתוח איתה. יש לנו את הרשות הפלסטינית, 60 אלף מחבלים חמושים ומומנים, שיכולים להסתער עלינו מחר בבוקר ולעשות לנו 8 באוקטובר. יש מלא איומים. אז מי שחושב שיש כזה משהו שאתה עושה זבנג, ואחרי זה גמרנו ואין יותר, לא. אין פרויקט גרעין איראני נקודה, אין. הפרויקט הזה הוא שמד. האם איראן יכולה לחזור להיות גרעינית? כן, גם מצרים יכולה להיות גרעינית, גם טורקיה שעכשיו גומרת לבנות קור גרעיני, אומנם אזרחי, יכולה להיות גרעינית בעתיד. זה משהו שנצטרך להמשיך ולהתמודד איתו. לאורך שנים, זה חלק מה... ברגע שאנחנו מבינים את זה ומפנימים את זה, אנחנו חיים הרבה יותר טוב. אנחנו יותר גדולים, יותר חזקים, יותר חכמים, נדע לטפל בהם, אם נעבוד נכון ואם נריב פחות. ולכן, אני אומר לך שבעניין הזה, יש אפשר לסמוך גם על האמריקאים באופן כללי וגם על היכולות שלנו, כי מחר אם האמריקאים לא יעשו משהו אז אנחנו נתקוף עוד הפעם באיראן. וגם בסיפור של לבנון, תראה, אני עברתי בתחילת המלחמה את התקופות הכי קשות שהאמריקאים אמרו לנו לא ועצרו לנו חימושים, וכל ערב היינו יושבים בפיקוד, יוסי בחר ואנוכי ואלוף פינקלמן, וסופרים כמה פצצות יש ליום של המחרת ממש ברמה הזאת, ויוסי היה יושב עם הרשימה דיניינים ואיך לחלק שלכולם יהיה קצת. אז עברנו דברים קשים, וידענו להגיד לא, וידענו להגיד לא, ואני חושב...
2: נעבור גם את טראמפ.
0: כן, אנחנו נעבור, שוב, זה לא צריך לעבור את טראמפ, טראמפ הוא לא נגדנו. הוא לא נגדנו.
2: תודה רבה, ערב טוב.
0: תודה לכם.
2: דיווחי תנועה עם שר פלסנר, פרסומות ונחזור.
3: הדיווחים בחסות.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
3: מלון בחול, בוקי.

0: עכשיו עדכון 103 FM תנועה
1: בכביש מספר 4 עמוס ממחלף עם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל עד כאן דיווח התנועה
0: דיווחים בחסות.
2: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
4: מלון בחול.
0: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM
5: לקוחת כללית ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית מגיעים לך גם מחירים מיוחדים חייגי כוכבית 28-29
6: כללית אסתטיקה
7: קרנבל החשמל יש רק ב...
8: העולם!
7: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעולם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
9: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי אאוטלנדר. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
10: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
11: יאללה, הקאנטרי.
12: כפוף התקנון.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
14: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
15: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
16: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
17: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
19: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: 103
0: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM
20: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עודד אילם, לשעבר ראש חטיבת הפח"א במוסד.
21: שלום שלום.
22: ערב טוב.
20: ישראל פרסמה היום איזה אלבום תמונות של כל מיני מפקדי חמאס שפועלים מטורקיה ומפעילים משם חוליות את הפיגועים ביהודה ושומרון, בעזה, בכל מיני מקומות. זה נכון לנסות לחסל אותם שם בטורקיה, או שהסיכון המדיני גדול מהתועלת?
21: אני לא רואה שום סיכון מדיני, מכיוון שאין מדיניות מהבחינה הזאת, שטורקיה כבר מצווה את עצמה באופן מובהק כתומכת המרכזית של האחים המוסלמים. הם מדברים בצורה הכי גלויה על השמדת מדינת ישראל, ולכן לא צריכות להיות ישראל שום עכבות בנושא הזה, למעט שיקולים מבצעיים, כלומר רמות סיכון כאלה ואחרות. אבל ישראל כבר הוכיחה שהיא יודעת לעבוד ביעדים קשים ולא פשוטים, ומבחינה הזאת אני חושב שלא צריך, טורקיה לא צריכה לקבל שום חסינות.
22: אבל האם יש מצב שמערכת היחסים בין טראמפ לארדואן, וקיבלנו פה איזה דונט שלא מדברים עליו באירוע הזה?
21: נכון, יש לטראמפ חיבה יתרה לדיקטטורים, אנחנו מכירים את הפטיש הזה.
20: נו, אז שיקרה הארץ, כתוב שם שנתניהו דיקטטור.
21: אוקיי, אז כנראה שהוא חריג.
20: שיואב אותו.
21: יכול להיות שהוא דיקטטור, אבל הוא לא אוהב אותו. אבל קודם כל, הכלל הראשון במבצעים מודיעיניים הוא לא להתאפס. וברגע שאתה עושה מבצעים מודיעיניים חשאיים, ואתה לא משאיר חתימה, ויש לך גם את מרחב ההכחשה, אז צריך לעשות את זה. והסיטואציה היום היא שטורקיה לאט לאט מרכז הכובד של האחים המוסלמים והשלוחה שלהם שנקראת חמאס, אבל לא רק, עובר לטורקיה, ולא יכול להיות שהם ירגישו שם בעלי בית וחסינות.
22: אבל אני רואה שאתה יודע, אני רואה באמת דוגמה כמו חלד משעל, 30 שנה, שבאמת הוא שורד, לא האמנתי שהוא יחזיק יותר משנה אחרי, 96, ואתה יודע, מישהו שומר עליו.
21: ראשית, חלד משל קיבל כנראה תרופת אנטידוט מאוד מוצלחת
20: לטווח עצום, טווח של עשרות שנים, כן.
21: טווח, בדיוק, פג התוקף ממזמן, ארי, אבל אתה כרופא מכיר, אבל זה עובד מצוין.
20: אתה יודע, הייתי מעריך תוקף של תרופות אם הם היו ממש יקרות.
21: כן, אבל זה, העניין הוא עם חלד משל, חלד משל הוא לא דוגמה, כי חלד משל בסלב מסוים לא באמת היה הגורם המרכזי שפעל מולנו, הוא היה יותר דמות פיגורטיבית. הגורמים המרכזיים אנחנו מכירים אותם, ולשמחתנו חלקם כבר חברו ל-72 פתולות.
20: טוב, שבאמת יהיו בריאים חזקים שם איתם. עכשיו בואו ננסה קצת לפתוח זום ולראות מבט מקרו. טראמפ נכנע כדי לחתוך הפסדים באיראן, הוא מוכן ללכת עוד יותר רחוק. מה זה עושה לטעמך לסעודיה ולמפרציות? זה יקרב אותם אלינו, או יגיד להם איראן זה הכתובת שלכם?
21: תראה, אסור לנו לקרוך אותם בנשימה אחת, כי סעודיה ומפרציות זה שתי ישויות נפרדות לחלוטין, ואפילו במידה מסוימת עוינות. אנחנו ראינו שהם הפציצו אחד את השני בתימן. המפרציות, להחתי, החיבור עם ישראל ילך ויגבר, מהטעם שמבינים שאם יש מישהו שאפשר לסמוך עליו פה בזירה המדממת הזאת והבלתי צפויה הזאת זה ישראל. סעודיה להחתי הולכת ומתרחקת לחלוטין מהסכמי אברהם.
22: בכיוון הטורקי.
21: בדיוק.
22: איראני, טורקי-איראני ביחד.
21: בדיוק. לא טורקי-איראני, כי איראן לא בדיוק בעלת ברית של טורקיה, אבל בכיוון של ההגמוניה שמשתלטת פחות או יותר על המרחב הסוני, וזה כסף קטרי והובלה טורקית, עותמנית, של אימפריה חדשה שקורמת אור וגידים לנגד עינינו.
22: קטר פתאום קיבלה גודל מעבר ל... אתה יודע, פי כמה מעבר לגודל שלה אצל טראמפ, אולי בגלל הכסף ואולי בגלל שהיא חלופה בשביל האמריקאים לממן את האיראנים. איך זה אמור להשפיע עלינו? כי הם עושים מה הם רוצים, וזה באמת מדינה שהיא בסך הכל בנק, לא יותר מזה.
21: תראה, זה נכון, אני לא הייתי קורא לזה בנק, אלא הייתי קורא לזה יותר חלפן של השוק האפור.
22: כן.
21: כן, זה נכון, החיבור הזה הוא חיבור רע מאוד, עכשיו הם העניקו לו מתנה בסדר גודל של $500 מיליארד של מטוס.
20: אווירון, איזה אווירון, תגיד, הוא לא נותן להם לקנות רכב סיני כי הוא חושש ממעקבים, הוא לא מפחד שכל האווירון מצוטט. סיני.
21: אני באמת נשגב מבינתי להבין את הדבר הזה, אני כמו שאתם יודעים שירתתי איזה שנה או שנתיים בשירותים החשאיים, ואני יכול להבין ולהזדהות עם חבריי מה-FBI שהם אחוזי פלצות מהדבר הזה. עכשיו אי אפשר לפרק את המטוס הזה לגורמים ולנסות לחפש כל דבר, אבל יש פה בהחלט בעיה. ולשאלתך רון, זה נכון, החיבור הקטרי הולך ומתעדק, הוא רואה את קטר כבעל ברית מרכזי, אולי אפילו חלופה לכל בעלי הברית המסורתיים כמו המפרציות ובוודאי ישראל וגם אחרים, והחיבור הקטרי הזה, מי שמשלם בסופו של דבר זה אנחנו.
20: מדברים הרבה על המערכת של הדמוקרטיה האמריקאית עם איזונים ובלמים. אתה חושב באמת שלעסקים הפרטיים של טראמפ, בלי משפחתו ומקורביו, יש השפעה היום על מדיניות ארצות הברית? עם כל האיזונים והבלמים שלהם שלא מצליחים למנוע את זה?
21: אני חושב שכן, אבל גם לא צריך להגזים בהשפעה הזאת, אבל בהחלט יש השפעה, ודאי. קושנר וויטקוף ומשפחת טראמפ עצמה מושקעים שם היטב היטב, ויש לזה בהחלט השפעה, אבל זה לא רק. הסיבה העיקרית של התפנית, הייתי אומר, מדהימה, שהממשל הזה עשה של טראמפ, היא בראש ובראשונה, ואני מדבר גם, דרך אגב, עם הרבה מאוד אנשים בארצות הברית, שגם הם די בהלם מהסיפור הזה, כולל מתוך המפלגה הרפובליקנית. הסיבה העיקרית היא שהיו כמה אנשים שהפחידו אותו פחד מוות לגבי המיטרם, הבחירות, ושאנחנו הולכים להפסיד, ואם אנחנו נפסיד, רק אלוהים יודע מה הולך לקרות, אתה הולך להפסיד את ה-47 קולות בסנאט, שלא לדבר את הרוב בקונגרס, וזה יהיה נורא והיום. והוא מבחינתו עושה cut losses כמעט בכל מחיר, אבל אני רוצה להגיד באותה נשימה, שזה לא הסוף. הוא עשה את אותו תרגיל לזלנסקי, שהוא הלך להגיע להסכם מעל ראשו עם פוטין של הסכם קנייה, וזלנסקי, למרות שהופיע עם טי-שירט מיוזה, כאילו הוא בא ממכון כושר לבית
20: לא
21: הלבן.
20: לא נבל,
21: והצליח לשנות את ההחלטות. ופה זה במידה רבה מאוד גם תלוי בנו, אבל צריך גם להיזהר, מכיוון שאנחנו יודעים מזה האיש ואת האישיותו הנרקסיסטית, כל מיני הצערות של חברי קבינט כאלו ואחרים, בגנות של טראמפ, זה דבר רע מאוד.
20: לא מאוד עודות אותו.
21: נכון.
20: עודד אילם, לשעבר ראש חטיבת הפח"ע במוסד, תודה רבה לך על השיחה המעניינת.
22: תודה רבה.
21: תודה לכם.
20: פרסומת אחת.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
20: שלום וערב טוב לחברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד, לשעבר שרת האנרגיה.
4: ערב טוב, קרין.
20: עושה רושם שבגץ שביקש מהכנסת, המליץ לכנסת לערוך בחירות חוזרות למבקר המדינה, מתכוון בכל מקרה, אם לא יעשו כך, להוציא צו על תנאי. כלומר, אמיר אוחנה מסתכל על המצב ואומר, הם ממילא החליטו שהבחירות האלה יבוטלו וצריך יהיה לערוך בחירות חדשות, אז נכון לפחות שאני אומר אמירה עקרונית של הכנסת, יש מעמד ריבוני מול הרשות השופטת, לא נכון?
4: אז אני אגיד, אם אתה רוצה מעמד ריבוני, מר אמיר אוחנה, ראוי היה שתפעל על פי חוק היסוד. אם אתה רוצה מעמד ריבוני, ראוי היה שתשמע להמלצת היועצת המשפטית של הכנסת. אם אתה רוצה מעמד ריבוני, ראוי שלא תפעל באורח לא תקין. מה שרוצה אמיר אוחנה, בבחירה בין הפריימריז שלו לבין התנהלות תקינה, הוא בחר בפריימריז.
22: אבל...
4: בוא, הרי אם היה להם רוב...
22: רגע, חברת כנסת...
4: לבחירה מחודשת.
22: חברת הכנסת
4: אלהרר,
20: את לא יודעת אם יש להם רוב או לא, אולי הם הבינו את הרמז ועכשיו הרוב יהיה עוד יותר גדול.
4: כולם מבינים איפה החרדים יהיו.
22: רגע, אבל חברת הכנסת אלהרר, אמרת להישען על ההחלטה של היועמ"ש של הכנסת, עורכת הדין שגית אפיק.
4: אפיק, כן.
22: אפיק, סליחה. והיא לא בדיוק באה לבג"ץ ואמרה העסק לא חוקי, אוקיי?
4: בסדר, אבל אני יודעת מה נאמר באותו היום. באותו היום ההחלטה, ההמלצה שלה, היא לא הייתה אגב, היה הנציג מטעמה. באותו היום הוא אמר, כן תערכו בחירה מחודשת, לא להכניס טלפונים.
20: נכון.
4: בא יום הכנסת
20: זה ואמר, נכון כנראה גם לבחירות הכלליות.
4: תודה רבה, שמעתי, אני לא רוצה...
20: עכשיו, זה נכון כנראה גם לבחירות הכלליות לכנסת. מה יקרה באמת אם תתארגן קבוצה של אנשים שיצלמו את עצמם בקלפי, ואז יבואו, ואם תוצאות הבחירות לא ימצאו חן ביניהם, יבואו וידרשו לפסול את תוצאות הבחירות?
4: אני רוצה להגיד לך, אריה, כשרוצים למצוא את הדרך לעבור על החוק, תמיד אפשר למצוא אותה. שאלה, אם אתה רוצה...
20: לא, אני שואל שאלה עקרונית. מצאו את הדרך, הנה מצאו את הדרך.
4: אבל אריה, אני עונה לך בצורה הכי עקרונית שיש, אפשר לקחת את זה לאן שרוצים. השאלה אם אנחנו רוצים להתנהג כמו מדינה עם כללים ועם חוקים שמכבדים, או שאנחנו רוצים תמיד למצוא את הקונץ קטן.
22: הכלל הוא שהחוק הוא המלצה בלתי מחייבת. זה הכלל
4: שכולם. לא, אז זה לא יכול לקרות.
20: אבל מה יגיד בגץ באמת אם תתארגן קבוצה, תצלם את עצמה בבחירות הכלליות על... איך הם עכשיו יגידו לו, את זה לא פוסלים, איך?
4: תראה, זה לא רק חוק, זה חוק יסוד, שקובע חשאיות. הייתה הידרשות לזה במועד ספציפי. במועד הספציפי הייתה הנחיה מאוד מפורשת. אגב, אריה.
20: נכון שאת לא עונה לי על השאלה?
4: לא, הנה, אני אענה לך בצורה יותר ספציפית. יש הבדל בעיניי מאוד משמעותי, בין בחירה של 120, כן, שנמצאים במקום מאוד מובחן, לבין בחירות כלליות. זו דעתי, ואני חושבת שאי אפשר להשמות, אי אפשר לגזור גזירה שווה בין בחירות כלליות של מיליוני אנשים, לבין בחירות של 120 אנשים.
20: ואם 100 אלף יצלמו את עצמם, אז הגענו לאותן פרופורציות? השאלה עקרונית.
4: אני אפילו לא מתייחסת לכל ה-120. אני מתייחסת רק לחברי הקואליציה.
22: לא נגיע להסכמה כאן, חברת הכנסת אלהרר, אני רוצה לקחת...
4: ככל הנראה.
22: בואי ניגש לדיון בבגץ היום, 11 שופטים.
4: כן.
22: דנים בעתירה להדיח את לשכת עורכי הדין.
4: זו לא עתירה.
22: לא משנה, זה המשמעות.
20: עתירה היא נגד שינוי חוק יסוד השפיטה.
4: עתירה היא נגד פוליטיזציה.
22: המשמעות, רק אני שואל אותך.
4: אל הוועדה לבחירת שופטים.
22: ברור, אבל הוועדה תמיד תהיה פוליטית, כי היא הייתה פוליטית והיא נוסדה פוליטית.
4: לא, ממש לא.
22: רגע, מה?
4: אני מפנה אותך, רק שנייה. אני מפנה אותך לדברים של שר המשפטים בשנת 49, שאמר, אני לא רוצה שליטה פוליטית.
20: היה לו אז חוש הומור,
4: היית מאמין שהיה כזה דבר?
20: כן, כולם היו מפאי, לא הייתה בעיה.
22: מפאי למדנו הרבה, אבל אנחנו לא בתקופת מפאי היום, למרות שכולם מתנהגים כמו מפאיניקים, בעיקר הימין. ואני רוצה לשאול אותך דבר אחד, למה לשכת עורכי הדין וגם השופטים חייבים להיות חלק מהבחירה?
4: אני אסביר.
22: רגע, כאשר מדובר כאן בלשכת עורכי הדין, וראינו מספיק סרטים, וקראנו מספיק סיפורים, מדובר כאן בטובות הנאה.
4: לא, אז אני רוצה להסביר. בוועדה לבחירת שופטים, אגב, שאני חברה בה היום, יש גם גורמים פוליטיים, וגם גורמים מקצועיים. הגורמים המקצועיים הם השופטים, ונציגי לשכת עורכי הדין, ואני אסביר איך.
22: להם אין פוליטיקה? להם אין פוליטיקה לשופטים?
4: אבל... בוא נעשה הסכם שאתה תשאל את השאלה ואני אנסה לענות תשובה. ללשכת עורכי הדין יש עיניים בתוך אולמות הדיונים. אני כפוליטיקאית, אוקיי? למרות שאני אפילו עורכת דין, אני לא יודעת איך מתנהל השופט ביום יום, אני לא יודעת אם יש עליו תלונות, אני לא יודעת אם הוא מסביר פונים להם.
20: ולא ראינו בתלונים באילת שזה פתח לדילים מצחינים? של תן לי ושמור לי ואקח לך.
22: איפה השחיתות?
4: השחיתות איפה?
20: מקל וחומר לא צריכים אותם שם, כי הם בניגוד עניינים.
4: אבל תקשיב, מקל וחומר, מה יקרה עכשיו? פוליטיקאים יעשו ביניהם דילים. אתה תיתן לי את השגריר במרוקו.
22: ועכשיו לא עושים?
4: ואני אתן לך, לא?
22: מה לא?
4: ואני אתן לך את השופט הזה ממש.
20: רגע, בארצות הברית זה לא קורה ככה? בספרד, באיטליה, בגרמניה, הם לא דמוקרטיות?
4: תשמע, כל ניסיון להשוואה לארצות הברית יחייב את כולנו.
22: בוא נשאל אבל אחרת.
4: להביא את כל השיטה.
22: יפה, בוא נשאל אחרת. השיטה מושחתת, חברת הכנסת אלהרר, השיטה מושחתת, ואני אגיד לך גם מדוע. זה שבאמת השופט אומר...
4: לדעתך.
22: רגע, ברור, לא, לדעת הכרוניקה. אבל שר הביטחון והרמטכ"ל, לא בחנו את הרמטכ"ל בשטח, כאשר הוא היה מפקד אוגדה, אוקיי? מה זה נמצאים בבית המשפט?
4: מגיעות המלצות.
22: המלצות.
4: לא עובד בצורה כזאת.
22: אבל ההמלצות שלכם בוועדה, אבל ההמלצות שלכם בוועדה, נגועות, הן נגועות. זה לא משנה אם זה אופוזיציה או קואליציה.
4: אז אני רוצה לומר לך, אני סבורה שפוליטיזציה של קבלת החלטה בוועדה לבחירת שופטים, תראה עם האזרחים, והם אלה שעומדים לנגד עיניי. הרי שווה בנפשך...
20: משפט לסיום, בבקשה, כי נגמר לנו הזמן.
4: בסדר, שווה בנפשך שאני כפוליטיקאית, הייתי רוצה הרבה יותר כוח בידיי, ואני אומרת לך, זה רע לאזרחים. כי בסוף, מה יקרה? יהיה אזרח שיגיע לבית המשפט.
22: כן, כוח צריך, נכון, צריך כוח לשופטים, לפוליטיקאים ולעורכי דין.
4: שמונה על ידי הליכוד, או זה שופט שמונה על ידי יש עתיד.
20: חברת הכנסת קרין אלהרר, תודה רבה לך.
4: תודה רבה לכם.
20: פרסומות.
7: אתם מאזינים לחמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
9: 103 FM.
10: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
23: שלום, מדבר דוקטור כץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר.
24: בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן.
23: 24 שעות ואתה בבית.
25: רפואה אישית.
26: חייג 054-466-3675.
27: הנה זה בא.
28: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. ספרד, אחרי האכזבה במחזור הפתיחה, פוגשת את ערב הסעודית. ובלגיה תחפש ניצחון בכורה מול איראן. וגם אורוגוואי מול קייפ ורדה המפתיעה, וניו זילנד מול מצרים.
29: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
28: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
30: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
31: בקו נמכר יותר,
32: יותר,
31: יותר,
32: יותר
31: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
33: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
34: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
33: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
34: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
35: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
25: רפואה אישית.
26: חייג 054-466-3675.
36: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי

0: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח. 103
1: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM.
2: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את שלמה בן עזרי, לשעבר שר מטעם ש"ס.
3: שלום וברכה.
4: שלום.
2: שמענו ציטוטים, אני לא שמעתי את הדרשה עצמה, של הרב יצחק יוסף ממנהיגי הרוחניים של ש"ס, שאמר השבוע שהתורה מגינה עלינו. מה, למה סתם טראמפ יתהפך עלינו עכשיו? למה יתהפך? בגלל הגזרות שעושים על בני תורה. ואני מבקש לשאול, למה אנחנו עושים את החשבונות של הקדוש ברוך הוא? כלומר, אם מחר יתהפך טראמפ בחזרה, זה יהיה סיבה למבצע מעצרים נרחב של עריקים?
3: תראה, לכל אחד יש את הזכות לפרשן איך שהוא רוצה, או פרשנות פוליטית או פרשנות תורנית. בתור רב שיש לו ידע רחב בתורה, שמכיר את כל מכמני התורה, יש לו את האפשרות לבוא ולפרשן ולהגיד לפי הבנתי את המצב היום, אני חושב שהגזרות הללו נובעות כתוצאה מכך שיש רדיפה על התורה, וגם חז"ל כבר הזכירו את זה בדברי חז"ל בכמה מקומות, וגם הרמב״ם כותב את זה שאבון גדול לבזות החכמים ולסנותם, ולא חרבה ירושלים עד שביזו בתלמידי חכמים, ועוד צרות שמגיעות לעם ישראל. זה כתוב בדברי
4: חז"ל.
3: ללכת ולקרוא להם את הבגדים ולעצור אותם ולבזות אותם ולקרוא להם את הפילים וכל המילים הללו, זה לא ביזיון? בבקשה.
4: תגיד, זה לא ביזיון שאדם שהיה הסמכות התורנית הבחירה ביותר כאן וחתן פרס ישראל קורא ומגדיר את היועצת המשפטית לממשלה זבל, זה גם כתוב בתורה.
3: הוא לא קרא לי זבל, הוא קרא לי זבל. זבל זה שם בתורה.
4: לא. הוא קרא לה זבל, זבל.
3: אני קורא שאני שמעתי, קרא לה איזבל, שהמשמעות של זה זבל.
4: אני שמעתי כמה פעמים את ההקלטה שהוא מופיע בה, והיא לא בדיוק ארוחה.
3: תראה, קופמן, תשמע, תתנסה לשמוע את האנשים מהימין ומהליכוד, אני חושב שזה כמעט
4: כל... זה לא רלוונטי, אני מדבר עליו.
3: לדבר על ולקחת אישה שכל המהות שלה זה אך ורק לרדוף.
4: אבל הוא רב ראשי לשעבר. הוא חתן פרס ישראל. כך מתבטא חתן פרס ישראל. האם רב ראשי צריך להגן על השתמטות? הוא היה הסמן הרוחני של כל יהדות המזרח כולה, כולל השסניקים שמתגייסים לצבא.
3: כן, אז בוא רק אני אסביר לך שבתנך, אם אתה תסתכל, אתה תראה שם הנביאים, לא סתם, לא רבנים של דורנו, הנביאים שאמרו וכללו, יש מושג כזה ביהדות, שאפשר לקלל כאשר אתה רוצה לשלול תופעה או לשלול אנשים, אז אתה מדבר בגנותם כדי להרחיק את אנשים, תסתכל בתנך, כללות לרוב, אם זה אתה רוצה. עכשיו, בנושא של להתיר השתמצות, לא השתמצות, בעיניו של הרב אחד כמוך ואחרים שלא לומדים תורה ולא שומרים תורה ומצוות, היהדות קורה לכם שאתם המשתמטים, לא אנחנו.
4: אבל מי שומר עליו? מי שומר עליו בטוח בבית?
3: תשמע, בוא תן לי נגיד את המילים שלי, אני אגיד, אתם כל היום רק מדברים. אני הייתי עם שני הצדדים של שני העולם, גם העולם החילוני, הייתי בצבא, אני מכיר היום את התורה. אני לא נגד צבא. אלה שאתה שומע אותם נמות ולא להתגייס, זה לצנינים בעינינו, שתבין. אני מתפוצץ שאני שומע את המשפטים האלה, כי אני חושב, וכולנו מאמינים שצריך צבא, וצריך צבא חזק, וצריך חיילים טובים ונשק טוב. מאידך, אנחנו סוברים שצריך גם כן שיהיה לוחמים מסוג אחר, שהם נקראים לומדי התורה.
4: בצבא יש לך את כל הסוגים. שלמה. זה לא לוחמים, זה לומדי תורה.
3: לומדי תורה, תשמע, גם כן עובד רס"ר, הוא לא בדיוק לוחם.
4: אבל רגע, גם לומדי רפואה...
3: מי שיושב במחשבים בצבא...
4: אז אני אומר, גם לומדי רפואה והנדסה, הם לא לוחמי רפואה והנדסה. הרופאים אחרי זה מתגייסים בתפקידם ומהנדסים אותו דבר, במי כמוך יודע, כי היית גם בצד השני. לא יכול להיות שאנשים, הציבור של לומדי תורה, זה נהיה פתאום לוחמי תורה. מה קרה?
3: כי אנחנו חושבים שדרך הלימוד שלנו זה מהווה מלחמה.
4: אבל זה לא מתכתב עם המציאות.
3: אני לא באתי להתאים את המציאות שלי, של התורה, למציאות שלך, כל אחד בהבנתו. אני בחרתי לי דרך חיים של תורה, ואני מדבר בשם תורה, לא בשם הישראליות, שאתה קורא לעצמך לא יהודי, כי קראתי לפני כמה זמן, אלא אתה קורא לעצמך ישראלי.
4: נכון, קודם כל.
2: הרב בן עזרי, אני רוצה להקשות עליך טיפה. ערב מלחמת ששת הימים, עמדנו עם הגב אל הקיר, והיה סכנת השמדה, חס וחלילה, והתעשתנו, ועם ישראל התעשת, וצהל ניצח, ושחררנו את יהודה ושומרון, ואת הכותל, ואת הר הבית, ודגול התהפך עלינו ובגד בנו. למה? הוא היה ספק הנשק העיקרי שלנו אז. למה אז? לא רדפנו תלמידי ישיבות, לא רצינו להכריח אותם ללכת לצבא.
3: אני לא יכול לשפוט עכשיו כל נקודה למפרע 50-60 שנה, כל נקודה בזמן שלה אני יכול לפרשן אותה על פי הבנתי את היהדות. הרב ראה לנכון, וגם דרך אגב גם אני עשיתי את אותה פרשנות, ואני חושב שהשילוב הזה של התהפכות של טראמפ, שזה דבר שמדהים את כל העולם ואף אחד לא מצליח להבין את זה, יש מקום לפרשן את זה כרדיפה. אתה לא מסכים עם זה, זה בסדר גמור, אף אחד לא בא לחייב אותך, זה לא משהו מחייב כמו לשמור שבת או לא לשמור שבת, זה פרשנות שבה, והוא מבין נקודה דתית לעכשיו, ריבוי הצרות שאנחנו חוטפים עכשיו, ופיגועים, וצרות, והתהפכות של האוהבים שלנו נהפכו לאויבים שלנו, הוא מפרש את זה לגיטימי. זכותו של כל אדם לפרשן, כמו שאתם מפרשים את החיים שלכם אחר.
2: השאלה אם זה בא לחזק את תלמידי החכמים שמפגינים וחוסמים כבישים, או לחזק את ש"ס כתנועה פוליטית?
3: לא, לא הקשר, כן, הוא בא לחזק את העם, לכו ותתחזקו, תדעו לכם, כתוצאה מעזיבת התורה, או מפגיעה בתורה, או מביזוי של התורה, זה מכעיס את הקדוש ברוך הוא, ולי זה כל כך פשוט וברור, גם הקראתי לך את דברי הרמב״ם, כן, שהקדוש כן, ברוך כן. הוא מקפיד עלינו ומעניש אותנו, עכשיו, אתה לא רוצה לקבל...
2: נגמר לנו הזמן, שלמה בן עזרי, תודה רבה לך.
4: תודה שלמה.
2: ערב טוב, ערב טוב. זהו, תם זמננו להיום. ערכו והפיקו אותנו אסף נבו ושר פלסנר, אחרי לשידור היה איציק אהרון, בדיגיטל היו הראל גולדשטיין ועידן נאור, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו זנדברג ואופיר סער. תודה רבה רון, אתה נהנה מהמונדיאל?
4: כן, מה שיש בינתיים כן, אבל אני אהנה יותר בשלבי הכרעה. ערב טוב פרופסור, תודה.
2: להתראות.
1: מיד ב-103FM עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג. 103 לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארמו וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
10: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
1: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: עתידי
12: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
13: זה לא חלום,
11: BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.

0: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
2: אקספון.
1: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
5: 103
6: יד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
12: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. החלו השיחות בין איראן לארצות הברית בשוויץ. המשלחות משני הצדדים אותן מובילים סגן נשיא ארצות הברית ונס, ומנגד יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף ושר החוץ הרקצ'י, נפגשו בנוכחות המתווכות קטר ופקיסטן. באיראן מדווחים שבתחילת המפגש תוכנן להתקיים אירוע לחיצת ידיים שבמסגרתו יצולמו יחדיו שתי המשלחות, אך באיראן סירבו לכך ולכן נכנסו לאולם הדיונים האחרונים בתום הצהרות נציגי המתווכות. בזמן שהמשלחות נפגשות, נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים על איראן ומספר כי אמר להנהגה שם שאם מיצר הורמוז ייסגר, לא תישאר להם מדינה. טראמפ הוסיף שארצות הברית יכולה להשתלט על המיצר אם תרצה, ואם לא תיסגר עסקה, ייקחו 20% מהנפט שיעבור במקום. ביחס למצב בלבנון, טראמפ אמר בראיון לפוקס ניוז שהוא מאוכזב מכך שישראל לא מצליחה להזיז את חיזבאללה מבלי לפוצץ בניינים, וכי הוא רוצה להטיל את המשימה לחיסול ארגון הטרור על המשטר החדש בסוריה. במקביל, הנשיא האמריקני כתב שעל איראן לעצור מיידית את שלוחיה בלבנון, ואם הדבר לא ייעשה, ארצות הברית תקה באיראן שוב ובעוצמה. הרמטכ"ל זמיר הגיע היום לדרום לבנון וקיים הערכת מצב עם מפקדי האוגדות המתמרנות. זמיר אמר שחיזבאללה נמצא במצוקה קשה וכי ביומיים האחרונים צהל סיכל סדרת פיקוד משמעותית בדרג הביניים של הארגון. וכרגע פיקוד הצפון מתמקד באבופור, שם נמצא מבצר תת-קרקעי שאותו בנה חיזבאללה במשך 20 שנה. עוד הדגיש הרמטכ"ל כי הפסקת האש הוכרזה שברירית וצהל ערוך לחידוש הפעילות הלחימתית. הכנסת דחתה את הצעת בגץ לקיים בחירות חוזרות למינוי מבקר המדינה, זאת לאחר דיון שנערך בעתירה נגד המינוי של מיכאל רבלו לתפקיד. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הודיע כי הכנסת לא תקיים בחירות חוזרות, וכעת הנושא יעמוד שוב לדיון שבו צפוי בית המשפט להוציא צו על תנאי לכניסת רבלו לתפקיד המבקר בתחילת החודש הבא, אז יכריעו בשאלה האם לערוך מחדש את הבחירות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, היום זהו היום הארוך ביותר בשנה, השמש צפויה לשקוע רק לקראת השעה 8 בערב. הלילה הזה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, מחר יהיה מעונן חלקית, חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום והטמפרטורות ירדו מעט, הן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
13: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
16: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום ראשון, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור איציק אהרון, עורכים בדיגיטל, עידן נאור, אראל גולדשטיין ועומר אוקון. אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא טכנאי פלג בן צבי, ושידור ישיר בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב מיכאל זנדברג.
2: ערב מצוין, אהלן משה.
1: אהלן, ערב טוב אופיר סער.
3: אהלן.
1: טוב, בוא נתחיל, לא תכננו, אבל לפני כמה דקות, האם אנחנו לפני סיפור חדש עם עירוני טבריה? בוא נספר קודם כל למאזינים במה מדובר. ההתאחדות לכדורגל קיבלה תלונה רשמית מעורכי הדין של ממסר מחשדות בדבר חשדות לשימוש לכאורה באירועים, אירועים בעין, אירועי לבריד, אסורים בעירוני טבריה, בסמוך למפגש בין הקבוצות בפלייאוף התחתון. הנושא נמצא בחקירה על ידי הגורמים המקצועיים, ובשלב זה לא נוכל לפרט מעבר לכך. עכשיו אני רוצה לומר ככה, התלונה על פניו נראית חמורה, אבל כמה דברים. קודם כל, מה היה באירועי? א', ב', האם אתם יכולים לבדוק היום את השחקנים שקיבלו עירוי, מה הם קיבלו? אני לא יודע אם בדם נשארים דברים שהם קיבלו מלפני חודש וחצי משחק. מיכאל, זה היה משחק ראש בראש על המקום האחרון שבו טבריה מנצחת באשדוד 3-0, ושם הם הגיעו למסקנה ששם זה היה לפני המשחק בין עירוני אשדוד לטבריה. ואני רוצה לשאול אותך, קודם כל כשחקן, האם קיבלת פעם עירוי? האם עירוי הוא מאושר, או צריך לדעת מה יש בעירוי?
2: ברור, כל השאלות האלה שאלת, אין הכי חשובות. זאת אומרת, מה היה שם? זה אותו דבר כאילו כמו חומרים אסורים. אני, ששחקתי במכבי חיפה, והיה לנו עומס של משחקים, ליגת אלופות וליגה וזה, קיבלנו עירוי בין משחקים, אבל זה היה עירוי של מלחים, נוזלים, ויטמינים.
1: שזה מותר.
2: שזה כמובן מותר. עכשיו, אני, אתה יודע, לפי התלונה, אני לא יודע איך הם יודעים, ומאיפה זה הגיע פתאום, כל כך הרבה זמן עבר, אני לא יודע, אבל הבדיקה היא בדיקה של חומרים אסורים. האם מה שנתנו להם בעירוי, או בלא יודע מה.
1: ווואדה הודכנה. אלה שבודקים את הדברים האלה, הודכנו.
2: אז אם הם הודכנו, אז כנראה שזה חומרים שהם מותרים. אני לא חושב שהם היו מעדכנים את הגוף שאמור לבדוק את זה על חומרים אסורים. זה נראה לי מוזר מאוד.
1: לא, לא, לא טבריה הודכנה. ההתאחדות לכדורגל בעקבות
2: התלונה.
1: על החקירה.
4: על חבר'ה, בואו נחלק את זה שתיים. קודם כל, אי אפשר לברר חודש וחצי אחרי על חומרים שניתנו. שחקנים כבר בחופש, אנחנו בעולם אחר לגמרי. אי אפשר לברר.
2: אולי אבל רגע, שנייה, סליחה אופיר.
4: אם יש תיעודים, לא, לא, מיכאל, אם יש תיעודים ששחקנים מספרים, אנשי צוות, מדברים, תיעודים, שיחות וואטסאפ, דברים כאלה, שבאים במודים, או שחקרו אותם, ומישהו, אתה יודע, בסוף צריך אחד, כן, שיפיל את כל האירוע הזה,
2: לקחנו
4: את העד מדינה של האירוע.
2: ככה אפדרין גם.
4: נכון, נכון. אם יש אחד כזה, אם יש כמה כאלה, אז יש פה מקום להעמדה לדין. בעמדה לדין זה כבר סיפור הרשוב, אין לך את ההוכחה של זה, זה מילה מול מילה, זה לא סיפור פשוט, זה לא סיפור, בוא נגיד ככה, ההישארות של טבריה בליגת העל לא בסכנה. יכול להיות שמאירוע כזה, עם כל מה שיאספו, היא תיענש.
1: בוא ניתן רגע.
2: יש לי עוד משהו, שאולי כן היו בדיקות אחרי המשחק הזה, והבדיקות האלה,
1: לא, לא, לא, לא, אז לא שמעת את ההודעה, לא. בעקבות תלונה של עורכי הדין של אשדוד היום, עכשיו זה...
2: אבל מאיפה זה הגיע אליהם? מאיפה הגיע אליהם התלונה הזאת? עכשיו, מאיפה הם יודעים עכשיו על המשחק ההוא?
1: יכול להיות שעורכי הדין כתבו שלפני המשחק שהם היו באשדוד, הם ראו בחדר הלבשה ששחקנים מקבלים עירוי לדם.
2: עכשיו חודש אחריהם...
1: וחודש וחצי אחריהם, ההתאחדות מודיעה חודש וחצי אחרי. אז כמו שאני אומר, א', כמו שאנחנו יודעים, אני לא יודע אם אפשר למצוא...
2: חסר לנו פרטים.
1: חומרים בדם אחרי חודש וחצי.
2: זה בטוח שלא.
1: ואם נלך לפי אופיר, מאיפה השחקנים בהודעת וואטסאפ יודעים מה הם קיבלו?
4: קודם כל, אני רוצה להגיד לכם, הפרשה האחרונה שהייתה בטבריה, העמדה של הלדין התחילה במרץ. הכותרות שעשו בחוץ היו בנובמבר. כדי לנסות לגרום לשחקנים ואנשים לדבר.
1: כן.
4: הרבה פעמים עושים את זה.
1: אז אתה עולה עליהם בשיחות וואטסאפ.
4: שמישהו ילחץ, מישהו ידבר, מישהו יבוא יגיד, אוקיי, אני כבר לא בקבוצה, אז אני אמכור את כל, את מה שצריך. יש לזה, יש רעיון מאחורי ההחלטה הזאת. אבל שוב, עדיין, זה נושא מורכב, אנחנו לא יודעים מה הם יצליחו להוכיח, איך יצליחו להוכיח. זה אירוע לא פשוט. בוא נגיד שאינבריה הולכת עם עורכת דין, עם עורכי דין, סליחה, לבית הדין, או אחרי זה אולי לבית משפט, קשה מאוד יהיה להפיל אותה.
1: בוא ניתן את תגובת טבריה, כמובן, היא היא הנושא המרכזי, מאמן הקבוצה אלירן חודדה, שואה בימי אלה בחופשה בחול. אם שובו לישראל, וככל שידרש, הוא יתייחס לכל טענה או פרסום העולים בנושא. מועדון עירוני דבריה מעניק גיבוי מלא לאלירן חודדה, ובטוח כי כל פעולה שנעשתה בוצעה בהתאם להוראות הדין, הוא במסגרת החוק, המועדון מבקש להימנע מחריצת דין על סמך פרסומים בלבד, ויאפשר לגורמים המוסמכים לבצע את עבודתם. ואתה יודע מה? הם כאילו אומרים, אלירן חודדה, הוא המאמן, הוא ידע מזה. אני אפילו שהוא בחול, אני שולח לו עכשיו הודעה רק שיגיד לי, האם הוא יודע איזה עירוי קיבלו השחקנים לפני המשחק נגד אשדוד? מעניין. כי אם הם כל כך מאמינים במאמן שלהם, מיכאל, אז לא נראה שהוא נתן להם משהו ממריץ שיכול להוריד את הקבוצה ליגה.
2: אני גם לא רואה שמאמן מתערב בדבר כזה, למרות שחודדה הוא באמת כל יכול
1: שם. לא, אבל מה, רופא יכול לבוא ולהגיד תן להם עירוי?
2: זה משהו שקשור למאמן כושר, לפיזיו, לרופא, לזה. זה לא קשור למאמן.
4: תראה, הטענה שיש כמות של עירוי שמותר, ויש כמות של עירוי ש...
2: אבל המאמן לא מתערב בדברים האלה.
4: לא, זהו, עכשיו אומרים שנתנו 1,000 ולא 100. עכשיו, גם אם אתה נותן 1,000, מה היה בפנים? אולי רק נוזלים.
2: זאת השאלה.
4: אתה מבין, זה חלק מההתאוששות.
2: זאת השאלה, יכול להיות שכאילו נותנים לה עכשיו מלחים וויטמינים ודברים כאלה, שהם מאוד מאוד מותרים, הכל בסדר, תן להם לא 1,000, תן להם 5,000, זה לא משנה בכלל.
4: עכשיו, מיכה, אני אגיד לך דבר אחד, אני זוכר את המשחק הזה. 30 דקות ראשונות, שליטה מוחלטת של אשדוד. אם מישהו היה לך שקיבל עירוי במשחק הזה,
2: אתה יכול לקחת...
4: גול של דבריה,
2: והמשחק התהפך. אתה יכול לקחת הרבה משחקים בליגה ולא בליגה בעולם וזה, ואתה אומר, בוא נעלה נראים כאילו לקחו איזה משהו, ואלה נראים כאילו, לא יודע.
4: לא, אני אומר, ודבריה לא היה...
2: כאילו הם אמרו על המשחק, שילמו להם ואמרו להם להפעיל את המשחק. עזוב, זה הרבה משחקים אפשר להגיד ככה.
4: נושא מורכב, נושא מעניין אגב.
2: אני לא רואה את זה...
1: עוד מעט אנחנו ממשיכים לדבר על הכדורגל הישראלי, אני צריך אתכם פה אש, על דולב חזיזה, על זה שמכבי תל אביב מחר בשש בערב מתחילה את האימונים, פגשתי עכשיו איזה אוהד של מכבי תל אביב, הוא אומר לי, יש לך מושג מי מגיע מחר לקריית שלום? אמרתי, לא, לא, לא יודע, מגיעים, לא מגיעים, מי המאמן, מי לא המאמן, נדבר על זה, יכול להיות שגם נקבל הודעה שבסופו של דבר המאמן...
2: קני מילר,
1: קני מילר,
4: והקפטן,
2: זה מה שדובר.
1: ודור פרץ כנראה, אנחנו...
2: לפי פרסומים זרים.
1: אנחנו נמתין, אבל אנחנו רוצים קודם לדבר על... על המונדיאל, פשוט כי איתנו אסף כהן, ושם, לא, ושם הם, אתה יודע, הם, אנחנו צריכים לתפוס אותם בין לבין, אז עם כל הכבוד למכבי תל אביב וחזיזה,
2: אסף עם ההצגה של הולנד, אסף עם ההצגה של הולנד, הוא יקום בך גם ב-4 בבוקר לדבר על זה.
1: כן. אוקיי. תודה, אור. אסף איתנו? רגע, שנייה אחת, אסף כהן יהיה איתנו, אתמול הולנד שלו בהצגת כדורגל מרעיבה. אסף כהן, ספורט אחת, כאן, שליח כאן לארצות הברית, אהלן.
3: שלום, אהלן, מה שלומכם?
1: החיוך מפה לאוזן, אהבת מאוד את הולנד. שומעים, נכון?
3: הייתה הצגה נהדרת, באמת מכל הבחינות, האווירה מסביב, מחוץ למגרש, בתוך המגרש, הכדורגל היה נהדר, היו שם רגעים שבאמת הזכירו את הולנד, אותה הולנד שכבר כמה זמן מדברים על זה שהיא חסרה לנו, ואתמול היו שם באמת רגעים מאוד מאוד יפים, מאוד מיוחדים, ותוסיפו לזה באמת את האווירה מאוד מיוחדת, זה הפך את זה להצגה גדולה מאוד.
4: אסף, רק שאלה, אני רואה את כל הסרטונים, כמה הולנדים יש שם? אני רואה גייסות ממש ברחובות.
1: תמיד ההולנדים ממלאים.
4: לא, אבל הכמות, אתה רואה שהם מתחילים את השיירה, אתה רואה שזה לא נגמר.
3: נכון, אז זה באמת, אני חושב שמהולנד הגיעו בין 15 ל-20 אלף איש, אבל הם נורא סוחפים, אני חושב

0: בצעדון אתמול, בניגוד למשחק בדלאס נגד יפן, שבאמת בחוץ זה הרגיש כמו שליטה הולנדית, ואז נכנסו לאצטדיון, והיה ברור שיש הרבה יותר יפנים, שהיו אולי יותר מנומסים בחוץ, אבל בתוך האצטדיון עשו רעש. אתמול זה היה 70 אלף איש, זה היה מאוד ברור שהכל הכל כתום, עם איזה שני איים קטנים צהובים של שוודים, אז השליטה ההולנדית הייתה ממש מוחלטת, אבל זה לא רק הולנדים מהולנד, זה הרבה הולנדים שגרים פה, או פשוט מקומיים שאמרו יאללה, בוא נשים חולצה כתומה ונצטרף.
1: אסף, תגיד, כמה והאם זה הפתיע אותך היכולת אתמול של הנבחרת? כי סך הכל כאילו דובר על הולנד פחות מה, בוא נגיד, מהמועמדות הרציניות לתואר, כבר באמת כמו שאמרת, זה לא הנבחרת, אתה יודע, לא ון בסטן, לא חוליד, לא הכוכבים הכי גדולים שיש, וגם היא די שיעממה במוקדמות ולפני, וגם במשחק נגד יפן אמנם הייתה בסדר, אבל לא משהו שהעיד על ההתפרצות הזאת אתמול.
0: נכון, תראה, לא, אני כן חושב, וחשבתי עוד לפני הטורניר שהולנד יכולה להגיע רחוק, אבל חשבתי שיכולה להגיע רחוק בגלל ההגנה שלה, אתה יודע, בכדורגל כזה אולי לא מאוד סוחף, פה 1-0, פה 2-0, וככה להתקדם, אז זה כן הפתיע אולי אתמול החמישייה הזו, אני חושב שמאוד עזר להם כמובן זה שהם הפקיעו צמד מאוד מוקדם, זה די פתח את המשחק הרחק, את שוודיה קצת לפתוח יותר משהם תכננו, אבל היה שם מהלך מבריק של קומן, דיברנו שבוע שעבר אחרי המשחק הקודם, בדיוק, אחרי המשחק הקודם דיברנו על החילופים.
1: רובי, זה אח של לוקאסן.
0: אח של לוקאסן, כן, אח של לוקאסן שהיה במכבי תל אביב, נשמע מוזר שמות משפחה שונים, אבל לגמרי אחים, שני ההורים, אותם הורים, זה לא חצי, לא רק אבא או
2: אמא. אז איך אתה מסביר את השמות משפחה אם הם אחים אורגינליים?
0: זו משפחה מגנה בעצם, והיו שם שני בנים שנולדו בגנה, לוקאסן הוא הבן הבכור, ואז הם עברו להולנד, וכשהם עברו, הם היו משפחת ברובי בגנה, הם עברו להולנד, וכשעברו להולנד הם רצו לתת לעצם שם הולנדי, כמו שראינו את זה בישראל של שנות ה-50 וה-60, לא מעט אלה שאנשים שינו את השם שלהם, אז הם שינו את השם ללוקאסן, שזה שם הולנדי, היו הרבה שנים בהולנד, וברובי הוא צעיר מלוקאסן בלא מעט, באיזה 7-8 שנים, הוא נולד אחר כך, וכשהוא נולד, הם כבר הרגישו שהם כבר חלק, חלק מהחברה בהולנד, ולא צריך לשחק אותה, וחזרו לשם ברובי, כלומר, יש שני בנים שקוראים להם לוקאסן, ושני בנים שקוראים להם ברובי, סיפור קצת משוגע, אבל אחים.
2: אסף, אני רוצה להגיד לך משהו, ומה שאני אומר לך, בסופו של דבר כמובן תשים סימן שאלה, אבל מה שאני אומר לך זה לא לוקח, כהוא זה מהניצחון הגדול של הולנד. אני חושב שלא מעט דיברנו על זה, שאני אוהב לראות שתי נבחרות מצוינות על המגרש. כאשר ראיתי את גרמניה, 7-1, זה לא משחק שאני אוהב לראות. שוודיה יכול להיות שבעיני רבים נחשבת לנבחרת טובה, ראיתי אתמול שהיא נבחרת קטסטרופה, אבל הולנד עשתה את עבודתה, ולמה אני אומר לך את זה? כי אם הייתה לה יריבה טובה כמו יפן, היא התקשתה מאוד וסיימה בטקו 2. האם אתה חושב ששוודיה נבחרת לא מספיק טובה, זה מלמד משהו על הולנד? כי ראינו נגד יפן היא התקשתה, ונגד שוודיה זה נבחרת לא מספיק טובה.
0: בסוף אתה צריך לנצח את מי שאתה משחק מולו, זה החוקה הבסיסי של טורניר, אתה לא צריך לנצח את כולם, אתה צריך לנצח את מי שמשחק מולך, יש שם איזה נתון די מטורף של הולנד, אתם יודעים מה היה המשחק הקודם של נבחרת הולנד נגד נבחרת אירופאית אחרת?
2: היה לדעתי
0: במונדיאל?
2: הגמר.
0: לא, הפעם האחרונה שהם שיחקו נגד נבחרת אירופאית, זה היה ספרד ב-2014, שנגמר גם 5-1.
2: נכון.
0: מאז הם שיחקו במונדיאלים רק נגד נבחרות שהם לא אירופאיות, שאתה יודע, בדרך כלל על פניו הנבחרות האירופאיות זה יריבה יותר קשה, זה לא אמור להיות יותר קל, אני שם בצד כמובן ארגנטינה, פעמיים הודחו מולם, אבל בדרך כלל זה אמור להיות יותר קל, אז זה מאוד מעניין לעניין הזה שדווקא כאילו נגד אירופאיות יותר קל להם, ברור ששוודיה היא לא מהראיות המונדיאל, וברור שהם לא אנגליה ולא ארגנטינה וכן הלאה, ועדיין, זו היא ניצחה 5-1 רגע קודם לכן, ובעיקר יש לה שני חלוצי על, אם יש משהו אחד שחסר להולנד, תחשבו על זה ככה, היה את הולנד כמו שהיא, ותוסיפו לה רק את איסק או את יוקרס, ואז כבר אנחנו מדברים על הולנד בכלל כמועמדת בחירה, אז אתה צריך לבוא למשחקים האלה ולעשות את העבודה שלך, ואתמול הם עשו את זה, זה לא מבטיח כלום, אבל זה כן מעלה קצת את מפלס, בוא נגיד, האופטימיות בקרב כל מי שאוהב את הולנד, ובסך הכל,

0: זה שקומן, יש עליו המון ביקורות לאורך כל השנים על היכולת הטקטית שלו, נגיד, אתמול זה ממש היה ניצחון טקטי שלו, אבל זה לא רק שהוא החליף את החלוט, הוא שם את ברובי, זה גם שחרר הרבה מאוד שחקנים אחרים, דומפריז למשל, שנגד יפן בקושי עבר את החצי, אתמול ראינו אותו חוזר לריצות הנהדרות שלו על הקו, וכמה הוא היה מעורב בשערים ובהתקפות של הולנד, גק פה, פתאום היה לו הרבה יותר קל כשיש לו חלוץ 9 דומיננטי, ומיד זה הוביל לצמד, חרבנברג בעוד הופעה נהדרת, אז אני חושב שהולנד יכולה לקחת הרבה מאוד מהמשחק הזה.
1: אסף, כן. אני רוצה לשאול אותך על ברובי, כי אני חושב שזה גם מהות השינוי, לא רק שינוי של שחקן בהרכב. כל הזמן, מיכאל דיבר קודם, חיכינו, אנחנו כבר לא מקבלים את הולנד הקלאסית, טורניר אחרי טורניר, ופה אתה בא, אתה יודע, הכנסת החלוץ שמשחק בסגנון סקנדינבי, עם הגב לשער, יודע לקבל את הכדור. הגול, אתה יודע, הגול הראשון הזכיר את הגול של אלנד נגד, בגול שער הראשון של נורווגיה. התנועה לעומק, ואתה יודע, עם השיניים לדחוף את הגוף. וזה, אתה יודע, זה המעבר הזה מלחפש כל פעם את הנבחרת הקלאסית, להבין שאולי הולנד מעכשיו והלאה צריכה להתחיל להביא גם דברים אחרים.
0: לגמרי, לגמרי, בטח לנבחרת שאין לה חלוץ. ממפיס סרוי, הוא כבר באמת אחרי השיא שלו, הוא כנראה יצטרך להסתפק בככה בתפקיד של מחליף 20 דקות פה, 25 דקות שם. אבל תראו, יש הולנד, בעצם היא שולחת, היא המקום השני, בנבחרות ששוחות, שמקבלות שחקנים מהפרמייר ליג. כלומר, אנגליה יש לה אחר בשחקנים מהפרמייר ליג, הולנד שנייה. ובסוף, זה הליגה הכי טובה בעולם. השחקנים שמשחקים בקצב הכי גבוה, נגד היריבות הכי חזקות. אז אתה צריך להשתמש בשחקנים שיש לך שם. עם ברובי, נכון, סנדרלנד היא לא איזה קבוצת על, למרות שיש את העונה טובה השנה. אבל אתה יודע, הוא כל שבוע משחק נגד הבלמים הכי טובים. וכשאתה כל שבוע משחק
1: פעם אחת נגד סביבה וגבוה.
0: בדיוק. אז אתה בא נגד הבלמים של שוודיה, וראינו אותם, אתמול הוא לעס אותם וירק את העצמות וחגג עליהם.
2: לא צריך חלילה לזלזל בסנדרלנד, למרות שהיא לא מהגדולות של אנגליה, יש להם כל משחק.
0: לא בזלזול אמרתי את זה, להפך.
2: לא, בדיוק, אני אומר כמוך.
1: פרימו שחקן שמשחק קבוע בפרמייר ליג, כמעט בכל נבחרת צריך לפתוח.
2: וסנדרלנד הייתה אחת המפתיעות שלנו. אני רוצה לשאול אותך, המחזור האחרון יקבע מי תהיה מקום ראשון, כי שתי הקבוצות פחות או יותר עם אותו הפרש שערים. את מי הולנד ויפן אמורות לקבל, ואיך, מאיזה בית? מה אנחנו אומרים?
3: ברזיל ומרוקו. לא, אסף,
0: כן, תתן אותי. בדיוק, זה נכון, נכון, אתה צודק. הראשונה מהבית הזה נגד השנייה מהבית של ברזיל ומרוקו, והשנייה נגד הראשונה מהבית של ברזיל ומרוקו.
2: זה בדיוק כמו ספרד וארגנטינה, שתיים ואחת, כן.
3: ברזיל ומרוקו אמורות להיפגש את יפן והולנד.
2: מטורף. כאילו, אלה משחקים של רבע גמר.
3: מה זה?
2: מטורף.
3: מה הזמן?
2: כן, וחוששים
0: להגלה? אני חושב שגם משהו שהוא בוודאי, אני חושב שיש פה משהו גם לא הוגן, כלומר, יש את הדירוג של שמונה הנבחרות שבאו במקום השלישי הכי טוב, ואין או לא. עכשיו, אין שום סיבה שלא יעשו דירוג של שמונה הנבחרות הכי טובות במקום הראשון, ושהן יקבלו קבוצות מהמקום השלישי. כי מה שקורה עכשיו זה שקבוצה פה בנבחרת תסיים פה במקום הראשון, ומקבלת מקום שני מברזיל או מברזיל או מרוקו, זה כמובן מאוד מאוד קשה. מול שתי הנבחרות האלה זה יהיה משחקים מאוד מאוד צמודים, אתה יודע, שיהיה קשה מאוד להגיד מי הפייבוריטית. אני גם לא כל כך ברור מי תהיה ראשונה בבית שם. צריך להגיד, הבית של ברזיל ומרוקו משחק קודם. כלומר, הבית של ברזיל ומרוקו יסתיים, ואז רק יום אחרי הולנד משחקת, אז היא בעצם כן תדע מול מי תשחק אם תסיים ראשונה או שנייה. אבל אתה יודע, אתה בסק נגד טוניסיה, זה לא שהם יבואו ויגידו, טוב, בוא נפסיד לטוניסיה כדי לגמור מקום שני, זה לא עובד.
2: זה לא יאמן.
0: כרגע
3: אתה צריך לבחור בין ברזיל למרוקו, אני לא יודע גם מה יותר.
2: אני אומר לאסף, שאם הולנד נגד ברזיל או מרוקו, יש סיכוי שהולנד כבר ב-1-16 מודחת.
1: אגב, אם אתה שמת על
0: ב-1-32.
1: ברזיל כבר במחצית חשבו על המקום הראשון, מבחינתם היה לא לעלות לחצי השני נגד האיטי, הפסיקו לשחק, עשו את שלהם חצי ראשון, הורידו הילוך, שמרו כוחות. אגב, ברזיל עושה את זה לאורך הרבה טורנירים, שהיא יודעת להוריד, לשמור את הכוחות, ואני חושב שעכשיו, אם יצא ברזיל הולנד, זה יהיה עצוב מאוד שזה בשלב כל כך מוקדם.
2: ממש. ברור. גם אם יצא ספרד ארגנטינה, הוא אחד לאחד.
1: ברור. אבל אתה רוצה להגיד לך עוד משהו?
0: נכון.
1: להולנד יש סיכוי יותר גבוה לנצח את ברזיל מאשר את מרוקו.
3: זהו, מתי, אני לא יודע מי הם רוצים.
2: אני רוצה.
3: רגע, יש לי שאלה. תגיד, ההולנדים מתעסקים בקורסאו? כי הרי זה כמובן
0: בטירוף, בטירוף, בטירוף, בטירוף.
3: קורסאו זה מדינה הולנדית.
0: לא, זה קבוצת בת, בדיוק. המשחק אתמול של הולנד היה פה ביוסטון, והמשחק של קורסאו כמה שעות אחר כך היה בקנזס. זה לא מאוד רחוק. אז מה שהיה מאוד יפה זה שהמלך והמלכה והבת שלהם הנסיכה היו פה במשחק של הולנד, מיד בסוף המשחק טסו היו במשחק של קורסאו, ויש שם וידאוים, סרטונים מטורפים, הם ירדו, הרי קורסאו היא בעצם מדינת, סוג של מדינת חסות של הולנד, אז המלך הוא גם המלך של קורסאו, והוא נכנס אחרי המשחק לחדר הלבשה, שם גם רואים את כל הקנג'י, קנג'י חורב, ושחקנים אחרים שסיכו בישראל, והמלך שם רוקד עם השחקנים, והם צועקים לו, ובאמת יש איזה סרטון מדהים, תכו תראו אותו, שהם צועקים לו בונוס, בונוס, בונוס למלך, כמו באיזה, כמו איזה ליגה, כמו ליגה א', כמו ליגה א', שצועקים לבעלים, שייתן איזה בונוס.
1: אז איזה חשיפה קיבל השוער אחרי הלילה?
2: אני משלם לראות את בוז'י הרצוג ביורו רוקד עם השחקנים. לא יקרה.
1: תקשיב, פרימו, אתה יודע איזה חשיפה קיבל השוער של קורסאו אחרי הלילה הזה?
2: מה, עכשיו בכלל,
1: יש שחקנים.
3: זה הוא של כיף ורדה.
1: זהו, לא, לא, גם זה,
2: גם הוא.
1: יש בטורניר הזה שחקנים שהתחילו אותם עם פחות עוקבים ממני, והם מסיימים אותם עם חוזה פרסום. אתה מבין?
2: ממש.
0: השואל הזה אילו אירום, כבר בן 37, אתם יודעים, זה כבר מישהו שעשה כבר קריירה גדולה, הוא היום שחק ליגה שנייה בארצות הברית, אבל דברו, לדעתי, הוא שירה גם עם שירן ייני וגם עם דן מורי בזמנו בביטסה, יש מצב ששיחקו איתו, כן.
2: אני רוצה לסיים איתך ככה, וטוב שאתה איתנו, והולנד, אתה יודע, היא זורמת, ראיתי במהלך השבת 4 פרקים ביס דוקו על יוהאן קרויף, וזו הוכחה חותכת חד משמעית, שאם היה מישהו בכדורגל העולמי ושינה אותו, מאותו שחקן עד היותו מאמן, זה יוהאן קרויף. זה מתחיל באליפות אירופה, 71, 72, 73, עד המונדיאל 74, שזה היה עוול שהולנד מפסידה שם, קלה בזה שהוא הולך לברצלונה כמאמן, כמנהל מקצועי. תשמע, יש שם עובדות בשטח מהגדולים ביותר בעולם, כולל פפ וצ'אבי, שזה האיש ששינה את הכדורגל העולמי, הן כשחקן והן כמאמן.
0: כן, אתה רואה, פפ עד היום מדבר על איך זה המורה הכי גדול שלו, בכלל, אני חושב שזה בדיוק העניין, שכשהולנדים אומרים שהם המציאו את הכדורגל ההתקפי, והאנגלים המציאו את הכדורגל, והם אומרים שהם המציאו את הכדורגל ההתקפי, זה קרויף קודם כל, שגם היה שחקן גדול, אבל גם היה מאמן אדיר, שהשפיע על כל כך הרבה. החשיבה הזו שתמיד, לא משנה מה, עולים כדי שהקהל ייהנה, לשחק כדורגל התקפי, לא שווה רק לנצח 1-0 ולא להשאיר אחריך כלום, אלא חשובה גם המורשת שאתה משאיר אחריך, והעובדה היא, שהנה אמרת את זה במשפט אחד פה, שב-74 הם הפסידו את הגמר, אבל היו צריכים לנצח, אז שאנחנו כל כך הרבה שנים, יותר מ-50 שנה אחרי, עדיין מדברים על מי שלא זכתה כמנצחת הגדולה, ולא על מי שזכתה, זה מראה כנראה שבלא מעט דברים הוא צדק, ואיזה כיף לשמוע, אני עוד לא ראיתי את הסדרה הזו, טוב שנחזור לארץ, אני מיד אתם
2: שם לראות. 4 פרקים ביס דוקו, אני נותן להם את כל הקרדיט. אסף, מה המשחק הבא שנשמע אותך?
0: אנחנו נוסעים היום, ממש עוד מעט יוצאים לדלאס, מחר יש ארגנטינה נגד אוסטריה, אנחנו שם.
2: באצטדיון הכי כיפי, עם המזגן.
0: גם ביוסטון היה מזגן, זה קטע מטורף באמת אתמול, אז זה נכון גם ליוסטון וגם לדלאס, אצטדיונים סגורים. אתה בא, המשחק הוא ב-12 בצהריים בחוץ, אני לא משקר לכם, 40 מעלות בחוץ, בעיקר פה ביוסטון בלחות וטורפת, אתה נכנס פנימה, קר, לא נעים, קר, ואתה גם זה סגור, אז אתה גם, פתאום אתה מאבד תחושה של זמן, בתחושה שלנו המשחק היה באמת בערב, וזה, ואז אתה יודע, אני כבר המשחק יוצא החוצה 2.5 בצהריים, זה באמת מאוד מאוד מוזר הדבר הזה.
1: הוא יוצא ב-40 מעלות והוא מקורר.
3: איזה כיף.
2: יופי.
0: כן, בדיוק, בדיוק.
1: אגב, היציאה הקיצונית הזאת היא גם, צריך להיזהר, כי זה
3: שינוי טמפרטורה.
1: שינוי טמפרטורה ישר, אני מהר מאוד מקבלים את ה, אתה יודע, את
0: האלרגיות. נכון, אבל האדרנלין גורם לזה שאתה לגמרי בטל.
1: לא, אסף שומר על החום, למה, אסף, אתה שומר על החום, למה אתה מצטרף לאוהדי הולנד אחרי המשחק, אז הוא ברקודים, אז הוא לא
0: קופץ איתם, קופץ איתם.
2: יאללה, אסף כהן.
0: תודה, חברים.
2: תודה רבה, שליח כאן 11, עוד מעט נמשיך עם המונדיאל ועוד כמה עניינים, אבל פתחנו עם עירוני טבריה, ואמרתי לכם שיש לנו עוד כמה נושאים כדורגל ישראלי, חברים דעתכם על דולב חזיזה, מה שאני אומר, אני חושב שאמרתי את זה בשנה שעברה, זה לא חוכמה היום להגיד את זה, זאת אומרת, יש תקרת זכוכית, חזיזה היה מהשחקנים הטובים ביותר במדינת ישראל, בשלוש שנים עם ברק בחר באליפויות, הוא לא היה פחות או מהצילי, צ'רון שירים, היו חבורה של שחקנים אחד יותר טוב מהשני, אבל מה לעשות, קבוצות מתקדמות, והיום מיכאל ליאור רפאלוב קורא לו, אומר לו תמצא קבוצה חדשה, דעתך?
3: כן, אני חושב שלגיטימי לחלוטין, קודם כל, מבחינת הקבוצה, כמו שיש, כמו ששחקן מודיע שכאילו לא מתאים לו, או לא מודיע, אתה יודע, רוצה להמשיך הלאה, רוצה ללכת לקבוצה אחרת, לא מתאים לו, כשהוא מצליח, או אפילו שלא, אז גם הקבוצה, אתה יודע, זה אף פעם לא נעים, זה אף פעם לא זה, באמת דולב היה חלק באמת מרכזי מכל האליפויות של חיפה, והיה קפטן, ודמות, והכל.
2: והסיפור שלו, מיכאל, אתה זוכר שהשאילו אותו להפועל רמת גן?
3: אני שחקתי איתו.
2: יפה, הוא בא אחרי ניתוח רצועה ששנה הוא לא שיחק, לא היה גדול בהפועל רמת גן, ולמרות זאת בני יהודה לקחה אותו, ומי בני יהודה, הוא וירדן שוע ויובל אשכנזי.
3: יש לו סיפור, הוא בא למבחנים, ויוסי אבוקסיס ראה אותו,
1: הוא לא היה סגור עליו. שהוא חזר, הוא לא היה סגור עליו.
3: לקח אותו לבני יהודה, ואז
2: מקומו בליגת העל?
1: כן.
3: לגמרי.
2: מה?
3: לגמרי. אתה יודע, יש קבוצות אחרות, לא מכבי חיפה. אם מכבי חיפה מחליטה שהוא לא בתוכניות, וזה בסדר גמור ולגיטימי, יש עוד קבוצות בליגת העל, אני חושב שדולב חזיזה עדיין לא אמרת מילה האחרונה, יש לו עוד מה לתת, הוא בטח לא בשיא שלו, שהוא היה לפני כמה שנים עם ברק בחר, כמו שאמרת, היה חלק מרכזי מהאליפויות, עכשיו הוא במקום אחר, גם הקבוצה במקום אחר, זה בסדר גמור, יש עוד קבוצות, אני בטוח שיש הרבה קבוצות שישמחו לקבל דולב חזיזה.
1: אז אני אקביל את זה לדור מיכה לא ממשיך בבית"ר ירושלים.
2: ממש, אני שחקנים, גם אקביל את זה.
1: יש שחקנים במעמד הזה שהמועדון מחליט שאם הם יהיו קצה סגל, זה לא בריא. זה לא בריא, לא למעמד שלה. אני יודע שאתה מחזיק ממיכה יותר.
3: אני חייב לא להסכים, אני באופן אישי, לא מסכים, אני חושב שזה לא אותו דבר. אני אסביר למה. דור מיכה זה שחקן שאני חושב שיכול להיכנס 20 דקות, רבע שעה, 25 דקות, לשנות את המשחק. הוא טיפוס נהדר, הוא טיפוס נהדר בחדר הלבשה, הוא אהוב מאוד.
2: הוא לא יעקם את הפנים.
3: הוא לא יעקם את הפרצופים, הוא לא ישחק. רגע, שנייה, אופיר. שנייה, סליחה. ודולב חזיזה, לא שאני לא אומר שהוא לא מתאים למכבי חיפה או למקום אחר, אני לא אומר את זה. אני חושב שהוא שחקן מסוג שונה, שהוא צריך להיות שחקן שמשחק בהרכב. אתה מבין? זאת אומרת, זה לא השחקן שיכנס לך לכמה דקות ויעשה איזשהו שינוי. ברור שהוא יכול לעשות את זה. דור מיכה הוא יותר כזה. אם יש לך לספסל דור מיכה ודולב חזיזה, רבע שעה 20 דקות, אני הייתי הולך עם דור מיכה.
1: אז אני אומר לך שדור מיכה נפל בתוך הסיטואציה של תהליך ההצערה של ביתר, שבסוף היא תחזיק שני קשרים אחוריים, ועל תפקיד אחד יש לך שם את יונה, בן שימול, מוצ'ה, תומר יוספי, זאת אומרת, יש כל כך...
2: דניאל וורקו מצוין.
1: אין לזה סוף, קשה יהיה.
3: אני מסכים.
1: ואם אתה בעדיפות נמוכה, זה לא מכובד גם יצא.
3: אני לא מתווכח על זה. אני
1: מבין, לא להלביש או לא זה, שוב, ברגע שצוות מקצועי ככה מסתכל על זה, אז עדיף להיפרד. דבר שני, דולב חזיזה, החוזה שלו לא, זה 350, 380 אלף יורו במכבי חיפה.
3: זה קשה לי לראות קבוצה שתשלם לו את הסכום הזה.
1: מינימום 50% יצטרכו להשתתף.
3: בדיוק, מכבי חיפה תשלים את מה שצריך, יש חוזה.
2: שאלה, בני יהודה כנראה תרצה אותו, זה שם הוא גדל. האם אתה לוקח צ'אנס גדול ואומר, וואלה, אני הולך לעלות את בני יהודה ליגה, או שאתה אומר, בוא נחכה לליגת העל, כי גם יש הצעות לדור מיכה מהליגה הלאומית, אבל הוא ממתין לליגת העל.
3: מעניין. שאלה טובה. אני חושב שכמו דור מיכה, גם דולב חזיזה, צריך להסתכל, לא יודע, בטוח שיש לו סוכנים, לא יודע, whatever, להסתכל על ההצעות שהוא יקבל ולבחור מה הכי טוב. אני חושב שלא מן הנמנע שבאמת להיות במקום כמו בני יהודה או אשדוד, קבוצות שמכוונות לעלייה, זה, אני לא בטוח שזה פחות טוב מאשר להיות בקבוצות בתחתית ליגת העל, שמשחקות פחות כדורגל, מסתגרות. אלה קבוצות שבטוח ישחקו התקפי, וזה מתאים גם לדולב וגם לדור מיכה.
2: אני אומר כמוך, אני אומר, נניח הוא מחליט, הוא מעדיף את בני יהודה מטבע הדברים שהוא גדל שם על אשדוד. שתי קבוצות שכנראה התמודדו בצמרת, אבל למה זה ריזיקה? אם הוא לא עולה ליגה, הוא ממשיך עם בני יהודה בליגת העל, הוא עשה דבר גדול. תחשוב שלא. כי בני יהודה 5 שנים אומרת, אנחנו עולים ליגה. משהו שם מתקלקל, לכן אני שואל אותך, אופיר, אז אתה הולך על בני יהודה? מה אתה אומר?
1: אני אגיד לך למה, מירי, אני אגיד לך מה הוא צריך ללכת, לא בני יהודה. אני אגיד לך מה צריך, הבן אדם מעבר לסי. יש לו עוד 2-3 ברמת ליגת העל, אם ייתנו לו 2 בבני יהודה, והוא מקבל פיצוי יפה מחיפה, הוא צריך לחשוב כלכלי. כלכלי כי הוא כבר מעבר לסי, ושוב, זה לא משנה כמו שאמרת, אם יהיה בבני יהודה, גם אם בבני יהודה ייתנו לו 2, גם אם לא עולים ליגה, אז הוא ינסה עוד שנה להעלות הקבוצה ליגה, והוא יסיים, כמו גדול, שהוא מעלה את בני יהודה ליגה. אני במצב של דולב חזיזה הייתי חושב רק כלכלי.
2: יאללה, בואו נעבור למכבי תל אביב, לא פעם ולא פעמיים. אתם לא עוקבים כמונו, אופיר, גם שהוא לא מסקר את מכבי, יודע על מה אני מדבר. אופיר, לא מעט שנים בשנים האחרונות, מכבי משתאה ומשתאה. זה מדבר על סגל ואני מדבר על מאמן. מכבי תל אביב כל שנה מייצגת אותנו באירופה, זה לא חשוב אם זה מוקדמות האלופות או מוקדמות הליגה האירופאית. ותראה מחר, תחילת האימונים, סגל לא סגור, לא יודעים מי נשאר, מי עוזב, מאמן, יכול להיות שב-24 שעות הקרובות יחליטו על קני מילר, אבל מכבי תל אביב, פעם אחת תבואי מוכנה לפני אירופה.
1: תראה, זה כל שנה, יש לה,
2: כמעט כל שנה.
1: הקצר בתקשורת הזה, כן, בואו נחכה, בואו נמתין, עוד לא יודעים מה רוצים, זה עולה לה ביוקר. זה עולה לה ביוקר, לפעמים היא מניעה מאוחר, לפעמים גם באמצע עונה שהיא צריכה להגיב, זה עולה לה ביוקר, אני חושב שהיא נותנת איזשהו יתרון למתחרות שלה, כי יש לה סגל ישראלי טוב, עם מועדון עם תקציב גבוה, והיא ממש, בטעויות האלה היא נותנת, אתה יודע מה אני אגיד לך? גם אם דור פרץ יהיה במכבי תל אביב, היא עשתה כל הקיץ כדי לא לגרום לו להרגיש שחקן מוביל. היא ממש שחתה את הבן אדם, איך אומרים שהוא טס לזגרב כדי לקבל הצעה גבוהה יותר ממכבי.
2: כן.
1: את כל התחושה שיש לדור פרץ במכבי תל אביב כבר לקחו לו. אתה מבין, גם אם יהיה, זה כבר עקום. וזה ההפסד של מכבי. גם אם הוא נשאר, יפסיד המון מדור פרץ.
2: גרמתם לו למרמור עד שהוא חתם. ככה אתה גם חושב?
3: מסכים לגמרי. אני חושב שבאמת ההשתאות הזאת עשתה רע לשני הצדדים. אבל מבחינתי, כי אמרתי את זה גם פעם האחרונה שהיינו פה ודיברנו על זה, היו צריכים לעשות את זה הרבה יותר מוקדם, לבוא לתת לו, זה הסמל באמת הכי גדול שיש היום במכבי תל אביב, בוא, קח מה שאתה רוצה, שלוש שנים.
2: אחרי עונה גדולה.
3: מה זה גדולה? שחקן העונה אולי.
2: כן.
3: בערך שחקן העונה, מלך שערים, זה הכל. אבל השתאות הזאת באמת לא עשתה טוב לשני הצדדים. מה אני אגיד לך? אני חושב שהמקום שלו במכבי תל אביב.
2: גם אני. אני רוצה עכשיו להגיד לכם עוד משפט אחד על המאמן קני מילר. יכול להיות שב-24 שעות הקרובות, עד האימון, מחר האימון ב-6 בערב, עוד 24 שעות פחות חצי שעה, הם עולים פעם ראשונה לאימון. ואני רוצה להגיד ככה, למה לדעתי מיכאל, ואני אסביר, אני לא סתם זורק, זאת ברירת מחדל, המאמן. משתי סיבות, יש לי שתי סיבות. סיבה ראשונה, לא הודיעו לו שהוא ממשיך אחרי סיום העונה שעברה. הוא זכה בגביע, זאת אומרת, אם אתם רוצים אותו כמאמן, אתה אומר לו בסוף העונה, וואלה, אנחנו מרוצים ממך, אתה מאמן בעונה הבאה, זה סיבה אחת.
1: אבל זאת הייתה בחירה של מנהל מקצועי, רצו שמנהל מקצועי איתך.
2: רגע, אני אוסיף לזה אחרי זה את המנהל המקצועי. וסיבה שנייה, מעולם מכבי תל אביב לא הביאה שמאמן שהוא לא בעל שם. הביאו, אף פעם לא היה במכבי תל אביב מישהו שהיה עוזר מאמן. במקרה הזה, הסיפור עם רוני דיילה, שמכבי החליטה לפטר אותו בצדק מהאירועים שלו, והתמנה עוזר מאמן, אימן פה חודשיים, עשה גביע, יפה מאוד, לא הודעתם לו. זה עכשיו לגבי המנהל המקצועי, שהם מינו את המנהל המקצועי, המנהל המקצועי אין לי בכלל ספק, אופיר, השאלה שלך היא מצוינת, אין לי בכלל ספק שהמנהל המקצועי רצה להביא מישהו מטעמו, ככה זה עובד, מישהו שהוא מכיר. עכשיו כנראה בגלל גם המצב המלחמתי בישראל, יכול להיות שלא הצליחו,
3: לא הצליח להביא
2: מאמן. אז מה קרה? באו אליו אנגלידיס וגולדר, אמרו לו, אין בעיה, לא מצאת, לא אלמון ישראל, יש לנו
3: את קני
2: מילר, מכיר את המערכת, מה אתה אומר על זה?
1: קודם כל כן, זה נכון, צריך להגיד, מינו את המנהל המקצועי קצת מאוחר, אז לא היה הרבה זמן, למצוא מאמנים אחרים, ויש לחץ, צריך להתחיל אימונים. מה שמדאיג אותי לגבי קני מילר, כמו שאמרת, הוא לא מאמן בעל שם, עכשיו, לוקחים לו, מה שזוכרים לו לטובה, זה את סוף העונה. עכשיו שאתה ממונה למאמן שלישי, אין עליך לחץ. יש לך רק מה להרוויח. אם לא, אתה יודע, אם לא ילך, לא יפילו את זה כבר עליך. אם הייתה מסתיים את העונה של מכבי תל אביב בלי גביע, אז קני מילר לא היה ממשיך, אבל לא היו אומרים עליו שהוא מאמן לא טוב, או מאמן לא מתאים. ובסך הכל, הוא בא, השלים את העונה, שאין לחץ, זה שונה לגמרי מלהתחיל עונה במכבי תל אביב, ולנהל את הסגל במכבי תל אביב, ולשחק, אם היא עושה שלב ליגות, אז לשחק בשתי מסגרות, זה עולם אחר, אני לא יודע מה רמת הניסיון שלו לנהל את הדבר הזה, זה סימן שאלה, זה הכל, אני לא יודע, יכול להיות שהוא יצליח, כן, אבל זה סימן שאלה.
3: אני חושב שמה שאמרתם הכל נכון, ועדיין אני חושב שאם לא היו מרוצים מהעבודה שלו, זאת אומרת,
2: הוא
3: נכון
2: לא היה.
3: בדיוק, הוא לא היה, זאת אומרת, בסוף, גם ראו אותו עובד בתור עוזר מאמן, וראו כנראה את עוד את האישיות שלו, את איך הוא עובד, איך הוא מול השחקנים, אם יש הערכה כלפה וכל הדברים האלה, ואז שמו אותו מאמן ראשי, ראו שוב את העבודה שלו, מה הוא עושה באימונים, איך הוא מתחבר לשחקנים, ובסוף גם הביא גביע, אז כנראה שהוא עושה משהו טוב.
2: לפני שנעבור לשקדי, אני אומר לך משפט, כל מה שאמרנו פה, במיוחד מה שאני אמרתי, זה לא אומר שהוא לא יצליח.
3: בדיוק,
2: 100%. אתה יודע מה, יותר מזה אני איתך, אם הם היו מביאים את אנצ'לוטי, כמו שהוא אמר, סימן שאלה, גם זה סימן. כל מאמן הוא סימן שאלה. אני אומר, רק את קצב קבלת ההחלטות, מה היה אחרי גמר גביע, מה קורה לנו מחר בקריית שלום, לכן זה
1: מה שכן פרימו חשוב לי להגיד, קראתי על ולהרן שהוא כן מעורב בשיטות, אומר את דעתו על הרכבים, הוא יותר דומיננטי נגיד מג'ורדי קרויף במה שקורה בקבוצה. זאת אומרת, בלהתערב, להגיד לגבי שחקנים שהוא חוצה להריב,
3: שהם
1: הדומיננטים יהיו בקבוצה, יש לו השפעה על מאמן.
2: אנחנו נמשיך עם זה עם תוכמן, הוא יהיה איתנו, ובטח יש לו הרבה פרטים, כי הוא מסקר ביום יום את מכבי תל אביב, אבל אנחנו רוצים לעבור ברשותכם למכבי תל אביב אחרת, לעשות פסק זמן מהכדורגל, היום משחק מספר 3, אור שקדי, וואלה ספורט, אהלן.
4: אהלן חבר'ה.
2: 2-0 הפועל, פעם שברך, 2-0 מכבי, 2-0 מכבי, בפעם הקודמת שדיברנו איתך והיה 1-0, הייתה לכולם התחושה הזאת שהולך להיות 1-1, עכשיו אנחנו כבר ב-2-0, זה יכול להסתיים היום. מה, יש חדשות מהפועל ומכבי לקראת המשחק הזה?
4: לא שמעתי את השאלה עד הסוף, אבל אני מניח שמעתי מה אתה שאלת, ושמע, התחושה שלי שהסדרה לא נגמרת פה. אני חושב שהפועל תל אביב הוכיחה במשחק הקודם שהיא מסוגלת, כן? היא הפסידה משחק שהיה לה ביד, שהיא שיחה טוב, כמו המשחק הראשון, לא הייתה בעיני. עוד פעם, הפועל תל אביב יותר עמוקה ממכבי בשלב הזה, והסיכוי שמכבי הצליח משחק שלישי ברציפות, להמשיך ככה באותה אינטנסיביות, לדעתי הוא לא פועל לטובתה.
2: אנחנו איתך? כן. תגיד לי, אני מסתכל על המשחק, אין לי בכלל ספק, המשחק מספר 2 היה יותר שקול, כל קבוצה הייתה, בסופו של דבר מכבי ניצחה, אבל אתה יודע מה מאוד בולט לצופה, בלי להיכנס להחלטות. השקט המוחלט של עודד קאטה, שאתה מסתכל עליו, אתה נהנה להסתכל עליו הפסון, ומהצד השני רק בעיות שלא לדבר על הפסק זמן האחרון.
4: כן, קודם כל, לגבי הפסק זמן האחרון, הכנסת לסוף, זה קורה. אני כבר שמעתי עם איזשהו מאמן ישראלי, שהוא היה עוזר מאמן של איזה מאמן בכיר, אני לא יכול לחשוף פה, שהוא העביר הרבה פסקי זמן, הוא אומר, שמע, כשאתה עוזר מאמן של איזה, שמאמן ישראלי שמרוויח 50,000 שקל, אז אתה יודע, וזה איזשהו, מה, הבעלים מסתכלים על זה ככה, אבל כשאיתודיס מקבל מיליון דולר, אתה מצפה ממנו להעביר את הטיימאוט הקובע, אבל הוא אומר, זה דבר שקורה, כן? זה שיכולים להסתכל על זה בעין אחרת, זה גם לגיטימי, אבל גם לגיטימי שהוא מעביר את הטיימאוט. ולגבי מה שאמרת לגבי שקט של עודד קאטה, אין ספק שאתה נגעת בנקודה הנכונה, כי מבחינת ידע כדורסל, אתה לא באמת יכול לבוא ולהגיד, זה יותר טוב, זה פחות טוב, זה לא מבין, זה כן מבין.
2: אבל יש את הצורה של להעביר את זה לשחקנים.
4: בדיוק. איתודיס רבע ראשון מוביל את המשחק, משתולל, מקבל טכנית בשנייה, ברבע הראשון, פורץ למגרש, מהמהלך הראשון ידיים למעלה לשופטים. חבר'ה, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה, במיוחד שהקבוצה שפתחה שקל, במיוחד שהיא פתחה טוב, זה לא שאתה מנסה להעיר אותם, הפועל תל אביב לא הייתה צריכה שיעירו אותם במשחק הזה, להפך, הפועל תל אביב הייתה צריכה שידייקו אותם בנקודות הנכונות, ולדעתי, פה הפועל נפלה בדברים קטנים, זה לא כמו במשחק הראשון שהיא לא הייתה, היא נפלה בדברים הקטנים, היא נפלה בחוסר שקל.
2: תגיד לי, אוטרו ישחק היום?
4: לא מתלבש.
2: אז למה הוא בא? למה הוא בא? כולם פרסמו, חזר, למה הוא בא? להיות צופה?
4: הסיפור הוא כזה, דן אוטרו הגיע אחרי, הוא סיימו את הסדרה בתחילת מאי, לא התאמן. אימון ראשון שלו היה אימון חלקי באמצע לקראת יום רביעי, חמישי שבוע שעבר, שישי עשה אימון מלא, גם קצת משקל עודף, אבל זה לא הנקודה, בן אדם לא התאמן כל כך הרבה זמן, הוא בעצם עכשיו באיזשהו הכנה לעונה הוא צריך לעשות, כן? אתה זורק אותו למשחק כל כך אינטנסיבי, יש פה חשש מאוד כבד שהוא ייפצע, וזה יכול להשביט אותו לתקופה ארוכה, זה לא פציעות קלות, אתה בא עם אפס כושר משחק, ולעלות ועכשיו אתה צריך בטירוף קבוצה שמשחקת כזה משחק, או שמצד אחד אתה לא תשתמש בו יותר מדי, ואז מה עשית עם זה? אתה מזבז זר, או שהוא נפצע ואתה אחרי זה תופס את הראש, מה אתה פוגע לצחק גם בעונה הבאה, הולכים ממה שיש, אני יכול להבין את ההחלטה הזאת, אני יכול גם להבין את הביקורת על ההחלטה הזאת.
2: אבל אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה, לשתי הקבוצות יש חוסר בשחקנים, אם אני לוקח מה חסר להפועל, שזה השלישייה הכי טובה, לעומת בלט ולוני ווקר, אין בכלל מה להשוות, הפועל תל אביב הרבה יותר נפגעה.
4: כן, אבל הפועל תל אביב, יש לה שחקנים שמשחקים במקומם, נכון? זאת אומרת, שהחבר'ה של
2: הפועל... אבל הם לא באותה רמה, שקדי, מה זה?
4: אוקיי,
2: מישהו קולע כמו בלייקני, בחייך.
4: אתה זוכר את בלט ולוני, קודם כל, לוני ווקר, אני לא בטוח זה, ודאי למכבי תל אביב, אתה זוכר את אמיר בלט, טי-ג'יי ליף, היה אחד השחקנים הכי חשובים במכבי תל אביב, והפציעה שלו בפברואר, כנראה חיסלה להם את הסיכוי לעשות את השלב הבא ביורוליג. גור לוי נתן פריצה יוצאת מן הכלל, מכבי תל אביב חסרים יותר שחקנים מתאמיר בלט, ושחקן ישראלי, אין לך איך להחליף אותו. אז נכון, אתה אומר, הזרים האלה, זרים מרכזיים בהפועל. כמה משחקים שחק אלייג'ה בריינט בעונה בליגת העל, אתה יודע, שישה. מבחירה של הפועל תל אביב שהחליטה לא להלביש אותו בחלק במשחקים ויותר מזה, הפועל תל אביב זה בחירה אלקטיבית שלה לעשות שאלייזר ביינט יעשה את הניתוח בתאריך הזה, ולא ידחה אותה לסיום העונה.
2: אני חייב לסיים איתך עם המאמן הכי טוב באירופה במשך שנים. יש לנו אוברדוביץ' שבא לפועל ירושלים, אולי אנשים יתבלבלו, אבל זה לא האוברדוביץ' הטוב, האוברדוביץ' הטוב, הטוב חתם היום בפנתינייקוס. תשמע, הוא הלך לאמן אצל הבן אדם הכי משוגע, תשמע, צריך וובוס בשביל ללכת שהוא הבעלים שלך, שקדי.
4: כן, קודם כל, אוברדוביץ' אין בעיה של וובוס, ואני גם בטוח שהוא יודע שהבעלים יתנהג איתו אחרת ממה שהוא יתנהג עם התאמן. זה דבר ראשון. דבר שני, מהלך סופר מעניין, סופר יעלה את הרמת עניין סביב היורוליג כולה, וסביב פנתינייקוס, שגם ככה היא קבוצה מאוד מעניינת. הפרויקט הזה, עונה הבא, יהיה עוד יותר מעניין ממה שאנחנו רגילים. הוסיפו את מייק בטיסט ודיאמנטידיס לצוות אימון שנה הבאה, אז בכלל חגיגה.
2: וסכום כסף שהוא קיבל מטורף.
4: מטורף, מטורף. אני חושב שבאמת אחד הסיפורים היותר מרגשים, גם תורה, לא רק כסף ועסקים, יש פה גם עניין של רגש, חזרה למועדון. הוא בעצם, ביחד עם פנתינייקוס, הוא בנה את עצמו וגם בנה את היוקרה שלהם, והוא חוזר לשם. באמת, אחד הסיפורים היפים, סגירת כן. מעגל...
1: רימו, הבעלים צריך לחשוש להרגיז את אוברדוביץ' ולא להפך.
4: בדיוק, בדיוק.
2: אור שקדי, 2-0 מכבי תל אביב, היום משחק מספר 3, תודה רבה שהיית איתנו.
4: תודה לכם.
2: לפני שנהיה עם אור, עם הווינר, אני רוצה לשאול אותך משהו, תוך כדי השיחה לאיתודיס, בא לי שאלה אליך. תשמע, לא הולך לשאול אותך מי המאמן הכי טוב שהיה לך וזה, אימנו אותך לא מעט, מי פרננדז ואברהם ומי לא. אני רוצה לשאול אותך, לפעמים יש את הדבר הזה של מאמן, שיכול להיות שמקצועית, האימון שלו, אולי הוא פחות טוב מאחר, פחות טוב, פחות מעניין מאחר, אבל הוא נותך את התחושה הכי טובה בעולם.
3: איזה שאלה, לכל מאמן יש את זה שלו, יש לי הרבה דוגמאות והרבה שמות וזה, ואני אתן אחד שדיברנו איתו לא מזמן, אברהם.
2: אוקיי.
3: אברהם גרנט, עזוב שהוא גם באמת מבין מכדורגל, מבין טקטיקה, מבין זה, מבין זה, אבל הדרך שלו להתנהל...
2: אין שחקן שלא אומר שאברהם אוהב אותו מאוד.
3: שומע? הדרך שלו להתנהל עם שחקנים, הדרך שלו, הגישה שלו, לדבר עם השחקנים, להתחבר אליהם, מהשחקן הראשון בהרכב ועד השחקן האחרון בספסל, וזה הכי חשוב, ואולי לשחקני הספסל הוא היה מתנהג הכי טוב. אמנם לא הייתי איתו בקבוצה, אבל הייתי איתו בנבחרת, וזה עוד יותר, אתה יודע, התייחס לכל שחקני הנבחרת.
2: זה 23 עם אגו.
3: ואני הייתי שחקן צעיר מאוד, לא מהכוכבים הגדולים, כמובן, בנבחרת, והוא נתן לי להרגיש כאילו אני השחקן הכי חשוב בסגל. ואני בטוח שזה לא בגלל שהיה לו איזה משהו, אתה יודע, הוא כן, עם השנים אנחנו נהיינו גם חברים קצת וזה, אבל לא היה לו איזה משהו אישי... זה ככה פשוט הוא גרם לשחקנים להרגיש, וכשעלית לאימון על משחק, אתה מרגיש שאתה משחק בשבילו. וזה הגדולה, אני חושב, קודם כל מספר אחת שלו, וכמובן מה שאתה אומר, מה שאתה אומר זה 100% נכון, הגישה, הניהול. זה בסוף, מה זה מאמן? זה בסוף לנהל אנשים, ואיך אתה מניגש אליהם, ואיך אתה מוציא מהם את המיטב.
2: מפקד בצבא.
3: 100%. וכשאתה משחק בשביל מישהו כזה, זה כבר מוסיף לך עוד 10-20-30%.
2: רגע, אופירה, לפני שאני אתן לך לשאול, אם כבר נגעת באברהם, לואיס פרננדז היה שונה בגלל...
3: לא, אני אגיד לך משהו, לא, הוא הביא אותי אמנם לביתר ירושלים, אבל לא התאמנתי אצלו.
2: אז?
3: כי אז הוא קיבל הצעה מבטיס,
2: ועזב.
3: ואז היה אוסי ארדילס.
2: הבנתי.
1: הוא גם לא ידע אנגלית, פרימו, הוא לא ידע אנגלית.
2: אוסי ארדילס שבא לאימון הראשון עם האופניים?
3: לא לאימון הראשון, זה.
2: זה היה במחנה אימון לדעתי.
3: במחנה אימונים.
2: כן, במחנה אימונים.
3: היינו עם האופניים.
2: וואו,
1: יש סיפורים על מיכאל.
3: סיפורים, שומע?
1: מיכאל וארדילס.
3: אפשר פה 3-4.
2: אז אנחנו נעשה איתך, מיכאל, הביא רעיון השבוע, נעשה עם מיכאל.
3: לא רק לאברהם יש סיפורים, גם לי.
2: תקשיב, תודה מה זה הסיפורים האלה, אני מבקש ממנכ"ל הרדיו עוד שעה, אני עושה איתך מ-6-9.
5: לא, יש לנו השבוע את מיכאל בעוד יום, ביום שלישי. מיכאל, יש לו סיפורים.
1: כל פעם סיפור אחד. אתה רוצה סיפור אחד? מיכאל הלך לאוסי ארדילס ואמר לו, אתה צריך להגיד לנו איפה לעמוד במגרש. השחקנים, גם שחקני נבחרת, צריכים שתגיד להם. אני סיכרתי במקומונים. היה אומר, היה מסביר לאוסי ארדילס שזה לא עובד ככה עם ישראלים. שאי אפשר לתת חופש ולנסוע על אופניים, כולה, אתה עם אופניים, והאימון רץ. ואו לתת... הוא היה גם, אני זוכר, אתה זוכר שהיה חותך לדרור שימשון את האימון כושר?
2: ברור.
1: היה חותך לשבע דקות את האימון כושר. יש שם סיפורים, באמת, חודשיים קדימה אפשר.
2: תראה מה, זה אחד הגדולים בעולם, זכה במונדיאל.
3: אימן בטוטנאם.
2: אימן בטוטנאם, ואנחנו זוכרים לו את הפדיחה עם האופניים. יאללה ווינר, ואנחנו באים.
6: אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
5: טוב חברים, אוטוטו מתחיל ספרד נגד ערב הסעודית, אנחנו לא מאמרים עליהם בפינת הווינר, אבל אחרי ששבוע שעבר הם עשו את הפדיחה שלהם ה-0-0, אני רוצה לשמוע אתכם, בלי קשר לפינת הווינר, האם ספרד תתאושש או שאנחנו רואים עוד הפתעה סעודית? מיכאל, תתחיל.
3: 3-0 ספרד.
5: 3-0 ספרד.
2: זה מה שאמרתי לא בחדר, 3-0 ספרד.
3: זה גם מה ששמתי ב...
5: אז אני בא להגיד, תדעו לכם, אני ומיכל באותה קבוצת הימורים של ספורט אחת, מיכל במקום ה-50 מתוך 74 אנשים, לא רוצה לפתוח לו עין חלילה, שאלתי אותו מה הוא מאמיר.
3: גמרת אותי.
5: כי אני קצת בתחתית, אבל מיכל בינתיים...
3: פוטפו.
5: מפציץ, פוטפו.
2: יפה.
5: כן, אז מי שרוצה לדעת מה אומרים, שיסמס למיכל. אופיר, מה אתה אומר על ספרד?
1: המנקה בוואלה לפניי ב...
2: וואו,
1: אני לא מבין. הוא לא מבין כדורגל ועבר.
5: איזה קשה זה.
1: 2-0 ספרד.
5: יאללה.
2: אז אנחנו נעדכן, מי שעה 7, עוד 12 דקות.
5: אז בואו נעבור לפינת הווינר שלנו, ונלך לאורוגוואי נגד קייפ ורדה, באחת בלילה, מי שישאר. אורוגוואי סיימה בתיקו 1-1 במחזור הראשון מול הסעודים, קייפ ורדה כמובן עשתה את הנקודה ההיסטורית מול ספרד, היחסים, אורוגוואי 1.35, תיקו 4.10, קייפ ורדה 8.
2: למה שקייפ ורדה לא תעשה את אותו דבר לאורוגוואי?
5: אני שואל אם זה נעצר או שממשיך, מה אתה אומר?
2: אני אומר ממשיך, תיקו נוסף.
5: תיקו נוסף.
2: כן.
5: וואו, זה מסבך את האורוגוואי בצורה רצינית.
3: אני הולך עדיין לניצחון לאורוגוואי. קטן אמנם, אבל ניצחון.
1: אני הולך לניצחון לקייפ ורדה.
5: די,
2: הפתעתי.
1: אני לא מאמר נגדם אחרי מה שמיכל עשה לי פה שבוע שאמר, אמר שהם לא ייפלו.
2: לא רק זה, גם ורלה נותן את השער הניצחון דקה אחרונה.
5: יאללה, שיחבוש. ואז נמכור אותו, שמי תעשה קצת כסף, לא נעים, בכל זאת. לא מרוויח הרבה.
2: אם אתה אומר מי תעשה כסף, רגע, רגע, אנחנו אחרי הפרסומות נהיה עם יניב תוכמן, עם כל העדכונים על מכבי תל אביב.
1: תקשיב טוב, אם קייפ ורדה עושים מונדיאל, גמר מונדיאל ו-12 שערים לברלה, הוא אומר למכור אותו.
5: חייב. בליגה הוא לא טוב, מה לעשות. נשאר במשחק הזה, כמה שערים יהיו בין אורוגוואי לקייפ ורדה? בין 0 ל-1, יחס ל-2.60, בין 2 ל-3 שערים, 1.90 יחס, 4 שערים ומעלה, 3.80.
2: אני הולך על האמצע, 1.90, אני אומר 1-1.
5: 1-1.
2: כן.
3: אני 0-1.
5: אז אתה 2.60, מיכל הולך לנסים. גם אתה 2.60. משחק משעמם, אתה אומר לא להישאר. ונעבור למשחק השני, שיהיה באמת בלילה, ב-5 בבוקר, אם אני לא טועה. ניו זילנד, מצרים. הנבחרות נמצאות בבית עם מצרים ואיראן. כל הרביעה, סליחה, עם בלגיה ואיראן. כל הנבחרות סיימו בטקו במחזור הראשון, כולם נקודה אחת, אז כל ניצחון יעלה אותך לשלב הבא. ניו זילנד 5.65, טקו 3.75, מצרים 1.50. הייתה טובה במשחק מול בלגיה.
2: ניו זילנד לא קבוצה. לא, לא.
5: סתם שחתו טקו באיראן.
2: עם מי הם עשו טקו?
5: עם איראן.
2: עם איראן.
5: כן.
2: גם איראן לא טובה. כן. אני חושב שמצרים יותר טובה. אני אלך על מצרים.
5: מצרים.
3: אני גם.
5: כמה מיכל, שנדע כמה לשים בקבוצה?
3: 2-1.
5: 2-1.
1: יכול להיות שניו זילנד תרים את הרמה, אבל מצרים באמת היא במוטיבציה צי, הם באמת... מצרים, עזוב.
5: לא, לא, ראינו גם נגד בלגיה שהמצרים חזקים. כמה קרנות יהיו במשחק, חברים? בין 0 ל-8... 1.90, בין 9 ל-11, 2.65, 12 קרנות ומעלה, 3.70.
2: יהיו 9, אני הולך על ה-X.
5: בין 9 ל-11, 2.65, כן מיכל.
3: אני גם, נשמע טוב, בין 9 ל-11.
5: זה מסוכן זה שאתה מגיע לקרן העשירית, איזה לחץ.
1: 0 ל-8.
5: 0 ל-8, גם זה מסוכן מאוד. חברים, תודה רבה, נצא לדיווחי תנועה, פרסומות.
2: תנועה, פרסומות, תוכמן מכבי תל אביב.
5: תוכמן מכבי תל אביב, כן.
6: לא תשלח.
2: איך תיקח?
6: הדיווחים בחסות.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.
6: מלון בחול. בוקי בוקי.

0: עכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5 תנועה.
1: כביש 4 עמוס, מחלף ים המושבות ועד מחלף גבעת שמואל, וגם מחלף חולון מזרח ועד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות.
0: הדיווחים בחסות
2: אירוקה זה אופטיקה, מעכשיו באירוקה מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
3: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
4: קפריסין זה
3: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
4: קפריסין זה איסטה.
0: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
4: 103
5: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
9: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
10: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק?
13: מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: אז לאן בקיץ הזה?
15: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
14: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
15: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
16: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
15: יאללה, הקאנטרי.
16: כפוף התקנון.
17: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
19: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

0: בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
3: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: 103
6: הפודקאסטים של 103 FM.
7: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנות וקיימות.
6: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
5: 103 FM.
6: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
8: ערב טוב, יניב טוחמן, וואלה ספורט.
9: ערב טוב, מה נשמע?
8: מצוין. אתה יודע, אנחנו הולכים לדבר איתך הרבה על מכבי, אבל עכשיו הולך להיפתח המשחק ספרד שאתה מאוד אוהב, נגד סעודיה של דוניס. אתה זוכר? תראה מה עובר על מאמני כדורגל. עכשיו מיכאל ואני מדברים על זה, שהוא היה במכבי, לא היה עליו שם טוב, שהוא לא מאמן כזה טוב, תראה לאן הוא הגיע.
9: היה הכי קשה לדוניס, כשהוא עזב את הארץ חזרה ליוון, שאנחנו כתבנו פה חלקנו, אני לא זוכר אם גם אני נשבע לכם, שמה שנקרא חדר ההלבשה לא היה איתו. והוא היה לו חשוב, אפשר למצוא את זה גם בגוגל, אין בעיה, זה פתוח עשיתי איתו רעיון, אני חושב, חושב שאפילו ארלה וייסברג גם, שהוא מקורב שם לפנתינייקוס בכדורסל, גם דיבר איתו, ואני זוכר פרימו איך משם היה לו מאוד חשוב הקטע הזה, כי אתה יודע, היום, בעולם של היום, כשאתה עושה גוגל על מאמן, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה על רוני דיילה והפרשה שהייתה לו פה, אתה עושה גוגל על מאמן, אז בכל מקום, אתה יודע, עכשיו יהיה כתוב שאדון יורגוס דוניס נזרק ממכבי תל אביב כי הוא איבד את חדר הלבשה, וזה היה לו הכי חשוב, פרימו, הוא כל הזמן הדגיש את זה, אין לי בעיה, תגידו עליי שאני מאמן גרוע, שאני לא טקטיקן, שאין לי מושג בלנהל משחק, שאני לא יודע להכין קבוצה, רק אל תגידו שאיבדתי את חדר הלבשה, אבל לדעתי הוא איבד את חדר הלבשה.
8: אז יאללה.
9: לפי מה שהשחקנים דיברו אחרי זה, אני גם שומע, אתה יודע, עד היום אני שומע סיפורים על דוניס.
8: בוא נעבור למי שאמור, עדיין לא קיבלנו הודעה רשמית ממכבי תל אביב, קני מילר, אני מאמין שכאן בוודאי חדר הלבשה איתו, כי אחרת הוא לא היה מועמד מוביל לאמן את הקבוצה. מה עומד לקרות? מחר בשש בערב אימון הפתיחה, עד עכשיו לא הודיעו כלום.
9: כן, אני מעריך שאו הלילה או מחר לפנות בוקר קני מילר ינחת בארץ ויהיה כבר באימון. זאת אומרת, מה זה מעריך? הוא יהיה המאמן, הוא אמור להיות המאמן, לא רואה שקורה משהו, אתה יודע, זה טוויסט של השנייה האחרונה, הוא אמור להיות המאמן והוא יהיה המאמן, וזאת תהיה ההכרזה של מכבי תל אביב. אני רק מדבר על ההגעה עצמה לארץ, שהיא תהיה או הלילה או לפנות בוקר. ובקטע הזה, כן, מכבי תל אביב מקבלת את האיש שסיים את העונה שעברה. תראה, אני זוכר, אני חושב שאפילו אמרתי את זה פרימו באחד השידורים שהייתי איתך באולפן, שבמסיבת העיתונאים בטדי, אחרי הזכייה בגביע, אני אמרתי לו, זו לא הייתה הופעה שאחריה צריכים לשלוח אותך הביתה. מה דעתך על זה? ואז הוא אמר, אני מאוד רוצה להישאר, ואני מודה לך על מה שאמרת, כי בסוף, אתה יודע, בטח כמי שמסקר גם את בר שבע, מכבי תל אביב באה ושיחקה טוב, והוא הכין אותה טוב, והוא עשה חילופים טובים, והם ניצחו את המשחק, ובסוף, אתה יודע, פטריק ון לואן קיבל ב-2021 מינוי לעונה נוספת, אחרי שהוא זכה בגביע המדינה עם מכבי תל אביב, אז למה בעצם שמילר לא יקבל?
8: אז אני כאן רוצה להגיד לך מה דיברנו בתחילת המשדר, אמרתי לאופיר ומיכאל, שלדעתי זאת ברירת מחדל, והסברתי את עצמי. א', כי לא הודיעו לו אחרי הגמר גביע בסיום העונה, אתה המאמן הבא, חיכו חודש וחצי, ועכשיו אחרי שון אורן הגיע, כנראה שהוא יאמן, כי לא מצאו מישהו אחר ורצו מישהו בעל שם, ומה אתה חושב על זה? כי, כאילו, אני משוכנע שמכבי חיפשה מאמן.
9: כן, אז אני אגיד לך ככה. א', אתה צודק, אם מכבי תל אביב הייתה רוצה אותו במיליון אחוז, היא הייתה יכולה להחליט מיד בסיום העונה שהוא ממשיך לעונה נוספת. אבל, וזה האבל הגדול, מכבי תל אביב ידעה פרימו שהיא מחליפה את המנהל המקצועי, דהיינו מחליפה את בן מנפורד במישהו אחר, והיא כן רצתה לתת לאותו סטיבן ון ארן, שבסופו של דבר מונה למנהל המקצועי, להיות זה שייתן את החותמת האחרונה. אנחנו יודעים שמנהל מקצועי בכל מועדון מסודר צריך להיות זה שבוחר את המאמן, בטח כשאין מאמן. אתה יודע, אם המאמן נשאר ויש לו חוזה לעוד עונה, אז בסדר, אז הוא נשאר. אבל אתה לא יכול להביא מנהל מקצועי כמו ון ארן מאלופת הונגריה, גם שאתה נותן לו אולי שדרוג, לא אולי, אתה נותן לו שדרוג בשכר, לדעתי מ-250 לאזור ה-400-450 במכבי תל אביב. אבל אתה עדיין צריך לתת לו לבחור את המאמן. אני אעשה לכם סדר. לקני מילר נאמר בסיום העונה, יהיה לך צ'אנס לשכנע את המנהל המקצועי הבא שאתה צריך להיות המאמן. זה לא פרימו שאתה יודע, ניסו לבדוק בכל העולם, לא מצאו מאמנים ואז חזרו למילר. לא. הייתה בהחלט העדפה לאותו מקסיקני שפורסם שבסוף חתם בגיור, בקבוצה הקודמת של ון ארן, אבל מבין אלה שהיו אחרי זה, קני מילר בהחלט הרשים גם את ון ארן וגם את גולדהר. אני חושב שאם הוא בסוף, אתה יודע, לא אם, ברגע שהוא יקבל את המינוי באופן רשמי, אז הוא המאמן, זו בחירה של מכבי תל אביב. אני יכול להבין גם את הביקורות, שלא תיתה, מכבי תל אביב הביאה בעבר מאמנים בפרופילים יותר גבוהים, זה ברור, אבל גם היו בפרופילים פחות גבוהים, וגם מאמנים שאתה יודע, בעבר לא היו כאלה טלנטים גדולים, ובכל זאת מכבי תל אביב הביאה אותה. אני חושב שהוא הוכיח את עצמו בסופו של דבר, הביא את הגביה, יש לו הרבה דברים טובים, וכמו שציינת בהתחלה, חדר הלבשה בהחלט איתו, הוא אחד שמדבר בגובה העיניים, ראינו איזה סרטון גם שלו שנותן נאום מוטיבציה. תהיה בעיה קצת עם המבטא, זה לא פשוט, הוא יצטרך לדבר לאט יותר, גם איתנו אגב במסיבות העיתונאים, קשה להבין אותו.
10: תוכמן, תגיד, אם בקיץ כזה שמכבי תל אביב לא מצאה מאמן, ברק יצחקי לא מאמן את מכבי תל אביב, שהוא, אם אמרנו תמיד שאם יהיה ישראלי זה יהיה ברק יצחקי, אם בקיץ כזה, כנראה שבעידן גולדהר כבר לא יהיה מאמן ישראלי במכבי תל אביב.
8: לא יהיה, אני איתך, אם עכשיו
10: אם לא בקיץ הזה לא יהיה.
9: לא, אבל יש לי רק בעיה אחת עם מה שאמרת, שפתחת ואמרת, אם בקיץ כזה שמכבי תל אביב לא מצא מאמן. אופיר, אני גם אתמול, אם ראית, עשיתי כתבה על זה. אנחנו היום 21 ביוני, כן? מילר, שמחר אמור להיות באימון הראשון, מבחינת קלנדרית, הוא לפני לזטיץ' ולפני רובי קין. זאת אומרת, מכבי תל אביב, זה לא דבר חדש מבחינתה למנות מאמן. רובי קין מונה ב-26 ביוני, כן? לזטיץ' מונה ב-24 ביוני. אני לא הולך כבר לדוניס, שהזכרנו שהוא מונה בכלל באוגוסט. עד אוגוסט לא היה מאמן. שם אתה אולי, במקרה כמו דוניס, יכולת לבוא ולהגיד את מה שאמרת. זה דבר שכיח אצל מכבי תל אביב.
8: נכון?
9: אגב, היחידים...
8: מי יהיה על המגרש מחר?
10: כן, אבל אני עדיין אומר שלמנות את מילר, שהוא חסר ניסיון, ולא את יצחקי, אחרי מה שבן אדם שכבר בא מהמערכת הזאת והצליח בליגת העל, ההחלטה הזאת אומרת את זה. לא, אני לא מדבר על זה שאם היום מקבלים את ההחלטה ביולי, הייתי אומר לך את אותו דבר.
9: סבבה, אז אני אגיד לך דבר כזה, וזה לא שאני מסכים, עוד פעם, אני אומר לך מה הלך הרוח בתוך המועדון, אם ברק יצחקי אחרי ביתר היה עושה עונה באירופה, אתה מבין לאן שולחים אותו? באירופה, הוא היה כן מקבל את מכבי תל אביב. זאת אומרת שברק יצחקי, תראה, בסוף אי אפשר להגיד שברק יצחקי לא קיבל במכבי תל אביב תפקיד, אתה יודע, ניהולי מרשים מאוד. הוא קיבל לידיים שלו להיות ראש המערכת הניהולית מקצועית במשך תקופה, ואתה מבין שכשגולדהר נתן לו את המושכות לזה, אז יש אמון, יש הערכה. אני חושב שבסוף הם הרגישו שעדיין הוא לא מספיק למכבי תל אביב. אני אגב מיד אומר, אני לא מסכים איתם.
10: אבל זהו, הם לא מינו מישהו שמספיק.
8: אבל חברים...
9: הוא היה צריך להיות המאמן.
8: בסדר, יצחקי לא מאמן, אין לנו מה לדון בזה, הוא לא מאמן. מי יהיה מחר על המגרש? שחקנים חדשים אין, ושחקנים הנמצאים הקיימים יגיעו כולם, דור פרץ, רביבו, שחר...
9: כן, אז כמובן שרביבו ושחר בוודאי, כן, יש להם חוזים, דיברנו פרימו עם חיים רביבו, שבוע שעבר, שמעת מה הוא אמר, כל עוד אין מסע ומתן, וכל עוד לא מדברים עם קבוצה אחרת, וגם, תודה, כל עוד הוא לא נמכר. סיפור המרכזי, כמובן, דור פרץ. ממה שאנחנו מבינים, אחרי הטיסה של דור פרץ לזגרב, אחרי ההצעה שיש לו גם מסופיה 1948, גם פרנץ ורוש שהרימה את ההצעה בסוף שבוע וקיבטה שאתה יודע דרך גבי קניקובסקי, דווקא אתה יודע זה מה שיגרום לדור פרץ לבחור בה, זה נראה שזה מתכנס לזה שהוא בסוף יהיה במכבי תל אביב. אם זה יקרה מחר, יכול להיות שכן, צריכה להיות מחר פגישה בבוקר, פגישה לפני הצהריים, פגישה נוספת. היו שיחות כבר גם עם אבי נימני הסוכן שלו, גם עם אבא שלו, גם עם דור פרץ עצמו, ומחר תהיה עוד פגישה, כשהמטרה היא בהחלט שהוא יהיה מחר על הדשא, ואם לא, אז לפחות עד יום חמישי בבוקר, יום חמישי בבוקר מכבי תל אביב מציגה את המדים שלה בחנות של פומה בנמל תל אביב, באופן מסורתי. שם אגב אני זוכר שלפני שנה, דור פרץ דיבר יפה, דיבר ככה מעלה וקיבה שאחרי שקניקובסקי זה כבר היה ברור שהוא כבר עוזב, אז מכבי תל אביב תשאיר לו את ערן זהבי. זאת אומרת, הוא אמר, אני צריך עוד שחקנים שיהיו איתי בחדר הלבשה, עוד מנהיגים וזה, ואז לא היה ברור, אתה יודע, מסופית זה נגמר עם ערן או שיש צ'אנס שהוא יחזור, וזה נגמר כמובן עם ערן, לדעתי לא בצדק, ערן היה צריך להמשיך. ובסוף דור פרץ, יכול להיות שאם לא מחר, אז אולי בהמשך השבוע, אולי בחמישי, אבל בהחלט יש סיכוי, בהחלט טוב שמחר נראה אותו, והסאגה הזו תסתיים. סאגה שמלכתחילה לא הייתה צריכה להיות קיימת, לא היה יותר מוצדק מלהאריך את החוזה שלו, וההפרשים באמת כבר היו מגוחכים. כן. אני חושב שבסוף, אתה יודע, כבר לא היה באמת פער כזה גדול, ומכבי תל אביב הייתה צריכה לגמור את זה, אבל בסדר, זה סיפור של מסע ומתן, וככה זה מעבר לזה, אתה יודע, כמו שאמרת, כרגע אנחנו מחכים עוד לראות אם סעידי יישאר, יש למכבי תל אביב אופציה לגביו עד סוף חודש יוני, הוא עצמו קצת חושש להישאר פה בגלל המצב הביטחוני והגיאופוליטי בישראל.
8: טוב, תוכמן, מחר אתה בשש בערב איתנו פה, ובמקביל יהיה אימון למכבי תל אביב, בטוח שתקבל את כל המסרים, אז נתראה מחר, יניב תוכמן וואלה, תודה.
9: תודה לכם, ביי ביי.
8: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב למאמן הפועל פתח תקווה עומר פרץ, אהלן ערב טוב.
11: יאללה, ערב טוב.
8: קיבלתם את כל המחמאות העונה ובצדק, עוד מעט נדבר למה הייתה ירידה ביכולת על הפלייאוף, אבל אני רוצה לשאול אותך, אומרים שיותר קשה לשמוע על הקיים, זאת אומרת, עכשיו אתם באים ממקום שסיימתם פלייאוף עליון, איזה קבוצה נראה, מה אתה מכין לנו, האם אתה חושב שתהיה הפועל פתח תקווה דומה בעונה הבאה?
11: אני חושב שמבחינת הסגנון שלנו והרצון לשחק כדורגל אטרקטיבי, אנחנו לא נבוא ונעשה מה שאנחנו לא מכירים, מה שאנחנו לא מאמינים בו, אז כן תהיה קבוצה אטרקטיבית. לגבי הסגל, כמובן שהבנייה, כמו שאר הקבוצות, נעשית, אתה יודע, בצורה איטית, השוק הוא לא שופע, והזרים לא נותנים, אתה יודע, לא מביאים רצון להגיע אשר לישראל, זה לוקח טיפה יותר זמן. אבל לפתח תקווה תהיה קבוצה אטרקטיבית גם שנה הבאה.
10: אגב, עומר, אחרי העונה הזאת, כמה אמרו לך שהגעת עם הפועל פתח תקווה לסי ולא נכון יהיה להמשיך?
11: אתה יודע, זה התחלק, חלק אמרו, כמו שאמרת עכשיו, תפרוש בסי, אי אפשר להגיע יותר גבוה ממה שהגענו, אבל אתה יודע, אני מסתכל על זה בצורה אחרת, הגענו יותר ממה שאנחנו יכולים, והייתה עונה באמת ייחודית, יהיה מאוד קשה לשחזר את זה, כי מה שעשינו זה באמת יצא דופן, ההתמודדויות מול התקציבים ומול הקבוצות האלה, זה משהו שמאוד קשה לעשות שנה אחרי שנה, אם אתה נשאר באותם תקציבים, אז ככה שאנחנו יודעים שמה שעשינו הוא ייחודי. עכשיו, לעשות את זה גם בעונה הבאה, יהיה מאוד קשה, אבל אם שופטים אותנו בצורה הזאת, אז לדעתי זה לא נכון יהיה, אנחנו נצטרך להישפט עוד הפעם, כמובן, צריך להמשיך לייצר, המחמאה הכי גדולה שאני קיבלתי, שאנשים פתחו את ערוץ הטלוויזיה בשביל לראות את הפועל פתח תקווה. האנשים שהגיעו למגרש נהנו ממה שהם ראו, כמה שאנחנו רוצים להמשיך להיות חזקים בליגה. המועדון הזה צריך יציבות, זה משהו שלא היה בשנים האחרונות, צריך להמשיך לייצר שחקנים, עשינו פה דבר ענק עם טאבי, גם רוטמן התקדם לקבוצה גדולה, המועדון אומנם לא הרוויח על זה כסף, אבל ומה שאמר דון גם כן צריך לייצר לעצמו, להמשיך לייצר שחקנים, גם מהבית, גם מבחוץ לזה עוד פוטנציאלים, שאנחנו יכולים לקדם אותם. להמשיך להיכנס את הפלייאוף העליון, תראה, אנחנו יודעים, ואני לא אשקר, אנחנו מתמודדים גם...
8: רק שנייה, עומר, עומר, שנייה, דקה עשירית למין ימל, ספרד אחת, ערב הסעודית אפס, כן, זה עדכונים, עדכוני מונדיאל.
10: עומר, אני אקדים את מה שאתה הולך להגיד, יש מקום אחד לקבוצה שהיא עם תקציב מתחת ל-70-80 מיליון.
11: בדיוק, יש מקום אחד בפלייאוף העליון הזה, ואנחנו מתמודדים עם קבוצות מאוד חזקות, וצריך שהרבה מאוד דברים יתחברו, השנה זה יתחבר לנו. אני אומר, גם השנה אנחנו נהיה קבוצה טובה, יש לנו בסיס מאוד מאוד טוב, והמועדון הוא פנטסטי, עם תנאים מדהימים וקהל, אז יש בסיס טוב למועדון הזה. הוא סבל המון מחוסר יציבות בשנים האחרונות, ואין לנו איזה פטרונר שישים לנו כסף בשביל להעלות את השכר השחקנים, אז אנחנו עושים את המקסימום במה שיש, והמקסימום הביא אותנו לדברים מאוד מאוד יפים השנה, ואנחנו רוצים להמשיך בזה.
12: עומר, אני יודע שאתה עוקב אחרי השחקנים, גם זרים, גם ישראלים, כמובן, אין מישהו שמכיר את השוק, בטח הישראלי, אני חושב יותר ממך, ראיתי שגם הבאת, מה המחשבה מאחורי באמת להביא בדש והרל שלום, ושחקנים כאלה שאתה יודע, באים מקבוצה קטנה, שעשית את זה גם עם רוטמן, כמובן, וגם עם עוד שחקנים, מה המחשבה מאחורי זה שאתה, בדש למשל סתם ממש מעניין אותי, כי זה שחקן שכאילו, אתה יודע, היה זה...
8: ואני אוסיף מיכאל, הוא לא בעונה טובה,
12: הוא לא היה בעונה טובה,
10: בוא נגיד את האמת, הוא בירידה בשנתיים האחרונות.
12: אין עוררין על הכישרון שלו, אבל גם היה כאילו כל מיני כאילו אינסידנטים עם זיווארי, כן רוצה, לא רוצה, אני אומר לכם בוודאות ובאחריות, שעומר פרץ יודע להוציא את היכולת הטובה משחקנים כביכול בעייתיים. עומר, האם אתה רואה את זה ככה, וגם על השוק הישראלי קצת דבר איתי.
11: כן, אז קודם כל אני באמת מתחבר למה שאמרת, שאנחנו, לפחות אני יודע לאורך השנים שצריכתי להוציא עם כישרונות באמת הרבה מאוד דברים טובים על המגרש, ובדה שהוא באמת אחד כזה, כמובן החוכמה שלנו הוא למצוא את השחקנים שדווקא לא עשו עונות טובות, כי אז אנחנו גם יכולים להביא אותם, אחרת מי שעשה עונות טובה לא יגיע לפה פתח תקווה, אנחנו ננסים למצוא את השחקנים האלה, או שהם לפני פריצה, או שהיו בטופ וקצת בירידה, זה הסוג השחקנים שאנחנו מחפשים, כמובן שהאישיות שלהם תהיה שמתאימה לנו, ובדה שהוא אחד כזה, כישרון באמת...
10: הוא אחד שלוקח עליו, עומר, הוא לוקח עליו את הכדור, בטוב וברע.
11: כן, הוא שחקן שיש לו ניסיון, הוא יודע מה הוא עושה עם הכדור, יש לו איכויות בחלק האחרון של המגרש, וישראלים זה מצרך מאוד קשה, בטח עם איכויות בחלק הקדמי, להביא לפה פתח תקווה, נמצאים בקבוצות הגדולות, ואם לא אתה צריך הכל,

0: לגבי חלוץ, לדעתי שחררתם את קוסטה, לפי מה שאני רואה, אולי גם שביט מזל עוזב, זה אלה שני החלוצים שהיו לך השנה, מי החלוץ של הפועל פתח תקווה? כי הנכד של סלווה, חתם בבוגרים, האם, איך השם שלו, כהן?
1: נועם כהן.
0: האם נועם כהן?
1: סלווה, אנחנו קוראים לסלווה.
0: סלווה, האם סלווה, האם סלווה הקטן, יש לו סיכוי ללבוש את החולצה מספר 9 עונה?
1: נתחיל קודם כל מהחלוצים, אז שביט מזל חתום אצלנו, וכרגע גם לא הייתה שום הצעה רשמית לגביו, אז שביט כרגע הוא החלוץ המוביל שלנו, הסלוט הזה פתוח לעמדה של זר, זה עמדה בעייתית מאוד למצוא חלוץ שהוא באמת עושה את ההבדל, אנחנו מחכים, יש לנו זמן, בטח ששביט איתנו, והוא פקטור מאוד חשוב בקבוצה שלנו. לגבי סלווה הקטן, הוא לא חלוץ 9 בדיוק, הוא את המספר 10, שחקן מאוד יצירתי, עדיין בגיל נוח, שנה שנייה בהתפתחות, אחד הפרוספקטים באמת הטובים שיש למחלקה שלנו להציע, והוא שחקן שכבר קיבל דקות בפלייאוף, וקבל גם כן השנה בבוגרים דקות, וזה באמת תלוי בו, יעשה לכולנו טוב שיהיה שחקן בית, שמגיע מהמועדון, ואז אנחנו יכולים לפתח אותו, וגם שהקהל יתחבר אליו, הוא השחקן המוביל של מחלקת הנוער, והוא צפוי להיות חלק מהקבוצה הזאת.
2: עומר, בחודשים האחרונים של העונה, היה סימני שאלה לגבי כל המאמנים בקבוצות הגדולות. וכל הזמן גם השם שלך נכנס לתוך הפול הזה, שאולי אתה תהיה, אולי מכבי חיפה, אולי באר שבע,
0: יותר מזה, יותר מזה, אופיר, אני שם סוגריים ותמשיך, אני חושב שלא היה אחד שלא אמר, פרט למכבי תל אביב, כי אנחנו יודעים, מכבי תל אביב סיפור אחר עם מאמן ישראלי, כל הקבוצות הגדולות אמרו, המאמן הבא שלנו זה עומר פרץ, אתה יכול להמשיך.
2: אז בוא תספר לנו איפה זה עמד, אתה יודע, גם הסוכן שלך מנהלת, הוא אחראי על כל המאמנים הבכירים האחרים בכדורגל הישראלי, איפה זה היה? הייתה סיטואציה כזאת?
1: הייתה באמת סיטואציה מאוד מעניינת לגבי המאמנים, כי באמת היו פה הצלחה גדולה של מאמנים השנה, וחבר'ה קצת עם פרצוף חדש, וזה תמיד יותר מסקרן. זאת אומרת, דבר, תראה, גם אני הייתי, אנחנו היינו במאבקים של הפלייאוף העליון להיכנס, אז מהצד שלי ממש לא התרכזתי בנושא הזה. תוסיף לזה שגם ביתר וגם באר שבע היו במאבק אליפות, אז גם שם המצב עם המאמנים נמשך עד השנייה האחרונה, אפילו אחרי שהסתיימה העונה רק. והפועל פתח תקווה ניגשו אלינו באמת עם רצון גם לפתוח את החוזה וגם להאריך אותו. עשיתי את השיקולים שלי, תראה, הדברים מהצד שלי כמאמן לא הלכו בצורה קלה. התחלתי לפני 10 שנים בליגה שנייה לנוער, ואז בליגה ראשונה, בליגה אל, בליגה לאומית, עשיתי באמת את כל המסלול, ואני גם יודע שהמסלול
0: שלי... בואי, אני נדלקתי עליך בכפר שלם.
1: נכון.
0: מי היה מאמין? אז שנפגשנו במשחק של כפר שלם, היו אומרים לי, עומר יהיה אחד המובילים בליגת העל, אתה לא יודע.
2: אם אתה עובר את אביך, עברת הכל בקריירה.
3: אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך שני משפטים על זה. שוב, גילוי נאות, עומר חבר שלי.
0: זה בסדר גמור, זה בסדר גמור.
3: אנחנו מדברים לא מעט על כדורגל, אבל בלי קשר, הדרך הכי יפה מבחינתי של מאמן, זה של עומר פרץ, הוא התחיל באמת, כמו שהוא אמר, היה לו מסלול כל כך יפה, אמנם קשה ומאתגר, ומה שתגיד, מבחינתי, מסלול הכי יפה בעולם, גם נוער, גם קבוצות בליגה נמוכה, גם קבוצות בלי תנאים, ולאט לאט הוא טיפס ובנת עצמו, ובכל הקבוצות שהוא היה, בכל הקבוצות,
0: שיחקו כדורגל.
3: אותו כדורגל,
0: ממש.
3: אותם עקרונות, עם כדורגל התקפי, כדורגל מענה, ועם הזמן הוא גם עוד השתפר, גם דיברנו על גישה של מאמנים, אז הוא למד עוד קצת ועוד קצת, והיה לו שחקנים בעייתיים, גם בנוער וגם בבוגרים.
0: אתה יודע, מיכאל,
3: מכל דבר הוא למד.
0: כל השחקנים שעלו לנו לשידור בעונה שעברה מהפועל פתח תקווה, וראיינו לא מעט, כולם באיזשהו שלב אמרו, התענוג שלנו זה עומר פרץ על המגרש. אבל אני רוצה לשאול אותך לסיום, עומר, כי אנחנו רוצים להתקדם.
1: כן.
0: זה שאלה לדעתי שקשה לענות עליה, כי יכול להיות ששתי התשובות נכונות. האם בפלייאוף העליון הרגשתם שעשיתם את שלכם, ואז הייתה ירידה ברמה, או כל יתר קבוצות הפלייאוף העליון היו יותר טובות מכם?
1: תשמע, אני יותר גדול. קודם כל, שתי התשובות נכונות. הסיבוב הראשון של שני המשחקים הראשונים של הפלייאוף, קודם כל, המשחק הראשון היה נגד באר שבע. ואנחנו כבר היינו בפיק שלנו, ובאר שבע בדיוק רצה למשחק האליפות. וגם אני לא חושב שיש קבוצה שניצחה את באר שבע, הוציאה נקודה בטרנר בפלייאוף. אז אתה יודע, הכל התחבר למשחק הראשון שהיה לא טוב מבחינתנו. בטדי, מחצית שנייה כבר חזרנו, מספשנו שני משחקים בבית נגד הפועל ומכבי חיפה בדקה 90, והסיבוב השני כבר הלכנו והבנו

0: איזה משחקים יש לנו, תשמע, קשה מאוד להתמודד כל שלושה ימים עם הקבוצות האלה, עם הסגלים האלה,
1: ואנחנו... אז זהו, עומר, עומר, יש תשובה שלישית, היה לך סגל קצר מדי לפלי אוף.
0: כן, זה...
1: ולעומסים האלה.
0: אז אני אומר, אתה מחבר את כל זה ביחד.
2: הכל ביחד, אני חושב.
0: הכל ביחד, היה נורא נורא קשה לייצר משהו חיובי. אני חושב שסיימנו בטעם טוב, אבל כן, בטח הסיבוב הראשון היה מעלומה בשבילנו, כאילו לא הבנו את העוצמות שהפלייאוף הזה הביא איתו, אבל למדנו תוך כדי תנועה, ובסופו של דבר כן הצלחנו לייצר משחקים טובים בסוף הפלייאוף.
3: אנחנו כמובן נעקוב, נאחל לך הצלחה גם בעונה הבאה. מיכאל, לפי הדברים שלך, אין לך ספק שגם מהפועל פתח תקווה הולך להתרומם.
2: אין לי שום ספק, אני חושב שבאמת לא סתם קבל את השבחים שהוא קיבל. הקבוצה שהוא שיחקה באמת בצורה מדהימה, אני אומר לך, רואים, כאילו, מי שמסתכל על הקבוצה ומי שמכיר אותו עוד מההתחלה שלו, רואה מאמן עם דרך ועם עקרונות שהוא לא זז מילימטר, ולא משנה אם יש לו שחקנים ב-500,000 שקל, ב-10,000 שקל, ואין לי ספק שיגיע
3: עומר, אם בעונה הבאה יש לך את קיצוני שמאלי, את זנדברג בן 25, אתה עושה פלייאוף עליון?
0: אנחנו בפלייאוף, אנחנו בפלייאוף.
3: בפלייאוף, גדול.
1: שאלה אחרונה, עומר, בתוכנית עבודה רואי דוד ממשיך? או שיש סיכוי לא רע שהוא נמכר לחול?
0: תשמע, כמובן שיש לנו שני מסלולים, אחד זה שאחד או שניים השחקנים המובילים שלנו ימחרו, והוא אחד מהם, וכמובן מסלול שהם ממשיכים איתנו בסגל, לדעתי זה ייקח זמן בנושא של רועי דוד, גם מכוונים לדעתי ל-MLS, ושם החלון נפתח קצת יותר מאוחר.
1: הוא אצל עידן בן אבו, אם אני לא טועה, שבדרך כלל מביא שחקנים ל-MLS.
0: אנחנו נמצאים ונראה, אנחנו מקווים ש... שהוא יישאר, ואם הוא לא יישאר, אז כמובן שיהיה מחיר טוב למועדון, ואתה יודע, אנחנו נחכה ונראה, זה, אנחנו עדיין לא יודעים האמת מה קורה לגבי זה.
2: עומר, סתם שאלה עכשיו פתאום על הידי, כי דיברנו על זה לפני זה וזה, חזיזה או דור מיכה, היו מעניינים אותך?
0: כן, כן, מעניינים מאוד, מעניינים מאוד, שתי שחקנים אדירים, שחקני ליגה,
2: אתה רואה פרימה, דיברנו על זה.
3: אבל אחד מהם, אתה מתכוון על... תלך על אחד מהם.
1: תקשיב, להנעת כדור של עומר, מיכה מושלם.
3: כן, עומר?
0: בוודאי, אחד מהם באהבה היינו מצורפים.
3: יפה. עומר, המון המון בהצלחה, ואנחנו כמובן נעקוב. תודה לך.
0: תודה, תודה רבה.
3: עומר פרץ, מאמן הפועל פתח תקווה, 2-0 ספרד, דקה 21. איך קוראים לחלוץ של...
2: ארסבל.
3: ארסבל.
4: איך הוא החלוץ שלהם? אתה יודע, בדיוק חבר שאל אותי, יודע עליהם פעם, בתורס, ויה, קוסטה,
3: כאילו. שחקן.
4: כן, אבל אין לספרד היום 9, שהוא מהגדולים בעולם.
2: שחקן, הוא ארסבל, הוא אדיר בנבחרת.
4: רק בנבחרת, אף אחד לא יודע איזה קבוצה, הוא כאילו...
2: בלבאו.
4: כן, אבל בינינו אף אחד לא יודע.
3: אנחנו נמשיך להתקן.
1: אתה מבין שנתתי 2-0, ואני צריך לצפות שלא יהיה עוד גול במשחק.
4: מיכאל נתן 3, אנחנו עם מיכאל.
2: לא, לא, אבל גם 3 לא מספיק טוב.
3: התכונת תנועה, פרסומות ושווים.
4: כן.
5: הדיווחים בחסות.
6: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: ועכשיו... עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5 תנועה.
4: אז כביש 4 עמוס מחלף ים מושבות עד מחלף גבעת שמואל, וגם מחלף חולון מזרח ועד מחלף גבעת שמואל, סו בזהירות.
5: הדיווחים בחסות.
6: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
5: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
6: 103
8: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: הנה זה בא, הנה זה בא.
10: חגיגה
8: פגרת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. ספרד אחרי האכזבה במחזור הפתיחה פוגשת את ערב הסעודית, ובלגיה תחפש ניצחון בכורה מול איראן, וגם אורוגוואי מול קייפ ורדה המפתיעה, וניו זילנד מול מצרים.
9: חבילת הערוצים הטובה
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
11: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים להתרחירה.
14: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: 103
7: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
8: אחרי 27 דקות 3-0 לספרד, אוהר סבל משלים צמד, מתווסף לשער הראשון של ימל, 3-0 ספרד על ערב הסעודית. עכשיו אנחנו פונים לבוסטון, שם נמצא לירן שכנר, שליח כאן 11, אלן לירן.
9: מה העניינים?
8: אנחנו מצוין, תשמע, אני חייב להגיד לך ששני משחקים שמאוד מאוד התרשמתי, בשניהם שידרת, אבל נתחיל אתמול, גרמניה חוף השנהב, קודם דיברנו עם אסף כהן, כי הולנד שוודיה לא היה כוחות, אתה שידרת אתמול, מה זה משחק עם כוחות? ואתה יודע מה, אם הם לא נאיבים בהתקפה חוף השנהב, הם גם מנצחים את המשחק.
9: בדיוק, אנחנו ראינו אתמול, אתם יודעים, פעם מישהו אמר השפיץ של הנעל, זה ממש ככה, כי הדינגרה מקבל כדור בדקה ה-90, שחקן כל כך מוכשר שבברייטון מפקיע את השערים האלה מכלום, באמת, החמצת ענק, החמצה של, אני לא יודע אם זה החמצה של טורניר, כי הם יעלו כנראה, הם פוגשים את קורסאו והם פייבוריטים שם, אני מאמין שהם יהיו בשלב הבא, אבל הם כן הפכו את הגורל של הבית הזה, כי זה המשחק שהכל יכול להיות בו, היו כמה הזדמנויות בדקות האחרונות, היו 10 דקות מטורפות, בסופו של דבר הגרמנים ניצחו, זה היה יכול גם ללכת לצד של חוף השנהב, שמאוד מרשימה, אני חייב לומר, גם מבחינה הגנתית, אנחנו לא רגילים לראות את הנבחרות
8: איזה
9: האלה.
8: איזה שדים בהתקפה, כך... לירן, איזה מהירות
9: כן,
8: ההתקפה.
9: כן, דיומנדה, זה שחקן שאנחנו נפגוש שנה הבאה, נפגוש אותו, אתם יודעים, אני, בדיוק סימסו לי אתמול, כמה אוהדי ליברפול, באמת, תמסו לי שניים אחרים, בלי קשר אחד השני, איך הוא מתאים להיות באגב במקום סלח. אז כאילו, זה באמת שחקן שאני רואה עוד שנה, שנתיים, בקבוצה גדולה, לא יודע אם בפרמייר ליג, אבל שחקן הכי מרשים שראינו אתמול, אין לגרמנים נגיד שחקן כזה.
8: דיברת על גרמניה, שידרת גרמניה קרואטיה גם משחק גדול. אני רוצה לשאול,
9: אנגליה קרואטיה.
8: אנגליה קרואטיה, ואני אומר שגרמניה ואנגליה, שתי נבחרות שאתה שידרת, תמיד מדברים עליהם, גם ביורו וגם במונדיאל, שילחו קדימה. האם מה שראית עד עכשיו, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה הלאה, אלה שתי נבחרות מספיק טובות ללכת כמעט עד הסוף?
9: אנגליה בטח. אנגליה נבחרת שהיא תמיד עם פוטנציאל, והיא תמיד טובה, והיא תמיד פייבוריטית. אבל לעומת היורו, שראינו אותה מדדה ומשחקת כדורגל משעמם עם 1-0, עם 2-0, יש משהו אחר בנבחרת הזאת, זאת אומרת, המיצוי פוטנציאל של השחקנים המובילים הגיע, אני לא מדבר רק על הארי קיין, גם ניהול המשחק של טוחל, שזה מאמן מאוד מרובה בדרך כלל, הוא היה מאוד יצירתי במשחק הזה עם החילופים וגם עם ההרכב הפותח, ואנגליה מאוד מרשימה. אני... מאמין שהאנגלים יכולים ללכת קדימה, הם כנראה ייפלו בדרך שוב על מזל, על פנדל, על משהו, אבל מבחינת איכות, אני חושב שהם והצרפתים הנבחרות הכי טובות במונדיאל, לפחות במחזור הפתיחה, אתם יודעים, אני מדבר רק על סמך משחק אחד, מאוד הרשימו. לגבי הגרמנים, אני לא חושב שהם מספיק טובים. יש להם את צרפת אמור להיות לפי העץ של, אם הכל ילך לפי התוכנית, בשמינית הגמר הם אמורים לפגוש את צרפת, אני לא רואה אותם עוברים את צרפת, כך שהפוטנציאל שלהם כרגע הוא עד השמינית, אבל אתם יודעים, בניגוד לאנגלים, הגרמנים, גם אם הם לא טובים, תמיד יודעים לצאת ווינרים, ולפחות בשלבי נוקאוט, אז לא הייתי מספיד אותם אף פעם, אבל הם לא נבחרת מספיק איכותית כדי לזכות במונדיאל למשל.
10: מיכאל. כן, אני חושב שאני מסכים לגמרי. קודם כל, לירן, אני חושב שגם אני, גם אתה, אנחנו שמחים על ההצלחה של נבחרת אנגליה ומקווים להתקדמות שלה. אני חושב שזאת, אני חושב שזאת אחת הנבחרת, זאת אומרת, אני לא זוכר, אתה יודע, אני לא רוצה ללכת אולי 20-30 שנה אחורה, אני לא זוכר נבחרת אנגלית שמשחקת כל כך טוב. היא ניצחה, היא הגיעה לשלבים מאוחרים הרבה פעמים, אין ספק, אבל כמו שאמרת, דידתה ככה, קרטעה את דרכה, פתאום עכשיו כדורגל סוחף, כדורגל מענה, כדורגל יצירתי, ושחקנים שלא היינו בטוחים איך הם יבואו, כמו בלינגהאם, או כמו הארי קיין, אתה יודע, ידענו שבאמת עשה עונה מטורפת, לא היה ספק לגבי הכושר שלו, אבל שחקנים אחרים, לא יודע, אליוט אנדרסון, שאנחנו מכירים אותו כמובן מהפרמייר ליג, אבל שחקנים שהוא לא היה בנבחרת, לא ידענו איך הוא יתפקד, פתאום שחקנים שנראים אפילו מעל הרמה שלהם, ושוב, בלינגהאם, שבאמת לא ידענו איך הוא יגיע,
8: אין לך בעיות, עם ההגנה והשוער?
10: פיקפורד, אני אגיד לך משהו, הוא, למי שלא מכיר אותו מהליגה האנגלית, יכול אולי להרים איזושהי גבה, כי כאילו זה לא עכשיו איזה שם שזה, אבל באברטון זה שוער מצוין, שהוא כל שנה כבר שנים עושה, הוא מאוד יציב, שוער עם משחק רגל מצוין, ששוער שהוא בנבחרת גם מעלה את הרמה שלו, אני חושב שההגנה האנגלית, שמה, יש שם...
8: בקיצר, לירן, אסור להם להגיע לפנדלים. אם אתם רוצים לנצח, תעשו את זה ב-90
9: דקות. ההגנה האנגלית היא באמת לא מהגנות, זאת אומרת, אין להם בלם על נגיד, אין להם איזה בלם שאתה אומר...
10: כאילו יש להם את גיי, ודווקא הוא לא פתח בהרכב באופן מפתיע.
9: כן, אבל גם גיי, אתם יודעים, אין להם סרחיו רמוס, אין להם איזה רודיגר כזה בסיוע, אין להם מישהו שאתה יודע שהוא בלם, זאת אומרת, גם קונסה, סטונס מגיע אחרי עונה לא טובה, גם קונסה שהוא בלם טוב באסטון וילה, אתה לא יכול להחשיב אותו כאחד מהבלמים.
10: זה לא גבריאל, סליבה או אלה.
9: זה לא גבריאל.
8: גם לא ונדייק.
10: או ונדייק, נכון.
9: נכון. היתרון של האנגלים תמיד היה בצד ימין, וריץ' ג'יימס, אם הוא לא ייפצע, הוא באמת מגן מעולה. ועכשיו גם יש להם את אוריילי. אבל שוב, מבחינה הגנתית, גם ג'יימס וגם אוריילי, זה לא ההגנה הכי טובה. מצד שני, באמת, כמו שמיכאל אמר, יש שם כל כך הרבה שחקנים טובים בחלק הקדמי, שביום נתון הם שווים 2-3 שערים במשחק. גם אצל סאוטגייט הם היו שווים את זה. פשוט המאמן הזה חשב איך לא לספור קודם כל, ואיך לשחק יבש ומשעמם. וטוחל מאוד הפתיע פה, זאת אומרת, הגישה האנגלית, בטח ברבע שעה הראשונה של המחצית השנייה, זה היה בליץ' שאני לא זוכר מנבחרת אנגליה, איך הם היו רעבים ודורסניים. וואו. אני אומר לכם שאני קיבלתי כמות הודעות ברבע שעה הזו, כאילו על איך שהשידור מתנהל, אבל זה לא היה השידור כמו שזה היה הטירוף האנגלי. פשוט הייתה רבע שעה שאני לא זוכר.
10: נסחפת גם עם הכדורגל של אנגליה.
9: אבל זה באמת היה משהו שאני לא זוכר מהאנגלים, 8 או 9 ביתות לשער ברבע שעה, הם לא הצליחו להפקיע, זאת אומרת, החל מהשער של בלינגהאם, עד הדקה ה-60, פשוט רק קיימו ולא הפקיעו, אבל זה היה שונה לגמרי ממה שאני זוכר מהאנגליה.
8: אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום, רגע, אתה רוצה לשאול?
11: כן, שכנך, בכל הסחף הזה, עדיין אמרת קודם, הם כנראה ייפלו על איזה פנדל או משהו, לא אמרת עשויים, אמרת כנראה ייפלו, זאת אומרת, עדיין
9: אני מדבר כמו חצי אוהב.
11: לא, אני אומר, זהו, לא. אני אומר,
10: הסקפטיות
11: מלווה אותך.
10: ברור, מה, איזה שאלה?
8: תשמע רגע.
9: כן, אני מדבר מתוך הכישלונות של הפעמים הקודמות, שתמיד איכשהו זה...
8: שכנר, שאלה, אתה חייב לשלוף לי את התשובה בשנייה. יום שישי היה לנו פרלמנט כדורגל מטורף, של איזה 20 איש, וצירפתי מישהו לפרלמנט שנהנה מכל רגע, מי זה?
9: נו, קיבלתי דיווח מלא על זה, מה אתה חושב?
8: מה, באמת?
9: שאני אקבל מחמאה, ואבא שלי לא יספר לי עליה?
8: וואו, אבא שלך נכנס לעניינים, צירפנו אותו כאילו משלנו, חבל על הזמן. אחלה.
9: תהיה בטוח שהפולני דיווח הכל.
8: גדול. אחלה אבא. לירן, תהנה, הגעת לבוסטון, מה המשחק הבא שלך?
9: כן, הגענו, אנגליה גנה, בעוד יומיים.
8: אנגליה גנה, גם צריך להיות משחק גדול. לירן שכנר, ספורט אחת ושליח כאן 11.
9: יאללה, חברים.
8: תודה רבה לך.
10: הצלחה, שכנר, תהנה.
9: תודה, תודה.
8: פרסומות אחרונות לתוכנית ושווים.
12: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג. 103
13: FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
14: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
15: רפואה אישית.
16: חייג 054-466-3675.
17: גול!
16: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
14: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
15: רפואה אישית.
16: חייג 054-466-3675.
18: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
19: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
20: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
21: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.

בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
1: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב ליובל שדה, מה שלומך יובל?
2: אהלן, ערב טוב לכל מה נשמע.
1: אז למי שלא יודע, ליגיונר חדש בקלוז' הרומנית, אחרי שעזב את מכבי נתניה, איך בדיוק זה יצא? כי אני זוכר באמצע העונה, כבר נסגר הסיפור עם הקבוצה הרומנית, ואז המשכת בנתניה עד סוף העונה והצטרפת הקיץ. מה קרה בדיוק באמצע העונה?
2: מה שקרה זה שהתקשר אליי סוכן עידן פר, שהוא מקושר עם קבוצת קלוז', ואמר לי שיש דיבור עליי כזה או אחר, ובדיוק באותו זמן יוסי אבוקסיס פותר, אז לא היה לנו מאמן, אמרתי שהגיע ינואר כבר, שאני יכול לעזוב לאן שאני רוצה, הייתה לי את האופציה לחכות לסוף העונה ולראות מה יגיע, אבל קלוז' זה מועדון שהוא נחשב מאוד גדול, הוא גם צריך בקונפרנס ליג העונה, והוא בדרך כלל מגיע לאירופה, אז ישר לקחתי את ההזדמנות הזאת, וכשכבר סיכמתי את התנאים שלי, אז רוני לוי הגיע, ורוני רצה שאני אשאר עד סוף העונה, כדי לעמוד במטרות שלו, ושל הקבוצה.
3: היה על הפרק אפשרות שנתניה תקבל פיצוי ותשתחרר בינואר כבר?
2: זה יכול לקרות, אבל ברגע שקלוש גם ידעו שנגמר לי החוזה, ושאני יכול לעזוב בסוף העונה, אז אני חושב שלכל הצדדים היה יותר נכון שאני אגיע בחינם, אם נתניה משחררים אותי בינואר, זה היה קורה בינואר, אבל זה לא קרה.
1: איך אתה מסכם את השנים שלך במכבי נתניה? היו לו תקופות יותר טובות לקבוצה, פחות טובות, אתה באופן אישי?
2: האמת, מסע מטורף, זה 7 שנים שבהם בהתחלה לא הצלחתי למצוא את המקום שלי, אחר כך הגיע ריימונד, והרגשתי שלמדתי כדורגל אחר, ולאט לאט התחלתי, ואז עוד פעם ירידה עם מאמנים כאלה, רן ובני, ואחר כך עוד פעם עלייה, בוא נגיד שיותר מדי עליות וירידות, אבל זה חלק מהכדורגל, וזה הסיכום שאישי מאוד מאוד אכפתקה, מה שנקרא, מבחינה קבוצתית, אני חושב שהיו יותר עונות טובות מאשר פחות טובות, אבל עם הרבה אכזבות, כמו הפסד בגמר וחצי גמר,
1: והיא
2: הגעה לפלייאוף.
1: מה הבעיה במכבי נתניה? למה הלוזריות הזאת שמגיעים לחצי גמר לגמר מפסידים? מה חסר? מה עוד? צריך עוד דבר אחד קטן? לזכות בגביע.
2: אני לא חושב שזה עניין של לוזריות, אני חושב שזה חלק מהכדורגל, כי לפעמים אתה תהיה בצד המנצח, לפעמים בצד המפסיד, תראה את הקבוצות הכי גדולות כמו אינטר שהגיע לגמר והפסיד 5-0. אין מה לעשות, זה הכדורגל, הלוואי זה היה בצד שלנו וכולנו היינו מאושרים ושמחים ביחד, כל המועדון, הקהל, אבל לצערנו זה לא קרה, אז אי אפשר להגיד של... לא ניסינו ולא נתנו הכל, פשוט לכדורגל יש חוקים משלו.
3: יובל, בעונה הזאת של נתניה, ייזכר בעיקר הקטם של ה-8-2 מול בית"ר ירושלים.
1: בדיוק.
3: בוא תספר לנו על התחושות במשחק הזה.
2: האמת שאני חושב שברגע שפתחנו את המשחק ב-1-0, ראינו את זה הולך לכיוון אחר לגמרי, לגמרי. וברגע שקרתה הידרדרות במהלך המשחק, ואף אחד בעצם לא צריך לעצור את זה. אני חושב שנגררנו לאיזושהי טראומה כזאת שתלווה אותנו עוד הרבה מאוד זמן.
1: אני רוצה לשאול אותך, יובל, בנקודה הזאת אני רוצה לשאול אותך, עברת ניצחונות, הפסדים, סבבה, זה קורה כמו שאתה אומר לכל שחקן. מה קורה בחדר הלבשה דקה אחרי המשחק שאתם נכנסים, אחרי תבוסה כזאת משפילה ועוד בבית? מה, אתה יכול לתאר את חדר הלבשה?
2: אני יכול להגיד לך רק שהיה, את האמת שהייתה שזה היה שקט, פשוט שקט של שעה, שעתיים, שאף אחד לא מדבר, אף אחד לא זז מהמקום, גם המאמנים ישבו לידינו, ליד השחקנים, וכולם היו עם הראש, עם הפנים לרצפה, לא ידענו איך להגיב לסיטואציה הזאת, זה לא משנה מי שיחק, מי לא שיחק במשחק הזה, כולנו הגבנו אותו דבר, כי קיבלנו אלם, אלם שלמה זה קרה לנו, למה זה צריך לקרות.
1: מדהים. תגיד, יובל, עוד שאלה, אני חייב להספיק איתך, אתה משחק טוב גם כבלם וגם כקשר שש. הרומנים למה לקחו אותך?
2: המנהל המקצועי והמאמן שלצערי עזבו שבוע לפני סוף העונה, שדיברו איתי והביאו אותי, הם הביאו אותי לקשר, ויודעים שאני יכול לשחק גם בלם.
3: שאלה אחרונה, אחרי ה-8-2, הסרטון התנצלות שלכם, זו הייתה הוראה של המועדון או החלטה שלכם כשחקנים?
2: החלטה של המועדון.
1: בוודאי, זה נראה ככה, נראה הגיוני. כן, מיכאל.
4: יובל, אלן, מה קורה?
2: אלן, מה נשמע?
4: מעניין אותי עכשיו מה שאמרת באמת, כי גם המנהל המקצועי וגם המאמן שכאילו כביכול, הם הביאו אותך, הם עקבו אחריך, הם רצו להביא אותך, עכשיו שניהם פוטרו, זה לא שם אותך באיזשהו מצב קצת
1: בעייתי.
4: בעייתי, מבלבל, אתה לא, אולי לא יודע מה הפוזיציה, מישהו אחר התמנה וכבר היה לך שיחות איתם?
2: יש לנו, היה לנו כבר שבוע של אימונים, התחלנו ביום ראשון שעבר, מגיע מאמן פורטוגלי, אני לא חושב שהוא הכיר אותי לפני, מנהל מקצועי חדש, כן יצא לי לדבר איתו. אני לא יודע מה הייתה נקודת פתיחה שלי אם הם היו נשארים, אז אני לא יודע כל כך לאיזה סיטואציה אני גם מגיע עכשיו. זה המצב, אני אתמודד איתו בכל סיטואציה, אין לי אופציה אחרת כל כך.
1: תתאמן חזק ותראה להם שאתה שחקן הרכב.
3: גם עם אלה שהביאו אותך, רומניה זה, אתה יודע, זה ג'ונגל ואתה צריך להיות טוב והכל יהיה בסדר.
1: יובל שדה שעזב את מכבי נתניה, בהצלחה גדולה בקלוז' הרומנית.
2: תודה רבה לכם, תודה.
1: אוקיי, עוד מעט... עוד מעט נסיים את המחצית הראשונה, טוב, מיכאל, זה לא כוחות ספרד, ואמרנו 3-0, אז רק 3-0
4: לא יגמר 3-0.
1: אתה יודע, אגב, ברזיל, שימרנו 3-0,
4: נגמר 3-0
1: במחצית 3, ונגמר המשחק 3.
4: אני שמתי 4.
1: 4? אז חיכית על...
4: פסלו גול, דקה 90 גם, אנדריק נתן גול, דקה 90 פסלו לו. כן. נבדל.
3: רימה, אני נתתי 5-0 ליפן על טוניסיה, ויצא 4, מה אתה אומר על זה?
1: כן.
3: אין לי מזל.
1: יאללה, בוא נפנה לשליח הארץ במונדיאל, אוזי דן, אהלן אוזי.
5: אהלן.
1: היית במשחק של ברזיל, ברזיל אחת הנבחרות המעניינות, היא כמובן מלכת הזכיות, מה אתה רואה בנבחרת ברזיל, אוזי?
5: תשמע, נבחרת ברזיל נבחרת חלשה יחסית לעצמה, אפילו יחסית לטורנירים האחרונים, הגנה בעייתית מאוד, אז אתה יודע, נגד נבחרת כמו הייתי, היא לא ספגה, למרות שזה היה מאוד קרוב, אבל נגד מרוקו היא כן קיבלה שערים, גם מבחינת קישור והתקפה, שמע, זה עוד לא זה.
1: זה נראה כאילו הם זורקים את הכדורים על ויניסיוס, והוא יעשה להם את הגולים.
5: ברמה מסוימת, כן, גם על רפיניה, והפתיעה של רפיניה שכנראה יעדר לפחות עד השמינית גמר, אם לא יותר, היא מכה מאוד קשה. וגם, אתה יודע, איגור טיאגו, בסדר, הפתיע שני שערים, אז יש ויכוח גדול מאוד במחנה הברזילאי.
1: קוניה.
5: כן, סליחה. על אורו הנדריק, מי צריך לפתוח? הקהל, האוהדים, וחלק גדול מהעיתונאים מאמינים שהנדריק, שהוא כישרון אדיר כמובן, צריך לפתוח, אני שאלות, לא חושב ככה, אז הצמד הזה כאילו, גם עשה איזה, זה כמובן שחקן כובש צמד, זה במשחק גביע עולמי זה מצוין, אבל זה שוב, זה ברזיל היא עוד לא ברזיל, ובינתיים גם לא שחקן נגד אף יריבה רצינית, אז שוב, לנצח 3-0, אתה יודע, הוא כבר במחצית 3-7, זה היה קצת כמו המשחק שעכשיו של ספרד נגד סעודיה.
1: נכון, נכון. אנחנו לא אוהבים את המשחקים האלה. ומחר אתה הולך לראות צרפת עיראק, שזה גם על פניו הולך להיות משחק לא כוחות.
5: אני מסכים איתך. אגב, הייתי עכשיו במחנה העיראקי, מאוד מאוד, קודם כל נחמדים.
1: רגע, אמרת שאתה ישראלי?
5: אמרתי שאני ישראלי, השחקנים... מה, דיברתי עם זידן נקבל, שהוא יליד מנצ'סטר, שהוא חצי עיראקי, חצי פקיסטני, מדבר אנגלית, נולד באנגליה, אין לו שום בעיה, הוא היה מאוד מאוד נחמד, גם שחקנים אחרים. היה שם איזה עניין עם סגן יושב ראש התאחדות, לא ניכנס לזה, אמרתי שאני ישראלי. תשמע, העיראקים, שוב, קודם כל הם נפלו בבית מאוד מאוד מאוד קשה. כאילו, אם יש בית מוות במונדיאל הזה, זה אולי הבית הזה, עם צרפת, עם נורווגיה, עם סנגל. הם די בטוחים בעצמם שהם יכולים לתת תופעה טובה. הם גם נגד נורווגיה שיחקו שעה, 70 דקות לא רע, ואז קצת נפלו מהרגליים. בוא נראה, תשמע, ראינו פה נבחרות שמקבלות חמישיות ושישיות בקלות, וראינו נבחרות ברמה שלי, רק שמצליחות להוציא תוצאות תיקו נגד נבחרות גדולות, אז באמת קשה מאוד לדעת.
1: מוזי, אז אני רוצה לשאול אותך באמת על הנבחרות שאנחנו התרשמנו מהם, שהם בתחילת הטורניר לא היו מועמדות. הזכרת נורווגיה, אני מזכיר את יפן, ארצות הברית, מרוקו, נבחרות שמצאו מאוד חן בעיני כולם, לאן הם יכולות להגיע, עוזי?
5: תראה, ארצות הברית אני חושב קודם כל מאוד מפתיעה לטובה, לא בגלל התוצאות, כאילו היא ראש בית ובית קל, אבל בגלל הכדורגל. אתה רואה, ואני מאוד מחזיק מפוצ'טינו, דיברנו על זה לא פעם, כשהוא היה בכל מיני מקומות, אני הייתי מביא אותו לריאל מדריד מזמן, אבל אתה רואה שיש שם עבודה, אתה רואה שיש אמריקאים, אני אגיד לך יותר מזה, אפילו האוהדים, השדרים, אתה רואה שהאמריקאים מתחילים להבין בכדורגל, זאת אומרת, אם פעם, זה היה מין ספורט כזה, אתה יודע, יש התקדמות לא רק בנבחרת, יש התקדמות בכל מה שקשור לכדורגל פה בארצות הברית, אסור לזלזל ביכולת שלהם. שוב, אני לא חושב שאם הם מגיעים לשמינית או רבע גמר, פוגשים נבחרת כמו ספרד, צרפת וכולי, הם לא אמורים לעבור, אבל הם נראים מצוין. מרוקו יותר טובה מאשר מרוקו במונדיאל הקודם או באליפות אפריקה, המאמן החדש הוא מאמן התקפי, ורואים אותם משחקים הרבה יותר התקפי. אם אתה זוכר את מרוקו נגד ספרד, נגד פורטוגל בקטר, אז עברו פעם בפנדלים, עברו פעם ב-1-0, אבל שיחקו איזה כדורגל כזה של הגנתי, להקוץ ולרדת בחזרה. היום הם משחקים, ראית את זה נגד ברזיל ונגד סקוטלנד,
1: כן.
5: משחקים התקפי, משחקים כיף לראות אותם, ועל היפנים, תשמע, היפנים מתקדמים.
1: עוזי, אנחנו נדבר על היפנים כבר פעם אחרת, כי אנחנו אמורים לסיים. כמובן שנהיה איתך בקשר, עוזי דן, שליח הארץ, תודה רבה. עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור איציק אהרון, עורכים בדיגיטל, עידן נאור, אראל גולדשטיין ועומר אוקון, פלג בן צבי היה טכנאי ברדיו 104.5, תודה מיכאל זנדברג.
4: תודה רבה.
1: תודה רבה, אופיר סער.
4: תודה לכם.
1: שיהיה לכם המשך ערב נעים, צפו בכדורגל, תודה, להתראות, ביי.

0: יד ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודי קרסאו. 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות, גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602, כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ספרד אחרי האכזבה במחזור הפתיחה פוגשת את ערב הסעודית, ובלגיה תחפש ניצחון בכורה מול איראן, וגם אורוגוואי מול קייפ ורדה המפתיעה, וניו זילנד מול מצרים.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
6: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקה 7, 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-6.90

0: קר יותר,
1: יותר,
0: יותר,
1: יותר
0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
5: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר. 103
7: FM. מיד ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו. 103 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
10: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
11: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. לאחר כמעט שעתיים של שיחות בין איראן לארצות הברית בשוויץ, המשלחת האיראנית עזבה את חדר הדיונים במחאה על איומי נשיא ארצות הברית טראמפ. ראש המשלחת האיראנית, יושב ראש הפרלמנט קליבאף, כתב כי אם האמריקנים לא יהיו זהירים בהצהרותיהם, הכוחות החמושים של איראן מוכנים להגיב. הדברים מגיעים על רקע איומים שפרסם נשיא ארצות הברית טראמפ בזמן פגישת המשלחות, לפיהם אם מיצר הורמוז ייסגר, לא תישאר לאיראן מדינה. עוד כתב טראמפ שעל איראן לעצור מיידית את שלוחיה בלבנון, ואם הדבר לא ייעשה, ארצות הברית תקה באיראן שוב ובעוצמה. עם זאת, באיראן מדווחים שסבב השיחות הניב נוסח סופי ביחס לביטול הסנקציות על הנפט האיראני, והחלו בתהליכים לשחרור הנכסים המוקפאים. חבר צוות המסע ומתן האיראני הדגיש שאם המלחמה בלבנון לא תסתיים, המסע ומתן בנושאים האחרים לא יימשך. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יוצא נגד הדיווחים לפיהם הדרג המדיני מונע מלוחמי צה"ל לפעול בלבנון.
14: אני מקבל הודעות מחיילים ומקצינים בלבנון שאומרים שמהדרג המדיני קושרים להם את הידיים. כשהם רואים מחבל, אסור להם לראות. כשיש אירוע עם נפגעים ומגיע חילוץ, אז לא מפעילים את כל מעטפת האש. אין דבר כזה לשלוח חיילי צה"ל, את הבנים שלנו, למול האויב ולקשור להם את הידיים. נתניהו, ישראל כץ, אם אתם לא מסוגלים לתת לחיילים שלנו להגן על עצמם, לכו מפה. אנחנו נדע לעשות את זה.
13: ראש הממשלה נתניהו נאם הערב בטקס ההזכרה במלאת 50 שנה לנפילת אחיו יוני, זכרו לברכה, והתייחס למצב בלבנון וגם לסוגיית הגרעין האיראני.
15: השגנו הישגים כבירים ולא נוותר עליהם. נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון היקרים לנו ועל אזרחי המדינה כולה. אני עומד על כך בתוקף ושום דבר לא ישנה זאת. וביחס לאיראן, יהיו אשר יהיו ההתפתחויות המדיניות, לא אתן לאיראן להתחמש בנשק גרעיני. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה.
13: לאחר שיושב ראש הכנסת אוחנה דחה את המלצת בגץ לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, בגץ הוציא צו על תנאי למינוי מיכאל רבלו לתפקיד וקבע דיון נוסף בעניין בהרכב מורחב שיתקיים בעוד שבוע. רבלו צפוי להיכנס לתפקיד ב-4 ביולי, זאת אם המינוי יאושר, חרף העתירה שהוגשה נגד הליך הבחירה שנעשה בגלוי ולא בחשאיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: א-לב, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, היום זהו היום הארוך ביותר בשנה. השמש צפויה לשקוע רק לקראת השעה 8 בערב. הלילה הזה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ. מחר יהיה מעונן חלקית. חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום, והטמפרטורות ירדו מעט. הן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, וכבד באזור הבקעה והערבה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
18: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
19: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
20: עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.

0: ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ב-103, כמדי יום ראשון, שעה תמימה שאותה אנחנו מקדישים לשיח עם ועל אנשים, שיכולים לשפר את החשיבה הטובה שלנו, לעורר בנו השראה ומוטיבציה לעשייה טובה. אנחנו תמיד תמיד שמחים לתת במה ולשים זרקור על כאלה שעושים למען האחרים, והם כידוע רבים, ואנחנו גם תמיד שמחים להרבות דעת בתוכנית, וכמדי שבוע אמתחתנו מלאה. ואנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה אסף נבורך ומפיק אותנו, רן לודין ואיציק אהרון אחראים על השידור, ובדיגיטל אראל גולשטיין. ואנחנו שמחים וגאים לפתוח את השעה הזו עם דוקטור גילת מאיר רייש. דוקטור גילת מאיר רייש, רופאת ילדים מקופת חולים מכבי, לפני כשבועיים זכתה לאות הנשיא להתנדבות לשנת תשפ"ו כהוקרה על הקמת קבוצת רופאות מתנדבות, וכן על פועלה כמתנדבת ביחידת חילוץ מגילות ים המלח. הקבוצה שהקימה מעניקה ליווי רפואי וסיוע למאות אנשים. את האות קיבלה בטקס חגיגי בבית הנשיא כחלק מ-19 אזרחים וארגונים שזכו להוקרה מיוחדת. ערב טוב דוקטור גילת מאיר רייש, ותודה רבה שאת איתנו.
1: ערב טוב.
0: אז אולי תספרי קצת על עצמך, ואחר כך נדבר על פועלך בארץ ובעולם למען אחרים. אז נתחיל איתך.
1: אז תודה, אני רופאת ילדים בהכשרה שלי, אמא וסבתא, ואני תמיד אומרת שאחד התחביבים המוזרים שלי זה סיוע הומניטרי בהתנדבות באזורי אסון בארץ ובעולם. יש לי גם הכשרה בטראומה ופוסט-טראומה, וגם אני מטפלת ברפואה סינית, אז מין ארגז כלים כזה גדול.
0: אז בואי נדבר רגע על הבחירה. הרי ברוך השם חיים מלאים, ואני מניחה שזמן פנוי זה לא מהדברים המאוד בנמצא. אז הבחירה הזו להיחלץ לעזרתם של אנשים בארץ ובעולם ולעשות את זה על פני לא מעט שנים, את יכולה להגיד משהו על זה?
1: אני חושבת שהמקור של כל זה היה בבית שבו גדלתי, והדברים שראיתי אצל ההורים שלי, והמחויבות שלהם לחסד וחמלה. ואחר כך גם המחשבה שבתור יהודים, אנחנו חייבים לחשוב גם על איזשהו תיקון בעולם, ולכן לא להסתפק רק במה שאנחנו עושים כאן, אלא גם אם אפשר לסייע, לסייע במקומות אחרים. ובסוף, ואולי בהתחלה, אני חושבת שהמקצוע שלי הוא לא רק מקצוע, הוא גם ייעוד, ושיש לי מזל ממש ממש גדול, שבסופו של דבר, מה שאני ממש אוהבת לעשות, גם מוסיף איזשהו טוב בעולם. פשוט, יש לי מזל גדול כזה.
0: את יודעת, אם הייתי צריכה לכנס את התמצית של מה שאנחנו מנסים לעשות פה מדי שבוע, זה. אז אני ממש מודה לך על הדברים הללו. את יכולה לספר כמה שנים את מקיימת את הייעוד הזה?
1: אני חושבת שהתחלתי להתנדב אחרי הצונאמי בתאילנד, שזה 2005, ומאז הייתי בהרבה אזורי אסון בעולם, וכמובן אחרי השביעי באוקטובר המון סוגים של סיוע פה בארץ. הנחיתי קבוצות של שורדי נובה, הורים שכולים ואלמנות מלחמה, שמשם גם צמח הפרויקט שלי למענם. עבדתי והתנדבתי בבתי מלון עם מפונים, ואחר כך מתוך מחשבה של מה עוד אפשר לעשות, ומתוך המון המון כאב שראיתי שיש אצל האלמנות והמון בדידות וקושי, בעצם נולד הפרויקט שאני חושבת שעליו קיבלתי בסוף את אות הנשיא.
0: אז בואי נדבר קצת על הפרויקט הזה. הפרויקט הוא בין שנתיים, נכון. ובעצם המהות שלו זה לתת סיוע ל...
1: אז חשבתי על כל אלמנות המלחמה, החל מהשביעי באוקטובר, זה אלמנות של כוחות הביטחון, אבל גם אלמנות אזרחיות. נחשוב ביחד על אמא שהילד נופל ונפצע, והיא לבד בבית, אין מישהו מולה, אין מישהו לא להתייעץ, לא לדבר ולא להשקיט את החרדה. זה דוגמה אחת. המון דוגמאות של כשעומדים מול איזושהי בעיה רפואית או דאגה רפואית, לכולנו זה מאוד מאוד קשה, וברגע שאין להם את הפרטנר מולם וגם הכוחות שלהם מוחלשים בגלל כל הצער, האבל וההתמודדות, חיפשתי איזושהי דרך לעזור להם, ובעצם בהתחלה הרעיון היה לגייס, גייסתי 100 רופאות ילדים ורופאות שיניים ילדים, עשיתי גיוס מאוד מהיר דרך קבוצת פייסבוק של רופאות, יש קבוצת פייסבוק שנקראת חדר רופאות, 14,000 רופאות, סטודנטיות לרפואה רשומות שם, אז מהר מאוד תוך יומיים היה לי 100 רופאות ילדים שהסכימו לענות בהתנדבות לאלמנות, יצרתי קבוצת וואטסאפ שבה אלמנות כותבות ממש מילה או שתיים של מה שהן צריכות, וגייסתי מתנדבות שהן כמו מתאמות השירות, הן רואות את הפנייה בקבוצת האלמנות ומעבירות אותה לקבוצת הרופאות. אחרי זמן ממש קצר ראינו שהצורך הרבה יותר גדול, וגייסתי גיוס שני של רופאות משפחה ורופאות נשים, וגיוס שלישי של רופאים בכל המקצועות הרפואיים, אורתופדיה, אור, עיניים וכולי. ואחר כך ראיתי שיש המון המון קושי בבירוקרטיה, בקביעת תורים, בקבלת התחזויות. פניתי לארבעת קופות החולים, קיבלתי שיתוף פעולה מכולם, ובכל קופה יש לנו היום נציגה בכירה של הקופה, שאנחנו פונים אליה ומבקשים ממנה עזרה בתורים, בבירוקרטיה, ומה שקורה בפועל, שדקות ספורות ביותר אחרי שאלמנה מבקשת איזשהו סיוע, יש לה רופאה מומחית על הקו.
0: וואו.
1: וזה עובד ככה, יש לנו עשרות רבות של פניות, זה פרויקט ש... לא קל לתחזק אותו, ואני רוצה להגיד שאפילו היום אנחנו יודעים שבסוף השבוע הזה הצטרפו אלמנות לקבוצה הכל כך עצובה הזאת, אבל אם אנחנו שומעים את הפידבק מהאלמנות, הן בעצם אומרות לנו שזה אולי הפרויקט היותר חשוב שנעשה עבורן מאז השביעי באוקטובר, כי הוא באמת נותן מענה למצוקה מאוד גדולה.
0: ואני מניחה שאנחנו מדברים על מאות פניות מדי יום.
1: זה לא מאות פניות מדי יום, אבל זה עשרות רבות של פניות כל שבוע. יש תקופות שיש יותר, בחגים נראה יותר, סביב ימי הזיכרון נראה יותר. וזה סוגים שונים, החל מדברים יחסית פשוטים, וחלה בסיוע לאלמנות שנתקעו עם עניינים בריאותיים, חלקם ממש רציניים, בחול, בחופשות בחול, המשך בתאום של עזרה רפואית במקרים מאוד מאוד מסובכים. צריך להגיד שהיום שיש לי 300 רופאות, וזה בעיקר רופאות שרשומות בפרויקט ומסייעות בפרויקט, בעצם יש לי גישה לכל הרופאים במדינה, כי כולם מכירים את כולם, ולכן אני יכולה להגיע גם לרופאים הבכירים ביותר, ועוד לא קרה לי שלא שיתפו פעולה כשיש לי מקרה רפואי מורכב.
0: זה כל כך ישראלי כל מה שאת מתארת, אני לא בטוחה שאני יכולה לדמיין עמים אחרים מקיימים פרויקט ועשייה מן הסוג הזה.
1: נורא חשוב לי להדגיש גם שנכון שאני קיבלתי את אות הנשיא, אבל זה אות ממש ממש ממש לכולם, לכל הרופאות והמתאמות, מפני שאי אפשר להחזיק דבר כזה תקופה כל כך ארוכה, בלי נכונות מתמדת להמשיך ולענות לצורך.
0: דיברנו על הצורך ועל החשיבות שלו, את יכולה להגיד משהו על מי שמתנדבות, מתנדבים ומתנדבות, מה זה עושה להן? כאילו, מה זה עושה לך כל העשייה?
1: שאלה מאוד מרגשת, מפני שאני מקבלת תגובות מהרופאות שעונות בפרויקט, דרך אגב, יש כבר רופאות שיש להם במרכאות אלמנות פרטיות, שכבר פונות אליהם לא דרך הפרויקט, אלא שהם פתחו להם דלת, והם עוזרות להם לאורך זמן, ובאמת הרופאות,

0: איתך לפרויקט, קוראים, את לא לבד. את לא לבד, כאילו, אני איתך, אני אדריך אותך, אני אסביר לך, אם את צריכה עוד משהו, אז תחזרי אליי. גם בשבילי, אני לא מסתפקת בניהול הפרויקט, אני ממש עונה ומסייעת גם בפניות, הרבה פעמים בפניות היותר מסובכות אני מעורבת. זה שכר עצום, עצום, כן. עצום לשמוע על מנה שאומרת תודה, ואני אספר אנקדוטה קצרה, שאחרי שסייעתי לאלמנות שבחול היה להם אירוע מאוד מאוד רפואי מסובך, והם התקשרו בסוף, בסוף, ואמרו לי תודה, הם אמרו תודה בשמנו ובשם הבעלים שלנו.
1: וואו.
0: גם הבעלים שנפלו, ואפילו עכשיו שאני מדברת איתך, יש לי דמעות בעיניים, כי זאת החובה שלנו, כאילו להם ולאלה שנפלו, שאנחנו קצת נשמור עליהם, שקצת נעזור להם, זה באמת
1: ככה. דוקטור גילת מאיר רייש, רופאת ילדים שקיבלה בזכות רבה את אות הנשיא לשנת תשפ"ו על מהלך מרגש ומרהיב למען אלמנות ומשפחות שכולות. תודה רבה, תודה, שפו גדול גם מאיתנו, שיהיה שבוע מבורך.
0: תודה רבה, ותודה על זה שאתם מביאים את הדברים הטובים, מציפים אותם, זה כל כך חשוב לכולנו.
1: תודה רבה רבה, שבוע תודה, מבורך,
0: שבוע
1: תודה.
0: טוב.
1: ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר עם דוקטור אבישי בן חיים, מחבר הספר מניפסט המסורתיות. ערב טוב דוקטור אבישי בן חיים, ותודה רבה שאתה איתנו.
2: אהלן, כיף שלי.
1: אז בוודאי המאזינים מכירים אותך, כי אתה לא רק מחבר הספר מניפסט המסורתיות, גם עיתונאי, גם איש הגות. והנושא שאתה בוחר לכתוב עליו הפעם זה המסורתיות המזרחית כפילוסופיית חיים ואלטרנטיבה, במיוחד בימים בהם אנחנו מצויים, שאולי אפשר להביא קורטוב של מתינות, סובלנות וחיבור ליהדות שיציע איחוי. אז ספר לנו על זה, הרחב את ליבנו על האופציה הזו.
2: א', הצגת נפלא, ממש יפה. ואני אסביר במה מדובר. הספר בעצם מדבר על התופעה הדתית התרבותית, אני חושב, הכי מסעירה ומרגשת וחדשנית שיש לנו בשנים האחרונות בחברה הישראלית, וזה המסורתיות. ובעצם הכלי המתודולוגי המרכזי בספר מניפסט המסורתיות הוא העמדה מצד אחד של האידיאולוגיות המערביות המושלמות, ומן הצד השני, של המסורתיות המזרחית הלא מושלמת. והטענה שלי שכשאנחנו באים לנהל חברה משותפת, ובאים למקומות שבהם יש סכסוכים בינינו, בכל מיני נושאים, הרעיון של לוותר על האידיאולוגיות המוחלטות, ולנסות ללכת למקום אני קורא לזה, בפילוסופיה של קאנט אומרים שאי אפשר לרבע את המעגל. אני טוען שהמסורתיות המזרחית בשביל שלום בית אומרת אפשר לרבע את המעגל ואנחנו רוצים לרבע את המעגל. וכך אומר גם אחד מגיבורי הספר, רבי נחמן מברסלב, שאומר שאפשר לרבע את המעגל. אז במובן הזה זו ההצעה, ואם דיברתי על רבי נחמן אז אני אגיד עוד דבר שקשור איך רבי נחמן נכנס פה לספר שבמרכזו המסורתיות המזרחית. הטענה שלי היא שהמסורתיות המזרחית זה לא קשור לארץ מוצא, כמו שזה קשור לעמדת מוצא, שהעמדת מוצא היא מזרחית, עוד פעם, מול האידיאולוגיות המערביות המוחלטות שהובילו פה את השיח לאורך שנה. ולכן גיבורים מרכזיים בספר זה רבי נחמן מברסלב, ובנימין זאב הרצל מבינה, שאני טוען שהעמדה שלו במובנים רבים היא עמדה מסורתית, וכמובן מנחם בגין מבריסק, שגם העמדה שלו היא במובנים רבים מסורתית מזרחית. מתוך כל הדבר הזה אני בא ומציע, גם בהקשר של הזהות היהודית שלנו, בעידן פוסט מודרני כזה, כשאתה מגיע למקום שבו אתה, אם אתה עם אידיאולוגיה מוחלטת, לפעמים אתה נתקע בהתנגשות בין היהודית לבין הדמוקרטית, למשל, או בין ערכים שיש בתורתנו המתוקה, שהם ישנים, לבין ערכים של הדור הזה, ולפעמים יש כאלה דברים שאי אפשר לגשר עליהם.
1: אתה יודע, זה מרתק מה שאתה אומר, ואני שואלת את עצמי, לאדם מן היישוב, ששומע את התפיסה, האם אתה יכול לתת סימנים, כי הרי

0: כמו שאמרת מאוד יפה, זה לא ארץ מוצא, זה נקודת מוצא. אז הדתיות לא מגדירה את העניין, אלא באמת נקודת מוצא. אז לאדם או לגברת מהיישוב ששואלים את עצמם, איך נדע לבחון את עצמנו? האם נקודת המוצא שלנו היא אותה מסורתיות מזרחית לא מושלמת, או אותה עמדה של אידיאולוגיה מערבית קשוחה ומושלמת? אז מה היו הסימנים שבאמצעותם אפשר יהיה להבחן?
1: אז זה חלק ממה שאנחנו רואים בדור הזה. לאורך כל השנים, האידיאולוגיות המוחלטות הובילו קו שאומר, אני מוכרח להיות או-או, ואני מוכרח להיות במה שבחרתי, בצד שבחרתי להיות שלם. וזה מה שראינו, מה שהוביל לכם לאורך שנים. ועכשיו פתאום יש לנו, למשל, בהקשר הדתי, קבוצה גדולה באוכלוסייה שהולכת ויותר ויותר בולטת ומקבלת מקום, היא הייתה פה תמיד, רק היא לא הייתה חלק מהדיון הציבורי, שאומרת, לא, לא, לא, אומרת, יש גם וגם, ויש חצי חצי, ויש את הדבר האבסורדי של להחזיק את החבל משני קצותיו. כל פעם שאני מדבר על מסורתיות, אומרים לי, אבל אי אפשר להחזיק את החבל משני קצותיו, ואני אומר, כן, אפשר.
0: אפשר.
1: וכל ילדה שקפצה בחבל בשכונה, תגיד לכם שאפשר להחזיק את החבל משני קצותיו, ובמובן הזה, ברגע שאתה קופץ, אתה מחזיק את החבל משני קצותיו, אתה באמת יכול להתרומם ולקפוץ, ובאמת יכול לנסות לעשות כל מיני דילוגים, והטענה היא שגם בהיבט של הזהות היהודית והציונית, של כל אחד ואחד מאיתנו, במקומות שיש התנגשות, אם אתה מסוגל להגל פינות, אז אתה מסוגל לפייס בין היהדות שלנו לבין הציונות שלנו. אני מביא שתי דוגמאות בהקשר הזה, למשל, יותר משתיים, אבל אתן כאן בקצרה, למשל, מנחם בגין, שהוא מורה גדול של המסורתיות המזרחית, הוא אומר, כשאבא שלי הלך בצעדת המוות בשואה, על שפתיו נשמעו חליפות שני טקסטים, אחד התקווה והשני שמה ישראל. כלומר, מנחם בגין מפייס בין התקווה לבין שמה ישראל, והוא מלמד אותנו שהתקווה זה לא רק ההמנון הלאומי שלנו, זה גם הטקסט של בית כנסת. ושמה ישראל זה לא רק טקסט של בית כנסת, זה גם המנון יהודי שלנו. ואותו דבר, כששואלים במשאל את עומר אדם ואומרים לו, מה הדבר הכי ישראלי בעיניך, אז הוא שובר את המוסכמה שפעם חשבנו שהיא ישראלי זה משהו שמנותק מיהדות, ואז הוא הדבר הכי ישראלי בעיניי, זה להניח תפילין. ועדן בן זקן אומר את הדבר הכי ישראלי בעיניי, זה להדליק נרות שבת. כלומר, יש פה הצעה שממש מפייסת בין היהדות שלנו לבין הציונות שלנו, ומבטלת את הדיכוטומיה ביניהם, ומאפשרת לנו לשלב את זה ואת זה, ולהפסיק את המריבה הפנימית הגדולה, הנפשית הגדולה, בין יהדות לציונות, וממילא גם את המריבה הגדולה בינינו, בין דת לבין חילון, בין ישראל הראשונה לשנייה, זה ממש הניסיון של הספר הזה, הוא מציג גם מתווה מעשי, איך עושים את זה בניהול.
0: אז אם אנחנו מדברים על מתווים מעשיים, אז יש איזשהו שיח על פרקטיקה שעניינה העלמת עין, אתה יכול להגיד על זה משהו?
1: זה ההצעה המרכזית של המסורתיות. ההצעה היא הפוליטיקה של העלמת עין. כלומר, במקומות שבהם יש סכסוכים גדולים, לנקוט במדיניות של פוליטיקה של העלמת עין, במקום במדיניות של האידיאולוגיות המוחלטות. אני אסביר למשל, סתם דוגמה, פולמוס המרכולים שהיה לפני כמה שנים, היה פולמוס על פתיחת מרכולים בתל אביב, שטענו משני הצדדים של האידיאולוגיות המוחלטות, גם האידיאולוגיה המוחלטת החילונית וגם האידיאולוגיה המוחלטת הדתית, שצריך שתהיה החלטה. אלה טענו, פתוחים מרכולים, ולפי החוק אסור להם להיות פתוחים. אז הדתיים טענו, אנחנו צריכים, הדתיים עם האידיאולוגיות המוחלטות, צריך שתהיה החלטה שזה אסור, והחילונים אמרו, צריך החלטה שזה מותר. ואני אמרתי, בשם המסורתיות, שלא צריך להחליט בכלל. כלומר, שישארו פתוחים בלי החלטה. הרעיון הזה הוא כאילו מזעזע האוזן של אידיאולוגיות מוחלטות מערביות, כי אומרים, מה זה לא להחליט? מוכרחים שיהיה סדר. ואני אומר, לא, לא מוכרחים שיהיה סדר.
0: חכם השביל מרגלי ההולכים בו.
1: כן, בדיוק. אני אומר, בדברים האלה, הפוליטיקה של העלמת עין, ובדבר הגדול, בכל הסכסוכים של בענייני אמונות וזהות, אני אומר, בואו ניקח את הפרקטיקה של האימא המסורתית, שמה היא רוצה בסופו של דבר, שכל המשפחה תוכל לשבת ביחד בסעודת שבת. כשהסעודת שבת היא כמובן, המשפחה זה כמובן מטאפורה לישיבה של האומה ביחד. אז אני אומר, כשאנחנו רוצים את הדבר הזה, אז אנחנו אומרים, איך אנחנו עושים את זה? במקום לחדד מחלוקות, ולחדד עמדות, שזה תפיסה מערבית, מודרנית, חזקה מאוד, במקום זה בוא נטשטש עמדות, ובוא נטשטש מחלוקות. כלומר, ממש עמדה שבמובנים רבים היא הפוכה מהעמדה של האידיאולוגיות המערביות המוחלטות.
0: אני אשאל אותך לסיכום, יכולתי לדבר איתך עוד שעה ארוכה, וסליחה ומחילה שזמננו מאיץ. אתה אופטימי?
1: כן, ודאי שאני אופטימי. אבל גם בגלל שהמצב שלנו כל כך קשה, זאת אומרת, יותר גרוע לא יכול להיות. אבל גם בגלל שאני חושב שהבשורה הזו שאני מדבר עליה, שפעם ממש הרגשתי מאוד לבד שאני מדבר עליה. היום אני שומע המון קולות שמדברים על הדבר הזה, ובסוף כשאנחנו רוצים להגיע לחיים של פיוס ושל ביחד, אני חושב שיש פה הצעה לביחד טוב. מי שמסתכל על מה שקורה היום בפופ המזרחי, במוזיקה, רואה את הבשורה הזאת של, של, של הגם וגם, של החצי וחצי חצי, בשירים של אודיה ושל בנצוב, ושל ססוב ניפרם שאולו, ושל ממה מסתערב, ממש איזה דור שלם שמחנך דור, על מוזיקה שזה מה שהיא אומרת. בואו ננסה למצוא את החיים האלה של הגם וגם, גם חיים חילוניים, מלאי תוכן וחיוניות של חילוניות, בכיף של חילוניות, בחושניות של חילוניות, הכל סבבה. ומצד שני,
0: כן.
1: גם חיים של חיבור עמוק ליהדות שלנו ולתרבות שלנו ולמצוות שלנו, ברמה כל אחד כמו כמה שהוא מסוגל.
0: דוקטור אבישי בן חיים, מחבר הספר מניפסט המסורתיות, תודה רבה שהיית איתנו, ותודה ששפכת אור על עוד אופציה לגמרי טובה, ושיהיה שבוע טוב. תודה רבה. ועכשיו אנחנו עם אלירן אמר מקריית שמונה, מיזם חדש בקריית שמונה, מבקש לעצור את בריחת הצעירים מהעיר, נקודת מפנה. ומי שמוביל את המיזם הוא בן העיר, אלירן אמר. ערב טוב אלירן, ותודה רבה שאתה איתנו.
2: ערב טוב ידיד, תודה שהזמנתם אותי.
0: אז בוא תספר לנו על, על המיזם למען העיר הצפונית הכל כך אהובה, שכרגע נמצאת במצוקה של ממש.
2: אז קודם כל אני חייב לתקן, בין קריית שמונה, אבל אני לא גר בקריית שמונה, אני עזבתי את העיר.
0: אוקיי.
2: לפני, אחרי הצבא למעשה, בגיל 22. היום אני בן 48, אני נשוי ואבא לשלושה ילדים.
0: שיהיו בריאים.
2: כמו שאמרתי, אני גר בכפר סבא, אני, החיבור שלי לקריית שמונה הוא מאוד עמוק. אני, יש לי משפחה גדולה בעיר, ההורים שלי גרים שם, אחותי עם המשפחה שלה, ארבעה ילדים גרה שם, ומשפחה מורחבת מאוד, גדולה ומורכבת בעיר. אז עוד, אני גדלתי והתחנכתי בקריית שמונה, וככה עזבתי אותה בגיל 22, יצאתי ללמוד לימודים אקדמיים, להנדס אלקטרוניקה, ועשיתי קריירה בתחום של מחשוב, פיתוח מחשוב רפואי בחברות טכנולוגיות.
0: ומה היא היוזמה שעליה אנחנו מדברים?
2: אז היוזמה למעשה ככה התגבשה במהלך תוכנית מנומדים פרס ומנהלים שפועלת במרכז האקדמי פרס ברחובות. זה היה תוכנית שככה נתנה כלים למנהלים בכירים בתעשייה לעשות פרויקטים חברתיים. במשך שנה ישבנו ברחובות ולמדנו על כל המשמעויות, ולמעשה
0: והפרויקט שאנחנו מדברים עליו?
2: הפרויקט שאנחנו מדברים עליו באמת התגבש שם, והוא למעשה מגבש צוות של שמונה חברים מהתוכנית, שהם כולם בכירים בתעשייה ובאים ככה מהמקום הנכון ורוצים לעזור לקריית שמונה.
0: ואז מהי העזרה? בוא נגיע אליה.
2: אנחנו בתוצרת יצרנו קשר עם גרעין התיישבותי בקריית שמונה, תוצרת הארץ שמנהל גרעינים בכל הארץ, ולמעשה עושים איתם שיתוף פעולה אסטרטגי ומייצרים מסלול בתוך הגרעין לתחום של יזמות. אנחנו למעשה מזהים חברי גרעין, חברי קהילה, שיש להם רעיונות, שיש להם איזה בעיה שהם רוצים לפתור, אנחנו נותנים להם את הכלים, כסף בהתחלה,
0: והרעיון הזה כבר קרם אור וגידים לכדי פתרונות, או שאנחנו ממש בהתחלה?
2: אנחנו בהתחלה, אנחנו עשינו את המפגש הראשון עם החברי גרעין הקיימים, שיש 60 מהם.
0: אז אלירן, אנחנו נעצור פה. קודם כל נאחל בהצלחה ונגיד שפו על ההתחלה, ולכשה ואם יתפתחו מזה דברים, תמיד נשמח לתת במה ולהדהד את זה. תודה רבה שהיית איתנו ושיהיה שבוע טוב.

0: או אמת
1: היום לפני 50 שנה לפי התאריך העברי וב בתמוז חילצו לוחמי צהל מעל ל-100 חטופים ישראלים שהחזיקו מחבלים באנטבה אוגנדה במסגרת מבצע כדור הרעם שזכה בהמשך לשם מבצע יהונתן על שמו של יוני נתניהו זכרו לברכה מפקד סיירת מטכ"ל שגם נפל במהלך החילוץ ואנחנו מבקשים לדבר על מבצע יהונתן עם אלוף משנה במילואים מוקי בצר גיבור מבצע אנטבה בעצמו סגנו של יוני נתניהו ערב טוב מוקי ותודה רבה שאתה איתנו
2: ערב טוב
1: אז במרחק של 50 שנים מבצע אנטבה בראייה רטרוספקטיבית ואחרי כל מה שעברנו במיוחד בשנים האחרונות מה אתה יודע להגיד על המבצע?
2: קודם כל אנחנו יודעים היסטורית שארגוני החבלה ניסו הרבה מאוד פעמים, לא פעם אחת, הרבה פעמים, או לחטוף מטוס אל על, או לפגוע בו. זה קרה בציריך שניסו לפגוע בנו ירו, זה קרה באתונה וברומא, וגם מסיון חטיפה ב-1970 של לילה חלד ועוד מחבל, אבל ההבטחה שלנו הייתה מאוד חזקה, אני עצמי הייתי מאבטח מטוסים שנה וחצי באוויר, ואני יודע מה היה באוויר ומה היה לקרקע. אז המחבלים החליטו לעשות מעשה מתוחכם, ואמרו, אנחנו נחטוף מטוס צרפתי. מי זה המטוס? מטוס שממריא מלוד, נתב"ג, נוחת נחתת ביניים באתונה, שם נעלה, המחבלים יעלו, והמטוס יחטף. ובתוך אנחנו יודעים שבפחות מחצית הנושאים יהיו ישראלים. ובאמצעותם אנחנו ננהל מסע ומתן, נשחרר כרגיל מה הם רוצים, נשחרר אסירים, בעיקר עם דם על הידיים. זה מה שהם עשו. ככה התחילו את המטוס בלוב, אחר כך באנטבה. זה היה הרעיון שלהם, זאת ההצלחה שלהם, לנהל מסע ומתן על אדמת אוגנדה, כאשר היינו תמימים וחשבנו שאוגנדה זה נכפה עליהם, לא ידענו שזה הכל תוכנן מראש, אבל בעצם האחריות הייתה על הצרפתים, מטוס צרפתים, מטוס צרפתי, ממשלת צרפת אחראית לשחרור הנושאים באמצעים של מסע ומתן לכל דבר אחר, אבל המסע ומתן בעצם הופנה אלינו כמה הם דרשו, 53 מחבלים על פי רשימה. זאת אומרת, ישראל הייתה צריכה לעזור בעצם לצרפתים לנהל מסע ומתן, לשחרר את כל בני הערובה, שזה כ-220 נושאים. והצרפתים, כרגיל, הכזבו אותנו, והצליחו לשחרר את הצרפתים ואת היהודים להשאיר בישראלים, ויהודים להשאיר אדמת אוגנדה. באנטבה. ככה זה מתחיל. ואז האחריות שלנו, עם לבדד ישכון, אנחנו לבד כרגע מול המחבלים, כאשר הצרפתים לקחו את כל הנושאים שלהם, ולמעט גבורתו של הקברנית, שאמר, אני נשאר פה, אני אחראי למי שנשאר, אני אחראי לנושאים, כולם.
1: של הקברנית הצרפתי.
2: הצרפתי, הצרפתי, נשאר איתם, והצוות, הוא אמר הצוות, מי שרוצה להתפנות, שיתפנה אף אחד, לא דיילים, לא דיילות, אמרו, אנחנו כאן נשארים נאמנים לאותם הנושאים שהשאירו אותם פה בטרמינל על הישן, באנטבה.
1: וואו, ממש, אתה יודע, זה פרט שאני לא יודעת כמה הוא באמת הודגש.
2: אני חושב שלא אנשים, עברו 50 שנה, או חלק האנשים בכלל לא בחיים,
1: כן.
2: חלק לא זוכרים, והיסטוריה בכלל זה לא בדיוק דבר שאנשים עוסקים בו. ולכן, תראי, היסטוריה של הצרפתים, זה מתחיל מלחמת העולם השנייה, שהם נכנו לגרמנים.
1: ברור. אני רוצה שנספיק לדבר כמה מילים על המבצע, בכל זאת מדובר במבצע שהוא מופת.
2: אז אני עכשיו מדבר על המבצע. אז אני למעשה הייתי בכל השלבים, שהמבצע יוני במקרה היה באותו שבוע במבצע מודיעיני בסיני.
1: כן.
2: הוא לא היה שותף לתכנון, אבל הוא היה מעודכן אחר כך, כמו שצריך. הוא היה בסדר גמור כמובן. אני הייתי בצוות התכנון, היו כמה אפשרויות, לא נשאר, לא נעלה אותך מקרה, כי אין זמן, נכון? היו כמה אפשרויות, בסוף תוכנן לבצע מבצע אווירי, לא מהים ולא בצליחה לים, אלא, אבל העיקרון של מבצע מהסוג הזה, עיקרון ההפתעה, אם אין עיקרון ההפתעה, אנחנו לא נמליץ ולא כמובן אנחנו לא נבצע מבצע כזה. עיקרון ההפתעה חייב להיות המוטו של המבצע הזה, כדי זה לא נוכל לשכנע לא את הרמטכ"ל ולא את הקברניטים, לא את רבין.
1: ברור.
2: הוא היה כמובן פוסל על הסף את הדבר הזה. איך עשינו את זה? מה המודיעין אמר? המודיעין אמר שיש ארבעה מחבלים, שני גרמנים ושני פלסטינים, הם שם נמצאים באנטבה, הם באמצעות איזה ימים נעלים מסע ומתן איתנו, אבל ברגע שכמו שציינתי מקודם, ששוחררו הנושאים הלא יהודים הצרפתים, שלחנו את אמירם לוין, שהיה...
1: כן, ואז אפשר היה לאסוף מודיעין.
2: והביא מודיעין, והתברר שהתמונה שונה לחלוטין. שזה לא ארבעה, זה 10 מחבלים נושאי נשק, ושישה חיכו להם. 10 מחבלים, לקבל החלטה כזו, זה לא פשוט לבצע מבצע.
1: כן.
2: אבל השאלה, האם יכולנו לשמור על עקרון ההפתעה, עד הרחיצה בעדק.
1: אתה יודע, יכולתי לשמוע באמת, זה מרתק, אבל היות ונשאר לנו זמן קצר, אז הייתי שמחה, דקה ועשרים שניות. אז רגע, אז הייתי שמחה לשמוע, דווקא במרחק של 50 שנה, וכמי שהשתתף ותכנן, וחווה גם את כל מה שקורה במדינה, היום, על מה שהוביל, ועל התוצאה, וה... אתוס הישראלי, מה על זה אתה יכול להגיד?
2: מה, זו שאלה קשה, מורכבת, כמו שאומרים. אני יכול להגיד שהייתה אז מדינה אחרת לפני 50 שנה. היה ראש הממשלה הגון רציני וגם איש ביטחון, רמטכ"ל רבין, שיכול היה לקבל ולשפוט ולהחליט באומץ לב לבצע מבצע כזה. אבל הוא הבין שקורונה הפצעה יכול להישמר, כנוחתים עם מטוס אחד, לא ארבעה, 7 דקות אחרי זה שאר המטוסים נחתו, ואנחנו מחופשים לשייר את אוגנדי שאתה מגיע או ידי ימין עצמו, או שר או רמטכ"ל, חפשנו לאוגנדי, מרצדס של לנדרוברים, ככה הפתענו אותם, פרצנו פנימה, חיסלנו את ששת המחבלים, 4 בתוך העולם, ועם החוליות שלי ועוד 2 שהיו ב-VIP ובעצם פה המבצע הוכרע לצערנו יוני נהרג כבר בדקה הראשונה והפיקוד עבר אליי ובתוך העולם נהרגו 3 ודור הבלוך נרצחה שהייתה בכלל בבית חולים וסורין אלשקו נפסע מאוד קשה מאז עד היום הוא שותק ואיש נפלא ומדהים וזה המחיר ששילמנו במבצע של 4 אזרחים, יוני נהרג, וסורין הרשקו נפצע קשה.
1: ולמעלה מ-100 חולצו.
2: 104 חולצו, והגיעו לארץ שלמים, ההפתעה הייתה אדירה, הם לא ציפרו, הם היו בטוחים, בצדק דרך אגב, כמו שהמחבלים חשבו, שהמרחק 4,000 קילומטר, מסע ומתן מתקדם, ידיע מי שומר עליהם, מספק להם אוכל מים ומזרונים. היו בטוחים, זה עניין של זמן, שישראל תיכנע ותשחרר, זה כמעט קרה דרך אגב.
1: כן.
2: תשחרר מחבלים תמורת בני ערובה. והפתענו אותם.
1: אלוף משנה במילואים מוקי בצר, גיבור מבצע אנטבה ועוד הרבה מאוד תארים. תודה רבה שהיית איתנו וסיפרת ממקור ראשון, מה שנקרא, את אחד מסיפורי הגבורה של מדינת ישראל. תודה ושבוע טוב.
2: תודה רבה לכם.
0: אתם מאזינים לתחשבו טוב עם יהודית גריסאו ב-103 FM. מאה ושלוש.
3: שלוש שפה.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, קאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר,
7: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: הנה

0: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
3: באמת?
2: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
7: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
1: כללית סמייל.

0: אתם מאזינים לתחשבו טוב עם יהודית גריסאו ב-103 FM.
1: ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, וזה בדיוק הזמן לדבר בשמחה ובחדווה עם הרב איתמר חייקין, ראש המכינה הקדם צבאית הדתית רוח השדה, על פרשת השבוע. ערב טוב ושבוע טוב, הרב איתמר חייקין.
2: שבוע מבורך.
1: הפעם פרשת בלק.
2: אכן, פרשת בינה.
1: אגב, כמה זכו שפרשה תיקרא על שמם?
2: הוא בכלל רצה לקלל אותנו, מבינה?
1: כן, גם, כן.
2: אבל אולי בגלל שהוא בא לקלל ויצא מברך.
1: כן.
2: אז אולי בכל זאת, לפעמים דברים מתהפכים.
1: כן.
2: אולי מכל מה שיצא בסוף ברכה גדולה, חשבתי על פסוק אחד שמאוד מאוד קשור לאירועים שממש התרחשו בימים האלה שנה שעברה. אני זוכר את זה כי בעצם זה השבועיים האחרונים של השנה, כולנו בילינו בממדים.
1: כן.
2: אז היה מבצע עם כלבי, נכון?
1: כן.
2: ואחר כך היה שאגת הארי.
1: כן.
2: זה מופיע בפרשה שלנו. אין עם כלבי יקום, וכארי יתנסה. זאת אומרת, בעצם שני המבצעים האלה נמצאים בשם שלהם בפסוק הזה, באותו פסוק. אז אולי זה שווה ככה קצת לשאול עצמנו, מה משמעות הפסוק? עם כלבי יקום. ראשית, מה ההבדל בין לוי לארי? הרי כנראה זה לא סתם אותה מילה. תדעת, אומרים בתגבולת נרדפת שאין באמת שתי מילים, כי אם יש שתי מילים שאומרות שאתה מובן, אז אחת מיותרת.
1: נכון.
2: אז באמת, לוי וארי זה לא אותו דבר. לוי זה אריה קטן, הוא גור, אריות. ארי זה כבר אריה בוגר. וגם אם כך, יקום זה לא שווה להתנסה.
1: נכון.
2: יקום זה השלב הראשון שהוא קם, שהוא מתחיל לעלות על הבמה.
1: ויקום זה אולי שלב פיזי, והתנסה זה גם שלב רוחני.
2: לגמרי. ואת יודעת, בעיניים מהדהד מגילת העצמאות, כן, בארץ ישראל קם העם היהודי. ממש אותו ביטוי. זאת אומרת, יקום זה השלב הראשון של העצמאות, של היכולת שוב, אם לא היית בגלות הרבה מאוד שנים, והיית חסר כוחות, או מבחינה מסוימת כמו היפיפייה נרדמת, במצב תנומה ושינה, והנה פתאום העם מתנער וקם. אבל זה רק שלב אחד, ולכן הוא גם שלב גורי קצת, לוי. ותמיד מגיע אחר כך שלב נוסף, מה שאת אמרת, השלב הרוחני. כתוב על ההר השם, וניסה מגבעות עולם. מופיע הביטוי התנסה, זאת אומרת, זה משהו שהופך להיות איזשהו מקור משיכה, איזשהו מודל השראה, אור לגויים, כמו שאנחנו אוהבים להגיד. אז אולי אתם מספר את הסיפור הזה של שני השלבים של הקימה וההתנסות, ואיכשהו אולי אנחנו קצת בין לבין, אז אולי זה הסיפור. ואולי אבל זה סיפור אישי. מעניין, איך מתחילים ספר? למשל, הרמב״ם מתחיל ספר בלדבר על העקרונות. את ספרו הגדול משנה תורה, הוא פותח ממילים יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם המצוי ראשון, זאת אומרת, הוא מדבר על ההגות שבו אתה צריך להאמין. ולשולחן ערוך בוחר ממש הפסוק מפה, והוא פותח דווקא במילים שיותר קשורים ל... לא להגות, אלא להתנהגות, התגבר כארי לעבודת בואו. זאת אומרת, לא העם, אלא האדם, הפרט. ויש פה עצה, לפני ההגות, בוא תקום בבוקר. אני עובד עם צעירים, ואני אומר להם, אם תתחילו לדון ביניכם לבין עצמכם בבוקר, תישארו בביתה. תרגילו את עצמכם לקום. אבל זה נכון בכל גיל. תדעת, יש את הקטע הזה שאנשים לפעמים נכנסים לדיכאון ממש, והעצה הטובה ביותר היא פשוט קום, צא מהמיטה, התגבר כארי. ואחר כך כבר אתה תראה שהדברים יתפתחו עוד, וגם אתה תהיה בבחינה של כארי.
1: אתה יודע, זה מעניין כי התנסות לרבדים גבוהים צריכה להתחיל בלקום.
2: לגמרי.
1: זה בדיוק העניין.
2: זה צעד קטן.
1: זה צעד קטן, כן.
2: זה כל כך נכון בחיים לקום, אני רואה את זה על עצמי, כשאני ככה מדוכדך והכל, פעולות קטנות, לך תשטוף כלים, לך תשקיע את הגינה, תעשה דברים, רק אל תישאר במיטה, קודם כל תקום. אחר כך כבר דברים יתרוממו, ואתה לגלה עוד כוחות שבכלל לא חשבת
1: להיות בתנועה ובעשייה ובחיוניות. אני תמיד מברכת את כל אהוביי של הרבה מאוד ימים ותמיד מלאים בחיוניות, כי אני חושבת שהדרך בדיוק.
2: התגבר קרי, שזה השולחן ארוך, לכן הוא אומר, ככה צריך להתחיל את היום, בהתלהבות.
1: נכון.
2: אז זהו, גם אדם וגם עם, שנזכה לחלק השני.
1: כן. מה עלה בגורלו של בלק בסופו של דבר?
2: תראי, בסופו של דבר הייתה מלחמה, והוא מצא בעת מותו, הוא ובלעם, ישראל נלחמו נגדם, הם יצאו בעצם לקלל אותנו, ובאיזשהו דרך, דרך פגנית, במידה מסוימת, כן, לנסות ולגרום לכך שהכללה תרבוץ עלינו, וזה לא הצליח להם. בסופו דבר הייתה מלחמה, ובמלחמה, הוא קרא ובילה, הוא קרא. אבל אנחנו זכינו לנבואה או לברכה, שאני חושב שמלווה אותנו כבר הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד פסוקים, מלווים אותנו ביום יום. הנה את רואה, מהפסוק הזה, 3,000 שנה יותר מאוחר, לוקחים שם של מבצע. זה התנך שחוזר ונאור לימינו.
1: כן. אתה יודע, אתה מדבר על 3,000 שנה, ואני לא יכולה להתאפק ולא להגיד, כשאני שומעת כל מיני מנהיגי עולם, מכובדים ככל שיהיו, מדברים עלינו במונחים של הצלנו אתכם, וזה 3,000 שנה, אתה אומר וואו.
2: כן, לכן אני הרבה פעמים, אני מאוד אוהב תנך, כי הוא נותן לך פרספקטיבה, איזושהי עדשה גדולה קצת, להסתכל, כן. ולהאמין שזה אומר משהו, מחר הוא יגיד אחרת, ואת יודעת, אצל פרעה כתוב, היה קום מלך חדש של מצרים, שלא ידע את יוסף, ואז אומרים שהמלך חדש הזה לא באמת היה חדש, אלא הוא התהפך עלינו פתאום. ואנחנו זוכרים את מאיר אריאל בשירו הנהדר, אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה, אפשר, תגיד ככה, ככה.
1: אז כל פעם שחלילה נופל את רוחנו, נזכור שזה 3,000 שנה, היא נופלת וקמה, ובעזרת השם כך היא גם איתנו.
2: הרבה הרבה הרבה מלאכים
1: ומנהיגים ואמירות, וברוך השם.
2: ואנחנו, עם ישראל קם.
1: הרב איתמר חייקין, ראש המכינה הקדם צבאית הדתית רוח השדה, שתהיה איתנו עוד הרבה שנים והרבה פינות כאלה, אז תודה רבה. תודה רבה. אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, וזה המקום להודות. אסף נבו ערך והפיק אותנו, אחראים על השידור רן לודין שיושב כאן לצידי, ואיציק אהרון, ובדיגיטל אראל גולדשטיין. שיהיה לנו שבוע טוב, שיהיו בשורות טובות, שנצליח לאמץ חשיבה חיובית ולקבל השראה לאותן פעולות טובות, ואנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא, שיהיה שבוע טוב. לישון בלי לחלום.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM. 103 FM. היא בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
1: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
2: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
9: השף, דקל קמילה.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 עוד ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
14: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלטת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר תחילת סבב השיחות בין איראן לארצות הברית בשוויץ, המשלחת האיראנית עזבה את חדר הדיונים במחאה לאיומי נשיא ארצות הברית טראמפ. ראש המשלחת האיראנית, יושב ראש הפרלמנט קליבאף, כתב כי אם האמריקנים לא יהיו זהירים בהצהרותיהם, הכוחות החמושים של איראן מוכנים להגיב. הדברים מגיעים על רקע איומים שפרסם נשיא ארצות הברית טראמפ בזמן פגישת המשלחות, לפיהם אם מצרי הורמוז ייסגר, לא תישאר לאיראן מדינה. עוד כתב טראמפ שעל איראן לעצור מיידית את שלוחיה בלבנון, ואם הדבר לא יעשה, ארצות הברית תקע באיראן שוב ובעוצמה. עם זאת, באיראן מדווחים שסבב השיחות הניב נוסח סופי ביחס לביטול הסנקציות על הנפט האיראני, והחלו בתהליכים לשחרור הנכסים המוקפאים. חבר צוות המסע ומתן האיראני הדגיש שאם המלחמה בלבנון לא תסתיים, המסע ומתן בנושאים האחרים לא יימשך. וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יוצא נגד הדיווחים, לפיהם הדרג המדיני מונע מלוחמי צה"ל לפעול בלבנון.
6: אני מקבל הודעות מחיילים ומקצינים בלבנון שאומרים שמהדרג המדיני קושרים להם את הידיים. כשהם רואים מחבל, אסור להם לראות. כשיש אירוע עם נפגעים ומגיע חילוץ, אז לא מפעילים את כל מעטפת האש. אין דבר כזה לשלוח חיילי צה"ל, את הבנים שלנו, למול האויב ולקשור להם את הידיים. נתניהו, ישראל כץ, אם אתם לא מסוגלים לתת לחיילים שלנו להגן על עצמם, לכו מפה. אנחנו נדע לעשות את זה.
5: לאחר שיושב ראש הכנסת אוחנה דחה את המלצת בגץ לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, בגץ הוציא צו על תנאי למינוי מיכאל רבלו לתפקיד וקבע דיון נוסף בעניין בהרכב מורחב. הדיון יתקיים בעוד כשבוע. רבלו צפוי להיכנס לתפקיד ב-4 ביולי, זאת עם המינוי יאושר, חרף העתירה שהוגשה נגד הליך הבחירה, לאחר שזה נעשה בגלוי ולא בחשאיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, היום זהו היום הארוך ביותר בשנה. השמש צפויה לשקוע רק לקראת השעה 8 בערב. הלילה הזה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ. מחר יהיה מעונן חלקית. חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום, והטמפרטורות ירדו מעט. הן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, וכבד באזור הבקעה והערבה.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
10: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
11: מלון בחול, בוקי בי.

0: עכשיו ב-103 FM איריס קול 103
1: שלום וערב טוב. אנחנו פותחים את התוכנית עם שירה אלתרמן, והיא הבת של עידן אלתרמן, והיא בחורה כל כך כל כך מוכשרת, אבל כישרון זה לא מספיק, ועוד רגע היא תספר לנו את הדרך שלה. היא אמנם מאוד מאוד צעירה, אבל היא מגיל מאוד קטן, ממש ילדונת, ידעה והבינה מה היא רוצה לעשות בבגרותה, ואני חושבת שאפשר ללמוד ממנה ולהכיר אותה. בחורה פשוט קסם. עמית קוטלר כתב פספורט ניוז ורצת 13 עם הודעה לגבי ביטולי טיסות, ואנחנו נדבר איתו גם על החום, על גלי החום המטורפים באירופה, עד כמה הם מגיעים וכולי, ועל כרטיסי הטיסות המאוד מאוד יקרים. אתם רוצים עכשיו לנסוע לפריז, תחשבו על זה שנייה עוד פעם. באמת אין סיבה לשלם את המחירים המטורללים. אלה טלי ארבל מוואלה אופנה, על שבוע אופנה לגברים במילאנו, שהוזנק בשישי האחרון, ואנחנו נדבר על איך גברים התלבשו באביב קיץ 2027, ונחשוב אם זה מתאים לגבר הישראלי, ואולי כדאי להתאים את זה לגבר הישראלי, ולעשות פה איזשהו שינוי. מי רוצה להיות מאושר? אולי אנחנו כבר מאושרים, מה זה אומר אושר? אנחנו עוד מעט נדבר עם פרופסור טל שביט, מומחה לכלכלה התנהגותית וכלכלת אושר באוניברסיטת אריאל, אמיר רוסיאנו, ג'אנגו עם אלבום חדש והופעה כפולה, עורכת ומפיקה מאירה פרץ, החיים על השידור יואב מנדלוביץ' ואיציק אהרון, על הדיגיטל אחיה דלוק, אני איריס, מתחילים. האומן יעקב אגם, שמוכר לנו כל כך מהמזרקה האיקונית בכיכר דיזינגוף, הלך לעולמו. הוא היה אחד מהאומנים הישראלים החשובים והמוכרים בעולם, נחשב לאחד מחלוצי האומנות הקינטית. זו אומנות שמשלבת תנועה, זמן והשתתפות פעילה של הצופה. היצירות שלו הן פורצות דרך, מבוססות על רעיון שאין נקודת מבט אחת קבועה, לכן הן משתנות בהתאם למיקום ולתנועת המתבונן. לאורך עשרות שנים יצר פסלים, מזרקות, מיצבים ציבוריים ברחבי העולם, והציג במוזיאונים מובילים. וכפי שציינתי, בישראל הוא מזוהה במיוחד עם מזרקת אש ומים בכיכר דיזינגוף, בתל אביב, שהפכה לאחד מסמליה האיקונים של העיר. תודה על הכל, יהי זכרו ברוך. שלום שירה אלתרמן.
2: היי, ערב טוב.
1: היי. אז נגיד את זה בתחילת השיחה, שאת הבת של עידן אלתרמן, אהוב ליבנו. ואני חושבת שדרך הרשתות החברתיות גיליתי אותך, כי הוא מאוד מאוד, אפשר לומר, השוויץ בך, עוד כשהיית מאוד מאוד צעירה, נכון? אז הוא הראה לנו את הפלא שאת. בת כמה את היום, שירה?
2: אני בת 22.
1: וואו, גדלת.
2: גדלתי.
1: ממש, ממש. איפה למדת בתיכון?
2: אוקיי, זה מבלבל, כי הייתי, עברתי שלושה תיכונים.
1: אוקיי, עוד מעט אני אסביר לך למה אני שואלת. אוקיי.
2: אוקיי, הייתי בתיכון חדש בתל אביב שנתיים, ואז בתל מיילין שנתיים, ואז בעירוני א' שנתיים.
1: אוקיי, טוב, עירוני א' היה לי ברור, ואני מניחה שהיית במגמת מחול.
2: נכון.
1: אוקיי, כי מה שלא ידעתי, זה שאת רקדנית בלט קלאסי בעצם.
2: בעוונותיי.
1: כן, לא, זה מעולה. ואני חושבת, את יודעת, אני עשיתי, קצת הסתכלתי על הדברים שאת עושה, וגם באופן שבו את מחזיקה את עצמך, אני חושבת שאפשר להבין שאת כולך מכוונת ומקוילת לדבר הזה שאת עושה, שזה לשחק ולרקוד ולשיר. וזה כבר מעבר לרצון, זה נראה כמו מצוינות, זה נראה כמו משמעת, שלא הרבה אנשים יודעים להחזיק אותה ויכולות. אז אני אשאל אותך, מאיזה גיל את מבינה שזה הקטע שלך?
2: אז הבמה, זה מגיל אמנם הייתי ילדה מאוד מאוד ביישנית, אבל לרקוד זה מגיל בערך 3.
1: זה מנצח ביישנות, נכון? הרצון הזה...
2: כן, זה ממש לבמה. מנצח ביישנות, כן. כי אפשר להיות מאוד מאוד ביישנית, וברגע שאני על הבמה ויש לי, אני יודעת מה אני עושה, אז פשוט לעוף על זה, ואני חושבת שלקחתי את זה ממש ממש קדימה, והמשחק הבנתי סביבות גיל 17.
1: ואז מה את עושה? את הרי מיד הולכת, אני מניחה, כן, שאת מזהה מה שאת רוצה, ואת מתפוצצת על זה, אז לאן הלכת בגיל 17?
2: זה היה כשהייתי במגמת מחול בעירוני א'.
1: אוקיי.
2: פשוט הרגשתי שהריקודים התיאטרליים, זה תמיד מה שעניין אותי, המחזות זמר, הדברים שמשלבים בהם גם את התיאטרון. אז פשוט התחלתי ללכת לאודישנים של מחזות זמר, שזה בעצם המשיק בין המחול לתיאטרון היה עבורי, והתחלתי לעשות אודישנים, וזהו, וזה הוביל אותי לעשות את ספר הג'ונגל, וגם את סיפור הפרוורים, ואז להתחיל ללמוד.
1: והיה גם יאסו, נכון?
2: נכון, עשיתי גם יאסו.
1: עניין בדרך, ואת לומדת משחק?
2: נכון, אני מסיימת בקרוב שנה א' ביורם לוינשטיין.
1: יאללה איתך. לא, זה מדהים, כי את יודעת, אני באמת מבינה שבשביל להיות הכי טוב שאתה יכול בתחום שאתה רוצה, אתה צריך לתת את מה שאתה יכול ועוד קצת, נכון? אז תחשבו, בחורה שהיא עסוקה, שהיא עוברת אודישנים, אני מחלה להגיד סבבה, אני אסתדר, כאילו אני מרגישה שאני יודעת לשחק וכולי, אבל זה להמיס עוד משהו, וזה אפשרי, נכון?
2: חד משמעית, אני אמרתי שבא לי ללמוד את זה כדי לקבל את הביטחון, לא בא לי להסתמך בעולם כזה שהוא, המקצוע הזה הוא מאוד מאוד לא בטוח, וכישרון זה לא מספיק, יש כל כך הרבה אנשים מוכשרים שלא עובדים מספיק. אמרתי שאני רוצה את הבסיס, את ההשכלה, כי הכי הרבה שאני יכולה, במקום הכי טוב שאני יכולה, ואני לא ויתרתי על זה. והכי מהר שאני יכולה גם.
1: אז אני אשאל ככה, כשאת לא עוברת אודישן, אוקיי? את זה לא הכל, הרי אני מניחה שיש...
2: אני כל הזמן לא עוברת אודישן.
1: זהו, בדיוק, יש יותר לא מאשר כן.
2: ברור.
1: מה זה, איפה זה, זה מצמצם, זה מקטין, זה מבהיל, או שאת אומרת, אוקיי, סבבה, זה אתגר, עברתי אותו, וזה הדלת שלי לקבל את הדבר הבא יותר טוב.
2: זה כבר ממש הרגל, לא לעבור עוד שנים, ממש, זה באמת כאילו...
1: לא מתעכבים על זה, מתקפלים מזה?
2: אם זה משהו שנגיד, זה משהו שאני התחלתי כבר לדמיין את עצמי, וזה נגיד אני עוברת שלבים, אז כן, זה מאוד מבאס, כי כבר החלום מתקרב.
1: כן.
2: זה מבאס, אבל גם זה לא שובר אותי, כי גם אני לא לפתח ציפיות, לדעת שהכל עדיין זה בעירבון מוגבל, וכל פעם כאילו, ואז בגלל זה כשאני מתקבלת זה האושר הכי גדול בעולם, כי זה כי אני שומרת על עצמי, ואז
1: פתאום
2: שאני מתקבלת זה, וואו.
1: וואו, מדהים. לא, תקשיבי, את דוגמה ומופת לאיך לאכול את החיים האלה בתעשייה הזאת, גם באמת להשקיע בטירוף, ולדעת שזה לא אומר שום דבר, אם לא קיבלת, זה לא מאיר את הכישרון שלך ואת היכולות שלך.
2: נכון, אבל כן גם צבע. אני גם לפעמים מתערערת, וזה
1: אין לה לעשות. בסדר, ברור, אבל את יודעת לקום.
2: חד משמעית.
1: ואני חושבת שזה משהו שלומדים.
2: נכון.
1: במחול גם.
2: במחול, באמת. הנוקשות של המחול מלמדת, כאילו מחזקת מאוד את הנפש, מאוד מאוד.
1: פשוט מדהים. תגידי, אני לא יכולה להתאפק, אני חייבת לחזור ליחסים שלך עם אבא שלך, עידן אלתרמן. הוא המנטור שלך, הוא המלווה שלך, הוא רק אבא שלך, איך תתארי לי את היחסים ביניכם?
2: בעיקר אבא שלי, אבל הוא פשוט, ברגע שבאמת אני התחלתי להתקרב לעולם המשחק, אמנם תמיד הייתי בעולם הפרפורמנס, אבל פתאום אני מבינה כמה אנחנו דומים, כאילו, תמיד אמרו, מה זה, יש לכם את אותם פרצופים, אתם אותו, אותו קול, אותו אום, כאילו...
1: כן, את אותן מחוות כאלה פיזיות.
2: כן, אבל אני ממש מבינה כמה... עכשיו כשאני לומדת את זה, זה ממש מחלחל לי בגוף, ההבנה של כמה...
1: שאת הבת של אבא שלך.
2: כן, כמה אני לוקחת ממנו דברים כשאני רואה אותו על הבמה, אז אפילו לא במודע, זה דברים שאני פתאום מיישמת על הגוף, על הפנים, כאילו, באמת לא במודע. זה פשוט, זה זורם לי בגנים, בדם, וגם מהשראה, כי הוא מעולה במה שהוא עושה, הוא מצוין, ויש לנו את אותו סוג הומור, אני בעיניי, כאילו, כשהוא מצחיק אותי בבית, אני יכולה כאילו, שתיחב לי הבדל מרוב צחוק, וזה הומור רק שלנו, זה הומור שבסוף הוא גם שלי.
1: כן, ברור.
2: הוא שלו, אבל הוא גם שלי, אנחנו...
1: אז ככה, בואי כמה מילים על סיפור הפרברים. 50 הצגות בלבד, בבית לסין, 500 עמודויות לפרסי התיאטרון לשנת 2026,

0: הריקודים, אני כשראיתי את הפרסום לאודישנים, אמרתי, אני חייבת ללכת, כי זה חלום של כל רקדנית ושחקנית ומוזיקאית, המוזיקה, הריקודים, הכל, פשוט זה קלאסיקת הקלאסיקות, כאילו, ופשוט אמרתי, אפילו רק כדי שיראו אותי, כאילו רק שאלדר, הבמאי ומיכל, הכוריאוגרפית, רק שיראו אותי, וזאת זכות ענקית, זה באמת כאילו הפקה עצומה בגודלה, ריקודים מדהימים, שירים מדהימים, השחקנים, כאילו מריה, לינוי כהן, חברה טובה שלי מלפני, אז אני קצת
1: משוחדת,
0: אבל אין דברים כאלה, זה
1: מדהים.
0: באמת
1: אז סיפור הפרברים, 50 הצגות בלבד, בית לסין, הכי טובים שיש, ואת ביניהם. שירה אלתרמן, דש לאבא, ותודה רבה על ההשראה שנתת. תודה רבה.
0: תודה לך.
1: להתראות, ביי ביי.
0: ביי.
1: שלום, עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13.
2: קיץ שמח, איריס, ערב טוב.
1: מה זה קיץ? אני מבינה שאצלך אתה נמצא בפרנקפורט.
2: נכון.
1: בתוך גל חום מטורף, מה זה אומר?
2: בתנור. זה מרגיש כמו אילת, זה לא מרגיש כמו גרמניה.
1: כמה מעלות, על מה מדובר?
2: 36 היה אתמול, 35 היום. כן, עכשיו, ההצהרה הגדולה היא, כמו שאנחנו תמיד אומרים, כל קיץ מחדש, שבאירופה לא יודעים להתמודד עם הדבר הזה. אין מיזוג בשום מקום.
1: מדהים.
2: תראי, בחדר המלון יש איזה דרדלה כזה של מזגן, שאיכשהו זה בסדר. אבל באמת, אתמול בערב, אני ישבתי פה במסעדה. עכשיו, תגידי לי, אוי אוי אוי, מסכן, ישבתי במסעדה בפרנקפורט. כן. אבל ברצינות, יש מעברר שכזה, יש מעברר קטן כזה שעובד בתוך המסעדה, חום אימים, יושבים אנשים בחוץ בעיקר, מתבשלים, אני ישבתי, הזעתי את חיי, ואוכלים אוכל חם. וואו, תקשיב, עכשיו אנחנו מדברים על 45 מעלות במדריד, 40 מעלות בפריז, באמסטרדם, עיר מהקרות יותר של היבשת, גם 35.
1: וואו.
2: מכה. פשוט נורא.
1: רגע, שנייה, אני רוצה לשאול ככה, זה בעיקר בלונדון, פריז,
2: כן, מערב אירופה.
1: זאת אומרת, מי שיחליט לנסוע עכשיו לפולין, רומניה וכל המזרח הזה הוא
2: 30, סביר.
1: אוקיי, ומי שרוצה אתונה, קפריסין,
2: גם כאלה, קפריסין אפילו 32-33, פחות נורא, אבל גם באיים, את יודעת, באי כמו קפריסין, יש את הבריזה, יש את הווייב הזה, קצת יותר נעים, לפחות בשעות הערב.
1: Okay.
2: בתוך אירופה פה, למשל בגרמניה, זוועה. פשוט נורא. כן, כן, כן, זה המצב, וזה יהיה ככה.
1: ארצות הברית, כרגיל? מתבשלים הרי, נגיד בניו יורק הרי, בשיא חודשי הקיץ, זה 40 מעלות, זה אנשים גם מתאגנים שם.
2: נכון מאוד, אבל זה שם עוד לא קורה. שם הקיץ מגיע טיפה יותר מאוחר.
1: טוב, אז תדעו לכם שאם אתם עכשיו, לא, בכלל, יש פה בלגן, אני מבינה שעומדים לבטל 100,000 טסים, עומדים להודיע להם שבגלל החנייה של המטוסים האמריקנים והתדלוק שלהם, אז גם זה יבטלו לאנשים פה חופשות.
2: לא, זה היה איום.
1: אז רק היה איום? אני מאמינה כשמאיימים עליי.
2: תשמעי, בסופו של דבר הזיזו אותם, אותם אורחים בנתב"ג, רצויים או לא, סתם, אנחנו מאוד מאוד מודים על מה שהם
1: עשו. בסדר, אבל בואו, לא קורה כלום עכשיו, יאללה, תפנו.
2: תקדמו. ופינו אותם למקומות שאנחנו לא יכולים להגיד איפה, הם עדיין באזורנו, אבל הם לא בנתב"ג, והאיום הזה של הכרטיסים שיבוטלו, עבר.
1: הוא שר, זה חשוב מאוד, כי ככה פתחתי את הבוקר, לא שהייתה לי שמחה לעד, כי אני לא נוסעת נגיד השבוע, אבל בכל זאת חשבתי שחשוב לעדכן. עוד משהו לפני שאנחנו ממשיכים, תקשיב, כרטיס טיסה בחברות הישראליות לפריז, עכשיו, ממש עכשיו, זה 1,400 דולר. תגיד לי, וואט? מה זה? 1,100 דולר. 890 דולר לצד אחד, אוקיי? גם מי שרוצה לנסוע ליוון זה יכול להגיע למעל 1,000 דולר. מה קורה פה? חברים, מה קורה פה?
2: אני הייתי צריך לטוס למשל בחזרה מפרנקפורט לתל אביב עכשיו, אוקיי?
1: אוקיי.
2: כמה חברות טסות עכשיו מפרנקפורט לתל אביב? אחת קוראים לה אלעל.
1: כן, לא רציתי להגיד את השם, לנקוף בשם, אבל
2: אין תחרות על, אבל זאת הבעיה. ואז מקפיצים מחירים, הבלעדיות הזאת, על המונופול על הקו, שלצערנו, אתה יודע, זה בגלל שלמשל לופטנזה עוד לא חזרו לטוס לישראל. זה לא בגלל אלעל, אבל

0: מה שקורה, כן, בגלל אלעל והחברות האחרות, לא רק הם, פשוט בגלל אותה בלעדיות, מקפיצים מחירים, אין, לא, לא, אין לי כרטיס, לא הצלחתי להשיג, אין, פשוט אין, לא, אגב, איריס, גם לא בביזנס, לא שאני הייתי טס בביזנס עכשיו במחירים
1: האלה. אולי כן, לא משנה, תפרגן לעצמך.
0: אבל לא, אין, פשוט אין, וזאת הבעיה. ברגע שיש כל כך מעט חברות...
1: אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא שישראלים שהם רוצים לצאת לחופשה, הם יטוסו בכל מחיר, ואז אנחנו לא יכולים להשפיע בעצם.
0: מה קורה באילת עם המלונות? אנחנו מדברים על זה שנים.
1: נכון.
0: ישראלים עדיין ממלאים את המלונות.
1: אנחנו רוצים לשלם, אנחנו חושבים שהם עושים עבודה טובה ועבודה קשה, אבל אנחנו רוצים לשלם מחיר הגיוני.
0: נכון, נכון, נכון. ואם אנחנו כבר מדברים על מחירים הגיוניים, חשוב לי לספר לך, שביום שישי הגיע מטוס חדש לישראל, המטוס של ישראל, שהוא מטוס רחב גוף, מדגם ארבעה 330, ואיתו ישראל מתכננת לטוס לניו יורק.
1: בכמה?
0: זה קו חדש. הם אמרו שמחיר התחלתי יהיה 3 ספרות. עכשיו, 3 ספרות בדולרים יכולות גם להיות 999.
1: אוקיי, בסדר, זה פחות מלנסוע לטוס לפריז.
0: נכון, זאת אומרת שבמחיר הזה באמת אפשר כבר לטוס לניו יורק. אני לא יודע כמה כרטיסים יוצאו במחיר ההתחלתי הזה, זה מחיר חדירה לשוק.
1: אתה חושב שאפשר יהיה ב-$1,000 להגיע לניו יורק?
0: אולי לימים בודדים.
1: חינם.
0: מי שבאמת...
1: בימים בודדים.
0: אבל כן חשוב לציין שזו תחרות מבורכת, כי היום החברות הזרות האמריקאיות עוד לא חזרו לישראל, יונייטד, אמריקן איירליינס ודלטה לא חזרו לטוס לישראל, אז ברגע שהתחרות היא בין אלעל להרקיע על הקו לניו יורק, הישיר כמובן. עכשיו מצטרפת גם ישראל, אז כל תחרות היא מבורכת.
1: תהיו טובים אלינו. מבקרים באתון החברים, עמית רוצה לספר לכם משהו.
0: תקשיבי, יש שם מי שנמצא באתונה שירים את העיניים לאקרופוליס. אחרי 220 שנה, לא פחות, יש חזית שלמה של האקרופוליס שם, של הפרטנון למעלה, שהורידו ממנה את הפיגומים. במשך עשרות שנים...
1: מה, שיפצו 220 שנה?
0: כן, עכשיו, שיפצו ושחזרו את המבנה.
1: ככה זה מרגיש לי שבונים פה את הרכבות? זה ש... אוקיי. אם הם חיכו 220 שנה, מה זה 20 שנה, כן?
0: מה שאצלכם עושים 220 שנה, זה מראה רכבות בישראל, כן, אבל... פשוט הורידו שם את הפיגומים, היו עשרות שנים עם הפסקות של שיפוצים ועוד עשרות שנים, יש אנשים ארכיאולוגים מוסמכים שעושים הסמכות בכל רחבי העולם כדי לדעת לשפץ את המבנה האיקוני הזה של אתונה, אז רק הם במשך, עשו עבודת נמלים, במשך...
1: אבל אנשים שנים. מתו, ואז היה צריכים שאנשים חדשים נכון, יוולדו וילמדו את המקצוע הזה ויצטיינו בתכונם, זה לוקח 220 שנה בקיצור.
0: בקיצור, עכשיו הורידו את הפיגומים, נגמרו השיפוצים, ואפשר לראות את הפרטנון במלוא הדורה, אני ראיתי את זה השבוע, אתמול, שלשום, זה יפה יפה, זה פשוט, באמת, כמו שהאקרופוליס אמור לראות, הכי מרשים שיכול להיות, הכי פתוח והכי הכי יפה.
1: מדהים. אז רק במשפט אחד, איפה אפשר למצוא את המים הצלולים ביותר?
0: בקפריסין.
1: אוקיי.
0: באיחוד האירופי בדקו את הדבר הזה, את הדירוג הזה, שדירגו את המים הכי נקיים שיש באירופה. קפריסין מקום ראשון, יוון מקום שני, בולגריה בים השחור מקום שלישי. בקפריסין הם אומרים ש100% מהמים צלולים, ביוון 97%.
1: מדהים. אז הנה, רק שתדעו, תודה רבה עמית קוטלר, פספורט ניוז ורשת 13.
0: תודה, איריס, ביי ביי.
1: להתראות, ביי ביי.
2: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל. בסניפים ובאתר של...
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מתוחירה.
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
8: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: המשך ישר לתוך הפקק.
11: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
12: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: חצי

0: עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: 103 FM. אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103
4: FM. שלום טלי ארבל, וואלה אופנה.
5: ערב טוב.
4: לא
5: יודעת אם טוב, אבל ערב שכזה.
4: אני רוצה שנגיד טוב, כי אם נגיד גרוע, אז אנחנו נהיה בגרוע והכל יהיה גרוע, אז אנחנו בטוב גם כשמורכב ומאתגר מאוד מאוד. ואנחנו מדברות על אופנה, אופנת גברים הפעם, אוקיי? ואני שואלת את עצמי, עוד לפני שנדבר על שבוע האופנה לגברים במילאנו, האם הגבר הישראלי, אנחנו מדברים בגס, בגדול, ברחב, פנוי להקשיב, לשנות את המלתחה, עד שאנחנו מצליחות להוציא אותם אפילו מהסקיני הזה, שלא יודעת למה גברים לובשים סקיני ג'ינס, באמת זה חטא ופשע וכל מה שאפשר. הגבר הישראלי בנוי לזה? או שזה ייראה קצת בנוף הישראלי, קצת פתטי, קצת ווירד, קצת...
5: על פי רוב הוא לא בנוי לזה, הוא גם לא מעוניין, לא נשמע שהוא גם מעוניין מדי,
4: okay.
5: אבל יש פלח של גברים ישראלים, שהם כן הרפתקנים, נועזים יותר, שאוהבים להשתעשע באופנה, אפילו להשאיל ככה קצת אלמנטים שאולי מזוהים בעיקר עם אופנת נשים. יש, אני רואה נכון. את אפילו ברחוב. אז אני לא מדברת, נגיד, אני נכנסת לאנשים שהם עוסקים בתחום, אבל לא, אני מדברת על הרחוב הישראלי. ודרך אגב, לא רק בתל אביב, נגיד אם פעם אולי חשבתי שבתל אביב זה יותר ככה מעניין ואקספרימנטלי, לא, אני רואה את זה בהרבה מקומות, אני רואה את זה בחיפה, אני רואה את זה אפילו בירושלים.
4: נכון.
5: יש. ולא
4: אז מעט. אני אשאל ככה, מנקודת מבט נשית רגע, בסדר? לא היית רואה גבר שמתלבש, נגיד, כמו מה שרלף לורן מציע. אז שאלה שכבות מאוד מאוד צבעוניות, ורוד, צהוב וכולי וכולי, או הנעליים שדולצ'ה גבנה מציעים, שכחתי איך קוראים לנעליים האלה עם הקשירה בקרסול.
5: אני לא יודעת בגלל מה את מתכוונת.
4: שהעקב הוא חבל כזה? כן, אוקיי, בסדר, תדמיין. אוקיי, אז זה גבר שהוא נחשב גברי בעינינו? כי אני חושבת שזה סופר גברי, כי זה דורש קצת יצירתיות ואומץ, אבל כשזה בא לך בעין, מה את חושבת?
5: לי זה בא נפלא בעין, אבל אני חושבת שאני לא, אני באמת לא אינדיקציה,
4: נכון.
5: אותי אישית לא מפתיע, לא יפתיע גבר צבעוני, אודר, שהוא מוכן להעז, אפילו להטריס, אני אפה על אנשים, גברים ונשים, שמטריסים, שאומרים, זה צורת ביטוי, זה שלוחה, של האופן שאנשים מתבטאים, אז אני חושבת שזה סקסי ברמות, זה גם מעיד על ביטחון, כמו שאמר.
4: נכון.
5: אבל כן, אני בטוחה שבמידה, זאת אומרת, גבר שהוא לבוש ממש כמו אישה, אני לא אתפוס את זה כסקסי, כאישה אתרוסקסואלית, אבל, כן. אבל זאת אומרת, אני כן יכולה להעריך את זה, אז תלוי.
4: אוקיי, אז עכשיו...
5: יש איזה ניואנס.
4: אז מה בעצם בתי האופנה האלה, רלף לורן, דולצ'ה גבנה, פול סמית, שוואו, וואו, וואו, וואו, לכו תראו, תחפשו, באמת, באמת, באמת, שלא היה אכפת לי ללבוש את זה גם, את פול סמית, כן, נכון? אז מה הם מציעים בעצם? מה הם אומרים? מה האמירה של ב-2026? בוא נזכור שאנחנו במלחמות כאלה בכל רחבי העולם, ונשיא אמריקאי מטורלל שאומר כן, לא, אז איך זה מגיב לזה?
5: חד משמעית, אני רק מזכירה שמציגים תמיד את העונות הבאות. זאת אומרת, okay. כרגע זה ל-2027, אנחנו בטוב, אנחנו רואות קדימה, חיובי, אז זה לא לעכשיו.
4: אוקיי.
5: Okay. אז ככה, על פי רלף לורן, בן 86, כפרה עליו, קודם כל הוא מוכיח שהוא וירטואוז, הוא מצליח פשוט לספר סיפור שלם על המסלול, שזה מטורף. זה המסלול שלו היה נע במסופת הפרפי, הבגדי קולג' האלה,
4: כן.
5: שזה תמיד, זה חלק מהקודים של הבית, אבל הפעם זה היה צבעוני ואקלקטי ברמות, והוא הרבב עם אלמנטים מעולם השייד והדייג.
4: כן, המכנסה ברמודה לבנים, נכון?
5: בדיוק.
4: כן.
5: בדיוק. והמון פאצ'ים, המון המון אביזרים, פפצים ומשבטות בכל צבעי הקשת, עכשיו זה היה בלגן, אבל אורקסטרדד, מאורגן כזה בקפידה, ואז היו את הסופת הג'נטלמן הספורטיבי שלו, שזה באמת, זה היה למשל, יש מערכת לבוש קלאסית של טוקסידו, חליפת טוקסידו, אבל כולל עניבת פרפר והכל, אבל במקום המקטורן המתבקש,
4: ז'קט אור.
5: נגיד אותם בדיוק, ז'קט אור.
4: כן.
5: או חלוק, היו שם חלוקים ארוכים, חלוק מקלחת לכאורה, אז אני חושבת שיש הרבה מה לקחת מזה, גם לא צריך, הרי כל הרעיון במסלולי אופנה, בשבועות אופנה, זה לקחת השראה, בסוף רוב האנשים לא יוצאים ככה אל הרחוב. אבל רלף לורן אומר לנו, פרפי, המון המון צבעים, פאצ'ים וחגיגה שלמה.
4: אז בואי נעבור לפול סמית בכל זאת. אז אנחנו בעצם רואים מכנסיים גברים וחולצת לבנה כזאת, צברון וז'קטים, הכל מאוד מאוד כליל. אז מה הוא המציא פה בעצם? כי אין פה שום דבר חדש, זה פשוט בגדים מאוד מאוד טובים, גברים.
5: אז אני אחדד, זה נכון, אבל משהו, הפוקוס שלו, הזרקור שהפנה, לחייתות מרושלת,
4: עושים... נכון, נכון, זה הכל מאוד מרושל. העניבה לא קשורה, אלא פתוחה, החולצה פתוחה, ז'קט פתוח.
5: הבטן חשופה, משחקי שכבות, והוא ממנה את האפור על כל גווניו, להיות הצבע של קיץ 2027. וזה מדהים, כי הוא מצליח פתאום להוציא מהאפור גם טונים חמים, ואני חושבת שהוא הביא פה בשורה, זה גאונות בעיניי. להביא משהו שהוא לא המציא, אבל הדרך שהוא הרד את זה ועטף את זה מדהימה, ואני כן הייתי רוצה אבל להתעכב על דולג'ה גבנה, שזה היה, הכותרת של הקולקציה הייתה חופשה סיציליאנית, ואם תשאלי את דולג'ה גבנה, הגברים ילבשו מיקרו שורט, פריטים עם מאותרת
4: שורות. תחשבו, הכי, הכי, הכי, עד שאיפה שהטוסיק נגמר, אתם מכירים את החליפות צמר האלה, הדקות בקיץ לנשים, כזה.
5: כזה. פרינט לימונים, שזה משהו שמזוהה עם הבית, אבל הגברים יהיו, נזרוק עליהם פרינט לימונים, פריטים עם מאותרי תחרות, וג'ינסים מתוכשטים עם איתורים, זאת אומרת, דולצ'ה גבנה אומרים, תאמצו את הנשיות, כאילו, אבל עד הסוף.
4: אז פה גבר יגיד לי, תקשיבי, אני מסתובב ככה ברחוב, אני חוטף מכות.
5: וואו, זה נכון.
4: נכון?
5: במיוחד באקלים הנוכחי לצערנו.
4: כן. כמה דולצ'ה גבנה יעשו הצלחה עם הקולקציה הגברית הזאת ב-2027, או שזה משהו לראות, ובסוף זה לא יצא לחנויות באמת?
5: בחול ובאירופה זה יקבל, ולמשל, את החליפה, יש חליפה עם שורט קטן, עם קצת תחרה, וחולצה מכופתרת עם תחרה. אז גבר ישראלי, אפילו אני רואה אותו, לוקח את החולצה החולצה עם התחרה, ושם את זה עם ג'ינס.
4: יאללה.
5: ומרקח את זה, פחות הפוך.
4: כן. גברים, בואו, תעיזו, אתם, רק ניתן דוגמה, טווס, זה עם הנוצות, הוא הזכר, אוקיי? הטווסית היא יותר אפורית כזו. תנו עבודה, באמת. נכון? גם ככה קשה לנו. אז תשקיעו, תרדו קודם כל מהסקיני, והשאר יגיע לבד. תודה רבה, טלי ארבל, וואלה אופנה.
5: אמן לזה, תודה רבה.
4: להתראות, ביי ביי.
5: ביי ביי.
4: שלום פרופסור טל שביט, מומחה לכלכלה התנהגותית וכלכלת עושר, אוניברסיטת אריאל.
1: ערב טוב.
4: מה זה כלכלת עושר?
1: זה תחום מאוד מעניין, זה לשיחה אחרת, אבל זה בעצם החיבור בין כלכלה לאושר באלף, איך האושר משפיע על הכלכלה ואיך הכלכלה משפיעה על האושר.
4: אוקיי, בסדר גמור. תראה, אנחנו רוצים להיות מאושרים, רובנו נתפסים נגיד על המשפט שאושר זה לא מצב קבוע וזמני, לכן אנחנו הרבה פעמים מדברים עליו, אנחנו מחכים שיגיע זה שאנחנו מאושרים, ואנחנו מבינים ששאר הזמן אנחנו נהיה תחת החיים, אוקיי?
1: אוקיי.
4: מה, איך אתה מגיב לזה? זה ככה?
1: לא, זה סיפור אחר לגמרי. האושר הוא דווקא כן פחות או יותר קבוע. תחשבי על האושר בתור סביעות רצון מהחיים.
4: אוקיי.
1: מה שלא קבוע הם הרגשות.
4: אוקיי.
1: הרגשות השליליים והרגשות החיוביים שהם יכולים בבוקר להיות גבוהים ובערב להיות נמוכים. אז זה סיפור אחר,
4: אז
1: זה באמת עולם אחר.
4: אז איך האושר הוא קבוע?
1: הסביעות, תראי, בדרך כלל הסביעות רצון שלנו מהחיים, בעולם שהוא פחות או יותר יציב עבורנו, היא די קבועה. אנחנו גם רואים את זה בהמון מחקרים. אגב, גם אם הוא יורד, לפעמים ראינו למשל במלחמה, שבהתחלה, בשנה הראשונה, בחודשים הראשונים, הסביעות רצון מהחיים ירדה, אפילו ירדה משמעותית, ואחרי זה היא חוזרת חזרה. אגב, עשו מחקרים דומים באוקראינה, ומחקרים דומים אחרי הקוביד, אחרי הקורונה. באמת ראו שלפעמים יש איזו ירידה, איזו בטן כזאת, ואז זה עולה חזרה ומתייצב שוב לאותו מקום שהיינו לפני, הרגשות השליליים, כמו פחד וחרדות, וגם החיובים, הם תנודתיים נורא. כל הזמן הם עולים ויורדים.
4: זאת אומרת, אתה יכול להיות פחות או יותר שבע רצון, ופתאום יגיע אירוע, אם זה מהבוס, אם זה הותר לפרסום חלילה וכולי, הם אלה שמערערים את הספינה הזאת.
1: תחשבי על זה בתור בן אדם שהוא בדרך כלל בריא, אבל לפעמים הוא קצת חולה, אבל באופן כללי הוא בן אדם בריא.
4: הבנתי. או, הבנתי, אז אני מאושרת, אני שמחה להתקן.
1: אני שמח לשמוע, גם אני שמח לשמוע.
4: זהו, היה חשוב לי זה. עכשיו, את יודע, יום אחד באתי לאסף, שהוא העורך של התוכנית, יחד עם מאירה, ואמרתי לו, תקשיב, יש איזה קטע בפייסבוק, שאני נתקעתי עליו, אני חושבת שאני מתחילה לגלות התמכרות, שאני לא מעוניינת בה אגב, ואלה סרטונים קצרים של AI, אוקיי? שמובילים אותי, זאת אומרת, זה כאילו עוד פרק, עוד פרק, עוד פרק, וזה הכל פנטזיה, רואים שזה AI, אלה אנשים יפים שעוד לא נולד יופי כזה, בסדר?
1: אוקיי.
4: זה משהו שהעין פשוט מתפעלת, וזה דרקונים ועניינים, וזה קצת סקסי, והגבר הכי יפה, והאישה, וזה מוביל אותי, וזה מוביל אותי, וזה מוביל אותי, ואני מרגישה את הדופמין עולה, עולה, עולה, עולה, עולה, ואז זה נעצר, וזה אומר לי, אם את רוצה לראות הסוף, אז צריכה לשלם.
1: ברור. קודם כל זה שהם יפים והכל נראה טוב, זה לא אומר שהם מאושרים.
4: אוקיי, אז רגע, אז אני רוצה לשאול מה זה קשור לאושר, מה זה קשור לסביעות רצון, למה אני יוצרת ברגע שזה מבקש ממני כסף, אוקיי? למה לא משלמת? יאללה, תשלמי. את רוצה סוף טוב, תשלמי.
1: זה שאלה טובה למה את משלמת, אבל אני רוצה להסביר קודם כל את המודל שעומד מאחורי הסיפור.
4: אוקיי, שנדע לאן אנחנו נופלים או נכנסים.
1: כן, תראי, קודם כל, יש לזה, גם מתחום השיווק, גם מתחום הכלכלה ההתנהגותית, שאתה בעצם נותן לאנשים משהו, לא משנה אם זה לחינם וכסף, ואז הם מרגישים שזה כבר שלהם, שהם בפנים, אז נורא נורא קשה להם לוותר על זה.
4: אוקיי.
1: יותר קשה לנו לוותר על משהו, הרגשות השליליים שלנו מהוויתור, הם הרבה הרבה יותר עוצמתיים מרגשות חיוביים שקיבלנו משהו. אנחנו מכירים מהספרות, ומכירים בעצם מהתחום. יש לזה גם בתחום השיווק, הרבה מודלים של איך אני מוכר. אגב, יש לזה גם אפילו, אתה דיברת על התמכרות, יש לזה אפילו כינוי ככה לא אקדמי, שזה מודל סוחר הסמים.
4: בול.
1: זאת אומרת, אני נותן לך איזה מנה או שתיים בחינה, מתמכר, ועכשיו את תשלמי.
4: נכון.
1: בסדר? עכשיו, הסיפור של התשלום את אולי אומר, אני לא רוצה לשלם, כי כבר קיבל בחינם, אז למה אני צריכה לשלם? זאת אומרת, למה מוצר שהיה אדם בחינם, אני צריך לשלם. יש מודלים שבאים ואומרים, אם אתה רוצה לגבות כסף, אז תן לו כבר משהו שהוא פרימיום. בטח מכירה את זה מהרבה מאוד מוצרים, שאומרים לך, יש את הבסיסי, נגיד, אתה רואה עם פרסומות, אבל אם אתה רוצה פרימיום, אתה תשלם.
4: זה אפליקציות ככה, אתה מוריד, יש לך את החינם. אפליקציות,
1: יש הרבה רשות חברתיות גם אגב, שיש את האפשרות לפרימיום.
4: נכון.
1: זה מודלים היום שמוכרים, בסדר? וזאת הדרך, זה הוא כזה, אתה יודע, זה כאילו כמו קרס כזאת של דייג, תופסים אותך, דגים אותך.
4: אז אני רוצה להסביר למה אני לא משלמת, אוקיי?
1: אוקיי, זה מעניין דווקא לשמוע.
4: אוקיי. קודם כל, אני מזהה את זה שזה העלה לי את הדופמין, אוקיי?
1: כן.
4: בהכי זול שיש, זאת אומרת, זה לא פה היה אירוע פרימיום, אם אפשר להשתמש במילה. אני כבר יודעת לדמיין מה יהיה הסוף של זה, ואני יודעת שזה ישאיר אותי מרוקנת ויפנה אותי לדבר הבא שאני ארצה לשלם, שזה מעגל כזה שלא יסתיים, אוקיי? אז אני אומרת לעצמי, יש לי פה 5 דקות שהיה לי נחמד, אני יודעת לדמיין את הסוף, אני יודעת שאני ארצה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה הכסף שלי, אני מעדיפה להשקיע אותו במקומות אחרים.
1: במה?
4: בבגדים.
1: אוקיי, אז אני רוצה להסביר לך משהו, הנה, זה תורה, זה קשור לאושר. כי הסיפור של אושר, אם אני הולך לקנות בגדים, מוצרים, גאדג'טים, כל מיני, זה בעצם, אנחנו יודעים שמה שעושה אותנו יותר מאושרים, אם אנחנו מסתכל על הכסף, זה הכלכלת האושר, זה דווקא להשקיע בחוויות. פחות במוצרים. להשקיע בחוויות, אז יהיה לך יותר טוב.
4: נכון.
1: בסדר? עכשיו, גם מה שאת ראית, הסדרה, זה סוג של חוויה. זאת אומרת, נכון, זה תנאי, זה נקרא תנאי פסיבי. כי את לא אקטיבית, בסדר? את לא עכשיו יצאת לרוץ, או לא צרף לאיזה חוג, או לא הלכת לשבת בבית קפה עם חברים וחברות. זה תנאי פסיבי, ואנחנו יודעים מהמחקרים, שתנאי פסיבי הוא לא כל כך טוב לאושר. כלומר, אם כבר יש חשות תנאי, עדיף שתהיה אקטיבי בפנאי שלך, בעיקר אגב פעילות גופנית, שזה ממש...
4: נכון, על זה אני גם משלמת.
1: יפה. אבל אני רוצה להגיד לך פה משהו, איזו שיערה, שאני חושב שבשנים האחרונות אולי כולנו יותר מרגישים. אנחנו חיים בשנים האחרונות, זה בסדר שאני אגיד קצת בבית משוגעים.
4: בטח, אנחנו בסדר, זאת אומרת.
1: כן, כאילו די משוגע פה, נכון? רוב האנשים הנורמליים בעולם שמתקלים עלינו, אומרים, מה זה הסיפור הזה? כאילו, איך אנשים חיים פה? איך אפשר לשמור פה על שפיות?
4: נכון.
1: לפעמים אנחנו רוצים קצת אקספזיציה, אנחנו רוצים אסקייפ, אנחנו רוצים לברוח. למשהו שהוא אפילו, אתה יכולה להגיד, הכי טיפשי בעולם, סדרה שעשו בעיה עם דמויות כאלה דמיוניות, אבל זה האסקפיזם שלנו, זה הבריחה שלנו, ואנחנו צריכים, אנחנו כל הזמן על הכביש המהיר, אנחנו צריכים מדי פעם לעצור בתחנת דלק, למלא את המצברים שלנו ולהמשיך למצוא, דווקא בימים האלה, דווקא בקשיים האלה, לפעמים הפסיביות של הפנאי, לפעמים חצי שעה, שעה ביום להקדיש, לסדרה הכי מטופשת שיש, זה משהו שמשחרר אותך, שנותן לך אוויר, נותן לך הצצה לנורמליות. וזה לא מזיק, זה לא נורא כל כך. גם אם זה עלה לנו כמה גרושים, זה לא נורא כל כך. לא צריך לפחד מקצת תנאי פסיבי. אבל לא בהגזמה, כמו שאת אומרת, לא להתמכר.
4: בדיוק.
1: ללכת, לעשות גם פעילות גופנית.
4: לא להיכנס לאיזה פומו שהפסדנו את הדבר.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, דיברת מקודם על הסיפור של האושר, ואנחנו חושבים שהאושר יבוא לנו. האושר לא יבוא עלינו. יש לנו מושג שאנחנו קוראים לו ניהול אושר. אנחנו מנהלים את האושר שלנו, ולפעמים גם את האושר של הילדים שלנו, והסביבה שלנו, ואם אני למשל מנהל בארגון, אפילו את האושר של העובדים שלי. אז בעצם לא לחכות שהאושר יגיע, לנהל את האושר, וחלק מניהול האושר זה גם ניהול הלוז שלי. מה אני עושה במהלך היום, כמה אני מקדיש לעבודה, מה האיזון בין הבית לעבודה, מה אני עושה בשעות הפנאי שלי, מה אני עושה עם הילדים שלי. להקדיש לכל המקומות שעושים אותנו יותר מאושרים, יותר זמן.
4: כן.
1: וזה ניהול אושר.
4: אז טוב, מאחר ואני מרגישה שאתה מחזיק עבורי ועבור המאזינים שלי, קצת סוד של אושר, אוקיי? וגם מביא אותו ממש אל מקום שאפשר לחיות לצידו, בתוכו, אנחנו נקבע שוב, פרופסור...
1: ברור.
4: כן, פרופסור טל שביט, מומחה לכלכלה התנהגותית וכלכלת אושר, אוניברסיטת אריאל, תודה רבה.
1: להתראות, לילה.
4: להתראות, ביי ביי. היי ג'אנגו, אמיר רוסיאנו.
6: היי, מה נשמע?
4: בסדר, גמור.
6: ערב
4: טוב מאוד, שיהיה... שהטוב ילך ויגדל ויצמח עוד ועוד. אלבום חדש, 30 לילות רצוף. מה היה ל-30 לילות רצוף בעבורך?
6: זה שיר שהוא מסמל איזה דרך מסוימת שלי בכלל, ו... 30 לילות רצוף זה סוג של מטאפור על איזה משהו שאני חוזר עליו ובגדול מנסה להשיג את אהובתי בשיר. וזהו.
4: אוקיי. אז כשאתה רוצה להשיג משהו, תגיד לי אם אני מבינה נכון, תנתן עבודה 30 לילות רצוף.
6: כן, הדרך, הדרך.
4: הדרך, הדרך הזאת.
6: שיר שמספר על הדרך.
4: אז אנחנו מדברים על הופעה כפולה ומיוחדת, שתכלול גם הופעה של הלהקה הנוכחית, שתנגן את האלבום החדש, ומאלבומים קודמים. ספר לי עליהם, ומה זה הופעה כפולה? יש אלבום כפול, נכון?
6: לא, אנחנו פשוט, אני אספר, זה התחיל בזה ש... כמו שיצא תקליט, אז עושים הופעת השקה, ו... וניגנתי עם, היה לי הופעה עם נושי פז ורן שימוני, שהיינו להקה לפני הרבה שנים בתקליטים הראשונים, ואז ההופעה הייתה מאוד מצליחה ומפתיעה, זה היה בפסטיבל המגבר, והרבה אנשים רצו שנעשה את ההופעה הזאת שוב, והמלחמה עצרה את כל התאריכים שקבענו, ואמרנו שנעשה, נשלב את שתי ההופעות ונעשה כבר מיני פסטיבל שאנחנו נגן גם את התקליט החדש וגם למי שלא הצליח לראות את האיחודון שלנו, אז אנחנו נעשה שתי הופעות. אז זה אומר שאנחנו, אני נגן עם הלהקה שלי.
4: כן, רציתי לשאול אותך, אמיר ג'אנגו, כמה שנים אתה כבר בתוך התעשייה הזאת, מנגן, מופיע, מוציא?
6: 35 שנה בערך.
4: אז יש פרספקטיבה?
6: כן.
4: אוקיי. אז בוא נדבר רגע פחות על האישי, יותר באמת על ה... את יודע, על הגיל הצעיר, שאתה מלא בביטחון ובאומץ, ואתה אפילו אובססיבי קצת, נכון? על הדבר שאתה עושה, ומשהו מוביל אותך קדימה, לעומת זה שהולכים ומתבגרים, וכבר יש משפחה, וכבר יש מלא דברים להתחשב בהם, והחיים הם כאלה קצת עם תובנות והבנות, וקושי ואתגרים, ואתה בכל זאת מחזיק את הדבר הזה. אתה יודע, יש הרבה מאוד מוזיקאים שעשו שיפט, שאמרו זה... זה הדבר שאני הכי אוהב לעשות, אבל זה קצת מסוכן. פה מלחמות בישראל, אז הכל נעצר. פה קורונה, הכל נעצר. פה פיגוע מתבטא לתופעה וכולי. אז תסביר לי את מה שמוביל אותך.
6: דבר ראשון, אני מרגיש בחור בוגר בגיל וצעיר בהרגשה.
4: בן כמה אתה, אם אפשר?
6: 56.
4: וואו, אנחנו באותו הגיל, כן.
6: צעירים.
4: מאוד, מה? סליחה.
6: אני מרגיש שהדלקה שלי עדיין קיימת, ואני עדיין רוצה להשיג דברים, ואני עדיין, יש לי תשוקה לדבר. ומשפחה וילדים זה דבר טוב, וזה דבר שדוחף דווקא. זה לא עוצר, ו... לא יודע, ואצלי זה רק דוחף קדימה, ואני בסך הכל מסתכל על זה בתור מקצוע שהוא, כל המקצועות מסוכנים, כי יש מלחמה, ואני מנגן גיטרה.
4: תרבות זה הראשון שמוותרים עליו, האחרון שחוזר, בוא נגיד את האמת.
6: כן, אבל יש את הדברים הטובים בזה, וקשה לי לוותר עדיין.
4: לא, לא לוותר, חס וחלילה, סתם שאלתי כזה, את יודע, רציתי לראות מה האש הזאת שמובילה אותך קדימה להישאר בתוך הדבר הזה. טוב, נחזור ונספר. ביום שלישי, בשבעה ביולי, בהמרת 2, ההופעה הכפולה והמיוחדת שדיברנו עליה, ויש את האלבום, ואני מאוד מאוד מאוד אהבתי את שיתוף הפעולה שלך באלבום הזה עם דנה עדיני, שיר בשם המקום היחיד, המילים כל כך כל כך יפות, זה על בחורה שמבינה שאין, זה נגמר, וממשיכה לחפש את,
6: לא את אהוב
4: ליבה. לא מוותרת, גם כשהיא יודעת שזה לא ידלק עוד פעם מחדש. תודה רבה, ג'אנגו.
6: תודה, תודה.
4: להתראות, ביי, בהצלחה, לילה טוב. אנחנו מסיימים כאן את השידור, ניפגש מחר, לילה טוב.

0: 103 FM הכל פתוח עם אמנון רגב 103 FM 103 FM איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: שים בווייז הקאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
7: יאללה, הקאנטרי.
8: כפוף התקנון.
9: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
10: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
9: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
11: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי? כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
14: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.

0: לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
1: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: 103 FM. עכשיו ב-103 FM הכל פתוח עם אמנון רגב. 103 FM.
5: ערב טוב לכולם, אני אמנון רגב, אחד איתכם, הכל פתוח, רדיו 103 FM, מדי יום ראשון בין 10-11, אתם כבר מרוגעים, כבר התרגלתם. עורכת ומפיקה שלנו דלית כהן נמצאת פה מאחורי הזגוגית, אחראי על השידור איציק אהרון שנמצא פה לידינו, בדיגיטל אחי הדלוק, אנחנו יוצאים לדרך. אם קראתי לתוכנית הזאת, עוצמה בתנועה, תכף תבינו גם למה זה עוצמה בתנועה, כי יושבת פה חניתה ואינה וחגית ולילך, ולילך, את יודעת מה קורה עכשיו בכבישים? אני מעניין אותי לדעת מה התשובה הספונטנית שתעני לי.
6: מה קורה עכשיו בכבישים? Who cares? מה שמעניין זה מה קורה בתוכנו, לא? אתה יוצא לכביש ואתה יוצא עם האנרגיה שבתוכך.
5: נכון, זה נכון. אבל מה שכוונתי להגיד, זה שם כיוונתי שכאילו עכשיו, כאילו יותר, בגלל שיודעים שאת פה עכשיו, אז יותר אנשים ככה יישרו לדעת, יגבירו את הכל ויאזינו. אז בואי תציגי את עצמך.
6: אז אני לילך ברנדה, אני מאמנת עסקית, יועצת ארגונית, אני בפרק ב' של הקריירה שלי, כבר 18 שנים, זה פרק ב' ארוך, ואין לי שום כוונה להפסיק אותו. אני מקווה שהוא לא יופסק באופן חיצוני. אני עובדת עם...
5: למה את אומרת את זה?
6: שמה?
5: למה?
6: לא, אני רק אומרת שסבבה לי ממש, שאני באזור הגאונות שלי, אני בתשוקה שלי, אני קמה כל בוקר ואפה. על זה שאני מתפרנסת מהתחביב הכי גדול שלי, שזה בני ובנות אדם. ומעבר לזה, אני גם אישה עם סיפור חיים יוצא דופן. יש שאומרים שאנשים עם שלושה גלגולי חיים לא עוברים את מה שאני עברתי ב-30 שנים האחרונות. והכל משתלב ביחד. אני גם אימא, ואני גם בת זוג, ואני גם עושה מלא ספורט, ורוקדת.
5: מה רוקדת?
6: מה רוקדת? ריקודי עם. Yes, yes,
5: I know. תקשיבי, אני מזמין אותך לזוגות.
6: אני קיבלתי את ההזמנה בזה הרגע, אמנו.
5: סגרנו את העניין הזה.
6: סגרנו את העניין.
5: לא ברצינות, את יודעת, כאילו, אין פה. אבל תגידי, למה הסיפור חיים שזרעת, כאילו, שאנשים כבר רוצים להבין על מה את מדברת, כאילו, למה סיפור חיים מורכב, אבל משהו אחד קטן, כי אחר כך נעמיק.
6: משהו אחד קטן, אני אגיד שאני מגיל 25, עם 92% נכות, לצמיתות, ובחרתי בחירה שאני עובדת בה כל יום מאז, כן? אני בת 57 תכף, אז זה די הרבה שנים. לא לתת לנכות להגדיר אותי. יש לי נכות, אבל אני לא נכה, ויש הבדל מאוד מאוד גדול בין השניים.
5: את לא רק לא נכה, את נראית מיליון דולר.
6: תודה.
5: ואני אוהב את העיניים שלך, ואני אוהב את האנרגיה שלך, ויש לך משהו אחר לגמרי. וזה, אני חושב שזה עושה את כל ה... את כל ההבדל.
6: זאת נביאה פנימית, כן? זה ברור.
5: טוב, זה, אם הייתה פה שאלה, זה נגמר. אין פה, הנה.
7: אהלן.
5: אהלן, אהלן.
7: טוב, מה נשמע?
5: אני רוצה שתנחס משהו, דעת מה? לפני זה ספרי קצת עלייך. אחר כך, כי יש משהו שאצלך באתר, שהוא שונה מכל האתרים שאני רואה של אנשים שמתעסקים בליוויים עסקיים, ואני תכף אדבר על זה. אבל קודם כל תציגי את עצמך.
7: השמי נצ'י אסקיס, אני מלווה היום זוגות ושותפים עסקיים, כי זוגיות וגם שותפות היא גם זוגיות. אני עוזרת להם לבנות אימון, להחזיר אימון לקשר, לבנות דיאלוג בריא, ולבנות שותפות בריאה.
5: כאילו במשפט זה נשמע מאוד כאילו זה, אבל זה סיפור, לא?
7: זה המון עבודה.
5: כן, לכי תצרי אמון עם אנשים.
7: לוקח זמן.
5: זה לוקח זמן,
7: זה צריך להוציא את כל הקלפים החוצה, להראות כל הקלפים, ואז כשאנשים רואים שאתה פתוח איתם, אז מתחיל לאט לאט אימון להיבנה, כי אימון לוקח שנים לבנות, אבל להרוס אפשר אותו בדקה. וב-17 שנים האחרונות אני גם מייסדת ובעלים ושותפה בחברת Larchin Networks, חברה לפיתוח תוכנה, חברה גלובלית, אנחנו עובדים עם חברות גדולות בארץ ובחול, והבנתי שאני בזוגיות עסקית כבר 17 שנים, לא רק אני נשואה ל, הוא גם מנכ״ל.
5: מנכ״ל? כן.
7: הוא גם מנכ״ל. כן.
5: הוא נעזר בך מדי פעם?
7: הוא נעזר בי, כן, כן. בהתחלה היה לו קשה. אתה יודע, זה תמיד ככה.
5: כן, כן.
7: בזוגיות, איך, מה, אשתי יכולה, יש לה משהו להגיד, היא יכולה להמליץ על משהו, אני יודע הכל. אבל עם השנים הוא ראה שבאמת, רק ככה אפשר לבנות שותפות. כי יש דברים שאני יודעת, ויש דברים שהוא יודע. ומה שאני לא יודעת, ויש דברים שהוא לא יודע. ורק ככה אנחנו הצלחנו לייצר סוג של סינרגיה.
5: דרך אגב, זה גם מה שמדברים על מערכות יחסים בדרך כלל, שאנחנו בוחרים בני זוג או שותפים, כאלה שירפו את הפצעים שלנו.
7: אבל זו הבעיה, שאנחנו מצפים שהם ירפו את הפצעים שלנו, וזה לא תפקיד שלהם. אנחנו יכולים להיעזר בהם.
5: להיעזר בהם, לא, זאת הכוונה.
7: אבל הבעיה שאנחנו מצפים לזה, וזה ההבדל.
5: אנחנו, דרך אגב, אנחנו בדרך כלל, כשאנחנו בוחרים, אנחנו בכלל לא בוחרים מישהו שיעזור לנו לרפא את הפצעים שלנו, אנחנו תמיד בוחרים דברים אחרים לגמרי, כשאנחנו חושבים איך קוראים לזה? את הנשמה התאומה שלי. אין כזה דבר, ואנשים כאילו אומרים, אני בחר את הנשמה התאומה שלי. את מכירה את זה? אין דבר כזה.
7: א', ברור שאני מכירה את זה, ואנחנו בוחרים משהו שהוא מוכר לנו. מוכר לנו מהבית, מוכר לנו מההורים, מוכר לנו מסבא וסבתא, ולזה אנחנו נכון, נמשכים. אי אפשר נכון. להימשך למשהו שאני לא מכיר בכלל.
5: נכון. דרך אגב, בזמן אחרון אני עושה המון מחקר על נושא של מערכות יחסים. זה עולם אדיר ומעניין, וחשבתי שאני יודע הכל, מסתבר שאני לא יודע כלום. זה פשוט מדהים, זה מדהים הדבר הזה. חגית, בואי תספרי קצת על המערכת הזוגית שלך עם עצמך.
8: אז קודם כל יש לי גם סיפור על זוגיות, בהמשך למה שאת אמרת, אינה, אבל שמי חגית אוז'לבו, אני יוצרת תודעתית, אדריכלית פנים נפש, ואז שואלים אותי, מה זה אדריכלות פנים נפש? אז אני אומרת, אוקיי, בואו נתחיל קודם עם מה זה אדריכלות פנים, כי שנים עסקתי בזה, אדריכלות פנים זה עיצוב של המרחב הפנימי של הבית, של כל חלל, ואנחנו עוסקים בו בתנועה, איזה תנועה נכנסת, מה זורם לתוך הבית, כמה אור נכנס, אוקיי? אנחנו מתעסקים בצבעים, ואם אנחנו מדברים על עיצוב הוליסטי, אנחנו מתעסקים ברגש של הבית, איזה רגש מרגיש הבית, ואיזה רגש, איזה רגשות אנחנו בתוך הבית רוצים להרגיש. ואיך הבית יכול לתמוך בנו, אוקיי? כמה זה חשוב, זה פוטנציאל יש כאן, ואיך הפוטנציאל הזה יכול לתמוך בכל אחד. אז עיצוב, אז אדריכלות פנים נפש, זה אותו דבר, רק מהבית הפיזי, אנחנו עוברים לבית הפנימי שלנו, לבית, לתודעה, לנפש.
5: זה הכי חשוב. תגידי לי, מה הבאת?
8: אני...
5: לא, לא, לא, מה זה?
8: מה הבאתי? הבאתי קלפים.
5: מה זה הקלפים האלה?
8: הקלפים האלה...
5: מי אני? מה זה מי אני הזה?
8: זה הערכה החדשה שלי.
5: כן?
8: אש והאור שמשתקף.
5: ומה הקלפים האלה עושים?
8: הקלפים האלה נוצרו בשנתיים האחרונות, שהכל השתבש לנו מאז השביעי לאוקטובר, והתחלתי...
5: תני לאנשים פה לבחור.
8: בואו, קדימה, כל אחד...
5: שבחר,
8: כל אחד לוקח איזה משהו, אוקיי?
5: בואו נראה מה יוצא לי לילך.
8: והתחלתי לשאול את עצמי, הכל התערער, כל הקרקע מתחת לרגליים שלנו... נפלה.
5: לבחור רנדומלי.
8: מי אנחנו? כן. מי אנחנו בכלל? מי אני בכלל? מי אנחנו היום? הכל, כן. כל השפה הישנה שלנו לא מתאימה לשפה החדשה של היום. ואז מתוך השאלות האלה של מי אני, מי אני, מי אני, נולדו הקלפים האלה.
5: תרף נראה מה הם בחרו וכל מיני כאלה. צריך, אגב, צריך לבחור את זה רנדומלי כזה, לא?
8: בגדול כן, יש אפשרות לפתוח קלף בסמוד.
5: ומה זה, ומה אלה? ומה אלה?
8: אלה קלפי יסודות בטבע או תמונות בטבע, ואיך היסודות בטבע...
5: תתן להם לבחור, תתן להם לבחור, אנחנו נראה שיבחרו, שישלפו ישר, לא לבחור, לשלוף.
8: איך היסודות בטבע תומכים בנו? איך התמונת טבע תומכת במחשבה המעצימה שאנחנו רוצים להביא לעולם? או... לתודעה שלנו להתרחב.
5: יאללה, אז בואו נדבר.
8: לב,
5: רגע, רגע, אבל לפני זה, תכף נגיע לזה, אבל נעשה פה את הניסיון עם חניתה, את הסבב היכרות. את חניתה אני מכיר המון שנים. היינו ביחד בדירקטוריון של יעד החברה הכלכלית של גבעתיים. אז בואי ספרי להם קצת עלייך.
9: אז ערב טוב, שמי חניתה שושן, אני מרצה ומטמיעה בינה מלאכותית בעסקים ולאנשים, אני מכורה כבר שנתיים יותר, מכורה בעצם 3 שנים כבר לתוך הדבר הזה שנקרא AI, מודה, מתעוררת עם זה בבוקר, הולכתי לישון איזה בלילה, כל יום אני מתרגשת מחדש מה זה מביא, וזה בגדול, אני חושבת שאנחנו נכנסים לעידן מטורף, שאנחנו יודעים אולי איפה הייתה ההתחלה, אין לנו מושג איפה יהיה הסוף, ומעניין שכולם פה מדברות על מערכות יחסים ועל נפש, ואני מסתכלת עכשיו מה מערכת היחסים שלנו עם,
5: עם ה-AI,
9: עם הדבר הזה שהוא AI, וכמה פעמים אנחנו מדברים אליו ומקללים, רבים איתו, מתווכחים איתו, ומתייעצים, כן, אבל גם מתייחסים אליו, אוי הוא טעה, הוא אמר לי, הוא לא מסכים איתי, הוא הרגיז
5: אין
9: אותי.
5: אין דבר כזה ש-AI לא מסכים. AI, אני מצטער, אני ממש
8: מרגיש,
5: סליחה, נכון, מאוד מרצה,
8: מאוד
5: נכון?
8: מאוד מרצה. נכון. אגב, תלו איזה AI, יש AI שדווקא, אני לא רוצה להגיד
5: למה, בשם. למה, תגידי?
8: אוקיי, אז גרוק. גרוק למשל, הוא לא אגיד לך, הוא פחות חנפן, הרבה פחות חנפן. כן,
9: אז בכל אחת מהבינות את יכולה ליצור איתה את המודל, שהיא תהיה פחות חנפנית. כי ההתחלה באמת הייתה, היית מרגשת, את צודקת חניתה. ממש נכון, סליחה חנית, טעיתי, זה ריגש אותי מאוד,
5: לא יש בזה,
9: לא פגש אותי בחיים האמיתיים.
5: לא יש איזה משהו בתוך מערכת היחסים, תמיד מרצה, נוכחת, זה, כן.
9: התפקיד של הבינה המלאכותית הייתה באמת יצרו אותה כדי לרצות. ואז...
5: אני דרך אגב חושב שלא כל כך יצרו אותה בשביל לרצות, יצרו אותה כדי לצאת איזה מודל שפה. המודל שפה הזאת, כאילו, כל מה שאת מדברת, למשל, מדברת על ספר, אז אני רוצה לתת לך מי הכותבים, מי עורכים, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה מודל שפה, זה, וגם יש בזה עם זה בעיה, כי בהתחלה כולם קפצו על זה, והיום יש המערכת יחסים הופכת להיות מערכת יחסים מאוד חדשדנית. כאילו, מאיפה הבאת את הדבר הזה, ומאיפה הבאת את הרעיון, וכן הלאה. אז אני חושב שזאת מערכת בהחלט, אבל ניהולית בלתי רגילה, שיוכל לסייע בלא מעט דברים.
9: ועל זה נדבר.
5: כן. ועל זה נדבר. אז הנה, בואי נחזור אלייך. יש לך, באתר, אני חושב שגם אמרתי לך את זה, ועשינו גם פודקאסט ביחד.
8: נכון.
5: אחד הדברים שרואים, אני רואה הרבה מאוד, כולל שלי אגב, שאני רואה אנשים שמלווים עסקית וכן הלאה, אז, אבל אף אחד לא כותב, כולל אני, שאני בעולם הזה כבר המון המון שנים ועושה שיתופי פעולה גלובליים בלתי רגילים, לא כתבתי ריפוי עסקי, אף פעם לא כתבתי. אף פעם לא כתבתי, לא רק זה, אף פעם לא חשבתי על זה בכלל. וריפוי עסקי יש גם במערכות יחסים רגילות, וגם במערכות יחסים עסקיות. דברי איתי כמה מילים על זה.
8: אז בכלל נושא של ריפוי עסקי הגיע מהמקום שלי. אני בקורונה, בחודש מאי בערך, החלטתי שאני מתנתקת מכל העולם. ובהתחלה עשיתי גם פודקאסטים, וגם כל מיני קבוצות נטוורקינג ויועצים עסקיים, מלא מלא עשייה. ואז יום אחד פשוט הרגשתי שאני לא מעוניינת יותר. אז ניתקתי את כל הקשרים, והתחלתי לכתוב את הספר שלי, נורות אדומות. אבל זה לא הייתה מטרה להוציא ספר, להיות רב מסר, אלא זה היה לעבור תהליך ריפוי אישי. וכמה שיותר עברתי את התהליך הריפוי אישי, זה לקח לי משהו כמו 1.5 שנים, ההבנה שלי מה אני צריכה לעשות עסקית, היא התבהרה לי
7: עד המקום שאני עוסקת בו היום.
5: אבל תדייקי, מה זה הריפוי שהיא צריכה לעשות? כלומר, במה נתקלת? באיזה דלקת נתקלת?
7: נתקלתי בהרבה דלקות.
5: זה תמיד ככה.
7: צריכה אנטיביוטיקה מכל מיני סוגים.
5: יש חזקות יותר, יש חזקות לווריד, כאילו, ברור.
7: לפעמים גם לקחתי לווריד.
5: ספרי לי, במה בעצם היא צריכה להתמודד?
7: פתחתי כמו מחסן. כל אחד יש איזשהו סוג של מחסן בבית, אז גם זה מחסן דמיוני, והתחלתי להוציא כל מה שהחסנתי במהלך, אז הייתי סביבות 48, במהלך 48 שנים הסתכלתי מי אני הייתי בילדות, ולמה אני לא ממשיכה, כי בילדות, הרי אנחנו, הילד לא יעשה משהו שהוא לא טוב בו. אם ילד טוב לכדרר כדור, הוא כל היום מכדרר כדור. אם אני טובה להלביש את הבובות, או לייצב להם סמלות, אז זה מה שאני... זה מה שאני אעשה בתור ילדה. והרבה פעמים חיים לוקחים אותנו למקומות הלא נכונים, כי ההורים החליטו שאני צריך להיות עורך דין, או רופא, או כל מקצוע אחר, כי המקצוע הזה לא מספיק, אני נורא רציתי להיות שחקנית בכלל. ואמרו לי שהשחקנית היא לא, אין כסף בזה, ואין זוגיות טובה בזה, וכל השאר, והייתי ילדה טובה, הקשבתי. וחיפשתי שם את העוצמות, מה בתור ילדה אהבתי לעשות, ואני יכולה לקחת לחיים הבוגרים שלי היום. והסתכלתי גם על הדברים ועל הפצעים שעקבו אותי, או שלקחו אותי למקומות הלא נכונים, שהלכתי לאיבוד. כי לא הייתי בסביבה שיכולתי לצמוח בה. ולקח המון המון שנים בכלל למצוא את עצמי. כמו שאת אמרת, אדריכלית פנים, אז הייתי אדריכלית פנים של עצמי, ולקח לי המון שנים בכלל להגיע למקום שאני נמצאת בו. והבנתי שכל פעם שהתחברתי לילדה, וראיתי את העוצמות, אני גם בוניתי סוג של מודל, תוך כדי שעבדתי על עצמי, בניתי סוג של מודל, שאני גם עשיתי דרכה את העבודה האישית, וגם אני עובדת עם אנשים היום, שקודם כל לראות את העוצמות של הילדה או ילד, ואחר כך יש לנו הרבה מדהים. סודות, אני קוראת לזה סוד. מדהים. סוד כל הדברים שקרו לנו, כל הפצעים שאספנו, אנחנו לא רוצים לדבר עליהם.

0: עוצמות אליי, כמו להופיע, אהבתי מאוד להיות על הבמה, להפיק דברים, לייצר דברים. אז התחלתי להרצות, והתחלתי לעשות וובינרים. כאילו, מצאתי את הבמה, לא בתור שחקנית שאולי חלמתי פעם, אבל אני שחקנית בחיים שלי. ומצאתי במה, טיפה אחרת, אבל היא במה. והיא עושה לי טוב. וזה הריפוי. זה בעצם הריפוי.
1: אני שמח שבאת.
0: תודה.
1: מביאה משהו, את מביאה משהו אחר. מילך, את יודעת, את מתעסקת בליווי מנהלים. אני דווקא רוצה להתעסק רק בזה.
0: טוב.
1: רק בזה, אבל להעמיק בזה. כי תעסק עם ליווי מנהלים, עם הרבה אגו, עם הרבה מאוד מטאפור וזה. זה סוג של ריקוד, שיש שם צעדים מאוד מאוד, צעדים רכים.
0: נכון.
1: וספרי לי קצת על ההתמודדות הזאת, לאן את לוקחת את זה, כי בעיניי הסנכרון הזה, של בינך לבינו, הנושא הזה של אמון, הנושא הזה של שותפות אחר כך, הנושא הזה של ריפוי, כי יש פה ריפוי, אין ספק, בתוך הדבר הזה. ספרי לי קצת על זה.
2: אולי אני אתחיל מהשקפת העולם שלי, אתה ציינת את המושג אגו, ואני אגיד שמתחת לאגו, בסוף אגו זו שכבה מאוד חיצונית, של דברים הרבה יותר עמוקים. ואני, כשאני פוגשת בני ובנות אדם, הם גם בסוף מנהלים, אבל עבורי הם קודם כל בני ובנות אדם. וכשאני מסתכלת מעבר לקליפה הזאת של החליפה, והמנהלת עם מעקבים, והטייטל, והחדר המפונפן עם הנוף למגדלים או whatever, אני מסתכלת על היותה או היותו איש או אישה. ואני חושבת שההתבוננות הזאת על הבפנוכו עוזרת לי, ואחר כך בעיניי גם להם, לנטרל, או לא, אולי לא לנטרל, אבל לצמצם את הנוכחות של האגו בשיח בינינו, ואחר כך בשיח הארגוני עם העובדים והעובדות, והקולגות והממשקים.
1: מה זה דורש ממך, גם? את נושמת בטח איזה כמה פעמים בפגישות כאלה.
2: כבר לא.
1: כבר לא?
2: בהתחלה כן. אני אזכיר שאני בפרק א' של הקריירה שלי הייתי מנהלת בעצמי. אז אני נכנסת לעולם שהוא מוכר לי. ואני חושבת שאני כבר לא צריכה לנשום, כי זה בא לי באופן מאוד מאוד טבעי ואינטואיטיבי כמעט, היכולת רגע להסתכל בעיניים ולראות את המעבר. אז אני כבר לא כל כך צריכה לנשום, ואני חושבת שכשאני באה עם אטיטיוד כזה, עם state of mind כזה, אז גם בצד השני נורא מהר, כבר לא צריך לנפנף ב-עשיתי, הייתי, אני כזאת וכזה. אנחנו מדברים כאדם אל אדם.
1: מה שאת אומרת בעצם, אם מישהו צריך לבנות אמון אצלך, האמון נוצר מיידי.
2: הוא בילד אין.
1: הוא בילד
2: אין. כן.
1: אני עוד רוצה להעמיק על זה. חגית, אנחנו הולכים לשמוע השיר שלך. מה, ספרי קצת איזה כמה מילים על השיר.
3: כמה מילים. לשיר קוראים יא אלוהי. ואני זוכרת שהייתה איזו תקופה שהייתי בטלטלה מאוד גדולה בחיים, ואחרי שנה, אחרי השבר הזה, יצאתי לאיזשהו מסע עם עצמי, בים. הלכתי ואספתי שברים של זכוכיות, לא במודע. הכיסים שלי היו מלאים שברים של זכוכיות. באיזשהו מקום, לקראת השקיעה, הייתי עוצרת ומתחילה לצלם, ליצור קומפוזיציות. ובעצם מה שעשיתי בדיעבד, זה יצרתי ריפריימינג בשפה של NLP, מסגור מחדש. הפכתי את השבר לשברים של אור.
1: הנה, מה את אומרת על זה, אה?
0: זה מדהים.
1: זה מדהים,
0: כן,
1: נכון? זה כאילו, זה בדיוק הדברים שפעם...
0: גם הים הוא מאוד מרפא, יש פה משהו שהוא מאוד מרפא.
3: נכון. הים הוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלי.
1: אז בואו נצא לשיר, ומיד נחזור.

0: חזרנו. אני אמנון רגל, פחדתי אתכם, וכמובן עם חניתה, ועם אינה, ועם חגית, ועם לילך. ויש משהו בשיר הזה, דרך אגב, אפרופו האווירה פה, מרגיע מאוד.
1: מאוד.
0: כי זאת התפילה?
1: מכניס פנימה, כי הוא שיר שבא מבפנים, החוצה, ובעצם יוצא ככה בתפילה, גם לאלוהים, גם לבריאה כולה.
0: את יודעת מה ההבדל בין תפילה למדיטציה?
1: מה ההבדל? תגיד אתה.
0: אני אגיד לך. מדיטציה זה איך אתה מדבר עם הבריאה. בתפילה זה איך הבריאה מדברת איתך. זה משהו אחר לגמרי. ואני מאוד מאוד אוהב את הדברים האלה של אמונה ותפילה. חנית, את בתפילה עם AI?
2: לא, אני לא בתפילה. אני בהודיה ובבחינה. בעצם מה שאני באמת עושה זה להנגיש את הבינה המלאכותית לאנשים ולעסקים קטנים, ולאפשר להם להתנהל בשוק כמו עסקים גדולים. זאת הזדמנות נהדרת ומרגשת, ולא, פחות תפילה, יותר עשייה.
0: מספרי לי לאיזה סיפור מוצלח כזה, שבינה מלאכותית פתרה לאנשים איזה בעיה משמעותית.
2: אז בוא אני אתחיל לומר שבעצם, אם הייתי בעל, כל בעל עסק ואומרת לו, תשמע, אתה יכול לעכשיו, לא משנה מה אתה, שיהיה לך פתאום צוות של 7 עובדים, שתמיד היה הבדל בין עסקים גדולים שיש להם מחלקות שיווק ומחירות ושירות, ועוזרת אישית והכל, ולנו לעסקים הקטנים, הכל לבד, קמים בבוקר ולבד. אז בעצם אם אני אקח אחד הסיפורים, ויש באמת לא מעט כאלה, זה עסק קטן שיש בו רק את בעל העסק, שזה בחור שבעצם עושה סרטונים, וצריך לשווק. ואז אתה יוצר לו תוכנית אסטרטגית, ביחד עם הבינה המלאכותית, ואתה בונה תוכנית שיווקית של פוסטים מתוזמנים, והוא לומד אותו. עכשיו, זה לא להשתמש בו כמו שכולם משתמשים בבינה המלאכותית, כמו גוגל משודרג, לא. זה להפוך לו שיש לו סוכן, שהוא בעצם הוא. ואז בנינו תוכנית עסקית, ותוכנית אסטרטגית, ותוכנית שיווק, ומזכירה, ממש עוזר אישי שיודע לענות לו למיילים, והצעות מחיר במקום ב3 שעות יוצאות ב3 דקות, זה באמת מדהים, אני רואה בעיניים איך האנשים כאילו, וואו, ועונים על מיילים בכל רגע שמקבלים, ומעקב אחרי ליד אם אתה מקבל בשנייה.
0: זה עוזר אישי כזה, לא?
2: זה עוזר אישי לכל דבר, וכשיהיה לי בפעם הבאה, אני אדבר דווקא על הפנים הרגשיים, על טיפול ועזרה בחסמים, בחוסן של כל עסק, וזה אני אשמור לפעם הבאה. החלק הראשון, זה היום-יום. זה מה אני הולך לעשות היום, איך אני מנהל ישיבת צוות, איך אני עולה ללקוח. פשוט הכל. הפרטנר המושלם להתייעץ איתו, ושהוא לומד אותך, זה כבר לא תשובות גנריות, זה תשובות שלי, שלך, שלי בתוך העסק.
0: לילך, את משתמשת ב-AI?
3: אני משתמשת המון ב-AI. בהתחלה הייתי נראה לי כמו רוב האנשים...
2: חשדנית?
3: לא. מתייעצת איתה, קוראת לה כפרוש. בוקר טוב, מותק. חוץ מלשאול אותה איך ישנת בלילה, עשיתי הכל. וגם כועסת לפעמים. היום אני כבר עושה שימוש קצת יותר משודרג. קודם כל, אני, רוב העשייה שלי היא בסדנאות והרצאות, אז אני צריכה מצגות ערימות, והיא חוסכת לי, אני בהוקרת תודה עמוקה, היא חוסכת לי המון המון זמן של הדבר שאני הכי פחות אוהבת בעסק שלי, שזה לשבת על המקום שעליו נהוג לשבת, ולעשות דברים אופליין. אני אתן לי כל היום, תנו לי כל היום לעמוד מול אנשים ולהרצות ולהנחות. אז זה מקצר לי תהליכים באופן משמעותי, ואני חייבת להגיד שכשאני מכינה תכנים חדשים, אז אני קצת חשדנית, קצת הרבה, אני מבקשת ממנה לעשות לי השוואות, ולתת לי מראי מקום, אני כותבת לה פרומטים מאוד מאוד מדויקים וקשוחים, ואז היא גם
0: רגע, זה
3: מאוד עוזרת.
0: אז רגע, זה לא או לא? זה מערכת יחסים?
3: בשבילי היא...
0: היא, כן?
3: אני רגע, לא נעים, יש פה 2 גברים בחדר, אבל אני פשוט מתייחסת. חסת אליה כאל אישה, כי אני חושבת שאנחנו פשוט מבחינה אבולוציונית...
2: בינה?
3: בינה, בדיוק. אז אנחנו הבינה, אנחנו באנשים, כן? סליחה, באמת, מהגברים שיושבים פה בחדר.
2: אני לא נעלבים, אני מחויכים לגברי.
3: אז כן, אז אני משתמשת הרבה בבינה, ואני מאוד מאוד נזהרת לא להפוך אותה למשהו שהוא יותר גדול מכפי שהיא צריכה להיות בחיים שלי, כי זה גבול שיכול להיות מאוד עדין.
0: אז בוא נדייק את זה עוד יותר. במה, על מה את סומכת יותר? על ההומור או על הבינה?
3: קודם כל, הומור הוא כלי... אני אגיד רגע משהו, הומור בשבילי הוא ממש פרקטיקת ריפוי. אני עברתי הרבה מאוד במפרים מאוד משמעותיים בחיים שלי, בריאותיים ואחרים, ואני מצאתי בגיל מאוד צעיר ומוקדם שהומור עוזר לי לרפא את עצמי ולהתייחס אל עצמי, לא כזה ברצינות, אל עצמי ואל החיים, ולהבין שאנחנו פה אורחים לרגע. אז אני סומכת מאוד על הומור, מאוד.
0: אני דווקא הייתי רוצה שתפתחי את מה שקשה לך לדבר.
3: אני לא רוצה לגזול יותר מדי זמן, אבל אני אגיד שאני בגיל 24 חליתי בקרון מאוד מאוד אגרסיבי שיצא משליטה, ומצאתי את עצמי בגיל 25 עוברת אירוע רפואי מאוד מאוד גדול. עמי הגס שהיה מאוד חולה התפוצץ לי בבטן תוך כדי שפוז, ובגדול לא הייתי פה. ואחרי ניתוח מאוד מאוד גדול וארוך ומציל חיים, יצאתי ממנו ונאמר לקרובים אליי שחיכו בחדר ההמתנה, שהסטטיסטיקה הרפואית היא נגדי, 95% תמותה. יצאתי מהניתוח הזה מחוסרת הכרה, מונשמת, לקח לי הרבה זמן עד שהכרה חזרה אליי, הייתי חודשיים בטיפול נמרץ, שנה בבית חולים, שבמהלכה עברתי עוד 3 ניתוחים, ובעצם מהאירוע הגדול הזה יצאתי עם סטומה, שמחליפה את המעיים שלי, יש לי סקית על דופן הבטן, שאליה מתנקזות הפרשות הגוף שלי עד היום. והשיקום היה שיקום מורכב, הוא היה גם שיקום בריאותי, פיזי, וגם שיקום פסיכולוגי. הייתי ילדה, הייתי בת 25, בתחילת החיים שלי. ובשלב הבא, אחרי עוד 2 רצינו ילדים, וגם הדבר הזה לא עבד, ועברתי 5 הזרעות ו-24 הפריות חוץ גופיות, IVF, שאף אחת מהן לא הצליחה. ואימצנו 2 ילדים מופלאים, יותם שהוא בן 24 היום, וליבי שהיא בת 21 היום. וגם זה היה מסע מרובה במפרים, רגשיים כי פיזית אני הייתי מאוד עמידה במסע הזה. ולפני 11 שנים חליתי במלנומה לא פשוטה, וגם ממנה יצאתי. מלנומה זה סרטן עור שיכול להיות מאוד מאוד אלים, בניגוד, בשונה מסרטני אור אחרים. אני עוברת באמת מסעות מורכבים ומעניינים, ולאורך המסעות האלה אני חיה פסיכולוגיה חיובית, עוד לפני שדוקטור מרטין זליגמן קרא לזה בשם
0: הזה. את כותבת ספר או משהו?
3: אני לא כותבת ספר, אבל אני מרצה, יש לי הרצאה שנקראת אוף החול, ואני מרצה אותה בארגונים כבר הרבה שנים. אני מרצה אותה בארגונים כבר הרבה מאוד שנים, וביום חמישי הקרוב בפעם הראשונה, אני יכולה להגיד על זה?
0: בטח.
3: אז ביום חמישי הקרוב בפעם הראשונה יש לי הרצאה פתוחה לקהל הרחב, בעוד סינמה בכפר סבא, 8 בערב. יש עוד איזה, לדעתי, 20 כרטיסים פנויים, ואני נעזרת בהרצאה הזאת בסיפור החיים שלי, אבל הוא ממש לא
0: משהו.
3: הסיפור. הסיפור הוא לדבר על פרקטיקות מעולם הפסיכולוגיה החיובית.
0: איזה טוב שאת כאן. לא, באמת, איזה טוב.
3: תודה רבה.
0: תגידי לי, אינה, אנשים שגם כשאת מלווה, גם אנשים עם בעיות, עם מערכות עסקיות בינדוריות, שקורה אירוע כזה, בריאותי. זה ריפוי אמיתי, איך מתגברים על כאלה דברים, בתוך עסקים כאלה או אחרים, שאנשים נגיד סובלים פתאום איזה מחלה. אגב, זה יכול להיות מחלה, זה יכול להיות גם אירוע לבבי, זה יכול להיות כל מיני כאלה דברים, משברים כאלה רגשיים, שאצלך זה... איך את מרפא את זה?
1: מחלות.
0: איך את, כי העסק נפגע, מישהו בבסיס שלו נפגע, וכאילו העסק נפגע באיזושהי צורה, צריך להקים אותו מחדש, צריך למצוא איזה פתרונות.
1: מחלות אולי פחות. יצא לי לעבוד עם מה שאתה מביא, עם הנושא הזה, אבל אנחנו צריכים לדעת, ברגע שאנחנו בונים את העסק נכון, שלא כל העסק עלינו, אז זה לא בעיה. כי יש לך אנשים שיכולים, אתה יכול לעזר בהם. כמו שאני בהתחלה, לפני 17 שנים, עשיתי הכל בחברה. את האדמיניסטרציה ומשאבי אנוש, הכל, ממש הכל, חוץ מטכני כמובן. והיום אני כמעט לא שם. והחברה ממשיכה לתפקד.
0: בוודאי.
1: אני יכולה להיות בחול, אני יכולה להיות חולה, אבל יש לי אנשים שאני הכשרתי אותם, ואני מדי פעם עושה איתם שיחות.
0: כן, אבל אנשים, למשל, שהם סוליסטים, והם לא אוהבים, את יודעת, לחלק תפקידים, או לחלק אחריות לאנשים אחרים, זה סוג של מחלה.
1: זה סוג של מחלה, נכון. ואז עובדים על זה, מה אתה מחזיק? הרי אתה לא מחזיק את הסמכויות שאתה לא רוצה לשחרר, אתה מחזיק משהו אחר.
0: אני חושב שאם יש לך בעיה כזאת של מישהו עם כאלה בעיות, את צריכה להביא את אלי לך, היא
1: בשנייה פותרת.
0: בשנייה. לא, אנחנו צוחקים, אבל זה התמודדות שמביאה הרבה מאוד ניסיון.
1: אגב, אני רוצה להגיד לך ש-AI מאוד מאוד עוזר היום.
0: במה?
1: אני יכולה לתת דוגמה של בעלי ש... אנחנו המון שנים כבר מדברים על עוזרת אישית, וזה נשאר רק ברמה של שיחה, וברגע שיש את AI, הוא בנה לעצמו סוכנים, לסוכנת הכי חשובה הוא קרא בשם שלי, גם במיילים לפעמים כותבת, גם אומרת, אני AI, אינה.
0: זה כדי ליצור חזית אחרת.
2: קצת מדאיג.
1: פעם אמרתי לו, אם הייתי אשמה, אז תגיד שאינה לא עשתה נכון. כן. וזה מאוד עוזר לו, הוא משחרר הרבה דברים, הוא נותן ל-AI, כי יש משהו שאנחנו לא סומכים על בני אדם, וזה גם סוג של מחלה, כן? וגם עובדים על זה במקביל, מה בעצם אתה מחזיק, איפה אתה לא סומך, ואיפה נפגעת שאתה כל כך לא סומך, ומצד שני, יש היום AI, שאתה בונה לעצמך סוכן, הוא עושה בשבילו הכל, הוא נהל כל המיילים, הוא ממלא דוחות נסיעות, הוא עושה הכל.
0: כן, יש, כן, אבל ה-AI הוא, כמו שאמרתי, מודל שפה, הוא נותן לך אינפורמציה.
1: לא, לא, הוא ממש עושה במקומו את הפעולות.
0: עכשיו, לא, מה שאני רוצה להגיד, שעכשיו יש כל מיני פיתוחים שבעצם יכולים להגיד, בוא נהיה יותר אקטיביים, בוא תעביר אותי בבקשה מבנק אחד לבנק אחר, או בוא תעשה לי זמנה לטיסה לחוץ לארץ בצורה כזאת או אחרת.
1: אני יכולה להגיד לך שהיינו צריכים לשלוח איזושהי תביעה בארצות הברית, ו-AI עשה לנו הכל. בעלי היה צריך רק לבדוק, ללחוץ, כן, בדיוק, שהוא שולח את זה למקום הנכון, וכתב טקסט נכון, הוא עשה בשבילו הכל.
0: אז העוזרת של בעלך, אינה. הבנו את זה, הבנו את זה. לא, מערכת יחסים, מעניינת.
3: יש לי סיפור מעניין על זה קצר.
0: רגע, בוא נשמע רק את חגית. יאללה. את משתמשת קצת ב-AI? בכתיבת השירים אולי?
4: משתמשת מאוד ב-AI. אני רק אגיד שאם הומור זה כלי, ובינה מלאכותית זה גם...
2: זה כלי?
4: אצלי עבורי הכתיבה והצילום זה כלי, ואז אני חיברתי את ה-AI לתוך זה, אבל כתיבה אישית זה רק האדם עצמו יכול לכתוב.
0: אז מה את פותחת ספר?
4: אני פותחת רגע בהמשך למה שאת אמרת לילך, וכאילו השיר הזה ממש עלה, ולכולנו לפעמים יש שבר בחיים, או משהו קורה, טלטלה, ודווקא בינות השברים והסדקים מתגלה החמלה, ברכות העוצמה. ודווקא מתוך עומק האתגרים, מתוך הסריטות, מתוך השברים והסדקים, יכולה להביט אליך האלוהות בעוצמת פשטותה, ודווקא שם, במחשכים, מתגלים פתחים של אור, חורי נשימה אליבת הנשמה, ופל השיר, מנגינה של אהבה.
0: תראי, מה שקורה פה בפאנל הזה, זה האמת היא שקורה בכל הפאנלים. זה משהו מאוד מיוחד, כי יש פה אנשים מגיעים מכל מיני עולמות שונים, ופתאום מספרים סיפור, והכל נרקם למה שרוצאת בקלפים, למה שאת מכירה עכשיו, כאילו איזה משהו מתאים שמחבר את הכל יחד. וזה מין קסם שקיים פה, שאפשר להסביר אותו. אני דרך אגב, גם לא אני, לא מסוגל להסביר את הדבר הזה. וכשמדברים על AI, ומדברים על מערכות יחסים, ומדברים על ריפוי מערכות יחסים, בעצם הריפוי הוא כל כך פנימי, ואני חושב שאנחנו כל הזמן נהיה בתהליך ריפוי. אנחנו אף פעם לא נסיים אותו.
4: וטוב שכך. כי אם אנחנו לא נהיה בתהליך הזה, אנחנו נמות. אנחנו נהיה טוט.
0: כן. אז איך קוראים לסוכן שלך, חניתה?
2: יש לי אחת מרתה, אחת אלקסה, וכל השאר הם בלי שמות. אני עובדת...
0: אין שם של גבר?
2: עדיף שאני לא אגיב. ביי, לא כנראה. לא, ואני כן, אני גם רבה ומתעצבנת והכל. אבל אני רק רוצה לדבר משהו על חוסן, כי באמת כולם פה מתעסקים בנושא של חוסן אישי ועסקי, וכשאני מלווה מבעלי עסקים, אני מלמדת אותם להשתמש בבינה גם ככלי עזר לקבלת החלטות. אין רגשיות, אין עסקיות, אין לגבי החוסן, כי הרבה פעמים בעלי עסקים מרגישים לבד עם מי אני יכול להתייעץ, מי יכול לשתף, כי קרה לי משהו, כי אני לא יודע איך לענות נכון, ומי שיודע להשתמש בבינה, וזה מה שאני מנסה לומר, לא כמו גוגל משודרג, אלא לתת לה את הכלים, לתת לי לעזור, לתת לה תפקידים, איזה פרסונה, שהיא תדבר בכל שאני רוצה. והיום אני אומרת, אנשים שיודעים לכתוב פרומפטים, זה מהמם. אנשים שיודעים להגיד לה מה הצורך, למה הם צריכים, ואיך הם רוצים את התוצאה, יקבלו תוצאות הרבה יותר גבוהות. זאת אומרת, יופי לכתוב פרומפטים, אני לימדתי שנתיים בקורסים איך לכתוב פרומפטים. היום אני אומרת, תסבירו לבינה מה אתם רוצים לקבל בסופו של דבר, מה המטרה של זה, the reason why, והיא הרבה הרבה יותר חכמה, תדע כבר לתת לי את ה-reason why, ועוד דבר, איך קצר, ארוך, מתומצת, בטבלה, בטבלת השוואה, לעשות איתם מחקרים שלקחו לי באוניברסיטה שעות. אני שולחת מה שנקרא deep research, מקבלת בשבע דקות מחקר עומק, שיכולתי רק לחלום עליו באוניברסיטה.
0: אני חשבתי על מיזם,
2: כן.
0: שאתם צריכות להקים כולכן ביחד. יש לכם פה מישהי שתשאיר.
2: ותכתוב.
0: לא, תכתוב, תציג את זה בצורה כזאת או אחרת. יש פה מישהו שתביא את הקטע של ה-AI. לילך, תביא, לילך, את תביא, את יודעת מה? את העוצמה אולי, אולי את העוצמה ואת הריפוי בהומור. והנה, תסיים עם כל מה שקשור לבאמת ריפוי עסקי, נפשי, רגשי, כל כזה ביחד. אתם חייבות לעשות איזה משהו ביחד.
3: נעשה סטארט-אפ.
0: יפה, סטארט-אפ. כאילו, וזה ילך, יקבלו בהזמנה אחת, ארבעה,
2: וכאילו... זה
3: התחיל בקפה, אתה אפילו לא יודע.
2: ראינו פה ארבע נשים עוצמתיות, יפות, מדברות, חייכניות, ואמרנו, אנחנו אולי לא צריכות אותך, סליחה. אבל היה משהו מאוד כיפי כבר במפגש, שראיתי איזה נשים.
0: אני מרשה לעצמי, אני מרשה לעצמי לא להעלב.
2: לא, לא,
0: בסדר, לא להעלב.
2: אתה מחבר, ואת זה אי אפשר לקחת.
4: יש יכולת לחבר, יכולת מופלאה לחבר. רואים את זה בעיניים שלך.
0: כן, עשינו איזה כמה חיבורים, נכון? בקלות, גם אם נלך אתמול בטלפון, נכון? נלך, היה איזה
3: סיפור? שלשום.
0: שלשום? שלשום, אה, זה היה שלשום, נכון.
3: יום שישי בצהריים. קבענו
0: יום שישי.
3: יום שישי
0: בצהריים. איתה אפשר לקבוע. זה פשוט משהו. אני קובע איתה והיא לא עונה לי, ואחר כך היא...
3: אני מוכה בתוקף.
0: ואחר כך היא ראה אותי אחרי השנץ, אבל זה בסדר גמור. ואני מאוד מאוד שמח שאת פה, ותכף נגיע לזה. אז יש לנו פה עוד איזה כמה דקות בודדות. יש איזה משהו שאתם רוצות להעביר, שלא אמרתם, שאתם רוצות להגיד, שתצאו מפה, שלא תגידו, אה, את זה לא אמרתי. אתם בכל מקרה תגידו, אנחנו מקצרים. מישהו רוצה להתחיל? מישהי רוצה להתחיל? לילך, איך את השותקת, באמת.
3: מה? אני לא יודעת לשתוק, אני כל היום מדברת, כשאני מנחה ומרצה, אני בהשתדלות לפתח את מיומנויות ההקשבה שלי, זה משהו, never ending story, אני חושבת שזה סיפור חשוב מאוד, נכון? הנה, נכון?
4: בלי זה אפשר.
3: בלי זה אפשר לנהל מערכות יחסים מיטיבות, נכון. משמעותיות. אני רוצה להגיד משהו, אפרופו הבינה המלאכותית, שהיא חלק משמעותי מהשיחה, כשאני פוגשת בארגונים, מנהלים ומנהלות, אני חושבת שזה כמו מטוטלת כזאת, יש איזה בלבול היום, בתפקיד של הבינה המלאכותית בתוך ארגונים. הבינה המלאכותית יודעת לעשות הרבה מאוד דברים, שגם בני אדם יודעים לעשות. בני אדם יודעים לעשות משהו אחד משמעותי, שהבינה המלאכותית אף פעם לא תדע לעשות באיכות הזאת. זה לפעול ברגש ובענווה ובלב חפץ. זה משהו שלבינה המלאכותית, בעיניי אין את האיכויות האלה. לא משנה כמה יעבדו עליה וכמה יפתחו אותה, וכשאני פוגשת מנהלים ומנהלות בארגון, התפקיד המרכזי שלי אולי היום זה להזכיר להם ולהן, שאפשר לנהל מעולה, ואפשר לתת לבינה ולסוכנים שלה, לעשות לנו המון המון דברים. אבל מנהל ומנהלת, שלא יסתכלו בעיניים של העובד, עובדת שלהם, ולא ידעו להניח את היד על הכתף כשצריך, ולא יתחברו חיבור של לב, בסוף לא יצליחו.
0: אי אפשר לרקוד בלי להחזיק ידיים.
3: לאורך זמן, ואי אפשר לרקוד בלי להחזיק ידיים. אני חושבת שזה המסר הכי משמעותי שלי.
0: כן. חגית, מה רציתי להגיד?
4: רציתי להגיד עוד דבר, אפרופו אדריכלות פנים נפש, אם בעידן הישן אנחנו דיברנו הרבה על מי אני, מי אני, מי אני, כל אחד, מי אני, מי אני. היום אנחנו במה הערך, מה הערך שלנו שהוא יכול לתרום לשני. ואם אנחנו כל אחד נדע מה הערך שלו, אוקיי? שהוא הגיע איתו לעולם הזה, הוא נמצא בליבה שלו והוא תורם אותו לסביבה, אשרנו.
5: אני רוצה גם להדגיד בהמשך למילים של לילך, שהיכולת שלנו, מה שגם היה היא לא יכול לעשות, וגם כשאני עובדת עם זוגות שותפים או זוגות נשואים שעובדים ביחד, זה יכולת שלנו לייצר מרחב שבו הבן אדם השני יכול לבוא ולשים את כל מה שיש לו. ואני, והצד הראשון, והצד יודע להחזיק את מה שהוא מביא, ולא להתפרק, כי זה דבר מאוד מאוד קשה לפעמים להחזיק את זה.
0: זה מקסים מה שאת אומרת, כי אהבה זה לא, אולי אנשים מחברים את זה לרגש, אבל אהבה זה אני הולך בדרך הנכונה, והדרך הנכונה היא בעצם איזה סוג של מרחב, שבו אני נותן מקום גם למי שנמצא מולי.
5: נכון.
0: וזה בדיוק העניין, אז תקשיבו.
5: וזה גם לדעת להחזיק את המקום, להחזיק את המרחב.
0: כמו השירות, בוודאי, תחזוקה של דברים לוקח זמן. אז בואו, עוד דקה ניתן לך סיים. אז רק לסגור את השיחה הזאת, כי אנחנו ממש בשתי דקות האחרונות. אז קודם כל, ללילך ברנדה, אין לי מילים, אבל יש משהו שאני יודע שאם מישהו יצטרך את עזרתך ואני אעביר אותו אלייך, זה יהיה מדויק, יש בך איזה משהו שאפשר להאמין לכל מילה שאת אומרת בתוך הדבר הזה, בתוך העולם. והנה, אני כבר מראש אמרתי לך, בהתחלה אמרתי לך את זה, שזה מעבר לאימון, יש בך משהו שכשאת מביאה את הסיפור, ואת מביאה מה את עושה, קודם כל רק מסתכלים עלייך, אפשר לא להאמין.
5: תודה.
0: שזה חלק עיקרי בתוך הסיפור, וכשאת מביאה את ה... מתחילה לדבר על מה שאת עושה בפועל, מקצוענות לשמה, כל הכבוד בעניין הזה, ואני מאוד מודה לך. וחגית, תשמעי, חבל שאין פה מצלמות, היו רואים איך את מתפללת כל הזמן אצלך, הנושא של האמונה, לא רק אמונה בעצמר, גם אמונה ביקום, ולדעת להתחבר אליו, להתחבר לטבע, את עושה את זה פשוט, פשוט מעולה, וחנית מחבר את הכל ביי, את נותנת לו את, זה, את הקוד, ואת מנגישה את זה מצוין, ואת אומרת, מה הפאנל הזה בעצם לימדתי, תקבלי בהרבה מאוד אינפורמציה. לא רק זה, אני חושב שחשוב מאוד לדבר על AI, וכמה שיותר בתקופה הקרובה. אנחנו נגיד תודה רבה לעורכת המפיקה דלית כהן, אחרי לשידור איציק אהרון, בדיגיטל אחיעד לוק, ורצית להגיד איזה מילה, יש לנו זמן של איזה
2: כן,
0: דקה.
2: כן, רציתי להגיד שבכל מקרה, כל מה שאני מדברת על AI, שאנחנו כולנו נשמור זה שאנחנו מנהלים את החיים שלנו, את העסקים שלנו, ולא מתנהלים. זאת אומרת, אני משתמשת בבינה המלאכותית, ובכלל בכל הדברים שמסביב, כל הכלים ככלים, לא במקומי, אלא כעזר.
0: לטובתי,
2: אני רוצה להישאר עבורי. מנהלת של החיים שלי, של כל מה שמסביב, וזה עד המסך שאני אומרת תמיד בהרצאות שלי ובקורסים. זהו, שליטה אצלנו. יאללה.
0: אז בשביל זה אתם בהתחלה אמרתם אולי לא צריך אותי, אבל כן צריך אותי כדי לסיים את השידור, כדי לסיים את השידור. תודה רבה לכם על זה שהגעתם.
5: תודה, תודה, תודה.
0: תודה רבה ולהתראות.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM. לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
6: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו, כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: עכשיו 103 FM המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
1: 103 FM. אנחנו רוצים עכשיו לחזור לתקרית הקשה בדרום לבנון, תקרית טנק המגד, שבה נהרג מגד 52 בשריון, סגן אלוף דור בן שמחון, זכרו לברכה. ועכשיו מצטרפים אלינו סגן אלוף ליאור חסיד, מגד 9, הגדוד המקביל של 52. שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב.
1: ורביד אלון, חבר ילדות של דור, שלום רביד.
3: בוקר טוב.
1: ליאור, מתי אתה מקבל את ההודעה?
2: אני מתעדכן ב-12:30 בלילה, למעשה, ממש כמה דקות אחרי שהאירוע קורה. בשלב הראשון מודיעים לי שיש אירוע קשה ב-52, וככל הנראה זה בטנק המגד. אחרי כמה דקות אני כבר מעודכן, בעיקר דרך הצירים המבצעיים, פחות בעדכונים הרגילים, שדור נפגע, וככל הנראה כל הצוות נהרג.
4: אתה עצמך בתוך לבנון ברגעים האלה?
2: לא, אני יצאתי הביתה אחרי 5 שבועות שלא הייתי בבית, זמן ארוך. יצאתי הביתה ללילה, ואני בבית. בבית מקבל את ההתפון עם אשתי. היציאה יצאה פחות מוצלחת באותו, החל מאותו רגע.
1: כן. רביד, איפה זה נופל עליך?
3: 6:00 בבוקר ביום שישי, אחד האחים התקשר אליי, ואז צריך להסביר.
1: אח של דור.
3: ומאז...
1: מה?
3: איזה... מאז הכל... כל שני.
1: מצליח לעכל בכלל?
3: סליחה?
1: אתה מצליח לעכל בכלל?
3: לא, אני עוד לא מצליח, אני... חכה שהצגה תיגמר והוא יצפח לנו על השכם מאחור ויגיד לי, חברים, עבדתי על כולכם ואפשר לחזור למציאות.
1: כמה שנים אתם חברים, עביד?
3: 32.
1: 32 שנה?
3: ממש בגיל 0. האמהות שלנו נשאו את שנינו בבטן ביחד, ומהיום שכל אחד נולד אנחנו ביחד.
4: גדלתם יחד בקיבוץ?
3: כן.
4: מספר לנו עליו.
1: איזה חבר הוא
3: היה. דודי היה... דודי היה...
4: קורא לו דודי?
3: כן, אנחנו קוראים לו קיבוץ דודי, ובצבא הוא דבש. מה דודי? דודי היה... דודי היה חבר, דודי היה איש שאפשר שלא לאהוב אותו, אפשר שלכעוס עליו. מכונן, חם, בעל חן, שופע ונתינה, וכל אדם שהוא רק פגש, שהוא פגש, אפילו עבר לידו ברחוב והתאהב בו במיידי.
4: זה מפתיע, הפתיע שהוא הולך לקריירה צבאית?
3: הוא תמיד רצה להוביל, זה אני יודע. הוא תמיד רצה להוביל, והוא תמיד רצה לחנך, הוא תמיד זכב אחריו אנשים, לגבי הקריירה הצבאית. תשמע, זה דרך כזאת, כן? זה הוא תמיד קצנה, הוא המתק לפני כן, וזה קורה לבד. שנת שירות, הוא תמיד, אתה יודע, תמיד היו תחתיו חניכים, גם ביסוד, בתיכון, שאנחנו לא במדרכים במכונות נועלים, תמיד היו הרבה אנשים.
1: ליאור, איזה מפקד הוא היה? איזה דמות הוא היה לפקודים שלו, ללוחמים שלו?
2: אני מכיר את דור מהימים שהייתי סמך מפי, לפני 10 שנים, אותו יותר. והוא הגיע בתור ממם צעיר לפלוגה, בגדוד 52, הגדוד שהוא פיקד עליו עכשיו. ואני זוכר, הפלוגה הייתה פלוגה קשוחה כזאת, החברה היו קצת מופרעים, עבור לעשות שטויות, החיילים. ודור רצה מהר להצליח לייצר איתם שפה משותפת על מה הרמה שהוא מצפה שהם יעשו, ואיך הוא רואה את הדברים קורים. אני לא יכול לשכוח שביום השני שלו בתפקיד, החיילים עשו משהו שלא מצא חן בעיניו, אני כבר לא זוכר מה, הוא אסף את כל המחלקה, אמר להם שזה לא מוצא חן בעיניו מה שהם עשו, ושלמרות שכולם אומרים לצאת בשבת, כל המחלקה תסגור, והוא מתכוון לסגור ביחד איתם, ושפה הוא מעביר את הקו, ומעכשיו כולם עושים את מה שהוא אומר, ואיך שהוא רוצה שהדברים יקרו. והתרשמנו מאוד, הממפי ואני, שמגיע ממם צעיר, שהוא ככה מהר תופס את האנשים, גם ביכולת להגיד עד כאן, ומה כן עושים ומה לא עושים, וגם בזה שהוא אומר, וזה לא שנהנשתם, אנחנו נשארים פה כולנו ביחד, חבר'ה. וזה היה שיעור גדול במנהיגות, ממש מהדקה הראשונה בתפקיד אקסונה שלו, ממש היה קצין צעיר, ואני חושב שככה הוא גם רץ אחרי זה בכל התפקידים. זה הדברים ברצינות, במנהיגות מאוד מאוד גדולה, והכי חשוב, וזה גם יסכים איתי פה, השותף הנוסף פה, עם חיוך גדול. עם חיוך גדול ועם הרבה חוש הומור ועם הרבה הומור עצמי. והוא היה מדהים בעניין
4: הזה. תגיד, מגד שיוצא לקרב, שנכנס פנימה, הרי הוא בראש הפירמידה, ויש תחתיו עשרות חיילים, זה עובר לו בראש בכלל שהוא יכול להיפגע?
2: כן, זה עובר לכולנו בראש.
4: אני
2: חושב אני יכול להעיד על עצמי, ואני בטוח שאם דור היה פה, הוא היה מסכים שאנחנו נכנסים לתפקידים האלה עם תחושת שליחות גדולה, בטח בתקופה של מלחמה. אנחנו סוחבים אחרינו על הגב מאות לוחמים, וביחד עם המאות לוחמים האלה באות מאות משפחות. וברור לנו שהמשימה היא חשובה והיא ערכית, וצריך לעשות הכל כדי שהיא תקרה. גם במחיר של סיכון חיים. וברור לנו שיש לנו משימה נוספת להחזיר את החיילים שלנו הביתה בשלום ולעשות את הדברים הכי מקצועי והכי נכון, ושאנחנו צריכים להיות מקדימה כדי לראות מה קורה בקרב ואיך עושים, ולהביא את הניסיון ואת המקצועיות שאנחנו רכשנו לאורך השנים. ואני בטוח שזה עובר לכולם בראש, שיכול להיות שלא נחזור מהקרב הזה, ושאנחנו צריכים לוודא שאנחנו מחזירים איתנו את החיילים הביתה, למשפחות שלהם, ושאנחנו מחזירים גם את המשימה, מחזירים את הביטחון לתושבים של הצפון במקרה הזה, או כשנלחמנו בעזה בשפה אחרת, אבל אני חושב שזה לגמרי עובר לכולם בראש.
1: אני רוצה לקרוא לכם כמה שורות מתוך פוסט מאוד מרגש שכותבת אתמול אריאל, אלמנתו של דור, היא גם כן קצינה בקבע. ובין השאר היא כותבת לו, אני מבטיחה לך שהבנות יכירו אותך. איילה הבוקר כבר אמרה שהיא רוצה שתחזור, אתה חייב למתנה ליום הולדת 3, וגיא עשתה את הבלגן הרגיל, שעוד לא הספקת לחוות מספיק, אבל עשית לנו תקופת הסתגלות לא רעה. חודש בלעדיך הוגש טוב טוב. תודה לך, אהוב שלי, אתה כבר יודע על מה. סליחה שלא הרמתי לך מספיק, כמו שבטוח ציפית. הייתה לי הזכות להיות בחירת לבך בחייך. אז בפעם האחרונה, קודקוד אהובי, כאן קודקוד אהובה. אני אוהבת אותך, ואוהב אותך לנצח. סוף. איזה זוג הם היו, רביד?
3: מדהימים. באמת, אמרתי אתמול שהוא היה מכור אליה, והיא הייתה מכורה אליה. וגם אם היו לא נפגשים תמיד, אז הוא לעשות שיחות וידאו ולהיות בקשר ולדבר, ובאמת אהבו אחת את השנייה. ובימי שבת שהוא היה יוצא, אז תמיד הוא היה מערך על המרפסת את כל החברים, אם זה ארוחות בוקר, אם זה אחרי זה ארוחות צהריים, ותמיד דאג שאנחנו נהיה תמיד סביבם, סביבו וסביב אשתו. והם עשויים מחומר אחר, ואריאל. יש להם משהו אחר שלנו,
1: אין
3: אחרים.
1: ליאור, איך ממשיכים להילחם? אתה יודע, אני רגע חושב עליך גם כמגד, כמפקד ללוחמים, שנופלת עליהם כזה אסון גדול. איך ממשיכים עכשיו להילחם ולהמשיך בפעילות?
3: אני חושב
2: בהחלט אתגר גדול. אני חושב שהרבה פעמים מפקדים, אנחנו לרוב המשימה והאחריות המאוד גדולה על האנשים, אנחנו מרגישים חסינים. אז כשחבר נופל בדרגה שלך, בתפקיד שלך, זה דברים קצת מתעררים. אתה אמרתי שאנחנו יודעים שאנחנו מסכנים את החיים שלנו, אבל בסוף אנחנו אוהבים לחיות באשליה שאנחנו נהיה בסדר, שאנחנו מבינים מה אנחנו עושים, שאנחנו מבינים מה האויב עושה, שאנחנו מבינים מה הסיכונים, שאנחנו יודעים לדאוג לאנשים. מפקדים, תכונה המרכזית שלהם לדעתי זה אופטימיות, שהם יכולים לשנות את המצב ולהצליח. וזה מאתגר מאוד, אבל אם דור היה פה, אני בטוח שהוא היה משחיל עכשיו איזו בדיחה מוצלחת.
3: נכון.
2: ולא נותן לעסק, לא נותן לעסק לעצור. האמת שאני רוצה גם להגיד על אריאל, ועל דור המדהימים, שאני חושב שאתם חייבים להבין איזה בית מקימו ביחד. היא קצינה לוחמת בצבא, והוא קצין לוחם. ודור הוא נכנס עכשיו לתפקיד מגד, אבל הוא היה בחודשים שקדמו לתקופה האחרונה, הוא היה בפום, הוא היה בקורס מגדים. זאת שנה שנמצאים בבית, עושים תואר שני ולומדים בגלילות. בשנה הזאת אריאל הייתה בתפקיד קרבי, בתפקיד פיקודי. אז הוא היה האבא הנוכח בבית לאיילה וגיא. והיא הייתה לא בבית. ועכשיו כשהוא נכנס לתפקיד, אז היא סיימה תפקיד, הם התחלפו, החליפו כיפים בבית. היא לקחה את הילדים, והוא הלך לגדוד. זה הבית שהם הקימו, בית של שליחות אין סופית. הם האמינו בערכים האלה, ואני בטוח שהם יגדלו את הבנות החמודות, אריאל תגדל את הבנות החמודות, גם על הדמות שלו, וגם על זה שאנחנו שליחים של עם ישראל, ושיש דברים יותר גדולים מאיתנו, ושאנחנו נעשה מה שצריך כדי שיהיה טוב פה במדינה.
1: אמן. רביד, משהו שאתה רוצה משפט לסיום שלך, רביד?
3: לא, אני חושב שחברי סיכם את זה כל כך מדהים עם המשפט האחרון על הבית שלהם. וככה זה צריך להיות.
1: רביד אלון וסגן אלוף ליאור חסיד מגד 9, הגדוד המקביל של הגדוד 52 שעליו פיקד סגן אלוף דור בן שמחון זכרו לברכה. תודה רבה לשניכם שדיברתם איתנו הבוקר וסיפרתם לנו על דור החבר שלכם כל כך טוב. תודה תודה.
2: תודה.
0: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
5: בוקר טוב למייק נזרי, אביו של רב סרן גיא נזרי, זיכרונו לברכה, שנפל בלחימה בעזה.
6: בוקר טוב.
5: והבן שלך היה ממפי וחבר טוב של מפקדו, דור בן צמחון, שנפל בסוף השבוע בטנק. בוא תספר לנו לחברות הזו.
6: דבש, דור, קוראים לו דבש אצלנו, היה מפקד של גיא כשגיא נהיה קצין פעם ראשונה, הוא היה ממפה שלו, ונחכמה שם חברות ממש טובה. אני חייב להגיד שב-401 בחטיבה הזאת זה קצת נדוש להגיד את זה, אבל הקצינים והחיילים הם אשכרה משפחה, המשפחה, זה, זה, זה, זה משהו שאי אפשר לתאר. דור היה מפקד נערץ מאוד, מאוד מאוד, בן אדם מדהים ומקסים, ומפקד מאוד מאוד אהוב על גיא, ו... ואנחנו, אחרי נפילתו של גיא, אנחנו התוודענו לדור עוד יותר ממה שאנחנו הכרנו לפני כן. הכרנו אותו

0: לפני כן, הכרנו אותו לפני כן כמובן, אבל פתאום הוא נכנס לנו לבית והפך אצלנו ל... ל... ל... ל... כמו לא מעט חברים של די לבן בית.
1: ולא רק זה, הוא אפילו קרא לביתו על שם הבן שלך, כן. הוא קרא לבן שלך, קראו לו גיא, והוא קרא לביתו גיא.
0: כן, הקטנה קוראים לה גיא, על שמו של גיא. הם היו מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד נקשרו ומאוד נרגשו וכאבו את תפילתו של גיא, וזה היה חרות אצלו. זה היה חרות אצלו, זה חברות מאוד מאוד מאוד קרובה.
1: ואתה אומר, זה לא נתפס, זה לא נתפס שהוא נהרג, זה לא נתפס איש שהיה אצלנו, איש, קצין, מפקד, חבר, היה אצלנו עשרות פעמים, חיבק אותנו, היה בן בית.
2: עוד בן משפחה שלנו.
1: מאז האסון הכבד שפקד אותנו עם נפילת בנו, ממש כמעט בן בית הוא היה
0: אצלכם. זה לא נתפס... זה לא נתפס שזה עדיין קורה, זה לא נתפס שאנחנו נמצאים במצב הזה. שמעתי ככה את הזנב של הדברים של המרואיין הקודם, וכן, זה נכון מה שהוא אמר, החיילים אצלנו הם לפנים, והם אלה שמגנים עלינו, והם אלה ששומרים על המדינה, והם אלה שמוכנים לחרף את נפשם עבורנו, אבל יש אבל אחד גדול, זאת אומרת, להגיד את זה ולהיות במצב שאף אחד, אף אחד מממשלת ישראל לא מוכן ליישר מבט לאזרחים,

0: רק, אבל מה, מה היית מצפה שהממשלת ישראל תעשה עכשיו?
1: אני הייתי מצפה למשל...
0: לא, אני אגיד לך למה אני שואל, כי פה ברק הציע שישראל צריכה לסגת מלבנון. אתה חושב שזה מה שצריך לעשות?
1: בוא אני אגיד לך, קודם כל, לפני שאנחנו נסוג מלבנון, הייתי מצפה שבלוויה ובשיבה של חיילים, נציגים של הממשלה יבואו, ויהיו שותפים לכאב.
0: אתה צודק ב-100 אחוז, זה משהו שלא מובן.
1: לא קרה אצלי, לא קרה אצל הרבה חיילים,
2: כשאשתי הייתה בלוויה. לא באו להלוויה, לא באו לשיבה?
1: ברור שלא. ברור שלא. רק אנשי אופוזיציה הגיעו. וכשאשתי הייתה עכשיו בלווייתו של דבש, הסתכלה מסביב, אומרת לי, אתה לא מאמין, עוד פעם אין אף אחד. ואמרתי לה, זה לא ייתכן, הם בקמפיין עכשיו, הם בבחירות, הם יבואו. היא אומרת לי, לא, לקיבוץ הם לא יבואו. וזה נבזי בעיניי, כאילו, אני מקווה מאוד שהם יתקנו את זה, אבל אני לא יודע, זה מאוד נבזי בעיניי. ולשאלתך, לגבי מה אנחנו צריכים לעשות, אני, אתה יודע מה, אני הגעתי לארץ ב-1988, עליתי לארץ כבחור צעיר, התגייסתי לצבא, וחלק מהשירות שלי עשיתי בלבנון. נכנסנו, היינו ברצועת ביטחון שנים, ראינו שזה לא מועיל. אנחנו עושים את זה שוב? למה? למה? מה שלא עבד מספר פעמים עכשיו יעבוד, כל עוד שהחיילים היו מתקדמים, כל עוד שאנחנו היינו במצב שאנחנו מתקדמים ועושים עבודה שם, זה דבר אחד, ברגע שמר טראמפ עצר אותנו, אני חושב שברק צודק, אין מה לעשות, צריך לקחת החיינו שלנו ולסגת חזרה.
0: ואז להביא את כל האויבים שלנו ממש על קו הגבול.
1: כן, כי הם לא היו עד עכשיו.
2: כן.
1: ממש, כאילו סיטואציה שאנחנו לא הכרנו בכלל.
0: אבל זה מה שקרה בשנה האחרונה, או בשנתיים האחרונות, שהרחקנו את חיזבאללה מהגבול, משהו כמו 10-11 קילומטר.
2: אלי, ואין שקט. אלי, ואין שקט בצפון.
0: תאמין לי, אני שומע את הכאב של האיש, אבל הוא יודע לענות, והוא עונה יפה מאוד.
1: אלי, אני אגיד לך משהו. אלי, אני אגיד לך משהו. הבנים שלנו... הם חלק ממשחק שצריך להגיע אקט מדיני בסופו. ואקט מדיני מתמהמהים ולא רוצים לבצע אותו. היה צריך לפני מספר חודשים כבר להיכנס בצורה קדחתנית, כאשר אנחנו הבנו שאנחנו לא הולכים לשום מקום שם, ואנחנו הולכים להיכנס לתוך בוץ של לבנון שוב, היה צריך כבר אז להתחיל ולדבר עם הממשל הלבנוני שהיה מוכן להתחיל לדבר איתנו.
0: אבל מדברים איתם.
1: כן.
0: מדברים איתם, מדברים עם שלט לבנון.
1: כשדוחפים אותנו בכוח.
0: לא, זה כבר כמה חודשים טובים, יש שיחות בוושינגטון, עם שגריר
2: ארצות הברית. אני רוצה לשאול אותך עכשיו, מייק מזה, אני רוצה בהזדמנות הזאת, באמת, לספר לנו על בנך, על גיא.
1: כן, תשמע, קשה לדבר על גיא, כל הזמן אנחנו מנסים לדבר עליו ולזכור אותו. ילד, ממש כאילו מדהים, עם תפיסה חינוכית, אהבת הארץ, מספר חודשים לפני נפילתו, ביקשו ממנו להגיע לבית ספר, לדבר עם תיכוניסטים, ואז הוא היה בחופשה, כאילו, הוא יצא מלחימה, כן, מתחילת המלחמה הוא היה בעזה, הוא יצא מלחימה, הגיע לתלמידים ונתן להם נאום, ושם הוא אמר להם, אתם מכירים את המשפט, טוב למות בעד ארצנו? ואז אומרים, כן, ואז זה לא נכון, טוב לחיות בעד ארצנו. אנחנו פה כדי לחיות וכדי להמשיך לחיות, ולא כדי למות. וכמה חודשים לאחר מכן, הוא נפל. הוא נפל והוא ידע שזה אחד מהמחירים והוא היה מוכן לזה. הוא כתב את זה בכמה הזדמנויות.
2: מה הוא כתב? הוא
1: כתב שזה תפקיד חייו ושהוא יודע שיש בזה לא מעט סיכון, אבל הוא מוכן לזה והוא מודה לאלוהים על הזכות שיש לו להגן על מדינת ישראל.

0: ושכל מה שהוא עושה זה למען שאנחנו נוכל לחיות עם המדינה שלנו, והוא ממש ירגיש שהוא חלק משרשרת.
1: איך הוא נפל?
0: נפצע בג'באליה, אם אתם זוכרים, בג'באליה היה מקרה נורא שארסן דקסן נפל, המחט של 401 נפל, אז יום לפני, ממש יום לפני, הטנק של גיא חטף נונטט, הוא ניסה לתפעל את האירוע כדי לשחרר את החיילים שהיו בתוך הטנק, בחקו ויום, ושניהם נהרגו במקום. הוא קפץ מהטנק, הוא נפצע אנוש, הוא היה שרוף כולו, ונלחם על חייו 10 ימים בית חולים. ובתום 10 ימים...
1: אני בטוח שאתם כהורים וכמשפחה גאים בו, אבל הכאב הוא בלתי נגמר. איך קמים וממשיכים הלאה?
0: איך קמים וממשיכים הלאה? סיפר לנו חבר טוב, שהוא דיבר עם אב שקול לאחרונה, ושאל אותו בדיוק אותה השאלה, והייתה לו תשובה מאוד מאוד יפה. הוא אמר, אני כמו בבריתה שבגמרה של 4 נכנסים לפרדס, שאחד יצא והשתגע, השני חירף את נפשו, השלישי עזב את הכל וכפר בעיקר, והרביעי נשאר ביתנו, שזה היה רבי עקיבא. אז הוא אמר, אני 4 אנשים האלה כל בוקר.
2: ודור היה אצלכם בפעם האחרונה, דור היה אצלכם בפעם האחרונה ביום הזיכרון לחללי צה"ל.
0: ערב יום הזיכרון, הוא היה בדרך ללבנון, הרי אלה ירד, לקח את הפיקוד של הגדוד, אחרי שהמגד נפצע, אלה ירד אלינו להגיד לנו שלום, ובדיוק דור שהיה בדרך לקחת את הפיקוד עבר דחקנו, פקד את קברו של גיא, והתקשקשנו ביחד, ודור, אני צחקתי איתו, אמרתי לו, דור, תעשה טובה, תגמור עם הסיפור הזה של המגדים שנפצעים ונפצעים קשה, כי די, מספיק, אתה תגמור את זה כמו שצריך. אז הוא אמר לי, כן, ברור. והנה, יום שישי בבוקר, קיבלתי טלפון מאשתי, שאומרת לי, דור נפל. זהו, זה לא נתפס.
2: מייק נזרי, אביו של רב סרן, גיא נזרי, זיכרונו לברכה, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
1: בוקר טוב.
0: תודה שדיברתם איתי. שיהיה לנו שבוע טוב.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
4: בוא נדבר איתו, שלום השר עמיחי שיקלי ליכוד.
1: אוקיי.
4: שלום עמיחי.
5: שלום, בוקר אור.
4: בוקר אור. אז כאילו אמרו, בואו נתחיל מזה כדי נוריד את האירוע הזה, טענה כלפי הממשלה שאף אחד לא הגיע להלוויה בבית השיטה.
5: אז כן, קורא מדובר בשקר מכוער, מתואב, שמתפרסם בעיצומה של שבת, שגם אין מי שישיב לזה. ובנוסף גם עושים אחרי זה אייטם, שבאייטם הזה גם מציינים שהשרים היו בחתונה יום קודם, עזוב ששרים שהיו בחתונה, החתונה היא בכלל לפני התקרית שמתרחשת ב-12:30 בלילה, והידיעה על התקרית הקשה מגיעה בבוקר, ומיד אחרי שמפרסמים בקבוצה ואומרים מי יכול להגיע ללוויה, אני כותב אני יכול, הפרש של דקה, אומרים כבר יש שר, שר סופר, ובסוף, המשפחה, כמו שקורה לעתים, יש משפחות שלא מעוניינות שיהיה נציג ממשלה, כמובן שמכבדים את זה, וזו זכותם המלאה, אבל זה לא הפריע, לא עשו את הבירור, לא עשו את הבדיקה, הוציאו כתבות, אנשים הגיבו לזה, ראיתי תמי ארד שכתבה על זה מניפסט, וכמובן אנשים בתקשורת, ועושים מכל שדים של שנאה ושל פילוג ושל הסתה, וכן יש גם משמעות לזה שעושים את זה בעיצומה של שבת, שאין אפשרות למזכירות ממשלה להגיב לדברים האלה, וזה באמת אירוע
4: תגיד,
5: מכוער.
4: עמיחי שיקלי, אם אתה למשל, היית בא והולך, בלי אתה יודע לשאול עכשיו בתוך הקבוצה, לא בתוך הקבוצה, זה פשוט אחריות אישית, קם, הולך, מישהו היה אומר לך מילה?
5: קודם כל, בהחלט יכול להיות שכן, אנחנו היום לא אנשים פרטיים, ואתה שואל, מתוך נימוס, מתוך לכבד, אתה לא בא ונוחת על משפחה באירוע הכי רגיש שלך, אתה יודע?
4: לא, ברור, אם המשפחה בקשת, לא, זה לא, ברור.
5: אני לפני שבוע הייתי בלוויה קשה, ברמת הגולן, וגם אפילו עשיתי משהו שבדרך כלל לא קורה, לקחתי חלק, הצפדתי, ולפני שדיברתי... אמרתי למשפחה שאני ממליץ שאני לא אדבר, כי אתה לא יודע מי בקהל בעד ומי נגד, ומנסים, אתה יודע, לעשות את זה בצורה הכי...
4: בגדול צריך לכבד את המשפחה, מה שהם רוצים צריכים לעשות. זה ברור.
6: אגיד, אמיכה, אני רוצה להתחבר לשאלות. קודם, היה פה איזה שוב ויכוח קטן בין ברקו לבני, אני לא, תכף נדבר גם על מה שקורה בלבנון, והיו הרבה מחבלים שנהרגו גם בשבת האחרונה, ואני שואל אותך, אומר פה ברקו, ואיזה טענה שנשמעת, אם אי אפשר להתקדם בלחימה בלבנון, אם אנחנו בעצם האמריקאים קופים
4: ואנחנו לא רואים גם הסכם
6: ברור. סוג של הפסקת אש, אני שומע את הקולות לנסיגה וכולי, איך אתה רואה את הדברים, השר?
5: אוקיי, אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על הניסיון הקודם שלנו בדרום לבנון ולבחון את הדברים בהתאם. הרבה מדברים על הרגל המדינית. 1701, זה רגל מדינית.
6: אז להזכיר, אוקיי? זה ההחלטה אחרי מלחמת לבנון השנייה, כן.
5: ועם כוחות בינלאומיים וכולי וכולי, וראינו במלחמה האחרונה, עוד בחיצי צפון, ממש בתחילת הפעילות, איך בעצם עמדות חיזבאללה עמוסות במכונות ירייה, נונטטים, חומרי נפץ, הכל מתחת לאף של העמדות של בורמזים או אינדונזים או אחרים או ספרדים שהיו שם, ולא נקפו אצבע נגד חיזבאללה. הלקח הבולט, יש כמה, אבל אחד הכי חשובים מהשבעה באוקטובר, אין אפשרות להגן על יישובי הצפון מקו היישובים עצמם, כפי שהיה ערב המלחמה, עם מוצב ציפורן שיושב לך בלב מטולה, או מצפה עדי שיושב במרחק יריקה ממנרה, או המחנה של אביבים שיושב מטר מאביבים, או המוצב שמול שטולה. אתה מדבר על 100 מטר, 200 מטר מהיישוב. כן. אי אפשר ככה לעשות הגנה. לכן, אני אומר ברמה אישית, לא מאוד מעניין אותי ההסכם המדיני שיהיה או לא יהיה. לא מאוד מעניין אותי. מעניין אותי קו המוצבים, איפה הוא נמצא, קו המוצבים החדש. והדוגמה המצוינת שיש לנו כרגע, זה מה שנקרא המטאורים על רכס השבעים ברצועת עזה, ששם אתה יושב כבר על 60% מהשטח, יושב חזק, התושבים ביישובי העוטף לא רואים עזתים, העזתים לא רואים אותם, העזתים מה שהם יכולים במקסימום לראות, זה מוצב של לוחמים. עם הדדיות בין המוצבים, כמו שכתוב בפנקסים שקיבלנו.
4: תגיד, שאתה אומר לי מוצב, סתם מעניין אותי, הראל, זה אני שואל את הראל, בקטע של
6: צבאי. הוא היה מפה בגוז, אתה יכול לדבר איתו, הרבה יותר מבין ממני.
4: שאתה אומר מוצב, אוקיי, כל כמה קילומטרים יהיה מוצב, מה זה כולל מוצב כזה?
6: לוחמים.
4: כמה?
6: לא אומרים כמה, אבל זה בסדר גודל של פלוגה.
4: מה שאני רוצה להגיד, אם באים עכשיו מחבלים, מתי מחבלים למוצב הזה?
6: לא, אתה יכול להוריד אותם.
4: אפשר להשתל להוריד אותם?
6: כן, כן. לא, זה מוצבים עם שפניות וטנקים והכל. מוצב בטון.
4: זה ממש גדול.
6: כן, זה מוצב, זה לא...
4: זה בסיס.
6: זה לא נראה כמו נחל עוז.
4: זה בסיס.
6: זה מעבר לבסיס.
5: אני רוצה לומר עוד משהו.
6: עשרות חיילים.
4: לא, כי מוצב נשמע דבר קטן.
6: בסדר, היו גם שכולנו, הדור שעשה לבנון בשנות ה-80 וה-90, היינו במוצבים, כמה שהפעם, אגב, המוצבים היו יותר טובים.
4: זה מה שאני אומר, אני יודע מה זה מוצב פעם.
6: כן. לא, גם אז היה, אתה יודע, תמיד יכול לרדת לזה, אבל עמיחי, באמת, השאלה, אז איפה אתה רואה את הקו, איפה אתה סוגר את הקו, כאילו את הקו מבחינת ישראל, אם זה היה תלוי בך, ואתה מכיר היטב את לבנון?
5: הדבר היחידי שמעניין זה לוודא שאנחנו מחזיקים קו צהוב בשטח דרום לבנון. הקו הצהוב הזה זה תפקידם של המפקדים בצבא לעשות את הניתוח של הקרקע, של השטח, של ההשפעות, ולהחליט איפה יושבים. האם נבי אל הוואדי מספיק או שצריך לשבת בבופור? יכול להיות שצריך לשבת בבופור.
6: וגם אם זה אומר, אתה יודע, אני שואל שאלה קשה, רגע, אתה יודע, עמיחי, אני אומר ככה, היה לנו ניסיון של יותר משני עשורים ברצועת הביטחון. צבא מתגונן... אתה לוקח את זה, אתה אומר שלא תחזור האוכלוסייה לדרום לבנון, שהכפרים לא יחזרו.
5: לא לקו כפרי המגע, לא לקו כפרי המגע.
6: הבנתי. טוב,
5: וזה קריטי, אתה צריך
4: אזור
5: נקי מאוכלוסייה.
4: מיכאל, רק לא הבנתי, כרגע אנחנו בחצי הריון, עמיחי, חצי הריון.
5: לא, אתה לא בחצי הריון.
4: אתה בחצי הריון, למה? אתה לא יכול לתקוף עד הסוף, אתה עם ידיים קשורות, ומצד שני אתה לא חוזר גם אחורה ואתה לא נסוג. אתה בחצי האמצע הדרך,
6: ה-90 לא תקפנו בבהירות.
4: ואתה מאבד כל יום חייל, בממוצע. אני לא אוהב את החצי הריון הזה. מה אתה אומר? מה, לסגת? או...
6: אפשר לסגת לגמרי.
4: אז לתקוף! אז לתקוף!
6: אז הוא אומר לך,
5: אני קודם כל... אתה נמצא היום רק כדי לסדר את הדיון. אתה נמצא היום הרבה קדימה, מאותו קו צהוב, שעליו
4: אנחנו... כן, אבל אנחנו לא מתקדמים.
5: הרבה קדימה.
4: עמיחי, אנחנו לא מתקדמים.
6: בשבת וגם בבקר.
4: עמיחי, אנחנו לא מתקדמים. אנחנו לא מתקדמים.
5: אתה כרגע נמצא, אתה נמצא כרגע בעצירה.
4: נו, אז זה לא טוב לנו.
5: אני מסכים איתך שמבחינתנו עדיף היה להמשיך בלחימה בשלב הזה, במלוא העוצמה,
4: כמו בעזה, שלקח משפחים.
5: עד להשלמת היעדים. כן, יש השפעה כמובן לאירועים המדיניים הרחבים שנמצאים, אבל עדיין ההתעקשות של ראש הממשלה, גם על התקיפות בדחיה, גם על הנוכחות, איראן דורשת נסיגה לקו כחול, כן? אתה נמצא לא בקו כחול,
6: צריך להגיד שתקפנו ביום שישי
5: בבארבה. אתה נמצא הרבה צפונה לקו צהוב, כרגע בלחימה על אחד המעוזים היותר קשוחים שיש לחיזבאללה ברכס על איתאיר.
6: תכף נדבר עם אור אלר הזה וגם על
5: הכמות. איפה שנפל מפקד הגדוד ואנשיו בלילה שבין 50-60. אז זה איפה שאתה נמצא כרגע, וזה איפה שהכוחות שלנו נמצאים, זה המון המון קדימה. אני סמוך ובטוח, אנחנו נמשיך לטפל שם בתשתיות, אנחנו נייצב את הקו הצהוב הזה, ולא נזוז ממנו מילימטר. וזה בעיניי...
4: אבל בדחיה אנחנו פחות נוגעים.
5: אתה גם נוגע בדחיה?
4: פחות. אם היינו מתקיפים חזק את הדחיה, אולי זה היה מונע מחיזבאללה...
5: אני לא חושב.
6: אין לך כבר נכסים בדחיה, אתה מוריד בתים עם זה, אתה רק את זה.
4: איך זה מסתיים הסיפור?
6: אני...
4: חבר'ה, צריכים לסיים מתישהו את הסיפור?
6: אני אגיד לך מה.
4: עמיחי, צריכים לסיים מתישהו את הסיפור?
6: לא בטוח, אנחנו צריכים להחזיק רצועת ביטחון.
4: איך זה מסתיים? איך?
6: לדעתי, אני לא יודע איך.
5: זה מסתיים כמו בעזה, עם קו צהוב, ברור, עם חיץ, נקים לאוכלוסיית אויב, זה יהיה רך זמן, זה אירוע קשה, זה אירוע מסובך.
4: להזכיר לך, בעזה, חמאס כרגע, אתה יודע, צובר כוח.
6: לא, הוא לא צובר כוח.
4: הוא מתעצב.
6: אייל, אייל, זה לא נכון. החמאס היום בעזה,
4: הוא רחוק מאיתנו הרבה יותר, אבל
6: הוא יכול לראות עליך טילים על תל אביב.
4: לא, הוא לא יכול לראות. הוא מתעצב, זה
6: קרה. הוא לא יכול להכניס את זה, הוא תקוע.
5: מי זה היום מנהיג חמאס בעזה?
6: מי באמת, מי מנהיג חמאס בעזה?
4: אין לי מושג, אני יכול לברר.
6: תברר.
5: אין לאף אחד מושג, כי ברגע שיש אחד כזה, אחרי שעתיים הוא איננו.
6: עזוב, ועזה, עזה זה מישהו.
4: אולי הם לא אומרים מי זה.
5: חמאס בעזה נמצא בנקודת השפל הקשה ביותר שלו מיום הקמתו, כאשר הוא מהווה בעצם כוח שיטור ללא היכולת הרקטית, ללא התעשיות שהיו לו, ללא יחידות הקומנדו שהיו לו, כולל קומנדו ימי, ללא יכולת להוציא שום מהלך התקפי מסודר למול כוחותינו ברמה של
4: חליל אליחיה.
6: חליל אליחיה. חליל חיה. חליל חיה אולי.
4: חליל אל חיה. זה המנהיג.
6: אבל הוא לא יושב בעזה.
4: הוא המנהיג שלך.
6: בסדר, אבל הוא לא, תבין.
4: הוא כרגע הלך לבדוק בצוות.
6: עמיחי, קודם כל, תודה שעלית ותיקנת את הדברים, וכולנו כאן, תודה על הדברים.
4: תודה.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
7: שלום לכם, שבוע טוב, צהריים טובים. כל הפרשנים לענייני ביטחון, ולא רק הם, תמימי דעים שההסכם שנחתם בוורסאי רע לאינטרס הישראלי. מתחרים ביניהם הפרשנים בחומרת הניסוח. רע, רע מאוד, הרסני, מחריד וכיוצא בזה. ואני מנסה בכל זאת למצוא משהו חיובי, אם לא בהסכם, אז באמירות האחדות של הנשיא טראמפ ושל סגנו ונס בנושא ישראל, כלפי ראש הממשלה נתניהו, ותתפלאו, אני חושב שמצאתי. אני חושב שאם עושים זום אאוט לאסון 7 באוקטובר, טבח נתניהו, ובשנתיים וחצי מאז, ומנסים לתמצת את הימים הנוראים האלה שאנחנו חיים בתוכם, למילה אחת, אז המילה הזאת שאני בוחר היא יוהרה, היבריס. הזלזול הנורא של נתניהו, אז באזהרות הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, על הקרע בצבא, הזלזול של הקמנים מאזרות התצפיתניות, זאת כמובן רק רשימה חלקית, וזה לא נעצר שם. הרי מאז כבר קינה השליט את מחבלי חמאס שטבחו בנו אנשים עם קפקפים וטויוטות, וההיבריס הזה נמשך לדעתי גם עכשיו, גם ובעיקר אצל בחירי הפוליטיקאים. צריך למחוק את עזה, חייבים למוטט בניינים בלבנון, צריכים להרוס את התשתיות באיראן, למה לא פוגעים שם בתשתיות, למה לא מחשיכים את טהרן. יעני, אנחנו הכוח הכי גדול, ואנחנו יכולים בלחיצה קלה על הדוושה להשמיד את כל אויבינו, וביחד למחוק את עזה, למחוק את ביירות, למחוק את טהרן. אנחנו רק צריכים לרצות, או רק צריכים להורות לנו, או רק צריכים לקבל את ההחלטות המתאימות. ואני חושב שהיהירות הזאת הביאה לנו את אסון השבעה באוקטובר, שהרי אם היו מתייחסים לחמאס ככוח צבאי מאומן, והיו רואים, הרי התוכנית, תוכנית הכיבוש וההרג וההרס שלו הייתה בידינו, והיו רואים את מה שראו בעיניים התצפיתניות, לא היינו משאירים כוח כל כך דל בגזרה הזאת. רק ההיבריס אמר, הם לא יכולים, הם יכולים להתאמן ולהתאמן, הם לא יכולים, הגדר שלנו היא בלתי עבירה. ונדמה לי שהיום אנחנו מבינים שאילו כוח רדואן היה תוקף יחד עם חיזבאללה, עם חמאס באותו יום נורא והיום, ובתווך היו נופלים כאן גם טילים מאיראן, ישראל הייתה בסכנה קיומית. אז אולי טוב שנשיא ארצות הברית וסגנו אומרים לנו במילים אחרות, ילדים שבו בשקט כשאבא מדבר, מזכירים לנו עם איזה נשק אנחנו נלחמים, מזכירים איך באמת אנחנו מתגוננים, עם אילו מערכות הגנה, איזה כסף מממן את הצבא שלנו. ספוילר, כסף של משלמי המיסים האמריקנים. אז אולי זה יעזור לנו האירוע הזה, לחזור לגודל הטבעי שלנו, ויעזור לנו לברוח מכל מיני פוליטיקאים משיחיים, שמנסים לדחוף למוחות שלנו או של מישהו, כל מיני מחשבות משיחיות על המשך כיבוש בלבנון, על הרחבת רצועת הביטחון, על המשך כיבוש בעזה, על התיישבות, לא רק בעזה, אלא החרבה, אלא גם התיישבות בלבנון, כל מיני מחשבות הזויות, מגלומניות, מנותקות מקונטקסט. אני כאן, בפתח של שבוע, כואב, בין הלוויות של לוחמי צהל, שנפלו במהלך סוף השבוע.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
8: שלום שירה אלתרמן.
9: היי, ערב טוב.
8: היי. אז נגיד את זה בתחילת השיחה, שאת הבת של עידן אלתרמן, אהוב ליבנו. ואני חושבת שדרך הרשתות החברתיות, גיליתי אותך כי הוא מאוד מאוד, אפשר לומר, השוויץ בך? עוד כשהיית מאוד מאוד צעירה, נכון? אז הוא הראה לנו את הפלא שאת. בת כמה את היום, שירה?
9: אני בת 22.
8: וואו, גדלת.
9: גדלתי.
8: ממש, ממש. איפה למדת בתיכון?
9: אוקיי, זה מבלבל, כי הייתי, עברתי שלושה תיכונים.
8: אוקיי, עוד מעט אני אסביר לך למה אני שואלת. אוקיי.
9: אוקיי. הייתי בתיכון חדש בתל אביב שנתיים, ואז בתל מיילין שנתיים, ואז בעירוני א' שנתיים.
8: אוקיי, טוב. עירוני א' היה לי ברור, ואני מניחה שהיית במגמת מחול.
9: נכון.
8: אוקיי. כי מה שלא ידעתי, זה שאת רקדנית בלט קלאסי בעצם.
9: בעוונותיי.
8: כן, לא, זה מעולה. ואני חושבת, את יודעת, אני עשיתי, קצת הסתכלתי על הדברים שאת עושה, וגם באופן שבו את מחזיקה את עצמך, אני חושבת שאפשר להבין שאת כולך מכוונת ומקוילת לדבר הזה שאת עושה, שזה לשחק ולרקוד ולשיר, וזה כבר מעבר לרצון, זה נראה כמו מצוינות, זה נראה כמו משמעת, שלא הרבה אנשים יודעים להחזיק אותה ויכולות. אז אני אשאל אותך, מאיזה גיל את מבינה שזה הקטע שלך?
9: אז הבמה, וזה מגיל... אמנם הייתי ילדה מאוד מאוד ביישנית, אבל לרקוד זה מגיל בערך 3.
8: זה מנצח ביישנות, נכון? הרצון הזה...
9: כן, זה ממש לבמה. מנצח ביישנות, כן. כי אפשר להיות מאוד מאוד ביישנית, וברגע שאני על הבמה ויש לי, אני יודעת מה אני עושה, אז פשוט לעוף על זה, ואני חושבת שלקחתי את זה ממש ממש קדימה, והמשחק הבנתי סביבות גיל 17,
8: ואז מה את עושה? את הרי מיד הולכת, אני מניחה, כן, שאת מזהה מה שאת רוצה, ואת מתפוצצת על זה, אז לאן הלכת בגיל 17?
9: זה היה כשהייתי במגמת מחול בעירוני א'.
8: אוקיי.
9: פשוט הרגשתי שהריקודים התיאטרליים, זה תמיד מה שעניין אותי, המחזות זמר, הדברים שמשלבים בהם גם את התיאטרון. אז פשוט התחלתי ללכת לאודישנים של מחזות זמר, שזה בעצם המשיק בין המחול לתיאטרון היה עבורי, והתחלתי לעשות אודישנים, וזהו, וזה הוביל אותי לעשות את ספר הג'ונגל, וגם את סיפור הפרוורים, ואז להתחיל ללמוד.
8: והיה גם יאסו, נכון?
9: נכון, עשיתי גם יאסו.
8: עניין בדרך, ואת לומדת משחק?
9: נכון, אני מסיימת בקרוב שנה א' ביורם לוינשטיין.
8: יאללה איתך. לא, זה מדהים, כי את יודעת, אני באמת מבינה שבשביל להיות הכי טוב שאתה יכול בתחום שאתה רוצה, אתה צריך לתת את מה שאתה יכול ועוד קצת, נכון? אז תחשבו, בחורה שהיא עסוקה, שהיא עוברת אודישן, היא מחלה להגיד סבבה, אני אסתדר, כאילו אני מרגישה שאני יודעת לשחק וכולי, אבל זה להמיס עוד משהו וזה אפשרי, נכון?
9: חד משמעית, אני אמרתי שבא לי ללמוד את זה כדי לקבל את הביטחון, לא בא לי להסתמך בעולם כזה שהוא, המקצוע הזה הוא מאוד מאוד לא בטוח, וכישרון זה לא מספיק, יש כל כך הרבה אנשים מוכשרים שלא עובדים מספיק. אמרתי שאני רוצה את הבסיס, את ההשכלה, הכי הרבה שאני יכולה, במקום הכי טוב שאני יכולה, ואני לא ויתרתי על זה. והכי מהר שאני יכולה גם.
8: אז אני אשאל ככה, כשאת לא עוברת אודישן, אוקיי? את יודעת, זה לא הכל, הרי אני מניחה שיש...
9: אני כל הזמן לא עוברת אודישן.
8: זהו, בדיוק, יש יותר לא מאשר כן.
9: ברור.
8: מה זה, זה מצמצם, זה מקטין, זה מבהיל, או שאת אומרת, אוקיי, סבבה, זה אתגר, עברתי אותו, וזה הדלת שלי לקבל את הדבר הבא יותר טוב.
9: זה כבר ממש הרגל, לא לעבור עוד שנים, ממש, זה באמת כאילו...
8: לא מתעכבים על זה, מתקפלים מזה?
9: אם זה משהו שנגיד, זה משהו שאני התחלתי כבר לדמיין את עצמי, וזה נגיד אני עוברת שלבים, אז כן, זה מאוד מבאס, כי כבר החלום מתקרב.
8: כן.
9: זה מבאס, אבל גם זה לא שובר אותי, כי גם אני לא לפתח ציפיות, לדעת שהכל עדיין זה בעירבון מוגבל, וכל פעם כאילו, ואז בגלל זה כשאני מתקבלת זה האושר הכי גדול בעולם, כי אני שומרת על עצמי, ואז פתאום שאני מתקבלת זה וואו.
8: וואו, זה מדהים. לא, תקשיבי, את דוגמה ומופת איך לאכול את החיים האלה בתעשייה הזאת, גם באמת להשקיע בטירוף ולדעת שזה לא אומר שום דבר אם לא קיבלת, זה לא מאיר את הכישרון שלך ואת היכולות שלך.
9: נכון, אבל כן גם צבע. אני גם לפעמים מתערערת וזה
8: בסדר,
9: אין מה לעשות.
8: ברור,
9: אני...
8: ברור, אבל את יודעת לקום.
9: חד משמעית.
8: אני חושבת שזה משהו שלומדים.
9: נכון.
8: במחול גם.
9: במחול, באמת. נכון. הנוקשות של המחול מלמדת, כאילו מחזקת מאוד את הנפש, מאוד מאוד.
8: פשוט מדהים. תגידי, אני לא יכולה להתאפק, אני חייבת לחזור ליחסים שלך עם אבא שלך, עידן אלתרמן. הוא המנטור שלך, הוא המלווה שלך, הוא רק אבא שלך. איך תתארי לי את היחסים ביניכם?
9: בעיקר אבא שלי. אבל... הוא פשוט, ברגע שבאמת אני התחלתי להתקרב לעולם המשחק, אמנם תמיד הייתי בעולם הפרפורמנס, אבל פתאום אני מבינה כמה אנחנו דומים, כאילו, תמיד אמרו, מה זה, יש לכם את אותם פרצופים, אתם אותו, אותו קול, אותו כאילו...
8: כן, אותן מחוות כאלה פיזיות.
9: כן, אבל אני ממש מבינה כמה... עכשיו כשאני לומדת את זה, זה, זה ממש מחלחל לי בגוף, ההבנה כן, של שאת, כמה...
8: שאת הבת
9: כמה
8: של אבא גם, שלך.
9: כן, כמה אני לוקחת ממנו דברים כשאני רואה אותו על הבמה, אז אפילו ב, לא במודע, זה דברים שאני פתאום מיישמת על, על הגוף, על הפנים, כאילו, באמת לא במודע, זה פשוט, זה זורם לי בגנים, בדם, ו, וגם מהשראה, כי, כן, כי הוא כן. מעולה במה שהוא עושה, הוא מצוין, נכון. ויש לנו את אותו סוג הומור, אני בעיניי, כאילו, כשהוא מצחיק אותי בבית, אני יכולה כאילו, שתיחב לי הבדן מרוב צחוק, וזה הומור רק שלנו, זה הומור ש... שבסוף הוא גם שלי.
8: כן,
9: כאילו,
8: ברור.
9: כאילו,
8: שלו,
9: אבל הוא גם שלי, אנחנו...
8: אז ככה, בואי כמה מילים על סיפור הפרברים. כן. 50 הצגות בלבד, בבית לסין, 500 עמודויות לפרסי התיאטרון לשנת 2026. מה את משחקת שם?
9: אני משחקת את ולמה, שהיא בעצם, היא בבנות הג'אץ. שזה הבנות הפולניות. אני הבת זוג של ריף, שמגלם דור הררי.
8: טוב.
9: הריקודים, אני כשראיתי את הפרסום לאודישנים, אמרתי, אני חייבת, חייבת, חייבת, חייבת, חייבת ללכת, כי זה חלום של כל רקדנית, ושחקנית ומוזיקאית, המוזיקה, הריקודים, הכל, פשוט זה... קלאסיקת הקלאסיקות, כאילו, ופשוט אמרתי, אפילו רק כדי שיראו אותי, כאילו רק שאלדר הבמאי ומיכל הכוריאוגרפית, רק שיראו אותי, וזאת זכות ענקית, זה באמת כאילו הפקה עצומה בגודלה, ריקודים מדהימים, שירים מדהימים, השחקנים, כאילו מריה לינוי כהן, חברה טובה שלי מלפני, אז אני קצת
8: משוחדת,
9: אבל אין דברים כאלה, זה באמת...
8: מדהים, אז סיפור הפרברים, 50 הצגות בלבד, בית לסין, הכי טובים שיש, ואת ביניהם, שירה אלתרמן, דש לאבא, ותודה רבה על ההשראה שנתת. תודה רבה.
9: תודה לך.
8: להתראות, ביי ביי.
9: ביי.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
8: האומן יעקב אגם, שמוכר לנו כל כך מהמזרקה האיקונית בכיכר דיזינגוף, הלך לעולמו. הוא היה אחד מהאומנים הישראלים החשובים והמוכרים בעולם, נחשב לאחד מחלוצי האומנות הקינטית. זו אומנות שמשלבת תנועה, זמן והשתתפות פעילה של הצופה. היצירות שלו הן פורצות דרך, מבוססות על רעיון שאין נקודת מבט אחת קבועה, לכן הן משתנות בהתאם למיקום ולתנועת המתבונן. לאורך עשרות שנים יצר פסלים, מזרקות, מיצבים ציבוריים ברחבי העולם, והציג במוזיאונים מובילים. וכפי שציינתי, בישראל הוא מזוהה במיוחד עם מזרקת אש ומים בכיכר דיזינגוף. דיזינגוף, סליחה, בתל אביב, שהפכה לאחד מסמליה האיקונים של העיר. תודה על הכל, יהי זכרו ברוך.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
10: שלום עמיחי עטלי.
11: שלום גדעון, מה קורה?
10: בסדר, בסדר. האם אפשר בכלל לאחל שבוע טוב שאנחנו קמים לבוקר כזה? מה נהוג אצלכם איך זה עובד?
11: חייבים, בטח מה, זה...
10: חייבים בכל מקרה לאחל שבוע טוב, נכון?
11: לא, אתה יודע, זה כאילו... ככה אנחנו מתחילים. תראה, יש קטע של, כמובן, כשאתה ממוקד בתוך החדשות, יש סיבה לדאגה, המצב רוח הלאומי, לשיטתי, על הפנים, זה נכון, אבל אני חושב שהחיים שלנו גדולים יותר מזה, לא? כאילו... היינו אפילו אנחנו הצעירים שבאנו, אפילו בתקופות, לא אומר 40 שנה אחורה, בשלוש שנים האחרונות, חווינו נקודות שפל מטורפות, ואנחנו רואים שאנחנו מסוגלים להן. אז גם פה צריך פשוט להסתכל על זה, לפרק את זה לחתיכות קטנות, ולראות איך מתגברים. כמובן שהפוליטיקה מתערבת בהכל, הבחירות ממשמשות ובאות, אבל אולי זאת הזדמנות דווקא לריסטארט, לא?
10: לא יודע, אלא יש לנו הרבה הזדמנויות כאלה, יותר מדי הזדמנויות כאלה בתקופה האחרונה, וברור שכשמסתכלים בגדול, בפרספקטיבה, ועושים זום אאוט, אז הכל הרבה יותר גדול, והחיים הרבה יותר גדולים, והכל נכון. אבל עדיין, אנחנו נמצאים במצב, סליחה למילה, די מחורבן, ילדים שלנו נהרגים, לא כל כך ברור בשביל מה ובשם מה, ולאן כל זה הולך, כשברור שעוד רגע עוצרים אותך, כי אתה לא באמת אוכל להילחם שם, וכבר עכשיו אתה לא באמת יכול להילחם שם, כי ידיך כבולות, ועל כך מעידים כולם, אז הם די שמה, אתה יודע, חשופים כמו ברווזים במטווח. והמסכן עם איראן מאוד מאוד מדיג, וטראמפ ונתניהו מאוד מדיגים, והכל ככה לא משהו. אז כן, ברור שבפרספקטיבה של עשרות, אולי מאות שנים, אז יהיה בסדר, כי אנחנו עם הנצח וכל הדברים האלה. אבל
11: לא, אני גם אומר, אתה יודע, לא רוצה להכחיש את המציאות. לא, זו, אני לא רוצה להכחיש את המציאות באף אחד מהפרמטרים שדיברת עליהם, אבל גם בהם, אם תיכנס פנימה ותפרק אותם, המציאות יותר מורכבת ממה שאמרת. אני לא... שוב, לא להתעלם מזה, אבל גם עכשיו, אתה יודע, אומרים שבתוך האזור הזה הספציפי שבו אנחנו כביכול מתשדשים ומסתבכים, צהל אמור להגיע לקראת מטרה אסטרטגית משמעותית מאוד צבאית, ברמה הצבאית, כאילו זה מטרה צבאית טקטית שאם נשיג אותה, זה יכול להיות, יש לזה משקל אסטרטגי, זה דבר אחד. עכשיו, טראמפ נתניהו, מערכת יחסים שיודעת עליות וירידות, כרגע אנחנו בשפל מטורף, חסר תקדים, אבל גם שם, אפילו שוב, אם ניכנס לפוליטיקה, אתה שומע דיווחים על זה שאפילו בתוך הפוליטיקה הישראלית, אז עכשיו גורמים בממשל האמריקאי מחפשים אולי אנשי קשר אחרים אצלנו כאן. ואתה יודע, גם מול איראן, אז צריך לפרק את זה, אנחנו גם כמובן נדבר על זה בהרחבה בתוכנית.
10: נעסוק בהכל בהרחבה.
11: אז זה, בקיצור, כל אחד מהדברים האלה, אני חייב אומר, אני לגמרי נגד המדיניות בת יענה, לטמון את הראש בחול, למרות שאישית זה מה שעשיתי בסוף השבוע, וגם את זה כל אחד צריך לבחור מדי פעם לעשות, אבל גם כשאתה מרים את הראש ומסתכל על הפרטים, אפשר לפרק אותם ולהגיע למקומות לא... יותר נעימים או יותר אופטימיים ממה שהמציאות במכה הראשונה מכה בך.
10: אוקיי, אז אנחנו נעסוק בהכל, בהרחבה, גם במה שקורה בלבנון וגם כמובן באיראן, אפילו נהיה קצת במונדיאל גם בבוקר הזה.

0: התעוררתי מהחובק עם שוטגן. לבחור כמוני זו לא עיר מקלט כאן. דפוק אבל עושה להם טוב כמו ימי.
1: קפלן.
0: מה שלומי זה כמו לשאול מה יש חדש בנטפליקס. יותר מדי מסע כדי לשאת. אבא לעבד קשה להשתלב במטריקס.
2: אני פי שלוש כדי לשאת.

ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנות.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבן החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף התקנון.
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: אפס אפס שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן. 103
8: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: שלום לכם, שבוע טוב, צהריים טובים. כל הפרשנים לענייני ביטחון, ולא רק הם, תמימי דעים שההסכם שנחתם בוורסאי רע לאינטרס הישראלי. מתחרים ביניהם הפרשנים בחומרת הניסוח. רע, רע מאוד, הרסני, מחריד וכיוצא בזה. ואני מנסה בכל זאת למצוא משהו חיובי, אם לא בהסכם, אז באמירות האחדות של הנשיא טראמפ ושל סגנו ונס בנושא ישראל, כלפי ראש הממשלה נתניהו, ותתפלאו, אני חושב שמצאתי. אני חושב שאם עושים זום אאוט לאסון 7 באוקטובר, טבח נתניהו, ובשנתיים וחצי מאז, ומנסים לתמצת את הימים הנוראים האלה שאנחנו חיים בתוכם, למילה אחת, אז המילה הזאת שאני בוחר היא יוהרה, היבריס. הזלזול הנורא של נתניהו, אז באזהרות הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, על הקרע בצבא, הזלזול של הקמנים, מאזהרות התצפיתניות, זאת כמובן רק רשימה חלקית, וזה לא נעצר שם. הרי מאז כבר קינה השליט את מחבלי חמאס שטבחו בנו אנשים עם כפכפים וטויוטות. וההיבריס הזה נמשך לדעתי גם עכשיו. גם ובעיקר אצל בחירי הפוליטיקאים. צריך למחוק את עזה, חייבים למוטט בניינים בלבנון, צריכים להרוס את התשתיות באיראן, למה לא פוגעים שם בתשתיות, למה לא מחשיכים את טהרן. יעני, אנחנו הכוח הכי גדול, ואנחנו יכולים בלחיצה קלה על הדוושה להשמיד את כל אויבינו וביחד. למחוק את עזה, למחוק את ביירות, למחוק את טהרן. אנחנו רק צריכים לרצות, או רק צריכים להורות לנו, או רק צריכים לקבל את ההחלטות המתאימות. ואני חושב שהיהירות הזאת הביאה לנו את אסון השבעה באוקטובר, שהרי אם היו מתייחסים לחמאס ככוח צבאי מאומן, והיו רואים, הרי התוכנית, תוכנית הכיבוש וההרג וההרס שלו הייתה בידינו, והיו רואים את מה שראו בעיניים, התצפיתניות, לא היינו משאירים כוח כל כך דל בגזרה הזאת. רק ההיבריס אמר, הם לא יכולים, הם יכולים להתאמן ולהתאמן, הם לא יכולים, הגדר שלנו היא בלתי עבירה. ונדמה לי שהיום אנחנו מבינים שאילו כוח רדואן היה תוקף יחד עם חיזבאללה, עם חמאס באותו יום נורא והיום, ובתווך היו נופלים כאן גם טילים מאיראן, ישראל הייתה בסכנה קיומית. אז אולי טוב שנשיא ארצות הברית וסגנו אומרים לנו במילים אחרות, ילדים שבו בשקט כשאבא מדבר, מזכירים לנו עם איזה נשק אנחנו נלחמים, מזכירים איך באמת אנחנו מתגוננים, עם אילו מערכות הגנה, איזה כסף מממן את הצבא שלנו. ספוילר, כסף של משלמי המיסים האמריקנים. אז אולי זה יעזור לנו האירוע הזה, לחזור לגודל הטבעי שלנו, ויעזור לנו לברוח מכל מיני פוליטיקאים משיחיים שמנסים לדחוף למוחות שלנו או של מישהו, כל מיני מחשבות משיחיות על המשך כיבוש בלבנון, על הרחבת רצועת הביטחון, על המשך כיבוש בעזה, על התיישבות, לא רק בעזה, אלא החרבה, אלא גם התיישבות בלבנון, כל מיני מחשבות הזויות, מגלומניות, מנותקות מקונטקסט. אני כאן, בפתח של שבוע, כואב, בין הלוויות של לוחמי צהל שנפלו במהלך סוף השבוע. את התוכנית הזאת עורך גם היום שר פלסנר, לצידי שקד מורג, רדיו צפון, 104.5 שם בני אלפרין, ובדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון והראל גולשטיין. הטלפון שלנו, כרגיל, אתם מוזמנים לטלפן 0552-103-103, הוואטסאפ 054-70-103-70. לפנינו שעתיים, נתחיל מיד אחרי פרסומת אחת קצרה, בבקשה. כן, התחלנו, מי איתנו?
1: גיא, שבוע טוב, אלמוג מראש העין.
0: כן, אלמוג, שלום, בבקשה.
1: רציתי לדבר איתך על המונדיאל, אבל אין חשק שכל האובדן של החיילים שלנו, אז...
2: רציתי לדבר איתך על משהו אחר, על
1: הנגיף החדש, האבולה.
0: כן.
2: הרבה כאילו היום, הרבה כאילו מדברים על העבר שהקורונה, אני לא יודע, הרבה אומרים שזה הסיבוב דרווין,
1: הכנסה לפייזר ומודרנה וכו' ופה ושם. תבינו, אתה יודע, כאילו כבר אנשים מתחילים לדבר בין עצמו, אומרים, הנה, תראה, אותו המלחמה הולכת להיגמר בעזרת השם, והנה, עכשיו הולכים להכניס אותנו לסגר, לאט לאט מכניסים לנו את העניין הזה של האבולה, ועוד סיבוב דרווין.
0: רגע, למה סיבוב דרווין? מה, לא הבנתי. אני, האמת שלא התמקדתי, ובדיוק תכננתי, עכשיו שמעתי בחדשות שבודקים רגע, עם אדם נוסף חלילה נדבק, שהגיע מקונגו, ורציתי בדיוק לעשות גוגל ולהיכנס ולהבין בדיוק מה הסכנות באבולה, ומה הסיכויי ההחלמה, אם נדבקים וכיוצא בזה, אני אבדוק את זה בהפסקה הראשונה, אבל למי יש אינטרס? לא הבנתי מה, יש חולק, אני קראתי לא מעט פרסומים בשבועות האחרונים, על ההתפרצות ועל התמותה, ועל התגובה המאוחרת של המדינה כלפי ההתפרצות שם בקונגו, ונדמה לי גם באוגנדה, ולמה אתה מקל בזה ראש? למה אתה חושב שבכוונת מכוון מישהו מייצר בהלה איפה שאין בהלה?
1: עוד היום, אני אומר לך, אני בפן האישי, היום שאני מסתכל על הקורונה, אני מאוד מקווה שאני טועה. נדעתי, זה אקסיט של... וזה לא אני, אתה יכול לשאול הרבה אנשים. הרבה כאילו מסתכלים על העניין של הקורונה בעבר ש... זה היה כמו אקזיט כזה לכמה חברות, אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל לא יודע, משהו מוזר.
0: רגע, תראה, למה אתה מקווה שאתה טועה?
1: לא יודע.
0: אתה מדבר סתם. תראה, אני מכיר באופן אישי כמה אנשים.
1: מאז הקורונה...
0: טוב, אלמוג, תשמע רגע. אתה יודע, יש גבול. עולים לשידור, אז נכון שאתה לא עיתונאי, ונכון שאתה לא אמור לבדוק את הדברים לפני זה. ולכן אתה באופן אישי קצת יותר משוחרר, אבל להגיד שהקורונה זה היה איזה אוונטה של חברות תרופות, בא בשעה שאני באופן אישי מכיר כמה אנשים שמתו מהנגיף הנורא הזה, אנשים שלפחות אחד מהם היה בריא לגמרי וגם אדם צעיר באופן יחסי. לדבר על מגפה שהקטה בעולם והפילה הרבה מאוד אלפים, ומעבר לזה רק בארץ אלפים רבים, כשאמרו מלכתחילה שאנשים במערכת חיסונית חזקה, הקורונה, הם יעברו את הקורונה באופן קל יותר מאשר שפעת, אבל אנשים במערכת חיסון חלשה, ויש כאלה אנשים מבוגרים וזה מבחינתם זה הרי אסון. טוב, אלמוג, אני מרגיש שמציתי להיום אותך. תודה לך.
1: תודה. תודה רבה.
0: כן. מי איתנו? כן.
3: אהלן, גיא, מה נשמע?
0: תודה, עם מי אני?
3: עם אברה, מה קורה, גבר?
0: תודה רבה. מאיפה אתה?
3: אני מתל אביב.
0: בבקשה, אברה.
3: תדעי לשאול אותך שאלה. מה אתה חושב לגבי אם ראש ממשלה אחר היה יכול לעשות אחרת? זאת אומרת... היום במצב, היום איפה שאנחנו נמצאים, אם המצב היה אחרת בנוגע לטראמפ, עם כל הדבר הזה, זאת אומרת שהיום אנחנו, כמו מדינת חסות, בוא נגיד, לא מדינת חסות, שאנחנו, אתה יודע, מקשיבים לארצות הברית, לכל דבר, זה נכון, כי הם בעלת ברית החזקה שלנו, אבל ראש ממשלה אחר היה יכול לעשות משהו אחר, הרי שלא תוקפים, אומרים למה לא תוקפים, שכן תוקפים, אומרים למה תקפנו. מה אתה חושב?
0: אני חושב שאי אפשר להתחיל את הסיפור הזה מהאמצע. אני חושב שקודם כל שראש ממשלה אחר, אילו היה ער, והיה יושב בפגישות עם רמטכ"ל ועם ראש אמ"ן ועם מפקד חיל אוויר, והיה שומע וקורא את האיתותים על מה שקורה בצבא סביב המהפכה המשפטית, והיה מבין מה שאמר לו אז יואב גלנט, שמע, בצדק או שלא בצדק, צריכים לשנות וצריכים לדאוג שחיל האוויר לא יחיה או יסתמך על מתנדבים, וצריכים להגדיל את צבא הקבע, כל מיני דברים. אבל בנקודת הזמן ההיא, כשהוא הבין מה, איזה טלטלה גורמת המהפכה המשפטית, לא ראית הגז. המדינה, הוועדה לבחירת שופטים שעכשיו בגץ דן בה, המדינה התקיימה וחיה בביטחון, גם כשהוועדה הייתה כפי שהיא הייתה, ורפורמות טבען שצריך לעשות אותם באופן מדורג, וצריך לשכנע את הציבור, וכיוצא בזה. אז יכול להיות שהוא האמין, אני לא מאמין שהוא האמין ברפורמה הזאת, אבל יכול מאוד להיות שהוא, נניח והוא חשב שהרפורמה הזאת טובה וחשובה, וחייבים לפצל תפקיד היועץ, וחייבים לבטל את עילת הסבירות, הלכת הסבירות, וכל מיני דברים, הוא היה, נניח והוא חשב שזה מעולה. אבל הוא ראה מה זה מעולה למדינה, ואני חושב שראש ממשלה אחר היה נפגש, היה מבין את המצב, והיה מוריד את הרגל מהגז, ואז ייתכן ולא, זה לפחות מה שאני מאמין, לא היה אסון 7 באוקטובר, כך אני חושב, אני חושב שאויבינו הבינו בדיוק מה שראש הממשלה לא הבין, שהמדינה שלנו קרועה ושסועה, זה אחד. עכשיו אתה אומר, שואל אותי הלאה, תראה, אני מאמין
3: בכלל... אני שואל מה לגבי עכשיו
0: ש... אז לגבי עכשיו אני אומר לך, אני עונה לך לגבי עכשיו, תראה, אני בכלל מאמין בהגינות ויושר, ובכלל במערכות יחסים, במערכות יחסים בין חברים, במערכות יחסים במקום העבודה, במערכות יחסים עם הבוסים, ובכלל. אני חושב שהיום בדיעבד מתברר, שוב, נקודת הזמן הזאת, שאנחנו מכרנו לאמריקאים איזושהי תוכנית מופרכת, מופרכת מיסודה, איזושהי תוכנית בטח לא אפויה, שיש ביכולתנו או ביכולת המשותפת שלנו להפיל ובתוך ימים את המשטר שם. ואני יכול להבין את התחושה של הנשיא האמריקאי, של הצוות שלו, שהם מרומים, שמכרו להם איזושהי תוכנית גרנדיוזית, שאין מאחורי הדבר וחצי דבר. ומה שהם עושים עכשיו זה לצמצם את הנזקים שלהם. זה מה שאני חושב. אני חושב שתפקידו של ראש ממשלה, אתה יודע, תמיד מספרים, או דבר ידוע, שכל חציית קו של כל יחידה בצבא צריכה אישור של ראש ממשלה. עכשיו אתה שואל, מה ההיגיון? נגיד ראש ממשלה שאינו גנרל, כמו נתניהו, כמו נפתלי בנט, כמו יאיר לפיד, למה הם צריכים לאשר לרמטכ"ל או לראש מוסד, אנשים שהם מומחי המומחים? למה הם צריכים לאשר להם פעולה צבאית של כוח? הרי הדעת נותנת שכשראש מוסד מציע איזושהי פעולה, פעולת מודיעין, פעולת התנקשות, הוא מומחה המומחים, והוא לא מגיש לראש הממשלה תוכנית שהיא לא מוכנה מכל קצותיה. אז למה צריכים את אישורו של ראש הממשלה? כי הוא נושא באחריות. ולכן, לפני שמציגים תוכנית לאמריקאים, ראש הממשלה צריך לעבור עליה ביסודיות, ולראות שיש התכנות. היום בדיעבד מתברר שזה עוד קונספציה שלנו שקרסה. כל הקונספציות שלנו קורסות בזו אחר זו, והוא ראש וראשון לקונספציות האלה. אז בטח שאני חושב, אני מקווה שראש ממשלה אחר יהיה זהיר יותר, יהיה שחצן פחות, יהיה קשוב יותר, ישאל שאלות קשות, כן. גם כשראש המוסד בא ואומר, אנחנו יכולים למוטט שם את השלטון תוך 4 ימים, אני מצפה שראש ממשלה יבחן את זה, ישאל, יהפוך ויהפוך, ויראה אם זה לא תוכנית מגלומנית. זה תפקידו של ראש ממשלה. תודה. בואו נמשיך. מי איתנו?
4: הדר מאוד השרון.
0: הדר?
4: כן.
0: בבקשה, הדר.
4: רציתי לשאול, האם בית המשפט חייב לאסור מיד על מחירה של רעלים כגון סיגריות?
0: דיברנו על זה, נדמה לי, בתוכנית שעברה. תראה, כל עניין משפטי בכלל הוא עניין של איזונים. בין הזכות שלי לשמוע מוזיקה הכי חזק שבא לי, לבין הזכות של השכנים שלי לשעות שינה ומנוחה. בין הרצון שלי ללחוץ על הדוושה כמה שבא לי, כדי להגיע מהר וליהנות מהעוצמות של המכונית שלי, לבין האחריות של המדינה לגבי הבטיחות בדרכים. הכל זה עניין של איזונים, והרבה מאוד פעמים בדיוק עכשיו למדתי עם הבת שלי שיעור באזרחות. בין חופש התנועה שלי לבין חופש ההפגנה שלך, הזכויות לפעמים מתנגשות. אין זכות מוחלטת. אז אני אומר, יש זכות שלי לנשום אוויר נקי, וזכות שלך לעשן כמה שבא לך. וצריכים לאזן בין הזכויות. אני חושב שדווקא בעניין האישון, מדינת ישראל היום במקום טוב. אסור לעשן במקומות העבודה, אסור לעשן אפילו בשטחים ציבוריים פתוחים כמו בריכות, אסור לעשן אפילו בכדורגל היציע פתוח, אסור לעשן, ואסור לעשן בקומה שנייה כשהעשן עולה לקומה שלישית, ומי שמעשן יכול לרדת, לעשן ברחוב, בפינת רחוב, או במקומות, אני הייתי עכשיו, חזרתי מחול, אז יש בשדות התעופה כל מיני מתחמים סגורים כאלה, למעשנים, זאת אומרת, אתה גם מעשן, וגם אני לא יודע כמה חמצן נשאר שם בתוך החלל הזה, כי כולו זה ענן של עשן. יש אנשים שאוהבים את זה. אז אני אומר לך,

0: איסורים, ואני שסובל מסיגריות ונגעל מסיגריות, זה כמעט לא פוגש אותי, השן.
1: הבנתי.
0: הודעתי. תודה. משהו בזרימה היום, לא עד הסוף שר. כן. בוא נקווה. כן, מי איתנו?
1: נתנאל מהמרכז, מה שלומך גיא?
0: כן, נתנאל, בבקשה.
1: אני מבקש ברשותך להעלות את זכרם של כ-1,030 הנופלים שלנו מאז השבעה באוקטובר, מעל גלי האתר, שבשם הקרבתם וגבורתם, אנחנו יכולים לקיים את השיחה כפשוטה, ממש לשנייה רק לזכור אותם. תודה שאפשרת לי. ולגופו של עניין, הייתי שמח לדבר איתך על חשבון הנפש.
0: למה אתה מדבר רק על 1,000 כשיש למעלה מ-2,000 נרצחים ונופלים וככה?
1: חשוב מאוד על זכרם של כולם כמובן, רק העליתי את זכרם של 1,030, סליחה, כי מדובר בחיילי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון, שממש יצאו בצורה יזומה להגן עלינו. אז חשבתי שראוי להעלות את זכרם, כמובן, אני מכבד את זכרם של כל מעל 2,000 הנופלים שלנו, מה זה האירוע.
0: אנשים שמבחינה אידיאולוגית בחרו לגור ביישובי ספר, צמודי גדר, וסבלו במשך שנים לא פעם, רגע, מהפצצות ומהצתות ומאפיפונים וכל מיני צרות אחרות, וחרף זאת ראו בהתיישבות שלהם על הגדר סמוך מאוד לעזה את הביטוי המזוקק ביותר לאהבת הארץ ולציונות, ושילמו בחייהם וחיי הילדים שלהם והנשים שלהם והמשפחות שלהם.
1: אני מודה לך על התיקון, ראוי להעלות את זכם כמובן, בכל יום ויום.
0: אוקיי.
1: לגופו שלי, אני מבקש לדבר על החשבון נפש שאנחנו צריכים לעשות כחברה אל מול הממשלה שמושלת בנו. רגע, אני פשוט לא מצליח להבין איך הגענו למצב שאלו נבחרנו. קבוצה של אנשים שהם באמת נעדרי כישורים ונעדרי חנופה, ולא ברור איך ממשלה כזו שהובילה טבח נוראי, ממש שואה של 24 שעות, אולי קצת יותר, עדיין מכוננת, עדיין פעילה פה ועתידה למלא את ימיה. זה דבר שאני חושב, האדם החושב, צריך לעשות חשבון נפש, איך חברה כל כך נפלאה עם אנשים כל כך טובים שחיים פה, מאפשרים מצב כזה. ועדיין, יש לנו, הליכוד זוכה ל-22 מנדטים בסקרים,
0: למה זה מוביל אותך? כשאתה רואה שהליכוד, נגיד עד לסקר האחרון, הייתה עדיין המפלגה הגדולה ביותר, ונתניהו, רק השבוע, בפעם הראשונה, גדי אייזנקוט עבר את נתניהו בהתאמה לראשות ממשלה, לפי הסקרים. אז מה זה מלמד אותך על החברה הזאת שלנו?
1: אז אני אגיד לך,
0: כן.
1: אז כשאני עושה חשבון נפש עם עצמי, איך הגענו למצב הזה, כי אני מתאייף את הממשלה הזאת. התשובה היחידה שעולה במוחי הינה אלא ריאקציה. כלומר, אני חושב שזה גם קורה במידה מסוימת עם הפלסטינים. במשך שנים, לא עכשיו, אני לא מדבר כמובן על השנים האחרונות, אני מדבר ממש מקום המדינה, עד אזור שנות ה-70, הכאב שהיה פה, לעולי עדות המזרח או יוצאי גלות ספרד, אם אפשר לקרוא לזה בצורה מדויקת יותר, יצר משהו מאוד מאוד עמוק בכאב הרגשי של אותה אוכלוסייה. ובמשך אותם שנים נצרב משהו בתודעה. ובא נתניהו, וכממש כפורט על, פרט על אותם, על אותו כאב, וניצא להביא, לפחות יציג את עצמו כזה שמביא את המזור לאותו כאב, למרות שלשיטתי עשה הפוך. אבל אני חושב שבשנים האחרונות, והפסילה הקטגוריאלית של המצביעים שלו, לצערי, ואני אומר את זה בכאב רב, הובילו אותנו למצב של האנשים הנעדרי כישורים, כפי שציינתי, מושלים בנו. עכשיו, יש אלטרנטיבה, זה אפילו כמובן לא שאלה של שמאל וימין. אני שואל את עצמי, למה אנשים כמו מנסור עבאס, שאני רואה במנהיגמית, כמו חילי טרופר, כמו משה ארבל, אנשים טובים בהרבה, למה הם לא מושלים בנו? למה הם לא אלו
0: שלא רגע, נתנן, אני מבין ולא מבין את מה שאתה אומר. תראה, יש לנו שיטה. יש בחירות פעם ב4 שנים. יש רשימות, אתה לא בוחר בחירה ישירה לראשות ממשלה, אתה בוחר ברשימה. זאת הרשימה שהציגה ליכוד. אלה הרשימות האחרות, אלה חברי הכנסת שלנו, זה המצב בכנסת שלנו. אתה יכול לשאול שאלה אחרת אולי, איך יכול להיות שהכישלון הנורא, הנורא, הנורא, לא הוביל איזה...

0: נקרא לזה לתנועה עצימה שתתבע את התפטרות הממשלה, אבל אני יכול להסביר לך את זה, כי אני יכול להבין את במרכאות האפקט המצנן של הרוח הזאת להפגין ולתבוע מהממשלה שתיקח אחריות ותתפטר וכיוצא בזה. אני מזכיר לך, אנחנו היינו חלק נכבד מהתקופה בסיטואציה של עשרות ומאות חטופים אצל חמאס, וקרב גדול מאוד להחזיר אותם וכמה שיותר מהר וכמה שיותר מהם בחיים, ונזכיר שכמה עשרות מהם נחטפו חיים וחזרו גופות. אז בסוף לא קמה בישראל מאז השבעה באוקטובר תנועת מחאה המונית שתסחוף את הרחוב ותוציא לרחובות מיליונים שיתבעו את הפלת הממשלה. ואני יכול להבין למה, כי האלפים והעשרות אלפים והמאות אלפים הפגינו כדי להחזיר את החטופים, ובסוף לא רצו שתהיה מסר כפול או מסר לא מחודד, ולכן הממשלה הזאת ממלאת את ימיה.
1: אבל אני חושב ברשותך די, אם תרשה לי, שהחטא הקדמון, ושוב הייתי חלק ממנו, כי אני בהפיכה המשטרית יצאתי להפגין נגד, ולאחר מכן בשבעה באוקטובר שנקראתי למאות ימי מילואים, אני הקראתי על חטא, אני מדבר רגע על החטא האישי שלי, שהעזתי לעלות במוחי מחשבה שלא ראוי לשרת את הממלכה בשם מי שמולך בה כיום. וראיתי שיש לנו עם מצוין ומדהים, ולכן אני חושב שאותה החרמה, וזה ברור לחלוטין כיום, נדמה לי לפחות, שהחרימו את הליכוד ככלל, הובילה אותה ממשלה קיצונית, ואנשים לא רואים ללקקותנותם וחנופנותם, וכל הפרובוקציה שהם עוררים, זה אותו מחולל של כל...
0: אפשר להתווכח. אני חושב שזו דווקא עמדה ערכית וחשובה, שבאים פוליטיקאים ואומרים, אמנם בחוק אפשר, אמנם בחוק אפשר ובגץ המפורסם 11-0 אפשר לנאשם בפלילים להרכיב ממשלה ולעמוד בראשה, אבל הם חושבים שמהרגע שהוגש תו אישום שמייחס עבירות שחיתות וברף הגבוה ביותר נגד נבחר ציבור, הוא מהרגע הזה לא פרטנר שלהם להיות חבר בממשלה, ודאי לא לעמוד בראשה. זאת נראית לי עמדה ערכית, מתבקשת ואפילו מתחייבת של פוליטיקאים במצב החוקי הנוהג. זו דעתי. אפשר לחשוב כמה
1: אחרת. ברשותך, גם אני אחזתי בדעה זו, אבל אני חושב לאור המצב שהובלנו אליו, נראה לי שזו הייתה בחירה פחות טובה.
0: 100% נתנאל. לא חייבים להסכים. תודה רבה לך על השיחה. ביי להתראות. כן. מי איתנו?
2: בואו צהריים טובים.
0: מה קורה פנדו?
2: אין לי הרבה לדבר אפילו נשבע לך. מהכאב ומהצער. על עוד 4 חיילים. האוצר לפרסום הזה. אתה צעיר ממני בכמה ימים, גיא. לבנון הראשונה, אני זוכר אותה כאילו, כמה פעמים ביום, האוצר לפרסום. משפחות נהרסות, משפחות נמחצות, אתה לא יודע כמה, אומרים הזמן נושא את שלו, אבל אני באתי מעל 20 חברים בלבנון הראשונה, גיא, ואני בקשר עם חלק מהמשפחות עדיין, שההורים של בני 80-90, הם מחזקים ומעודדים. לאן אנחנו הולכים? עוד פעם לבוץ הלבנוני. איפה הוא? לא שומעים אותו מדבר, לא שומעים אותו מגיב, לא שומעים אותו מציית. אני פשוט לא יכול להבין את האיש הזה. ואתה שומע את האמירות המטופשות של החברי כנסת שלידו, כמו מיקי זוהר שאמר, אנחנו לא צריכים את האמריקאים, אנחנו יכולים לעשות את מטוסי F-35 יותר טובים.
0: זה כלומניק, נו, בחייך.
2: תגיד לי, מה? לאן אנחנו הולכים? אני אומר לך את האמת. אני עברתי 5 שנים מאוד קשות, מאוד קשות. גם המלחמות, גם לא חשוב, אמא שנפטרה לפני שנה זכית. מה אנחנו משאירים לילדים שלנו? יש לי בת 24, סטודנטית בבאר שבע, ובת סכונים בת 17. אתה לא יודע, חבר'ה הצעירים האלה, כמה קשה היה להם, גם הבגרויות, גם המלחמות, גם ההזקות. מורה לאזרחות כמעט ולא היה להם, כי הוא היה ב-300-400 מילואים, ובכל זאת עשו להם בגרות ואזרחות. הכל פה שרוף, הכל פה. כיחד שאני כזה... אני מדבר מכאב, גיא, אתה מכיר אותי לא מהיום.
0: כן.
2: מה אנחנו עושים? למי אנחנו מחר בחירות? אני לא יודע למי אני מצביע.
0: למה אתה לא יודע למי אתה מצביע?
2: אני מתלבט בין ליברמן לאיזנקוט.
0: נו טוב, זאת לא התלבטות כל כך דרמטית, זה אותו גוש.
2: אני מקווה שהם יחבירו ביחד. ותקשיב, הפן שהוא עושה שריונים לידו של... פשוט ממשלת ארגון פשע. יודע, אומרים, וזה נכון, פעם בשביל להיות חבר כנסת, אתה צריך להביא תעודת יושר מהמשטרה. היום מספיק תעודת אסיר משוחרר, תשאל את אריה דרי, ורישום פלילי שיהיה לך, אתה מתקבל על שטיח אדום. אם אני היה לי רישום פלילי או איזה חקירה במשטרה, הייתי יכול לעבוד בבנק היום? מה פתאום, אפילו לא שומר בבית ספר. גיא, שנדע ימים טובים יותר.
0: הלוואי.
2: וברשותך, חצי דקה, נושא שאני מדבר עליו כל קיץ. בבקשה, לפני שאתם יורדים מהאוטו, תבדקו עוד פעם שלא שכחתם לכם את הדבר היקר. בואו נעבור את הקיץ הזה בשלום. גיא, תודה לך.
0: תודה לך. כן.
3: שלום.
0: שלום.
3: גיא, צהריים טובים וגם שבוע טוב לך.
0: שלום. כן, עם מי אני?
3: דבר מהר מהמשולש.
0: מהר, מה העניינים?
3: דיברנו, מעלן, אהלן, אחי. אני בתור ערבי ישראלי רוצה להגיד לך שאני מתחיל לחשוש ביום הבחירות שהשוטרים ויביאו עוד מרדכי דוד איזה אלף ומישהו לא נכנס עם פתק של מחל יקבל בעתות מהשוטרים או מה... מרדכי דודים האלה.
0: מאיר, אני אגיד לך, קודם כל הדאגה היא במקומה, אני לא חושש דווקא מהסיטואציה שאתה תיארת, אני חושש מסיטואציה אחרת, היינו קרובים לסיטואציה הזאת בבחירות הקודמות, אני מזכיר נציגי הבחירות בוועדה, בוועדת הבחירות העבירו דיווחים שבדיעבד התברר שהם דיווחי שווא על אי סדרים בקלפיות במגזר הערבי וביקשו לשלוח כוחות משטרה שאילו היו נשלחים סביר שהיה להם איזה אפקט מצנן מבחינת שיעור ההצבעה במגזר ואני חושש מתסריט כזה שברגע שהמשטרה נפלה והיא נפלה והמפכ"ל הוא חלש מאוד ושפוט, שישלחו למקומות כוחות, בין שצריך ובין שלא צריך, ותהיה למצביעים במגזר תחושה שהבחירות לא חופשיות, תחושה שמישהו אולי נוגע בקלפיות וכיוצא בזה, אני בהחלט חושש מהסדרים, ואני אגיד לך יותר מזה. אני יודע גם שבצמרת של הצמרת, של ועדת הבחירות, יש חשש מאוד מאוד גדול לקראת הבחירות שלנו הקרובות.
3: גיא, זה לא החשש שלי, כאילו רק במגזר, גם אצלכם אני חושש מהשוטרים. אני רוצה, אני לא יודע אם שומעים אותנו קצינים או בכירים במשטרה, אני רוצה להגיד להם שיתחילו בבחירות לפעול למען הדמוקרטיה ולהיות כמו שהיו לפני 10 שנים לפני העשר שלהם, ויבוא היום שכל מישהו עשה טעות או הפיר את החוקים ונהיו לא שוטרים לטובת האזרחים, רק לטובת הבוס, שאנחנו בוחרים אותם אחד אחד והם לא יתקדמו ויחזרו להיות כמו שהיו,
0: התפטרו מהמשטרה. כן. טוב, תודה רבה לך, מאיר.
3: תודה לך, שבוע טוב.
0: אנחנו יוצאים לפרסומות.
4: אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
0: כן, מי איתנו?
5: גיא, שלום, מדבר איציק מעמק ישראל.
0: שלום איציק, בבקשה.
5: דיברנו ב-5 והיה לקראת סוף השעה והזמנת אותי להתקשר בראשון אז נהניתי להזמנה. קודם כל אני אז הייתי גם קצת הייתה נימה של איזושהי ביקורת אז היום אני רוצה להגיד שכל פעם שאתה מעלית שקד לשידור כאילו משתף אותה אז מאוד מרגש אותי לפחות אז חשוב לי להגיד את זה.
0: ממה אתה מתרגש?
5: שאתה נותן במה למישהי שזה קצת קשה לה, שזה לא המקום הטבעי שלה.
0: שמת אותי במרכז הסיפור, ואני לא חושב שאני מרכז הסיפור.
5: לא, היא ברור שהיא גם נחמדה מאוד, אבל גם אתה, אני חושב שגם אתה, זה בזכותך.
0: אני חושב שזה הסיפור שלה, והאומץ שלה לא להיכנע למגבלה שהיא סובלת ממנה. ולהגיד, יש לי מה להגיד, ואני מתכוונת להגיד מה שיש לי להגיד, וגם אם זה ידרוש מכם טיפ-טיפה יותר סבלנות. נכון? אני כולה נכון?
6: בדיוק.
0: כן, בדיוק. תקדישו לזה שלוש שניות.
5: כן. מה שרציתי לדבר זה על משהו שהוא קצת פחות, אולי גם אקטואלי, אבל לא אקטואליה שאנחנו מדברים עליה כל הזמן, וזה הנושא של הפריפריה. עכשיו, אני יודע שאתה חיפאי, וגם אני חיפאי.
0: במקום כבר הרבה שנים.
5: נכון, גם אני במקור חיפאי, ועדיין יש לי מי...
0: היית מגדיר את חיפה פריפריה?
5: זהו, על זה אני רוצה לדבר.
0: בטוח.
5: אז זה בדיוק העניין, שלצערי, כן? לצערי, אני מגדיר את חיפה כפריפריה, כי אני מרגיש שכל החיפאים, אתה יודע, מגיעים לאיזשהו שלב, אתה יודע, זה כמו, זה כמעט, אני אגיד את זה, נגיד, אנשים שבקריית שמונה או בפריפריה, הארדקור, מגיעים, יש כאלה שמגיעים לגיל אחרי צבא, ואומרים, אנחנו לא נשארים פה. וזה אותו דבר קורה בחיפה. זאת אומרת, הרבה מאוד צעירים בחיפה, ואתה, אני חושב, אחד מהם, ולא רק אתה, כן? וכאלה שמתפרסמים קצת, ושרוצים להצליח, עוזבים את חיפה, ואני שואל את עצמי, למה? חיפה יש בה הכל, יש בה ים, יש בה אוניברסיטה, יש בה טכניון, יש בה שוק.
0: בוא אני אגיד.
5: באמת.
0: אני אגיד לך למה אני חושב שאתה טועה בניסוח. אתה מעלה בעיה אחרת, אבל טועה בניסוח. תראה, אני חושב, אני יודע, שתושבי חיפה, רמת החינוך שהם מקבלים, ורמת הבריאות שהם מקבלים, היא בדיוק ברמה שהילדים שלי מקבלים במרכז, ושאני מקבל במרכז. בעיר חיפה יש כמה וכמה מרכזים רפואיים, בקרמל, בית חולים קרמל, ורוטשילד, ורמב"ם כמובן, ויש רופאים, ואין בעיה, אני חושב, של רופאים מומחים, ויש בתי ספר, ובית ספר פרטי ריאלי, ובתי ספר אחרים, ורמה מאוד גבוהה, ואין בעיה של בריחה, של, או מצוקה מיוחדת של מורים שקשה להביא לחיפה, ויש בחיפה קבוצת כדורגל, ויש בחיפה מקומות בילוי, ואתה יודע, לכן אני לא מתייחס לחיפה
5: כאל פריפריה. ובכל זאת ההגירה שלילית.
0: רגע, אין לי את הנתונים, אבל אני לא מתייחס לחיפה כפריפריה. אני מתייחס פריפריה למקומות שבהם יש בעיה לקבל רפואה ברמה, ויש בעיה למצוא, למשל באילת אפילו, כן? באילת, שאני שומע מחברים שגרים באילת, שכדי למצוא רופא מומחה, הם צריכים לטוס למרכז. זאת בעיית פריפריה. או בעיה שקשה לך למצוא מורים למקצועות מסוימים, כי יש מעט מאוד מורים כדי להביא אותם. ותשתיות ושורה של דברים. זה בעיניי ההבדל. מן הצד האחר, אנשים שהם גרים ממש ממש בפריפריה, אתה יודע, יישובי ספר, הם נהנים מדברים אחרים, לפעמים איכות חיים, יש להם נופים יותר, ופחות צפוף, וכיוצא בזה. אתה שואל אותי לגבי למה אני עזבתי את חיפה, ולמה שכמותי עברו, תראה, בסוף, קודם כל יש לי הרבה חברים שגדלו איתי בחיפה, ונשארו לגור בחיפה. זה לא נכון שכולנו עזבנו לתל אביב. אנשים, תראה, מרכז החיים, מרכז הכלכלה הישראלית, מרכז התקשורת הישראלית, זה בתל אביב. לכן אנשים כמוני, שלא רצו להישאר כתב אזור, ורצו להגיע למרכז, אז עזבו למרכז. אני לא אומר שאין בעיה בחיפה.
5: זה לא מחליש את חיפה?
0: יש בעיה. מה הכוונה מחליש?
5: מחליש, זאת אומרת שכל אחד שרוצה להתפתח, בדיוק כמו שאתה אומר, ואתה לא היחיד שאומר את זה, אז הוא עוזב למרכז, וזה קצת, אני חושב שזה קצת, תראה, אני אגיד עוד משפט אחד, אני חושב שגם זה תפקיד המדינה, אוקיי? לייצר את האיזונים האלה. למרות שאולי תגיד לי, תשמע, זה דרך הטבע, זה קורה בכל העולם. אבל אני חושב שתפקיד המדינה, על ציר הזמן, כן? זה לייצר את האיזונים. שאנשים ירצו לגור בחיפה וירצו לגור...
0: דווקא חיפה היא בעיניי לא הדוגמה. היא לא הדוגמה, אני אגיד לך למה.
5: היא לא הדוגמה הקלאסית, אבל...
0: היא לא הדוגמה הקלאסית, כי בסוף יש אנשים שלא מתאים להם לגור בגוש דן. הם רוצים פחות צפוף, פחות סואן, בכל מובן. למשל, אני חושב על ההורים שלי, כן? ההורים שלי. האם היה מתאים להם לגור בתל אביב? אני לא בטוח. אני חושב שהם, לאנשים שונים, יש צרכים שונים.
5: כן.
0: אתה יודע, פעם היה מאוד חשוב לי, גרתי בתל אביב ברחוב מלצ'ט, ליד שנקין, וכל הווייב הזה מאוד מאוד מאוד התאים לי. אחר כך, כשהקמתי משפחה, אמרתי, לא מתאים לי שהילדים שלי יגדלו במקום, אפילו אני מדבר על הנוחיות הקטנה, שיש מצוקה כמעט בלתי אפשרית של חנייה. לא בא לי, בא לי כבר להתברגן יותר, בא לי שתהיה לי חנייה צמודה, ובא לי שיהיה לי פחות צפוף, ובא לי שיהיה לי פחות סואן, ובא לי יותר שקט. אז עזבתי את המרכז לצפון תל אביב, ואחר כך הלכתי, יצאתי מתל אביב. אז מה שאני אומר, תראה, יש פריפריה שיש שם בעיה, בעיה של תשתיות, בעיה של תקציבים, בעיה של חינוך, בעיה של רפואה.
5: אני מסכים, הניסוח שלי לא היה.
0: אבל זה לא חיפה, זה לא חיפה.
5: אני מסכים, הניסוח שלי אולי לא זה, אבל רציתי בעצם לא להתייחס אולי לפריפריה, אבל רציתי להתייחס לביטוי חדרה גדרה. אוקיי? זאת אומרת שכאילו מה שמחוץ לחדרה גדרה איפשהו מתפספס. אני לא יודע לשים את האצבע, אוקיי? אבל בסדר, אני הצלחתי להבין.
0: אני אגיד לך, אני מבין למה אתה חותר, אבל אני למשל במשך תקופה ארוכה רציתי מאוד לגור בעמק חפר. ושזה שוב, זה לא הלב של הלב של הלב. ואתה כאילו מתעלם, יש יתרונות גדולים כשאתה בתל אביב, יש המון שפע של תרבות, ושפע של אופציות בילוי, ושפע של אומנות, ובאמת בתל אביב אנשים שהם שוחרי אומנות, יכולים ללכת בשבוע לפילרמונית, ולאופרה, ולהבימה, ולגשר, ולבית לסין, ולקאמרי, ולאופרה, ויש שפע, ומוזיאון תל אביב, ויש מישהו באמת שוחר אומנות, ימצא, יכול למלא את עצמו בתל אביב. אבל יש אנשים, אתה יודע, אודי סגל הוא חבר שלי, הוא גר בכפר מונש, אני אומר לעצמי, בוא'נה, איזה כיף, הוא גר ממש בתוך פרדס. ממש, משיק לפרדסים בכפר מונש. איזה כיף, ואיזה כיף שאתה עושה את ההליכה שלך, בין אני מת על הריח של הרפת, ואתה כאילו מתעלם מיתרונות גדולים, מסוימים, שיש אנשים מסוימים, אתה יודע, תשמע את האנשים מיישובי עוטף עזה, תשמע, אתה שואל אותם למה באתם לכאן, ותראה באיזה אהבה הם מדברים על המקום שלהם, מעבר לערכים של לשמור על הגדר וציונות והכל, על המרחבים, על השדות, על הטבע הפראי, על האוכלוסייה שזה מה שחשוב לה, הערכים האלה, אתה יודע, זה דברים שאין אותם בלב תל אביב.
5: מסכים.
0: אוקיי. Okay.
5: תודה.
0: ביי ביי, להתראות.
5: ביי.
0: כן, שאל לנו מעט זמן, מה, נתחיל שיחה? נתחיל, יאללה. מי איתנו?
6: שלום, קוראים לי מאיר מתל אביב.
0: מאיר, כן מאיר, בבקשה.
6: כן, מה שקורה, אני רוצה להגיב לשבוע שעבר, כששידר סגל. אז על המאזין, וגם סגל וגם המאזין מתלהמים, שהממשלה רוצה להסל את את צמרת החמאס, והצבא לא מסכים. דבר שקר, כי אני יודע שאולי ב-19, אולי ב-18, שהיה אבית ליברמן, שר הביטחון, בא לי, ביבי אמר, שישנו מידע, אנחנו יכולים לחסל את כולם עכשיו, ביבי לא הסכים. אני לא יודע אם אבית ליברן שומע אותי, הוא צריך לתבוע אותם על שקר.
0: אבל עזוב, בן כספית פרסם ששש פעמים בשירות הביטחון הכללי, ואמר, יש לנו עכשיו אפשרות להוריד את סינורר וסביבתו, ונתניהו לא רצה. אבל הוא לא, לא שהוא לא רק לא רצה לחסל אותם, הוא האמין בקונספט של להחליש את הרשות הפלסטינית, וכמו שאמר סמוטריץ', חמאס זה נכס. זה,
6: כן, אבל התפיסה. למה הם מסקרים בסידור חי, שאנשים שומעים שהממשלה רוצה לחסל והצבא לא הסכים? למה הם מסקרים?
0: לא יודע, אני לא יכול להתכנס לשידור שלא אני, שמעתי. אני,
6: התוכנית הזו מוקלטת, ויש אפשרות לשמוע את זה. כן, אני טוב. מקווה שאיבית ליברמן שומע, ייקח את התוכנית, והתבע אותם על שקר, ככה ללכלך את, את השם שלו, שהוא לא הסכים. הוא דווקא רצה להסל, אני זוכר את זה, הוא 19 או 18, לא זוכר בדיוק איזה שנה, הוא היה שר ביטחון של ביבי. אם אתה זוכר, אתה יודע, בטוח.
0: טוב.
6: אוקיי, אוקיי.
0: מאיר, תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו נהיה כאן גם אחרי חדשות השעה אחת לעוד שעה. איך עבר לך השעה הזאת, שקד?
7: בסדר.
0: סך הכל בסדר.
7: נכון.
0: הרגשת שאת צריכה להשתלב במשהו?
7: לא.
0: לא. לא היה לך מה להגיד עד אתה.
7: לא היה לי מה להגיד.
0: מקווה שבשעה השנייה.
7: אני מקווה גם.
0: להשתמע.

מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM,

0: כן, שלום לכם. שעה שנייה חזרנו. גם את השעה הזאת עורך שר פלסנר ושקד מורג, עדיין לצידי על השידור, בני הלפרין ברדיו צפון, שם 104.5, בדיגיטל ראות, מתיתיהו ארגון והראל גולשטיין, 0552-103-103. הטלפון שלנו, הוואטסאפ, 054-70-103-70. בואו נדבר על השהייה בלבנון של צהל, האם אתם רואים בזה תכלית? האם אתם חושבים כמוני, כמו אנשים שאוחזים בדעתי שנתניהו בכוונת מכוון, עד הבחירות ישמור על איזושהי גזרה פעילה, כי מצב הלחימה נכון לו פוליטית, או שאתם חושבים שיש תכלית, או שאתם סבורים שאין אלא להחזיק רצועת ביטחון על מחיריה, שהרי אחרת אנחנו מוותרים על הצפון, איפה זה תופס אתכם? בואו נשמע אתכם, נצא לדרך, בבקשה, מי איתנו?
1: שלום. מדברת זיווה מראשון.
0: כן, זיווה, בבקשה.
1: היי גיא, אני שמחה שאני מדברת איתך, דיברנו כבר, ואמרת לי פעם, איזה קול רגוע.
0: נכון.
1: אז אני אמשיך ברגוע.
0: בבקשה.
1: ואני לא רוצה לדבר על לבנון, אני רוצה לתת נקודת אור.
0: בבקשה.
1: ולספר לכל מי שלא היה, ביריד הצפון ביפו,
0: כן.
1: הפסיד לראות את עם ישראל היפה. תודה לעיריית תל אביב, למי שארגן את הביטן, למי שאירח אותם, אבל זה פשוט היה מהמם. אני לא חושבת שמישהו מהחכמים היה חכם והגיע לשם, אבל כל מי שנכנס, קנה, ודיבר עם האנשים, היה שם הכל, אוכל דרוזי, צמרים, בגדים, מכל טוב הארץ והצפון, והיה להם כזה מצב רוח טוב, כולנו, הרבה אנשים דיברו איתם, והם אמרו לנו, אלה נציגי הצפון שבאו עם העסקים שלהם.
0: היה להם מצב רוח טוב?
1: היה להם מצב רוח טוב, אנשים קנו, בשבת בבוקר מילאו את הדוכנים, אנחנו בשישי, אבל אני רוצה להגיד לך, אנחנו עם מקסים, הם כל כך שמחים, ומישהי אמרה לי שקניתי אצלה בגדים, זיווה, את יודעת מה? עוד פעמיים שיעשו לנו את זה, אנחנו ננשום, אנחנו נעלה, ואני אומרת, אפשר לעשות את זה בכל עיר, זה היה בתוך ביטן, לא בחום, אחינו הדרוזים, מאיפה שאתה רוצה, ואני חושבת שצריך לפנות לערוץ 12, שהסייד ארגן את זה, כל הכבוד, ואנחנו עם מקסים, וצריך טוב, לעזור
0: זיווה,
1: להם.
0: יש לי הרבה שאלות לשאול אותך.
1: כן.
0: אז קודם כל, את זוכרת שנתתי לך מחמאות פעם קודמת, ואני נותן לך גם עכשיו על האופטימיות ועל האנרגיה הטובה והכל, אבל בכל זאת הדברים שלך מעלים כמה שאלות. אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך, האם אני זוכר את עצמי לפני הרבה שנים, מדבר על מה טוב במדינה, ותמיד כשדיברתי על מה מיוחד במדינה שלנו ומה טוב במדינה שלנו, אז הסעיף הראשון שהזכרתי אותו תמיד היה ערבות ההדדית. מכל הדברים, אני חושב שהדבר הכי טוב במדינת ישראל היה הערבות ההדדית, האמיתית, העובדה שכשנופל חייל, בין אם הוא דרוזי, בין אם הוא בדואי, בין אם הוא אשכנזי, בין אם הוא ספרדי, בין אם הוא תל אביבי ובין אם הוא מהתנחלות, הכאב הוא כאב עצום. ומשותף, וההתגייסות אחרי השבעה באוקטובר למשל, לחבק את המשפחות, ולחבק את המשפחות החטופים, ומשפחות הנופלים, והשרידים של האנשים שהבתים שלהם נחרבו, אלה היו השעות הכי יפות של החברה שלנו. אבל אני שואל אותך בכנות, האם את לא חושבת שמשהו דווקא בהקשר הזה, הוא לא כשהיה, הוא נחלש. האם את לא חושבת שהתיאור הזה שלך, שאת שומעת בעצמך, למשל, התבטאויות כלפי משפחות חטופים, תקיפה של משפחות חטופים, עוינות מאוד מאוד מאוד קשה, לא רק כלפי חטופים, בני משפחות שלהם, אלא בכלל, עוינות מאוד מאוד קשה בין הצדדים השונים בחברה. את לא חושבת שמשהו בדבר הכל כך טוב הזה נפגם?
1: אני מבינה, אני גם יודעת שחלק נפגע, אבל אני מבינה ואני אומרת לאנשים האלה, אף אחד לא יודע מה ילד יום, אם מחר ידפקו אצלו בדלת, או חלילה איזה חייל יחטף מבני משפחתו, מי שלא חושב כך, אני לא מתייחסת אליו, מפני שהוכחנו את עצמנו בנושא של החטופים, ואני...
0: לא הוכחנו את עצמנו. אני חושב שהעניין של החטופים עם הזמן הפך לשסע פוליטי, שהיו כאלה שהפגינו עם המשפחות, והיו כאלה שבכוונת מכוון, הרי תראי, נתניהו, משפטו מתנהל בצמוד לכיכר החטופים. ממש זה כמו רחבה של בית משפט.
1: אני יודעת.
0: מי שמכיר את המבנה של... כיכר החטופים, רחבת מוזיאון תל אביב, בית אריאלה ובית המשפט המחוזי בתל אביב. זה ממש אותו אזור, אותו מתחם, זה לא אותו אזור, זה אותו מתחם ממש. ועובדה שפעם אחת אפילו לא יצא בהפסקת הדיון, לפני הדיון, אחרי הדיון, כדי לעבור שם בכיכר, באופן סימבולי.
1: תראה, לצערי הרב, אני נולדתי בבית של חירות, והרבה זמן הצבעתי, אבל היו אנשים שחשבתי שהם מייצגים אותי. היום הם לא מייצגים אותי, אני לא מתייחסת לאפסים האלה, סליחה, על המשפט, ואני רוצה להסתכל על הצד החיובי, קשה לנו, נהרגים לנו, עצוב לנו, אבל בואו קצת בינינו, בינינו, ואני חושבת שהמעשה הזה עם העסקים האלה, אולי גם צריך לעשות את זה לעסקים בדרום, להביא אותם נגיד לבאר שבע, לא תמיד ליפו, אבל אנחנו מוכרחים להרים את עצמנו, לחכות לבחירות ולהיות אופטימיים, מפני שלכולם קשה. אני הייתי שם ביריד ופתאום שמעתי על החיילים שנפלו, זה היה נורא. נורא, נורא, נורא. אבל אני חושבת שבוא לא נסתכל על אלה, מפני שאלה אנשים שלא יודעים, היום זה משפחת כהן שלא נדע, מחר זה המשפחה שלו. וזה בכל דבר. ומי שלא יודע, ומי שלא יודע לאהוב את הארץ שלנו, שאפילו שקשה,
0: זיווה, את קצת מטיפה לצד, ואני בסך הכל שאלת לך שאלה פשוטה.
1: טוב.
0: את תיארת איזושהי תחושה חיובית, מעולה, זאת הייתה הכוונה של אלה שארגנו את היריד הזה, להדגיש את הצדדים הטובים בחברה שלנו, יש צדדים נפלאים בחברה שלנו, אבל אני שואל אותך אם לדעתך, האווירה שאת היית חלק ממנה שם, ושאת תיארת אותה כל כך בהתרגשות, היא האווירה הנוהגת במדינה, ואם את יכולה להגיד בביטחון, שהערבות ההדדית שאנחנו גדלנו עליה, העובדה שאנחנו כל הזמן זוכרים שאנחנו ביחד נגד אויבים שמשחרים לפתחנו, האם תחושת הביחד הזאת לא נסדקה מאוד? אני סבור שכן, ואני מאוד מאוד מקווה שהדברים האלה יתוקנו ויתופלו
1: ויד
0: אחרי הבחירות.
1: אמן.
0: אבל
1: אמן.
0: זה דבר אחד. ושאלה שנייה, אני שואל אותך שוב, תראי, בצפון, אני לא יודע איך תיגמר המלחמה הזאת בצפון, הדברים לא ברורים, האם יכפו עלינו לסגת מרצועת ביטחון צרה שאנחנו אוחזים בה, יש פרשנים רבים שסבורים שאם אנחנו נאלץ לעזוב, אם צהל יאלץ לעזוב את חמשת המוצבים הקדמיים שלו שם באזור לבנון, הצפון יופקר, ועל רקע זה אני שואל אותך, אם את חושבת שהתושבים, תושבי הקיבוצים והמושבים בצפון והיישובים אני מדבר על מטולה ועל מרגליות ועל דפנה ועל גשר הזי וכל היישובים האלה, האם את חושבת שבאמת הלך הרוח שלהם, זה כפי שאת תיארת אותו, הם מאושרים ושמחים ועולצים, כי אני חושב שהם בוודאי סמכו מההתגייסות כדי לעזור להם, אבל אני חושב שהם שואלים את עצמם שאלות קיומיות מאוד מאוד עמוקות.
1: הם שואלים את עצמם, ואתה יודע מה אמרו כמה?
0: כן.
1: אנחנו הגענו ליפו, אנחנו במדינה אחרת. אני מקווה, שבאמת יעזרו, וכספים שהבטיחו יעברו, אבל במצב, לא רוצה להגיד את המילה הלא יפה, בואו נסתכל קצת על, עצמנו, וקצת נתעודד, וקצת נשקיע ונרים, את מה שאפשר.
0: 100% זיווה.
1: זה הכל. זה מה שיש לי, ולהגיד עוד הפעם, תודה לך שהקשבת לי.
0: בטח.
1: ותודה לכל מי שירגן את זה, זה היה פשוט יוצא מן הכלל. אפילו הסדרנים בחניות.
0: 100%.
1: תודה רבה לך.
0: תודה, אנרגיות טובות, כנראה שזה מדבק. תודה, זיווה. אמן. זה השטילפנט, כן. מי איתנו? כן.
2: שלום.
0: שלום.
2: שלום גיא, אני שמח לדבר איתך.
0: אני שמח לדבר איתך, שמח שגמרת שם את כל הסידורים מסביב. מי אני?
2: כן, שמי משה, אני מהמרכז.
0: כן.
2: שמעתי את השיחה הקודמת, ואני מזדהה עם הרבה דברים, רוב הדברים שאתה אומר אותם בעצם, ומה שקורה זה שמה שקורה בצפון בעצם, אני כיהודי שחי פה שנים על שנים, כמו שאתה אומר, שאנחנו היום עם מפואר, והנזק שנגרם פה לעם, כל מיני כתבות, ואם זה קוראים להם שמאלנים, אם זה מזרחים, אם זה אלוהים יודע כבר איפה, איך התפרקנו כל כך הרבה. ושאני שומע שיש כל כך הרבה אנשים שיושבים ועסוקים רק בלקרוע את העם. אוקיי, אם זה, לא רוצה לציין שמות מסוימים בתקשורת, שכל היום זה, אני לא יודע אם זה פרנסה, אני לא יודע אם זה משהו אחר, שעסוקים רק בלפואר את העם. עכשיו, לגבי הצפון, מה שאתה אמרת עם היישובים בצפון, תקשיב, אני הייתי מלחמת שש פעמים, הייתי ילד, ילד קטן, ואני זוכר שכולם ישבו בתוך שוחות שחפרנו, כי לא היו מקלטים. והיינו ילדים, וכולם היו ביחד, כולם עזרו אחד לשני. לא היה דבר כזה כמו שקורה היום, תוך כדי מלחמה, תוך כדי אסונות, יושבים אנשים ועסוקים כל היום, מה להקשות על העם, אם זה הפגנות בכבישים של החרדים, אם זה אחרים. לא היה דבר כזה. עכשיו, המצב שיש אותו, לצפי דעתי היום בצפון, זה שכל המלחמה הקשה הזאת, לחזור לנקודת ההתחלה, זה פשוט לא יאמן. זה לא הגיוני, זה לא יאמן שהמנהיג הגדול שותק, ושהעם שלנו כל כך סובל. לא, אין כזה, כמה הוא התפאר בזה שהוא יחזיר את החיזבאללה שנים על שנים על שנים אחורה. ומתברר שהוא צריך להרים את הראש ולהגיד, לא, אני טעיתי. אני טעיתי בגדול. ומה שצריך לעשות, לקום ולתת נאום חזק מול פני העולם כולו, להגיד, חבר'ה, אנחנו לא רוצים מלחמה. אנחנו לא רוצים להילחם בלבנון, אנחנו רוצים להיות בשלום עם לבנון. בבקשה, מה אתם רוצים? שנחזור לקו? מוכנים לחזור לקו. שכל העולם יהיה עד, שאנחנו חוזרים לקו, שישבו שם כוחות הפרדה, ושלעולם החיזבאללה לא יראה עלינו, ושהחיזבאללה הזה יתפרק, אנחנו עכשיו חוזרים לקו הבינלאומי שאתם רוצים שנחזור אליו. עכשיו, שיקום המנהיג הגדול שלנו, מר ביבי נתניהו, ושייתן הצהרה כזאת שאנחנו מוכנים לחזור לקו, בתנאי שכל העולם יהיה עד, שאם זה יקרה שוב פעם, אנחנו מרסק את כל לבנון. ככה אני חושב, גיא.
0: טוב, 100% משה, תודה רבה לך על הדברים.
2: ומה זה נשמע לך, בסדר או ש...
0: תראה, אני אמרתי דעתי בפתח התוכנית, אני חושב שאנחנו, באופן כללי, אני חושב שבוחן המציאות שלנו קצת משובש, ושאני חושב, וזה הדבר החיובי בסיטואציה הנוראה שאנחנו נמצאים בתוכה, שהדבר החיובי שאני לפחות מצאתי, איזושהי זווית, שהאמריקאים מבהירים לנתניהו, אבל הוא כבר יודע את הדברים, ובאמצעות האמירות שלהם, הפומביות, הם מבהירים לציבור הישראלי, שסבור בטעות, שאנחנו איזושהי מעצמה עולמית, ואנחנו בסוף, אנחנו נסמכים על מערכות נשק אמריקאיות, טייסים שלנו הנפלאים, טסים במטוסים האמריקאים, הטייסות האלה נקנות בכסף אמריקאי, זה אומנם חלק מהסיוע הביטחוני, ובמסגרת זה אנחנו מתחייבים, זאת אומרת, הכסף כאילו נשאר אמריקאי, אבל בסוף אלה טייסות שלמות, שאמריקאים נותנים לנו במסגרת הסיוע הביטחוני. וכשאם אנחנו מבינים את זה, אז אנחנו צריכים להיות טיפ-טיפה יותר מתונים. לאמריקאים יש אינטרסים, יש להם אינטרסים כלכליים, יש להם אינטרסים אחרים. האמריקאים הלכו איתנו כברת דרך, במלחמה שהיא לא מלחמה שלהם, היא מלחמה שלנו. המחיר היה מחיר שכל אמריקאי שילם בכסף, בעליית מחירי האנרגיה. והאמריקאים החליטו די, שהם רוצים לצאת מהאירוע הזה, ומהרגע הזה הם אומרים לנו מה לעשות. וכולם פה מתעוררים כאילו שאיזושהי מציאות חדשה נגלתה לעינינו, או לעיניהם. זה המצב, אין ארוחות חינם. אין אפשרות לקבל כמעט 4 מיליארד דולר בשנה, 3.8 נדמה לי זה הסכום, ולא להבין שהם מנהלים אותנו בעצם, והם הלכו איתנו כברת דרך עצומה. והיכולת שלנו לתקוף היא בערבון מוגבל, כי אנחנו צריכים לבקש אישור. אנחנו לא יכולים למחוק לא את עזה ולא את טהרן, ולא להפציץ בלבנון בלי אישור של האמריקאים. זה המחיר. ורק ראש הממשלה יכול להוציא מפיו דברי הבל, שישראל רוצה להגיע לאיזושהי עצמאות כלכלית ביטחונית, שתאפשר לוותר על התקציב האמריקאי. על מה הוא מדבר? מה זאת אומרת שמה, אנחנו נתחיל פה לייצר מטוסים? למה פרויקט הלווין נגנז? כי הבינו פה במערכת הביטחון שזה גדול עלינו בכמה מספרים. אז אנחנו יכולים לוותר על הסיוע האמריקאי? זה בסדר, זה מוצא חן בעיני האמריקאים, שייתכן ונמאס להם לממן לנו את הוצאות הביטחון. אבל זה ריאלי? ואם זה ריאלי, זה לא יבוא לחשבון החינוך והרווחה?
2: איך אמרת? התחבורה. זה דברי הבל.
0: אז אם נחזור לצניעות ולהבנה שיש לנו אבא גדול ששומר עלינו ודואג לביטחון שלנו ונותן לנו בנדיבות מערכות נשק והכל, וזה הולך יחד עם השליטה המוחלטת שלהם, בטח כשזה נוגע באינטרסים שלהם. הרי האיראנים קלטו, מה האיראנים הצהירו? אמרו, אם צהל ממשיך להשתולל בלבנון, אנחנו נסגור שוב את מצרי הורמוז. סגירת מצרי הורמוז, זה עוד כמה סנטים לכל גלון דלק לאמריקאים. האיראנים מבינים את המובן מאליו. ולכן סביר שטראמפ יגיד, חבר'ה, תירגעו. זה הכל. מה לעשות? זאת שגרת החיים שלנו, זאת המציאות. זאת המציאות. אנחנו מדינה קטנה, מוקפת אויבים, ואנחנו חייבים לא רק את אמריקה, את אמריקה ואת אירופה, כדי להגן על עצמנו. פשוט.
2: זה אתה צודק, אבל לצערי הרב, היום כל אירופה לא בעדנו.
0: לא בדיוק.
2: אני כבר לא יודע מי בעדנו כמעט.
0: כן, כמו שאמר ונס, אתם אנחנו המדינה היחידה שאוהבת אתכם, או מכבדת אתכם, או בקשרים איתכם. לשם הוא דרדר אותנו.
2: כן, הוא דרדר אותנו.
0: הרי מדינות אירופה היו הידידות הכי גדולות שלנו, גרמניה ואנגליה.
2: ביבי יכל ללכת לטייל בפריז ובלרומא ובלכל מקום בעולם לעשות סופי שבוע. היום אני לא יודע אם הוא יכול לנסוע לאיזשהו מקום.
0: טוב, תודה רבה משה.
2: תודה לך.
0: כן, מי איתנו?
3: אריה.
0: מה קורה אריה, מאיפה אתה?
3: מפרדס חנה.
0: כן.
3: אני אדבר איתך על המונדיאל.
0: כן.
3: אני יודע שאתה אוהב כדורגל, נכון גיא?
0: מאוד.
3: תקשיב גיא, משהו לא הגיוני. שמעתי שהמודיאל הזה 48, עכשיו המודיאל הבא הולכים לעשות 64 נבחרות, מודיאל אחרי זה מה, לא יהיה בכלל מוגרמות, יהיה 300 משחקים, לא מבנתי מה קורה. עשו את הכדורגל פיפה, לגמרי.
0: למה? קודם כל, אני מסכים, יש משחקים ויש נבחרות שאתה אומר, רגע, אריה,
3: היית רואה כל משחק, עכשיו יש משחקים, אני בכלל לא רואה, לא מעניין.
0: אריה, רגע. אז תראה, קודם כל, בגדול אני מסכים איתך. אבל בקטן אני ממש לא מסכים איתך. רגע, אני אסביר. תראה, קודם כל, יש משחקים שאתה לא רואה, ויש משחקים רבים שאני לא ראיתי, כי השעות לא נוחות לנו. זה אחד. והבן שלי, הקטן, כל הזמן אומר לי, אבא, אז למה הם לא מתחשבים בצופים? אמרתי לו, שחר, ישראל היא לא מרכז היקום, וגם לא אירופה. יש אמריקה, ויש מקסיקו, במקסיקו אוהבים כדורגל כמו שאוהבים בישראל, וגם להם השעות צריכות להתאים, ומדי פעם משחקים את המונדיאל באמריקה, במקסיקו, וזה צריך להתאים לשעות גם שלהם. אז יכול להיות שאתה ואני רואים פחות משחקים, אני בטוח, בגלל שהשעות לא מתאימות לנו. דבר שני, שר, תקן אותי אם אני טועה, למרות כל מה שאתה ואני מתארים, שיש יותר מדי נבחרות, ויש נבחרות שלא שמענו עליהן וזה, אז קודם כל, כבר הספקנו לראות כמה משחקים גדולים, למרות השלב המוקדם. אני לא יודע בכמה מונדיאלים ראינו משחקים כל כך גדולים בשלב כל כך מוקדם. אין לי פרספקטיבה. אבל המשחק שראינו אתמול הוא משחק מפואר של רמה מטורפת. של שוודיה...
3: משחק לפנטרו.
0: שוודיה הולנד. ראינו משחק גדול. וגם האנגליה קרואטיה היה משחק גדול גדול גדול.
3: לא, מה אני אומר?
0: רגע, וגם שכף ורדה... עושה טקו עם ספרד, אז אנחנו אומרים, וואלה, איזה יופי, איזה יופי, כי אנחנו אוהבים את הסיפור של דוד וגוליאת, אנחנו אוהבים קבוצה מנוהוור, שבאה ועושה טקו עם אחת הנבחרות הכי חזקות בעולם. אז דווקא הפוך, אם היית שואל אותי לפני חודש, אז הייתי אומר לך, הרסו את הכדורגל, כמו שאתה אומר, אבל עכשיו במבחן של המשחקים עצמם, אני אומר, זה לא מפריע למשחקים גדולים, לתוצאות נדירות, לרמה מאוד גבוהה בחלק מהמשחקים, וגם פתאום יש 6-7, מה רע לראות קצת גולים?
3: מה אתה אומר על התרבות היפנית שמנקים את האצטדיון אחרי המשחק?
0: תקשיב, אני חזרתי מיפן, אז בדיוק חזרתי מיפן, ביום שחזרתי בבוקר ובלילה נפתח המונדיאל. אז זה מסתדר אצלי. שמע, יש לנו כל כך הרבה מה ללמוד מהיפנים, אתה יודע, זה... זה לא, זה הסדר והניקיון והתרבות והעדינות האמיתית. אתה יודע שאין שם פחים בכלל? אין שם פחים. ושבאתי, אמרתי לעצמי, איך זה יכול להיות? מה זה אין פחים? אין פחים, כי התפיסה היא, אנחנו לא צריכים לפנות לך את הלכלוך. אתה מייצר לכלוך? תסתדר. ואז אתה כל יום לוקח שקית, שם בתוך התיק שלך, ואתה לוקח את השקית, ובסוף היום אתה זורק את השקית בבית שלך, או במלון שלך, בפח. הם לא מנקים אחריך. זה התפיסה. ועל השעזוב, כולם כבר סיפרו, זה ידוע. זה לא רק איך הם משאירים את היציע. זה איך השירותים נראים. זה איך המדרכות נראות. זה איזה סדר. אתה יודע, בשיא הטירוף, בשיא הראש אואר, איך אף אחד לא מעז לדחוף, איך כולם עומדים. עכשיו אתה פתאום ישראלי, ואתה יודע... וכשככה מתנהגים, אז גם אנחנו מתנהגים ככה, איזה יופי ואיזה כיף זה. אלה יורדים, ואחרי שהם יורדים מתחילים לעלות, והכל בסדר. והרכבת יוצאת בזמן מהתחנה.
3: רק טוב.
0: תודה. מי איתנו?
4: שלום, שלום לך גיא פלק.
0: שלום רב.
4: כאן גרשון מנתניה.
0: מה קורה גרשון?
4: זהו, תשמע, אני רוצה לדבר איתך על ג'יי די ונס, סגן נשיא ארצות הברית,
0: כן.
4: וגם על אריה דרעי. אבל לפני כן הערה, כן. שאני הייתי ביפן לפני 8 שנים,
0: כן.
4: ביום הראשון שהגענו ועמדנו שם צומת בערב, ליד פתח של ביוב, יצאו מתוך פתחי הביוב חולדות. אז לא כל דבר יפה ביפן. ואני מצטער עד היום שלא צילמתי, והייתי מגיש קביעה נגד עיריית טוקיו.
0: רגע, גרשון, גרשון, גרשון. איזה תביעה היית מגיש?
4: איש הזה מה, ש...
0: רגע, מישהו מעלה בדעתו שיש איזשהו מקום בעולם שאין שם יתושים ואין שם מקקים?
4: זה מרכז יפן, שם... לא דואגים שחולדות לא יצאו מתוך פתחי הביוב?
0: פעם, זה יצא פעם אחת, זה תופעה.
4: רחוב
0: ראשי יצא פעם אחת. אתה יודע מה הבן שלי מתוך... סיפר לי? בוא נגלה לך, שמו שמיים.
4: נו.
0: הבן שלי... אתמול אמר לי, אבא, אתה יודע, יצאתי להקפיץ קצת כדור בגינה, וראיתי חולדה. ואז הוא אמר, אתה יודע, רגע.
4: בישראל.
0: רגע, רגע.
4: לפני רגע שיבחת את יפן, נכון? יפה פייה, נקייה מאוד. אבל חולדה, כך חולדה. לא הכל מושלם ביפן.
0: ארי, גרשון, אני... תראה. אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל אני מתאר לעצמי שגם... אתה יודע מה, עזוב. תשמע.
4: בוא נלך לעניינים שלי.
0: זה נראית לי הערה מוזרה, כן.
4: לאור התפתויותיו של ג'יי די ונס, ולאור העובדה כשהוא ביקר בארץ, הוא לא היה בעוטף עזה, אני ממליץ להזמין אותו דחוף, שיבקר לארץ, שיבקר בעוטף עזה, יראה מה קרה, שיקרינו לו את הסרטים, ויציע אותו אחר כך, או יטיסו אותו לבופור, שיראה שם את המנהרות, מה הקים שם החיזבאללה, ואני מבין שגם צהל כבש עכשיו איזשהו מקום, שיש שם גם מנהרות, וגם בתי חולים, וגם אפשרויות לעשות לנו נזק רציני. זה לגבי ג'יי די ונס.
0: רגע.
4: מה אתה אומר?
0: רגע. אני, אתה יוצא מנקודת הנחה, שסגן נשיא ארצות הברית לא שמע על טבח השבעה באוקטובר, ולא ער למה שקרה לנו בצפון, ואני אומר לך, האמריקאים אומרים לעצמם, אנחנו הלכנו עם ישראל ועבור ישראל כברת דרך. אנחנו השתכנענו שיש סכנה, חוזר על זה נשיא ארצות הברית, שאיראן תשיג נשק גרעיני, ולכן אנחנו לקחנו את הצבא האמריקאי, והפעלנו אותו במלוא עוצמתו, תוך שאנחנו השתמשנו במפציצים הטובים בעולם, כדי להרוס את אתרי הגרעין המרכזיים באיראן, והפצצנו את איראן במשך ימים על ימים על ימים, וסייענו להדוף את ההתקפות על ישראל, והבאנו לישראל, אנחנו זוכרים, כמה סוללות תד, שזה סיוע ללוחמה האווירית שלנו, וגייסנו קואליציה עולמית שתעזור להדוף את ההתקפות על ישראל מאיראן, ובנקודת זמן מסוימת, נקודת זמן מסוימת, אנחנו החלטנו לעזוב, ואנחנו חושבים, יגיד לך אמריקאי, אנחנו לא אמרנו שאנחנו לנצח ננהל את המלחמות שלכם, יגיד טראמפ, אני עשיתי יותר מה שהיה עושה כל נשיא אחר, אמר, התייצב כאן אמנם הנשיא ביידן, ומיד אחרי האסון הנורא, ודיבר באופן הכי מכיל והכי נחרץ שיש, אבל אנחנו נלחמנו איתכם, אנחנו הפצצנו איתכם, אתם לא יכולים לבוא אלינו בטענה, אנחנו החלטנו לסיים את האירוע הזה, כי זה מה שבראייתנו טוב לעולם, וטוב לאמריקאים, וטוב גם לישראלים. ויגידו אחרים שחושבים אחרת ממך, גרשון, אתה יודע, אחרת ממך, אני שנים הייתי כתב בחיפה, וצהל היה אז בלבנון, לפני מלחמת לבנון השנייה, וכל יום העבודה שלי הייתה לסקר את פצועי צהל, שמגיעים לבית החולים רמב״ם, וכשצהל השתלט שוב על הבופור, אז כמה אנשים שאני זוכר מאותה תקופה, בהם רופאים מבית החולים רמב״ם כתבו לי, מה כולם פה באקסטאזה שכבשנו את הבופור? כשכבשנו, כשכותבים שכבשנו שוב את הבופור, אנחנו חוזרים אחורה, לימים ההם, שכל יום נהרג חייל או נפצעו כמה. אתה יודע, השאלה היא מה התכלית.
4: תרשה לי שתי הערות.
0: בטח, כמה שתי
4: לגבי צריך. מה שאתה אומר.
0: כן.
4: הערה ראשונה, האם קראת במקרה את המוסף, את הכתבה של סבר פלוסקר, את בידיעות אחרונות סוף שבוע? ואם לא, חשוב שתקרא, משום שאז תקבל מבט שונה ממה שאמרת, על מה עשתה ארצות הברית, איזה טעויות היא עשתה.
0: אוקיי.
4: דבר שני, מה אתה רוצה? אתה לא רוצה לפרק את החיזבאללה? אתה רוצה להשאיר את המצב כפי שהוא? חייבים לתת לזה סטופ, לפרק את החיזבאללה.
0: גרשון, זה ההיבריס, זה ההיבריס.
4: זה באפס אחד, מה אני לא מבין את זה?
0: גרשון, אני אסביר לך. אני אסביר לך מה אני חושב. אני אסביר לך מה אני חושב, מה אני הקטן חושב. תראה.
4: לא, אתה הגדול.
0: לא, לא, לא. אני באמת הקטן, בטח בעניינים האלה. אני אגיד לך. אני זוכר את מלחמת לבנון הראשונה, ואת השנייה, ואת השנייה, ואני זוכר את הטנקים דוהרים אל בירות, ולצור, ולצידון, וזוכר את האמירות של הגנרלים, וזוכר את הרצועת ביטחון, והייתי שם, הייתי, אני אספר לך סיפור קטן, אני מתבייש ששכחתי את השם שלו,
4: אני אזכיר לך, תגיד לי מה מדובר.
0: לא, לא, אני זוכר את התת אלוף ארז גרשטיין, ואני הייתי איתו בשנפל, מפקד הילק, מה?
4: כן.
0: ואני זוכר, ואילן רואה היה חבר שלי ממש, שנהרג, ואני הייתי בסיור שאילן רואה נפל בו, יחד עם תת אלוף ארז
4: גרשטיין,
0: אני הייתי באותו סיור לעיתונאים שבוע קודם, שבוע קודם.
4: מה אתה מציע?
0: רגע, רגע, אז אני אומר לך, תראה, אני חושב שישראל חייבת להבין את מגבלות הכוח. אנחנו הפצצנו, ובלבנון השנייה, וצדק אהוד אולמרט שהדגיש, ואנחנו הפצצנו באופן מטורף. והשקט שהיה אחר כך 18 שנה, הוא פועל יוצא של ההשתוללות שלנו
4: כן,
0: אז.
4: כן, כן, הכניסו 150 אלף טילים.
0: ויש מגבלות לכוח. יש מגבלות בכוח. ואני זוכר רגע, אני זוכר את רצועת הביטחון, שעכשיו כולם מתגעגעים אליה, ואז גם...
4: לא מתגעגעים, המצב עכשיו שונה לגמרי.
0: גם אז חשבו שחייבים רצועת ביטחון, כדי שזה יגן או יחצוץ בין חיזבאללה לבין יישובי הצפון, בשביל זה הקימו את רצועת הביטחון. רגע, גרשון,
4: גרשון,
0: אתה נכנס לי לדברים. גם אז חשבו שרצועת ביטחון אין בלתה, ושאנחנו חייבים לחצוץ מהיישובים, אחרת יפציצו את מטולה ומרגליות וקריית שמונה. ואני זוכר את המחיר שהיה, אני פשוט זוכר את זה. יום, יום, יום, יום, יום, הייתי מגיע למנחת ברמב״ם, וכל פעם שהיו יוצאים ונכנסים, השיירות והכוחות, היו לנו מטעני חבלה, ועוד מטענים ועוד מטענים, ואז החלטנו להכניס את הלוחמים שהם לא בשיירות, אלא עם מסוקים, ואז הגיע אסון המסוקים. עזוב, אני אומר לך, הביטחון שלנו במדינה הזאת, לא יכול להתחיל ולהסתיים, בכוח ובהפצצות, פעם בכמה חודשים, הוא פשוט לא יכול. אז מה כן? מה כן? ואני שאלתי כבר לפני כמה חודשים. בכל זאת השתנה השלטון שם בלבנון. בכל זאת יש שם נשיא שלפחות אומר, אנחנו נגד חיזבאללה. בכל זאת יש שם נשיא שאומר, אנחנו מתכוונים לאסוף שם את הנשק. למה לא לתת צ'אנס לזה, יחד עם התמיכה של אמריקה, ושל צרפת שהיא שם עמוק בעניינים? למה לא לתת אופציה, שאולי כן יש שם שינוי פנימי אמיתי בלבנון? למה אנחנו רואים את הכל רק דרך החור בקנה? זאת השאלה שלי.
4: אוקיי, תרשה לי להתערב.
0: בטח.
4: אני מסכים איתך שצריך להישמע עכשיו להפסקת אש. אולי
0: אין לנו ברירה, מה זה? אנשים חושבים שיש לנו איזושהי אופציה, שאנחנו יכולים להמשיך להילחם ואמריקה תגיד לנו לא. אין סרט כזה.
4: א', ניתן לחגיגות של המונדיאליסט, להסתיים בחגיגות ה-250 שנה לארצות הברית. ב-

0: לשנות את זה בעוד חודשיים, ואולי פחות. אבל להשאיר את החיזבאללה לא מפורט. ובינתיים, בחודשיים האלה, יש לקוות שהצבא הלבנוני יצליח לפרק את החיזבאללה.
1: גרשון, גרשון.
0: אבל אסור יותר...
1: אני אתן לך רק לסיום. רק
0: לא, יש לי את אריה דרי בקיצור.
1: קצת צניעות, ארי. גרשון, שנתיים וחצי לא הצלחנו לפרק את חמאס. ארגון נחות בהרבה מחיזבאללה. אתה רוצה לפרק את חיזבאללה, אפילו הצבא לא משתמש במינוחים שאתה משתמש, אפילו הפוליטיקאים שלנו, אפילו ראש הממשלה, הוא לא אומר לך, אנחנו נפרק לגמרי את חיזבאללה, את חמאס לא הצלחנו, קצת צניעות, ועוד דבר תדע לך, רגע, ביי גרשון, ניפרד מגרשון, תודה גרשון, ואני אשלים בכל זאת. ודבר שני, אנחנו רואים שאין לזה סוף, תמיד יש איזושהי התפתחות שמשנה את המלחמה, ואז מוצאים לזה איזשהו פתרון, והפתרון מוגבל בזמן. אנחנו זוכרים שפתאום הבנו שכל רצועת עזה היא, היא מנהרות, ואנחנו לא ערוכים להתמודד עם מנהרות. אז הקמנו מכשול, ואמרו המכשול הוא בלתי אוויר, והתברר שעם הרחפנים המכשול כן אוויר, וכן הצליחו להתגבר על המכשול המתוחכם שלנו. ואחר כך יש לנו מערכות הגנה אוויריות, אבל התברר שהמערכות הגנה אוויריות לא יודעת להתמודד עם הרחפנים, ועכשיו יש טכנולוגיה של רפאל, והלוואי והיא תיתן מענה לרחפנים, אבל יעבור זמן ויהיה משהו שיתגבר על מערכות ההגנה שלנו. זה טבעו של המין האנושי. יש אבולוציה, יש התפתחות, יש תחכום, וכל פעם אנחנו נרדוף אחרי משהו אחר שמצליח להתגבר על המערכות שלנו. זה טבעו של המצב, של הקיום. מי איתנו? פרסומות.
2: אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
1: כן, חזרנו. מי איתנו?
3: שלום גיא.
1: כן, שלום.
3: דבר בני סגים מתל השומר.
1: היי בני, מה הנה?
4: תיסע נעימה.
3: שלום, תודה שקט.
4: שלום לך.
3: שקט, יש לי הערה. יש לי הערה שקשורה אלייך. בשבוע שעבר שמעתי את השידור, ושמעתי שגיא ירד עלייך על זה שאחד. עכשיו, אני איתך, אני אגיד לך את האמת, אני עבדתי המון שנים בתעשייה האווירית, בפרויקטים מאוד חשובים, כולל הלווי וזה, והיו לנו יעדים, והיה לנו סקדיול, והיה לנו הכל. ולפעמים צרכים פרטיים גוברים, איזו בדיקה רפואית דחופה או משהו, ואז אתה מאחר לעבודה, לא קורה כלום. לא מפרקים את כל הארגון בגלל זה. אני חושב שירדת עליה, לא יודע, יותר מדי. אני בעד שקט. זה דבר אחד. דבר שני, לעניין המונדיאל, הערה. שמע, יש שם לפחות 15 מדינות שהאוכלוסייה שלהם היא פחות ממדינת ישראל. אני לא מדבר על קרסאו, שהיא 150 אלף, קאפ ורדה, שזה 550 אלף, בפרגוואי שזה, אורוגוואי שזה 3 מיליון, בבוסניה שזה 3 מיליון, ועוד. זה פשוט לא יאומן. אני 50 וכמה שנים, מחכה כבר 56 שנים, מחכה שישראל תעלה למונדיאל, ואין כלום. זה פשוט שממה, אני יוצא מדעתי. עכשיו אני רוצה לדבר...
1: בני, בוא נדע על האמת, לא קשה לך כל כך לצאת מדעתך.
3: על
1: אתה מתאר לצאת מדעת...
3: על בית המשפט העליון...
1: רגע, בני, אתה מתאר, אתה אומר, אני כמעט יוצא מדעתי, והפלוני, שאולי נקלע במקרה לשיחה בינינו, יכול לחשוב שאתה אדם מיושב, שעלול לצאת מדעתו, הוא לא יודע שאצלך לצאת מדעתך זה דבר של יום ביומו.
3: נכון. לא, אני בכלל חצי, אני חצי על הקו, תשמע, על הרצף. תשמע, אבל עכשיו אני מדבר ברצינות. יש לך, עכשיו נערכת ישיבה בבית המשפט העליון על הנושא של חוק יסוד השפיטה, ובתוכה הכי חשוב, הכי חשוב, אני מדגיש, זה ההוצאה, כן, בוועדה לבחירת שופטים, היו לנו, אני כמשפטן וכעורך דין ששייך ללשכה לגילדה הזאת, היו לנו שני נציגים. כן. נכון ששני יושבי הראש שלנו האחרונים, אפי נווה וכימי, לא היו העיפרון הכי מחודד בקלמר בלשון המדע.
1: דווקא הם אנשים עם עיפרון מאוד מחודד, הבעיה הייתה...
3: אני חולק עליך,
1: אבל שהתיק נגד כימי נסגר.
3: אמרתי עיפרון מחודד. אבל אתה יודע מה, אני לא הייתי בוחר אותה.

0: מהלשכה שוב.
1: משהו אחר, אוקיי.
0: זה לגמרי, לא היו מתאימים לתפקיד לדעתי, לאור מה שהתברר.
1: 100%.
0: אני לא בחרתי בהם בכל מקרה, אז לפחות...
1: לא, כשאומרים על אדם שהוא לא העיפרון הכי מחודד, אז כאילו לועגים על השכל שלו, ודווקא השניים האלה התברכו בחריפות.
0: לא, הוא לא הכי רציני, אז אתה רואה, לאור ההתנהלות שלהם, שהם לא רציניים בקיצור.
1: טוב.
0: אבל אני אומר, הופכים את הוועדה הזו למכשיר פוליטי. ברגע שיבחרו עורך דין אחד מהאופוזיציה ואחד מהקואליציה, לפי השיטה הזאת כבר ממוססת לגמרי את כל הנושא. הגילדה הזאת שאני שייך אליה, לא יהיה לה שום משקל, בגלל שאנשים שיבחרו יהיו מכורים ולא ראויים בדרך כלל, כמו שאני מכיר את את הבחירות הפוליטיות, ואתה רואה את זה בכל נושא, תתחיל ברבילו ותגמור ואני לא יודע במה, ואני ממש כועס על העניין הזה, ואני מקווה שבית המשפט העליון, בהרכב של 11 שופטים, לא יעשה את הביזיון שהם עשו 11-0 בנושא של ביבי נתניהו, שהם אישרו לראש ממשלה שיש נגדו תיקים פליליים, לכהן כראש ממשלה. אני מקווה שעל הטעות הזו, ההרכב הזה לא יחזור בשום פנים באופן, ויבטלו ויפסלו את כל נושא השינויים בחוק יסוד השביטה. תודה רבה.
1: זהו, בני?
0: כן. לא יודע, נסקתי, אמרתי, שקט, תגידי לי משהו.
2: אתה לא אמרת לשום מקום, בני, ציפינו ליותר.
0: וואו, אז את יודעת מה, אני אשתפר.
1: בני, יש לך תפקיד על המגרש, אתה יודע, אתה לא...
0: שקד, אני מבטיח לך, בפעם הבאה אני נוסק. 30,000 גובה.
1: ביי, בני, תודה.
0: ביי, תודה רבה לך.
1: כן. מי איתנו?
3: רוני מרמת גן.
1: או, איתך מזמן לא שוחחנו.
3: כן, טוב, היו לי בעיות רפואיות.
1: טוב, אני מקווה שאתה
3: בטוח. אני חושב שאין מקום לרוח מחיים. בבחירות הבאות, נתניהו... הוא לא ינוצח, הוא יובס. ולא תהיה בעיה להקים ממשלה.
1: על מה אתה נשמח?
3: אני לא שומע אותך.
1: על מה אתה נשמח, אדוני? קודם כל, על וי ומה שאתה אומר אכן יקרה, וזאת לא משאלת לב. אבל אנחנו רואים שלפי הסקרים, כן, השיא שהגיע אליה, נקרא לזה גוש השינוי, זה הגיע למספר של 59 מנדטים, ואני לא יודע אם ראית אתמול לפגוש את העיתונות, את המופע של בני גנץ, אבל נדמה לי שכל אדם יכול היה להתרשם מכמה דברים. קודם כל, הוא נקרא לזה במצב לא מאוד מאוד יציב. דבר שני, ברור שהוא נכון ללכת לקואליציה עם נתניהו, וכשאתה קורא שייתכן, והוא יחבור ליועז הנדל, וייתכן והשניים האלה יחברו לגלעד ארדן, אז פתאום יכולה לקום לך מפלגה שתשמוט את הקרקע, כלומר, מפלגה שתמשוך אליה קולות של ימין מאוכזב, אבל בסופו של דבר מפלגה שתוכל להעניק לנתניהו את הניצחון הבחירות, או לכל הפחות גוש חוסם, מול גוש השינוי, שלא יוכל להרכיב בטח ובטח בלי המפלגות הערביות. אז מניין, תדביק אותי באופטימיות שלך, זה מה שאני רוצה להגיד.
3: טוב, אני לא חושב שזה יתגשם, שהם יצליחו.
1: למה? דדי סימחי וגנץ לא נראים לך נחושים להיכנס?
3: זה מה שאני חושב. בית, אתה אמרת גוש השינוי 59, מה הבעיה עם זה? כמה יקבל הגוש?
1: אז אני עונה, הגוש עכשיו מקבל 59,
3: וכמה הגוש השני?
1: ויש לך 10 מנדטים של המפלגות הערביות, ו...
3: אדם את הערבי, 59, כמה הגוש השני של הקואליציה הנוכחית?
1: לדעתי 51.
3: נו, עד מה הבעיה להקים ממשלה? 59 זה רוב, 51 זה מיעוט.
1: רגע, אבל אומר לך אביגדור ליברמן, בצורה נחרצת, אני לא מוכן להשתתף בממשלת מיעוט, שנסמכת על המפלגות הערביות. והסקרים האלה מתייחסים למצב שבו בני גנץ לא עובר את אחוז החסימה. ואני אומר לך שלא מן הנמנע שיחד עם דדי סימחי ויחד עם יועז הנדל הם כן עוברים את אחוז החסימה.
3: כן,
1: אז אם הם עוברים את אחוז החסימה...
3: 59 מול 51, זה רוב.
1: אתה מתעלם ממה שאני אומר לך.
3: פשוט מאוד. הערבים לא יצביעו נגדה. הם מקטימום.
1: אבל ליברמן לא מוכן שתקום קואליציה של 59, הוא אומר. לא מוכן. ממשלת מיעוט שנסמכת על התמיכה של המפלגות הערביות מבחוץ.
3: לא נסמכת, בלי ערבים. 59 זה רוב, לעומת 51. בלי ערבים. לא נסמכת. אני לא רואה שום בעיה.
1: לא רואה בעיה, טוב.
3: אני גם לא מאמין לליברמן.
1: לא מאמין, טוב.
3: שהוא פוסל הכל ואומר זה לא וזה לא וזה לא. מה הוא יעשה, יישאר באופוזיציה?
1: גרשון, תודה לך.
3: רוני,
1: רוני, סליחה.
3: תודה.
1: טוב, רוני, תודה רבה. תודה רבה לכם, תודה לך, שקד. אני אהיה כאן רק בשבוע הבא. להשתמע.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

שלום לכם מאזינות ומאזינים, בעוד רגע נפתח עוד תוכנית של 2-4, אבל לפני כן אנחנו רוצים לעצור, להתייחד עם חמשת הנופלים בלבנון בסוף השבוע, ליבנו איתם, משתתפים בצער המשפחות, החברים, בנות הזוג ועם ישראל.

0: פתחנו עם ג'מירוקוואי, קוסמי גרל, צהריים טובים לכם, שבוע טוב, ימים מורכבים. זו עם מדינתנו, יום ראשון, 21 ביוני 2026, באולפן רון שלום, שאומר שלום לידידו הגנרי. מה אומר יואב כהן?
1: מה, זהו, סיימת עם השומע? חזרת לה, מה אומר, כן? מה, זה הטרנד? כאילו, זה שבועיים, לא, זהו, לא. וגמרנו, עוברים הלאה.
0: שומע?
1: מה, אתה בטיקטוק עכשיו?
0: אתה קורה? מוכן להתאפס, אמרנו שנשתמש גם במה אומר,
1: אוקיי.
0: וגם בשומע, אנחנו דיברנו על זה.
1: אמרנו דבר כזה.
0: אין, אתה לא שומע, אתה מבין, אם היית שומע,
1: שומע?
0: אז היית מקשיב גם, אבל אתה לא שומע.
1: לא שומע, טוב, תגיד איך עבר הסופה, שאיך הייתה תוכנית ביום חמישי, שמעתי, היו כאן הסמכות, היה שמח. שמח
0: יואב,
1: עם הסמכות.
0: יואב, היה כאן שמח, לא בגלל שהסמכות, בזכות שהסמכות היו, היה שמח כי אתה לא היית. אז היה שמח.
1: טוב, סיבה, אתה, שאני אלך?
0: לא, לא, אתה כבר פה. אני
1: אשאר? כן. אוקיי.
0: איך היה לך הסופש אבל?
1: אני הלכתי לעשות מדרסים.
0: בסופש?
1: בשישי בבוקר הלכתי לעשות מדרסים, ואמרו לי שהרגל שלי גם שטוחה וגם עקומה.
0: כאילו זה הפוך, רגע,
1: זה כמו סנפיר, כאילו יש לי סנפיר קטן במקום כף רגל.
0: אוקיי.
1: ואז אמרתי לעצמי, אולי לא צריך לתקן. אולי אני, הגוף מתכונן כבר לשלב הבא באבולוציה, ואני אהיה מוכן. כי יהיו לי סנפירים.
0: אתה יודע מה?
1: אולי לא צריך לתקן את זה, אולי הגוף יודע מה הוא עושה.
0: אתה יודע מה ההפך מפלטפוס?
1: מה?
0: אולפוס.
1: אולפוס?
0: כן. עכשיו קופמן שולח לי הודעה שהיום זה היום הארוך ביותר בשנה. זאת אומרת שהיום אני צריך לסבול אותך יותר.
1: יופי. אתה מה, אתה חושב שאני נהנה מכל הסיפור הזה?
0: לא, אבל תודה רבה על העדכון, קוף.
1: אוקיי, תודה קוף. נשיקות.
0: כן.
1: אני הבנתי שביום חמישי המשלחת האיראנית ביטלה את ההגעה שלה למסע ומתן בשוויץ עם האמריקאים. מה יהיה? מה קורה?
0: תשמע, ונס אמר ביום חמישי שזה רק סוגיות לוגיסטיות, לוגיסטיות.
1: סוגיות לוגיסטיות? מה זה אומר?
0: וואלה, לא יודע. לא בדקתי.
1: מה זה אבל? מה זה? אז למה אתה משתמש בביטויים כאלה, אם אתה לא יודע?
0: כי ככה כולם אמרו. כולם אמרו, סוגיות לוגיסטיות.
1: חכה שנייה, אני אבדוק את זה רגע בצ'אט.
0: גם אתה לא יודע מה זה.
1: אני אבדוק את הצ'אט, נו, נראה מה הוא אומר.
0: תבדוק בצ'אט, מה הוא אומר, תכתוב רגע, סוגיות לוגיסטיות.
1: רגע, הוא חושב.
0: הצ'אט שלך חושב יותר מדי.
1: סוגיות לוגיסטיות. הן אתגרים בתכנון, יישום ובקרה של זרימת סחורות, מידע ושירותים מנקודת המוצא ועד לצרכן. הן כוללות ניהול שרשראות אספקה, ניהול מלאי, רגולציה מכסית ותאום בינלאומי, ונוטות לעכב פרויקטים, משלחות דיפלומטיות ואירועים. מה אתה מבין מזה?
0: שמישהו הזמין שליח והוא התעכב ולקח זמן עד שהוא הגיע?
1: רון, אתה לא מבין כלום. די, זה הכל מילים שמכסות על הסיבה האמיתית. האיראנים רוצים שצהל יפסיק להפציץ בלבנון, וצהל, באמת, באמת, כאילו יפסיק, והנה הם מגיעים לשוויץ. הם אלופים! הם אלופים במסע ומתן, הם עושים לאמריקאים בית ספר, די כבר.
0: איך הם למדו את זה? איפה לומדים את זה? תגיד לי, הם באמת עושים לאמריקאים בית ספר?
1: אני לא יודע איפה הם למדו את זה.
0: איפה הם למדו את זה?
1: אתה לא יודע.
0: מאיפה אני יודע? מה, אני איראני?
1: יש קורסים.
0: איזה קורסים?
1: יש קורסים במסע ומתן, בניהול מסע ומתן באיראן. הם ידועים בזה. אתה לא מכיר?
0: ממש, יש להם כאילו מחלקות שמתעסקות רק בזה?
1: קורסים, אתה יכול לעשות קורס באוניברסיטה בטהרן.
0: לניהול מסע ומתן? יאללה, שטויות.
1: אתה יודע מה? איציק. יש אצלך את התשדיר הזה של ה...
2: כן, הם סגרו עכשיו קמפיין.
1: הם עושים פה קמפיין, אתה רואה? עוד שנייה הם הסגרו לנו חסות אפילו בתוכנית. תלמד לנהל מסע ומתן. בוא תקשיב איך עושים את זה, בוא תקשיב.
3: בואו ללמוד בבית הספר האיראני לניהול מסע ומתן. אלופי המסע ומתן. אצלנו תלמדו איך להפוך לו לאולי, ואולי בוא נדבר על זה בעוד חודש. קורס מתקדם בוויכוחים אינסופיים. איך לדבר שעתיים בלי להגיע למסקנה? טקטיקות מסע ומתן בינלאומיות. איך לבקש יותר, לקבל פחות ועדיין להכריז על ניצחון. סדנת יש לי רק שאלה קטנה שנמשכת 30 סבבי דיונים ו-100 הפסקות קפה. ניהול משברים. איך נשאר רגוע גם כשהצד השני כבר איבד סבלנות. אומנות משיכות הזמן. כי למה לסגור עסקה היום אם אפשר בעוד שנה וחצי? בוגרי בית הספר שלנו יודעים להתווכח על המחיר, להתווכח על התנאים, להתווכח על עצם קיום הוויכוח, ולבסוף לפתוח מסע ומתן חדש על תוצאות המסע ומתן הקודם. בית הספר האיראני לניהול מסע ומתן, אם הגעתם להסכמה מהר מדי, כנראה פספסתם משהו.
4: נכון.
5: יש אותיות קטנות. בכפוף לתקנון, קח בחשבון שאם נלמד אותך, נצטרך גם להרוג אותך.
6: בוס.
2: בוס ששודק.

0: פאר טאסי עושה לכולם בית ספר עם שיר האותיות. אנחנו עם בני אלפרין ברדיו צפון, עם אליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בטיק טוק, וגם עם יואב כהן שם גנרי שנמצא כאן מולי.
1: נכון. נכון. אתה יודע מי זה פה לידי? זה העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל.
2: אהלן.
0: אהלן, דני, שחר גול.
1: מפיקה ראשית שלנו מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות איתנו פרל הדנוך, יניב מורזובסקי, בדיגיטל חיננית פרטי ועידן האור ועומר אוקון.
0: אנחנו עם משחק מונדיאל חדש. אם בא לכם לשחק איתנו את משחק המונדיאל, מונדיאל או נבדל?
3: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: הכי קל בעולם, 5 עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים. על כל עובדה תצטרכו להחליט אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שעובדה נכונה, אתם עונים מונדיאל.
1: מונדיאל, אוקיי.
0: מונדיאל. ואם צדקתם, אתם תשמעו את הג'ינגל, מונדיאל.
3: גול! תשובה נכונה.
0: אם אתם חושבים שהיא שגויה, אתם עונים נבדל. וזה מה שתשמעו.
3: תשובה לא נכונה.
0: 5 שאלות, תשובה אחת לכל עובדה. נראה עד כמה אתם באמת מכירים את ההיסטוריה והטריוויה של הכדורגל. כל תשובה נכונה היא גול. מי שיבקיע 5 שערים יקבל 5 פרסים.
1: יאללה, אני סקרן, אני לא הראת לי את השאלות.
0: ברור שלא, כי אתה,
1: נראה,
0: אתה אחד המתמודדים.
1: בוא נראה. 055-252-103-103. בואו צחקו, מונדיאל לא נבדל.
0: יום 50 היו כאן באולפן, הסמכות, ישראל ברייט.

0: שמחות. תוף תופף. חדש אצלנו בפלייליסט של 2 עד 4. אתם בעניינים? אתם יודעים שבאושר עד כבר מוכרים מכוניות?
1: כן.
0: אתה יודע את זה, קרפל?
1: כן.
0: מוכרים מכוניות.
2: הכניס לי בטעות לעגלה, איך אוטו.
0: ככה?
2: אתה עכשיו, מה אני אעשה עם
0: זה? זה מופרע לגמרי. זה כבר 13 סניפים שאפשר לקנות בהם קיה ספורטאז' ב-139,990 שקלים. הם גם מוכרים דירות, הם בואו, הם הולכים על הכל. הם הולכים על הכל.
1: סופר זה סופר.
0: איתנו על הקו נמצא המנהל של אחד הסניפים של אושר עד. אז אנחנו נגיד עכשיו שלום ל...
3: אבי, מעמול, מי זה יואב?
0: כן.
3: פלרטט איתי,
0: אוהבי,
3: פלרטט
0: איתי. עמי מאמי.
3: אוהבי
0: לאבי. עמי מאמי.
3: אתה מבין?
0: אני מבין, מאמי לולי.
3: עמי מאמי.
0: אני לא ידעתי שאתה מנהל סניף באושר עד.
3: יואבי, אתה לא ידעת הרבה דברים. אתה לא ידעת שאני מוהל.
0: וואלה.
3: אתה לא ידעת שאני מופעיל בובקה. לא ידעת שעמדתי משרד הביטחון. לא ידעת שאני נהג קטר. הרבה דברים אתה לא ידעת. יש לך חוסר ידיעה. אתה מבין?
0: מבין, אוקיי, אוקיי. אז החיים מלאי הפתעות.
3: נכון, החיים שלנו מלאי הפתעות.
0: אני יכול לשאול אותך משהו?
3: כן.
0: איך עלה הרעיון להתחיל למכור מכוניות בסניף, בסופר?
3: מה? תראה, תראה.
0: כאילו מה? איך? מה?
3: אני מסביר לך, אם היית נותן לי להסביר, היית גם שומע את ההסבר.
0: כן, כן.
3: התחיל שאשתי השאירה לי פתק על הדלת לעשות קניות. כתבה לי, עמי, עמי מאמי, תקנה שמנת, שני קוטג', לחם לבן, עגבניות מגי, עגבניות מגי עזר-זר, עגבניות קוטי וקיה פיקנטו.
0: מה?
3: אז אמרתי, במקום ללכת לסופרמרקט ואחר כך למגרש מכוניות, נביא כבר את המגרש לסניף להנגיש את המכוניות לכולם.
0: תשמע. זה מטורף. אחרי שכבר מכרתם אייפונים, שואבי אבק, מוצרי חשמל, עכשיו גם רכבים, בוא נה, זה סטארט-אפ, זה מטורף.
3: רגע, סליחה, אני עם לקוח.
0: כן.
3: 200 גרם גבינה, תיקח סקנדינבית, כן. זה במפרע. יש לך מוצרלה של גד, של העמק, רוצה גאודה? אה, זה מומלץ עם חברה.
0: בעניינים.
3: רגע, יואבי, שנייה, אני עם לקוח.
0: אוקיי.
3: רגע. כן, תיקח לך 200 גרם, אני אחתוך לך גם
0: מזה,
3: וישים לך קצת...
0: איזה מקצוען. רגע, עמי, אפשר אותך רגע?
3: מה?
0: מה זה אומר שאפשר פיזית לקחת את הרכב בסניף?
3: שנייה, רגע, נשפח שם, שנייה. עובד ניקיון למוסך! עובד ניקיון למוסך! רגע, יואב.
0: הסתדרתם?
3: עובד ניקיון למוסך! כן, אני פשוט כאן גם בקופה, גם על הרמקול... אני עושה חשבון למישהו, שנייה. רגע.
0: זה עומס
3: שם. מה זה, רגע, איפה הברקוד? רגע, אני פה עם קיה פיקנטו, הביאו לי לקופה. איפה הברקוד? תפתח את הדלת אולי, רגע. הנה, כן, פתח את הדלת. עם החלב זה 140,008 שקל.
0: רגע, וואו, עמי. עמי.
3: רגע, אדוני עם הג'יפ. פה זה לעגלות, תעשה סיבוב עם הג'יפ, כן, אני איתך.
0: אתה העברת... רכב בקופה עכשיו? זה מה שעשית?
3: עברתי רכב בקופה, כן. רגע, יש לי פה לקוח עם 10 רכבים, שנייה. אדוני,
0: וואו.
3: לא, אתה לא צריך לעמוד בתור, לך לקופה מהירה. זה עד 10 מוצרים.
0: תשמע, עמי.
3: רגע, נעשה לו חשבון.
0: וואו.
3: עוד רכב, עוד אחד. רגע. כן, זה 1,390,990, כן.
0: אתם עושים היסטוריה, עמי, זה היסטוריה מה שקורה אצלכם בסופר.
3: רגע, משגעים אותי פה שנייה, נקניקים זה לא פה. לך לשם, יש לך שם פסרמה, נקניקתה, מורטדלה.
0: זהו.
3: שנייה, עובד ניקיון למוסך, למה אני צריך לסעוק 10 פעמים? עובד ניקיון למוסך.
0: עמי, עמי.
3: כן, אני איתך.
0: אני יכול לשאול איזה רכבים אתם מוכרים?
3: אנחנו מוכרים קיה ספורטאז',
0: כן.
3: יופי של אוטו, אנחנו מקבלים על הבוקר, טרי, זה מגיע אלינו.
0: מה זה טרי? זה לא ירקות, עמי, זה לא משנה, מה זה טרי?
3: רואים שאתה לא מבין כלום. אני תמיד אומר ללקוחות אצלנו בסופר, כשאתה מגיע לרכבים, מחלקת רכבים,
0: כן.
3: אף פעם אל תיקח את אלה מקדימה, זה פחות טרי, כך מאחורה. אלה שמאחורה מחזיקים יותר זמן.
0: זה כמו שאימא שלי אומרת, תגיד כמה עולה הקיה אצלכם?
3: 139,990, ויש את הקיה פלוס, 145,300.
0: וואו, מה זה? למה זה יותר יקר? מה זה קיה פלוס?
3: זה קניות בבגז, יש לך מאחורה כבר מובנה, לחם, כאילו עגבניות, צדרי, חלב, גבינה, ביצים, חומרי ניקוי, אבל תסע מהר הביתה, כי זה מתחמם בבגאז'.
0: ברור, ברור. בטח, בטח. רמי, למה שמישהו ירצה לקנות אוטו בסופר? אני לא מצליח, זה לא מתחבר לי, כאילו.
3: נוחיות, נוחיות. אתה בא עם רשימה, כמו שאמרתי לך, כמו שאשתי עושה לי. שניים חלב, קילו מלפפונים, וינה צובה, קיאפי, ספורטאז', ביצים, לחם.
0: אני לא יודע אם זה כזה נוח.
3: זה הכי נוח וגם חסכוני.
0: למה?
3: תחשוב, כי אם קנית את האוטו,
0: כן.
3: אתה חוסך את המשלוח.
0: כמה עולה משלוח?
3: 30 שקל.
0: עמי, שילמתי 140 אלף על אוטו.
3: אבל תוריד את ה-30, על משלוח, מה זה לא כסף? רק שנייה, עובד ניקיון למחלקת קרבורטורים.
0: עמי, מעמול.
3: יש נזילה על המשטח של הקוטג' 2%.
0: בהצלחה, עמי, תודה רבה.
3: עובד ניקיון למחלקת
0: קרבורטורים. ביי, ביי, עמי.
4: אני הולך כמעט שעה.
0: תלך!
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע, שיר חדש.
6: דורון מזר, שיר שאתם מכירים, ביצוע חדש, יחד עם שי הורוביץ, הלו הוא שרק.

השיר הזה. השיר הזה קיבל חיים מחודשים. אני חוזר הביתה, גרסת 2026.

0: דרון מזר, יש לנו כבר מאזין על הקו שרוצה לשחק איתנו מונדיאל או נבדל? יאקי?
1: אנחנו אתה באמצע משהו, מה קורה?
0: אם אין לך זמן אז דבר אחר כך.
1: כן, אין בעיה.
2: אני מחכה לשאלה.
1: אז זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: אז אם ככה אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ועל זה שהוא לא היה מוכן וענה לנו, אנחנו לוקחים לך את משקפי השמש חזרה אלינו, ואם תהיה טוב אנחנו נחזיר לך אותם.
1: אתה קשוח היום, אתה באת קשוח.
3: הכי קשוח שפגשתי אותך.
1: קשוח, ממש.
0: יאקי, נכון שאני צודק? תהיה רגע, כן.
2: בדקתי בתקנון, ובתקנון כתוב שיואב צריך לשאול אותי ישר.
1: אתה...
3: הוא גם צודק.
1: קודם כל, אני שמח לדעת שאתה יודע איפה התקנון, כי אני לא מצאתי אותו.
0: לא, לא, אז הוא צודק.
1: אז המשקפי שמש שלך, מתנת אופטיקה, אלפרין רון, פעם אחרונה, באמת. מה זה הדבר הזה?
2: שבתור פיצוי אני צריך לקבל שני זוגות.
3: תן לי לנחש, אתה עובד במסע ומתן.
0: שמעת את הפרסומת של האיראנים למסע ומתן?
2: מי מלמד אותם, אתה חושב?
0: ספר לנו, יאקי, מה אתה עושה חוץ מלנהל מסעים ומתנים?
2: סוכן ביטוח.
0: הופה! עכשיו הכל ברור.
1: הכל מסתדר, הכל מסתדר. עוד משהו עליך שאנחנו צריכים לדעת?
2: אני חיכיתי לטלפון כי אני רוצה לפרוש לשנת שלי.
0: הופה! אז אנחנו גם צריכים לעשות את זה זריז.
1: יאללה, בוא נתקתק את זה.
0: אז יאללה, בוא נשים ג'ינגל מונדיאל או נבדל. בבקשה!
4: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
1: תשמע, הוא עובד מאוד חרוץ, הוא כבר...
0: צריך לשלוח אותו לנהל מסע ומתן עם טראמפ.
1: מהר, למה יש לי שנת צלם?
0: עם האיראנים בעצם. טוב, אוקיי, חמש שאלות. אם העובדה נכונה, אתה עונה מונדיאל. אם העובדה לא נכונה, אתה עונה נבדל. ברור?
2: כן.
0: אוקיי. המונדיאל הקודם היה ביפן.
2: נבדל.
0: יש לו שאלה?
1: יפה מאוד.
0: צודק, זה היה בקטר. אוקיי, שאלה מספר 2. פורטוגל זכתה במונדיאל האחרון. נבדל או מונדיאל?
2: נבדל.
1: יפה מאוד.
0: ישראל השתתפה פעם אחת במונדיאל.
2: מונדיאל.
1: הולך לא טוב
4: ליאקי. תשובה נכונה.
0: שיאנית השחיות במונדיאל היא ארגנטינה.
2: נבדל.
0: ארבע-אפס. שאלה אחרונה, ברזיל זכתה במונדיאל 5 פעמים.
2: מונדיאל.
0: 5-0!
1: תשמע, יאקי, אתה שיחקת אותה בענק. תשמע.
2: אני מקבל את הטיסה ללס וגאס עם שבוע בסיזר פלאס.
0: לא, אבל אתה מקבל 5 פרסים.
1: קרוב.
0: 5 פרסים, אחד הוא קיבל.
1: נכון, אתה תקבל מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום, שתוכל למרוח אותו על הפנים כשאתה מתעורר מהשנץ. אתה תקבל גם חולצה של 2-4. מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7, תל אביב. בוסם, אתה רוצה אותו לעצמך או למישהו אחר?
2: למישהי.
1: למישהי?
0: אופה. מהר, אתה מפריע לו לישון, הוא רוצה איך לישון.
1: אז הנה, אתה מקבל בוסם מייקל קורס, פרפם, אבסולו, EDP, מתנת לילית קוסמטיקה.
0: אני ספרתי 4 פרסים, מגיע לו עוד אחד.
1: וערכת איפור של אדלה זורגן, הכוללת מוצרים כמו סומק וגלוס וליפסיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפסיק וטיק ליחסון כל המוצרים האלה, יאקי. אתה בעצם אתה הולך לדפוק שנץ כי אתה רוצה לקום למשחקים בלילה.
2: גם.
1: נכון?
0: הוא מומחה, מתמחה במונדיאלים.
1: יאללה, מנוחה נעימה, ביי יאקי.
0: רגע, אתה יודע מה? אני רוצה להוסיף לו גם מצלמה דיגיטלית.
1: יאללה.
0: מה אתה אומר, של קמרה?
1: מצלמה
0: של קמרה בשווי 600 שקלים.
1: יאללה.
0: יאקי, אתה היית הראשון, 5-0, שיחקת אותה, תודה.
2: תודה רבה.
0: ביי. הנה גלגדות.
1: מה? גלגדות.

0: של סי איימן, מלכת הרוק, הבלתי מעורערת, תראה מי הגיע.
1: זה אהרון, אהרון! מה עניינים, אהרון?
0: בלי התלהבות יתר, עזר בכלל. ככה, לא התלהבות יתר. לא, יום כזה, אתה יודע, אני הייתי בא על הצ'רפאיה בבית, ועכשיו מה, באתי להיות על הצ'רפאיה פה, אתה מבין את הקטע?
2: יאללה, כיף שאתה בא, מה זה?
0: זהו, הולך להכין קפה, משהו, מישהו, משהו?
2: רק נכנסת, אבל.
0: בסדר, לא שתתיתי קפה, איציק, אני מכין לך. קפה, דני קרפל רוצה קפה גם כן?
3: בטח, אני
0: אשמח. וואלה, כזה, אף אחד לא רוצה יותר. שוק, אני אכין לך, רון שלום, מה איתך? תכין קפה קצר. יאללה, אתה יודע מה.
4: אתם בטח שואלים את עצמכם איפה נפלה עליי כל הקריזמה הזאת. איך בכלל הגעתי לדרגה כזאת של קריזמה?
5: קריזמה.
6: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: אומר אדם, תקשיב, רגע, מספר הטלפון שלנו למי
1: שרוצה... 055-2-103-103, שחקו איתנו מונדיאל או נבדל, תוכלו לזכות בפרסים, ולהוכיח מה אתם יודעים על ה...
0: איך אתה בטריוויית מונדיאל?
1: אני אחלה, אני ידעתי הכל עכשיו.
0: מה זה אחלה?
1: אני חזק, כן.
0: טוב, כאילו אתה מכיר שחקנים, נבחרות, עניינים.
1: אני מאוד בעניינים, אני צופה, אני מתמיד, כן.
0: איך ההיסטוריה, אבל מבחינת היסטוריה אתה כאילו...
1: ההיסטוריה, מהרגע שאני צופה באדיקות, אני זוכר. אוקיי. לשאלתך. כאילו מה שלפני שנולדתי אני פחות אדע עליה, אני יודע את המרדונה, את הזוכות, את הזה.
0: מה שמו המלא של רונלדו?
1: קריסטיאנו, מה הבעיה?
0: אתה רואה? אתה אפילו לא יודע מי זה רונלדו. קריסטיאנו רונלדו זה החיקוי. רונלדו...
1: רונלדו הברזילאי.
0: מה השם המלא שלו?
1: עם המשולה של המצח בגמר של ה...
0: מה השם המלא שלו?
1: בביאו טוטובי, זהו דושדאו, בדאו ובואו.
0: לא רחוק.
1: רונלדו.
0: לא רחוק.
1: בסוף זה נגמר ברונלדו.
0: השם שלו זה רונלדו לואיז נזריו דה לימה.
1: אין ג'ודאו? אין איזה בואו? איך הם כותבים? איך הם מסמנים גם מעל האות? שתעשי בואו?
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103
1: FM. מאזינות ומאזינים, בעוד רגע נפתח שעה שנייה של התוכנית 2 עד 4. ננסה לחייך ולצחוק כמו בכל יום. אבל לפני שנתחיל, אנחנו רוצים להשתתף בצער הכבד של משפחות, קהילות ומדינה שלמה על נפילתם של 5 חללים בסוף השבוע בלבנון. מאחלים ומאחלים לשקט ומחבקים את כל מי שכואב היום. ננסה להיות כאן בשבילכם גם בשעה הקרובה.

אנו של 2 עד 4, אנחנו ברדיו צפון עם בני הלפרין, ברדיו ירושלים, אליה אליהו, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה אסי, לביא הג'וקר, אנחנו גם בטיק טוק, בלייב, ואנחנו עם מבזק הספורט של אהרון אהרון, שיתחיל מיד לאחר השיר הבא. בוא אהרון!

0: בוא, בוא. בוא, בוא, אני לא צריך אותך היום, אבל בוא, בוא.
1: תגיד, למה לא הזמנת אותי לעשות קולות בהקלטות?
0: לא, כי מה, הייתי עסוק, לא יכולתי להתקשר אליך אפילו מרוב העוסק שהייתי בו.
1: לא, טוב, בטח אני גם הייתי עסוק, לא יכולתי לבוא.
0: לא.
1: בטח נתת לי משהו לעשות.
0: זהו, בדוק היית עסוק במשהו.
1: אחרת הייתי איתך.
0: כן, לא, אתה יודע, אני...
1: איפה אני אלך?
0: אני עוסק מורשה, אתה מבין? אתה עוסק מורשה שאני מרשה לך לעסוק בדברים, אתה עוסק בהם.
1: אני מרשה לך גם גישה לחשבון שלי, בכיף.
0: ברור, ברור.
1: מה שאתה צריך, כפרה.
0: איך אתה אח שלי?
1: בסדר, שורדים, אתה יודע.
0: אני הזמנתי אותך לפה לשימוע, להגיד לך שהיום אני לא צריך שתשאיר לי את השיר של מבזק הספורט של אהרון אהרון. כי היום אני לא צריך אותך, אז אני צריך שתשמור על המסעית בחוץ. יעמוסה ביצים, זיתים, עצים וענבים.
1: צריך לקרר, כי חם היום.
0: תקרר אותה קצת.
1: תקרר אותה?
0: תקרר אותה, תבדוק
1: שאתה פרחו. איפה חנית בשמש?
0: לא, חניתי בצל.
1: יופי, בסדר.
0: אני רוצה שאתה תלך עכשיו תשמור על הזה ותיתן לאהב לשבת. זה מה שרציתי להגיד לך.
1: אין בעיה, אז אני הולך לשם ויואב יושב ואף אחד לא שר היום.
0: יא, רק רפי גינת. רפי גינת שכניס. רפי שכניס אותה.
1: יאללה, באהבה.
0: יאללה.
1: קצת מקנה בו עכשיו.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: יאללה. יאללה.
3: מספר אחת.
0: אין עליי.
3: נאמבר וואן. אהרון. אהרון.
4: הוא קרא לך בטבעי נאמבר וואן, או שאמרת לו להגיד ככה?
0: נראה לך שאני אגיד לו, לבד, כן.
4: בטח, כן.
0: בוא ניתן קרדיט עם צ'רלטון, ספורט אחת, שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון אהרון, תודה לכם צ'רלטון. יוחנן הממתיק, האיש המתוק שדואג לנו לממתיקים, ומזולי גבות, וכמובן, יום הולדת שמח היום.
4: למי?
0: אנג'לינה ליב הויפלד, שמאזינה לנו בדנמרק.
4: מה אתה אומר?
0: הנכדה של שרה שלום.
4: לא, נכון.
0: כאן חבת של רבית שלום.
4: די.
0: חוגגת בת מצווה, אבל בדנמרק חוגגים בת מצווה גיל 15, אח שלי.
4: מה?
0: מגיעים למצוות שם, זה בגיל 15.
4: מה אתה אומר?
0: ככה זה בדנמרק.
4: כי עד שהמצווה מגיעה צפונה, שם זה לוקח זמן.
0: כי זה כבר כמעט ליד הקוטב, אתה מבין? עד שהמצווה מגיעה, זה לוקח 3 שנים. אז אנג'לינה ליב הויפלד, חולים עלייך. על דוד של אהרון
4: בטח, בטח, בטח.
0: אני הייתי אהרון אהרון, בוא נתחיל. אבל לפני שנתחיל, פרסומת זהב מזויפת אחת, כדי שאני אוכל להתחיל. בבקשה.
5: איי, איי, איי, ככה לא בונים ממד. בקפריסין לא צריך ממד. דירות חדשות על החוף ולמסון, ותשכחו מממד במלחמה הבאה.
0: כן, אני רוצה לדבר על נבחרת מרוקו, אבל לפני שאני מדבר על נבחרת מרוקו, כן. פרסומת מזויפת אחת.
4: עוד?
0: תשמע, אני חושב כלכלי.
4: כן.
0: אתה מבין? אני עכשיו יש לי נגיד לתת עוד ידיעה, אז אני צריך לתת גם חסות על הידיעה, פרסומת זהב מזויפת.
4: אוקיי,
0: בבקשה.
6: יש, קרן שמינית לספרד.
5: שוב אתה מאמר על קרנות. שיט, עוד קרן. יש קרנות שלא מאמרים עליהן. קרן הפנסיה של אהרון אהרון. 20 שקלים ל-20 שנה.
0: תן את ה-20.
4: אוקיי, טוב, סבבה. תאמרים לעצמך, זה חשוב.
0: זה חשוב. עכשיו אני רוצה לדבר על נבחרת מרוקו.
4: כן.
0: קודם כל מרוקו, תקשיב טוב, אני לא יודע אם אתה רואה, אם אתה עוקב אחרי מודיעל.
4: נבחרת פגז.
0: נותנים הצגות. הצגות. עכשיו, גם במונדיאל הקודם הם הגיעו לחצי גמר.
4: נכון, אחלה נבחרת.
0: מה זה נבחרת? אז אני פונה, יש פה הרבה מרוקאים במדינה הזאת. נכון, אני פונה, יאללה, שימו נעלי פקקים, צאו לי לכם, תביאו לנו כבוד למדינת ישראל.
4: אהרון, בנבחרת יש כבר שחקנים ממוצא מרוקאי. מה אתה? הם משחקים.
0: אז עזוב מרוקו.
4: המרוקאים משחקים.
0: עזוב את מרוקו.

0: נבחרת ברזיל, תראה איזה אופי משחקים, נתנו הצגה עכשיו, נתנו איזה 3-0, ניצחו את האיטי, בכלל כל השנים לקחו הרבה גביעים, אני פונה לכל קיבוץ ברור חיל, שימו לה על הפקקים, צאו להילחם על המגרש למען מדינת ישראל.
1: אהרון, זה לא עובד ככה, אם היו פה שחקנים ברזילאים, הם היו יוצאים לשחק כבר, הם היו כבר משחקים, נו מה אתה?
0: אז עזוב, שכח מזה, ראית הולנד נתנו חמישייה?
1: נתנו חמישייה, נכון.
0: תמיד הם היו טובים אבל להולנדים.
1: אבל אין פה.
0: אז רגע, אז אני פונה עכשיו להולנדים.
1: כן.
0: תראה את הולנד, איזה הצגה נתנו, יא.
1: אין הולנדים בארץ, אין לנו הולנדים. אין פה הולנדים, אתה מכיר הולנדי? אני מכיר אחד שהוא רבע הולנדי, אין לי מה...
0: שמע, אתה יודע מה, אתה צודק, פספסנו את המומנטום.
1: נכון.
0: פספסנו את המומנטום של התקופה של המתנדבות והקיבוצים. אתה יודע כמה הולנדיות היו מגיעות לפה, איזה פספוס מומנטום. רגע. נבחרת עיראק גם במונדיאל, נכון?
1: עיראק משחקים, כן.
0: אני פונה לעיראקים. תעזבו את השווארמות ברמת גן, תעזבו את הבעבע, תמר בור יהודה וכל הגבינות העיראקיות. צאו לכדרר, להקפיץ כדור כמו שאתם מסובבים שווארמה.
1: אהרון.
0: צאו להילחם. צאו, תעשו כבוד למדינת ישראל.
1: אהרון, די להיות עם כל המגדריות הזאת, לפי המוצאים וזה, די.
0: אני מגדרי. אני מגדרי, המונדיאל מגדרי. תראו אתכם הרומנים והפולנים, אני מדבר אליך ואל דני קרפל, ואפילו למונדיאל לא הגעתם.
1: נכון.
0: מה הבאתם לנו?
2: כלום.
0: אני חייב לשאול אותך. אבל תהיה רגע, תהיה רציני, אוהב. אנחנו מדינה של כדורגל.
1: אנחנו מאוד אוהבים כדורגל.
0: אנחנו אוהבים כדורגל.
1: אוהבים כדורגל, כן.
0: אבל אנחנו לא מדינה של כדורגל.
1: לא.
0: איך? באיזה מדינה של כדורגל שואלים... את מי אתה אוהד במונדיאל? אל תענה לי, רק תחשוב על זה.
1: טוב, יש בזה משהו, תשמע, אתה יודע מה אותי הכי מבאס במונדיאל הזה?
0: מה מבאס אותך?
1: השעות, קשה לי מאוד עם השעות האלה. אני רואה את ה... עכשיו, כל משחק מתחיל ב-0-0, נכון?
0: כל משחק,
1: זה אף פעם לא מתחיל בתוצאה.
0: נכון.
1: ואני מגיע כבר למשחק גמור מעייפות, כי יש ימים ארוכים, מה לעשות, והחיים מעמוסים. ואז אתה רואה את המשחק, 0-0-0, אני רואה מחצית, אני נשבר לי, אני הולך לישון, אני קם בבוקר, 5-1. היה בוסניה, שוויץ, החזקתי עד דקה 70, היה 0-0, אבל מסריח, מגעיל, כזה משחק מגעיל, לא ראיתי בחיים שאמרתי דקה 70, אלא די, כבר כלום לא יצא מהמשחק הזה, קמתי בבוקר 4-1.
0: איזה ברס.
1: 4-1, תבקיעו בהתחלה. אז יופי, הנה, מרוקו הביאו גול בהתחלה. כל הכבוד למרוקו. מרוקו משחקים כך.
0: מרוקאים,
1: כל הכבוד.
0: צאו להילחם.
3: בחסות קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?

0: זמן לא שמענו את המחרוזת הנפלאה הזו, סטארזון 45, יא אללה. מהימים שקרפל ליטף דינוזאור.
1: לא, כי אתה ממש חלב עמודות.
2: אבל לא הייתי מתכופף הרבה, כי כבר אז אגב כאב לי.
0: איזה תקופה זה. אני זוכר.
1: אני זוכר.
0: אני זוכר יום אחד, באנו לצריף של בן גוריון. אמרתי לו, תפתח רדיו.
1: שלום רב.
0: שים לנו סטארזון 45.
1: סטארזון 45.
2: עשיתם את הבוגי.
0: עשינו את הבוגי, אנחנו קראנו לזה בזמנו כוכבים על 45. מהירות 45 של התקליטים. אני זוכר את התקופה.
1: או, רגע, רגע, רגע.
0: גם אמא שלך זוכרת.
1: רגע, היא אמורה לאסוף את אסי מהגן. אז אני שנייה רגע.
0: לאמא עונים, לאמא עונים.
1: לאמא עונים, שנייה רגע, אוקיי?
3: הלו.
1: אמא?
3: הלו.
1: אמא, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
3: אני גמורה, אני לא...
1: מה קרה?
3: לא, המונדיאל הזה, השעות גמרות.
1: זה שעות לא קלות, כן.
3: אני לא אגיע היום להוציא מהסופר את...
1: מהגן, אמא, מהגן, את אסי.
3: מה?
1: מהגן.
3: נו, מהאיטליז, את הקריים.
1: את אסי, אמא, צריכה לאסוף את אסי מהגן.
3: רגע, הוא לא הולך לחוג בלנדר.
1: מה?
3: נינג'ה.
1: לא, זה לב, זה נכד אחר.
3: מי אני עוזב את היום? את ויניסיוס?
1: מה? לא.
3: את ונדייק. אני לא מבינה, הוא ילד גדול.
1: לא, אמא, את אוספת את אסי.
3: אתמול כשהתקשרת, אתה יודע איך אני צחקתי.
1: מה?
3: כשדמבלה קרא לי סבתא.
1: אמא, אתה מו... היא גמורה. אמא, את צריכה לאסוף את אסי מהגן ב-4. את לא תגיעי? את לא תגיעי לאסוף את אסי?
3: לא, לא, אני לא ישנתי דקה. אני לא הצלחתי להבין איך המאמן הקוריאני מבדיל בין המגן הימני לשמאלי.
1: אמא, מה זה קשור עכשיו?
3: עם אותה תספורת, עם הפטריה הזאת, היא כמו... נו.
1: מי?
3: רובן עטר.
1: אלי אוחנה, את מתכוונת לאלי אוחנה.
3: התכוונתי לשמואלה. גם יחיאלה עכשיו הסתפרה ככה, אתה מאוד יפה.
1: יש לה חברה חדשה? אני לא מכיר אותך.
3: היא באה למשחקים של עיראק. מביאה איתה חביתה, קוראת לזה... עוגה.
0: איג'ה, איג'ה, מה? איג'ה, מה? את לא יודעת מה זה איג'ה? אמא של יואב, את לא יודעת, איג'ה. הלו.
1: אמא?
0: אמא של יואב. אמא של יואב.
1: אמא?
0: נרדמה?
1: מה אני אעשה?
0: אני יוצא את אסי מהגן, מה הבעיה?
1: אתה תוציא, יש לך מושב תינוק ב...
0: יש שם איפה לעמוד עם המסעי?
1: לא.
0: אז הכנס עליך, מה קרה לך?
1: תודה רבה, אהרון באמת.
0: מה, אז אני הולך להביא אותו.
3: אהרון, מתוק.
0: החיים שלי, אתה יפה.
3: מי מלך השערים בטורניר?
0: או הרי כן או הם בפה, מה, מי יכול להיות?
3: זה מה שאמרתי לראובנה.
0: וואלה.
3: טוב, אז אני אסע לבנימינה אחרי השנת.
1: מה יש לך בבנימינה?
3: מקרינים אצלה את המשחק.
1: זאת חברה שלך. אוקיי, טוב. ביי, אמא.
0: לכי לישון, אמא של יואב.
1: ביי, אמא. ביי.
0: עוד רגע, לכי לישון, את גמורה. ביי, אמא של יואב.
1: יואו.
0: מה, נרדם, אה?
1: שים שיר, יצא
0: כאילו. שים, שים, שים שיר. גמורה.
1: ביי. לא יודע מה לעשות.
0: מה זה, גמורה? ביי, אמא.
1: וואו. תודה, אהרון. אתה צריך לצאת, אתה יודע.
0: לסוף אותו מהגן?
1: כן. אני חושב שזה חצי שעה נסיעה. צריך להגיע לשם לפני 4.

0: 4, רון שלום, יואב כהן.
1: עצם

0: שלומית אהרון עם פיסות אהבה.
1: אני אוספת איתך פיסות אהבה, אני אוספת
0: דני רובס ויהודה פוליקר מורבבים בשיר הזה, ושומעים את זה.
2: שומעים את הפוליקריה ב...
0: בלחניה.
2: בכלים, בלחניה.
0: בלחניה, ואת
2: הרובסייה.
0: ואת הרובסייה במילותייה.
2: במילותייה.
0: איזה
2: סוף. במילוליה, אני חושב.
0: במילוליה. תגיד שלום לאזי.
2: אזי?
0: אני חושב, לא אזי?
3: מה קורה?
0: מה קורה?
2: אזי?
3: כן.
0: אזי, שם יפה.
2: אזי? מה, ממה, ממה זה מגיע?
3: אזי זה קיצור.
2: אה, של עזרא? כן?
3: עלית.
2: אזי, לא.
0: עזרא, תעזור לו עם הביצים, בוא יעקב עזרא על הקו.
2: לא, אני חשבתי זה העז שלי, שלא התבלבלו שזה העז של מישהו אחר.
0: יא, קרא לך, זה עזרא, עזרא, תעזור לו עם הביצים, בוא קורא כבר דינמי מסוכס.
2: פרע עליך. מאיפה אתה נשמע, מאיפה?
3: ראשון לציון, רשלת.
2: די, איפה בראשון?
3: מערב ראשון.
2: מערב הישן?
3: אזור של הבת ימים.
2: יאללה,
0: כן,
2: יאללה, תשמור על עצמך.
0: יואב, אתה גם מראשון, יואב, בוא דבר עם אזי.
2: בטח, זה היה אזור שכן, שהיו שם סורטים מכוניות.
0: לא, דבר יפה, מה קרה לך, זה אזי.
2: היית חונה שם את האוטו, היית נפרד ממנו, ביי ביי, היית אומר לך.
0: אזי,
2: אבל זה היה פעם, זה לא היום.
0: אזי, ספר לנו מה אתה עושה בחיים, ככה שאני הולך לעשות לו את המשחק, סבבה?
2: יאללה, בכיף.
0: אני פה על הצ'רפאיה, יאללה, סגור.
2: יאללה. מה עוד אתה יכול לספר לנו על עצמך? מה עושה בחיים, אזי?
3: לא, וואלה, ברוך השם, נשוי, ארבע ילדים.
2: שי!
3: כן, חי את החיים, חי את החיים.
0: בנון שלט, אזי, בנון שלט.
2: ברגוע עם ארבעה ילדים ברגוע.
0: יאללה, רגע, וזה דחוף השיחה הזאת?
2: זה דחוף, איזי.
3: מאוד דחוף.
2: מאוד דחוף, אז תקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה, בבקשה.
0: ואם תדע את כל השאלות, קבל עוד ארבעה פרסים על זה, אה?
2: אה, איך אנחנו?
0: על הראש של רון שלום.
2: אה, איך אנחנו?
3: מסתבך, אני אהל.
0: יאללה, בוא נתחיל, נשמע את הג'ינגל, בבקשה.
4: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: אם העובדה שאני נותן לך נכונה, אתה אומר מונדיאל. אם העובדה לדעתך לא נכונה, אתה אומר נבדל. פשוט מאוד. סגור?
3: דל הדרך, סגור.
0: יאללה, בוא נתחיל. השחייה האחרונה של ברזיל הייתה ב-2002.
3: מונדיאל.
4: גול! תשובה נכונה.
0: לאו מסי, הוא השחקן היחיד אי פעם שזכה פעמיים בכדור הזהב של גביע העולם ב-2014 ו-2022.
3: מונדיאל.
2: חזק.
4: תשובה נכונה.
0: אין על היזי, ברכה לך. ערן זהבי שיחק במונדיאל רק פעם אחת.
3: נבדל.
4: תשובה נכונה.
2: אז
0: הנה
2: הם חזקים, יש לנו.
0: רכה לך, תרמון ערך היזי פריי, יודע הכל. צפון קוריאה הייתה אמורה להתמודד מול ישראל במוקדמות המונדיאל ב-1970.
3: מונדיאל.
2: מאוד
4: מרשים.
0: נבחרת ספרד מעולם לא זכתה במונדיאל.
3: נבדל.
2: אבו אזי.
0: אזי, יש לך חמש. מה?
3: מונדיאליסט או לא?
0: מה, זה חבר לך על הזמן, חמש תשובות נכונות. תנו לו בכפיים.
2: עולה. עולה.
0: טוב, תודה רבה אהרון. תודה לך שנתת לי לעשות לו את המבדק.
2: תשמע, אתה מקבל מאיתנו קודם כל חולצה של 2-4 מתנת פריקר סקייל הצלוניקי 7 תל אביב, שככה תוכל להסתובב בראשון להשוויץ, שזה ישמח אותנו מאוד. אישה, יש בתמונה?
0: ברור, יש לו 4 ילדים.
2: יש, כמובן. אז אנחנו ניתן לה בוסם. מייקל קורס, פרפם, אבסולו אי-די-פי, מתנת לילית קוסמטיקה.
0: עוד שני דברים אתה צריך לתת לו.
2: עוד שניים אני צריך.
0: ברור, הבטחנו חמישה פרסים.
2: אתה תקבל גם הארז קרמל של קבוצת יבנה, כולל שמן זית, זה תימירוקים, תיארוק וממרח, בזיליקום.
0: אני סופר לך, יואב, עוד אחד.
2: וטיליון, מה אתה אומר, הולך?
0: בטח.
2: טיליון, לך או לאישה? תחליט אתה.
3: לאישה.
0: מגן דוד.
2: תשובה טובה. טיליון, לאישה. מתנת שי משנקין, שלום זיסמן אחת קניון דימול רמת גן.
3: תוסיף אוכל כתף, תודה רב.
0: מה?
3: יש את אוכל כתף, מה שקוטי?
0: בוא נוסיף לו על זה גם אוכל כשר. כן, יש פריים תל אביב, קלאב 147.
2: יא, בוא נזה מקום, תשמע, טרפת. זה אתה שורף שם הכל היום, אתה מבלה שם.
0: הצגה.
2: כן, גם שחק, שחק פול, סנוקר, עניינים ואוכל לפרצוף שלך.
0: וקשר.
2: כן, אחרת, איפה תכניס את האוכל אם לא בפרצוף שלך, אתה מבין?
0: איזי.
3: כן.
0: תודה רבה ששיחקת איתנו, אתה מקצוען של מונדיאלים, אין מה לעשות.
2: מקצוען, ואתה יחיד במנחה, כי מעולם לא נתקלתי במישהו שקרא לעצמו איזי, עד היום.
0: ביי, איזי.
2: שמחתי להכיר. ביי, נשמה.
0: ביי. ביי, נשמה.

0: שניידר, הילד עם הבוגי, זה היה להיט בקיץ הקודם.
1: קיץ שעבר.
0: כן, הרצנו אותו וראיתי אותו דווקא השבוע איפה, במצעד הגאווה לדעתי הוא הופיע.
1: יאללה.
0: כן, למסעית של אהרון.
1: נו, אז גם אימא הייתה שם.
2: לא, לא למסעית שלי, נשמה, אני לא הייתי השנה. השנה לא הייתי.
1: לא הייתה?
0: למה לא הייתה? מה קרה?
2: לא רצו לשלם לי, אתה יודע איזה, אבל הייתי גם עמוס ביצים, זיתים, עיצים, אמרתי רק לפרוק את זה עכשיו מהמסעית, ולך תיסע עכשיו בחום וזה, אז זהו אתכם בקרס.
1: אבל ההורים שלי היו שם, דיברנו עם אמא השבוע שעבר, אתה זוכר? היא הייתה, הם היו במצעד.
2: כן, אני יודע, ההורים שלך היו, הם אמרו לי, שאלו אותי אם אני שם, רצו להראות.
1: עד היום הבאים של פוחיות מהשמת.
2: כן, בלגן. 2 עד 4.

0: עדן חסון, אגם הבוחבוטים ואופק הדנק, איך שהיא רוקדת. נכנס ככה ללאונג' אצלנו בזווית כזה, מאחורה כזה.
1: ככה ללאונג'?
0: לאונג'. זהו, סיימנו את התוכנית, יואב, תתגעגע, אבל את האמת.
1: לאונג'. אני כבר עכשיו מסתכל עליך ומתגעגע.
0: כן, אני גם מאמין לך.
1: נכון, טוב מאוד. יאללה. אתה מה, לאן אתה? אה, טוב, חשבתי להתעניין קצת מה עוד בתוכניות להיום.
0: איך להתאמן?
1: לא מאמין לך, לא קונה את זה. זה לא נראה כמו מישהו. לא חשוב. עורך ראשי שלנו, דני קרפל. מפיקה ראשית מאיר הפרץ. תחקיר עונן שבתאי את המוזיקה עורך רון שלום, שמתאמן אחרי התוכנית היום. בצוות, פרלה דנור, חניב מורוזובסקי, בדיגיטל, חננית פרטי ועידן האור. אחראים על השידור, זה אתה כבר לוקח את זה.
0: טוב, יאללה, בני הלפרין ברדיו צפון, אליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול רגע, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר בשעה 10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103, בערך ב-2, רבע ל-2, משהו כזה. פודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו אם בא לכם בספוטיפיי או באפל מיוזיק, שותף שלי יואב כהן שם גנרי.
2: שותף שלי, מרון שלום.
0: תודה רבה שהבאת את איסה היום.
2: ותודה רבה לחטפתנו לענייני בריאות. קטי דור.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. 1 2

0: בוקר טוב, אלי אוחנה, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. למעשה לא ממש בוקר טוב, ואתה יודע, בבוקר כזה שאנחנו מתבשרים על נפילה של 5 חיילים, מג"ד ועוד 4 חיילים, בתקרית קשה מאוד בדרום לבנון, בנקרית השמות, סגן אלוף, דור גדליה בן שמחון, ממגד גדוד 52 בחטיבה 401, בן 32, מקיבוץ בית השיטה. רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מקרי מערה, לוחם ביחידת מגלן וצוות הקומנדו, נפל בקרב בדרום לבנון. סמר יואב קליין, בן 21 מהרצליה, לוחם שריון בגדוד 52, צוות עקבות הברזל, חטיבה 401, נפל בקרב בדרום לבנון. סמר ליאב קקביה, בן 20, מהוד השרון, גם הוא לוחם בגדוד שריון, 52, חטיבה 401, נפל בקרב בדרום לבנון, והיום, ממש לפני כשעה, הותר לפרסום, כי סמר נווה חבשוש, בן 20, מגבע בנימין, גם הוא לוחם בגדוד השריון, 52, בעוצבת עקבות הברזל, חטיבה 401, גם הוא נפל בקרב בדרום לבנון. אנחנו נדבר עוד מעט עם חיים חבשוש, אביו של אחד הנופלים, נווה חבשוש, שכאמור השם שלו הותר אחרון לפרסום, שיספר על הבן. אני שמעתי אותו יותר מוקדם הבוקר, דיבר על הטנק הזה, איך הוא הגדיר את זה, טנק שבעקבות הפגיעה עלו כל יושביו בסערה השמיים. אני משתמש במה שהוא סיפר. הוא דיבר שם באמת על ארץ ישראל שהייתה בתוך הגדוד, על הבן שלו, מההתנחלות, על המגד מהקיבוץ, על הלוחמים, אחד מהוד השרון, אחד מהרצליה. באמת, ארץ ישראל שלמה שהייתה בגדוד, ספגה נפיל מכה קשה, וזה מצטרף ביחד לסך הכל 24 הרוגים שלנו, חיילים שלנו, לוחמים שלנו, שנהרגו מאז מה שמכונה בטעות הפסקת אש. אין הפסקת אש בדרום לבנון.
1: לפי הפרסומים יש הרבה התקפות.
0: כן, מדברים על הפסקת אש, מכריזים הכרזות כאלה ואחרות. בסוף השבוע הזה היה הכל חוץ מהפסקת אש.
1: בסדר, אז ישראל מגיבה. תראה, כל מה שציינת קודם, כל ההרוגים, אי אפשר, אתה יודע, כשאנחנו שומעים דבר כזה, זה נוגע לכל אחד במדינת ישראל, באמת כאב עצום, ואנחנו במלחמה. עכשיו להתחיל להיכנס, למה הדברים קורים, אנחנו יודעים, חלק מזה זה רחפנים, חלק מזה שאנחנו אולי עומדים במקום, כפי שאומרים כל הכתבים הצבאיים, שאנחנו נמנעים מלתקוף יותר לעומק, אבל אני קורא היום לפחות ממה שפורסם, שלא מעט הרוגים גם בצד השני, יש הרבה מאוד תקיפות של צהל, של כל מיני בונקרים כאלה ואחרים, מקומות שמשם יוצאים התקפות של חיזבאללה. אבל כן, מה יהיה הפתרון בסופו של דבר? מתי יהיה הפתרון באופק? אני מקווה שיהיה פתרון ברק.
0: טוב, ואם נדבר על ההיבטים היותר רחבים, אז צריך להגיד את זה באמת ביושר, אנחנו בצרות עם ההסכם הזה של איראן. אנחנו רואים כאן, איך נאמר, עזוב את ההתהפכות, על ההתהפכות כבר דיברנו, על ההתהפכות של טראמפ, ההתהפכות האישית.
1: היא בלתי נתפסת, ברק. היא בלתי נתפסת.
0: זה לא רק בלתי נתפס, אתה יודע, בהתחלה זה התחיל בתדרוכים. בתדרוכים של הנשיא האמריקאי, גם לברק רביד, גם לכל מיני אחרים. והיו שטעו, האם זה נכון, לא יכול להיות, הרי שהנשיא טראמפ, באמת,
1: תגיד לי, אתה לא היית אומר לא יכול להיות?
0: לא, אז הנה, אתה רואה עכשיו,
1: זה הרי לא נורמלי, ההתנהלות של טראמפ היא לא נורמלית. יש לו את הסיבות שלו, יש לו את השיקולים שלו, אבל אין אחד במדינת ישראל, אוהבי הממשלה הזאת, צונאי הממשלה הזאת, you name it, מה שנקרא. אין אחד שחשב שטראמפ התהפך בצורה כל כך דרסטית. היה צפוי שיהיו פה ושם עימותים כאלה ואחרים, אי הסכמות כאלה ואחרות, אבל כזה שינוי דרסטי בהתנהלות ובגישה. עזוב עכשיו רק את ישראל, אני קורא גם כל מיני מומחים שכותבים שגם לעולם זה לא ממש הסכם נורמלי והסכם סביר.
0: יש היום,
1: אז לא, מה שאני רוצה לומר, היום אני שומע, גם שמעתי היום וקראתי, שמעתי אתמול וקראתי, אני לא יודע איך זה בסופו של דבר התהפכות כל כך דרמטית, נתניהו אשם בהתהפכות שלו. אתם רוצים, אפשר לבקר את נתניהו כאן, אפשר לבקר את נתניהו שם, אבל להגיד שהוא אשם בהתהפכות של טראמפ, אני לא חושב שיש מישהו שבאמת מאמין שהוא אומר את הדבר הזה. מה שקרה לטראמפ, הלוואי שהוא יתהפך שוב, כי הוא רגיל להתהפך. כל שבוע, שבועיים הוא מתהפך, הלוואי שהוא שוב יתהפך לכיוון ישראל.
0: אני אגיד לך איך אני מנתח את זה. אתה יודע, יש פרסום גדול, כתבת תחקיר גדולה, על מה שקדם להחלטה של טראמפ לפתוח במלחמה ב-28 לפברואר השנה. ויש שם איזה סיפור, כנראה אחד מהשניים, גם אילון מאסק וגם טאקר קרלסון הידוע לשמצה, שניהם ישבו עם הנשיא טראמפ, אנשים קרובים מאוד אליו, והפצירו בו בכל לשון של בקשה, לא לפתוח במלחמה מול איראן. והוא הבטיח להם, אתה יודע, לשניים שנחשבו אז מאוד מאוד קרובים אליו, קרלסון פחות עכשיו, אבל אז הוא היה מאוד קרוב אליו, הבטיח להם שהוא לא יפתח מלחמה, הם כמובן לחצו עליו מההיבטים הכלכליים שהם חששו, חששו ממשבר אנרגיה, והוא דיבר לפי הדיווח, כבר בפגישה היא על נתניהו במושגים קשים ביותר. דיבר, אמר שהוא נוחל, אמר שהוא רמאי, כל הדברים האלה עוד לפני המלחמה. ואז נתניהו הגיע לפגישה בחדר המצב בוושינגטון, שלפי כל הדיווחים הייתה פגישה מחרת, והצליח להניע את הנשיא, כן, לצאת להתקפה נגד כל הבייס שלו והיועצים שלו וסגן הנשיא ומערכת הביטחון, והציג שם תמונה מאוד מאוד אופטימית לגבי האפשרות להפיל די מהר בין ימים לשבועות את המשטר האיראני, ליצור את התנאים להפיכה, והמיליונים ייצאו, והפעם ההפיכה הזאת תתבצע. זה מאוד מאוד קסם לטראמפ. צריכים גם לזכור שהוא היה אחרי מה שנתפס בעיניו כטיול בפארק בוונצואלה, הלכו, שלפו את הנשיא, הביאו אותו לבית כלא בארצות הברית, והוא בעיקר התפתה לעשות את מה שקודמיו נכשלו, להפיל את אימפריית הרשע של איראן, והוא החליט כן לצאת למלחמה. והעסק הסתבך, דיברנו על זה כבר 100 פעם, סגרו את מצרי הורמוז, והפתיעו, האיראנים ירו על השכנות, כל הדברים האלה שיבש את כל תוכנית המלחמה האמריקאית, וטראמפ, כמו איש עסקים, הבין שהוא צריך לחתוך הפסדים, והוא מה זה חותך הפסדים? באופן ש... אתה יודע, להגיד זורק את ישראל מתחת לגלגלים של האוטובוס,
1: זה לא רק את ישראל.
0: כן, אבל בעיקר את ישראל.
1: והמפרציות מה?
0: בעיקר את ישראל.
1: והעולם מה?
0: כן. אבל התחושה היא שהוא איש עסקים בסוף, התחושה היא שהוא כנראה מבין, או שהוא חושב, וקשה מאוד לשכנע אותו אחרת, שנתניהו עקץ אותו, כך הוא חושב, כך הוא מרגיש, לקח אותי לאיזה מין הימול, לקח אותי לאיזה מבצע, סיבך אותי, מה שיכול להעיב על כל הקדנציה
1: אבל
0: שלי.
1: אבל שים לב שכל מה שהוא תוקף את נתניהו ברמה האישית, וגם את ישראל, הוא לא אומר את מה שאתה אומר עכשיו.
0: הוא לא יכול...
1: מה זה הוא לא יכול?
0: הוא לא יכול? לא יכול להגיד את זה.
1: טראמפ לא יכול?
0: לא, אני אגיד לך...
1: תראה מה הוא אומר, הוא לא יכול, הוא באמת, הוא צריך לשאול אותי או אותך או מישהו אחר.
0: אתה לא מבין, זה איש עם אגו, האגו אצלו